0: määratud umbes 50 000 inimest. Sest me teame, et noh, kõik ei saa või ei taha kohale tulla ja meil on sinna ülekatte. Plus me teame, et esimestest lahingupäevadest hakkab inimesi ka vähenema. Meil on ka asendust vaja. Ja need 50 000 inimest noh, peaksid kõik olema teadlikud, mitte ainult oma üksusest ja ametikohast, vaid ka sellest, kus kohta ta peab kogunema ja mida ta tegema peab hakkama. Ja nad on kõik kas siis Eesti kaitseväes või kaitseliidus ettevalmistuse saanud. Soomlastel on selline süsteem, ma arvan, et rohkem pole mitte kellelgi isegi ma kardan, et NATO's.
1: No see on ju väga uhke tunne olla kuidagi eeskuju. Ma kuidagi ei osanudki arvata, et me saame olla sõjalises mõttes kellelegi eelt eeskujuks.
0: Oleme ikka. Me sõjalises mõttes oleme väga mitmes asjas. Noh, ka see sama valmidus. Kui kiiresti me oma reservväe ülesse saame. Kui me oleme kutsunud oma liitlasi siia lisaõppekogunemistel, mis on ju ette teatamata eeloiatuseta õppekogunemised, siis üldiselt inimesed vaatavad, et me teeme mingit näitemängu nende jaoks. Ja nad päris ei usu, et see meil kõik nii on. Lõpuks vist ikka usuvad. Ja selles oleme me kindlasti väga head. Noh, ka ühiskonnana ei tehta selliseid asju lisaõppekogunemise ei Sveitsis ega Soomes. Sest nad natukse pelgavad, et ühiskond ei pea vastu, ettevõtlus ei pea vastu, sest töötajad, keskastme juhid või tippjuhid võetakse päeva pealt ära nädalaks ajaks. No see ei ole eriti hea ettevõtlusele. Eestis seda tehakse juba mitu aastat ja ühiskond toetab. Me oleme ka selles suhtes eeskujuks. Või näiteks vist oli 23. aastal Eesti sõlmis laske moona hanke lepinguid kõige suuremas mahus Euroopas. Mitte mingisugusest per capita, aga lihtsalt kokkuvõttes rahalises mahus 23. aastal.
1: Siis meil ikka on moona ju.
0: Me ei saa öelda, et meil moona ei oleks, vaid meil on moona vaja oluliselt juurde selleks, et riigikaitsega töötaks ja et meil oleks heidutus ka.
1: Mm-hmm. Mis meist siis nüüd ikkagi saab, kui tulla saate pealkirja juurde?
0: No mis meist ikka saab? Meist saab 1000-aastane Eesti riik, ma arvan. Me elame siin rahulikult edasi. Mingite ohtude korral me peame liigutama mõnes suunas kiiremini ja keskendunumalt, aga ma arvan, et me saame hakkama.
1: See optimismi parameeter on praegu päris tugevalt põhjal, ma saan aru. Et väga suur usk on selles, et meil läheb see kõik hästi.
0: No, usk peab olema, kui sa näed lahendusi. Kui lahendused on olemas, noh, siis ma, kui ma tean, et ma sellest kraavist jõuan üle õpata, siis ma tast, noh, siis ma ühel hetkel ka õppan, eks. Mm-hmm. Aga kui ma kindel ei ole, siis tekib ebakindlus ja kui nüüd on vaja kraavist üle õpata, aga sa ei jõua sealt üle õpata, mm-hmm. noh, siis on paanika.
1: Kuidas see kraav meil praegu on? On õpatav?
0: Ma arvan, et on õpatav küll, aga noh, me peame hoogu võtma ja, mm-hmm. ja võibolla tasuks igapäevaselt trenniga teha, et iga kell sealt üle õpata.
1: Mis siis meil suurimad väljakutsed on praegu?
0: Lihtsustatult öeldes on see materiaalne. Kui me räägime sõjalist riigikaitsest, meil on vaja rohkem juurde tulejõuda, üks kõik, kas on see merele õhku või pikale maale. Ja seda laske moona, laske seadmed ka, seda meil on rohkem vaja. Sealt edasi tulevad juba teatud luurevõimed, mida tuleb arendada. Ja siis selline noh, kogu otsustusprotsess ka. Ja mõningad asju nendest on võimalik liitlastega lahendada, mõningad asju ma täna jätaks liitlastele palju vähem ja noh, seda kaastajaga tagasi. Sest et see oht on päris suur nagu massis ka ja noh, meie peame mingi oma osa kindla peale ära tegema. Et me ei saa jääda lootma, et liitlased tood meile kogu laskemoona või ma ei tea, ka mingisuguse hulga laskemoona. Noh, tal on oma nõuded, need on esitatud aastaid ja noh, tuleb tunnistada, et meiga me neid tegelikult täitnud ei ole, nagu väga paljud teised riigid. Et nüüd see osa tuleks meil igal juhul ära täita, siis oleks juba kõik palju varem. Aga kui me räägime, mis on suur probleem ja läheme filosoofilisemaks, siis ma arvan, meie probleem on see, et me ei usu ohtu. Me räägime ohust, no sellest on lahe rääkida, see on väga moodne, see on kohustuslik, aga me tegelikult vist ei arva, et oht tuleb, sest muidu me liigutakse ennast palju kiiremini.
1: Mis seal ikkagi vahet on, et me räägime, aga ei usu, mida me räägime?
0: Just. Sisimas me arvame, et seda ei tule. Me võibolla...
1: Kas teie arvate siis sisimas, et tuleb?
0: Kui me nii jätkame, siis jah. Kui Venema saab lahti sellest intensiivsest lahingutegevusest Ukrainas. Ja saab seda saavutades oma eesmärke. Siis tal esiteks isu kasvab ja teiseks rasv vöö vahel aina koguneb. Iga päev, mis ta seal ei sõdi, tähendab seda, et ta valmistub paremini füüsiliselt järgmiseks konfliktiks. Ja tal seda vaja on ka. Sest kui ta tahab muuta julgeoleku arhitektuuri, no, siis ta peab midagi tegema. Ja kui sa oled ikkagi bensiinijaam tuuma relvaga, mitte riik, no, müüja sa ainult maavarasid, siis sa tõenäoliselt tahaksid sellist jõupositsioonilt asjade korraldamist, mitte läbi diplomaatia ja mingisuguse arukuse või taibukuse. Et ma arvan, et Venemal on ambitsioonid, kui teda julgustatakse täna olukorras, kus öeldakse näiteks tehke rahu, Ukraina jääb ilma oma territooriumist, Ukraina ei saa NATO-sse ja veel midagi, siis on põhimõtteliselt Venema ju saavutanud oma eesmärgid. Ja kui teda toetavad selle juures ka lääne riigid, noh, siis ta ütleb, okei, ma proovin siis nüüd järgmise sammu mõne aja pärast. Ja miks ta ei peaks seda tegema, kui me ka füüsiliselt oleme nõrgad ja ei ole selleks ette valmistunud?
1: No see tundub ikkagi natukene nagu sääsk elevandi vastu. Selles mõttes, et kuidas ikkagi Eestil on võimalik üldse Venemale vastu saada?
0: Sääsk elevandist vist, ma arvan, on umbes 1000 korda väiksem. Me oleme ainult 100 korda väiksemad. Nii, ja me ei ole üksinda. Et meil siiski teisi riiki on ka.
1: No selles mõttes jah, teoreetiliselt on teised riigid kindlasti meil kaasas. Kas praktiliselt on nad ka kaasas, kui me vaatame oma kõige suurema liitlase praegu väga ebastabiilset käitumist näiteks?
0: See võib muuta, ja ma siiralt usun seda, et see võib muuta Ameerika, kui me võtame lihtsamalt appituleku aeglasemaks. Et hetkel, kui meie piiridega on oht ja me räägime, et kohe puhkeb sõda, siis president Trump ütleb, olge mureta, ma kohe lõpetan selle ära. Nii nagu ma oleks lõpetanud ka Ukraina sõja. Ja kui ta tahab seda kuidagi meile sobival moel ära lõpetada, siis ei pruugi tal õnnestuda ja ta avastab, et ta ei saa sellega hakkama agressiooni ma ei tea mitmendal päeval. Ja siis ta tuleb ikka meil appi.
1: Kas selles sa teist usute, jah?
0: Selles ma usun küll.
1: Miks?
0: No siis vajuks terve maailm kokku juba kogu oma kokkulepetes ja kõiges muus.
1: Kas praegu juba ei ole väga suuri märke, et see ongi niimoodi? Kui ikkagi saab hakata otsast ümber nimetama ja lahtede nimesid ja öelda, et see suur riik või saar tuleb meile ja nii edasi, et, no, et see kõik on juba ju väga imelik.
0: No jah, see on selline, tekitab ebakindlust tõesti ja kõik need faktid, mida näiteks USA tänane president ütleb Ukraina sõja kohta, noh, teevad kõike seda väga ebakindlaks.
1: Mis see tähendab?
0: Noh, kui ta räägib, kes on sõja alguses üleüldse süüdi või näiteks kui palju on USA annud abi, kui palju on seal sõdureid surma saanud, siis need on kõik, ma ei tea, kus kohast võetud arvud näiteks või faktid.
1: Ja mis see näitab siis?
0: See näitab, et ta noh, kas kasutab oma retoorikas midagi, mis kõlab hästi, aga ei vasta tõele, või ta elabki natuke see pehmelt öeldes pimeduses ja teda on... Noh, võib-olla valib neid fakte, mis noh, mingisuguse infotarbija jaoks paremini sobivad.
1: Mitte siis fakte? Numbreid lihtsalt?
0: Ja mingisuguseid... Ma ei tea, on äkki seisukohad siis.
1: Aga ühesõnaga, et liitlased tulevad appi. Nüüd on küsimus, ma saan aru arvestades, kui väike on Eesti, kuigi meil on väga tubli, eks ole mobiliseeritav vägi, siis kui ruttu see juhtub, on küsimus, jah?
0: Siin tehakse tavaliselt viga sisse, et alustatakse ajavõtmist sellest hetkest, kui agressori saabas üle piiri astub, siis hakkab läheb stopper käima, vastu pidi. Meie tänane plaan on juba, liitlased tulevad siia rohkem kui neid täna siin on, sellest hetkest alates, kui me otsustame, et oht on meile lähemal. Ehk siis sõduri saabas ei ole veel üle riigi piiri tulnud.
1: Mis see tähendab, kelle plaan see on? Kes seda plaani veel teavad?
0: See on NATO plaan.
1: See on NATO plaan, jah?
0: See on NATO plaan.
1: Ühesõnaga, pruugib öelda Eesti kaitseministril, kolleegidele siis teistes riikides, et meil on probleem, või öelda NATOle, ja siis tulevad siia juba rohkem abiväed.
0: Jaa. Niimoodi see peaks välja nägema tegelikult küll. Ja tegelikult mitte kaitseminister, vaid riigi pead ikkagi pead kokku tulema. Aga, seal on veel üks aga, isegi kui ei käivitata artikkel 5, 4, mis iganes, siis on ikkagi väga palju samameelseid riike. Ja kui me täna räägime sellest, et kes meil siis maa peal siin koos peaksid sõdima esimest hetkest alates, siis need on prantsused ja britid ja eestlased. Ja prantsused ja britid on täna osaliselt siin, nad peaksid siia juurde tooma veel terve brigaadi, selle brigaadi siia toomist ja siin tegutsemist harjutatakse selle aasta õppusel siil. Et Ameerikast on see kuidagi moodi praegu kauge, mis peaks tekitama kindlustunnet. Merel tänase seisuga mängib Saksamaa hoopiski tähtsamat rolli ja meil Soomega koos ja Rootsiga on väga oluline koostöö. Tegelikult ka Läti, Leedu ja Poolaga. Jällegi ameeriklased on natukse ringist väljas. Mis ei tähenda, et ameeriklastest ei jääks mingit tühja kohta, kui nad täna mingilgi moel, näiteks side või luure, need on ikkagi suured asjad ja lõppude lõpuks ka tule jõud. Ja lisaks sellele, et üleüldse see, mis tuleb kõige järel pärast seda, kui me esimesi lahingud lööme, seal on Ameerika ikkagi väga tähtis. Aga veel korra, esimese asju ja väga suures mahus, ma julgen arvata, et puht sõjaliselt isegi 75-80% oleme ilma Ameerikatega valmis tegutsema asju. Tänases plaanis.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Martin Herem. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Ja me räägime nüüd ikkagi sellest olukorrast. Ma saan aru, et kui läheb nii, nagu praegu läheb ja liiga palju ei tehta. Või kuidas te enne ütlesitegi?
0: Et... Ma arvan, et seal on võib-olla isegi neli faktorit. Kõigalt on see, et Ukrainas peab ta lahti saama kuidagi moodi. Sellest intensiivsusest ta peab lahti saama, et ta suudaks oma tähelepanu ja võimet pöörata mujal. Number kaks on tema ettevalmistusaeg ja ma ütlen selleks, et tekitada ebastabiilsust ja usaldamatust NATO's, on tal vaja 6 kuud pärast Ukraina konflikti. Aga ka siis ei ole väga kõik läbi. Kindlasti oleks tal vaja, et maailmas toimuks veel soodsaid asju ja see on näiteks Hiina õiendab Taiwaniga oma asju. Või Iraan toimetab midagi Suessi kanalis. Või toimub mingid muid asju. Üks kõikus Balkanil ja Karabahjas kuskil, aga peas, et see oleks väga suure ulatuslik, mis seoks erinevaid ressursse, paneks seisma igasuguse logistika. Ja kui see kõik toimub, ma ei tea, näiteks mõni meie lääne liitlastest loobub meist täielikult, ma arvan, see on ka väga hea sõnum. See oleks kolmas faktor ja siis neljas on see, kas me ise valmistume. Ja me tähendab meie ja NATO. Ma täna ei näe mingit põhjust seda NATO-t kõrval heita ja ei ole mõistlik ka. NATO on Läti ja Soome ka. Ja me ei peaks mõtlema selle peale, et Eestile tungitakse kallale. Ma arvan nii, et kui ainult Lätile tungitakse kallale ja kõik ülejäänud vaatavad pealt ja kuidagi moodi aitavad ja see agressioon lõpeb ka 6 aja jooksul ära, Venem on jälle oma piirides, aga Lätis on väga palju purustusi, väga inetuid pilte, siis see mõjub meile ka, sest siis me kõik arvame, et me pole liitlastena või sellise organisatsiooniga mitte midagi väärt ja järgmisena oleme meie ja kolmandana keegi teine ja ega see samamoodi ei ole hea, nii et me ei pea kartma ainult Eesti pärast, vaid Läti, Leedu või minu poolest kasvu Rumeenia pärast.
1: Ühesõnaga tegelikult see hirmufoon, mis on juba ühiskonnas üleval, see saab minna veel palju hullemaks.
0: Ja kindlasti
1: see. Sest kui juhtub Lätiga midagi, kui me näeme vägede koondumist, eks ole kuskil, ja ma saan aru, et ikkagi see kell hakkab tiksuma sellest hetkest, kui Ukrainas enam kahurid ei paugu.
0: Ja ma arvan, et see hirm ongi peamine. Ma lähen isegi nii kaugel, et Venema ei pea isegi üle riigi piiri tulema, isegi mitte ühe mürsuga raketiga. Et kui ta toob 200,000-300,000 sõdurit Eesti-Läti piiri taha, seab ritta kõik oma suurtükkide raketid, kõike seda demonstreerib ja meie sel hetkel ei ole nii valmis, nagu kaitsejuhataja on öelnud, siis ta juba saavutab väga palju. Siis see hirmufoon läheb nii suureks, et me tõenäoliselt mõtleme, mis on see lahendus ja Venema pakub oma lahenduse välja. Ja üks lahendus oli tal 21. aasta 14. detsembril, kui ta esitas USA-le eraldi ja siis tegelikult vist ka ja kõigile NATO riikidele oma nõudmised. Mis tähendas, et NATO tagasi 97. aasta piirides vist oli tema piiri lähedal ei tohi läbi viia õppuseid, mis on üle 5000 inimese meil õppus siil või kevad torm on kuskil 13-15 000. Me ei tohiks isegi ainult Eesti kaitseväega õppust enam teha .

0: plaan ja pikk mäng, kui tohib üldse sellist sõna kasutada. See on nagu kindel see, eks ole? No, väga pikk plaan.
1: Mida ta peab vaheta vahel muutma, sest tal kindlasti on mingi tagasi löögi.
0: No nii, aga ma mõtlen, selline pealisülesanne jääb samaks. Ja see, mis te sõnastasite, ja tõesti seda on ju ka nende president sõnastanud väga selgelt, kas siis ka Müncheni, eks ole, oma kõnes ja nii edasi, et tegelikult see on nende plaan. Sinna suunda nad liiguvad. Nüüd, kui meil läheb liitlastega siin keerulisemaks, kogu üldine foon läheb keerulisemaks, siis kust ikkagi leida see jõud, see heidutusjõud, et venelased oma plaani ei viiks ellu lähima 5 aasta jooksul ja lähima 50 aasta jooksul?
1: Kui ta näeb, et ta kaotab esimeste päevade või nädalate jooksul rohkem, kui ta Ukrainas kaotas, siis see ongi see jõud.
0: Mis see ikkagi tähendab nagu praktiliselt?
1: See tähendab üsna konkreetset hulka inimelusid ja materjali, mis ta kaotab esimeste päevade.
0: Seni ei ole küll näha olnud, et Venemad üldse huvitaks inimelu ja huvitaks mingisugune raud.
1: Ma arvan, et see tegelikult meile nii tundub, et me lihtsalt ei saa maastapidest aru. Me arvame, et see kõik on väga verine sõda, mis on toimub Ukrainas. Ukrainas täna kogu Vene sõjavekontingentist, mida on 600 000. Ma ei tea, kui palju on täpselt lahingukontaktis, aga ütleme, et 600 000 on viidud sinna. Kui sellest päevas langeb rivist välja 1000, arutage ise, siis see on 0, see oli isegi 1%. See on väga väike arv. Intensiivseteks lahinguteks peetakse seda, kui sinu kaotused haavatute, surnute, vangi langenute ja kadunutega on 2%. Tal on täna 0,25 või 15. Ja nüüd võtame selle 1000 ette, sellest 1000 veerand on paari päeva pärast rivist tagas. Veerand on kindlalt surnud. Ja siis jääb see 50% umbes, kes on raskelt haavatud ja tõenäoliselt ei tule, aga mõned nendest jõuavad ka. Tankide ja muu sõjatehnikaga on enam vähem sama. Mõni saab väga kiire remondi puhul korda ja on päevade jooksul rindel tagasi või nädalate ja mõned lähevad varuosadeks. Ja mõned on siis päris maha põlenud. Et me näeme, et see kõik on seal väga brutaalne ja ei hoolita mitte milleks, no ikka hoolitakse. Ega nad... No ma isegi... Ma olen ka neid kaadrin näinud, kui kedagi aetakse karkudel just kui lahingus. Ma ei ole kindel, et neid aetakse lahingus. No kus ma tean, et nad lahingus oleksid? Või see, kui Vene sõdurid viivad eesliga või hobusega või vanasiguliiga lahingumaterjali rindele. Ma arvan, et see ei ole puudus. Ma arvan, et see ei ole hoolimatus. Ma arvan, et see on nutikus. Kui nad kuskilt kaugidast leidsid 1000 eeslit, siis noh, miks mitte? Me ise siin oleme mõelnud, kas ei peaks hobused rohkem kasutama. Kaitseliidus ka on hobused. Et no miks nad ei peaks seda kasutama? Ja kui sul on ainult ühe otsa jaoks vaja transportivahendit 2 või 3 kilomeetrit edasi, miks ei võiks olla vana Žiguli kapeika näiteks on ja 0-1, miks ta ei võiks seda kasutada? Ma arvan, et see on nutikus, aga meie kõike seda alahindame.
0: Siis kuidas selle Peterburi teemaga on. Et ma saan aru, et siin meil väga lähedal on Venemaa võibolla üks kõige tähtsamaid linnu ja üks suuremaid linnu. Kas see, et me oleme nüüd nii lähedal Peterburile ja meie ja siis ka Soome, see reaalselt on ka juba heidutus, kui meil on nagu tulejõudu piisavalt? Või see Peterburi kaart ei ole tegelikult mingi kaart?
1: Et kui sa tuled, siis me põletame Ermitaaži koos muude tähtsate kohtadega maha.
0: No midagi sellist.
1: Ma arvan, et ei.
0: Tõesti?
1: No eks Venemaa teab, et me mängime erinevate reeglite järgi, et meie allapoole vööd ei löö ja temal on kõik lubatud. Ja ma arvan, et ega me ei hakka ka lööma allapoole vööd.
0: Kas allapoole lööd tähendaks siis nagu Peterburi pommitamist ei toimuks?
1: Kui me laseme Peterburi piirkonda, siis alles pärast seda, kui agressioon on alanud ja me laseme neid objekte või sihtmärke, mis on seotud sõjategevuse, mis kas siis seda toetavad, noh, üsna vahetult või soodustavad, ma ei tea, sillad näiteks või laod või midagi taolist. Me ei lähe elurejoonidesse laskma. Me ei lähe laskma kuskile supermarketisse selleks, et tema haiglaad lihtsalt ülekoormata, nagu venelased teevad Ukrainas.
0: Mm-hmm. Tohutult küüniline küsimus. Aga miks me seda ei tee?
1: Ma ei tea, võibolla keegi annab käsu. Mina näiteks ei annaks sellist käsu. Mina ei oleks valmis tegema sellist asja, et... tapma lihtsalt

0: ja lapsi külade kaupa, et piinata ja vägistada selleks, et vähendada vastaspoole moraali. See ei ole meil kõdegi loomuses. Me ei ole seda siiski kunagi teinud. Teine pool on teinud seda noh, vähemalt liivisõjast alates. Ukrainlased seda täna ka ei tee. Nende vastu seda tehakse. See tundub võibolla Venemaale, et see kuidagi moodi toob kasu, aga ma ei näe, et see kasu tooks. Ja noh, need ka Butša, kui me alguses arvasime, et tegemist on mingi sadismiga, siis tõenäoliselt enamus kõigist nendest jubedatest piltidest olidki mõeldud piltidena. See oli puhas hoiatus. Et igasugune vastupanu tegevus hõivatud või okupeeritud aladel noh, kohe eos ära lämmatada juba sellise emotsionaalse pildiga. Ja ma arvan, et see oli sihipärane ja nii nad käituvad ka praegult.
1: Siis Läänemeri. Et nüüd ma saan aru, et see on ju printsiibis juba NATO sisemeri.
0: Mõnele see meeldib, mõnele see ei meeldi. Mina ütlen, et see on NATO riikide poolt väga kergesti kontrolli alla võetav, kui me seda vähegi tahame ja tõenäoliselt NATO riigid täna nende plaanide raames sellega ka usinasti tegelevad.
1: On see nagu meie tohutud trump?
0: Ma arvan, et on. Läänemerest ma ei oska öelda, kui palju naftat siit välja sõidab. Loomulikult ei hakkaks meie noh, üheski konflikti olukorras laskma mingid naftatankereid või mingid kaubalaevasid. Aga me võime selle liikluse seisma panna, kui see ei ole turvaline. Vene Baltimere laevastiku, noh, me võime kõik tõenäoliselt sadamatesse lukku panna ja kogu muu laevaliikluse peatada, kui see ei ole turvaline. Ja see on kindlasti Venemaalik suvi, mitte ainult, et kaupu saata läände, vaid ka, et Kaliningradi kuidagi moodi toita. Ja siin tekib see suvalki küsimus. Sest noh, ma ei ole päris nõus sellega, et meid blokeeritakse suvalkist, pigem Venema tahaks sealt teha ühendust. Kui meil kauba liikumine 60% ja Soomel 80% on seotud Läänemerega, siis ma küsin, miks me seda suvalkit nii väga silmas peame. Meie palju tähtsam suund on mereühendused. Nii et me peame sinna tähelepanu pöörama ja on pööratud ka. Ma arvan, et tänu Soomele, Rootsile, teatud Eesti investeeringutega, Poola investeeringutele samuti, see küsimus peaks olema üsna lihtsasti lahendatav ja Venema ise on juba annud ka indikatsioone, et talle see keskkond enam ei sobi, sest Laadogale on ta alustanud flotilla ehitamist, kus ta on hoidnud vähemalt ühe suve läbi ja vist praegultki neid kaatred, mis kannavad tiivrakette Kalibr. Ja noh, tema online meedias on ikkagi ilmunud artiklid, kus nad ütlevad, et pärast seda, kui Eesti on ostanud Blue Spear raketid, on nende Baltimere laevastikul kehv seis. Et nad peavad, enne kui nad merele lähevad, peavad nad need võimed ära kustutama. Aga nüüd nad said veel omale Soome ja Rootsi ka mängu, nii et ma arvan, et Läänemerega on neil kehvasti. See kindla peale on strateegiline dilemma ja heidutus peale selle.
1: Aga kas te selles mõttes nagu Venemad mõistate, et neil võibolla ongi probleem ja mure sellega, et NATO on tulnud liiga lähedale ja liiga suur?
0: No kõigepealt rassiu omni panjat, arsin on opsimimeerit ja kuidas teda see läheb, seal Tjutsev kirjutas 1864 Ei saa olla, kui ta kardaks NATO-t, siis ta oleks täna mingisugused väed NATO piiridega vastakuti. Tal on siin praegult väga õre. Teiseks, meie teame, millised õppuseid on teinud Venema, et ta on oma rakettidega simuleerinud meie linnade laskmist, Eesti linnade laskmist. Me teame, et ta on teinud õppuseid, kus tema vastaseks, tema rünnaku eesmärgiks on lennuväli, vastaseks on kaitseliit või mingid Eesti nimedega inimesed ja üksused, me kõike seda oleme näinud, kuulnud, me teame seda. Tema on harjutanud agressioone meie vastu. Mina olen täiesti veendunud, et Venema ei ole mitte üheski luurekanalis näinud ühtegi õppust, mis toimub NATOs, kus NATO ületab riigi piiri, Vene riigi piiri. Et noh, miks ta peaks meid kartma? Et noh, see kõik on selline üks kurikaela käitumine, kui pehmelt öelda, et sa vaatad mulle otsa ja sa ähvardad mind. sa käid jõusaalis ja käid boksis kuskil, sa oled mul ohtlik, ma pean sind pussitama. Ma, see on äärmiselt selline rumal jutt. See kuulub sellisesse kuritegeliku maailma.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Martin Herem. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga kas Venemaga, ehk naabriga, isegi põhjus niimoodi, kas naabriga sulgudes, Venemaga, ei peaks hoidma ikkagi mingi dialoogi?
0: No ikka peaks. Aga praegu kukub see välja ainult üle siit, kui liistu mul on selline tunne kogu see dialoog. Et ta... Veel korra, kuidas ma dialoogi pean, kui teine mees vehib mu eest noaga?
1: No hetkel meie ees ei vehi.
0: No tegelikult ikka vehib. Kõik need sõnumid, mis ta ju ütleb, on väga agressiivne. Ja see kõik viitab sellele, et kui ma selle Ukrainaga lõpetan, siis ma vaatan, mis ma teiega teen. No, minu jaoks on see kõik agressiiv. Ta on korraldanud siin infooperatsioone, ta on... Alles ma mõtlen, see oli 22. Aastal minu teada Medvedev ja Putin, nad on nimetanud ja Narvat põliseks Venema linnaks ja meid igasugust mõjusfääri kuuluks. Need vennad saavad väga täpselt aru, mida sellised avalikud sõnavõtud tähendavad. See ei ole niisama öeldud, et ta on lihtsalt harimatu töll, kes ajab suust välja. Ei, need sõnumid on kõik väga konkreetselt ähvardusena, destabiliseerimiseks. Nii et... Kui selline naaber kogu aeg sul mingisugust jama korraldab üle aia, noh, mis teagli sa tema pead siis? Ja ära me kogu oli, ta ei saa siit uulitsest, noh.
1: Nemad ka ei koli?
0: Nemad ka ei koli.
1: Ja siis ongi, et mis siis saab?
0: No me peame ise lõpuks politseinikud olema. Me peame oma hoovi ala ise hakkama kaitsma. Sinna ta ei tohi tulla, sest iga kord, kui ta sinna tuleb ja seal midagi korda saadab, siis järgmisel hetkel on ta sul toas.
1: Kas siin on... häid eeskujusid mujalt võtta, on see siis, ma ei tea, Lõuna-Korea, on see Iisrael kolmas riik mõni?
0: No, ikka on. Kui me räägime sellest, et ohukõrval elamine, siis Iisrael, Lõuna-Korea kahtlemata. Elavad, pühapäeval käivad pargis perekonniti, ma ei tea, 10-20 kilometri kaugusel nii-öelda rindejoonest või riigipiirist või kilometri kaugusel. Käivad pikniku pidamas ja turistid viiakse riigi piiri peaaegu, et alla nendesse tunnelitesse, mida põhjakorealased kunagi on kaevanud. Et ja seda tehakse naerul näoga ja elatakse oma elu edasi ja Iisrael täpselt samamoodi. Ja noh, see küsimus ongi, et kui me väärtustame seda, mis meil täna on, kas me siis jätame selle esimese ohtliku asja puhul maha või teise või kolmanda või üldse millise ohu puhul. Et sellesse väärtus seisneb, et me hoiame sellest kinni ka siis, kui läheb väga ohtlikuks või väga raskeks. Sellest selle väärtus seisneb, kui muidu öelda, oh, ma armastan seda nii väga, ja kui mul tahetakse ära võtta, siis mõtlen, allas võetakse, sest et verd ma sellest valada ei taha. No siis sa seda tegelikult ju ei armasta.
1: Mm-hmm. Aga mis on siin see, mida te armastate?
0: Seda võib igaüks ise tundma, aga kui sa oled siia sündinud, no, nii on läinud, ma olen siin üles kasvanud, siin on mu sõbrad, siin on mu esivanemad, ma räägin seda keelt, siis ma kuulun siia. See midagi, mis on Eestis, ei kuulu peaga mulle. Juriidiselt võttes ma ise räägi sellest, vaid puhtalt nagu emotsionaalselt. Mina kuulun siia ja me ikka enam vähem ühte moodi elame. Mingite reeglite järgi, kas või keelereeglid või mingid muud kultuuri asjad. Ja kui me arvame, et me tahame selles ruumis elada, siis noh, siis tasub siin elada sellest võidelda. Kui me arvame, et see on kõik tühi tähi ja tegelikult võiks elada nagu iirlased või nagu senegalased, noh siis on muidugi üks kõik ja siis võib iga kella kuskil ära minna. Aga siis ei maksa ka täna väga rääkida, et see isamaa ja eesti keel ja patriotism, siis sul seda lihtsalt ei ole, kui sa sellest loobud esimesel hetkel.
1: No tegelikult uuring näitab seda, et 60% või siis lausa 80%, ma kohe vaatan järgi, üle 60% elanikkonnast on valmis osalema kaitsetegevuses. See oli siis eelmise suve kaitseväe uuring. Ja 12% Eesti elanikest on siis valmis osalema lausa sõjalises kaitsetegevuses, 22% siis sõjalises kaitsetegevuses abistavalt, siis tagala, logistika, ja 26% mittesõjalises kaitsetegevuses, siis meditsiin, evakuatsioon ja nii edasi. Ehk siis, et 12 on kohe ikkagi täiesti valmis minema rindele ja 22% rinde lähedale. Kas need protsendid on head?
0: See 12% tundub kuidagi täiesti väike, mis tähendab ja meil on nii vähe inimesi, kes võtab püssi kätte. Ma arvan, et see ei ole paha. Kui ma ütlen, meie kiirelt nüüd arvutades sõja ja koosseis välja õpetatud inimesi, ütleme, et seal kuskil 90 000, miks need, kes ei ole välja õpetatud, peaksid väga tahtma relvaga käes sõdida? Nad ei peaks. Ma arvan, et see protsent sinna lõpuks sinna kanti isegi tuleb. Selle küsimustiku kohta on varem öeldud ka, et tuleks küsida täpsemalt, et miks sa tahaksid töötada näiteks mingist abistavates asjades, kas su väljaõppe ei vasta sellele või midagi taolist. Ja siis me näeks seda tegelikult tõde. Võib-olla, see on natuks irooniliselt ja naljaga pooleks, aga võib-olla need arvud näitavad hoopis ka seda, et meil on inimesed väga teadlikud. Ja küllab ka on. Soomes on see umbes sarnane, et kui täis reservväelase elujõus mees töötab kuskil asutuses, ettevõttes, mis on riigi strateegiline partner, toodab metalli või puitu või midagi, siis üsna tihti on nemad saanud kirja, kus öeldakse, et sõja või kriisi või mobilisatsiooni korral sinu ülesanne on jääda oma ametipostile ja teha tööd edas. Ja seal paljud mehed on ka üsna solvunud, et neid järsku pole enam püssimeeste ja hulka arvatud. Aga meil täpselt samamoodi riik peab edasi funksioneerima. Neid toetavaid asju on ka vaja. Ja kui 12% on valmis sõdima, siis seda on ka päris palju ikkagi.
1: Räägime, mis meist saab ja siviilkaitse. Ehk siis need samad, kes ei lähe nüüd siis otseselt rindele. Meil ei ole ju varjendeid ega midagi.
0: Hakkab pihta. Varjendite, et ma eile juhtumisi rääksin seda kuimetsas.
1: Mm-hmm.
0: See on nüüd valdkonnas küll, mida ma igapäevaselt teen. Et ma vahest käin esinemas erinevatel seminaridel või üritustel, kus tahetakse teada riigikaitsest ja nii olnud siviilkaitsest ka. Ukrainas täna esiteks saab siviilisikuid vähem vigastada ja surma kui sõdurid. See on natuks teistmoodi sõda, kui me siin 10 aastat tagasi arvasime, et sõjadelt see on. Peamiselt saavad kannatada, et siviilisikud ei saa. Täna peamiselt sõdurid. Teiseks, need siviilisikud, kes saavad viga kuskil pommitamiste käigus, ei saa mitte sellepärast viga, et neil poleks varjendeid, vaid sellepärast, et nad pole varjunud täna olemas olevatesse varjumiskohtades. Keldrid, lõppude lõpuks ka vannitoad või WC-d, kus aknad ei ole, kus betoonseinad on ümber ring. Nii et ma arvan, et selle paanika võiks kohe maha võtta, et me peaksime hakkama kiiruga ehitama mingid varjendid kuskile, ma juhut isegi ette, Anne Linna või kuskile. Me peame küll rehkendama ja tegema arvutusi ja planeeringuid, kui palju kaubanduskeskuste juurde oleks vaja võib-olla viia mingid paneelelemente või betoonelemente, et inimesed saaksid sinna varju minna, aga see on hoopis teine asi. Need ei ole need nõukogudeaegsed varjendid, mis kunagi meil olid ja mis meil kõik oleks ära päästnud, mis on ka jama. Need varjendid, olgu nad Kosel või Järvakandis, olid mõeldud peamiselt ikkagi nomenklatuuri kaitsmiseks. Minusugune koolipoiss läks ikkagi akendega koolimaja garderoobi, pani Marli maski ette ja see oli kogu minu kaitse tuumarelva vastu, nii et polnud minul ka mitte midagi. Ma arvan, et natukse võimendatakse see üle, sest ei teata asju. Teine, miks Ukrainas inimesed väga palju pääsevad, siis teatud aladest nad ikkagi evakueeritakse ära. Et kui ka sõja alguses nad jäid kuskile jalgu, siis täna enamus inimesi viiaks ära. Õigem on küll öelda, et nad lähevad ise ära. Ja täna minu jaoks ei ole päris selge see protsent, et kui paljud inimesed on valmis ära minema või lähevad ära, kui palju neist vajavad riigitoetust teises kohas majutuse ja toimetuleku jaoks ja kui kaua nad seda teevad. Mul on tunne küll, et kõigist evakueeritud test kuskilt piirkonnast vähem kui 10% vajab pikemaajaliselt riigitoetust. Et ülejäänud hajuvad kas või siis Rootsi või Suurbritanniasse või Haapsallu sugulaste tuttavate juurde või korraldanud oma elu teises kohas ise.
1: Ja et selles mõttes siviilkaitse koha pealt on meil kõik võimalused olemas.
0: Ma arvan, et võimalused on olemas, tööd tuleb palju teha. Päästeamet tegeleb, politsei tegeleb, kaitsevägi annab juhiseid, valitsus ka. natukese liiga aeglaselt see kõik käib, aga ikkagi liigub. No see ei ole päris niimoodi, et kui mingi sõjaline konflikt tuleb, sõda, siis on anda hädaorg, ei ole.
1: Mis see nüüd tähendas see viimane lause?
0: No ei ole hädaorg, et meie elanikkond no, ei lange kohe kuskile põrmu. Selles suhtes, no vaatame Ukraina peale, ei ole nemad ka kuskile langel. Ei tapeta ära kõiki siviilisikuid, on ju, ma ei tea, Virtsust kuni Narvani. Ei ole kõik lageda taeval, ei ole nad kuskil pommi rahe all. See need on lihtsalt hirmsad pildid, mida meile näidatakse. No, mõni võib ka öelda, et elumaja keldris ei ole ohutu olla, sest see kõik variseb kokku. Üldjuhul mitte. Need kokku varisenud püstakud näidatakse meile mitu päeva järjest erinevate nurkade all. Ja teiseks, ega me täpselt ju ei tea, kui palju sellest keldrist, mis tihti peale on ka tugevdatud kuidagit moodi, inimesed eluga pääsevad.
1: Mida siis igaüks ise ära saaks teha?
0: Noh, kõige tähtsam on täna elada oma elu selle stiili järgi, nagu me elame. Võimalikult palju. Teiseks on toetada siis seda sama riigikaitse mõtet. Ükskõik millised poliitikud või ettevõtjad või omavalitsused midagi riigikaitse jaoks ära teevad, siis neid tuleb toetada. Käies lihtsalt valimistel. Ja ma arvan, et täna tuleb lihtsalt käia valimus ja valida neid poliitikud, kes teile meeldivad. Täna riigikogus ei ole minu teada mitte ühtegi erakonda. Minu arvates, kes tahaks Eesti elu tuksi keerata. Igal ühele meist mõni nendest erakondadest paistab natukese kehvem või puhtat otakas, aga ma ei arva, et nad sihipäraselt midagi tahaksid tuksi keerata. Et noh, selles suhtes see demokraati peab jätkuma. Ja me peame ikkagi oma esindajad valima ja laskma nendele otsustada ja kui nad ei tee seda piisavalt kiiresti, siis tuleb noh, märku anda ükskõik siis millisel moel. Aga üldiselt tasub kuulata ametkondi, kaitseväge, politseid, päästeametid, politseipiirvalametid, päästeametid ja vajadusel siis võib nad ka välja kutsuda ja nende käest küsida, mis on ka tere tulnud nähtus. Kutsuge need ametnikud välja ja küsige, mis ma pean oma majas tegema. Või mida ma üldse pean tegema juhuks, kui seda tuleb.
1: Ja selleks on äpp, ole valmis.
0: Selleks on äpp, see on üks asi, aga noh, alati on hea, kui tuleb ikkagi spetsialist kohale. Siseministeerium ja kaitseministeerium on möödunud, ma vist isegi arvan, 4 aasta jooksul korraldanud erinevaid seminare oma valitsustele ja ta on nendest asjadest päris palju rääkinud. Ja noh, tundub, et ikka liiga vähe. Tuleb muud kui rääkida, võib-olla hakata käima hoopiski kuskil külades või ühistutes, korteri ühistustes seda kõike selgitama. Ma arvan, et seda tulekski teha. Mitte ilmtingimata, et inimesed saaksid targemaks, aga vaheta vahel, et nad maha rahustada. Et anda teadmine, mida nad võib-olla kohe ei rakenda, aga teadmine, et on olemas lahendused ja see oleks ka hästi oluline.
1: Nüüd ise käite ka päris palju rääkimas?
0: Ei käi päris palju, aga viimasel ajal umbes nädalas korra. No või midagi sinna kanti erinevates kohtades. Proovin vähendada seda.
1: Järge vähendage. Kuidas selle hirmu fooniga on? Tundub, et on kõrge?
0: No eks inimesed on mures, jah. Ma ei tea, kas nad päris hirmul on. Aga kui nendele suudetakse rääkida lahendustest ja mingitest võimalustest, siis nad rahunad maha ja sellega on nii nagu, ma ütlen, karmide haigustega. Me ju iga päev mõtle, et see haigus võib mind tabada. Eks? Me pigem teeme mingit tegevusi, mis seda haigust ei soodusta. Siis me loodame tervishoiusüsteemile ja elame rahulikult edasi. Tihti peale tehes tervistkahjustavaid toiminguid jätkuvalt edasi ka. Et noh, ega selles sõjaga on täpselt sama. Või üks kõik millise kriisiga. Et eks me peame arvesse võtma, mis me siis tegema hakkame, kui see käes on, enne seda vajadusel seda planeerima, harjutama, võib-olla ka ressursside taga tagama ja siis läheme edasi. Ma ütlen veel korra, kõik see oht, mis sõjaliselt meid täna ähvardab, sellel on lahendused olemas.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Martin Herem. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Nüüd, kui te olete rohkem ka ettevõtluses sees, siis ma kujutan, et teil on ka erinevate ettevõtjatega olnud nagu jutuajamisi, et mis ettevõtjad küsivad, mis nad räägivad?
0: erinevaid asju. Kas Eestisse investeerida või mitte, küsitakse vähe. Peamiselt küsitakse võib-olla üldse, kuidas see riigikaitse juhtimine käib. Ma arvan, et see on üks ajakirjanduses levivad kuulused, ikka tekitavad inimeses küsimuse, siis küsitakse hoopiski seda. Küsitakse ka seda, kuidas saaks riigikaitsesse investeerida, üsna oma kasu püüdmatult, ilma, või ütleme, puhtalt patriotismist.
1: See on vist midagi, mida paljud ei usu, aga tegelikult see tõesti nii on.
0: See nii on. Mitu Eestis tuntud ettevõtjat on rääkinud minuga ja küsinud, et mida nad saaksid Eesti kaitse väe jaoks või Eesti kaitse jaoks toota, juhul kui aeg hakkab kätte jõudma. Ilma, et nad müüksid midagi, vaid mida nad saaksid toota. Näite, mul on selline ettevõte, toodab, ma ei tea, mingit plekpurke näiteks, et kas on mingisugune variant, sarnane profiil, et me saaksime neid asju teha.
1: Aha. Kindral Herrem käib siis, vaatab seda liini.
0: Ja ma ütlen, et tehke lapikud purke.
1: Näiteks,
0: ma siin, jah, läheb seda väga vaja. Ma oleksin pidanud seda palju rohkem tegema kaitsejuhatajana, aga ma ei saanud sellega hästi hakkama.
1: Miks?
0: No kaitsejuhataja ise ei pea, no ja ei oska ka kõiki vidinaid, mis meil vaja on välja mõelda. Ja oma allu, et ma kuidagi moodi ei suutnud endale rahuldavas mahus sellele tööle suunata või selle eesmärgile suunata. Nii et täna ma teen siis selliseid järeltunde või pikapäevarühma ja proovin kõrvalt mingit nõu anda.
1: Aga see on küll ju lootust sisendav tõesti, kui ettevõtjad on valmis oma liinid, siis panema tööle vastavalt sellele, mis on vaja ja küsivad seda juba täna.
0: Küsit juba 2 aastat tagasi. Ma arvan, et juba siis, kui mina nimetan seda sõja eskaleerumiseks 22 aasta veebruaris Ukrainas, et sõda oli ennem, aga see sõja eskalatsioon, ma arvan, siis hakati rohkem küsima. Enne seda võib-olla on olnud sellega kaasnenud selle suurem ärihuvi ka, et noh, toodaks midagi riigaitseks ja teeniks raha, siis täna on see kaldunud veidi teise poole. No ma ei räägi drooni ehitusest ja kõigest sellest, kuidas meie noh, erinevad ettevõtjad on ka Ukrainat toetanud, tehes sinna noh, kas muidu, pool muidu peale makstes mingisuguseid asju ja saates Ukrainas. Ja see ka natukse meid kõiki õpetab, sest need samad ettevõtjad, kes midagi sinna saadavad, hakkavad ju kunagi võib-olla tootma meie jaoks ja seda teadmist ja oskust on meile ka vaja.
1: Kuidas Eesti digiteemaga oleks sõja ajal, sest et me oleme digiriik, kas meie Trump saaks olla ka siis näiteks AI ja robootika või mingi kolmas asi sealt?
0: Tõenäoliselt jah, aga kas ta just Trump on Trump pigem kaitse suhtes? Ma arvan, et meie võrgud, meie sidesüsteemid, me oskaksime neid kaitsta. Siin tulevad mänguga liitlased. Ma olen, no, natuke see tean, et Ukrainat toetatakse mitte ainult materiaalselt, vaid on riigid, terved organisatsioonid, mis toetavad Ukraina sidevõrkude üleval püsimist ja selle turvalisust. Venelane ründab sinna kogu aeg sisse, need augud lapitakse ära ja see on igapäevane töö 24/7. Seda mitmete riikide esindajad ametlikult teevad. Ma arvan, et meil oleks see samamoodi. Ja see, noh, kahtlemata on väga tähtis, sest see olukorra teadlikkus on üks asi, mis või väga hea olukorra teadlikkus on see, mis iseloomustab Ukraina sõda. Vastasest teatakse rohkem ja kiiremini kui kunagi varem. Ja see püsib tänu heale sidele.
1: Digitrumbi kohta ma tegelikult mõtlesin nagu seda, et me oleme ju nutikad, me oleme per capita, eks ole kõige rohkem startup ja püsti pannud riik maailmas. Et kas siin ei saa tulla mingit sellist sõjalist innovatsiooni, mis annakski meile selle, siis teekski meist selle Iisraeli või Lõuna-Korea?
0: No kui häid mõtteid on, küllab siis midagi jõuab ükskord ka teoks.
1: No häid mõtteid ilmselt on.
0: Häid mõtteid on kole palju.
1: No on ja
0: meil asju teoks saab.
1: No just, pigem ikka seda pidi.
0: Et siin ma nii väga enam ei hurraataks, et noh, veel korra me oleme võtnud selle suuna, et kiita heaks ja lükata takka kõiki neid häid ideid, mis on justkui potentsiaalselt väga ägedad. Aga ma täna ei näe, et me no, oma lõptulemuselt oleks kuidagi moodi teistest peajagu üle. Et, noh, Venemal siiski on ka. Et ma kuidagi moodi ei taha tõsta, me oleme rääkinud ka infooperatsioonidest, eks ole, me oleme avatud ühiskond ja me suudame väga kiiresti oma säilenõtkust või kerksust, ma ei tea, kuidas seda nimetakse, korraldada ja küll me vastasele valetame kõik suude silmad täis või loome talle hoopiski tõese pildi ja ta ehmub sellest kõigest. Sellest on vähe kasu. See sõjaline oht, mis meid ähvardab, sellel on ainult üks lahendus. Ja see on mõõk, mitte kilp. Mitte hea sõna, aga mõõk. Ja ma sellepärast liiga palju ei loodaks meie sellistele ründavatele võimalustele küberis ja infooperatsioonides, küll aga kaitsates. No infooperatsioonide poolt oma ühiskonna kaitsmine, tõese infoga varustamine, see on ülitähtis.
1: No see on juba käest lastud, võibolla Eestis veel mitte, aga no mis me siin pool tundi tagasi just rääksime Ameerika presidendi infoväljast, mis on ju hirmutav kohati. No kui ta nüüd just teadlikult ei manipuleeri valefaktidega, aga no see näitab ju seda, et Vene infoop ja see on ju jõudnud palju kaugemale, eks ole?
0: Alati ei ole isegi teada, kas see on infoop, vaid tihti peale ühiskondades on gruppe inimesi, kes millegi pärast vastanduvad valitsusele, ja kui nad enam selles nišis ei leia mingisugust konksu, kuidas valitsa tahad, siis nad vaatavad, võtame järgmise teema. Ja niimoodi ka Eestis, et üks kõik siis siin algavad kui mingitest usuküsimustest või perekonnaväärtustest ja lõpetatakse meditsiiniküsimustega ja lõpuks juba sõjalise riigikaitsega või looduskaitsega ja nii edasi, et see kõik muutub väga ühiseks selliseks vastupanuks ja enam ei teagi, kas seda kõike toidavad Vene eriteenistused või pigem võetakse lihtsalt maast üles see küsimus, millega on lahe valitsevad võimu materdada.
1: Ja see ei pruugi üldse ole infooperatsioon, kui me näeme sellist vale infolevikut. See võib olla lihtsalt inimeste enda mingi luul.
0: Ja ma arvan küll, jah, et tihti võib see nii olla. Et see on nagu selline lahe. Sina mulle ei meeldi ja kui sinu kohta räägitakse, et sul on tegelikult saba taga, mis on kuidagi testi naljak, siis ma räägin sellest igal pool ja kui on tuntud inimene, siis lõpuks hakatakse rääkima, et ta on saba. Selline 50 senti ja katsub pärast selgitada, et no sellist ei ole sul.
1: Me peame püksid maha võtma siis ju.
0: Ja küsimus on see, et sa võtan te püksid maha ja siis ise kui sa tale viisaris näides on taas esitatav, siis öeldakse, no vaata, kus loll on ja. Yeah. Ja tegelikult AI peitis selle saba ära, eks see pole üldse tema tagumik. Ja enam ei saagi.
1: Aga see ongi selline maailm, kus me elame ju praegu.
0: Ja sellepärast asub tegeleda sellega, millest sa aru saad ja mitte ajada taga, ma ei tea, mis vandenõuteooriat.
1: No see on ilus tarkus, aga tegelikult inimesed toimivad küll täpselt vastupidi. Mida huvitavam info seda rohkem tahaks edasi rääkida?
0: No jah, seda küll. Aga võibolla see tuleb sellest, et meil on liiga hea elu, eks? Et need oma muresid on ikkagi vähe. Ja siis lõpuks sinu mure on mingi maailma päästmine mingisuguse asja, eest, mida pole olemas.
1: Praegu mulle tundub kus juures, et ongi nüüd kindlasti selline platoo tekinud siin inforuumis, et just see sama riigikaitseline küsimus ja see julgeoleku ohu teema, see nüüd küll ühendab inimesi väga tugevalt. Ja üks asi, mis mind hämmastab ja ma ei saa sellest aru, et kuidas poliitikud ei ole seda läbi hammustanud, et nad ikkagi nii aeglaselt ja nii kuidagi lõdvalt ja nii vähe suhtlevad rahvaga sel teemal ja näitavad ennast selle teema ees kõnelejatena. Et minu arust on lihtsalt niivõrd, kuidas öelda, kasutamata võimalus ka poliitikutel praegu särada ja reaalselt nagu olla rahvaga kaasas, sest ma ütlen, et see on praegu miski, mis on kindlasti, no see sama küsimus. No me küll täna rõsti räägime sellest küsimusest nagu peamiselt julgeoleku mõistes, seda saab laiendada igasse suunda. Aga see julgeoleku teema on praegu ju põhiteema inimestele.
0: Mina olen seda öelnud mitmele poliitikule, ka praegusele kaitseministrile. Ja mul ei ole kaitseministrile selles suhtes mitte midagi ette heita. Et kui meil on õppekogunemised ja kõik need arvamusuuringud, ajateenistuse näitajad, need kõik näitavad ühiskonna tugevust, need näitavad inimeste pühendumust oma riigile ja kõike sellise asja. See on kõik väga hea pilt. Ja kaitseminister seda on ka esile tõsta. Ja ma küsin, miks teised poliitikud seda ei tee? Eriti need, kes on opositsioonis. Ja ega ma ei vastust ei ole saanud, aga ma olen ka nende opositsioonipoliitikute käest küsinud. Kui nüüd ülekantud kuidagi tähendas, et kas te olete puru lollid või miks te ei kasuta seda, miks te need inimesi ei kiida, kui me tahame Eesti ühiskonda tugevada, miks seda ei tee? Ega ma ei saa vastust. Ma ainuke seletus sellel on, et kui ma Isamaa või EKRE poliitikuna hakkan praegult kiitma reservväelasi, kes käisid õppekogunemisel või näiteks ussi sõnumis korraldati, siis ma tegelikult kiidan ju kaitseministel Pevkurit. Ja vaat see mul hinge ei mahu. Ma arvan, et see on see stopp. Või ka vahete vahel, kui ka näiteks kaitsejuhataja ei meeldi ja sulle panakse mikrofon ette ja küsitakse, mis arvad praegult toimumast õppekogunemisest ussi sõnad, siis sa ainult jaurad ja otsid ainult võimalike nõrkused selles õppuses, mitte noh, ei suudagi ära kiita neid 7500 reservväelast ja nendel üldse tähelepanu ei pööra. Sest su fookus on kellegi maha tegemisel ja see on tänane selline poliitika mingi põhisuund. Ja siis paraku ongi nii, et ei saa reservväelane kiita, sest kellegi silmes kaitseminister pole väärt, noh, mis on täiesti ebaõiglane. Ja võiks kaitseministerit ka kiita sellisel puhul muidugi. Ka praegust.
1: Kuidas meil üldse kaitsepoliitika kujundajatel munadega lood on?
0: Oh, keda te silmas peate ja millised mune?
1: No, võibolla päris nimedesse ei lähe, võibolla niimoodi soliidsem, aga ma mõtlen üldse, et kas me saame tegelikult, tulles nüüd jälle selle kõige karmima teema juurde nagu sõda tagasi, kas me saame täna oma, kas saaksime täna oma poliitikuid usaldada?
0: Ja ma arvan küll. Ma olen näinud viie enama ametis oldud aasta jooksul kaitsjuhatajana pea ikkagi iga aasta ühte valitsuse õppust. Isegi president on ka olnud kaasatud, kus tekitatakse olukord, mis no, läheb pingelisemaks ja tuleb tõsta valmidust või läbi viie mobilisatsioon, anda kaitseväele eri õiguseid ja, või täiendavaid volitusi. Ja ma olen näinud, kuidas no, hakkabki inimeste jalg värisema. Ilma naljata. Ja see näitab ainult, et on väga hea õppus. Ja lõpuks on need otsused kõik ära tulnud. Või näiteks no, 22. aasta jaanuar ei olnud ju meil majanduslikult või kuidagi lihtne. Ja mina viisin valitsusse koos kaitseministriga ettepaneku anda lisaraha laske moona jaoks. Ja ma nägin neid arutelusid, mis lõppesid ära selle hetkel, kui peaminister ütles, et kuulge, mida te siin vaidlete, kas te tahate meie sõdurid ilma laskemoonata sõtta saata? 300 miljonit. Aasta kaks pärast seda õpetajad nõudsid palgatõusu 14 miljonit. No, need on ikkagi väga valusad otsused. 22 aastal no, valitsus pani veel 400 miljonit, veel 400 miljonit õhutõrje peale ja kaudtule peale. Need kõik väga valusad otsused. See raha tuli kellegilt ära võtta ju. Mingisugustelt asjadelt. Ma arvan, et nendel on jällegi sõltumata sellest, kes meil seal valitsus on praegustest erakondest, küll nad siis need otsused teevad. Me võime need kiruda ja vanduda, aga siis nad teevad need otsused. Probleem on hoopis see, et täna tuleb teha teatud otsused. Ja need täna tunduvad veel rohkem valused. Kõhus hakkab imelik, kui sa midagi otsustad, sest et äkki seda ei ole vaja teha. Äkki ma pingutan üle. Äkki tuleks seda raha panna kuskile mujal. Et selles suhtes ma tunnustan seda valitsus, mis 22 aasta tegi selle aja mõistes noh, väga suured sammud. Lihtsalt täna noh, see kõik oli selline laste aed. Täna tuleb teha veel suuremad sammud. Sest oht on ka palju suurem.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Martin Herem. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Kui räägime sellest Eestist, keda kaitsta ja keda me armastame, siis räägime demograafiast ka. Iga aasta jääb meil siin 5-6 tuhat inimest vähemaks. Kes kaitseb ja keda kaitseme?
0: See on selline väga ümmargune küsimus, aga noh, eks Eesti kodanikud kaitsevad liitlaste abiga.
1: Ja mis mõtlen, et kui me nagu sellel kursil oleme, siis noh, mis Eesti see selline lõpuks on, eks ole? See ongi üks selline hääbuv väikene riik.
0: Võibolla see kunagi nii läheb. Küll öeldakse, et demograafiaks see käib ka niimoodi lainetega. Võibolla mingi hetk ikkagi hakkab ka ülespoole minema. Noh, ma vaatan täna sellise 20-30 aasta perspektiivis ja kaugemale võibolla ei peaks üldse vaatama. No ei ole mõtet unistada nii kaugest ajast, võibolla elu läheb puhta iluseks või hoopis olemaks. Noh, ma arvan ka jätkuvalt praegu, et küllap me saame selle kõigega hakkama. et tõenäoliselt me peame muutma vähemalt kaitseväes, aga kriis tervikuna seda inimressursi kasutamist. Me peame tegema asju teistmoodi. Me peame vähem pühenduma mingitele analüüsidele ja sellise paberi bürokraatia järgimisel, sest sinna kulub väga palju inimeste töötund. Meil lihtsalt ei ole neid mitte kuskilt võtta. Et meil täna ju, ma arvan, et ühiskonnas hakkab otsa saama inimeste hulk, kes tahaksid ja sobiksid olla kaitseväelased. Nii nagu on teatud hulk inimesi tõenäoliselt olnud, kes tahavad ja sobivad olla muusikud või insenerid. Mõni väga tahab, aga ta ei sobi üldse. Ta jõuab ka inseneride hulk, aga siis ta kas keerab väga palju midagi tuksi või langeb sealt varsti välja või midagi. Et ma arvan, sõjaväärast hulgas on sama. Ja me täna tahame väga inimesi juurde väärata, aga meil kindel, et me neid saame ja võibolla me peaksime süsteemi muuta. Tänane kaitsjuhataja räägib ka, et võibolla mingisugused üksused peavad oma valmidus saavutama mitte tegevväelaste, vaid ajateenijatena. Võibolla me peame reservväelastele andma rohkem õiguseid ja rohkem kohustusi. Iisraeli sõjaväes on mõnegi pataljon ülem ka reservväelane ja tema oma jalaväepataljon ülem oma pataljoniga tegeleb umbes 80-120 päeval aastas. Mis tähendab seda, et kolmandik aastast, igal kolmandal päeval ta midagi teeb oma sõjaaja üksuse tarbeks. Ja mida rohkem ta teeb, seda suurem on tema kompetents ja pädevus. Ja võibolla me peame ka niimoodi asju lahendama, et me paneme palju suurema rolli nendele osakoormusega sõduritele, ohitseridele, kui see täna on. Sest veel korra, selleks, et telefoniga helistada, ei pea ma täna olema raadioinsener. Väga paljud relvasüsteemid on enam-vähem niisama lihtsad. Kui ta rikki läheb, ega ma ka seda telefoni parandama ei hakka.
1: Et selles on vastus. Et tegelikult me saame lihtsalt reorganiseerida ja teha efektiivsemaks.
0: Ja see tähendab jällegi sellise kultuuri, ma pean silmas kontrolli ja kuidagi, et kindlustunde ja muutmist, et kui sul on tegevväelane, kes on ikkagi õppinud mitu aastat, siis on asjad kõik korras. Ja kui sul on kõrgharidusega või eriala haridusega tsivilist seal kuskil, kes käib ainult kuu aega sõjaväest, siis on asjad ebakindlad. Ma arvan, et see ei ole päris õige lähtumine, sest et väga sarnases valdkonnas see inimene, see reservväelane, et siviilis suudab ka asju vee peal hoida või õiges suunas hoida. Ja lõpuks on meil veel üks teema, mis on selline keerulisem, on meil on ikkagi topelt kogus inimesi naiste näol. Et võibolla ja siin ma ei arva, et me peame minema hurraaga kuidagi moodi naisi sõjaväkke ajama. Ma isegi ei ole kindel, kas see tuleks kohustuslikuks teha. Sest siis me peaksime tegema ka kohustuslikuks mingid muud asjad. Või punnitama seda, et lasta ja kasvatajad oleksid mehed pooled vähemalt. Me seda täna millegi juurest ei tee. Ja õigid ongi, mul selline kunstlik asi, ma ei pea seda õigeks. Aga jällegi me peaksime usaldama rohkem naisi. Täna ühiskonnana see on meil lihtsalt välja kujunenud selline, et on teatud ametid, mis on meestele ja teatud, mis on naist. Norra sellise, minu teada sellise hoiaku lõhkumiseks kehtestaski naistele kohustusliku ajateenistus. Mitte, et neil oleks inimesi olnud kaitseväes vähe, vaid nad tahtsid tervet ühiskonna muuta. Ja selleks üks lihtsamaid asju ühiskonnas või riigis teha, kus on ajateenistus ka ongi. Määrata nendele ajateenistus. Ja täna ma arvan, Norras ajateenistuse eas on igal aastal ma arvan, et 40-50 tuhat inimest ja nad võtavad 14-15 tuhat või midagi taolist ainult. Ja nad võtavad need, kes on vabatahtlikud. Ja seal on, ma julgen öelda, naisi mehi võrdselt. Aga veel korra, küsimus ei olnud mitte elav jõus nii väga, vaid ühiskonna muutmises. Ma arvan, et me peaksime ka sinna jõudma. Aga see on keeruline. See ei ole nii, et me lihtsalt muudame mingid asju ja hakkame teiseks, vaid naisid hakkistavad veel mõned asjad, mis on näiteks laste sünnitamine, rasedusperioodi nende kasvatamine ja mehel ei ole võimalik naisest kuidagi vahepeal rase olla. Lihtsalt see aeg ta ei ole süsteemis sees. Mis ei tähenda, et tema väärtus kuidagi moodi väheneks? Meil on väga häid näiteid kaitseväes, kus jõutakse väga kõrgele. Aga need on sellised loomulikud takistused. Aga ma arvan veel, et see on inimressurss, mida me ei ole võibolla piisalt ära kasutanud. Kaitseministeeriumis vahepeal 4 asekantslerit, kõik olid naised. Ja ajakirjandusest võis isegi mõnikord lugeda, et mingid naised valitsevad meid. Selline, noh, kritiseeriv hoiak oli, eks. Ma ei tundnud küll mingit vahet, oleks seal istunud mõni kutt või oli siis mõni tudruk. Et no, ma ei näinud küll seal mingisugust kvaliteedi probleemi või puudust sellepärast, et tegemist oli naisega.
1: Kas see on lihtsalt idee või see on juba natukene plaan ka?
0: See on naiste asja.
1: Ja kaitseväes.
0: Ei, ma... Noh, mõnes mõttes on see päris asi küll, sest et aastast ma arvan, et 16... Ei, varem muudeti see naiste ajateenistus ametlikuks 16 aastal öelda, et me kaotame tegelikult igasuguse piirnumbri ära, me võtame nii palju, kui neid tuleb. Ja kui enne seda oli suurusjärgus 10, siis pärast seda oleme me jõudnud kuskile 50 peale ja seal taga peatub. 50 naist tuleb ajateenistusse ja nendest kas 2/3 umbes lõpetab ajateenistuse. 1/3 langeb välja või nad otsustavad, et nad ei taha lõpuni seda teha. Aga läbi selle ajateenistuse meil tegevväelased kaitseväkega jõuavad, nii et see on oluline.
1: Aga kas see demograafia teema nagu laiemalt teeb muret teile või ei tee?
0: No ikka teeb. Muidugi teeb. Muidu me, noh, tundub, et me niimoodi sureme välja. Kui kuulata teadlasi, siis võibolla pole olukord nii hulleks. Aga noh, ega see eestlasena kuidagi moodi ei tee ju head, kui meie kuidagi rahvus ja meie selline sugulõpp. Mul on küll 3 last ja 2 lapselast, nii et ma isiklikult noh, olen kuidagi balansis, ütleme peale.
1: Jah, positiivse poole peal sellega. Aga see pruugib tähendada ka millalgi immigratsiooni, eks ole, kui ei suuda enam riiki käimas hoida. Et kas seal võivad tulla juba siis täiesti uued väljakutsed meie ettega, mis puudutab riigikaitset ja riigikestmist?
0: See on keeruline küsimus, jah. Aga see immigratsioon ei ole ju väga hästi suures pildis õnnestunud erinevates riikides. Et me võime küll olla väga humaansed ja noh, võtta vastu sõjapagulisi ja üritada neid integreerida, aga ta ei ole alati kõige paremini õnnestunud. On väga häid näiteid, on väga halbu näiteid. Ma arvan, et kuni see on, noh, kuni ta ei ole selline sunnitud, mis on tõesti, et inimesed sunnitakse oma kultuuriruumist ja maalt minema ja neil on väga raske mujal kohaneda, noh, siis ta ongi probleemne. Kui see aga seisneb sellega, et inimene otsib oma teadmistele paremaid rakendusi või oskustele või mingil muul põhjusel liigub ühest riigist teise, ilma et selleks oleks, noh, nii-öelda nuga selja taga võibolla siis on see integratsioon ka loomulikum või see tahe integreeruda loomulikum.
1: No tippspetsialiste on reeglina ikkagi riikidesse lubatud ja ma mõtlen, et kaitseväkke saaks ju tippspetsialistega nüüd Ukrainast ja tohutus koguses.
0: No praegult ei saa veel.
1: No praegu ei saa, aga ma mõtlen printsiibis, et kas see võiks olla mingisugune ka Eesti reaalne kaitseväe tugevdamise plaan või selle osa?
0: Ja no mees, kes võitleb täna Ukrainas, Ukraina keskkonnas ja vahenditega tuua siia, et meid kohe läikima lööks, noh, ei pruugi õnnestuda. Ta peaks ikkagi oskama keelt, ja siis ta peaks aru saama, mis on olnud enne ja kuhu me liigume ja kõik muud sellised asjad. Kindlasti me juba täna võiks omal seda teadmist nii-öelda sisse osta. Noh, erinevaid, minu pärast kas või levinumaid aru saama droonispetsialistid, aga ka muid asju. Me võiksime neid Ukrainas sõjas osalenud ja kogenud inimese siia tuua, eriti kui nad näiteks enam seal tegutada ei saa. Samast lõpp tunnistada, et ega Ukrainas neid üle liia palju ei ole. Neid, kes on ka kaotanud oma võitlusvõime, aga on kõrge kompetentsiga, et ega neid ei ole ka üle liiga palju ja Ukraina ei taha neid kuidagi moodi välja laenata. Mõneks ajaks küll, aga pikemaks perspektiiv või pikemaks ajaks pigem mitte. Noh, see on võimalus, aga ma ei arva, et me täna peaksime tegema palgasõjaväge. Küll aga võiks seda teha Euroopa. Täna ma juba natuke seda kahtlen. Eks siis see Euroopa armee, ma ei pea õigeks, kui riigid panevad mingid asjad kokku. Ja, noh, me oleme seda näinud, see on üks segasumma suvile, mis ei tööta. Aga kui Euroopa liit teeks omale näiteks võõrleegioni laadse koha, organisatsiooni, siis see võiks töötada. Kus mitte riigid ei otsusta, mis pidi keegi midagi teeb, vaid sinna kandideeritakse, konkureeritakse ja siis teenitakse seal, et see võiks töötada. Aga noh, Eestis ma võõrleegenit täna küll ei peaks vajalikuks. Noh, meil on kodanikud olemas, me saame sellega ka veel hakkama päris pikalt.
1: No see Euroopa armee idee on õhus vist, jah?
0: Seda räägitakse erinevates võtmetes, aga minu mõelest ei ole see tõsiselt võetav.
1: Miks?
0: Noh, küsin ka, et mille jaoks seda vaja on, et kus ma teda siis liigutame. Et...
1: No, paneme vainase piiri taha.
0: Jaa, kas me täna suudame isegi raha sõjalises eesmärgil ühte kohta suunata, rääkimata siis, kui me hakkame inimeludega mängima, et siis see muutub veel keerulisemaks. Et noh, selles suhtes ei tea ma...
1: See on ikka väga segane idee või sõnaga?
0: Oleks küll. Mm. Aga ma ütlen, kui Euroopa Liit midagi tahab, siis mitte riikide poolt panustatud inimeste ja üksustega ja rotatsioonikorras koha täitmistega, vaid tehku siis pigem selline võõrleegion, kus on väga arusaadav eesmärk ja allussuhted ja riikidel on seal vähe kaasa öelda nii-öelda otseses juhtimises.
1: Kas tänases kontekstis natukene veel kripeldab ka, et enam ei ole kaitseväe juhataja?
0: No ma vahetavalt kirun ennast, jah, et ma ei teinud siis mingit asja võib-olla hoopis kiiremini, hoopis rohkem. Ja eriti kui ma vaatan tänas pilti, aga noh, siis ma jõuan väga kiiresti selle peale, et selle pärast ma ju ära tuling, et ma ei saanud seda kiiremini teha. Lihtsalt asjad enam edasi liikunud ja siis noh, hakkab selline suitsimine peale. Sa põletad, kas on ennast või teisi ja ühel hetkel sa pead selle piiri ära tajuma, et kui kõik kässama läheb, siis pigem on õige kõrval astada.
1: Huvitav, et väljaspoolt ei paistnud üldse välja, et te kärsasite.
0: Noh. Ma iga ei paista praad ka, et ma olen valmiks läinud või midagi.
1: Ja.
0: No siis oli õige hetk, no. Valju inetum oleks see, kui ma oleks kõige seal kogu aeg kärsanud ja kellele seda vaja.
1: Aga läksitegi kärsamas reaalselt, jah?
0: Ma arvan, et ma olin minemas. Või ma ei julge ka seda öelda, ma ikkagi kõva mees. Ma arvan, et ma haksin kärsatama ka teisi juba samal ajal. Et sellist kärsahaisu ja suitsu oli ikka tunda. Et inimesed kõik ei tahtnud minuga enam rääkida. Ja mul, noh, ma piisalt palju usaldust, et mulle seda öelda, et need inimesed ei julge sinuga enam sel teemal rääkida. Siis ma ei tea, kas see oli süüdundest või olen mina liiga karm, aga mingi hetk siis ma ei pidanud mõistlikuks enam jätkata.
1: Ja mis see kärsamise põhjus oli?
0: Väga sarnane tänase olukorraga. Kui mina näen, et oht on reaalsem ja kiiremini kätte jõuda, kui mingid meie arendused lähevad. Et me ei saa lõpmata kaua analüüsida või oodata mingisugust, noh, nimetame ülemise riiuli lahendust, me peame võtma omale käepärast lihtsalt ühe, mitte superrelvaga, olgu siis kas või teivas, peas, et oleks seegi olemas. Aga kui meil teivast ka ei ole, me räägime, et 10 aasta pärast saame midagi ägedat, aga oht tuleb 2 aasta pärast, siis seal on nii suur nihe sees, et ma sellega elada ei saa. Ma võib-olla nõudsin inimesi väga kiiresti palju lihtsamatele, algelisematele lahendustele. Ja nendele see alati ei meeldinud. Nad tahtsid ikkagi midagi asjalikumat ja midagi kaasaegsemat ja rohkem arenemat.
1: Ja poliitikaga siis oli ka väikene kokkupõrge, ma saan aru. Et ei ole päris teie veregrupp.
0: Ehkki minu nende poliitikutega pismis tuli, aga ma ütlen, et mul ei olnud niivõrd kaitseministriga kuidagi moodi konflikti. Kuivõrd mõningate teiste poliitikutega, kes no ikkagi mõjutasid ka oma varjatud või varjamatu seisukohaga neid inimesi, kellega ma töötasin. Ja kui nad näevad, et ka no, inimesed poliitikas sealhulgas reservi läinud tegevväelased, ei pea teatud minu otsuseid õigeks, siis no, ei annud ka nendele mingisugust erilist entusiasmi neid asju edasi ajada või minuga koos joosta. Ja ühel hetkel ma seda tundsin, pärast teenistust ma olen sellest veel rohkem aru saanud ja mul on sellest palju rohkem räägitud, nii et noh, ilma, ma ei oskagi öelda, valitsuse või erakondade liidrite sekkumiseta tõenäoliselt ei oleks ma sellist vastuseisu suutnud ka kaotada ja kui nemad seda ei taha, siis kokkuvõttes ma ütlen, et minu nägu sellesse mängu ei sobi ja astun eemale. Võibolla teistel läheb kergemini.
1: No kuidas siis tundub praegu? Kas siis uuel kaitsevõhjatel läheb kergemini kuidagi?
0: Tundub, et ei lähe. Noh, ma ei näe pakilisus, moodne sõna on urguentsus, aga ma ei näe, et asjad oleksid väga pakilised. Äkki tuleb asju ümber vaadata. Meil on Balti kaitseliini ehitus otsustatud ja 25 aasta suvi vist pidi kopp maasse minema. Kunagi peab ta lõppema, mingid protseduurid tuleb lävida, võilu tuleks see ka üle läbi mõelda. Ma tean, et kaitsevõhjataja on olnud oma hinnangu, mis ka ei võimalda kuidagit moodi väga palju oodata. Ta räägib täpselt samamoodi väga kiirest ajast, mis Venema vajab taastumiseks või ettevalmistumiseks pärast Ukraina konflikti.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Martin Herem. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Millal on siis Venema valmis uueks rünnakuks? Mitu päeva pärast siis Ukraina konflikti lõppu?
0: Kõik sõltub sellest, mida ta tahab saavutada. Kui ta tahab saavutada lihtsalt verispilti, mille tagajärjel tekib väga suur usaldamatus riikide vahel, ühiskondade sees, ebastabiilsus, teine teise süüdistamine, siis ma ütlen, et 6 kuud. 6 kuud mitte sõdimist. Vaadake, mida ta täna kulutab iga päev ja siis lihtsalt pange see sõda seal seisma, see enam ei kulu, et see nüüd tal koguneb. Ja see on päris hirmuäratav hulk. Shahed droone üle 10 000. Ma ei hakka isegi kokku arutama, kui palju FPV droone, kui palju tiivrakette, ballistilise rakette või midagi muud. Kui palju tanke näiteks. 24. aastal Venemaa ehitas, ma arvan, et üle 500 iseliikuva suurtükki. Meie lääs nii palju ei ehitanud. Tal kulus neid võibolla sama palju, aga ta ehitas. Ja nüüd kujutame ette, et tal enam ei kulu ja ta ehitab juurde ka. Siis tal ei ole mitte balans, vaid tal on juurde kasv.
1: No, see 6 kuud ei ole nüüd mitte sõda, vaid mis see siis on?
0: Agressioon. Piiratud mahus. 1 kuu Resekne või Põlva suunal, Narva suunal, 1 kuu aktiivset sõjategevust.
1: Siis see on ikka sõda.
0: No see on ikka sõda.
1: NATO riigi vastu.
0: Absoluutselt.
1: Siis on ju artikkel 5 ja kõik jutud.
0: Siis on artikkel 5 ja kõik need jutud.
1: Aga siis on ju ikkagi sõda, mitte siis piiratud mahus konflikt.
0: Meie probleem on selles, et tihti inimesed mõtlevad sõda ja siis on siit kuni parandan Narvas kuni Tallinnani, isegi Varssavini. Ja okkupatsioon. Ma sellest kogu aeg räägin, et ei pruugi toimuda mingisugust okkupatsiooni. On kallale tung, mis kestab 2 kuud ja piiri taha tagasi. Keegi talle sinna järgi ei lähe. Teeme rahu läbirääkimised, saavutamegi rahu, aga meie oleme verise ninaga siin. Meil on mingid jõledad pildid, isegi mitte väga suures mahus, aga jõledad pildid, mis täna on Ida-Ukrainas. Ja mis moodi me siis üksteisel otsa vaatame? Siis me hakkame üksteist süüdistama. Siis me hakkame süüdistama 2., 3. ja 4., et me esimestel päevadel kohe ei olnud piisavalt valusad, et see asja ära lõpetada. Ja kui me täna ei investeeri, siis me ei ole piisavalt valusad, et see kohe ära lõpetada.
1: Miks Ukraina kohe ära ei lõpetanud?
0: Tal ei olnud sellised vahendeid. Ma arvan, et Ukraina mõnes mõttes oli kehvemini ette valmistunud Venema kallaletungiks kui meie täna. Erinevates asjades, alates mobilisatsioonist, mahud ja mõõtmed on hoopis teised, loomulikult Ukraina on palju suurem. Aga räägime kindlustamistest, tõkestamistest, ehk siis pioneeri või inseneritehnilised rajatised kuskil. Me oleme täna teinud juba mitu aastat erinevat raakone on meid asju. Ma arvan, et või ole isegi teatud tüüpi tarka moona meil igale võimalikule jooksule rindekilomeetrile on rohkem, kui Ukrainal oli sõja alguses. Võibolla veel mõned sellised asjad. Ja no, meil abi peaks siiski ka palju kiiremini saabuma kui Ukraina. Ukrainale me ka demonstreerisime, et me andsime abi ennem konflikti algust, saates sinna noh, väga kallist laskemoona või väga kaasaegselt laskemoona ja ka vanemat laskemoona.
1: Nii et pool aastat on tegelikult see ikkagi päris hirmutavalt lühikene aeg, ma praegu mõtlen, et kus võib juhtuda

0: Ei ole meid ennastki veenev , eks . veel korra , et me , noh , me kaotame liiga palju . ja seda ära hoida me saame ainult ühel moel , meil on tapvat võimekust palju rohkem kui täna . kui me seda teha ei suuda , noh , siis see asi kõik jääb vinduma , siis meid nügitakse enam-vähem niimoodi nagu Ukrainat praegu . ja seda me ei tohiks läbi lasta . ja ma ei räägi , Ukraina sõjal on ka erinevaid etappe olnud . praegune ongi selline kurnamissõda , kaevikud , noh , vaata et vastamisi , eks ole , sõja alguses peab sul olema piisav maht , vahendeid . ja see ei tähenda veel kord , et me midagi ennetavat teeks , mitte mingil juhul . esimese matsu saame meie sisse . sest ma ei kujuta ette , et me teeksime mingisuguse ennetava löögi . ennetava löögi jaoks me peaksime lööma nii palju potentsiaalse agressori vahendeid rivist välja , et me muutuksime ise agressoriks . et ma ei näe võimalust midagi ennetada kineetiliselt . küll aga sellele vastata , noh , 3 sekundit pärast seda , kui agressioon on toime pannud .
1: kuidas see nüüd päriselt tehniliselt käib ? Et me näeme , eks ole , mingi hetk eeldatavasti , et on mingid väeüksused kuhugi kogunenud , siis läheb meil mingi alarm läheb põlema või juba hakkavad mingid telefonikõned , võib-olla tuleb liitlast üks pataljon juurde .
0: paremal juhul mingi hetk koguneb Põhja-Atlandi Nõukogu NATO-s ja siis riigipead hakkavad arutama , kas meil on , milliseid meetmeid me rakendame , kuni siis artikkel 5-ni , mis oleks justkui juba kallaletung , aga noh , seda on toimunud ainult ühel korral ja see on , kui kaksiktornid kokku lasti .
1: no
0: see veidi teine olukord .
1: kas artikkel 5 käivitamine tegelikult tähendab seda , et keegi on juba mingi lasu lasknud ? me ei saa käivitada seda ju siis , kui meil on tunne , et kohe lastakse ?
0: ma arvan , et saab ikka . kui see oht on piisavalt suur ja riigid otsustavad , et see on piisavalt suur , siis saab selle käivitada . ja tähtsam on see , kui artikkel 5 või mitte 5 , kui NATO vägede ülemjuhatajale , SACEUR-ile antakse luba , antakse volitus liigutada vägesid , alustada plaani täideviimisega . veel korra , selles ei ole mitte midagi agressiivset Venemaa suhtes . see plaan ei ületa Vene riigi piire . Noh , kindlasti mitte enne , kui tema on ületanud . aga et ta saaks hakata näiteks valmis panema vägesid , võib-olla neid ka koha peale saatma ja kõik muu . ja siis on teine variant , kui NATO selliseid asju ei otsusta , siis võivad seda otsustada riigid . kui britid ja prantslased on täna NATO plaanis valmis siia tulema , siis Briti või Prantsuse valitsused võivad otsustada , et nad saadavad need väed siia selleks , et vajadusel hakata täitma plaani . et see võimalus on ka olemas . nii et noh , jällegi ma väga ei muretseks kogu selle NATO kui terviku pärast .
1: ja kes sellisel juhul siis nüüd koordineerib sõjategevust ja kaitsetegevust , siis koordineerib seda NATO ? mitte ei koordineeri Eesti kaitsevägi
0: või ? see läheb hästi keeruliseks . See , kuidas manöövrid toimuma hakkavad täna , on vastavad väejuhatused . ehk siis maa peal , meres , õhus , ühendväejuhatus täpselt samamoodi olemas , et näiteks Eesti diviisile praktiliselt kogu maaväel antaks käske kirdekorpuses tänase seisuga , mis hoopiski asub Poolas , mis tuleks kahtlemata lähemale , aga mis koordineerib Eesti , Läti , Leedu territooriumil toimuvat tegevust . noh , niisamasugused asjad juhtuvad merel , sest sel hetkel riigipiirid , noh , riigid teevad koostööd täna omavahel . siis riigid enam koostööd väga palju ei tee , vaid teevad hoopiski naaberüksused , mis on kõik NATO alluses ja kus on erinevad riigid sees . ja Eesti diviis võib tegutseda osaliselt Läti territooriumil ja Põhja diviis , mis sõdib Lätis , tegutseb osaliselt Eesti territooriumil . et siis tekivad hoopiski need olulised juhtimisahelad . ja Eesti kaitsejuhatajal on alati õigus öelda , et need Eesti üksused , mis on pandud diviisi , mereväe , ma ei tea , mis iganes muu raames kuskile NATO sihtrühmitusse , ta võib need alati ära võtta . ja öelda , ma tahan , et see üksus tegeleks hoopis sellega .
1: aga samamoodi võivad võtta siis britid ära oma üksuse ?
0: jaa , muidugi võivad . muidugi võivad . aga noh , veel korra ma ütlen , et ja ammugi Eesti üksused näiteks kindlasti ei viida siit kuskile minema . noh , siin on räägitud , et kui me kuulume kõik NATO alluvusse antud Eesti diviisi koosseisu , siis meie Rakveres paiknevad kaitseliisad viiakse kuskile Aluksnesse hoopiski , et sellist plaani ei ole . me teame , mille poolest me oleme head ja tugevad ja üks on see olemasolev logistika , siis Rakvere kaitseliitlastel on see logistika seal üsna hästi paigas, aluksnes nendel ei ole seal suurt mitte midagi, see kõik tuleks järele vedada. Ja nendele maakaitseüksustele me pole ka sellist logistikat ehitanud nagu ekspeditsiooni armeele.
1: Aga kuidas see otsus ikkagi käib, millal toimub siis NATO poolt esimene pauk? Et kes selle nagu ütleb, et nüüd?
0: Ma arvan, et selle võib teha ka mõni sõdur, kellel on öeldud, et kui olukord kujuneb selliseks, et siis sa võid lasta. Ja see nimetatakse jõukasutus reegliteks, rules of engagement. Mina isiklikult olen ka selliseid käske välja andnud Eesti üksustele, mis on üle NATO regulatsioonide. Et kaitsejuhatana ma olen öelnud olukorras, kus me oleme tõstnud kõrgendatud kaitsevalmidusse, siis teil on õigus kasutada relva ja see ei ole mingi kabaga vehkimine, see on relva sihtotstarbeline kasutamine surma või jõuga, kui ja siis on seal üsna vähe kirjeldust. Ma arvan, et see mahub A4 kahele reaal ära, siis võite avada tule. No, ja siis sealt see kõik algabki.
1: Et see ei ole sõnaga kuskil üks suur kindral, kes vaatab kogu pilti ja...
0: Laske vastu. Kuidas? Ja, et laske vastu, nüüd lasta vastu.
1: No laske vastu tundub juba nagu loogiline, aga pigem, et teha võib-olla isegi esimene nagu laskmine. Noh, ma saan aru, et see suur tuli, mis tuleks avada, siis keegi peab ikkagi üks hetk nagu selle ju...
0: Veelkord ma ei usu, et me naljalt hakkame suurtest relvast Venema territooriumile laskma enne, kui sealt on midagi meie suunast tulnud. Sest, noh, sisuliselt see juhtus Gruusiaga. Nad meelitetigi enam vähem samal moel sõtta. Et nad tegid esimese paugu ja Venemaa lihtsalt lõi erinevad tingimused, öeldes talle, julgustades teda minge ja tehke nende osseetidega, mis tahate, meie teid ei puutu. Ja tegelikult nad lihtsalt ootasid nii-öelda nurga tagant ja tormasid kohe välja. Noh, me ei tohiks sellist asja teha.
1: Head närvi võib olema.
0: Ja väga head ettevalmistust. Et kui su ettevalmistus on hea, siis on närv ka tugev. Et sa võid ju rusikatega mu silma ees vehkida, aga kui ma tunnen, et ma olen füüsiliselt üle ja üldiselt saan su esimesest löögist aru, siis noh, ma võin ju lüüa teisena. Aga siis tuleb muidugi lüüa nii, et teine on ja jääb pikali. Või tuleb kohe käedulestast.
1: Kas peaks andma Eestis rohkem relvi eraisikutele kätte?
0: Ma ei ole kindel, et Eestis rohkem tahetakse relvi kätte saada. Täna on see, võibolla on jah, suhteliselt keeruline. Mina just praegu pikendan oma relvaluba. Ma olen jahimes ka. Ma arvan, relvade suurem hulk inimeste käes julgustaks meid ja muudaks sellist võõristust relvade vastu väiksemaks. See oleks võib-olla peamine eesmärk. Ma ei arva, et noh, 10 või 20 000 püstolit ühiskonnas rohkem kui täna meid riigikaitseliselt väga palju päästaks. Või isegi kui nad oleks 762 või 308 kaliiber jahirelvad. Ma ei usu, et sellest väga palju riigikaitselises tulejõu mõttes kasu oleks. Aga ta tervikuna annaks sellise aru saama, et kui keegi näeb püssi, siis ta ei ehmata ära. Ja noh, mida maast madalast see pihta hakkab, kuni, ma ei tea, perekondades juba, siis inimesed ei ehmata relvade peale. Ja üldiselt kogu selline sõjavärk ei oleks nii võõristatav. Ma arvan, et seda ta kindlasti parendaks. Aga tulejõu mõttes, noh, tont seda teab ja eks see tänapäeva ühiskond on ka nii, et meil on olnud veel vaata, et vähe mingid vahejuhtumid, tuleb nende asjadega arvestada. Aga noh, me näeme, et normaalselt inimeste käes noh, juhtuvad paremal juhul õnnetused, aga neid ka ikkagi väga vähe. Et kas võiks rohkem relvi kätte anda? Muidugi võiks. Ma arvan, et võib.
1: Igatahes väga suur aitäh selgituste eest ja nende mõtete eest, et mulle tundub, et läheb hästi.
0: Kui me pingutame, siis läheb.
1: Tore, aitäh.
0: Palun.
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes.

0: hommikuraadioni King Crimsoni hiti toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikused Kuku hommikuraadio kuulajad. Kell on saanud 6, on 6. juuli, esmaspäeva hommik ja Kuku hommikuraadio programm alustab. Kui eelmisel nädalal oli meie head saatjuhti Britta-Mari Alast asendamas Romi Hasad, Kanal 2 saatest telehommik tuntud pikaaegne tele- ja raadiotegija, siis sel nädalal on jälle uued kaassaatjuhid meil siin stuudios kenasti õige pea juba kohal. Ingrid Peek, pikaaegne raadiotegija ja Kuku ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost samamoodi meiega liitub. Nii et saab olema põnev, sellise kooslusega ei ole mitte kunagi maailmas varem raadiot, veel vähem hommikuraadiot tehtud. Läheme ühes koos sellele päevale vastu, aga enne veel vaatame, millest möödunud päevadel Kuku raadios kõneldi.
1: Kuku hommikuraadio.
0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Tere! Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad igareedest vestlussaadet Kahe vahel ja meil on ütlemata suur hea meel tervitada Kuku stuudios, otse stuudios Marju Hiimat.
4: Tervist.
3: Marju Hiima on Tartu Ülikooli ajakirjandusuuringute kaasprofessor ja parlamendi ajakirja Riigikogu toimetised peatoimetaja. Ta on uurinud meediakirjaoskust, teaduskommunikatsiooni, infohäireid ning meediamõjutust. Ja Marju on töötanud igapäevaselt ka ajakirjanikuna Tartu Postimehes ja Eesti Rahvusringhäälingus.
5: Marju, alustame värskeimast. Vabariigi president kuulutas välja rahvusringhäälingu seaduse muudatused, mis toovad nüüd ERR-i nõukogusse 3 ekspertliiget juurde ja tagavad seal kindlasti ka mõlema soo liikmete olemasolu. Karis kuulutas seaduse küll välja, aga märkis, manitsedes, et see võib avaldada negatiivset mõju ajakirjandusvabadusele. Jagad seda muret.
4: Paljud asjad võivad ajakirjandusvabadusele negatiivset mõju avaldada ja kindlasti kui seadust kasutada viisil, mis ei ole tegelikult selle algne mõte olnud, siis kindlasti see võib nii olla. Millele täpselt Karis viites peaks vist siis nagu detailsemalt sisse minema sellesse.
3: No jah, aga seadus ütleb ju väga selgelt, et rahvusringhäälingu nõukogule ei ole tegelikult selle rahvusringhäälingu sisuga otsest puutumust ju.
4: Täpselt nii on ja ka rahvusringhäälingu juhatus ei peaks olema see, mis ütleb, mis on eetris, kes on eetris ja mis on õigus ajakirjanikel midagi öelda ja seda peab kogu aeg rahvusringhäälingu nõukogu ja ka juhatus meeles pidama.
3: Ei pea.
4: Praktika võib olla alati ideaalidest erinev.
5: Räägime Riigikogu toimetistest, nagu öeldud. Oled ka selle parlamendi ajakirja peatoimetaja. Tegemist on siis ajakirjaga, mis on ilmunud juba 26 aastat. Kajastab mitmesugusid ühiskonna jaoks olulisi teemasid, ajakiri siis on mõeldud eeskätt poliitika ühiskonna huvilistele, ilmub 2 korda aastas, juunis ja detsembris värske number on meil ka laual. Kuidas selle ajakirjal läheb? On seal lugejaid, kaasamõtlejaid, peatoimetajate väljaandjad rahuldaval hulgal?
4: Võib nii öelda, et jah, ma ei tea, kuidas on varasemalt olnud, et ma olen üldiselt seda sorti toimetaja, kes ei lähtu ainult numbritest, vaid kuulen inimeste tagasi, et mis on hästi positiivne olnud, et minu jaoks oli see 3. Number toimetada ja erinevate ülikoolide teadlased, uurimisrühmad, aga ka eksperdid ministeeriumitest, ametkondadest on leidnud tee selle juurde, et nad tahavad kirjutada ja mõelda kaasa nendel teemadel Riigikogu toimetistes ja ka nii palju, kui ma olen saanud parlamendist tagasi, et poliitikud on väga rahul sellega, vahel on päris tore isegi kuulata, kui kas või mõnes sarnases jutusaates keegi mainib, et võtsal Riigikogu toimetistes oli maru hea artikkel. Et ju läheb hästi ja mulle endale toimetajana tundub küll, et ma loen, ma saan ise targemaks, mis on hästi, hästi oluline, et vahendada siis, noh, eks ta on mõeldud poliitikutele enne kõike parlamendile heade otsuste tegemiseks, aga laiemalt ühiskonnas, et kui see leiab resonantsi ja see kordsed artiklid on erakordselt palju leidnud arutelu ainult näiteks sotsiaalmeedias.
3: No jah, meil on siin laua peal see Riigikogu toimetiste ajakiri, ajakiri ta ei ole muidugi, ta on väike raamat, eks ole?
4: Näeks ta sükkene teaduse poole kaldub populaarteaduslik välja on ole, jah.
3: Kui lihtne või keeruline, Marju, on kolleegiumil leida päevakohaseid teemasid, mida siis lahti kirjutada?
4: Ausalt öeldes väga lihtne. Meil on väga tugev kolleegium ja viimane koosolek, mis meil oli, seal on ka nii parlamendi esindajad, aga erinevalt näiteks rahvusraamatukogust erinevate valdkondade esindajad ja kui ma palun neile, et mõelge, mis teemad võiksid olla, siis viimane kord oli nii palju teemased, et lõpuks on vist kolm numbrit juba ette ära planeeritud huvitavate teemadega ja teadlased, kes tahavad kirjutada, on juba ka nii-öelda rivisootel. Selles mõttes on väga hästi ja ka see sama teema, mis siin sellekordses numbris siis on fookuses andmed kui riukalik probleem, et me oleme ju kõva digiriik, meil on palju andmeid, et ka see tuli näiteks tookord riigikantseleist Marilis Söödilt, kes toona seal töötas ja temal tekis siis mõte, et kui meil need andmed nii palju on, et kas me oleme siis rikkad või vaesed andmete poolest ja see number tõesti võtab nüüd siis molekulideks ja bitideks ja baitideks lahti selle, mis me siis, kus kohas me oleme oma andmeriigiga.
5: Ja nendest andmetest hakkame kohe ka rääkima, olles ka lugenud viimast numbrit, aga Riigikogu toimetiste missioon, mis on siis edendada dialoogi teadlaste ja riigi tegelaste vahel, kui hästi valvasti see dialoog täna toimib?
4: Nii ja naa, oleneb kus kohas ja mida prioriteetseks peetakse ja et alati, kui ma ka teaduskommunikatsioonis kas loenguid pean või uuringuid teen, siis ikka jõuad ühe asjani välja, et kui poliitika kujundamises võtta aluseks, et oleme teaduspõhised, siis kõige lõpuks ikka ametnik ütleb, et aga kõige taga on ikka poliitiline tahe, et kui erakond ei taha, siis mingi asi ei lähe ükskõik kui teaduspõhine või mitte teaduspõhine on. Aga üha enam on hea näha seda, et tekib siukest dialoogilisust, kus ka teadlasi kaasatakse otsustusprotsessidesse, kus ka need samu andmeid, mida teadlased oskavad käsitleda, tuuakse üha enam esile. No, kui me võtame Riigikogu toimetiste kontekstis, siis pea igal artiklil on lõpus soovituste osa, mida just viimateks parlamendi liige tõstis esile. Et see on hästi tore, et sa võtad selle soovituste osa juba ette ja hakkad vaatama, et mida siis võiks teha. Et selles mõttes on seda avatust tekinud kindlasti rohkem, sest et aitab vältida mingisuguseid võib-olla tobede tapse, mis juba mujal on ära tehtud ja teadlased neid vahest monitoorivad rohkem kui või poliitikul on aega.
3: Viitate Riigikogu toimetised viimase numbri juhtkirjas Briti ettevõtjale Clive Humbele, kes võttis kasutusele metafoori, et andmed on uus nafta. Aga puurkaevust naftat autopaki ei pane. Kas andmetega ja informatsiooniga on samamoodi?
4: Natukene nii on, et kui me neid võtame andmete puhul või pea paraleli tuua, et igale poole praegu ehitatakse andmekeskusi, mida need andmekeskused teevad, nad koguvad andmed kas kokku, need kas ladustatakse või siis neid töödeldakse seal, et aga mida see riik konkreetselt saab sellest väärtusest, seda tasuks rohkem küsida, et muidu meil ongi lihtsalt suured naftahoidlad, aga bensiini tanklad võivad ikkagi tühjad olla sellest hoolimata, et sul põhjus ongi siis selles, et kui sul rafineerimist tehast ei ole ja see on ka see, millele see nii-öelda üle tsiteeritud ja natukene ka valesti tsiteeritud tsitaat ütleb, et sul võib naftat olla, aga nafta ise ei tee mitte midagi, sul on vaja sest naftast saada tooteid ehk rafineerida ja sama kehtib andmete kohta.
5: Just nimelt. Info hulk on muidugi meeletu, kas keegi teab kedagi, kes seda kõike ka ära haldab?
4: Ei, sest kui see oleks olemas, siis no, ta oleks väga-väga rikas triljonär, võibolla mõnel triljoneril on see võimekus juba, aga riigitasandil ei ole tegelikult maailmas vist kedagi, kes nagu täielikult ja mastaapselt võib küll öelda, et jah, Hiina haldab päris palju asju väga hästi, mis omakorda võiks pakkuda siis Euroopale ja Põhja-Ameerikale väga tugevat mõtteainet, et kui Hiina väga hästi andmeid haldab, siis Hiina ka teab, mis nii-öelda tooteid rafineerida sellest ja just inforuumi mõttes me näeme väga palju, kuidas ka nende andmetega hästi manipuleeritakse, kuidas need samad generatiivsed AI-d teise intellekt siis suudab andmeid teha nii, et nad on juba ette häälestatud ja häälestavad edasi inimesi, et see on selline väga tugev inforelv üha lähemas tulevikus. Aga andmetega tervikuna arvestades, kui palju meil on neid, näiteks Eesti riigi kontekstis kogutud, meil on igasugused registreid, andmekogusid, aga nende kasutamisega on nagu nii ja naa. Et üks väga hea artikkel siin Andres Küti sulest on just see, et kuidas nendest andmetest väärtust luua ja mõeldes just selle peale, et võtame paraleli Lego klotsid, et sa ei pea ehitama endale maja kohe ostes kõik ehitusmaterjalid valmis ja siis katseeksitusmeetodil hakkama vaatama, kuidas asjad käivad, aga andmetega päris nii teha, no ei saa, eks ju, et sul on tunduvad küll, et andmed on, aga need andmed on ka kellegi oma, see on kellegi materjal, need on kellegi isikuandmed, kellegi terviseandmed ja nii edasi, et neid Lego klotse päris, neid ei saa nagu Lego klotsidena kasutada, aga saab luua selliseid liivakaste, kus sul on need Lego klotsid, millest katseeksitusmeetodil panna kokku, saada mingit uut teadmist ilma selleta, et sa riivaks kellegi privaatsust või tooks mingisugused muid riske kaasa. Et selliste liivakastide loomine nendest andmetest, mis meil on, oleks üks siis andmekeskuse loomine, kus saaks minna küsida, kuidas on sellise rahvastikulga puhul sellised fenomenid asjad ja seal oleks võime, kus need andmed analüüsida ja anda seda ka tootena välja ja ettevõtted, avalik sektor, sektor saaksid seda ka väga hästi kasutada ja seda saaks ka sellest rahastusest nii-öelda üleval pidada, et päris hea selline skeem on välja mõeldud, kuidas seda võiks teha, aga otse loomulikult see nõuab tohutult arendustööd, see nõuab sinna raha allapanemist ja noh, muidugi tänapäeval tehisintellekti arendamist. Kõigi tehisintellekti arendamise puhul me seda teemat puudutame siin võib-olla väga põguselt selles numbris, aga tervikuna, kui me vaatame ka, mida praegu riik tellib, et tellime ühe tehis aru, mis ütleks, et mida me nende registrite põhjal, kuidas peaks neid andmed korraldama või midagi teist tegema, et see on selline üks väike tööriistakene, mis pikas perspektiivis ei pruugi nagu, noh, teeb ühe registri kasutamise võib-olla lihtsamaks, aga kas ta tervikuna meie andmeriigist nagu selle nii-öelda naftast erinevad tooted välja võtab, on pisut koheldav.
3: Kuulge, üks põhimõtteline küsimus. Millised on siis meie andmete ajastu valikud? Kas rohkem vabadust või vastupidi suurem kontroll?
4: Meil on päris
3: väga mustvalge küsimus on see, aga
4: see on ja siin võime natuke öelda ka seda, et me kontrolli osas oleme juba päris head. No ühelt poolt Euroopa Liidu tasandilt meie isikuandmete kaitse seaduse üldmäärus, meie oma isikuandmete kaitse seadus, et mis kõik aitavad sellel kaasa, et meie kui andmesubjektid andmed oleksid kaitstud ja vahel ka natuke liiga üle kaitstud ja teistpidi, et kui riik kogub pidevalt andmeid, kogudes on, et terviseandmed, sinu elukoha andmed, kus saame autot, pargid, igasugused võib-olla muid asju, et kui need andmed on kõik olemas, siis edasi on küsimus, et kuidas neid kasutada nii, et keegi nüüd konkreetselt ei kellegi privaatsuse saaks riivatud. Meil on õiguslikud andmekogud väga hästi kaitstud ja nende kasutamine kaitstud, aga see tegelikult teiselt poolt tekitab probleeme just selles, et kuidas need andmed saad välja võtta, ametnikel on see lisatöö, sest et see ei ole tehniliselt väga lihtne, kui sul üks register on 9-kordne maja ja teine on kuur ja siis pane nad oma vahel kokku niimoodi, et seal kõik moodustaks nagu loogilise seose, et see andmete puhul nii ei kehti, kui nende ei ole niimoodi ehitatud, et see nõuab kellegi inimtööjõudu, seda inimtööjõudu tegelikult ei ole, pole vahel oskusi ja siis on hea öelda, et ai, siin on isiku andmed, neid andmed ei tohi töödelda ja maru keeruliseks on tehtud, et selle üle kõik teadlased ka selles RITO numbris kurdavad, et maru raske on saada andmetele kasutusõigust ka nii, et see oleks noh, täiesti turvaliseks tehtud, ikkagi on väga keeruline, me peab õigusruumis, peab mingisugune järele tulemine olema selles osas. Sellega olid ka kõik parlamendi liikmed, kellega meil oli vestlusring väga nõus, et jah, me peame seadusandlust kohandama nii, et ühelt poolt see ikkagi jätkuvalt kaitseks seda privaatsust, aga teiselt poolt ei takistaks arengut.
5: No nii tundub, et isuäratav sissejuhatus on Riigikogu toimetistele tehtud, lähme siin kohal väiksel pausile ja siis jätkame.
1: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
5: Kahe vahel saade täna koos ajakirjandusteadlase Riigikogu toimetiste peatoimetaja Marju Himmaga. Küsivad Ainar Ruussaar ja Timo Tarve. Marju, õmblustatud ühiskonnas suunavad inimesed riiki nii, nagu nad soovivad. Teie olete viidanud sellele, et meil on pigem tõmblustega ühiskond. Mis te sellel silmas peate?
4: See oli küll väga ammu kirjutatud artikkel, aga ma päris ei mäleta, aga meil on püsut vist probleem sellega, et me kipume see õmblustatud ühiskond eeldab seda, et kodaniku ühiskond on väga tugev ja agentne ja teab, mida ta tahab ja teab, kuidas selle suunas liikuda ja et ühiskonnas on süsteemsed protsessid, mis võimaldavad niimoodi liikuda edasi, aga meil on pigem, just ütleme, kas poliitilisel, aga otsustaval tasandil kindlasti probleem sellega, et meil ei ole nagu pikaajalist strateegiat ja selline pidev ümber otsustamine, et see nädal on üks kandidaat, järgmine nädal teine. Siis vahetame, et teeme seaduse ümber, ei võtame seadus tagasi. Et nagu selline edasi-tagasi ebastabiilsuse tekitamine on see tõmblus, mida ma praegu peegeldaksin. Ma mäletan küll seda tõmblust, et tõmblustega ühiskonna paraleeli toomist, sest tõmblustega ühiskond oli teatavasti ju Kersti Kaljulaidi selline mõnes mõttes strateegiline lähenemine, mis mitmeski pool siia maani vaatan kohalikul tasandil on ikkagi näha, et see mingid juuri ei aja seal oodatavasti ikkagi läheb kunagi ka päriselt tööle.
3: Marju Viima, provokatsioon on tõmblustega ühiskonna üks tundemärk. Minu väide. Ja ajakirjandus ei tunne neid provokatsioone ära või ei juhi neile tähelepanu. Jälle minu väide. Olete nõus muga?
4: Olen. Venemaa üks peamisi infooperatsioonitaktikaid on ka provokatsioon. Selle eesmärk on tekitada ebastabiilsust ja neid samu tõmblusi. Et oleks ebakindlus, siis ebakindlase kohta on alati võimalik nii-öelda saatanel oma pall tekitada. Et see on see mõte, mis on. Jaa, tõmblused peegelduvad või provokatsioon tekitab tõmblusi.
5: Ja parim platvorm selle jaoks on loomulikult sotsiaalmeedia, mis on infosõda võimsamaid relvi, kas sellele relval on ka vastu relv?
4: No võib öelda, et meedia kirjaoskus või üldse selline laiem info tarbimise või kriitilise tarbimise oskus on üks väheseid asju, mida me rahvusvaheliste uuringute põhjal teame, et need ühiskonnad, kus on kõrge meedia kirjaoskus, kus on kriitiline info tarbimise oskus kõrgem, need on ka siis immuunsemad taolistele infohäiretele. Aga see ei ole muidugi ainult ja, sotsiaalmeedia probleem, aga sotsiaalmeedia on hea relv nii-öelda otse inimese taskusse ja iga vähe meie telefonist kogu aeg see info jookseb, et kõige mõjusam ja kõige massilisem ligipääs inimestele.
3: Mina mäletan ühest toimetusest 20 aastat tagasi, kui tõsiselt arutati, et sotsiaalmeedia ei ole allikas. No sellest ei ole mõtet enam rääkida, eks ole?
4: Umbes sellel ajal võib-olla ka ajakirjandusse uuringud väitsid sama, et sotsiaalmeedia ole allikas, nüüd on tervet eri numbrid teemal, kuidas sotsiaalmeediast on saanud allikas ajakirjandusele. Ja seda ta on, et eks informatsioon liigub seal ja igasugune informatsioon liigub seal kiiresti ja see on taktikaliselt üle võetud, on võtnud selle üle poliitikud, ka miks mitte ka teadlased teevad seda sama, ehk kõik, kes tahavad oma nii-öelda kontrollitud kanalis, ehk et ma saan oma sõnumid kontrollida, pannes selle sotsiaalmeediasse, kõik kasutavad seda ja seetõttu on sellest tõesti saanud ka ajakirjanduse jaoks allikas, et me saame ikkagi selle kaudu teada, et kes kellega kihlus või kes parteid vahetab võib-olla esimesena sotsiaalmeediast, saavad ajakirjanikud teada sealt ja samamoodi siis ka laiem avalikus.
3: No jah, aga ajakirjaniku töö on ju muutunud seetõttu palju keerulisemaks, eks ole?
4: Noh, teistpidi võib öelda, et juba maru lihtne on, sa istud oma siin toimetuse laua taga ja muudkui scrollid ja vaatad, mis sealt tuleb, aga see on selline odav leib, sellepärast, et noh, siis sa saad kiiresti oma nupukese valmis minna järgmise juurde. See on see odav ja läbi uhutud ajakirjandus, õigel ajakirjanikul on ikkagi kõige parem ajakirjanik on see, kellel on kõige rohkem telefoninumbreid seal telefonis, mis ka vastu võtavad ja kellel on suur lai võrgustik ja see ilmselt peaks olema väljaspool maja, kui ainult oma toimetuse laua taga sotsiaalmeediat ruvides.
5: Vaatasin huvi pärast 10 minutit läks aega, et ühe parlamendipoliitiku arvamus riho ühtegi kohta hakkaks levima ja juba on esikaantel kenasti ka tõesti 10 minutit. Copy paste. Ajakirjandus kui neljas võim, on ta seda jätkuvalt? 20 aastat tagasi äkki oli?
4: Ma usun, et on jätkuvalt, ega me ei saaks sellest neljanda võimu kadumisest aru enne, kui ta päriselt kadunud on ja meil on see killuke ühiskonnast puudu. On jätkuvalt ja kui me võime siin olla kriitilised, et tõesti igasuguse säutsu peale kohe tuleb nupukene, mida ma isegi nimetaks uudiseks ja ajakirjanduseks, siis tegelikult on meil ju ka väga põhjalikud uurivajakirjanduse lood, pikad analüüsid, ka pikad arutelu saatud, pikad kvaliteetsed intervjuud. Meil on väga häid olemusloos jätkuvalt nagu sellises nagu feature valdkonnas väga head tööd. Et ma ei ütleks, et ajakirjandusel see võimu aspekt kadunud on ja kvaliteetsed uudised, mida tegelikult ju kõik meediamajad täiesti piisavas osas ka üleval hoiavad. Küsimus ei ole ka selles, et kas meil ei ole nagu piisavad kvaliteetsed informatsiooni ajakirjanduses on küll. Küsimus on, kas seda ülejäänud on nii palju vaja.
3: No võt, selles ongi küsimus, jah. Kas ajakirjandus on siis muutunud natuke nagu selle tõmblustega ühiskonna osaks või?
4: Ajakirjandus on ühiskonna peegeldus mingis osas ja läinud kaasa sellega kindlasti, jah. Et see on, aga eks ajakirjandus, see on selline dilemma koht alati olnud, et ega ajakirjandus pakub seda, mida auditorium tahab ja kui auditorium tahab teada, kes kellega kihlus ja kes kus, kui uhked pulmad pidas, siis paraku jah, see on ka osa ajakirjandusest. Jälle küsimus on proportsionaalsuses, et kui suuresti midagi kajastatakse või kui väikese tähelepanu saavad mingisugused tegelikult olulised teemad. Et selle balansi üle on see, mida peaks nagu pidevalt tegema nii iga meediamaja enda sees, kui ka tervikuna siis ilmselt meie ülikooli poole pealt ja tudengitega vaadates kriitiliselt seda, et kus see balansi koht on või kus see balansi koht käest ära hakkab minema.
5: Kas meie tänasel ajakirjandusel on võimekust algatada ühiskonna probleemide üle arutelu ja on ka võimekus seda arutelu jälgida ja suunata, olla suunamudija?
4: Noh, mis meil eelmine suvi oli, see on juba kevadel algas kõik need kaamerad, mis olid üleval ja mida tegelikult ei oleks tohtinud olla. Et väga palju jällegi andmetega seotud probleeme, mida ju ajakirjandus on tõstatanud. Jätkuvad korruptsioonijuhtumid, aga nende vahendamine, ka mingisugused teemad, mis on tulnud, kes kasutab kuskil oma bensiinikaarti, kui ta tegelikult peaks istuma Riigikogu saalis, ka need on ju tulnud ajakirjanduse vahendusel. Et jah, ajakirjanduse see valvekoera funktsioon jätkuvalt toimib. Kas ta toimib piisavalt sellise noh , et kui palju seda olema peaks , et kas peaks nagu lõputult paljastama , ma arvan , et inimesed lihtsalt väsiksid sellest tohutult ära . Osa , mida ma õnneks näen , et hakkab järjest enam juurde tulema ja mida ma olen siin aastaid kogu aeg rääkinud , ajakirjandus peab analüüsima ja sünteesima ja andma seda edasi , et mis see tervikpilt millestki on , et teeme korraks pausi ja vaatame , mis on seis Lähis-Idas , teeme korraks pausi , vaatame , mis seis siis nende presidendikandidaatidega on . või analüüsime mingisugust seaduseelnõu , kusjuures kõik seaduseelnõu teemad , mis on tulnud , mida praegu noh , praegu nüüd hetkel mitte , aga et mida Riigikogu arutab või mis oli kuskil komisjonis , need teemad ju toob kõik ajakirjandus , need ei tule üldjuhul sotsiaalmeediast , noh harva , küll mõni poliitik ka sinna teeb mõne vahel täitsa sisuka postituse , aga ajakirjandus on see , mis seda seirab ja vaevalt , et ükski niimoodi tavainimene mõtleb , et või no ma ei tea , kas õpetaja või juuksur võtab , et ma nüüd oma kohvipausi ajal lähen vaatan sinna eelnõude registrisse , et mida uut seal on , et tõenäoliselt ei ole , seda teevad ikka ajakirjanikud .
3: Marju Hiima , minu jaoks on päriselt ka arusaamatu , kuidas tõlgendada väljendit eksitav informatsioon . Info kas õige või vale ?
4: Seal on need hallid toonid ka vahepeal , sellepärast et me võime ühte asja tõlgendada väga erinevalt ja muidugi noh , see eksitav informatsioon , ta võib ollagi tõde , aga kui ta panna valesse konteksti , siis ta tekitab hoopis teistsuguse tähenduse . no algselt arvati , et see võib olla näiteks kõige rohkem fotodega juhtuda , Covidi ajal nägime seda , kui on kuskil tänaval inimesed mingil põhjusel pikali , siis kui näed kuskil kohe inimesed surevad nagu kärbsed , mis siis , et foto oli tõesti tõene , inimesed olid seal mingisugusel põhjusel , kas mingis katastroofi piirkonnas , olid haiged ja tänaval ja selline väga katastrofaalne pilt oli , aga lihtsalt see oli mõni aasta varem ja siis asetati Covidi konteksti ,

0: emotsioone ja see omakorda siis kahtlaste faktide ja emotsioonide levimist.
1: Kahtlemata ja ajakirjandus üldse on selline täitsa ajakirjanduslik käsitlus, et nagu emotsionaalne pööre ajakirjanduses. Mida suurem on info hulk, seda rohkem inimesed hakkavad seda võtma nii-öelda kõhutunde pealt omaks, sest et sa pead kuidagi kiiremini ja rohkem otsuseid tegema kogu aeg. Et vanasti nüüd ma võtsin hommikul selle ajalehe ja siis ma sain teada, et siin on nüüd valik olulisi asju. Noh, mingil hetkel võtsid sa teada, et valik olulisi propaganda teateid oli. Aga et noh, et võtame siin 90-2000 võtsin ajalehe, sain teada, et see on nüüd oluline. Aga nüüd me peame laskma, ütleme, sadades kui mitte tuhandetes kordades rohkem informatsiooni oma silme eest läbi, sest see meil kogu aeg taskus, ta kogu aeg põriseb, ta kogu aeg annab märku millestki ja sa pead siis tegema selle otsuse, et mis nüüd oli oluline, mis ei olnud ja see emotsionaalne pööre ajakirjanduses tähendas seda sama, et kui sotsiaalmeedias on mingi asi, mis on 10 hüüumärgiga või kuskil on mingi tore tantsiv karu, et kõik need emotsioonid, mis sellega kaasas käisid ja siis kui sa kirjutad sinna sellises hästi neutraalses keeles, hästi tasakaalustatud või objektiivse uudise kõrvale, siis see ei tekita mitte mingisugust sellist emotsiooni. Ja see tõttu ajakirjandus hakkas üha enam, see on läänest ülevõetud praktika, meil täpselt samamoodi, need suured pealkirjad, uskumatu, suurte läbivõtte suurte tähtedega ja siis tuleb see mingi pealkiri, vaata mida see tegi ja siis tuli välja, et ostis poest kohu piima. Et see emotsiooni üleskruvimine aitab inimese tähelepanu saada, see kõik on tähelepanu majanduse osa, emotsioon on see, mis vahendab, sest inimese tähelepanu on see, mis on see valuuta tänapäeval ja kahjuks see ajakirjandusse jõuab ka ja see on väga ohtlik relv, millega mängida sellepärast, et lõpuks kui ajakirjandus oma sisult või nendelt samadelt emotsioonidega mängimiselt enam ei eristu sellest kogu infomürast, mida me sotsiaalmeediast saame, mida me saame alternatiivmeediast, siis noh, mis üldse teeb nagu ajakirjandus on see küsimus.
2: Ja. Väga palju on muutunud. Frankfurter Allgemeine Zeitung 15 aastat tagasi ütles, et me oleme väga uhked, sest me ei avalda tohutu suuri fotosid oma paperlehes. See aega möödas.
1: Ja, sest inimesed on läinud väga visuaalsemaks, et olge maus, et me enam ei ütle, et ma tunnen ennast rõõmsalt, vaid me valime mingi kollase piltmärgi tagasi nagu koopa inimesed väljendame ennast piltmärkidega. See on küll selline utreeritud näide, aga maailm on läinud nii palju visuaalsemaks ja inimesed võtavad visuaalselt informatsiooni kiiresti vastu, ka pealiskaudselt vastu ja emotsiooniga. No, tantsiv karu on tegelikult ikka täitsa tore, on ju pildi peal palju toredam, kui vaadate kahte härrasmeest laua taga istumas.
0: Mm-hmm.
1: Alke panga pahaks.
0: See peab vist Tiit Hennast, et meenutama läinud aasta novembrist alajatas Vikerkaari artiklis päris korralikult. See on sama lugu, et kuskile pole kadunud erinevat lubatust klikijanu, uudisnuppud ületootmine, sisuturundusega põimunud Mimikri meedia ja noh, nii ongi.
1: Nii on ja siin võib öelda, et kas see nüüd on hea või halb, aga vaatame ka järel tulevad põlvkonda, mis pannakse umbes nagu teisel eluaastal kõige hiljem sinna ekraani ette, kus talle näidatakse neid tantsivad karusid ja kõike muud nunnud ja toredat ja siis ühel hetkel ütleme, et nii hakka nüüd lugema seda hallis massis sirpi näiteks, noh, tema jaoks ei ole see enam infotarbimise viis. Et samamoodi nagu sõnumi edastus ühel hetkel telegrammist liikus teistesse meediumitesse, teistesse viisidesse ja inimesed harjusid teistmoodi infot vastu võtma, siis me ei lähe telegrammi juurde sellepärast tagasi, et maru tore oli. Et samamoodi on ka see, et kui noor põlvkond on peale kasvanud ja see noor põlvkond on tegelikult täna juba täiskasvanud põlvkond, kes on harjunud infot tarbima viisil, et neile müüakse seda emotsiooniga või neile, et nad valivad selle, mis on emotsionaalselt äge või mis ei tekita negatiivsed emotsioone, kusjuures meil on just käimas näiteks ajakirjandustudengite hulgas üle Euroopa uuring, kus ajakirjandustudengid, kes on ju ka noored inimesed, keskmine 20 vanus, ja kes ütlevad ka, et nad väldivad uudiseid, ja ajakirjandustudengid väldivad uudiseid, kui nad on negatiivsed, ja see on muster üle Euroopa, mis ütleb midagi. Ja ka see, et samas nad ootavad väga sisulist analüüsi, nad on valmis lugema pikki tekste ja kõik muid asju, aga seda peab ka kuidagi pakendama nii, et seda oleks lihtne vastu võtta. Ehk jaa, inimesed ka muutuvad, mõnevõrra tuleb sellega kaasa minna, aga kuskil tuleb enda jaoks seada ka mingisugune standard ajakirjandusel, et kus on see, mis teeb selle kvaliteetse informatsiooni piisavalt kvaliteetseks, et see oleks ka, oleks ühelt poolt väärtuslik, aga teiselt poolt ka nii-öelda isuäratav.
0: Jaa, läheme siin kohal reklaamipausile ja vaatame, kes kuulsustest on kohal.
3: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
4: Tere hommikustajad, Kuku hommikuraadio kuulajad, meil on aeg rääkida ilmast. Ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võimalik on äike, puhub lääne ja edelatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi.
3: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Timo Tarve, Aino Ruussaar jätkavad saadet ja huvitavat vestlust Marju Himmaga. Marju, olete viidanud sellele, et Eesti ajakirjandusmajades on probleeme juhtimisega. On probleeme sellega, et haritud ajakirjanike oskusi ei suudeta ära kasutada. Selletega lahti see.
1: Ma võin väga ammusest ajast alustada seda, et 2018 ma kaitsesin doktoritöö, kus muulgas oma kaitsmisele meil pikk arutelu. Selle samal teemal, et jah, meil on ajakirjandusmajades juhtimisprobleem, see on tegelikult Ida-Euroopas üsna sarnane teistel riikidel samamoodi. Põhjus on selles, et kui 90-ndatel tuli peale see tohutu plahvatus erinevate ajakirjandusväljannetega, siis sealt kasvas peale ka see põlvkond, kellest on saanud keskastme juhid ja ka tippjuhid. Ja need väärtused, mis olid 90, ma ei ütle, et nagu väärtused konseptuaalselt ajakirjanduses on muutunud. Ajakirjanduse roll ja põhi olemus on jäänud samaks ja need väärtused Eestis on siiski ka täpselt samad ka meie erinevate küsitluste põhjal. Aga mis muutub, on ka see, et kuidas juhtimine, mis on juhtimiskultuur üldse, kuidas inimesi juhtida, et kui tulevad peale sulle noored ajakirjanikud toimetusse, kuidas sa nendega käitud või et kas sa teed nende jaoks ka selle töö keskkonna ja selle tööprotsessi piisavalt meeldivaks. Ma ei ütle, et ülepäna mugavaks või toredaks seda ajakirjandustöö kunagi ei ole ega ei saagi olema, aga et kas selline tööõhkond ja kollegiaalne suhtumine, milline on see, need on tegelikult juhtimisväärtused, mis on ilmselt tegelikult muutunud. Aga probleem on tõesti selles, et vaatame nüüd meie meediamaju. Meil on mõni meediamaja, kes on teadlikult võtnud ja andnud noortele, väga noortele ajakirjanikele vastutavad kohad ja nii-öelda lasnud neil uppuda või ujuda ja enamik on ikkagi välja ujunud ja noh, kust läheb muidugi selle noore ajakirjaniku piir, et kas 12 aastat või 15 aastat ajakirjanikul töötanud on enam nagu noore ajakirjanik, et võibolla mitte. Ma ei ütle seda, et noor on, no või noorus on mingisugune oma ette väärtus või et ajakirjanduse puhul noor olemine on kuidagi tore, et ei, see ei ole 90-te missi valimine, et see on ikkagi kuidas sul on silmaring ja kuidas sa selles väga pingelises töös läbi lööd, kuidas sa suudata oma allike võrgustike luua ja kõik see. Aga jah, noored tahavad tänapäeval, ja mitte noored, tegelikult on see täiesti normaalne, et töökeskkonnas ei ole sellest üleliikset toksilisust või ületöötamise kultuur ei ole norm. Või ka see, et kui midagi innovaatilist tahta teha, siis seda mõtet ei laidata maha. See on üks probleem, mida ma olen palju näinud. Kui sa küsisid selle oskuste kohta, et see oli üks paraleel, mille ma tõesti ka oma seal doktorikaitsmisel 8 aastat tagasi, kui ma hakkan mõtlema Maru Ammu, oli slaidi peal ka, et meie toimetustes just kui niidetakse Ferraridega muru, et kui ülikoolis inimene läbib magistriõppe, ajakirjanduse kommunikatsiooni magistriõppeni välja on õppinud 5 aastat ajakirjandust, ta oskab teha sul veebis igasuguseid graafikuid, videosid, kõike muid asju, aga teda pannakse seal tegema sellist nuputööd, et iga mingi 5 minuti tagant peab lindis olema nupp ja siis nad teevadki need nupukesi, et tore kassi video siit ja sealt, et no vabandust, aga selle jaoks ei ole neid oskusi vaja, mida ülikool annab, aga noh, tuleb ju ka tõdeda ega toimetused ka ainult ülikooli lõpetanud, ei palka, vaid sageli sellised lihtsalt, kes on saadaval ja kes vähem palka nõuavad.
0: Kevadel peatasite ühel arvamuselul ka sel samal küsimusel meediajuhtidele ajakirjandushariduse kriitikutele. Just nimelt nende teadmatust selle osa sõitsid ette, mida ja kuidas Tartu Ülikool tulevastele ajakirjanikele õpetab. Meediajuhid lajatasid vastu, et ülikoolil puudub jälle teadmine. Mis on toimetuse tegelikud vajadused ja päris töö? Kuidas see käib? Ma mõtlen, kuidas see võimalik on, et me nii silotornides oleme. Tavaliselt on ikka õppejõud ju need samad traktiseerivad ajakirjanikud.
1: Sageli on, mina ka õpetan iga semester peaaegu 120 tudengit, et pean ennast siiski ka veel osti praktiseerivaks ajakirjanikuks ja ma igaks juks ütlen, et mitte kõik meediajuhid, et siiski meediamajad on väga erinevad, Delfi näiteks käibki õpetamas, see konkreetselt käis siis ühe meediamaja kahe juhi kohta, kes näitasid üles oma kommentaaridega täiesti teadmatust tõesti siis sellest, mida või kes õpetavad ja tõesti, noh näiteks kogu veebi ajakirjandust õpetavki suuresti Delfi ütleme, tippajakirjanikud ja toimetuste juhid käivad, õpetavad seda ajakirjandustudengitele, et töövõtetega, protsessidega käivad toimetuses tudengid samamoodi. Samamoodi rahvusringhäälingu raadioajakirjanikud, teleajakirjanikud kõik käivad õpetamas need tudengid, et see ei ole tõesti nii, et nii-öelda praktikuid ei ole, et me mingit kuiva 60. Teooriat räägime, see on ammu kaugel sellest.
2: Aga milline on tänase noore, tänase tudengi motivatsioon õppida kommunikatsiooni, noh, kommunikatsiooni laiemalt ja ajakirjandust kitsamalt? See eriala ju jõukust ei too. Mis neid motiveerib?
1: Tead, kõik erialad toovad jõukust, kui sa oskad oma oskusi hästi ära kasutada, sulle meeldib see, mis sa teed ja ma olen täitsa kindel, et see on ka ajakirjanduse puhul täpselt nii. Me Tartu Ülikooli eest räägin, Tartu Ülikool võtab 40 midagi tudengit bakalaureuse õppesse igal aastal. Ja siin veel ütleme 5-6 aastat tagasi oli olukord, kus sellest 40 võibolla noh 10 kond olid need, kes tahtid ajakirjandusse ja kas nad ka tegelikult sealt sinna kunagi tulid. Praegu on olukord, kus sellest 40, ma just küsisin siin mõni kuu tagasi, palun tõstke käsi, kes teist valib kommunikatsiooni, esmakursuslased on nad, kes valib kommunikatsiooni poole, kes valib ajakirjanduse poole, kommunikatsiooni poole pealt on siis 3 kätt. 3 tükki on nad otsustanud ja ülejäänud tahavad kõik ajakirjandusse tulla. Nii et midagi selles ajakirjanduses ikkagi on, ehk et nad peavad oma valikud tegema, aga sageli nad juba valivad ka nii, et nad teevad osa mõlema eriala ainet ära selle jaoks, et saada see laiem kogemuste ja pädevuste pagas. Nad käivad ka praktikal eelistatud, kus üles on just ajakirjandustoimetused ja käiakse siis ka kommunikatsioonibüroodes, aga käiakse mõlemal pool, et saada maitse suhu, et mis seal siis tegelikult tehakse ja noored on väga teadlikud valijad pärast seda, kui nad on käinud, ma ei tea, kas teist kumbki on olnud mõnes kommunikatsioonibüroos praktikal või tööl, et minul ei tule, mina isiklikult ei ole sellises kohas töötanud, et nemad saavad kindlasti praegu oma sellised praktilisi kogemusi omandades võib-olla laiema pildi ja teadlikuma valiku teha.
0: Kommunikatsioonibüroos päris mitte, aga muidu küll, täna õpetavad meil ajakirjandust 2 ülikooli, on see tervitatav või tarbetu konkurents?
1: Minu arust on alati konkurents tervitatav ja õpetavad ju ka, kui ma vaatan sinna Tallinna ülikooli poole ka nii toredad inimesed, kes kõik on Tartu ülikoolist tulnud, et ei saa kurta ja kõik on ju professionaalsed ajakirjanikud ja ka Tallinnast tulevad, sageli nad tulevad näiteks pärast bakalaureuseõpet Tallinnas, siis magistrisse Tartusse ja väga toredad inimesed tulevad sealt ja lähevad, saavad oma tuule tiibedesse ja töötavad kõikides meediamajades ja kommunikatsiooni valdkonnas samamoodi sama edukalt. Et jah, et me tegelikult, noh, ametlikult ju niimoodi ei konkureeri sellepärast, et rahastus valdkonna, vastutus valdkonnana on Tartu Ülikooli käes ja Tallinna Ülikool teeb seda omadest vahenditest, et minul oleks väga suur rõõm, kui see oleks ka jagatud ja see koostöö oleks ka suurem kahe ülikooli vahel. Ma arvan, et siin on suur väärtus.
2: Räägime sellest suvest ka, et noh, ajakirjandust aitab väga palju välja sellest nii-öelda suvisest uudiste puudusest, loomulikult presidendi valimised. Juhtkirjadega on muret, arvamuslugudega samuti, neid mõlemaid lugedes jääb mulje, et ajakirjandus tahaks ka just kui presidenti ühes tagatubade poliitikutega valida. On see nii?
1: Ma arvan, et nagu igal suvel on käes see, et muid teemasid nii palju pole, aga see on ikkagi väga hea teema, mille pealt sõuda, et saab ju lõputult küsida, mida keegi arvab. Ja siis kujunda see pealt veel arvamust ja siis vaadata, mis resoneerib. Et küllab ajakirjandusväljaanded teevad seda ka ja ma olen üsna kindel, et see algas umbes 10 aastat tagasi, mina vähemalt enne seda ei mäleta nii massiliselt sellist tohutult mingit kampaania veeretamist või sest arutelu kandidaatide ümber, aga 10 aastat tagasi siis, kui oli meil terve rida kandidaate ja seal igasuguseid huvitavaid väljaütlemisi tekki ja lõpuks nendest tervest riast kandidaatidest ei suudetud kui kedagi valida, et siis hakkas nagu pihta see kampaania, et mis mõttes, noh, mõttes Eestis teeb üldse presidendi kandidaat kampaani, et kellele? Et kui ta on kandidaatiks esitatud või kaalutud, siis ta ju on, teeb kampaaniat nendele samadele valijameestele põhimõtteliselt või oma riigikogu poliitikutele, et mis, et see on mingi äraspidine loogika, aga sellega on võimalik väga palju tähelepanu saada ja olge maus, et see tähelepanu mäng käib ju praegu selle peale, et tulemas on parlamendi valimised. See on ju see, mille kampaania tegelikult käib, et kõik saaksid võimalikult palju eetriaega arvates, milline presidendi kandidaat võiks olla. Ja selle kõige arutelu juures on veider see, et me räägime inimestest, me valime nagu ilusamat barbinukku välja, aga me ei räägi, mis omadused tal peaks olema või mis väärtusid ta peaks kandma, et seda arutelu, mis vähemalt minu silmade jaoks on olnud mõnevõrra vähem.
0: Aga see Õineri väide, et ajakirjandus tahab ka väga-väga ise presidenti valida.
1: Tahab ikka, ajakirjandus tunneb endal seda demokraatliku ühiskonna rolli, valgustada kõike läbi ja selle kaudu, kas nüüd tahtlikult suunata seda otsustusprotsessi, aga kahtlemata ka valgustada läbi need kohad kandidaatidest, mis võivad hiljem osutuda nii-öelda takistusteks või mingisugusteks puudusteks. See on ka ajakirjandus roll ju ka.
0: Jaa, tahtsingi küsida, et kas on aegne see roll avaldada mõju või kui palju võtavad šnitti nii-öelda selle ühiskondliku fooni pealt. Ma toon näite, kui Delfi on läinud eriti huuga jagades parlamendi liikmetele siin küsitlus, lehti, koostades kõik võimalike edetabelid, käies hoogsalt välja nimesid. Kas ühel hetkel, kel poliitikud, kel ka taskus hüpikutena hüppavad need uudised välja, nii-öelda saavad ära mõjutatud, timistatud sellest?
1: Ma arvan, et poliitikud ühelt poolt kasutavad seda sellise... nagu peegeldusena, oma ideede peegeldusena, et mis on see ühiskonna resonants, loevad ka need kommentaariume, vaatavad, mis meelsus tekitab. Muidugi, kas see kommentaarium või kuskil sotsiaalmeedia lõim on nüüd see parim koht, kus saada päriselt rahva arvamust teada, et võib-olla oleks mõistlikum näiteks koodaniku ühiskonna organisatsioone küsitleda ja vaadelda, mis on seal seisukohad ja ootused ja just see nimelt, et mitte, et pakkuge meile kandidaate, vaid äkki pakkuda välja, mida ja millist presidenti me vajame, mis väärtuste ja mis hoiakute ja ka kogemustega, aga korraks tulles tagasi selle juurde, selle ajakirjanduse nagu, ajakirjandusel on ju suur võim käes ja ikkagi tekib see kiusatus seda võimu siis ka kasutada, toetades ühte või teist kandidaate ja lootes siis, et ajakirjandus teeb presidendi. Aga seal on tõesti see õhkõrn piir, kus Eestis me oleme harjunud, et ju meediaväljandad ei võta mingit poliitilist seisukohta ja ütle, et me oleme parempoolsed, me oleme vasakpoolsed või toetame seda või teist erakonda, et see ei ole nagu Eesti traditsioon, mis samas on näiteks väga tavapärane Vahemeremaades või ka USA's, et see ei ole meile omane, aga sellel hetkel, kui hakkab tegema ajakirjandus väljane, siis sellist selgelt nagu kas kampaaniad või vastukampaaniad mingisugusel kandidaadile, siis sisuliselt võetakse ju see sama mingisugune poliitiline, maailmavaateline poolsus ja kallutatakse ennast ise sealt tasakaalupunktist välja, et seal on see ohukoht olemas, aga seda ajakirjandus võim kipub ka tegema. See võimalus on, kas seda peab kasutama, on küsimus.
2: No võt, jah, küsimus ongi selles, et kui mõni meediaväljaanne, suure auditoriumiga meediaväljaanne kirjutab juhtkirjas, et härra B või proua C presidendiks, see on meie arvamus, siis...
1: Võt, nii ja naa. No. Juhtkirja on, juhtkirja üks ja väljendab terve toimetuse seisukohta ja see saadab sõnumi, et no jah, sellega mõnes mõttes võtabki ju toimetuspositsiooni.
2: Teeme siin pausi ja siis jätkame.
3: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
0: Kahe vahel saade jõudnud viimase veerandine Aina Ruussaare Timotarve külaline on Marju Himma. Marju, teie meediakriitika lood on võrratud lugeda ja endal tuhka pähe raputada ka kindlasti. Tundub kuidagi niimoodi, et viimastel kordadel olete luubi olla pigem võtnud need tundlikud teemad, kus ajakirjandusel on oht libastuda ja on ka libastatud. Üksikisiku tühistamisel, tema süüdimõistmisel milleski, milles õiguskaitseorganid ei ole jõudnud seda teha. Miks see nõnda kipub olema ajakirjanikel, et nad on hirmus kärsitud nii-öelda omakohtu lugudega välja tulema?
1: Selle loo kohta tuleb muidugi öelda ka, et see oli üks konkreetne ja selle pealtnägija lugu, pealtnägija toimetusega on eraldi vestlus sellel teemal, aga ja esiteks ma ajakirjandus õppejõuna, ma ei saa minna tudengite ette ja öelda, et läks pahasti, et ma pean mõnes mõttes ka seisma selle eest, et see ajakirjandus väli päriselt oleks puhas. Meediakriitika rubriik ei ole kunagi mõeldud, ei ole kunagi olnud ja minu hinges ei ole ka selle, et kellelgi ära panna. Aga kui keegi teeb kehva ajakirjandust, siis olgu ta mu sõber, tudeng, kolleeg, siis mul ei ole probleemi seda välja öelda, sest et me peame kõik seisma selle eest, et Võt ongi, et kui ühe korra libastuda sellega, et rikkume süütuse presumptsiooni ja siis kogemata teist korda veel, siis ei öelda, et see on kõik on uuri vajakirjandus, siis on veidi pahasti. Et see seab eeskuju teistele ka. Et eriti kui sa oled väga prestiižne väljaanne, väga oluline saade, siis see seab standardi teistele. Et kui võib teha ühe korra, võib teha teine kord, võib teha kõigile. Et ajakirjandusel kipub see nii olema, kui me vaatame, mina ei ole suur Briti meedia fänn, aga Ühendkuningriigis on meediaorganisatsioone, kus ikkagi kohati see ülepiiri minek on meeletu ja seal on natukene teistsugune ajakirjanduskultuur ka, aga võt see on see, kuhu ma ei tahaks, et Eesti liiguks, sest siis me saaksime sellest, nagu tõelist avaliku hukkamise näidisjuhtumeid ajakirjandusest. See ei ole hea praktika. Meil on õigusriik, mis mõistab õigust ja kui see ei õnnestu, siis ajakirjandus ei saa võtta seda rolli üle. Ja see on asi, mida me peame hästi rangelt silmas pidama. Selle kohta on tohutult palju Euroopa inimõiguste kohtu kaasusi. Meil on Eestis selle kohta kaasusi. See on koht, kus ajakirjandus ei tohi libastuda. Kuigi tundub hea, et meie õigussüsteem ei saa hakkama eriti, et mis on siis lähisuhte vägivallaga seotud probleemid ja juhtumid, kus sageli ongi sõna sõna vastu, mis lõpuks ei jõuagi ka süüdistuse esitamisele, siis tundub, et aga tahaks ikkagi seda õiglustunnet ja võtta ajakirjandus tohi olla see õiglustunde looja tugevas vormis ühelt aga teiselt poolt. Need on keerulised juhtumid ja ma saan aru nende kajastamise vajadusest, aga siis see fookus peab olema konstruktiivne enne kõike. Et mis see lahendus võiks olla mitte sellel siis, et hakkame midagi süüdi mõistma. Et seda on ka ajakirjandus väga lihtne teha, aga kahjuks väga libe tee.
2: No jah, aga võtame sellise näite. 9. maieks. Georgi lintidega inimesed lähevad siin kalmistule viima pronksõduri juurde lilli. Kas ajakirjandus peaks nad hukka mõistma?
1: Miks ta peaks? See on selles mõttes inimeste väljendus, vabadus igas vormis ja riiklik julgeolek on see järgmine küsimus, kas nad moodustavad riikliku julgeolek ohu ja sealt edasi me küsime, et see on osalt selline inforelv, inforuumi mõjutamise relv ja teist kaudu siis juba ulatub riikliku julgeolekusse. Kas ajakirjandus peaks tervikuna hukkama, siis ma olen tegelikult palju mõelnud pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas on ka ajakirjanduse foon ju väga palju muutunud hoiakut suhtes, et no, vene kirjandusest kuni millen iganes kõik on väga tabu. Ja mõnes mõttes ongi mõned asjad tuleb nagu mõista nii-öelda hukka selles kontekstis, kus me praegu päevakajaliselt elame. Teises küljes need inimesed, kes lähevad viivad sinna selle Georgi lindi, kes sageli on Eesti kodanikud siin sündinud ja need asja, nende meelsusruum on lihtsalt selline, kus nad on ka üles kasvanud. Nad lähevad väljendavad midagi, mis on nende nii-öelda traditsioon, võib-olla perekondlik on ja see on ka nende väljendus vabaduse osa. Mõnes mõttes tuleb ka seda austada. Jälle, hästi suur valikute koht. Väga keeruline. Ma räägin seda ka sellepärast, ilja kui puutsin kokku paari vene noorega, kes on täiesti puhtast eesti keelt räägivad, elavad Eestis, on nõismel üles kasvanud kõik. Ja need eemahuse sõja algust olid nad täiesti veendunud, et aga Putin teeb kõiget asja. Kuni mingil hetkel siis sa saad aru, et see kontekst, kus sa elad, hakkab sind mõjutama teistmoodi. See on nüüd selline imelik kõrvalepõige siia, aga et ajakirjandus peab alati meeles pidama ka seda, et kui sa hakkad kedagi väga hukka mõistma, siis need, keda sa hukka mõistad, hakkavad sulle ka vastu töötama. Et neid, et see tekiks nende vastu töötamise relv inforuumi mõttes, on see ajakirjanduse sõnus. Ma ei tea, kas sa nüüd sai piisavalt selgitust. See on päris kompleksne ja keeruline teema. See on seotud identiteediga, inimeste kuuluvustundega, inimesed, kes on siin üles kasvanud, elanud ja on kodanikud. Nende kuuluvustunnet murendada selle kaudu, et sa oled nüüd õige või vale, on tegelikult ka ühiskonnas ohtlik.
0: Üks asi see sõda, aga ühiskonnas on tervikuna, mul on vähemasti tunnetus tekkinud, kus vaadatakse küsivate silmadega ajakirjaniku poole ja öeldakse või noh, oodatakse temalt mingi poole valimist. Ma ei tea, kas on seda survet tunnetada üle ajakirjandus välja või mitte?
1: Ikka on kindlasti ja noh, mõnes mõttes ongi, et siit kindlasti tekib mingisuguseid kohti, kus tekib vaikimist. Mis on minu jaoks hästi positiivne, mida ma olen viimasel ajal tähendanud ja kus olis eriti venekeelse postimehe puhul, tehakse väga palju head uurivat ja sisulist analüütilist ajakirjandust just selle info välja mõttes, kus on mingisugused infooperatsioonid või mingisugused sellised huvitavad nähtused, et olen väga suure huviga vaadanud seda, et see on nagu üks koht, kus ma näen on mingisugune muutus, aga see nüüd ei vasta sellele küsimusele, mida sa küsisid, et kindlasti ajakirjanike hulgas ka toimetuste sees olles näinud neid sellised arutelusid, et see on keeruline, aga samas kui riiklik foon tervikuna on, kui poliitiline foon, kui see, mida me kajastame, on selgelt seisukoha võtnud, et me, mis on õige, mis on vale, siis ajakirjandus ju peegeldabki seda ühiskonda, aga ajakirjandus ei juhi mingisugust oma ette võimu vertikaali.
2: No nii oli, jah. Kui mina olin noor ajakirjanik, siis oli aasta 87, 88, 89, Siis ei olnud raske poolt valida. Kas olid Eesti poolt või olid Eesti vastu ja oligi kahe.
1: Aga ega praegu mõnes mõttes ju teistmoodi ole, et sa oled ikka Eesti poolt. Ja need, mis on Eesti kesksed seisukohad nii välispoliitikas kui sisepoliitikas, on see, mida ajakirjandus ju peabki mõnes mõttes võtma omaks, sest me oleme selle ühiskonna osa. Et me ei mõista hukka mingisugust ühiskonna nii-öelda vähemusgruppi rahvuse mõttes, aga et see ei ole nagu, et me nüüd oleme ühtede mitte seksuaalvähemuste vastu näiteks või midagi sellist, vaid et riiklik julgeolek ennekõike, see on see Eesti riik, Eesti patriotism, Eesti identiteet, mille osa, demokraatlik ühiskond, mille osa on ajakirjandus. See on see, mida ajakirjandus peab peegeldama ja ta peegeldabki. Ja selles mõttes ei ole ka keeruline võtta seda, aga see võib olla survestatud tunnetusega arvestades, et me oleme siiski ka 20 aastat enne seda rääkinud, et meil on ühiskond, kus on suur vene emakeelega inimeste osakaal ja me peame olema sallivad ja oleme stigmatiseeri, ei sildista kedagi. Ja nüüd tuleb siis tegelikult, mõnes mõttes üle öö on olnud, nüüd enam mitte üle öö, olge mausad 4 aastat, on see kõik väga kardinaalselt olnud muutunud.
0: No Tiit Hennast läinud novembri artiklile Vikerkaares ma juba viitasin, ühed read võtsin veel välja. Nüüd püüavad mõlemad meediamajad järjekindlalt õõnestada teine teise usaldusväärsust ja on saavutanud kindlasti edu, jättes meelega või kogemata märkamata, et suur usaldamatus ajakirjanduse suhtes aitab ühiskonna polariseerumisele ja ka ajakirjanduse usalduse langusel ainult kaasa. Või panen, et noogutada.
1: Kõik suur osa Euroopa demokraatiaid kogeb juba viimased 20 aastat tugevad institutsioonide vastu usalduse langust ja see usaldus langab nii teadlaste kui ma ei tea, õigusriigi kui presidendiku kelle iganes vastu. Eestis on mõnevõrra hästi mingisugust institutsioonidega, aga ajakirjanduse ja poliitika vastu või poliitikute vastu usaldus on tõesti igal pool languses olnud. Ja tõsi on see, et mida rohkem pannakse nii-öelda üksteisele puid alla mõeldes konkurentsisituatsioonile, et kui üks kritiseerib teiste teine vastu ja õnnestame ja loobime muda, et siis kindlasti see ei jäta head muljet, aga teistpidi tervitatav konkurents sisulises mõttes, ka selles mõttes, kes kelle ajakirjanikud üle meelitab või kes kirjutab kriitiliselt teise nii-öelda sisu suhtes tuues mingisuguseid teisi aspekte välja, siis selline on ju eluterme konkurents ja see ei õõnesta usaldust. See usalduse õõnestamine on natukene nagu laiem teema, et kui ajakirjandus ei suuda ikkagi pakkuda nii-öelda seda teenust ja seda kvaliteeti, ja, mida ta sisu muulest peab pakkuma, see on suurem probleem, ma olen rohkem, tekib seda usaldamatust ajakirjanduse vastu siis, kui ajakirjandus avaldab midagi, mis osutub totaalselt valeks, siin, et mõne elusa inimese surnuks kogemata kuulutamine või mingisuguse täiesti vale informatsiooni avaldamine ilma, et sellele pärast tähelepanu juhitakse, et tõesti selline eksimus oli. Ja muidugi teistpidi ajakirjandusorganisatsioone, siis tõesti neid, mida me nimetame professionaalseteks ajakirjandusorganisatsiooniks, õõnestavad väga palju meelsusmeedia, alternatiivmeedia ja väga tugevalt ka erinevad sellised alternatiivsed sotsiaalmeedia grupid, mille eesmärk ongi siis näidata, et küll üks on teine ja on kallutatud, üks see teine kolmas ajakirjanik on tegelikult kelle käsilane, mis kõik ja see infot õõnestada, kõik seda, mida avaldatakse, see õõnestab tervikuna selles inforuumis seda usaldusväärsust. See on protsessi osa ja selle vastu saab ainult kvaliteetse usaldusväärse info vahendamisega.
2: Aga see on isenesest hea, et tuntud ajakirjanikud liiguvad meediamajade vahel.
1: Muidugi on, sest et inimestega liiguvad kaasa tööpraktikad, liiguvad kaasa ideed, liiguvad kaasa ka inimesed, aga liiguvad just see muutus selles, et kuidas me midagi teeme. Et kui 20 aastat teed samade inimestega täpselt samu asju, siis vabandust väga palju midagi uut ei tule, aga kui vahepeal tuleb uusi inimesi vahetub, tuuakse ühe majapraktikaid, teise majapraktikaid, võibolla hea oleks, kui kopeeritaks neid häid praktikaid ja nagu edasi viivad praktikaid rohkem kui vanu ja kulunud praktikaid. Liikumine on hea igasugune, ei pea olema alati verevahetusega, aga muutused on alati head kõigile.
0: Suur aitäh Marju Himmasele põneva tunni eest Kuku Raadio eetris siin suvisel ajal. Edu jõudu sulle, sinu õpilastele ja lähedastele.
1: Aitäh.
3: Kahe vahel. Kahe vahel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Enamik Eestis paiknenud USA üksustest on siit lahkunud. Venemaa ründab taas Kiievit. Esialgsetel andmetel on hukkunud 8 inimest. Läti riik hakkab latkale elanikele kompenseerima drooni intsidentide kahjusid. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati on äikest, aga õhtul saju võimalus väheneb ja sooja tuleb täna kuni 20 kraadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Enamik Eestis paiknenud USA üksustest on lahkunud. Kaitseminister Anna Pevkur ütles ERR-ile, et temale teadolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni, kuid edasise kohta teave puudub. Nagu pole siiani teada USA sõdurite paiknemine Euroopas või 4000 sõduri saabumine Poolasse. USA saatis oma üksuse Eestisse kahe riigi omavahelisest kokkuleppest lähtuvalt. Sõdurid olid nii Tapal, Lõuna-Eestis kui ka mujal, kokku kuni 700 inimest. Praegu on neid alla 100. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis pole oodata uudiseid ka NATO Ankara tippkohtumiselt. Venemaa ründab taas Kiievit. Esialgsetel andmetel on hukkunud 8 inimest. Õhuhäire töötab, toimunud on 10 plahvatusi, vahendab Union. Mitmed inimesed on viga saanud. Ulatuslik rünnak Ukraina pealinnale ja selle lähiümbrusele on juba teine vähem kui nädala jooksul. Kiievi sõjalise administratsiooni juht ütles, et venelased ründavad ballistiliste rakettide ja droonidega. Mitmed kortermajad on tabamuse saanud. Läti riik hakkab latkale elanikele kompenseerima drooni intsidentide ja ka muu militaartegevuse kahjusid, sest tavakindlustus neid ei kata. Koos Ukrainaga plaanitakse rajada idapiiri lähedusse ka droone tootev tehas, vahendab ERR. Läti valitsus otsustas, et kui ettevõtete või eraisikute vara peaks võõrriigi droonide tõttu kannatama, hüvitab riik 90% kahjudest. Põllumajandusfirmade puhul kompenseeritakse ka hävitatud saak, loomad või tehnika. Muuhulgas töötatakse koolide jaoks välja täpsed käitumisjuhendid erineva tasemega õhuhäirete jaoks ja tugevdatakse idapiiri lähedal asuvaid haiglaid. Aasta jooksul plaanitakse latkalesse investeeringuid rohkem kui 0,5 miljardi euro väärtuses. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga. Trump peaks saabuma Ankarasse homme ja esimene kohtumine on Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. Valge Maja teatel kohtub Donald Trump ka Süüria riigipea Ahmed al-Sharaaga. Austraalia allkirjastas Fidžiga uue kaitseleppe. Eesmärk on tugevdada kahe riigi sidemeid ja edestada Hiina püüdlusi saavutada Vaikse ookeani lõunaosas suurem mõjuvõim. Sõlmitud lepe teeb Fidžist ühe vähestest Austraalia lepingulistest liitlastest ja seob riigid kohustusega minna teine teisele vastastikuseks kaitseks appi. New Yorkis Brooklyni linnaosas sai USA iseseisvuspäeva grillipeol tulistamises viga 8 inimest. Nende seas 4 last, vahendab CNN. Üks perekond pidutses oma koduaias, kui neile lähenes suusamaski kandev tundumatu mees ja tulistas mitu lasku. Kõige väiksem laps, kes haavata sai, oli 6-aastane. Üks 21-aastane naine on kriitilises seisundis. Ülejäänud 7 ohvri seisund on stabiilne. Politsei ei ole ründajat siiani tabanud. Venezuela maavärinate ohvrite arv on tõusnud üle 3300, vigastatuid on ligi 11 000 ja tuhanded inimesed on kadunuks jäänud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoo vihma, kohati võib olla äikest, õhtul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul 5-15, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja päeval on sooja 15-20 kraadi. Praegu ongi Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja.
0: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: 7:05 on saanud kell Kuku hommikuraadio stuudios ja jätkuvalt minu põhisaatejuht, kaassejuhtajuht Britta-Mari Alas on puhkamas, nii et meil on tänane hommik jälle mõnevõrra erilisem kui tavaliselt. Ingrid Peek, Anvar Samost on Kuku hommikuraadio saadet täna hommikul juhtimist. Tere hommikust!
5: Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
7: Ingrid, kas sa tead ka, millest sa üldse rääkima hakkad?
6: Jaa, kõigest, mis maailmas põnevat toimub.
7: Ma küll ei suuda eriti nagu keskenduda, et ma olen siin ööleb üleval olnud, vaadanud jalgpalli, eks ju, et kaks eestlaste kõige armastatumat jalgpallimeeskonda on öösel saanud võidud, Inglismaa ja mis see teinud olid, Norra, eks ma vaatasin, ma tean seda täpselt, et Sander ka vaatas.
4: Absoluutselt vaatasin.
6: Jaa, me kõik vaatasin.
7: Ja seetõttu lähevad sõnad suus segi ja nagu ei tule ükski nagu teema pähe, millest tegelikult rääkima peaks.
4: Meil laud on kaetud, Ingrid tei meile siia kurki laua peale. Ja
6: värskeid soolakurgid.
4: Ja Anvar, ka sinul on ikkagi hommikusöök kenasti olemas.
7: Mul on oma hommikusöök kaasas, et kahjuks õnneks raadio näite pilti see värv on selline, mis tõenäoliselt kelleski nagu söögi isu ei tekita.
4: Aga mida sa jood?
7: Siin sees on kõik võimalik asju, et ma ei julge raadio teile rääkida,
6: aga
7: põhiliselt ainuke asi, mida ma julgen nimetada, on siin on kreibimahl. ja siis on veel palju lisanteid.
6: No näiteks, kas on maksa, kas on tükikes süda?
7: Ai, nii hulluks ma ei ole läinud.
6: Kus sa saad valgu, kus sa saad kasulikud?
7: Kus sa saad väga, see on väga hea mõte. Ma homme mõtlen selle peale, et lähen, käin turult läbi, ostan maksa ja südanteks ja siis homme on mul siin selline natuke tumedama tooniga vedelik. Aga ei, mul on seal valgupulber, et valgupulber ja siis on veel mitmesuguseid aineid, et ma ei soovita, et aga ise tarvitan.
6: Ja valgud ikka tervik toidust. Mu kusjuures ikkagi vanarahva tarkus on ju see, et vaenlase südame söömisel saad ju tema jõu, eks ju söödi karu südant, et saada karu jõudu, et mis jõudu sa tahaks, et kelle südant
7: see on tänapäeval lihtsalt pisut kriminaalne, mul ei ole vaenlase tegelikult.
6: Ei, siis ei ole muret.
7: Siis ei ole muret, jah.
6: Siis ei ole tõesti muret.
4: Aga tänane hommik meil suuresti möödub Ameerika teemad ja kuulame väga palju ka Ameerika muusikat. Anvar, juhata järgmine laul sisse.
7: Jaa, see on väga huvitav asi, mis nüüd kohe kõlema hakkab, et antud juhul autor ise esitab Arlo Guthrie ja laulu nimi on City of New Orleans. Palju tuntum on ta muidugi Willie Nelsoni või siis Kris Kristofferson esituses, aga nende Ameerika teatud vanuses country või folk lauludega, nendega on ju niimoodi, et paljud inimesed arvavad, et need on tegelikult mingid nii-öelda rahvalaulud, aga tegelikult ei ole ja siis vaadates nüüd kalendrisse, meil on täna 6. juuli, kell on 7:07 Tallinnas, aga varsti me räägime siin Kuku otse-eetris kahe inimesega, kell on Ameerikaga väga tugev isiklik suhe, et esimene kõne, ma ei hakka nime reetma, läheb otse Las Vegasesse ja teine inimene tuleb meil siia stuudiosse kohale, aga põhjuseks on loomulikult see, et Ameerika Ühendriigid on saanud kõigest 250-aastaseks. Et pead, ikka panen mõtlema, et kui nagu mõelda selle peale, et kui oluliselt Ameerika Ühendriigid meie kõigi maailma kujundavad, et kohati ja mulle me ise oleme Ameerika Ühendriikide kodanikud, kõik tahaksime seal valimistel osaleda ja asju otsustada, aga me ei saa. Et siis on tunne, et Ameerika Ühendriigid on olnud olemas, mitte 250 aastat või võibolla nagu, ma ei tea, 5000 aastat, eks.
3: Kuku hommikuraadio.

Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.

0: Kalla.
1: taraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
2: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sissepääs tasuta.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Kuku hommikuraadio.
5: Kell on 7.14. Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. Ja ma ei tea, kas te kuulete ka natuke taustaks seda, mis toimub siin Tallinnas, Postimehe majas, Kuku raadio stuudios, kus akna taga krabiseb, sabiseb, müriseb suur padu vihm.
6: On vist kuulda küll, jah. Et see on selline klassikaline laulu ja tantsupeo teise päeva ilma, ütleksin.
5: Ja, tüüpiline Eesti suvi. Parimad suvised ilmad.
6: Aga mis sa ingilt arvad, et ma pean siit peale kella 9 muidugi minema Postimehe toimetusse hommikusele koosolekule ja ma ei ole tavaliselt selliselt kellaajal suuri mitte raadio otse-eetris, vaid tegelen päeva ettevalmistamisega, et mul on suur mure, mis ma nüüd siis täna kallitele kolleegidele ette annan, et mis ma tegema pean täna, et mis on täna see päeva põhiuudised?
5: No tavakodaniku jaoks, kes muretseb oma elu, heaolu ja turvalisuse pärast on ikkagi väga selline, noh, ütleme kerge tärevustunnet või õõnestunnet tekitav pealkirja, et USA väed on Eestist teadmata ajaks lahkunud. Et noh, see on selline teema, mida võiks kuidagi siis käsitleda, et mis siis meie turvalisuse garant on ja me oleme panustanud Ameerikale, kes on meie suur liitlane, kaitseb meid iga ilmaga, igas olukorras, mis annab meile sellise kilbi, et me võime ka idasuunal noh, olla jõulised, et võibolla see oleks üks selline teema, mida nagu lahti
6: Tõsi, see võiks olla kindlasti ja ma nüüd lihtsalt inimeste rahustamiseks ütlen, et noh, et tõenäoliselt juba siin mõne kuu jooksul mingisugune uus Ameerika ühendriikide üksus ja Eestisse tagasi saabub, et need rotatsioonid on ka varem toimunud umbes sarnasel viisil, nagu me praegu näeme, aga kuna vaata see olukord on nüüd teissugune, kui ta tavaliselt on olnud Ameerika ühendriikides, siis kõik need sellised väiksed vahed, millest võibolla 2 aastat tagasi keegi ei teinud mingisugust uudist, et need nüüd leiavad kõik suuremat tähelepanu.
7: Võru inimeste seas tekitas see Ameerika ühendriikide vägede lahkumine elevust siin juba kas mõned nädalad, kui mitte kuu tagasi.
6: Mõni kuu tagasi,
7: just sellepärast, et baarides, pubides käive vähenes. Enam ei olnud need inimesi, kes kulutaksid seal kokteilide ja burgerite peale nii palju raha ja siin on päris mitu söögikohta ju tehtud just sellepärast.
6: No tapa on teine samasugune, seal on kõige prantslased vist, eks tänase päeva seisuga. Aga no see on kindlasti täitsa oluline teema, jah, et ma ise mõtlesin muidugi, et ma võin siin jalgpalli lainel jätkata ja öelda, et Norra, tuntud Norra viiking, eks ju, et kõikide jällegi eestlaste lemmik, nüüd ma pean vaatama nime jällegi, et mulle saadetakse siin saate ajal nagu Erling Haaland on jõudnud lüüa nende jalgpalli maailmameistri võistlustel 7 väravat, saate aru, jah?
5: Mul on viikingid alati meeldinud. Nad on ju meie esivanemad või noh, osa neis siis vähemalt.
6: Aga tegelikult muidugi, eks tegemist on sellise tavalise juulikuise esmaspäevaga, et ega väga neid asju, mis nagu Eestis või maailmas toimuksid, ei ole. Et ma vaatasin siin hommikul ka kõik suuremad maailma väljaanded läbi ja noh, eks seal toimub ka sellist päris hooksat ilmauudist, et kus on mingi taifuun ja muu selline, aga peamiselt ikkagi räägitakse sellest samast Ameerika ühendriikide 250. sünnipäevast, et analüüsitakse neid kõnesid, mis peeti ja kuidas show välja nägi ja noh, sellemast need ei ole nagu päris uudised ju tegelikult.
5: Aga kas me analüüsime ka seda kõnet?
6: Kus sa võiks rääkida palju sõnaga, et kus see on naljakas, et paljud inimesed ei võta, kuidas kuulust sitaat oligi, et kui nad kuulevad seda, mida Ameerika ühendriikide president Donald Trump räägib, siis nad võtavad seda sõna sõnalt, aga ei võta tõsiselt. Aga tegelikult peaks võtma tõsiselt, aga mitte sõna sõnalt. Ja ma arvan, et nüüd antud juhul selle kõne puhul oli tegemist sellise kõnega, kus tegelikult võiks võtta sõna sõnalt. Ja aga noh, tegelikult tõsiselt, et see oli selline suhteliselt ebatrumpilik ülesastumine. Et ta pidas sellise kõne, mida oleks võinud vabalt pidada ka mõni noh, varasema Ameerika ühendriikide president. Et rääkis sellest samast Ameerika Ühendriikide erandlikkusest ja tegi paar sisepoliitilist nüket ja ajaloost ja patriotismist ja tänas veterane ja see on selline, noh, võiks öelda, et klassikaline Ameerika Ühendriikide presidendi aastapäeva kõne, et ma kahjuks tõesti ei taibanud järgi vaadata, et mida rääkis näiteks 1976. aastal Ameerika Ühendriikide presidendis, kui Ameerika sai 200 aastaseks. Aga ma arvan, et ta väga palju nüüd erine, ta ei saanud tegelikult.
5: Jah, kui mõelda seda, et Trumpi tavapärased sellised kampaania ülesastumised on ikkagi...
6: Kolm tundi.
5: Ilma tekstita, eks ju. Täiesti nagu nii-öelda otse kanalduseks.
7: Kas see on otse kanaldus?
6: No ma kardan küll,
5: et ta ikkagi tihti... On, tal on olnud, mitte see 250.
6: See nüüd ei olnud.
5: See oli ilmselgelt see oli näha tekst, väga hästi ette valmistatud. See oli, läks juba väga programmi järgi. Küll tuli tavale veteranid, siis tulid astronaudid ja kõik oli... suurepäraselt nii-öelda jooksis ladusalt, aga muidu ta oma sellistes etteastetes jõuab ju ikkagi selliste stand-upi momentideni ja ma olen nii palju mõelnud selle peale, et võibolla on see üks selline eriline aeg ajaloos, kus meie ees on üks võimsamaid nagu poliit stand-upi tegijaid. Et sellist olukorda, kus maailma valitseva üliriigi juht võimu kandja number üks laseb vabas vormis suurtel lavadel tundide viisi selliseks stand-upiliku vaimuga teksti, et noh, seda ilmselt lähiajal tulemas ei ole.
7: Rahul. See viimase siis kahe aasta jooksul, kui ma olen hommikuraadiot teinud, pole möödunud mitte ühtegi hommikut, kui ma Donald Trump esimese pool tunni jooksul ei oleks maininud. Mis on isenest nagu märkimisväärne statistika, Eesti peaminister ka ei jõua esimese tunni jooksul sageli meile seetrisse.
6: Aga ma räägin sellest, et tegemist on mitte niivõrd Donald Trumpi, kuivõrd Ameerika Ühendriikide fenomeniga, et me kõik nagu elame Ameerika Ühendriikides ilma olemata seal valimisõiguslikud või kodanikud või maksumaksjadeks. Et see, kui palju Ameerika Ühendriikid meie elu kujundab, et noh, ma ei tea, et vaadake kodudes või autos, kus te iganes olete ümber korraks ja mõelge, mis need asjad on, mis te ümber nagu asuvad, et siis te saate aru, et jube hea oleks ka seal nagu valimistel näiteks kaasa lüüa, mida noh, loomulikult mitte keegi ilma Ameerikasse minemata ei saa. Aga jah, see Donald Trumpi võime nagu tundide kaupa improviseerida mingisugustel inimestele kordaminevatel teemadel, et see on täiesti hämmastav. Eks tal on siin Euroopaski tekkinud terve hulk imitaatoreid, kes noh, ligi lähedaseltki midagi sarnast ei suuda pakkuda, kuna paratamatult kuskil mingil hetkel jookseb kokku mingi staap tekstikirjutajaid, kes siis hakkavad komponeerima teadlikult neid nalju ja igasuguseid kujundeid ja noh, siis ta on selline kunstlik.
5: Plus tänapäeval saab iga poliitinimene ikkagi võtta oma kõne, oma normaalse kõne, panna selle mõnda suurde keelemudelisse ja öelda, et pane kõik ülivormides, et kõik on stronger, freer, richer, safer, prouder than ever before. Ehk siis kõige rikkam, kõige kõigem, kõige vägevam, kõige võimsam. Et selline see maailma kultuuriruumi ja meediaruumi valitsev võim praegu on.
7: Samas kriitikud ütlevad, et Donald Trump oma improviseerimisega esitab vale väiteid, manipuleerib faktidega, valetab sõna otsuses

0: tähendab sellisena seda Ameerika 250. sünnipäeval valitsevat sellist üldist sentimenti, mis seal on, eks?
1: Ja kui me vaatame võibolla aasta kümnete pärast tagasi ajaloos, siis me näeme, et see oli selline trikster, triksterlik tegelaskuju, et kaosemeister. Sellest on ju väga osa, mis on raputanud neid varasemaid heas mõttes stabiilseid ja halvas mõttes kivinenud süsteeme.
0: Muidu, kui meil on siin 20 minuti pärast otseetlis otse Las Vegasest Andreas Kaju, siis ma kindlasti küsin tema käest seda, et kas talle meenutab või ei meenuta Donald Trump näiteks Ronald Reaganit. Minul isiklikult üldse ei meenuta, kuigi seal noh, mingid paraleelid on muidugi ilmsed ja need paraleelid, mis on tegelikult need, et kõik need inimesed, kellele Ameerika või ka Donald Trump või siis tollal Ronald Reagan ei meeldi või ei meeldinud, siis nad kõik ütlesid, et Ronald Reagan oli erakordne lolpea, ta ei saa mitte millestki aru, ta oli läbikukkunud näitleja, tal puudus igasugune arusaam maailma asjadest, ometi kui me vaatame ajalukku nüüd tänase seisuga siis rohkem kui 40 aastat tagasi, tegemist oli Ameerika Ühendriikide presidendiga, kes kujundas maailma vaatajat rohkem kui keegi alates Richard Nixonist või Kennedyst, eks?
2: Kuulme natukene muusikat ka ja siis vestleme juba edasi.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7:26 on saanud kell Kuku hommikuraadio stuudios. Ingrid Peek, Anvar Samost, Sander Punamäe ja me heidame pilgu sellele, millest Eesti meedia täna hommikul kirjutab ja räägib.
2: No mulle jäi Postimehe portaali avalehelt kohe silma selline uudis meie lemmik vennasrahvalt Soomest, sest soomlased on ju meile kõige lähemad, nad on keeleliselt, kultuuriliselt, etnose mõttes ju meie vennad. Et Soomet ähvardab elektrienergia puudus, kas see tähendab kallimat elektrit ka Eestis ja jutt käib siis sellest, et juba järgmise kümnendi alguses võib Soome seista silmitsi elektri puudusega, kui kiiresti kasvav elektritarbimine ületab tootmisvõimsuse. Anvar, no see on nüüd küll küsimus sulle, et on siin nagu mingi hirmu koha point või on see järjekordne selline tuleviku muusika, mis täna meie elusid tegelikult ei mõjuta?
3: Energeetikaga on niimoodi, et kõik need asjad, mis juhtuvad 20 aasta pärast, mõjutavad meid tõenäoliselt juba täna ja teistpidi siis kõik need otsused ja valikud, mida me energeetikas täna teeme, mõjutavad meid veel 30 või 40 aasta pärast. Et näiteks kui me hakkaksime täna ehitama tuumaelektrijaama, siis

0: valmis saaks noh, parimal juhul 6-7 aasta pärast, aga töötaks järgmised 50 aastat. Et noh, selles mõttes nagu ei ole päris tuleviku selline udu, et me räägime ikkagi reaalselt sellest, et Soomes on elektri tootmine väga märkimisväärne ja see elektri on odav, mis tõttu on tekinud sinna neid ettevõtteid, kes sooviks odavat elektrit tarbida erinevalt Eestist, kus ei ole niimoodi. Ja kuna need tarbijad järjest nagu lisanduvad, siis mingil hetkel turumajandus lihtsalt töötab ja see elektri muutub tänu sellele nõudlusele nagu kallimaks. Et oleks minu mõelest ka mõistlik nagu Eestis nagu vaadata, et kas me saaksime mingi hetk omale siia uue põlvkonna tuumaelektrijaama rajada.
1: No, kas see on reaalne, sest Eestil on toredad mõtted, toredad jutud, lõpuks me jõuame ikkagi sinna, et oih, raha kadus ära või ei tulnudki ja kui me räägime tuumaenergias, siis peaks olema see just ju see uue põlvkonna tuumaenergia lahendus, mis on kordades turvalisem kui vanad ajad. Meil on ka väga suur hinge haav ju Tšernobõli ajast. Et no kui reaalne see on, et me tegelikult siis, kui see teema ükskord jõuab...
0: Ma arvan, et see on väga reaalne, et ma ei taha küll öelda, kellega ma nüüd iljuti siin rääkinud olen, aga...
1: No räägi,
0: ma ei saa, aegine peama allika joidma, eks? Et aga ma arvan, et mõtted sellest väikesest modulaarsest tuumajaamast ei käi mitte ainult Kalev Kallemets ja Sandar Liive peades, kes on seda projekti siin väga kangelaslikult viimased, ma ei tea, 5 aastat vähemalt vedanud, vaid neid on mõtlema hakkanud ka inimesed, kes on poliitikale lähemal. Et see võib olla siin järgmise aasta valimiste tuules üks suuremaid uudiseid.
1: Mõtle, kui sa vaatad kosmilise pilgule planeedile maa, kus on inimkond, kellel on oma päike, mille energiat saaks kasutada lõppematu energiaallikas veel miljardid aastaid, kes on õppinud, on loonud ja ära õppinud tuumaenergia ja siis tüübid ajavad lihtsalt puidahju.
0: Ja mis veel hullem, võib-olla ei aja isegi puidahju, vaid et ma ei tea, kuidagi seda elektrit siis nagu kaardi ja talongi alusel jagavad, et ütlevad, et sel kellel võib tarbida, sel kellel ei või tarbida.
1: Tervitame Nikola Teslat.
2: Kell on saanud 7.30 juba tunne, et see saad hakkab vaikselt käima minema. Tere hommikust, et kuulejad.
3: Tere hommikust. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Enamik Eestis paiknenud USA üksustest on lahkunud. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles ERR-ile, et temale teadaolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni, kuid edasise kohta teave puudub. Nagu pole siiani teada USA sõdurite paiknemine Euroopas või 4000 sõduri saabumine Poolasse. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis pole oodata uudiseid ka NATO Ankara tippkohtumiselt. Venemaa ründab taas Kiievit. Esialgsetel andmetel on hukkunud 8 inimest. Õhuhäire töötab, toimunud on 10 plahvatusi vahendab Union. Üle paarikümne inimese on viga saanud. Ulatuslik rünnak Ukraina pealinnale ja selle lähiümbrusele on juba teine vähem kui nädala jooksul. Kiievi sõjalise administratsiooni juht ütles, et venelased ründavad ballistiliste rakettidega. Mitmed kortermajad on tabamuse saanud. Läti riik hakkab latkale elanikele kompenseerima drooniintsidentide ja ka muu militaartegevuse kahjusid, sest tavakindlustus neid ei kata. Koos Ukrainaga plaanitakse rajada idapiiri lähedusse ka droone tootev tehas, vahendab ERR. Läti valitsus otsustas, et kui ettevõtete või eraisikute vara peaks võõrriigi droonide tõttu kannatama, hüvitab riik 90% kahjudest. Põllumajandusfirmade puhul kompenseeritakse ka hävitatud saak, loomad või tehnika. Muuhulgas töötatakse koolide jaoks välja täpsed käitumisjuhised erineva tasemega ohuhäirete jaoks ja tugevdatakse idapiiri lähedal asuvaid haiglaid. Aasta jooksul plaanitakse latkalesse investeeringuid rohkem kui 0,5 miljardi euro väärtuses. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga. Trump peaks saabuma Ankarasse homme ja esimene kohtumine on tal Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. Valgemaja teatel kohtub Donald Trump ka Süüria riigipea Ahmed al-Sharaaga.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati on äikest. Õhtul pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul 5-15, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Ja sooja tuleb päeval kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
4: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal, Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad. Vahtra hääl ja üllas kuu. Vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini. Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
8: Surm oli peal tähel. No.
7: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
9: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
2: 7:34 näitab kell. Aeg on vaadata, milline on olukord meil täna hommikul liikluses. Ja Tarktee portaal räägib meile, et täna hommikul on juhtunud ka üks liiklusõnnetus Lõuna-Eestis Kariläätsi kandis Põlva lähedal. Liiklusõnnetus tundub, et ei ole liiga tõsine, aga juhtunud ta täna hommikul on. Olukord liikluses meil suuremates linnades on Tartus ühti kummikut ei ole. Kas te Tallinnas olete mõõndanud märganud?
0: Tallinnas ka tegelikult ei ole, kui ma siit õigesti aru saan, et kõik kogu see pilt on selline kaunis vaba, et kes on praegu tõesti 6. juuli hommikul tööle sõitmas, siis see peaks kulgema väga sujuvalt ja ilma igasuguste foolid aga ootamist, et ainukene koht, kus võibolla natukese mingit liiklustakistust on sellisele kella 7:30 Tallinna hommikule omaselt seal kuskil Tartu maante sisse sõidu peal ülemiste keskuse ees, aga ma arvan, et tavalise, ütleme niimoodi, et märtsi kui see tööpäeva võrreldes on see puhas nohu. On ju.
2: On.
1: Kõik liiklema.
0: Kas nüüd kõik liiklema, aga mingit muretsedega küll ei
1: tohiks olla. No vaatame, tunni aja pärast on võibolla seis teine.

0: hommikuraadioni King Crimsoni hiti toob teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Ja tere hommikust, oleme Andval Samost, Ingrid Peek, Sander Punamäe, Kuku raadio otse-eetris. Oleme siin rääkinud väga palju Ameerika Ühendriikidest seda mõistetavatel põhjustel, kuna paar päeva tagasi Ameerika Ühendriigid said 250 aastaseks ning nüüd proovime siit otse helistada kohe Andreas Kajule, kes asub Ameerika Ühendriikid ühes kõige kuulsamas linnas Las Vegases. Vaatame, kuidas meil see telefonikõne siit õnnestub.
3: Tere hommikust, Andreas, oled sa kuuldel?
4: Tere hommikust, olen kuuldel, loodan, et mind on ka kuulda.
2: Väga hästi on kuulda. Rõõm on sinuga üle tuhandete kilomeetrite rääkida ja meid on kuulamas ka 10,000 inimesed siin Eestis. Mis kell on Las Vegases?
4: 21.39.
2: See on täiesti tore kellaaeg, et põhimõtteliselt kohalik aktuaalne kaamera on just läbi saanud.
3: Ja kuupäevaks?
4: No, siin on veel pühapäev, 5. juuli.
2: Nii, et üks päev on möödas Ameerika Ühendriikide 250. sünnipäevast. Et sa oled eluaeg tundnud Ameerika Ühendriikide vastu väga sügavat huvi ja tead sellest maast nagu erakordselt palju. Et kui sinu käest peaks keegi küsima nüüd 250 aastat pärast Ameerika iseseisvuse väljakuulutamist, et mis on Ameerika Ühendriigid? Et kuidas sa ütleksid vastuseks selle inimesele?
4: No, muidugi on võimalik seda väga mitut moodi vastata, aga ma arvan, et see, mis minu nagu fantaasiat ja mõtlemist omal ajal kütkestas, on see sama, mis tegelikult kui vaadata ka eilset nii president Trumpi kõned kui ka New Yorki linnapea vasakpoolse sotsialisti Zoran Mamdani kõned, siis seal oli üks ühine joon. See ühine joon on usk Ameerika erilisusse. Ja noh, millest see usk tuleb, et see on, et midagi on selles riigis teist moodi kui kõikides teistides riikides maailmas. See ei tähenda tingimata, et ta on parem, aga ta on teistsugune. Ja mis asi see on? No minu jaoks on alati olnud see, et Ameerika, noh, erinevalt näiteks Eestis, mis me oleme ikkagi ühe etnilise gruppi huvide kaitseks, eluala, keele ja kultuuri elushoidmiseks ja edendamiseks, siis Ameerika on rohkem idee. Ameerika on immigrantide maa, Ameerika on põgenike maa, kõigepealt Euroopas usulise tagakiusamisest põgenenud, kui ka alati majanduslike võimaluste otsimise maa, et Ameerika on idee ja me kõik või kõik, kes Ameerikasse tulevad, saavad projitseerida ise oma lootused, mis see idee täpselt on, aga kindlasti vabadus ja soov olla teistmoodi on selle idee üks põhilisi nurgakive.
2: Ehk siis teise sõnu, sina ütled ka seda, et kui meie siin Eestis oleme sündinud Eestisse eestlasteks ja see on nagu paratamatu, see ei ole olnud meie valik, siis ameeriklaseks saamine suures osas vähemalt ideelisel tasandil on valik.
4: Absoluutselt, sellepärast, et noh, kui Ameerika riiki vaadata ja võrreldada vähemalt esialgu teiste demokraatiatega, mitte teiste kõikide riikidega, aga ainu üksi demokraatiatega võrreldes, Ameerikal on mõned eripärad ja üks nendest eripäradest on see, et iga inimene, kes Ameerikas sünnib, on sünnijärgne kodanik kohe. Absoluutselt. Selles mõttes, et kui Eestist läheb lapseootel naine turismireisile Ameerikasse ja Ameerikas sünnib laps, siis see on Ameerika kodanik sünnijärgne. Ja seda ei saadalt ära võtta. See president Trump on tõstatanud sellel teemal suure vaiduse, temale ei meeldi, et see niimoodi on, aga täna see niimoodi on ja ei ole võimalik näha, et seda lähiajal oleks ka võimalik muuta ja on väga vähe riike maailmas, kus see täpselt samal moel toimiks.
2: Ja enne kui teised saatejuhid jõuavad ka oma juttu öelda, ma ütlen, et vist ka Ameerika Ühendriikide ülemkohus ütles Trumpile just asja, et ega päris niimoodi ei saa tegelikult.
4: Ameerikas kaitseb põhiseadus ikkagi inimesi erinevate presidentide ja administratsioon ja võimu kuritarvitamise eest väga hästi ja see on teine eripära, mis Ameerika Ühendriikidel on. Selle põhiseadust on üliraske muuta. Selleks on vaja põhimõtteliselt absoluutselt häälte enamust 68 senaatorit, on vaja absoluutselt häälte enamust esindajate kojas ja lisaks peavad 3/4 osariikidest, ehk mis siis on, mälu järgi nüüd, 38 osariiki 50-st peavad seda ratifitseerima. nii ehk neid nii-öelda aluspõhimõtteid, alustõdesid, mis Ameerika riiki nagu vormivad, mis on põhiseadusesse valatud, neid on üliraske muuta, ajaloos on tehtud seda ainult 27 korda.
5: Andreas, sa ütlesid, et Ameerika on idee ja suuresti see sinna idee taha saab panna mida iganes. Ameerika on aasta kümneid viljelenud ja kogu maailma peale nii-öelda laiali pihustanud seda mõtet nagu American Dream, Ameerika unistus, et me kõik võime minna saada ameeriklaseks, saada ajalehe poisist miljonäriks, Hollywoodis superstaariks,
3: töötada ülikooli korvpallurist vanglasse.
5: Täpselt, et mida iganes see on kõikide võimaluste maa, tulge meile või isegi ärge tulge meile, tehke oma riikides seda American Dreami, seda Ameerika unistust ihalege, seda võimsust ja kõikide võimaluste võimalikust. Aga mis seisus on see suur Ameerika unistus täna? Et kas see on enam reaalne? Kas see on ikkagi maailma teiste riikide kodanikele enam selline suur unistus, nagu ta oma hiilge aegadel oli? Isegi Hollywood on langemas. Et kuidas sa seda unistuse teemat kommenteerid?
4: No... Eks seisukohad selles küsimuses sõltuvad ka väga iste kohast, et kindlasti on päris selge ja see ei ole minu arvamus, et kui me vaatame jõukuse uuringud või jõukuse jaotumise uuringud Ameerika Ühendriikides ka värskemaid, siis kui sul on pealõikad, sul on tervis korras ja tahad tööd teha, siis Ameerikas on võimalik saada jõukam kusagil mujal maailmas. Et see tootlikkuse kasv, mis tehnoloogia innovatsiooniga on viimastel aastakümnetel majandusse lisandunud, sellest on talendikad ja töötavad inimesed lõikanud Ameerikas väga suure viilaka enda kasuks. Aga tõsi on ka see, et täpselt need samad uuringud ütlevad, et vähem kui kunagi varem on see jõukus üsna pöörane kasv jaotunud üle ühiskonna laiali. Ja see on ühiskonnas pingeid põhjustanud ja me näeme ühena selle väljunditest näeme euroopaliku sotsiaaldemokraatia või Ameerikas ütlevad sotsialismi esile tõusu näiteks demokraatide parteis, et jällegi uuringute järgi kolmandiks demokraatidest ihaleb täna liidrikandidaatide järele, keda võiks nimetada, keda ameeriklased nimetavad sotsialistlikeks, Eesti mõistes on nad võibolla sotsiaaldemokraatid. Et see on teema Ameerika ühiskonnas, on selle ka selle AI ja tehnoloogia innovatsioonist tingitud jõukuse kasvu ühtlasem jaotumine, sest tõsi on, et ta jaotub ebaühtlasemalt. Võibolla see majanduskasv kui varasematel kümnendustel.
3: Andreas, kuidas sinu jaoks 4. juuli Ameerika Ühendriikides möödus? Mida sa nägid?
4: No mina olin Las Vegasest stripi peal, mis on siis nende see pea tänav. Ja seal oli siis oli selline üks katuse paar, kuhu oli võimalik soetada sisseväes. Ma ei ütle, mis seal joogid maksid, see oli röögatu. Aga siis me olime seal katusel sõbraga koos ja vaatasime ilutulestikku. Et veetsime muidu täiesti tavalise laupäeva, aga ilutulestik oli muidugi võimas.
2: Aga tulles tagasi selle sama juurde, mida sa nimetasid, et Ameerikas on toimunud viimastel aastatel meeletu jõukuse kasv, et ma ise käisin eelmise aasta juuli alguses ka Ameerika Ühendriikides ja ma olin sellise huvitava kambaga, kus oli peale minu eestlase oli veel sakslasi, šveitslasi, rootslasi, norralasi ja need on kõik rikkad Euroopa riigid ja ausalt öeldes mina olin üks vähesed, kes kogu aeg virisenud, et kõik on kohutavalt kallis. Me käisime ka San Franciscos ja Bostonis ja sellistes kohtades, aga põhimõtteliselt Ameerika Ühendriikide jõukus ja selle kasv on olnud viimastel aastatel pöörane Euroopaga võrreldes. Mis see saab? See on nagu tegelikult varsti olukord, kus tavaline eurooplane ei saagi enam Ameerikasse nagu väga sõita, kuna lihtsalt ööbimine näiteks New Yorki hotellis päris lihtsalt ka rikkal inimesel ei ole enam jõukohane.
4: See kõik on õige. Mis on küll viimasel ajal aidanud, mina olen saatuse tahtel viimase aasta jooksul 3 korda sattunud siia, et olin talvel Miami's ja eelmine suvi olin lõunaosariikides. Ja mis on aidanud, on dollari kurss. Mis on tema ajaloolisega võrreldes olnud nõgem euro vastu. See on aidanud ka Aasias käies praegu Euroopa turist tunneb ennast seetõttu väga mugaval, sest euro on väga tugev olnud. Aga üldiselt on muidugi see õige tähelepanek, et kõik on röögatult kallis ja pooleldi naljaga oleks võinud öelda, et õnneks ma olen seekord ilma pereta siin, et saab midagi endale nagu lubada. Aga selle mündi teine pool on see asi, millest me rääkisime hetk tagasi, eks ole, et kuidas ameeriklased ise tajuvad seda olukorda, et kuna see jõukuse kasv ei ole jaotunud ühtlaselt, siis elukallidus on teema, mis pitsitab ka president Trumpi toetust praegu ühiskonnas, et nii nagu Biden oma ametaja lõpus oli ääretult ebapopulaarne, on väga ebapopulaarne ka president Trump ja kui vaadata näiteks Pew Researchi, mis on suur uuringufirma, uuringuid, siis need näitavad endiselt, et see põhiline põhjus, miks president Trumpi toetus väga sügaval vee all on endiselt elukallidus ja majanduse väljavaade.
5: Kas see ei ole klassikaline näide sellest, millest mingi teadlaste grupp kunagi hoiatas, et inimtsivilisatsioon läheneb hukule aina suureneva ebavõrdsuse tõttu, et Ameerikas esimene triljonäär, meil on palju miljardäre, iga üks võib olla miljonäär, samas see lõhe tavakodaniku, tavalise töömesilase ja siis jõukama eliidi vahel aina suureneb ja suureneb. Ja selles siis ka ju väga loogiline, et rahvas, kellele ei meeldi Trumpi tegemised ja poliitika, vaatab Mamdani ja tema seltskonna poole, et äkki tõesti saame nagu Euroopas, tore väike selline sotsialistik lähenemine, kõigil on tasuta tervishoid ja muud hüved, et võtame rikastelt raha ja jagame vaestel, et sellest ju tuli ka Trumpi kõnes selline hoiatus kommunismi vastu, eks, et kommunistidel meie riigis kohta ei ole, et see on nagu kindel.
4: Et kas on kindel? Fenomen on ju igal pool ka Euroopas, eks ole, et me nägime ka Prantsusmaal hüperrikaste maksustamise plaani, mis läbi kukkus. Kalifornias samamoodi tähetakse praegu referendumile panna, et võtta paar protsenti kõige jõukamatud inimestelt täiendavad lihtsalt sula raha ära. Et see on nagu üks reaktsioon, siis see sotsialistide või sotsiaaldemokraatide meie mõistes populaarsuse kasv on kindlasti teine reaktsioon, aga ärme unusta ära, et selle poliitika paremal küljel toimub ikkagi samalaadseid asjad, ega president Trumpi esile tõus traditsiooniliste vabariiklaste seast või kõrvalt on tegelikult sama probleemi väljund, et see on, vaatate ju Trumpi valijaskonda, loomulikult võib öelda, et see oli päeva lõpuks vabariiklik partei, aga see, mis ta vabariiklaste partei sees, tema valijabaas, kes ta esile tõstis ja osariikides oma kandidaadiks nimetas, on enne kõike see sama sellest nii vabakaubandusest, aga tehnoloogia innovatsiooni mõjust kõige rohkem muserdatud nii-öelda sinikraaline töölisklass, eks ole. Et see on objektiivselt probleem ja kahjuks ei ole näha, et kusagil sellega midagi väga hästi oleks osatud ette võtta. Et laiasastus ongi kahte tüüpi ju lahendeid. Üks on maksupoliitika ja suuremad tulusiirded nende inimeste toetamiseks. Ja teine on veel keerulisem, ehk siis hariduspoliitika ja parem tööpoliitika ja need asja, aga eks see kõik on kuratlikult keeruline.
2: Siin intervjuu alguses sa mainisid kahte asja, mis teevad Ameerika eriliseks ja mida ameeriklased ka ise väga oluliseks peavad, et üks on siis sama usk Ameerika erilisusesse ja teine on see põhiseadus, mis on 250 aastat väga väheste muutustega sellist võimude lahustust ja stabiilsust ja muud sellist ühiskonda stabiliseerivat hoinud, aga on ju tegelikult kolmas asi veel, võib ole mitu peale selle, aga kolmas asi veel, mida mina oskaksin nimetada, see on see, et Ameerikas ei ole kunagi pahaks pandud inimestele edukaks saamist, et Ameerika on ju see riik, kes põhimõtteliselt on leiutanud, ma ei tea, lennuki, aatompommi, transistori, helifilmi, saanud esimeseks auto nii-öelda rahvaks, ma ei tea, rock and roll, eks.
5: Kõige rohkem Nobeli.
2: Kõige jah, ja need asja, eks, et ka see kohutavalt kallis haridus, mis seal Ameerikas võib-olla nüüd tänapäeval enam nii populaarne ei ole, et see kõik on ju tegelikult jätkuvalt alles, et see sama Elon Musk, keda meile meeldib siin Euroopas kuidagi kiusata ja pilgata, ta on Ameerikas ikkagi superkangelane.
4: Midugi ja immigrant ka veel, eks ole, ja need asja, et ma olen tõesti tüüpiline
2: American dream.
4: Näide.
5: Ja täpselt, triljonäriks.
4: See kõik on õige, et Ameerika seda on, ta on immigrantide maa, Ameerika on edukaks saamise koht. Ameerika on fantastiline fantastiline koht mu elu loomiseks nendele, kellel nii-öelda jäsemed on terved ja pea lõikab, eks ole. Et see, mis ma intervju alguses ütlesin ja sellepärast siia tullakse, maksupoliitika toestab jõukamaks saamist ka, aga loomulikult sellel on, selle mündil on siis teine pool, et sotsiaalhoolekande peale üldiselt pannakse vähem rõhku ja sa pead ise selle kinni maksma. Kuigi see on ka väga vääriti mõistetud teema mingis mõttes Euroopas, et jah, Ameerikas riik paneb vähe tervishoidu, aga kodanikud panevad väga palju. Et Ameerika tervishoidusüsteem maksab tegelikult rohkem kui keskmine Euroopa süsteem. Euroopased ütlevad, et see on ebaefektiivne, aga siin on teine varjukülg ka või teine teema veel peidus, et tegelikult Ameerika meditsiini- ja tervishoiusüsteemist, kuhu on niivõrd palju seda eraraha koondunud, sünnib kogu see innovatsioon ja need ravimid, mille eest ka eurooplasi ravitakse. Sest kõik need ravimipirmad on siin, eks ole, mõningu üksikult erandutada.
5: Andreas, et mitte lõpetada ravimifirmadega seda Ameerika 250. sünnipäeva tähistamist, ütle paari sõnaga lõppu kokkuvõtte mõte, mida see suur sünnipäev Ameerika praeguse seisundi kohta näitas, mis lugu see on, mis sõnum see on, mis sealt maailmale tuli?
4: No, kindlasti, eks siin on ka ikkagi segane aeg, ju mingis mõttes, et president Trump on ju oma teise ametaja poole peale varsti lähenemas ja Ameerikas öeldakse selle kohta, et see on nagu lame duck presidency, ehk et kus kõik teavad, et kuna tema ei jätka ja peale seda peab tulema keegi järgmine, siis otsitakse tegelikult seda uut kurssi nii paremal kui ka vasakul pool ja seda kurssi tegelikult ei ole. Ja seda raamistab see sama küsimus väga suures osas, et mida teha kõikide nende inimestega nii poliitilise teelja paremal kui vasakul poolel, kellele see jõukuse kasv ei jagu, kellele seda ei jagu, eks ole, et kuidas nende rahulolematust, mis see uus tasakaal on kogu selle vabakaubanduse maksusüsteem ja kõik muud teemad, mis seda rahulolematust nüüd läbi viimase 3-4 valimistsükli on põhjustanud, et mis on see uus tasakaalu koht ja Ameerika otsib seda oma tasakaalu kohta ja mina ei oska öelda, kuhu nad sellega jõuavad, et sellega tundub, et läheb veel aega.
2: Aitäh, Andreas Kaju!

0: Kuku hommikuraadio. Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Soome kaitsevägi piirab taas lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Enamik Eestis paiknenud USA üksustest on siit lahkunud. Puuduliku seaduse tõttu on seni eemaldamata hulk punamärke. Venema ründab taas Kiievit, esialgsetel andmetel on hukkunud 8 inimest. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma, kohati on äikest, aga õhtul saju võimalus väheneb. Sooja on täna kuni 20 graadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Lennuliikluse piiranguala kehtestati veidi pärast kella 6 täna hommikul ja mereala piirang veidi enne kella 7. Kaitseväe peastaabi kommunikatsiooni osakonnast öeldi STT-le, et hoiatusala on kehtestatud ettevaatus abinõuna ning see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti on piirkonnas tõhustatud õhuseiret. Enamik Eestis paiknenud USA üksustest on lahkunud. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles ERR-ile, et temale teadaolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni, kuid edasise kohta teave puudub, nagu pole siiani teada USA sõdurite paiknemine Euroopas või 4000 sõduri saabumine Poolasse. USA saatis oma üksuse Eestisse kahe riigi omavahelisest kokkuleppest lähtuvalt ja sõdurid olid nii Tapal, Lõuna-Eestis kui mujal, kokku kuni 700 inimest. Praegu on neid siin alla 100. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis pole oodata uudiseid ka NATO Ankara tippkohtumiselt. Puuduliku seaduse tõttu on avalikust ruumist eemaldamata suur hulk punamonumente ja mälestusi. Hoonete haldajad otsivad lahendusi sümboolika katmiseks, kuid justiitsminister Liisa-Ly Pakosta arvates ei ole see piisav. Ta toob seaduse muutmise venimise ühe põhjusena välja kultuuriministeeriumi vastutöö, vahendab ERR. President Alar Karis jättis ehitusseadustiku ehk nii nimetatud punasümboolika avalikust ruumist teisaldamise seaduse 2023. Aasta märtsis välja kuulutamata. Riigipea hinnangul põhiseadusega vastuolus olnud seaduseelnõu ei ole siiani muudetud. Eelnõu seisab Riigikogus ja Pakosta sõnul käib praegu vaidlus selle üle, kas punasümboolikaga hooned peaksid olema osa Eesti kultuuripärandist ja kaitse all või tuleks see kaitse neilt maha võtta. Venema ründab taas Kiievit. Esialgsetel andmetel on hukkunud 8 inimest. Õhuhäire töötab, toimunud on 10 plahvatusi vahendab Union. Üle paari 10 inimese on viga saanud. Ulatuslik rünnak Ukraina pealinnale ja selle lähiümbrusele on juba teine vähem kui nädala jooksul. Kiievi sõjalise administratsiooni juht ütles, et venelased ründavad ballistiliste rakettide ja droonidega. Mitmed kortermajad on tabamuse saanud. Läti hakkab Latgale elanikele kompenseerima drooniintsidentide ja ka muu militaartegevuse kahjusid, sest tavakindlustus neid ei kata. Koos Ukrainaga plaanitakse rajada idapiiri lähedusse ka droone tootev tehas, vahendab ERR. Läti valitsus otsustas, et kui ettevõtete või eraisikute vara peaks võõrriigi droonide tõttu kannatama, hüvitab riik 90% kahjudest. Põllumajandusfirmade puhul kompenseeritakse ka hävitatud saak, loomad või tehnika. Muuhulgas töötatakse koolide jaoks välja täpsed käitumisjuhised erineva tasemega ohuhäirete jaoks ja tugevdatakse idapiiri lähedal asuvaid haiglaid. Aasta jooksul plaanitakse Latgalesse investeeringuid rohkem kui 0,5 miljardi euro väärtuses. Ja USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Trump peaks saabuma Ankarasse homme ja esimene kohtumine on tal Türgi riigipea Recep Tayyip Erdoğaniga.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoo vihma, kohati on äikest, aga õhtul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. puhub lääne- ja loodetuul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja päeval kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 14 kraadi.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima- ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rancho loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
5: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
7: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
11: Kuku Hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
12: Kuku Hommikuraadio tuhib täna huvitav seltskond. Postimehe Kuku Raadio peatoimete Anvar Samost, mina põhisaatjuhina siis Sander Puname jätkuvalt ja ka Ingrid Peek, pikaaegne raadiosaate juht ja mitmete saadete tegija. Ja Ingrid, sa oled väga palju rääkinud ja ka kirjutanud teadusest, futuroloogiast, holistilisest maailma käsitusest ja nii edasi ja nii edasi. Kui sa nüüd vaatad kogu seda maailma kuidagi nüüd kaugelt, siis kogu selle sinu, võib öelda ikkagi sellise teekonna kokkuvõttev mõte, mida sa saaksid mulle täna hommikul jagada, mis see oleks? Mida ma saaks ma elust paremaks muuta?
13: Mis on elu mõte, mis on õnne valem, kuidas elada, kuidas virguda? See kõik on mega põnev. No, ausalt, sellest võib teha veel tundide pikkuseid saateid, ma võin sulle kõigest kõike rääkida. See on üli huvitav, see ei mahu siia Kuku hommikusse, aga ma võin sulle anda ühe praktilise nagu väikese mõtte, mis on viimastel aastatel sellise, ütleme, vaimsus, tervis, teadlikus, biohäkkerid valdkonnas nagu väga esile tulnud, mis on ka Eestisse jõudmas, et kui meie keha on nagu selline hardware ehk vahend, millega me toimetame, siis meie närvisüsteem on nagu meie operatsioonisüsteem, nagu arvutil, noh, tegelikult inimene ja arvuti võrdlus on nõme, aga see on meil tänapäeval väga lihtne aru saada, et meie närvisüsteem juhib meie keha, meie elu, meie tegelemist ja praegune nagu teema enesearengus teadlikkuses on närvisüsteemi reguleerimine, mis on väga huvitav, seda aitab uni ja looduses olemine, hästi magamine, liikumine, kõik need asjad, aga kõige lihtsam on hingamine. Et kui sa oled närvis, et rahustad oma närvisüsteemi, siis sa hingad sisse suu kaudu välja ja teed seda vähemalt 3 korda ja su keha automaatselt rahuneb. Ehk su operatsioonisüsteem konfigureerib sinu keha.
14: Ma olen päris täpselt ei saa, kuidas te sinna jõudsid tema.
13: Me ootasime, et Maria on rohemäega stuudiosse tulete ja siis Sander mõtles, et muugi, kes mu minevikus.
14: Ma mõtlesin, et tulen hakkad rääkima Riho Ühtegis, kes ma saan aru umbes, mis ta on siis 4 tunni pärast istub selle koha peal, kus praegu Ingrid istub ja hakkab rääkima sellest, et miks ta tahab Eesti Vabariigi presidendiks kandideerida. Muide, kas Ingrid oled vaadanud seda presidendi kampaaniat või noh, kampaaniat ju tegelikult ei ole, et presidendi otsimise protsessi tõenäoliselt hoopis teise pilguga, kui mina selline igapäev uudistus olev inimene, et mis sa nagu ütled selle kohta?
13: Võtta, mina olen patsifist, mina unistan, et inimkond ärkaks nagu kõrgemale teadlikusele. Saaks aru, et me oleme kõik üks tervik ja on täiesti mõtetu, kui vasak käsi ja hävitab paremat ja vastupidi. Et mina tahaks, et oleks selline tore rahva ema või isa, kes meid ühendaks, kes aitaks inimestel kuidagi targemini, paremini, arukamalt, sõbralikumalt koos eksisteerida. Aga noh, ma olen idealist.
14: Aga vaata, neid valikuid on meil niisama nagu ideaalmaailma lähedaselt ei ole, et me peame valima esiteks nende inimeste seast, kes Eesti rahva seas olemas on ja teiseks kõik see, mis ümber Eesti on, see seab meile ka ju teatud raamideks. Ju.
13: Ja, ja.
14: Et see ei ole lihtne.
13: Ja, lisaks Riho Ühtikile on ju käinud läbi Ülle Madise, Maive Rutte, mis on nagu sellised põnevad huvitavad.
14: Joonatan Seevjov.
13: Ja, täpselt.
14: Kas sa lugesid seda LP või oli see Anne ja Stiili vabandust intervju, mis siin nädalavahetusel ilmus, et Joonatan Seevjoviga?
13: Ma kuulsin, kui te eile Hukko Aaspõlluga sellest oma saates rääkisite ja täna kohe peale saadet ma lähengi lugema.
14: Et see oli selles mõttes nagu huvitav intervju, et Joonatan Seevjov ei ole ju siiamaani sellise kõrge riigiametniku endise, muide Ameerika Ühendriikide suursaadikuna ja praeguse välisministeriumi kantselina ju selliseid oma kujunemislugu jutustavaid intervjuusid annud. Ja austades mina kipun arvama, et kui ta ei kavatseks vähemasti kuskil nagu tagumises noh, nii-öelda ajus hoopis kandideerida presidendiks, siis ta sellised intervjuus ikka nii pea nagu ei annaks, aga see intervju on nüüd ilmunud ja tegelikult ta soovitan lugeda, see on päris põnev lugu, et jällegi naljakas näide sellest, kuidas Ameerika Ühendriigid, kus me ju keegi ei ela, eks ju, ja kus me valimistel ei osale, mõjutab ka kaugel teisel pool Atlanti ookeani siin Eestis ühe inimese kujunemist selleks, kelleks ta on täna on, eks?
12: Aga Ameerika Ühendriikide teemal me täna hommikul nüüd ka jätkame. Õige pea alustame intervjuud Marian Rohemäega, kes Ameerika Ühendriikides oli rahvusringhäälingu korrespondendiks mitu aastat.
15: Taavöö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
16: Surm oli peal tähel. No.
15: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
17: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikese prillid ja prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
18: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kuku hommikuraadios on külas, nagu juba mainitud, rahvusringhäälingu korrespondendina Ameerika Ühendriikides töötanud Marianne Rohemäe. Tere hommikust, Marja.
3: Tere hommikust.
2: Kas sina armastad Ameerikat?
3: Ikka, loomulikult.
4: No miks?
3: Mina armastan Ameerikat sellepärast, et see on nii eri palgeline riik. Ma arvan, et kui ükskõik, kes Eestis potsataks Ameerikasse, siis ta leiaks kuskilt Ameerika paigust endale koha.
5: See on tõsi, jah, ma olen ise mitte küll pikalt elanud Ameerika Ühendriikides, aga arvatavasti ikkagi suurem osa sellest kontinentaal-Ameerikast läbi rännanud ja iga üks leiab endale tõesti oma Ameerika, et põhimõtteliselt võib sealt leida ka väikes Eesti, kes soovib leiab Sveitsi, kes soovib leiab Kesk-Aasia, kes soovib leiab Londoni ja nii edasi.
3: Täpselt nii ongi. Ja kui ma olen alati vaadanud erinevas piirkonnis, kas või näiteks kui ma käisin Ajovas kajastamas vahevalimisi, siis tegelikult isegi sellises, mis ma ütleksin, et Ameerika mõttes väikeses kohas jäi mulje, et sa oled kohati just kui mõnes Eesti väiksemas kohas. Et see on nii huvitav, kuidas ühes suures riigis on nii palju erinevat.
5: Et põhimõtteliselt see on ikkagi nende vabade inimeste vaba valik, kes on kõik sisserändajatena sinna Ameerikasse tulnud või siis nende sisserändajate peredesse sündinud, milliseks nad oma selle elukeskkonna seal on teinud tegelikult. Eks?
3: Täpselt nii ongi, et ameeriklased ju ise armastavad ka öelda, et Ameerika on nii-öelda melting pot, ehk siis selline nagu pada, kuhu sa võid visata erinevaid koostisosi ja siis see kõik teeb sellise hea hautise kokku, mida on siis ühes koos hea süüa. Et tegelikult on niimoodi, et need erinevad kohad, kus sa käid, nagu ma ütlesin, seal on erinevad inimesed, seal on erinevad arvamused, aga ma ütleksin, et võibolla kõik nad juhindavad ikkagi sellest, mis Ameerika on algusest peale olnud, ehk siis selline soov nagu vabaduse järele. Ükskõik, kuidas sa seda vabadust defineerid, ma arvan, et meil kõigil on võibolla natukene erinevad definitsioonid sellele, mis vabadus on, aga kõik püüdlevad kuidagi selle poole.
4: Marianne Rohemäe, sa olid Ameerikas Washingtonis rahvusringhäälingu korrespondent 6 aastat, aastatel 2016 kuni 2023.
3: Tegelikult 7.
4: Okei, 7, jah. Ja oled seal pärast seda tihti peale ka käinud, ütlesid, et alles mõni aeg tagasi käisid seal, et kui sina Ameerikaga juba nii mõnusalt koduses suhtes inimene vaatasid seda Ameerika 250. Aastapäeva tähistamist. Milline Ameerika sulle sealt sellest tähistamisest vastu vaatas? Milline on see Ameerika, mida sa mäletad ja milline on see Ameerika, mida sa nüüd viimati seal käies nägid? Et milline on see Ameerika elu tegelikult? Nagu kõik sult küsivad, nagu sa oled öelnud.
3: Mina läksin Ameerikasse ju tegelikult Donald Trumpi esimesel ametiajal, nii et suure osa sellest ajast, mis mina olin Ameerikas, ma ütleksin, et ma õppisin tundma Trumpi Ameerikat. Ja siis, kui valiti Joe Biden, siis see oli ju kohe pärast koronaaega, mis tähendab seda, et kõik oli hoopis teistmoodi igal pool maailmas. Ja nüüd tagasi minnes ma ei ütleks, et Ameerika oleks natukene või üldse igapäeva elus teistmoodi kui see, mida ma varem nägin või tundsin. Selles mõttes, et inimesed lähevad oma eluga edasi ükskõik, mida nad arvavad. Kas nad arvavad, et asjad on paremaks läinud või nad arvavad, et asjad on halvemaks läinud. Iga üks jätkab seda protsessi, mida nad on alati soovinud jätkata.
2: Ma pean välja tooma ühe murekoha. Hommikuraadios põhimõtteliselt igal nädalal ma vähemalt ühe korra saan rääkida sellest, kuidas Ameerika Ühendriikides on toimunud massitulistamine, kas on see juhtunud koolis või kusagil grillipeol. No täna hommikul saame lugeda, et New Yorkis sai tulistamise saavata 8 inimest 4. juulil USA iseseisvuspäeva grillipeol. need relvad, me peame neist rääkima, et kas see päriselt tundub ka sulle mingisugune teema, kus võib mingisugune muutus tulla aja jooksul, see tähendab seda, et kuidagi nende kätte saadvust piiratakse või on seda relvad omamist peetakse seal nii suureks õiguseks, et see ei kao kuhugi?
3: Mina ütleksin pigem, et see ei kao kuhugi, vähemalt mitte lähiajal, et ma olen ju ise kajastanud ka mitut tohutult suurt massi tulistamist, et kui me räägime siin näiteks Floridas, kus siis koolis toimus tulistamine, et pärast seda alati algavad arutelud kongressis, et kas kuidagi karmistada relvaseadusi ja alati jooksevad need ummikusse. Et kui isegi sellistes olukordades, kus on palju lapsi surma saanud, isegi näiteks ju võtame siin aastaid tagasi toimunud siis Sandy Hooki tulistamise, et kui neid muutusi ei toimunud sellel ajal, siis vaevalt, et mingisugused väiksemad olukorrad midagi muudaksid. Sellepärast, et tõepoolest number üks ja inimesed näevad seda väga suure õigusena, on ka terve hulk inimesi, kes ei näe, kes soovivad, et relvaseadusi karmistatakse, aga samal ajal Ameerika poliitilises mõttes tuleb ikkagi mõelda ka selle peale, et seal käib väga suur lobitöö, ka siis nii-öelda see relvaassotsiatsioon teeb väga tugevat lobitööd vabariiklastega, kindlasti nad käivad seal rääkimas ka teistega kongressis, neil on väga suur mõjuvõim, nii et mina ei usu, et seal mingisugust suurt muutust tuleks, Ma ei tea, Anvar, kuidas sinul on, sa oled ju ka olnud aastaid suur Ameerika poliitika fänn.
5: Ma ka ei usu seda, et see tundub erakordselt ebatõenäoline, isegi kui sa siin tegid sellise väikse tingimusliku viite, et noh, nii pea või lähiajal, ma ei usu, et seda kunagi juhtub, et see on see sama Ameerika põhiseadus ja selle üks konkreetne parandus, millest siin enne ka Andreas Kaju rääkis, et selleks oleks vaja ikkagi mingit täiesti teissugust Ameerikat, kui me praegu seda tunneme. Ja noh, ega noh, ameeriklased ise ei taju seda probleemi tihti peale, noh, niimoodi nagu meie seda väljaspoolt võibolla Euroopast või kuskilt väljaspoolt Ameerikat nagu näeme, et see on hoopis teissugune küsimus nende jaoks, et see on põhiõiguste ja vabaduste küsimus.
3: Just.
5: Et selle nimel oleks valmis nagu leppima nende tragöödiate ja õnnetustega.
4: Marian, üks teema, mis meieni jõuab Ameerikat vaadeldes, on suur vastandumine, suur selline polariseeritus, et eriti kui jälgid sotsiaalmeediat, aga ka meediat, eriti Ameerika enda meediat jälgides, kui suur see polariseeritus seal tavainimese seas, kas on selline võitlus, naabri vihkamine, täiesti sinised versus punased või saavad naabrid ikkagi oma vahel läbi ka?
3: Ma usun, et kuskil kindlasti on, nagu ma ütlesin, Ameerika on nii suur riik, et seal leiab kõike. Mina ei ole näinud sellist olukorda, kus siis naabrid omavahel tülli pööraksid. Kindlasti on, aga mina ei ole näinud ja ma ei ole ka näinud seda, et näiteks tänaval või kohvikus või kuskil mujal keegi läheks omavahel kaklema. Võib-olla ma olen selles mõttes olnud õnnelik, et ma ei ole sattunud selliste olukordade peale, aga ma ei ole näinud ja ma ütleksin, et pigem on ameeriklased ikkagi väga sõbralikud ja heasüdamlikud iga päeva olukordades. Nad on väga abivalmid, kui sa kuskil natukene pigemalt jokutad, nad tulevad ja küsivad, kas sul on abi vaja, kas ma saan siin kuhugi suunata, nad tulevad sinuga alati rääkima, et ma ei saa ütelda, et ameeriklased kannaksid igapäeva elus sellist vimma, et tegelikult nad on väga hea südamlikud.
5: Kas see on võibolla minu kui sellise turisti kogemus või see sai osaks ka sulle seal, kui sa seal pikemalt elasid, et kui sa, noh, ma ei tea, oled poes kassas või istud kuskil kohvikus hommikus sööma, et siis täiesti see sama kassapidaja või võõrad inimesed kõrval lauast küsivad su käest midagi, ütlevad sulle midagi, teevad komplimenti. Et...
3: Alati.
5: See uskumatu on, jah.
3: Põhimõtteliselt iga päev, et isegi kui sa istud näiteks Uberisse, siis sinuga alustatakse alati vestlust ja siis kui nad kuulevad, et sul on natuke enegi aktsent, siis nad küsivad alati, kust sa oled, kus see asub, mida teie räägite, mis teie mõtted on, mida teie arvate Ameerikast, absoluutselt kõike, no, mis pähe tuleb, et nad alati alustavad vestlust, mis minu jaoks, kuigi ma pean ennast väga avatud inimeseks ,

0: seal elada.
1: Muidugi ma olen mõelnud, et võiks ju ka päriselt seal elada ja ma pean ütlema, et tegelikult isegi minu kõige suurem Ameerika armastus oli veel enne seda, kui ma sinna läksin, sellepärast, et kui Anvar rääkisin Jonathan Seviovist, eks ole, kes selles samas artiklis ju rääkis seda, kuidas ta Lasnamäel vaatas Miami Vice'i. Et eks me kõik oleme saanud seda Ameerika armastust läbi filmide, läbi seriaalide ja minul oli täpselt samamoodi, et ma tundsin, et see pehme võim tegelikult, mis ameeriklastel on, et see ka võlus mind ära, sellepärast, et sa tõesti tunned läbi kogu selle meedia, et kõik on võimalik, mis on ju see, mida ameeriklased ka ise alati ütlevad, et siin on kõik võimalik, mida iganes sa teha tahad, sa saad seda teha.
2: Ameerika ühendrikide poliitikas minu jaoks on hästi huvitav see, kuidas kui inimene valib mõnda parteid, näiteks vabariiklasi, siis on see tema väga oluline identiteedi osa. Sa ütlesid, et oleksid Ameerika ühendrikidesse valmis kolima ka tulevikus. No kumba värvi vesti sina selga paned ja millist värvi lipud maja ette lipud
1: paned? Kuule, sa üritad mind orki tõmmata, sa tead väga hästi, et ajakirjanikule ma ei tohi absoluutselt
2: aga sa oled ka ju kodanik samal ajal.
1: No lõpeta ära hakka pihta.
3: aga see, mida Sander ütleb, see on tõsi, et kui ma nüüd viimati olin, mis osaligis Texases, Austinis olin, siis ma käisin seal ühel toredal perel siis külas, et seal oli küll kaks prouat, eks ju, et nemad olid nagu sellises Austinis võibolla nii mitte väga eranlikult, kuna Austin on seal vabariiklikus Texases selline demokraatide keskus, kus valimised kipuvad demokraatide mööda minema. Nemad olid nagu täisvariant sellest, et maja ees olid erinevate demokraatlike kandidaatide valimis need sildid, eks ju, muru sisse pandud ja kogu aeg see jutt kiskus tagasi ikka sinna, et kui te nüüd Euroopas saaksite meile öelda, et kas oleks ikka parem Kamala Harrist valida, eks ju, või siis Donald Trump ja mina ka kangelasikult siis hakkasin vastu sellele initsiatiivile ja jätsin oma arvamused kõik enda teada, mis ma arvan, tõi mulle tegelikult plusspunkte, sellepärast, et see ei ole päris niimoodi, et ma nüüd avalikult deklareerin kuskil demokraadile, et mina tegelikult võiksin toetada vabariiklasi või vastupidi, eks, ja siis sa nagu saad populaarseks, et ma kardan, et päris niisika vist ei ole. Nagu.
1: Ei, see ei ole ja ma arvan ka, et pigem on kasulik läheneda inimestele vaatamata sellele, et sa tõesti tead juba, mis nagu nende poliitiline võibolla identiteet sellisel juhul nagu sütsid on. Et ikkagi on tark läheneda niimoodi, et sa ei lähene eelarvamustega. Et näiteks mina käisin väga palju erinevatel kampaaniaüritustel, kus siis inimesed olid kohal ja mina lähenesin neile alati niimoodi, et ma tean, et neil on midagi huvitavat mulle öelda. Üks kõik, kes on. Et ma tean, et neil on oma lugu, kuidas nemad siia jõudsid ja mina tahan seda lugu kuulata.
3: Kus see sama relva teema, et tegelikult selles osas võib saada nagu suurt üllatust osaliseks, et kui minna näiteks vestlema mõne teadolevalt demokraatide valijaga ja öelda talle umbes, et küll on kole, et teil on need koolitulistamised ja kas te ei peaks nagu relvi siviilkaibes ära keelama, et siis mina olen konkreetselt saanud ühe korra sellise kogemus osaliseks, kui siin vaatab mulle täiesti suurte silmadega otsa küsib, et mis mõttes, et kas te olete nagu hulluks läinud, no, mitte päris küll nii, aga no ütleme viisakamalt, aga mõte oli täpselt see, et see on nagu meie põhiõigus ja see, arvata, et ma olen demokraatide valija, tähendab seda, et ma pean olema kõikide selliste ideede nagu toetajat üldsegi mitte, et see poliitiline maastik on seal ikkagi sõna ots mõttes väga mitmegi siin.
1: Ja see on täpselt see, et jah, inimestel võib olla on oma erakondlik identiteet selles mõttes, et jah, need kandidaadid, see kas sinine või punane lip või mis iganes, aga samal ajal ikkagi tuleb aru saada, et inimene on individuaal ja neil kõigil on oma selle erakonna sees ikkagi ka väga palju eriarvamusi ja inimesed väga palju kaaluvad ka seda, et kus ma siis olen, eks ole, et kus ma täpselt siis seda sellel poliitilisel spektril asun, et võibolla ma olen demokraat, aga ma ikkagi ei nõustu kõikide
3: viimane, asjadega. Viimane küsimus väga lühidalt, mille hakkab aeg läbi saama, et kui sina peaksid soovitama Ameerikat näidud inimesele, eestlasele, kes on kuskilt kokku kraapinud need 500 või 600 eurot, mille eest saab siis Ameerika ühendriikidesse lennupileti osta, et kuhu ta peaks lennupileti ostma?
1: Mina arvan, et lennupileti peaks ostma Washingtoni.
0: Kas sa Anvar ootsid mingit muud vastust?
3: Ega ma ei oodanud muud vastust. Mina ütleksin, et igale poole mujale peale Washington.
1: Mina arvan, et tegelikult Washingtonis selles mõttes sa ei saa kindlasti Ameerikast täit pilti, aga võibolla eestlasele, kes on harjunud sellise rahu ja vaikusega, siis Washington on selline esimene koht, mis on

0: huvitav nagu, et on linn, aga samal ajal ta on ikkagi natukene sellist rahulikumat vaibi. Et sellepärast ma soovitaks sinna minna, aga pärast seda absoluutselt igale poole rännake ringi mööda Ameerikat ja siis te saate ka aru, et see tõesti on täiesti hull ja crazy segapada.
1: Maria-Ann Rohemäe, suureid tähtra hommikul külla tulemast.
0: Aitäh!

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Kaitseväe peastaabist kinnitati STT-le, et hoiatusala kehtestati ettevaatus abinõuna ja see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti tõhustati piirkonnas õhuseiret. Puuduliku seaduse tõttu on avalikust ruumist eemaldamata suur hulk punasümboolikat. Hoonete haldajad otsivad lahendusi punamärkide katmiseks, kuid justiitsministri Liisa-Ly Pakosta arvates ei ole see piisav. Ta toob seaduse muutmise venimise ühe põhjusena välja kultuuriministeeriumi vastu töö, vahendab ERR. President jättis ehitusseadustiku ehk nii nimetatud punasümboolika avalikust ruumist teisaldamise seaduse 2023. Aasta märtsis välja kuulutamata. Eelnõu seisab nüüd Riigikogus. Pakosta sõnul käib vaidlus selle üle, kas punasümboolikaga hooned peaks olema osana Eesti kultuuripärandist kaitse all või tuleks see kaitse neilt maha võtta. Venemaa ründab taas Kiievit. Esialgsetel andmetel on hukkunud 8 inimest. Õhuhäire töötab, toimunud on 10 plahvatusi, vahendab Union. Üle paarikümne inimese on viga saanud. Ulatuslik rünnak Ukraina pealinnale ja selle lähiümbrusele on juba teine vähem kui nädala jooksul. Kiievi sõjalise administratsiooni juht ütles, et venelased ründavad ballistiliste rakettidega, mitmed kortermajad on tabamuse saanud. Läti riik hakkab latkale elanikele kompenseerima drooniintsidentide ja ka muu militaartegevuse kahjusid, sest tavakindlustus neid ei kata. Koos Ukrainaga plaanitakse rajada idapiiri lähedusse ka droone tootev tehas, vahendab ERR. Läti valitsus otsustas, et kui ettevõtete või eraisikute vara peaks võõrriigi droonide tõttu kannatama, hüvitab riik 90% kahjudest. Põllumajandusfirmade puhul kompenseeritakse ka hävitatud saak, loomad või tehnika. Muuhulgas töötatakse koolide jaoks välja täpsed käitumisjuhised erineva tasemega ohuhäirete jaoks ja tugevdatakse idapiiri lähedal asuvaid haiglaid. Aasta jooksul plaanitakse latkalesse investeeringuid rohkem kui 0,5 miljardi euro väärtuses.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoo vihma, kohati on näikest, aga õhtul pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne ja loode tuul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi nõrgeneb ja sooja päeval kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 14 kraadi.
3: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: sedata. Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.

0: Kell on saanud 8:36 minutit ja Kuku hommikuraadios on aeg rääkida liiklusest. Selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikust, Eve! Milline on hetke seis teedel?
1: Tere hommikust! Tugevate hoovihmadega pilved on hetkel Põhja-Eesti kohal. Sajuhood kimbutavad Harju ja Raplamaal ning Rakvere ümbruses. Seal on teekatted märjad, mujal Eestimaal valdavalt kuivad. Vihmasajus ja halva nähtavuse korral valige sõidukiirus ikka vastavalt sõidutingimustele. Liiklus on üldjoontes sujuv. Väike ummik on just tekkinud Tallinna ringteel Kurna Jüri lõigul. Täna algavast liikluspiirangust. Tänasest kuni 14. juuliini on Viljandi maakonnas Heimtali Uuekariste Abjapaluoja teel Nigulist Abjapaluojani teeremondi tõttu seal teelik suletud. Ümbersõit on korraldatud Vanakariste, Mulgi või Kaarli Saksaküla kaudu. Operatiivsõidukitele, kohalikele elanikele ning teenindavale transpordile on läbiväes tagatud. Turvalisi sõite kõigile.
0: Aitäh, Eve. Me heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele veis ja alustame Tartust. Tartus täna hommikul ummikuid tund aega tagasi ei olnud, ega ka praegu suuri ummikuid ei ole. Riia tänaval siiski näen kollast, see tähendab, et ummikjus, kui hakkaks seal tekkima. Aga üldiselt Lõuna-Eestis liiklus väga rahulik.
2: Ja mina vaatan siin, et see, mida just mainiti, et see kuulus IKEA ja siis Jüri ringi vaheline lõik, et suunaga siis Jüri poole, et seal on tõesti selline päris muljetavaldav drop tekkinud, et ikkagi väidetavalt siis, või ikka mis väidetavalt, ikkagi inimesed käivad siis tööl, tundub.
3: Inimesed käivad IKEAs.
2: Ei, vastupidi, see on IKEA esiteks teisel pool ja suunaga teises suunas, nii et kui nad nüüd IKEAst kõik suure karjaga ei lahku, siis pigem nad lähevad ikka tööle Tallinnasse.
3: ja, kell on alles 8:38. Tallinnas veel Paldiski maantel Merimetsa ja Hippodromi juures on ummik, nagu ikka, sest seal on ka teetööd sellisel, kelle ajal ongi see tavaliselt umbes. Vaatsin ka, et Peterburi maantel on ummikud näha. Kas sa näed, Sander, kus veel? Peterburi maantel ka tundub täitsa.
2: Aga väga tegelikult ei ole midagi, siin on kõik suhteliselt ilus. Nagu.
0: Ikka nendes kohtes ummikud on, kus nad alati
3: Jõe tänaval. Ja selles mõttes ongi, et mis siin ikka rääkida, kes on tallinlane või kes sõidab Tallinnas ringi, meie pealinnas, teeb seda hommikuti teatud kellaajal, siis on teada, mis kohad on tropis, need ongi alati kinni.

0: hommikuraadio ning King Crimsoni hititop Teieni Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Alvar Samost, Ingrid Peek, Sander Punam, Kukku hommikuraadio stuudiosse. Teate, ma räägin teile ühe loo. Käisin minu Ameerika Ühendriikides umbes 10 aastat tagasi, 12 aastat tagasi ja läksin siis raamatuid müüma. Eestis õppisin...
3: Sa oleks võinud varem sellest rääkida. Ma oleks sinuga siin hoopis intervjuud.
4: Jaa, räägi sellest kõike.
2: Ühesõnaga õppisin mina siis need müügitekstid pähe, sellepärast, et seal on asi väga lihtne, et sa õpid mingisuguse rea teksti selgeks, kus öeldakse ei, siis hakkad rääkima seda teksti, kui öeldakse veel ei, siis räägid seda kolmandat teksti. Õppisin selle selgeks, selle raamatu pähele, jõudsin kohale Ameerika Ühendriikides, ma olen siin El Pasos,
3: wow.
2: Mehiko piiri ääres.
3: Olen käinud.
2: Ja mitte keegi selle inglise keelt ei räägi.
3: No ikka mõned võib-olla räägivad siis. No,
2: mõned räägivad, aga põhimõtteliselt...
3: Mis sa tegid siis?
2: Tõlkisin selle kõik hispaania keelde ja tuupisin pähe. Hola, mõi nombre Sander, edukatsioon libros parlas ninios, jovo enko Euroopa.
4: Wow, äge.
3: Aga see ongi see sama American Spirit, eks ju?
2: Absoluutselt.
4: Muide, aga ega see ei ole mitte ainult seal piiri ääres. Ma käisin mõned aastat tagasi Miami's ja tavalistes kesklinna poodides, supermarketides. Sul läheb nagu väga palju energiat selleks, et leida nii mõnigi müüja, kes räägiks inglise keeles. Et täitsa soovitan hispaania keele oskust lisaks Hiina ja Vene ja muude suurikide keeltele.
3: Aga see lisada. Ukselt uksele, vabandust, inglise raamatu müük.
4: No,
3: ma olen eluaeg tahtnud kellegi rääkida, kes on seda reaalselt teinud. Ma ei ole tegelikult seda võimalust omanud.
4: Teeme nüüd intervju.
3: Aga kuidas see siis nagu tegelikult käib, et see ongi niimoodi, et sul on mingisugune päeva norm on ees või päeva plaan, mingisuguseid maju, uksi, kodusid, sa lähed autoga või kuidas sa lõikusid seal?
2: Jala. Siis jalgrattaga.
3: Ukse tagant, ukse taga, koputad, ütled, et tervist, et mina olen Sander ja müün teile nüüd siin raamatu.
2: Just, täpselt nii. Ma tulen Euroopast ja ma tahan kõiki pärsid aidata. Ma reinsin kõikide peredega. Ja kui vanati lapsed on, 5-6 aastat, okei. Ja kus teil naabrit on, neil on ka 7-8 aastat, selge panen viikusse kõik kirja. Ja siis ma lähen nende usse taha, kus ma tean juba ette, et on lapsed ja saan neil juba pakkuda siis neid spetsiaalselt neile mõeldud raamatuid. Ja? Hommikust õhtuni, kell 6 on 5 ärkad üles, 6 hakkad koputama põhimõtteliselt. No.
3: Ja need inimesed reeglina ju ei viska välja sindeks.
2: Vaat see on niimoodi. Oma peas ma lahterdasin Ameerika Ühendriikide koodanikud kolmeks. Kui sul on kolm garaaži just, siis saad high income. Kui sul on kaks garaaži just, siis saad middle income. Kui sul on üks garaaži uks, siis saad low income. Ja sinna trailer parki sattusin ka, ei ole mõtet minna. Sa saad alati tuppa sisse, aga keegi midagi ei osta.
4: aga kes väga... ostavad? Kes ostavad? Sest high income võib olla ju ka, et neil on hea maitse, nad ei osta.
2: Sa saad tuppa sisse.
4: Ja,
2: high income ei luba sind tuppa sisse.
4: Ostab see ikka keskklass.
2: Mõlemad ostavad, aga nüüd küsimus on jah, selles, et kumba sa kannatad rohkem, kas seda eid seal ukse peal või eid seal toas.
4: Kuule, aga palju ja kuidas teenisid? Et, kas sa saad raamatu pealt protsenti? Kuidas see müügi teema seal on? Ses mõttes, et räägitakse, see on veitsa nagu mitte ajalpoisist miljonäriks, vaid raamatu müüjast miljonäriks.
2: See no, teema ega saatakse ka täitsa miljonäriks. Mina ei saanud. Ma viipsin seal tegelikult kokku 2 kuud mõnevõrra vähem kui teised ja ma tulin ikkagi tubli miinusega tagasi. Maksin peale, et need raamatud müüja maksin peale.
4: Kool.
2: Võib öelda küll niimoodi, jah, et selleks, et seal plussi tulla, siis esimene aasta läheb kohanemise peale ja teine aasta, kui sa sinna lähed ja oled kõik need kuidagi selles organisatsioonis sellised tavapärased võtted selgeks saanud, siis hakkad võib-olla midagi teenima ka. Tahtsime kuulata Marko Mihkelsen, Riigikogu väliskomisjoni
3: esimehe
2: mõtteid, aga kas me jõuame, kohe vaatame. Jah, saab küll, kell on 8.46, Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson käis eile külas saates välismäära.
5: USA on näidanud, kui kiirelt on ta ise valmis muutuma. President Trumpi teisel ametiajal praegu on Ameerikast rahvusvahelises suhtluses maailmapoliitikas saanud sootuks teissugune riik, kui ta oli pikki aastakümneid varem, kui ehitas ise üles seda maailma korda ja struktuure, mis põhinesid rahvusvahelisel õigusel õiguskorral. Ja nüüd on Ameerika püüdmas sellest maailmast mõneti nagu välja astuda.
6: Ma ütleks niivis, et ma arvan, et Ameerika Ühendriigid on sunnitud kohanema selle muutunud maailmaga ja ka veel muutuva maailmaga.
5: Selle presidendiga praegu?
6: Ühes küljest presidendiga, aga ilmselt ka see president ja tema lojaalne nii-öelda lähikond püüavad ka sobituda sellesse maailma, püüavad just kui ise kehtestada mingeid reegleid, mis nagu me näeme, sageli ei õnnestu, aga me ei tohi unustada muidugi seda, et see eufooria, mis tekis ka Ameerika Ühendriikides ja võibolla vabas maailmas tervikuna peale nõukogude impeeriumi lagunemist.
5: Et maailma jäi üks superriik?
6: Maailma jäi üks superriik või ka, et Fukuyamale mõeldes, eks...
5: Ajalugu sai lõpu
6: või et siis liberaalne demokraatia jäi just kui maailma valitsevaks selliseks ühtseks universaalseks riigi korraldamise vormiks ja usk, et Venema muutub, usk, et Hiina muutub, kui kasvab natukene ka rikkamaks, aga kui just enne see sama Hiina ja tema tõus, millele ju Ameerika Ühendriigid nii otseselt selle tee avasid Nixoni ja Kissingeriga 70. aastatel ongi viinud selleni, kus Ühendriigid ei ole enam see superjõud. Tal ei ole seda absoluutset nii-öelda mõju maailmas, sest et on tekinud uued jõukeskused ja enne kõik just nimelt Hiina esiletõus viimase 30 aasta jooksul on pannud ka Ühendriigid olukorda, kus nad on sunnitud tegelikult siis vaatama seda maailma veidi teist moodi ja kohanduma sellega ja siis tuleb muidugi mängu ka see sisemine muutus Ühendriikides, nii demograafiline muutus kui ka poliitika tegemise muutus kui selline.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Niimoodi kõneles siis Marko Mihkelson saates Välismääraja, kel on huvi, saab seda saadet järel kuulata, kas siis Kuku veebilehelt või Playeri appist. Ja siin kohal me tegelikult saame ära rääkida ka selle loo, et kui varasemalt võibolla Kuku raadio kuulajad on harjunud kuulama saateid järele siis Playeri appist, nii saame lihtsalt siis nüüd, head kuulajad, teil on võimalus ka siis hakata lugema postimeest.
3: Jaa, aga mis selles siin alba on, et see on pigem väga positiivne, et kõik need Kuku raadio suurepärased saate, mida soovite järel kuulata, on sellisel aadressil nagu kuula.postimees.ee nagu järelkuulemiseks olemas. Ainuke asi, mida teil on vaja, on siis postimehe tellimus ja selle saab iga üks endale seal samas postimehe leheküljel ka väga lihtsalt vormistada. Ja see ei ole mitte sellepärast, et nüüd keegi sooviks tohutult Kuku raadio kuskile maksumüüli taha panna, vaid see on sellepärast, et kõik need tublid inimesed, saatejuhid ja muud, kes siin Kuku raadiot teevad, et need tegelikult need töö saaks nagu väärtustatud. Et kui te tahate, et eestikeelne ajakirjandus nii raadios kui mujal nagu säiliks, siis tuleb selleks teha üks väga lihtne liigutus ja tuleb hakata põhimõtteliselt mõne Eesti ajakirjandus välja anda telljaks. Need asjad on kõik väga loogilised.
4: Postimehe peatoimetaja on rääkinud.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:54 on saanud kella. JC ja Alicia Keys lausid New Yorkist, aga meie siin Kuku hommikuraadiosse juhatame nüüd sisse. Liba uudised, rohke tebelak on teie ees.

eetris on uudised ja stuudios Rohkede Pelak. Kaitseministeerium kinnitas, et pärast Ameerika Ühendriikide vägede lahkumist Eestist on vastastikuse julgeoleku poliitika huvides USA-st lahkunud ka Eesti väed. Ministeeriumi teatel oli tegemist kaalutletud sammuga, mille eesmärk on hoida kahe riigi sõjaline kohalolek ja proportsioonis. Esialgsetel andmetel lahkusid USA-st kõik Eesti väed, kes seal parajasti ei viibinud. Seetõttu kulges operatsioon kiiresti ilma suuremate logistiliste probleemide ja kuludeta. Kaitseministeerium rõhutab, et Eesti valmisolek USA-sse tagasi mitte minna säilib kõrgel tasemel. Eesti elu edendamiseks ja kiiremaks edasiviimiseks ettevõetavate sammude leidmiseks sai teile kokku suuremad erakonnad ja erakondade seisukoht on, et kui erakonnad peavad kogu aeg valimislubadusi välja töötama ja neid hiljem ka ellu viima ja asja ebaõnnestumisel kannatama kriitikat, siis ainuke, kes kunagi millegagi ei riski, on valija. Partei tühine sõnum on, et ka valijad peavad oma valimislubadused välja töötama ja siis partei otsustab, kas sellise valimislubadusega valijal lastaks ennast valida või mitte. Tihti näitab ju elu, et valijad ei käitu nii nagu oodatud, selle asemel, et olla innovaatilised ja luua uusi töökohti, jäävad vähe valijad üldse töötuks, selle asemel, et maksta makse, hakatakse hoopis ise maksuraha tarbima, selle asemel, et koos oma valitud parteiga pingutada, hakatakse seda hoopis kritiseerima. Pikemas perspektiivis oleks parteide sõnul õiglane, et ka parteidel oleks õigus oma valijatele umbusaldust avaldada. Ja samal teemal, meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees muutub alates järgmisest kuust tasuliseks, teatab valitsus. Samuti saab siis valitsuse kodulehekülje vahendusel vaadata, kas on veel broneerimata päevasid, saab meeleavalduse aja kirja panna ja pangalingi vahendusel tasuda. Üksikisikuid ja organisatsioone, kes soovivad Stenbocki maja ees pikette ja meeleavaldusi läbi viia iga päevaga üha rohkem ja sagenevad olukorrad, kus hinnatõusu vastased lähevad piketeerima, kuid juba on LGBT vastased ja siis juba hingavad kuklasse metsaraie vastased, kes on pahurad, et pidid migratsiooni vastast järel ootama, kui need just piketeerimast tulid, nii peabki üks huvigrupp ootama või riskima, et nende sõnum läheb segaduses kaduma. Kui meeleavalduste korraldamine on aga tasuline ja valitsuse kodulehelt saab teada, millal on esimene vaba aeg, muutub kogu protsess inimestele ka kergemaks. Meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees maksab 2000 eurot tund ja kogutud raha läheb riigieelarvesse. Hea meeleavaldus, et riigil halvasti läheb, maksab 300 eurot pool tundi. Täna hommikuse seisuga olid kõik ajad järgmise aasta sügiseni ka broneeritud. Ja veel pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus annab teada, et peatselt kaob üks seni autojuhtidele kehtinud soodustus ja selleks on tasuta sõitmine. Nii parkimine kui sõitmine on tasulised alates septembrist ja 15-minutilise sõitmise eest tuleb erinevast soonist tasud erinevat hinda, et autojuhtidel oleks kergem arvestada, siis on sõitmine parkimises täpselt 12% odava. Kui autojuht lõpetab parkimise, siis saadab te SMS-i või kasutab appi nii nagu ennegi ja automaatselt hakkab tiksuma sõidutasu. Kui sõidatakse ühest soonist teise, siis selle kohta tuleb taas saata SMS või kasutada appi ja selleks, et seda ohutult teha, on võimalik parkida ja sõnumid teele saata. Nii sõitmise kui parkimise eest on võimalik tasuda ka pileti automaatides. Munitsipaalpolitseil on alates septembrist õigus kontrollida ka sõitvaid autosid, et veenduda, kas sõidutasu on tasutud. Kui on tasumata, siis teisaldatakse auto tasulisse parklasse. Soovikorral võib kasutada odavamat võimalust ja tasulisse parklasse ise tasuliselt sõita. Linn lohutab autojuhte, kütus on kallis, sõitmis kui sellist jääb ka tänu mitmetele remonditöödele, linnas aina vähemaks ja erilist väljaminekut uus tasu juhile siis keigujuta. Eetris olid uudised.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on siit lahkunud. Venemaa ründab taas Kiievit. Soome kaitsevägi piiras lennu- ja mereliiklust Soome lahe idaosas. Läti hakkab latkale elanikele kompenseerima drooniintsidentide kahjusid. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma kohati võib-olla äikest. Õhtul sajuvõimalus väheneb. Sooja on täna kuni 20 graadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on lahkunud. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles ERR-ile, et temale teadaolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni, kuid edasise kohta teave puudub, nagu pole siiani teada USA sõdurite paiknemine Euroopas või 4000 sõduri saabumine Poolasse. USA saatis oma üksuse Eestisse kahe riigi omavahelisest kokkuleppest lähtuvalt. Sõdurid olid nii Tapal Lõuna-Eestis kui ka mujal, kokku kuni 700 inimest, praegu on neid alla 100. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis pole oodata uudiseid ka NATO Ankara tippkohtumiselt. Venemaa ründab taas Kiievit. Senistel andmetel on hukkunud 9 inimest. Toimus 10 plahvatusi vahendab Union. Ligi 50 inimest on viga saanud. Ulatuslik rünnak Ukraina pealinnale ja selle lähiümbrusele on juba teine vähem kui nädala jooksul. Kiievi sõjalise administratsiooni juht ütles, et venelased ründavad ballistiliste rakettide ja droonidega. Mitmed kortermajad said tabamuse. Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Kaitseväe peastaabist kinnitati STT-le, et hoiatusala kehtestati ettevaatus abinõuna ning see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti tõhustati piirkonnas õhuseiret. Läti riik hakkab latkale elanikele kompenseerima drooniintsidentide ja ka muu militaartegevuse kahjusid, sest tavakindlustus neid ei kata. Koos Ukrainaga plaanitakse rajada idapiiri lähedusse ka droone tootev tehas, vahendab ERR. Läti valitsus otsustas, et kui ettevõtete või eraisikute vara peaks võõrriigi droonide tõttu kannatama, hüvitab riik 90% kahjudest. Muu hulgas töötatakse koolide jaoks välja täpsed käitumisjuhised erineva tasemega ohuhäirete jaoks ja tugevdatakse idapiiri lähedal asuvaid haiglaid. Tööstusettevõtted tootsid mais Eestis püsivhindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine neljandat kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. Puuduliku seaduse tõttu on avalikust ruumist eemaldamata suur hulk punasümboolikat. Hoonete haldajad otsivad lahendusi punamärkide katmiseks, kuid justiitsminister Liisa-Ly Pakosta arvates ei ole see piisav. Ta toob seaduse muutmise venimise ühe põhjusena välja kultuuriministeeriumi vastu töö, vahendab ERR. President jättis ehitusseadustiku ehk nii nimetatud punasümboolika avalikust ruumist teisaldamise seaduse 2023. Aasta märtsis välja kuulutamata ja seejärel pole seaduse eelnõu muudetud. Eelnõu seisab Riigikogus ja Pakosta sõnul käib vaidlus praegu selle üle, kas punasümboolikaga hooned peaks olema osana Eesti kultuuripärandist kaitse all või tuleks see kaitse neilt maha võtta. Hiina viis Vaikses ookeanis läbi raketi katsetuse. Mereväe teatel lasi tuuma allveelaev edukalt välja õppelõhke peaga strateegilise raketi Vaikse ookeani vastavasse avamere piirkonda. Piirkonna riigid hoiatasid ka varem, et Peking kavatseb katsetada mandrite vahelist ballistilist raketti.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati on äikest, aga õhtul saju võimalus väheneb. puhub lääne või loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja päeval 15 kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 15 kraadi.
3: Tallinna uudiseid. 10-12. Juulini toimuvad Noblessneri sadamas, Lennusadamas, Vanasadamas ja Kalaranna kvartalis Tallinna merepäevad. Lisaks purjekatele on merepäevade oluliseks osaks kontserdid ning peredele on loodud eraldi lastealad ja mitmekesine programm, mis hõlmab töötubasid, etendusi ja teadusteatrit. Lisainfot ja ajakava leiab veebilehelt tallinn.ee/merepäevad. Nüüdsest saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väike elektroonikat. Väike elektroonikaks loetakse elektri, patarei või akutoitel töötavaid seadmeid, näiteks fööne, röstreid ja mobiiltelefone. Enne seadmete äraviskamist tasub siiski kaaluda nende parandamist. Kaks kogumispunkti toimivad ise teeninduslikult tööpäeva ringselt. Teavet kogumispunktide ja parandustöökodade kohta leiab veebilehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Pirita, Pikakari ja Stroomi rannas ning Harku järves tuvastati sinivetikad, mis tõttu ei ole vetteminek seal soovitatav. Terviseamet soovitab pärast suplust ennast võimalusel puhta vee ja seebiga pesta. Ujumine võib kujutada ohtu eelkõige lastele ja lemmikloomadele. Kindlasti tuleks jälgida, et väikelapsed ja lemmikloomad vett alla ei neelaks. Mürgistuskahtluse korral tuleb pöörduda perearsti poole või helistada Terviseameti mürgistusteabekeskuse ööpäeva ringsele infoliinile 16662. 11. juulil algab Pääsküla raba tänavune taastamistalgute hooaeg ning 10. talgupäeval oodatakse vabatahtlikke kaasa aitama raba elurikkuse taastamisele. Taastamistöid tehakse käsitsi lihtsate tööriistadega, kõik vajalikud vahendid ja juhendamine tagatakse koha peal. Registreeruda saab aadressil tallinn.ee/talgud, sealt leiab ka täpsemat teavet. Nii palju Tallinna uudiseid.
0: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
4: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
9: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
10: Kuku Hommikuraadio.
11: Kuku Ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
13: Tänane hommik on Tallinnas üsna vesine vihma kallab. Ei tea, kas keegi praegu ujuma ka läheb. Võibolla mõned entusiastid enne tööpäeva algust. Miks mitte ennast vette kasta? Sellepärast, et temperatuurid ju on täitsa kenad.
14: Jah, kell on 9.09 ja kella 5 klubil on juba hommikused ujumised ammud tehtud. Aga ujuda saab mitmes kohas. Välja arvatud ei soovita, et ta ujuda Pärnu rannas, kus on punane lipp väljas, ehk siis tugev tuul, kõrged lained ja külm. Ja kollased lipud on Põlva Paisjärves ja Türi Tehisjärves.
15: Ma siit omalt pool lisaks ainult võib-olla seda, et kui vihma sajab, et siis see vesi võib olla nii soe kui tahes, et minule isiklikult tundub alati erakordselt ebameeldiv, et sa tuled veest välja, tahaks endale kuiva rätiku võtta ennast kuivatada, kuivad riided selga panna ja see ei ole nagu võimalik, et mingid talved tagasi ma käisin iga nädal koos kolleegidega talvel ujumas. Kõige ilgem oli käia talvel ujumas kuskil novembri lõpus, detsembri alguses, kui punkt 1 hommikut oli pime, punkt 2 tulid välja, sadas mingisugust udu vihma, kõik oli märk, ei olnud mõnus ei vees, ega siis ka seal rannas, aga päris tore oli käia siis, kui oli väljas miinus 10, tulid välja, siis oli nagu soe, eks?
14: Anvar, nii tore, et sa selle talve mälestuse tõid meile siia tänasesse 6. juulisse, et me saame aru, et jes, et tegelikult on suvi, tegelikult on mõnus, tegelikult on soe, lähme ujume, lähme naudime seda, et me saame mõnusalt väheste riietega ringi liikuda ja ujuda ka siis, kui sajab, mis suvel on väga mõnus.
15: Kusas ma vaatasin, Tallinnas tegelikult on praegu haruldan olukord, kus on siin Eesti rannikulõikes, on vist Eesti üks kõige soojamaid merevee temperatuure, et 19,6 kraadi näitab keskkonnaagentuuri vaatlus siin praegu.
13: Nädalavahetusel oli Tantra festival, kas Tantra festivalil ka ujumas käid ja seda saame mõne aja pärast juba küsida Tantra festivali korraldaja Pella käest.
11: Kuku ranna info.
12: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition Fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
17: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini. www.klaasparlimang.com Piletid Piletilevist.
11: Nädala raamat.
18: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
11: Kuku hommikuraadio.
14: Niimoodi. Kell on 9.13, te kuulate Kuku hommikuraadiat, stuudios on Sander Punamäe, Anvar Samast, mina olen Ingrid Peek ja meil on aeg meie tänase järgmise külalise jaoks ja kallid kuulajad, see on teema, mille valisid meie meessaatejuhid, et lihtsalt kuna minu värvikas raadiaminevikus on igasugu põnevaid markantseid, ekstravagantseid palasid, siis ma tahan, et faktid oleksid laual ja te teate, et see teema tuli meie meessaate juhtidelt ja me räägime Tantra festivalist, mis sel nädalavahetusel toimus. Meil on külas Pella Skalkina. Tere, Pella!
19: Tervist!
14: No nii, räägime siis sellest, mis on Tantra, mis on Tantra festival, mida see kõik tähendab sügaval, vaimsel, hingelisel tasandil, mis on tiibetiidsed tantrad, mis on tantra tänapäeval läänes, mida see kõik tähendab praktilisel, spirituaalsel, vaimsel moel või Anvar, mida sina küsida?
15: Mina tahaksin küsida seda, et kas see on nüüd selline moe asi, et kuigi tundub vist, et seda on siin arrastatud entusiastlikult vähemalt viimased 10 aastat. On ta siis moe asi?
19: Ma arvan, et see on teadlikus asi, et ühel hetkel inimesed tahavad ise endaga paremalt sõbraks saada ja samuti saada sügavamatesse paarisuhetesse. Et ma arvan, me liigume ühiskonnaga sellesse kohta, kus me ei taha elada nagu poolikut elu enam. Ja siis hakatakse otsima vahendeid, kuidas siis selle kõigega tegeleda ja tantra annab selleks väga head viisid.
13: tantra kohta leiab igasuguseid eelarvamusi ja eks ta kuidagi tundub kõrvaltvaatajale, kes selle teema kokku pole puutunud, et tantra see võrdubki seks ja kui on tantra festival, siis on seksi festival. Kas see on õige või vale?
19: Mul on nii hea meel, et te siia mind kutsusite ja me saamegi võibolla laiemale publikule sellest rääkida, et tantra ei ole kindlasti seks, et tantra on iidsed teadmised, mis tulevad Vigyan Bhairav tantrast ja tantra on pigem meditatsioon, mis võtab ka keha kui templi siin arvesse.
15: Aga üldiselt on mis tegemist ikkagi sellise idamaise, ma nüüd väga vabandan, filosoofiaga, eks ju, mis käsitleb seda, et maailm on suures plaanis duaalne, et siin on vastandid, mis siis oma vahel ei suuda eksisteerida ilma, et nad kokku saaksid. Ja seal on suur küsimus ka sellest, et millised on energiad, mis siis sellelt ühelt pooluselt nagu teisele võiksid kanduda ja mis selle energiat kokkupuutel võiks tekida. Kas ma enam vähem kirjeldasin õigesti või ma esitasin rea totakaid stereotüüpe?
19: Ei, see on väga hea küsimus. Tegelikult meil on füüsiline keha, aga meie sees on ka energiad ja meie ümber on energiad. Et tantra tegelebki siis mees- ja naisenergiaga, meesenergia on Shiva ja naisenergia on Shakti ja meie sees on need mõlemad energiad esindatud ja kui me nendega ühendus saame, siis me saame ühendust oma eluenergiaga ja me saame hakata teadlikult seda eluenergia kasutama oma töös, oma paarisuhetes, oma ühiskonnas laiemalt ja teha ühiskonna paremaks ja õnnelikumaks kohaks, kus elada.
15: Mis hommikul kolleegid saatevihid tegid millele nalja, vaatsid seda tänase praeguseks tühja anumat, mis mul siin laua peal oli küsisid, et mis imelike aineid ma olen siia kõik endale sisse pannud, et kas ma olen pannud siia maksa ja südant ja kas ka näiteks vaenlase südame peenestamine hommikuse smuuti sisse annaks midagi juurde. Et, aga inimesed, ma saan aru, täiesti arusaadavalt tahaksid kõik igavesti elada, tahaks olla igavesti tugevad, kaunid, terved, et kas ma ikkagi tunnen selle moe küsimusele tagasi, et natuke ta on ikkagi nagu mood, et see sama jällegi Ameerikast pärit nagu suundumus, et kõik inimesed tahaksid elada no vähemalt 100 aastani täiesti tervetena. Et kas see on osa sellest või on täiesti eraldiseisud asjad?
19: Ma arvan, et see ei ole mood, et pigem tantra annab sulle nagu lisaboonus, et sa oled vitaalne, elujõuline, särav inimene, kuna sa oled ühenduses oma kehaga, sa oled ühenduses oma tunnetega, emotsioonidega. Et kui me ei suru midagi alla, siis see sama eluenergia hakkab meis voolama ja me nooreneme.
15: Tõesti.
19: Absoluutselt.
13: Aga hästi praktiliselt, mida selle tantra festivalil siis tehti?
19: Oi, me tegime erinevaid asju. Meie slogan on ütlema elule jah. Ja see tähendab siis seda, et me uurime ise ennast läbi erinevate praktikate ja töötubade. Samuti me uurime suhtedünaamikaid, me vaatleme tantristlikke filosoofiaid. Nii öelda, seal on valged tantrad, mis on see iidne tantra. Ja siis kindlasti inimesed on kuulnud ka neotantrast, ehk punasest tantrast, mis on siis palju hiljem tulnud lääne ühiskonda. Ja see ongi võibolla rohkem seotud sellise puudutusega ja võibolla ka intiimsusega, et uurida ise enda sellist intiimset poolt ja kuidas sa suhestud teiste inimestega, aga see on, tehakse väga hoitud ruumis, kus on siis piirid räägitud läbi, kus on enda piirid teistega, et see ruum on loodud, seal on nagu läbipaistvus ja siis sa saadki neid asju hakata uurima.
14: Pella, me elame ajas, kus inimesed on ühtaegu väga nähtavad, näiteks eksponeeritud sotsiaalmeedias just kui väga palju demonstreeritakse oma elusid, ollakse ühenduses oma jälgijatega ja nii edasi. Aga samal ajal oleme ka väga üksildased, et räägitakse ju praegu lausa üksinduse epideemiast. Ja ongi nii, et telefonides oleme me ühenduses, aga oma kodudes, oma kehades ja suheteski tihti peale oleme eraldi ja üksinda. Et kui sa mõtled nüüd laiemalt ühiskonna peale, et kas võib öelda, et inimestel on selline nagu nälg ühenduse, ausa kontakti, läheduse, puudutuse järgi?
19: Ma usun, et kindlasti praegu, mis meil ühiskonnas valitseb, selline teadmatus, seda enam me vajame seda ühenduse kohta, et ma just mõtlesin, et kuidas ma siis, mida ma ütleksin, kuidas me festival läks, et tegelikult see ongi, me tuleme kokku, me oleme suur perekond, me oleme kogukond, kus me saame olla autentsed ilma maskideta, me saame näidata ennast, me saame jagada, me saame uurida ennast ja need sidemed, mis tantra festivalil tekivad, need ei ole ainult festivali sidemed, et tegelikult need inimesed jäävad ühendusse, nad saavad jagada, nad, see ongi nagu see teadlik suhtlus, kus ma saan päriselt olla mina, et ma ei pea panema maski ette, et sobituda.
14: Te olete öelnud, et teil on osalejatest umbes 40% paarid, 60% vallalised. Palju teil tänavu inimesi oli seal?
19: Pea 300 inimest.
14: Et see on ikkagi, see ei ole nii suur nagu massides jõudnud teema, eks? Et kui me mõtleme inimeste vaimse tervise ja selle üksilduse peale, et kuidagi seda läheduse teemat normaliseerida, sest üks põhjus, miks sa oled täna meil ka stuudios, on see, et tantra on väga stereotüpiseeritud, et sellele kindlasti aitab kaasa see, et idas, kui me võtame ida vaimsed traditsioonid, siis nende jaoks lääne arusaam tantrast on pigem kummastav, eks ju, kus oli see väga tugev vaimne spirituaalne praktika, läänes on tantra sageli peamiselt seksuaalsusega seotud, võtame kas või Rootsi autori Johan Ekenbergi kirjutatud raamatu Seks kiirde jumalani ja juhu, eks, et meile tundub, et noh, kõik on väga tore seksime ja virgume, samal ajal on väga levinud see stereotüüp, et tantra on selline hippide orgi, eks, et kuidas neid stereotüüpe murda ja kas ongi vaja või ongi see lihtsalt selline teadlik inimeste enesarengu praktika ja teised elavad oma argielu nii nagu elavad.
19: Mm-hmm. Et kindlasti see ei ole hippide kogunemine, et meie festivalil on väga edukaid inimesi, õpetajad, kes on tõesti suur ettevõtte juhid ja tulevad sinna ja tahavad kogeda, sest ühel hetkel sa saadki aru, et nagu midagi on elus puudu, et ma ei tunne oma tundeid või ma ei tunne rõõmu seda, mida ma olen elus saavutanud ja inimesed tulevad ja hakkad ennast lähemalt uurima ja meie festivali, mina kohtusin 22-aastase noormehega ja kõige vanem osalej oli 80-aastane. Nii et ma kindlasti lükkaks ümber selle kuulu juttu, et Eesti Tantra Festival on ainult hippidele, et ei, kindlasti mitte, et meie ühiskonnast on seal väga palju noh, tuntud tegelasi, aga see jääb salatud uste vahele, kuna me festil on kaamera vaba ja vaata see ka, et me tunneme üksindust, et sellel ajal me panemegi kaamerad ära, et me päriselt kogeme seda kõike ja oleme kohal.
13: Et... Kuku raadio on selles mõttes eriline raadio, et me kuuluvad eeskätt ikkagi sellised Eesti Vabariigi erinevad otsustajad, ministrid, igogu liikmed, ettevõtjad ja poliitikud. Kui meid kuulab mõni ja tal on tekinud nüüd tantra vastu huvi, siis millise argumendiga ta selle talle maha müüksid, et mida ta nüüd endale juurde saab?
19: Mm-hmm. Kas sa tahaksid olla õnnelikum? Kas sa tahaksid või veel vägevamalt seda riiki juhtida? Kas sa tahaksid oma paari suhtes tunda ennast veel nähtuna ja kuulduna? Sest kui mees või naine on, ütleme, et ma võtaksin sellise näite, et ütleme, kui tantras on niimoodi, et meesenergia on lihtsalt nagu consciousness, teadlikus ja naisenergia on loomine, et kui, noh, ütleme, kui sellel ministril on paari suhe korras, siis tegelikult tema juhib seda riiki palju võimsemalt, et kõik algab nelja seina vahelt kodust. Nii et ma kutsuksin kõiki meie vabariigi töötajaid sinna festivalile kogema, sest siis saamegi need kuulujutud kummutada.
15: Ja majanduskasv läheb otsejoones nagu taes.
19: Absoluutselt, jah.
14: Pella, kuna see tänavune festival sai läbi ja järgmine aasta saab jälle tulla, et siis anna üks praktiline nõuanne ka nendele inimestele, kellel võibolla magamistoas paugutab pakane või noh, ei ole nii suurt lähedust ja teadlikust.
19: Mhm. No siis võtkegi aega ja esimene asi, mis ma soovitan, hakake üksteist puudutama, sest puudutusel on tervendav.

0: Ingrid Peek ja Sandra Punamäng Kuku hommikuraadio stuudios. Me rääkisime siin Tantra festivalist.
1: Mm-hmm. Ja see oli legendaarne Serge Gainsbourg ja Jane Birkini Je t'aime. Lugu, mida kõik armastajad ilmselt teavad, et aastakümneid inimesi rõõmustanud. Ja loodetavasti teeb seda ka Kuku hommikuraadio, et oleme teid siin rõõmustanud. Juba tükk aega, kell on 9.27, varsti tulevad pooltunni uudised. Sander, mis veel põnevat sul on maailmas silma jäänud, millest täna kuulajaid rõõmustada?
0: Need lugusid on erinevaid. Muidugi maailmameedia kirjutab siin jätkuvalt ikkagi sellest, kuidas Ameerika Ühendriikides peeti iseseisvuspäeva. Räägitakse jalgpallist väga palju. Ja no.
1: Jalgpall on vist põhiteema kõikidel spordihuvilistel ja üldse sellise meelelahutushuvilistel, mis on selles mõttes põnev teema. Ma eile just vaatasin ühte huvitavat analüüsi. Tänapäeval on ju nii, et analüüse tuleb uksest ja aknast kõikidest sotsiaalmeediakanalitest ja selline igavene jalkafänn võttis lahti selle, et vanasti oli jalgpall mäng, siis hakkas sellest saama staaride mäng ja tänaseks on jalgpallis saanud samasugune suur turundusüritus nagu on Ameerika Super Bowl, sest et mängijad vahetavad kolm korda kostüüme, sest sul on võimalus merchi müüa, sa saad müüa erinevaid kõikide võistkondade erinevaid vorme siis, eks ju, inimestele. Siis on need hüdratsioonipausid, ehk siis ajad, mil saab müüa reklaami ja kui mängijad teevad väikse pausi, et juua mingid sponsoreerivaid jooke ja nii edasi ja nii edasi.

0: et sellest kõigest on saanud üks suur show, mis on väga ameerikalik, eks ju. Aga teispidi, kui sa oled selline mängufänn ja nagu mängijate selle teostuse nautija, siis ma saan aru, miks see võib hakata veidi häirima, et seda mängu jääb aina vähemaks ja seda furoori, vurri, mulli seal ümber tekib aina juurde. See on see kõik müügiks ajastu.
1: Ja ameeriklased ju oskavad müümist, turundust, reklaami veel erakordselt hästi. Räägime need tulemused ka siis üle. Öösel Norra viiking Erling Haaland vapustas Brasiilesi, ehk siis Norra võitis veerandfinaalis. Norra võitis Brasiiliat maailmameistri võistluste kohtumises ja
0: 2-1.
1: Ja samamoodi ka Inglismaa, siis paljude fännide rõõmuks.
0: 3-2 Mehikot. Ja et selles mõttes ikkagi väga põnev aeg, väga võimsad emotsionaalsed mängud tasub jälgida, tasub nautida hoolimata kogu sellest vahust seal ümber jalgpall on tegelikult äge.
1: Kell on saanud 9:30, eetrisse tulevad lühiuudised.
2: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tööstusettevõtted tootsid mais püsivhindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine neljandat kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. 2 aastat kestnud elektriühenduse kavandamine Eesti ja Läti vahele on jõudnud lõppfaasi. Tänasest on avalikul väljapanekul planeeringu lahendus, mille kohaselt algab trassikoridor Paidest ja kulgeb läbi Saarema keskosa läänerannikuni. Uue ühenduse eesmärk on tugevdada riigi varustuskindlust, parandada elektrivõrgu toimimist ja luua paremad võimalused taastuvenergia kasutusele võtuks ja ekspordiks. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul on oluline, et Saaremaa ja Lääne-Eesti tarbijad saavad tugeva põhivõrgu. Puuduliku seaduse tõttu on avalikust ruumist eemaldamata suur hulk punasümboolikat. Hoonete haldajad otsivad lahendusi punamärkide katmiseks, kuid justiitsministri Liisa-Ly Pakosta arvates ei ole see piisav. Ta toob seaduse muutmise venimise ühe põhjusena välja kultuuriministeeriumi vastu töö, vahendab ERR. President jättis ehitusseadustiku ehk nii nimetatud punasümboolika avalikust ruumist teisaldamise seaduse 2023. Aasta märtsis välja kuulutamata. Eelnõu seisab nüüd riigikogus. Pakosta sõnul käib vaidlus selle üle, kas punasümboolikaga hooned peaks olema osana Eesti kultuuripärandist kaitse all või tuleks see kaitse neilt maha võtta. Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Kaitseväe peastaabist kinnitati STT-le, et hoiatusala kehtestati ettevaatus abinõuna ja see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti tõhustati piirkonnas õhuseiret.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati on äikest, aga õhtul saju võimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja päeval 15 kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 15 graadi.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.

0: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock and rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
3: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ja tere hommikust, oleme Anvar Samost, Ingrid Peek, Sander Punamäe, Kuku raadio otse-eetris. Oleme siin rääkinud väga palju Ameerika Ühendriikidest seda mõistetavatel põhjustel, kuna paar päeva tagasi Ameerika Ühendriigid said 250 aastaseks ning nüüd proovime siit otse helistada kohe Andreas Kajule, kes asub Ameerika Ühendriikid ühes kõige kuulsamas linnas Las Vegases. Vaatame, kuidas meil see telefonikõne siit õnnestub.
2: Tere hommikust, Andreas, oled sa kuuldel?
3: Tere hommikust, olen kuuldel, loodan, et mind on ka kuulda.
1: Väga hästi on kuulda. Rõõm on sinuga üle tuhandete kilomeetrite rääkida ja meid on kuulamas ka 10 000 inimesed siin Eestis.
3: Siin on veel pühapäev, 5. juuli.
1: Nii et üks päev on möödas Ameerika Ühendriikide 250. sünnipäevast. Et sa oled eluaeg tundnud Ameerika Ühendriikide vastu väga sügavat huvi ja tead sellest maast nagu erakordselt palju, et kui sinu käest peaks keegi küsima nüüd 250 aastat pärast Ameerika iseseisvuse välja kuulutamist, et mis on Ameerika Ühendriigid, et kuidas sa ütleksid vastuseks selle inimesele?
3: No muidugi on võimalik sellele väga mitut moodi vastata, aga ma arvan, et see, mis minu nagu fantaasiat ja mõtlemist omal ajal kütkestas, on see sama, mis tegelikult kui vaadata ka eilset nii president Trumpi kõned kui ka New Yorki linnapea vasakpoolse sotsialisti Zoran Mamdani kõned, siis seal oli üks ühine joon. See ühine joon on usk Ameerika erilisusse. Ja noh, millest see usk tuleb, et, see on, et midagi on selles riigis teist moodi kui kõikides teistes riikides maailmas, see ei tähenda tingimata, et ta on parem, aga ta on teistsugune. Ja mis asi see on? No minu jaoks on alati olnud see, et Ameerika, noh, erinevalt näiteks Eestist, mis me oleme ikkagi ühe etnilise gruppi huvide kaitseks, eluala, keele ja kultuuri elushoidmiseks ja edendamiseks, siis Ameerika on rohkem idee. Ameerika on immigrantide maa, Ameerika on põgenike maa, kõigepealt Euroopas usulise tagakiusamisest põgenenud, kui ka alati majanduslike võimaluste otsimise maa, et Ameerika on idee ja me kõik või kõik, kes Ameerikasse tulevad, saavad projitseerida ise oma lootused, mis see idee täpselt on, aga kindlasti vabadus ja soov olla teistmoodi on selle idee üks põhilisi nurgakive.
1: Ehk siis teise sõnu, sina ütled ka seda, et kui meie siin Eestis oleme sündinud Eestisse eestlasteks ja see on nagu paratamatu, see ei ole olnud meie valik, siis ameeriklaseks saamine suures osas vähemalt ideelisel tasandil on valik.
3: Absoluutselt, sellepärast, et noh, kui Ameerika riiki vaadata ja võrreldada vähemalt esialgu teiste demokraatiatega, mitte teiste kõikide riikidega, aga aina üksi demokraatiatega võrreldes, Ameerikal on mõned eripärad ja üks nendest eripäradest on see, et iga inimene, kes Ameerikas sünnib, on sünnijärgne kodanik kohe. Absoluutselt. Selles mõttes, kui Eestist läheb lapseootel naine turismireisile Ameerikasse ja Ameerikas sünnib laps, siis see on Ameerika kodanik sünnijärgne. Ja seda ei saadalt ära võtta. See president Trump on tõstatanud sellel teemal suure vaidluse, temale ei meeldi, et see niimoodi on, aga täna see niimoodi on ja ei ole võimalik näha, et seda lähiajal oleks ka võimalik muuta ja on väga vähe riike maailmas, kus see täpselt samal moel toimuks.
1: Ja enne kui teised saatejuhid jõuavad ka oma juttu öelda, ma ütlen, et vist ka Ameerika Ühendriikide ülemkohus ütles Trumpile just asja, et ega päris niimoodi ei saa tegelikult.
3: Et ei saa ja noh, Ameerikas kaitseb põhiseadus ikkagi inimesi erinevate presidentide ja administratsioonide võimu kuritarvitamise eest väga hästi ja see on teine eripära, mis Ameerika Ühendriikidel on. Selle põhiseadust on üli raske muuta. Selleks on vaja põhimõtteliselt absoluutselt häälte enamust 68 senaatorit, on vaja absoluutselt häälte enamust esindajate kojas ja lisaks peavad 3/4 osariikidest, ehk mis siis on, mälu järgi nüüd 38 osariiki 50-st, peavad seda ratifitseerima. Nii ehk neid nii-öelda aluspõhimõtteid, alustõdesid, mis Ameerika riiki nagu vormivad, mis on põhiseadusesse valatud, neid on üli raske muuta. Ajaloos on tehtud seda ainult 27 korda.
4: Andreas, sa ütlesid, et Ameerika on idee ja suuresti see sinna idee taha saab panna mida iganes. Ameerika on aasta kümneid viljelenud ja kogu maailma peale nii-öelda laiali pihustanud seda mõtet nagu American Dream, Ameerika unistus, et me kõik võime minna, saada ameeriklaseks, saada ajalehe poisist miljonäriks, Hollywoodis superstaariks,
2: töötada... Ülikooli korvpallurist vanglasse.
4: Täpselt, et mida iganes see on kõikide võimaluste maa, tulge meile või isegi ärge tulge meile, tehke oma riikides seda American Dreami, seda Ameerika unistust, ihalege seda võimsust ja kõikide võimaluste võimalikust. Aga mis seisus on see suur Ameerika unistus täna? Et kas see on enam reaalne, kas see on ikkagi maailma teiste riikide kodanikele enam selline suur unistus, nagu ta oma hiilge aegadel oli? Isegi Hollywood on langemas. Et kuidas sa seda unistuse teemat kommenteerid?
3: No, eks seisukohad selles küsimuses sõltuvad ka väga iste kohast, et kindlasti on päris selge ja see ei ole minu arvamus, et kui me vaatame jõukuse uuringud või jõukuse jaotumise uuringud Ameerika Ühendriikides ka värskemaid, siis kui sul on pealõikad, sul on tervis korras ja tahad tööd teha, siis Ameerikas on võimalik saada jõukam kusagil mujal maailmas. Et see tootlikuse kasv, mis tehnoloogia innovatsiooniga on viimastel aastakümnetel majandusse lisandunud, sellest on talendikad ja töötavad inimesed lõikanud Ameerikas väga suure viilaka enda kasuks. Aga tõsi on ka see, et täpselt need samad uuringud ütlevad, et vähem kui kunagi varem on see jõukus üsna pöörane kasv jaotunud üle ühiskonna laiali. Ja see on ühiskonnas pingeid põhjustanud ja me näeme ühena selle väljunditest näeme euroopaliku sotsiaaldemokraatia või ameeriklased ütlevad sotsialismi esile tõusu näiteks demokraatide parteis, et jällegi uuringute järgi kolmandiks demokraatidest ihaleb täna liidrikandidaatide järele, keda võiks nimetada, keda ameeriklased nimetavad sotsialistlikeks, Eesti mõistes on nad võibolla sotsiaaldemokraatid. Et see on teema Ameerika ühiskonnas, on selle ka selle AI ja tehnoloogia innovatsioonist tingitud jõukuse kasvu ühtlasem jaotumine, sest tõsi on, et ta jaotub ebaühtlasemalt. Võibolla see majanduskasv kui varasemalt kümnendustel.
2: Andreas, kuidas sinu jaoks 4. juuli Ameerika Ühendriikides möödus? Mida sa nägid?
3: No mina olin Las Vegasest stripi peal, mis on siis nende see pea tänav. Ja seal oli siis oli selline üks katuse paar, kuhu oli võimalik soetada sisseväes. Ma ei ütle, mis seal joogid maksid, see oli röögatu. Aga siis me olime seal katusel sõbraga koos ja vaatasime ilutulestikku. Et peetsime muidu täiesti tavalise laupäeva, aga ilutulestik oli muidugi võimas.
1: Aga tulles tagasi selle sama juurde, mida sa nimetasid, et Ameerikas on toimunud viimastel aastatel meeletu jõukuse kasv, et ma ise käisin eelmise aasta juuni lõpus, juuli alguses ka Ameerika Ühendriikides ja ma olin sellise huvitava kambaga, kus oli peale minu eestlase oli veel sakslasi, šveitslasi, rootslasi, norralasi ja need on kõik rikkad Euroopa riigid ja ausalt öeldes mina olin üks vähesed, kes kogu aeg virisenud, et kõik on kohutavalt kallis. Me käisime ka San Franciscos ja Bostonis ja sellistes kohtades, aga põhimõtteliselt Ameerika Ühendriikide jõukus ja selle kasv on olnud viimastel aastatel pöörane Euroopaga võrreldes. Mis see saab? See on nagu tegelikult varsti olukord, kus tavaline eurooplane ei saagi enam Ameerikasse nagu väga sõita, kuna lihtsalt ööbimine näiteks New Yorki hotellis päris lihtsalt ka rikkal inimesel ei ole enam jõukohane.
3: See kõik on õige. Mis on küll viimasel ajal aidanud, mina olen saatuse tahtel viimase aasta jooksul 3 korda sattunud siia, et olin talvel Miami's ja eelmine suvi olin lõuna osa riikides. Ja mis on aidanud, on dollari kurss. Mis on ajaloolisega võrreldes olnud nõgem euro vastu. See on aidanud ka Aasias käies praegu Euroopa turist tunneb ennast seetõttu väga mugaval, sest euro on väga tugev olnud. Aga üldiselt on muidugi see õige tähelepanek, et kõik on röögatult kallis ja pooledi naljaga pooleks võin öelda, et õnneks ma olen seekord ilma pereta siin, et saab midagi endale nagu lubada. Aga selle mündi teine pool on see asi, millest me rääkisime hetk tagasi, eks ole, et kuidas ameeriklased ise tajuvad seda olukorda, et kuna see jõukuse kasv ei ole jaotunud ühtlaselt, siis elukallidus on teema, mis pitsitab ka president Trumpi toetust praegu ühiskonnas, et nii nagu Biden oma ametiaja lõpus oli ääretult ebapopulaarne, on väga ebapopulaarne ka president Trump ja kui vaadata näiteks Pew Researchi, mis on suur uuringufirma, uuringuid, siis need näitavad endiselt, et see põhiline põhjus, miks president Trumpi toetus väga sügaval vee all on, on endiselt elukallidus ja majanduse väljavaade.
4: Kas see ei ole klassikaline näide sellest, millest mingi teadlaste grupp kunagi hoiatas, et inimtsivilisatsioon läheneb hukule aina suureneva ebavõrdsuse tõttu, et Ameerikas esimene triljonäär, meil on palju miljardäre, igaüks võib olla miljonäär, samas lõhe tavakodaniku, tavalise töömesilase ja siis jõukama eliidi vahel aina suureneb ja suureneb. Ja selles siis ka ju väga loogiline, et rahvas, kellele ei meeldi Trumpi tegemised ja poliitika, vaatab Mamdani ja tema seltskonna poole, et äkki tõesti saame nagu Euroopas, tore väike selline sotsialistik lähenemine, kõigil on tasuta tervishoid ja muud hüved, et võtame rikastelt raha ja jagame vaestel, et sellest ju tuli ka Trumpi kõnes selline hoiatus kommunismi vastu, eks, et kommunistidel meie riigis kohta ei ole, et see on nagu kindel.
3: Et kas on kindel? Fenomen on ju igal pool ka Euroopas, eks ole, et me nägime ka Prantsusmaal hüperrikaste maksustamise plaani, mis läbi kukkus. Kalifornias samamoodi tähetakse praegu referendumile panna, et võtta paar protsenti kõige jõukamatud inimeste täiendavalt lihtsalt sula raha ära. Et see on nagu üks reaktsioon, siis see sotsialistide või sotsiaaldemokraatide meie mõistes populaarsuse kasv on kindlasti teine reaktsioon, aga ärme unusta ära, et selle poliitika paremal küljel toimub ikkagi samalaadseid asjad. Ega president Trumpi esile tõus traditsiooniliste vabariiklaste seast või kõrvalt on tegelikult sama probleemi väljund, et see on, kui vaatate Trumpi valijaskonda, loomulikult võib öelda, et see oli päeva lõpuks vabariiklik partei, aga see, mis ta vabariiklaste partei sees, tema valijabaas, kes ta esile tõstis ja osariikides oma kandidaadiks nimetas, on enne kõike see sama sellest nii vabakaubandusest, aga tehnoloogia innovatsiooni mõjust kõige rohkem muserdatud nii-öelda sinikraaline töölisklass, eks ole. Et see on objektiivselt probleem ja kahjuks ei ole näha, et kusagil sellega midagi väga hästi oleks osatud ette võtta. Et laiasastus ongi kahte tüüpi ju lahendeid. Üks on maksupoliitika ja suuremad tulusiirded nende inimeste toetamiseks. Ja teine on veel keerulisem, ehk siis hariduspoliitika ja parem tööpoliitika ja need asja, aga eks see kõik on kuratlikult keeruline.
1: Siin intervjuu alguses sa mainisid kahte asja, mis teevad Ameerika eriliseks ja mida ameeriklased ka ise väga oluliseks peavad, et üks on siis sama usk Ameerika erilisusesse ja teine on see põhiseadus, mis on 250 aastat väga väheste muutustega sellist võimude lahustust ja stabiilsust ja muud sellist ühiskonda stabiliseerivat hoidnud, aga on ju tegelikult kolmas asi veel või võib-olla mitu peale selle, aga kolmas asi veel, mida mina oskaksin nimetada, see on see, et Ameerikas ei ole kunagi pahaks pandud inimestele edukaks saamist. Et Ameerika on ju see riik, kes põhimõtteliselt on leiutanud, ma ei tea, lennuki, aatompommi, transistori, helifilmi, saanud esimeseks auto nii-öelda rahvaks, ma ei tea, rock and roll, eks.
4: Kõige rohkem Nobeli.
1: Kõige jah, ja need asja, eks ju, et ka see kohutavalt kallis haridus, mis seal Ameerikas võib-olla nüüd tänapäeval enam nii populaarne ei ole, et see kõik on ju tegelikult jätkuvalt alles, et see sama Elon Musk, keda meile meeldib siin Euroopas kuidagi kiusata ja pilgata, ta on Ameerikas ikkagi superkangelane.
3: Midugi ja immigrant ka veel, eks ole, ja need asja, et ma olen tässä tüüpiline
1: American dream.
3: Näite.
4: Ja täpselt, triljonäriks.
3: See kõik on õige, et Ameerika seda on, ta on immigrantide maa, Ameerika on edukaks saamise koht. Ameerika on fantastiline koht mu elu loomiseks nendele, kellel nii-öelda jäsemed on terved ja pea lõikab, eks ole. Et see, mis ma intervjuu alguses ütlesin ja sellepärast siia tullakse, maksupoliitika toestab jõukamaks saamist ka, aga loomulikult sellel mündil on siis teine pool, et sotsiaalhoolekande peale üldiselt pannakse vähem rõhku ja sa pead ise selle kinni maksma. Kuigi see on ka väga vääriti mõistetud teema mingis mõttes Euroopas, et jah, Ameerikas riik paneb vähe tervishoidu, aga kodanikud panevad väga palju. Et Ameerika tervishoidusüsteem maksab tegelikult rohkem kui keskmine Euroopa süsteem. Eurooplased ütlevad, et see on ebaefektiivne, aga siin on teine varjukülg ka või teine teema veel peidus, et tegelikult Ameerika meditsiini- ja tervishoiusüsteemist, kuhu on niivõrd palju seda eraraha koondunud, sünnib kogu see innovatsioon ja need ravimid, mille eest ka eurooplasi ravitakse. Sest kõik need ravimifirmad on siin, eks ole, mõningu üksikult eranditega.
4: Andreas, et mitte lõpetada ravimifirmadega seda Ameerika 250. Sünnipäeva tähistamist, ütle paari sõnaga lõppu kokkuvõtte mõte, mida see suur sünnipäev Ameerika praeguse seisundi kohta näitas, mis lugu see on, mis sõnum see on, mis sealt maailmale tuli?
3: No, kindlasti, eks siin on ka ikkagi segane aeg, ju mingis mõttes, et president Trump on ju oma teise ametaja poole peale varsti lähenemas ja Ameerikas öeldakse selle kohta, et see on nagu lame duck presidency, ehk et kus kõik teavad, et kuna tema ei jätka ja peale seda peab tulema keegi järgmine, siis otsitakse tegelikult seda uut kurssi nii paremal kui ka vasakul pool ja seda kurssi tegelikult ei ole. Ja seda raamistab see sama küsimus väga suures osas, et mida teha kõikide nende inimestega nii poliitilise telje paremal kui vasakul poolel, kellele see jõukuse kasv ei jagu, kellele seda ei jagu, eks ole, et kuidas nende rahulolematust, mis see uus tasakaal on kogu selle vabakaubanduse maksusüsteem ja kõik muud teemad, mis seda rahulolematust nüüd läbi viimase 3-4 valimistsükli on põhjustanud, et mis on see uus tasakaalu koht ja Ameerika otsib seda oma tasakaalu kohta ja mina ei oska öelda, kuhu nad sellega jõuavad, et sellega tundub, et läheb veel aega.
1: Aitäh, Andreas Kaju.
0: Kuku hommikuraadio.
4: Selline oli täna hommikune Kuku Raadio hommikuprogramm 6. juulil, kell on 9.55 ja meil on aeg öelda teile head päeva.
2: Nii on, Anvar Samost on juba läinud oma päevatoimetustega edasi, erinevad koosolekud ootavad ees, meie Ingridiga samuti paneme kokku juba homset hommikuprogrammi ja võime siis etteruttavalt öelda, et nii mõnedki väga põnevad teemad on taas meil laual.
4: Ja homme räägime kindlasti vabadustest ja homme räägime kindlasti ka sellest, mis toimub Ankaras suure NATO kohtumisega, aga nagu te kuulete siin all, laulab teile juba Lenny Kravitz, legendaarne ja väga funky mees, kes 20. juulil on tulemas Tallinnasse meie väikesele Eestimaale tuua teieni oma hitti paremik, et minul on pilet juba olemas. Ootan väga, nii et aitäh kõigile, tore oli teiega koos ärgata, päeva alustada, kohtume homme!

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Töötleva tööstuse tootmismaht on langenud 4 kuud järjest. Selgus Eesti-Läti 4. elektriühenduse eelistatud trass. Soome kaitsevägi piiras lennu- ja mereliiklust Soome lahaide osas. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma, kohati on äikest, aga õhtupool saju võimalus väheneb. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tamann. Tööstusettevõtted tootsid mais püsivhindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. 2 aastat kestnud elektriühenduse kavandamine Eesti ja Läti vahele on jõudnud lõppfaasi. Tänasest on avalikul väljapanekul planeeringu lahendus, mille kohaselt algab trassikoridor Paidest ja kulgeb läbi Saaremaa keskosa läänerannikuni. Uue ühenduse eesmärk on tugevdada riigi varustuskindlust, parandada elektrivõrgu toimimist ning luua paremad võimalused taastuvenergia kasutusele võtuks ja ekspordiks. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul on oluline, et Saaremaa ja Lääne-Eesti tarbijad saavad tugeva põhivõrgu. Eleringi välisühenduste arendusjuhi Priit Heinla sõnul tehakse lõplikud investeerimisotsused eeldatavalt aastatel 2030 kuni 2033, kuid juba praegu käivad ettevalmistused, et tagada projekti kiired arengud pärast lõpliku otsuse tegemist. Sotsiaalminister Karmen Joller nimetas Ravimiameti peadirektoriks Katrin Kiisa, kes kinnitati ametikohale teiseks ametiajaks ja tema uus 5-aastane ametiaeg algab 1. novembril. Sotsiaalministeeriumi kantsler Mario Mändmaa sõnul on Kiiskoma töötulemustega kinnitanud, et oskab leida tasakaalu ühiskonna ootuste ja päris elu võimaluste vahel ning näeb tehnoloogia arenguga kaasnevaid uuendusvõimalusi, mis aitavad muuta ravimite kättesaadavust paremaks ja vajaduspõhisemaks. Puuduliku seaduse tõttu on avalikust ruumist eemaldamata suur hulk punasümboolikat. Hoonete haldajad otsivad lahendusi punamärkide katmiseks, kuid justiitsministri Liisa-Ly Pakosta arvates ei ole see piisav. Ta toob seaduse muutmise venimise ühe põhjusena välja kultuuriministeeriumi vastutöö, vahendab ERR. President jättis ehitusseadustiku ehk nii nimetatud punasümboolika avalikust ruumist teisaldamise seaduse 2023. aasta märtsis välja kuulutamata. Ja seejärel pole seaduse eelnõu muudetud, see seisab Riigikogus. Pakosta sõnul käib vaidlus selle üle, kas punasümboolikaga hooned peaks olema osana Eesti kultuuripärandist kaitse all või tuleks see kaitse neilt maha võtta. Venema ründas taas Kiievit. Viimastel andmetel on hukkunud 11 inimest. Toimus 10 plahvatusi, vahendab Unian. Ligi 50 inimest on viga saanud. Ulatuslik rünnak Ukraina pealinnale ja selle lähiümbrusele on juba teine vähem kui nädala jooksul. Soome kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Kaitseväe peastaabist kinnitati STT-le, et hoiatusala kehtestati ettevaatuse abinõuna ja see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti tõhustati piirkonnas õhuseiret.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on täna pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati on äikest, aga õhtul pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul 5-15, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb ja päeval on sooja 15-20 graadi. Praegu Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus on 17 graadi.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
5: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulist.
7: Sel teisipäeval sea hakkliha Max ja Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
1: Tere, tänane saade tuleb lesbidest, geidest ja teistest tavapärasest erineva seksuaalse orientatsiooniga inimestest, sellepärast, et ühe rahvusvahelise uuringu raames on uuritud, kuidas siis vanemaks saanud sellealase tegevusega inimesed Rootsis, Poolas ja Eestis ennast tunnevad ning mis siis on nende kogemused. Ning teadur Rebecca Põltsam on tulnud sellepärast ka saatesse. No vanast Roomast peale on lesbid ja geid olnud, aga tänapäeval neist räägitakse järjest rohkem. Nad ise on ka kõnekamad, kuulutavad oma arusaamu nii paraadidel kui ka mujal. Ja ilmselt need kogemused, mis nüüd projektiga välja tulid, on oluliselt mõjutatud meie rahva puhul, siis selle gruppi puhul sellest, et see nõukogudeaegne minevik, mil nad pidid väga vaoshoitud olema, tahab väljaelamist.
2: Kas just väljaelamist? Projekti pealkiri ja saamislugu võibolla vajab väikest täpsustust, et tõepoolest Rootsis algatati siis selline uurimisprojekt, et võrrelda Eesti, Poola ja Rootsi LGBT inimeste tuleviku visioone ja vananemisest siis, et millised on nende nii-öelda klaarid vananemise visioonid. Ja selles mõttes on õige, et Eestis kindlasti inimeste, kes on 50-aastased ja vanemad, tuleviku visioonid ja tänapäevane minapilt on tugevalt seotud nõukogude aegs nooruspõlvega ja lapsepõlvega, et see tuli väga hästi välja. Minu projekti fookuses on siis 50-aastased ja vanemad inimesed ja vananemisuuringutes ongi see nii-öelda vananemise algus 50. Ja nii et kuigi Eesti on siis aastast 2010 olnud üle-euroopalise kvantitatiivse longituuduuringu, vananemisuuringu Shaare osa, seal siis enamasti selguvad igasugused statistilised näitajad, kuidas keegi ennast vanemana tunneb, millised on sissetulekud, perekonnad, tervis, ikkagi mingil määral ka heaolu tunne või vaimse tervise väljakutsed ja probleemid, tööle kaasatus, siis Eestis siiski seni pole uuritud, kuidas siis planeerivad oma tuleviku ja ka nagu näevad seda ei heteroseksuaalsed ja paiksoolised inimesed ega LGBT inimesed. Nii et nüüd see uuring on üsna nagu uuenduslik. Ja samas, mul ei ole häid referentsandmeid, ma ei saa öelda, et võrreldes enamusega on LGBT inimestel midagi väga erinevat. Aga võibolla selle põhjal ma saangi öelda, mis on tõenäoliselt sarnane, et me kõik elame ikkagi samas ühiskonnas kõrvuti, et paljud kogemused on korraga, et inimesed võivad olla nagu just kui eri poolel, mis puudutab näiteks mingit eelarvamust seksuaalvähemusse, et üks on siis eelarvamuslik ja teine on see, kelle suhtes see eelarvamus käib, et need on sama sündmus erinev kogemus. Aga mis sellest projektist siis jah selgus, on, et pärast nõukogude aega on Eestis ikkagi palju parem elada olnud. Et nõukogude aega kirjeldati halli, nõmeda, rusuvajana, mille naasmist tõesti üldse ei soovita. Ja see mälestus sellest nõukogude ajast mulle tundub, et ka on teravnenud selle Venema sõja pärast Ukrainas. Et ikkagi see sõjahirm on päris suur. Et sellest räägiti palju, et oli 50-ndates inimesed ikkagi hakkavad üldiselt mõtlema, et kus nad siis elada tahavad, et kas neil on korteri laen, kas see hakkab selle läbi saama, kas neil on oma korter, kas nad tahavad kolida. Mõnel puhul näiteks inimesed just kas ostsid endale maja või olid endale mingi maakoha muretsenud, et seal veel head aega veeta, aga ikkagi neil inimestel oli minu jaoks üllatavalt nagu aktuaalne see mure, et aga mis siis, kui tuleb sõda ja see investeering läheb selles mõttes nagu lörri, et me peame hoopis ära põgenema või et midagi juhtub, et me jääme sellest kõigest ilma ja öeldigi, et aga et ei tohi lasta tegelikult lootusel kaduda, et tuleb ikkagi uskuda, et Eesti jääb vabaks ja see oli üks, no just Tartus, kui ma tegin Fokus intervjuud 6 inimesega, et nemad just teid eriti välja selle, kui oluline on see suveräänne Eesti nende jaoks ja see, et meil on seadused ja mis tagavad no, ikkagi võrdsust väga palju, meil on abieluvõrdsus juba 2024. aastast, et see iseseisvus ja demokraatia, no seda väga aga toodi esile, et see on tähtis.
1: Kui paljude inimeste käes siis kolmas riigis te koos kolleegidega midagi teada tahtsite, et see suhtumine välja joonistuks?
2: Eestis tegelikult oli see valim kõige väiksem, mul oli 21 inimest, Poolas oli uurijaid ka 2, kes tegid intervjuid siis 32 ja Rootsi kolleeg tegi 28 inimesega. No nii, et alla 100, aga üle 80 inimese. Et see on ikkagi, jah, et see on kvalitatiivne uuring, et väike, aga no siiski esinduslik valim inimestest. Ja tõesti need identiteedid olid hästi erinevad. Me teame, eks ole, seda initsialismi LGBT ja Eesti uuringud näiteks on toonud välja, et LGBT sõnaga seostub kõige rohkem aktivism ja see just vanemate inimestel tekitab sellist nõukogude aegset vastumeelsust, et aktivist oli nagu mingisugune, ma ei tea, brigaadiru. Mina ei ole nõukogude aega näinud, et ma ei tea täpselt, et millena seda kujutatakse, aga ikkagi sellise negatiivse konnotatsiooniga. Nii et tegelikult paljude minu uurimuses osalete jaoks ka see LGBT sõna oli omamoodi nagu väljakutseks, et kui nad tulid intervju, noh, ütlesid, et ma tahan selles intervjus osaleda selles uurimisprojektis, et siis tihti öeldi, et see on minu jaoks esimene kord, kui ma näiteks võtan sõna või kuidagi osalen sellises aktivistlikus sündmuses ja minu jaoks muidugi teadus ikkagi aktivism ei ole ja see pani mind täitsa mõtlema, mida nad silmas peavad. Aga et jällegi et see näitas seda, et me kõik oleme samas ühiskonnas, et LGBT just kui on aktivist. Ja see identiteetidega ei ole ka üldse nii mugav. Et kui me kuidagi arvame, et LGBT inimesed, et noh, ma arvan, võib julgelt öelda, et see sõna ikkagi seostub rohkem noorte inimestega, et aktivism on olnud ju ikkagi 90. algusest ikka üsna selline noorte inimeste näoga, et kes saavad vanemaks, nad kaovad sellest ära, sellest liikumisest tihti lugu ja tõepoolest LGBT aktivism ongi suunatud noortele, et vasti Eestis üldse on palju sellist sotsiaalset aktivismi on suunatud noorte kasvatamisele ja heaolule, no kas või kui mõtleme, ma ei tea, peaasi näiteks, et vaimse tervise tegevused on ka palju noorte heaolu kasvatamisele pühendatud. Et siis näiteks ka need identiteedisildid ja kategooriad, et võibolla meest seas oli seda, et noh, kui ma küsisin ühe asjana, et noh, kuidas te ennast identifitseerite, et siis öelda, et ma olen gei või ma olen homoseksuaalne, et see oli natuke lihtsam, naiste jaoks oli see jällegi natuke keerulisem, et see mõne jaoks oli väga lihtne öelda, et jah, no, et nüüd jah, et täna päeval võib öelda, et ma olen lesbi, aga sellist keerutamist oli kohati rohkem. Meeste jaoks oli raske öelda, et need on biseksuaalsed ja võibolla ka nagu kõigi teiste eeseid ei uletud väga öelda, näiteks, et mul ei ole kaaslast sellepärast, et ma olen hoopis aseksuaalne ja mulle meeldib inimestega palju koos olla ja mul on oluline intiimsus, lihtsalt intiimne lähedus ilma seksita, et see tekitas ka ikkagi sellist teatavat ebalust, et kuidas ma sellest räägin, aga siis kui juba rääkida sai, siis tegelikult inimesed teavad väga hästi, mis on neile oluline. Ja transidentiteediga oli Eesti uurimus nagu hästi sarnane rahvusvaheliste uuringutega. See oli niimoodi, et mul oli erinevaid inimesi, neli inimest olid transidentiteediga ja 3 neist olid väga rõõmsad. Et seda nimetatakse soo eufooriaks, kui inimene siis võtab selle otsuse vastu, et jah, ma saan aru, ma olen trans või ma no, tunnen ennast teistsuguse, et minu sugu ei ole see, mis mulle nii-öelda lapsena öeldi. Ja just need, kes on kuskil seal 50-ndates või hiljem otsustanud soolise ülemineku kasuks, üle Euroopa tõesti igal pool on need tulemused hästi sarnased. Nad on väga-väga rõõmsed, sest nad on noh, endas sees pidanud ületama igasugused hirmud ja kõhklused. Noh, mis saab minu välimusest, mis saab minu häälest, mis saab minu sotsiaalsest tõsiselt võetavusest. Noh, näiteks üks inimene on arst, et me teame, arstid tihtilugu on väga enesekindlad inimesed üldse, sest peavad olema. Amet nõuab väga suurt otsusekindlust. Et ta pidi selle otsuse tegema, et ma olen naine ja nii on. ja teised peavad sellega hakkama saama ja ta abikaasa peab mitte leppima, aga tema kõrvale jääma ja üldiselt inimeste pered, nad pigem on jäänud kokku ja see kaaslane on väga, väga suureks toeks. Aga oli ka üks inimene, kes oli siis ka oma kolleegiga sattunud vaidlema ja see kolleeg oli öelnud, et kuule, et kas sa üldse oled nagu oma sooga rahul? Juba selline situatsiooni kirjeldus tundus mulle ootamatu, et kes küsib oma kolleegilt nii, aga inimeste suhted on muidugi erinevad ja ta saigi nagu aru, et aga tegelikult ta ei tunne ennast naisena, aga ta ei tunnud ennast ka transmehena, et ta tundis ennast, et võibolla see sugu on tal hoopis koormaks. Tema oli nagu sellises vaimses seisundis, kui me rääksime, et ta oli ikkagi väga murelik ja ei teanud täpselt, mis oleks kõige parem viis, kuidas nagu endaga jällegi head sidet luua. Et see ei ole alati nagu selline ühemõtteline. Aga kindlasti see vanemate inimeste sooline üleminek oli selline, kuna sellest lihtsalt me ei tea üldse mitte midagi, et me võib-olla nagu homofoobiast ikkagi Eesti ühiskonnas ka juba teame ühteist, et, no, et see tekitab stressi ja sellist hüpervisibiilsust ja no, mitmesugust ebakindlust ja ka peab olema kogu aeg valmis ennast kaitsma, et siis transinimeste maailma pilti avada on nagu hästi tore, et see on positiivne.
0: Taavö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
3: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee
5: Kas tead, kuidas võita endale priitäis kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad! Transportiamet!
6: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee
7: Suvereporter Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
0: Kuku Raadio. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
1: Rebekka Võltsam, teie jutu peale tuleb meelde aeg sajandivahetusest. Tartu Raadios me hakkasime käsitlema vähemustega seotud, nagu tollal öeldi, teemasid. Ning üks naiskolleeg näid saate tegi, need naised olid julgemad, aga me pidime muutma häält. Et Mari ei saanud rääkida oma äälega, et inimesed teda ära tunneksid, see oli 90. Lõpus kusagil. Nüüd on hoopis teised tuule, et inimesed julgevad rääkida, et milline nende seksuaalne orientatsioon ja sättumus on, mida nad asjast arvavad. Kui vaadata nüüd selle projekti pealt, et millised on siis lesbid ja geid ja ootused tuleviku suhtes, mis sealt siis välja tuli?
2: No kindlasti üks ootus on see, et Eesti jääks vabaks, aga teistest ootustest, no ikkagi õigused on väga olulised, kõik, mis on olemas, seda väga tahetakse, et see säiliks ja kehtima jääks. Ja kui ma tegin kokkuvõtted sellest Eesti uurimusest, siis mingi hetk mul ei tunne, et, no, et ei olegi nagu võib-olla mingit sellist selgelt välja joonistuvat ootust või mingit, ma ei tea, unistust, mida saaks välja tuua, et kõigil, kellel oli kaaslane, nende jaoks oli väga oluline osa nende elust, et nende kaaslane oleks nendega nende tulevikus, nende kõrval, kui nad saavad vanaks ja saaksid koos vanaks. Et mul oli inimesi, kes olid olnud koos 3 aastat, 6, 14, 27, noh, nüüd nad juba peaaegu 30 aastat koos olnud ja noh, et see on neil hästi oluline, et nad on saanud ka abielluda või et nad oligi, et 21 osalejast siis 8 on abielus praeguseks, kaaslase elavad 16, 13 osalejal on lapsed ja lastega on ka ikkagi enamusel väga oluline, head suhted, nad on osa nende tuleviku visioonist, et nad ikkagi noh, suhtlevad, et see nende sotsiaalne ring, et inimesed on väga perekesksed. Kodu on kindlasti oluline koht, mida tahetakse tulevikus näha. Aga see, mis mulle võibolla sellise üllatavan välja tuli, millest pole midagi üllatavat, on tegelikult soov olla aksepteeritud, et ei peaks nii-öelda kappi tagasi minema. Et kuigi, kui ma küsisin, noh, ikka sellises LGBT uurimuses tuleb küsida, kas sa oled kogenud diskrimineerimist või kiusu, siis diskrimineerimist üldiselt inimesed on väga tihti kogenud. Et ma arvan, selle põhjus on see, et paljud ikkagi ei ole ka töökollektiivides öelnud mitte midagi oma seksuaalsuse või soolistuse kohta ja seda nagu, no, ei pruugita ka jutuks võtta. Aga kiusu olid küll paljud kogenud ja me teame meedia vahendusel ju, et sellist alandamist ja kiusamist, aga inetud sõnu on kasutatud noh, veel viimase ajani, et noh, ma ei tea, ma ei tahaks näiteid tuua, et need on väga inetud.
1: Kui ma saateks ette onnistasin, siis googeldades sain ka teada, et vainukõnede arv nii Euroopas kui ka meil kasvab. Järelikult inimesed elavad ennast välja, kui nad saavad teada, et üks või teine inimene on teissugune, kui tema on arjunud nägema. Nii et seda arvust endale ei hoita.
2: Noh, jah, et seda toodi küll välja, et kuigi inimesed olid väga rõõmsed, et meil on abielu võrdsus ja need kooseluseaduse rakendusaktid, et siis ega homofoobia ikkagi kadunud ei ole. Kui noh, uuritav grupp on 50 aastat ja vanemad, et siis nad näevad ka enda ümberesti palju seda rohkem, et on sellist vaenu ja võibolla sellist paksu verd ja kiristamist võibolla inetusi öeldakse, on raskem aksepteerida. Ja sellel on oma põhjendus, et ma pean aga täpsustama, et mis see nõukogude ajast pärit homofoobia siis ikkagi on, et see esiteks kõige sellisemal baastasemel on see selline range heteronormatiivsus, et Eesti avalikuses me siia maani on pigem on neutraalne rääkida kellegi heteropaaridest, no näiteks, et kes on kellegi abikaasa, endine abikaasa, elukaaslane, aga samas

0: seal kellega oli, kui mehed olid sõjaväes ja vanglas samamoodi, oli väga-väga palju seksuaalvägivalda. Seda näitavad minu varasemad uurimustööd ka. Ja naistega oli Nõukogude ajal väga ühemõtteliselt selline lugu, et Nõukogude liidu võibolla heeros oligi naine, kes töötab ja on ema. Ja naistel nagu mingit muud identiteeti peaaegu ei saanudki olla, sest et mingisugust seksuaalsest. Ja see kõlab praegu ikkagi väga kentsakalt niimoodi rääkida, et, et naised on emad, neil polegi seksuaalsust, et me ikkagi oleme, ühiskond on väga palju muutunud, me ikkagi näeme naisi palju võrdsemana. Aga ikkagi siia maani on nii meediamajade juhtidele, ülikoolidele, muuseumidele, ikka päris suur väljakutse võtta avalikult seisukoht homofoobia, transfoobia vastu. Ja võib küsida, miks? Et miks see nii raske on ja selle peale mõeldes kindlasti tekivad nii sellised lahendused, kuidas seda raskust ületada, aga kindlasti põhjuseid on palju, et ajalugu on meil väga rõhuv olnud ja tahaks ikka seda ka öelda, et kuigi homofoobiat ja transfoobiat kogevad kõige vahetumalt inimesed, kes siis kuuluvad LGBT plus kogukonda, siis ka nende pered, nende emad, isad, lapsed kogevad seda samamoodi, et kui näiteks öeldakse, ma ei tea, et homod jooksku Rootsis, siis ei ole ainult need LGBT inimesed, kes tunnevad, et mis tobe võnte see on, et ma tahan ikka joosta Eestis, vaid ka pered, kes muutuvad palju murelikumaks, et kas minu lapsel, kas minu emal, isal on turvaline olla. Et seda kindlasti ei tohiks unustada.
1: Nii palju täna siis üle 50 aastast lesbide geide uuringust, mis toimus nii Rootsis, Poolas kui Eestis ning üldistuse ja kokkuvõtte saime Rebecca Võltsamäe käest, kes on ülikoolis etnoloogia teadur. Küsija oli Madis Ligi.
2: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool. Raadio

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Hei kodukokk, mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
2: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.

käsedötta. Live Nation esitlän. Beat, ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat, 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Ühel mustal mustal majal oli must must aed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
2: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
3: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad 1000 Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot AmericanBeauty.ee.
6: Radio Kuku.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Nädala raamat.
9: Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
10: Kena südasuve ja ilusat uue nädala algust, head kuulajad. Kaasaja aime, ajaloo ja probleeme lahkavad raamatud ilmuvad ikka mingit laadi ühiskondlikul tellimusel. Käivad ajaga kaasas ja kõnelevad millestki, mis hetkel akuutne. Nõnda nad reastuvad ka tihti siin Kuku nädala raamatu rubriigis, kui tõdeme suure kahjutundega, et me oleme neid ridu lugemas jätkuvalt suures Ukraina sõjas tema viiendal sõjasuvel. Lugesin kokku, nende 5,5 aasta jooksul on see sõda toonud raamatulettidele ja sealt Kuku nädala raamatu rubriiki tutvustamiseks 10 erinevat raamatut ja käsitlust, mis moel või teisel, enamasti ikka teisel ehk täiesti hukkamõistval moel, vaatavad otsa Mordorile, tema käitumisele ja otsivad vastuseid küsimusele, miks küll niimoodi on läinud. Ja nõnda ka nüüd, kui Postimehe kirjastuse vahendusel saame kogeda ja tutvustada Stefan Hedlundi vägagi emotsionaalset ja erapoolikut käsitlust pealkirjaga Venemast saab jälle Moskoovia, lisapealkirjaga Kui jätaks Venema nime diskursusest välja. Selle pealkirja selgituse juurde kohe jõuame. Ennem ütleme ära, et raamat on tõlkinud inglise keelest Karin Suursalu, toimetanud Kristal Lepikson ja projektijuhiks on olnud Kristel Palk. Raamatu väljaandmist toetas Postimehe fond. Meie nädalaraamatu autor, 73-aastane Stefan Hedlund, on Uppsala ülikooli nõukogude ja Ida-Euroopa uuringute emeriitprofessor. Ta on avaldanud üle 2000 raamatu, mis käsitlevad peamiselt, aga mitte alati, Venema arengut ja arvukalt artikleid samalaadsetel teemadel. Hedlundi teoseid on tõlgitud vene ja hiina keelde, ta on sageli esinenud kommentaaridega mitmes meediakanalis. Meie käesolev nädala raamat, mis inglisekeelsena nägi trükkivalgust läinud aastal, on teadolevalt tema sini viimane, mis ilmunud Venema ja Ukraina institutsioonilise arenguid käsitlevas sarjas. Eelmine oma taoline kandis pealkirja ja nüüd tõlgin vabakäeliselt Ukraina, Venema ja Lääs, kui väärtuste propageerimine kohtus sõjalise ja geopoliitilise jõuga. Nüüd siis kirglik, kirja pandud 170 leheküljeline pluss veel mahukad lisad arvamus sellest, et Venemast saab jälle Moskoovia ja unustame need ära, et tegemist on venelastega. Mõistmaks, miks autor nõnda kirjutab või raamatu pealkirjastab, tuleb neile, kes veel ei tea, ka selgitada, mida ta täpselt mõtleb oma pealkirja jõudnud väitega. Siirdume ajalukku. õnneks on meil siin nädalaraamatu rubriigiski omajagu vastavat materjali läbi käinud ja midagi on ka meelde jäänud. Venema läteteks tuleb jätkuvalt lugeda 9. sajandi Kiievit, ehk Kiievi Russi nimelist geograafilise ajaloolist moodustist. Nendel kaugetel aegadel, enam kui 1000 aastat tagasi, oli Kiiev suur vürsti riik. Aga maa-ala, mis laius tänase Venema Euroopa poolel, oli killustunud erinevateks vürsti riikideks ja vürsti riigikesteks, kes alatasa üksteisega vaenujalal olid sõdisid ja kellel kord siis paremini, kord halvemini läks. Lisaks tuli neil vürsti riikidel ka võidelda kas idast või lõunast tulevate hõimude rahvaste ja liikumistega. 1147. aastal, ehk muide Tallinnaga samal aastal esmamainimist leidnud Moskva vürstiriik, oli üks nendest paljudest vürstiriigikestest ja nagu ajaloolikad märgivad, oli ta üks nõrgemaid ja üks mõtetumaid. Moskoovia asus väga kehvas geograafilises paigas. Ta oli küll kindlustatud, aga keskustest üsna kaugel, keset metsi ja jõgesid. Nii võinukski ju jääda, kui vürstiriigid poleks saanud kogeda ilmselt aegades suurimat ja brutaalseimat vallutusretke kogu maailma ajaloos. Mongolite invasiooni idapoole aastail 1237-1240. See purustas enamike Vene vürstiriike ja pani nad 8,5 sajandiks sõltuvusse mongolite kuldhordist ja nende alamateks. Ja paradoksaalselt aitas just see periood Moskval tõusta kõrgemale kui seda eeldanuks olud. Sest Moskva vürstid osutusid väga osavateks diplomaatideks. Selle asem, et kuldhordi vastu sõdida, tegid nad anastajatega koostööd. Kuldhordi khaanid andsid Moskva vürstidele õiguse koguda teistelt Venemaadelt makse. See tõi Moskvasse rikkust, andis poliitilist mõjuvõimu ja võimaldas konkurente kontrollida. Moskva geograafiline kaugus teistest osutus nüüd eeliseks, sest vallutatud aladelt põgenes just turvalise tagalasse rahvast, ennist eraldanud ja nüüd kaitset pakkunud metsade keskele. Moskvas suurenes inimeste, sõdurite ja maksuroha hulk. Ja kui 1325. aastal kolis ka Vene õiguse kiriku metropoliit Moskvasse, muututi väga oluliseks usukantsiks. 1380. aastal, kui toimus kuulus Kulikova lahing, kus Dmitri Donskoi väed said lõpuks murrangulise võiduma Maikhaani juhitud mongolite väe üle ja kuldhord hakkas lagunema ja taanduma vallutatud aladelt, oli Moskvast, senisest mõtetust vürstiriigist saanud võimas keskus, kellel oli voli ja kes seda kusinalt kasutas, neelata alla enda peamiseid rivaale. Tver, Rostov, Jaroslav ja kõige lõpuks rikas ning demokraatlik Novgorod. Ja hakkaski levima tänaseks väga tuttav narratiiv. Moskva ehk Moskoovia ongi kõigi Venemaade loomulik keskus. Vähe sellest juurutama hakati ka ideed sellest, et pärast Rooma langust ja Konstantinoopoli langemist on Moskva just kolmas Rooma, muidugi õigeusukants ja kaitsja peale selle. Kaks järjestikust Moskva valitsejat, Ivanni, kolmas ja neljas, suurendasid oma väga suure ja väga julma hirmutamis- ja vallutuspoliitika toel veelgi seda narratiivi, suurendasid ka Vene impeeriumi territooriume ja lõpuks lõid selle, millele Hedlund oma raamatu pealkirjas viitab ja mida kuuldavasti Vladimir Putin kummardab. Vähe sellest, et viitab. Hedlund soovitab vähemalt raamatu esimeste peatükkidega lugeja pealuu sisse taguda selle, et unustage ära Russ ja Rossija, vaid rääkige autori meelest siis õigete nimedega Moskooviast. See rõhutaks, et tänapäeva Venema ei ole Kiievi Vene loomulik pärija, vaid pigem Moskoovia suurvürsti riigi poliitiliste ja institutsionaalsete traditsioonide jätkaja. Nii geograafiliselt ja korra veel sellele Hedlund raamatus rõhub institutsionaalselt. Ja pidades siin ning läbi raamatu lahkelt meeles ja võrdluses Putinit ja tema suuri eelkäijaid, keda muide hakatud siin viimasel paaril kümnendil taas positiivse kangelasena vaatama ehk Ivan Julma eeskät kui riigi ühendajat, tugevdajat ja kuidas iganes teda sealses retoorikas ka meeles peetakse. Hedlundi raamatu alguse võrdlus toob välja, et Putini Venema on juba praegu pöördumas tagasi vana Moskoovia poliitilise mudeli juurde, mille näideteks on võimu äärmine tsentraliseerimine, isikukultus, seaduste allutamine valitseja tahtele, nõrk eraomandi kaitse, riigi militariseerimine, õigeusekiriku allutamine riigivõimule. ja nagu autor välja toob, pole see juhuslik areng, vaid sajandite jooksul püsinud institutsionaalne pärand. Ja muidugi resümeerib kogu raamatu kokkuvõttes, et Ukraina sõda tuleb vaadata just sellest pikaajalise ajaloo vaatenurgast. Mis tuleb tunnistada, ei ole Venemaa pisut parematele tundjatele küll mitte mingi uudis või üllatus. Aga mida on Hedlundil veel sama diskursuse vältel väita ja oma väidete kinnituseks välja tuua, vaatame juba homme edasi.
6: Nädala raamat.
9: Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Töötleva tööstuse tootmismaht on langenud 4 kuud järjest. Selgus Eesti-Läti 4. elektriühenduse eelistatud trass. Eestis tekib aastas elaniku kohta üle 11 kilogrammi tekstiilijäätmeid. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma, kohati võib olla ka äikest, aga õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Sooja täna kuni 20 graadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamäen. Tööstusettevõtted tootsid mais püsivhindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. 2 aastat kestnud elektriühenduse kavandamine Eesti ja Läti vahele on jõudnud lõppfaasi. Tänasest on avalikul väljapanekul planeeringu lahendus, mille kohaselt algab trassikoridor Paidest ja kulgeb läbi Saaremaa keskosa läänerannikuni. Uue ühenduse eesmärk on tugevdada riigi varustuskindlust, parandada elektrivõrgu toimimist ning luua paremad võimalused taastuvenergia kasutusele võtuks ja ekspordiks. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul on oluline, et Saaremaa ja Lääne-Eesti tarbijad saavad tugeva põhivõrgu. Eleringi välisühenduste arendusjuhi Priit Heinla sõnul tehakse lõplikud investeerimisotsused eeldatavalt aastatel 2030 kuni 2033, kuid juba praegu käivad ettevalmistused, et tagada projekti kiired arengud pärast lõpliku otsuse tegemist. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutuskõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muutunud tekstiili kogumise kohta. Selgus, et Eestis tekib aastas ühe elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiilijäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta. See on Euroopa keskmisest mõnevõrra parem. Suur osa tekstiilist, mis võiks saada uue elu, lõpetab siiski põletuses või prügilas. Tekstiili liigiti kogumise süsteem on omavalitsustes ebaühtlane. Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnul ei ole, et tekstiilijäätmete parem kogumine üksnes jäätmekorralduse küsimus, vaid aitab hoida materjalid kauem ringluses ning see toetab kestlikumat majandamist ja säästab ressursse. Sotsiaalminister Karmen Joller nimetas Ravimiameti peadirektoriks Katrin Kiisa, kes kinnitati teiseks ametiajaks. Tema uus 5-aastane ametiaeg algab 1. novembril. Sotsiaalministeeriumi kantsler Mario Mändmaa sõnul on Kiiskoma töötulemustega kinnitanud, et oskab leida tasakaalu ühiskonna ootuste ja päriselu võimaluste vahel ning näeb tehnoloogia arenguga kaasnevaid uuendusvõimalusi, mis aitavad muuta ravimite kättesaadavust ja vajaduspõhisemaks muutmist. Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Kaitseväe peastaabist kinnitati STT-le, et hoiatusala kehtestati ettevaatus abinõuna ja see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti tõhustati piirkonnas õhuseiret. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Trump peaks saabuma Ankarasse homme ja esimene kohtumine on Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. Prantsusmaal varastati klaasikunsti ettevõtte Lalique muuseumist miljonite eurode väärtuses esemeid. Muuseumisse murti sisse hommikul kella 5:30 paiku. Varastati ligi 20 eset, vahendab AFP. Kahju alles hinnatakse, aga juurdlusega kursis olevad eksperdid pakuvad, et see võib ulatuda 4 miljoni euroni.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati võib olla äikest. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub lääne ja loode tuul 5-15, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul ka tuul nõrgeneb ja sooja täna kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
2: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 € ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Nädala raamat.
6: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia poleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
7: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
9: Raadio Kuku.
10: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
11: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. On esmaspäev, 6. juuli ja Digitunni stuudios, nii nagu ikka, Indrek Vaheoja, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu. Ja meiega liitub saatekülalisena kohe ka Lightyeari arendusjuht Alvar Lumberg, kes annab ülevaate sellest, kuidas siis Lightyearis erinevad AI-agendid inimeste tööd ja elu lihtsamaks teevad. Aga seniks, kuni Alvariga hakkame sellest rääkima, siis ikkagi ka mõned uudised ja kõigepealt kaks sellist turvauudist. Esiteks 2/3 kogu maailma kryptovargustest kuulub siis selle aasta esimeses pooles Põhja-Korea häkkeritele, kes siis on kokku varastanud $643 miljoni väärtuses kryptovaluutat, noh, see on siis kokku 972 miljonist, mis on kokku ära varastatud, nii et toimub ikkagi päris suur sükkene riiklik tööstus sellel liinil. Ja teine turvauudis on tore, aga ka õpetlik, nimelt siis Google ja FBI hävitasid globaalse botneti, milles oli siis üllatus 2 miljonit nutiteleviisorit ja siis igasugused Androidi streamingbokse.
12: Ja et sinna hea moment kõikidele nendele inimestele, kes ütlevad, et televiisor on saatanast, no selle järgi tuleb välja, et natuke ongi.
11: Jah, aga võibolla ka kõigil nendele inimestele, kes ei ole oma televiisori tarkvara või nuti või streamingboksi tarkvara uuendanud, siis võibolla on aeg seda teha. Aga lähme siit siis möödunud nädal oluliste uudiste juurde ja mulle tundub, et oli mõnes mõttes oli selline telefoninädal.
12: Oja.
11: Et inimesteni jõudsid siis esimesed Trump-phoneid.
12: Jah, mis pidid jõudma küll juba eelmisel aastal, aga noh, natukene läks siis graafik lappama, aga nüüd nad on kätte jõudnud ja selle esimene vist broneerimistasu oli $100 ja nüüd siis sellel, või noh, eelmisel nädalal siis esimesed kuldsed uhked mudelid kätte jõudsid.
11: No jah, võt, seal on muidugi see, et ikkagi minu arust osad siis õnnelikud telefoni omalikud ei olnud väga rahul, kuna ei olnud tegelikult ikkagi tegemist mitte kuldse, vaid lihtsalt kollase telefoniga.
12: No tead, see on vaatenurga küsimus, et füüsik ja optika teadu pärast sõltub väga palju sellest, kust valgus langeb.
11: Millel oli kaasa antud ka läbipaistev ümbris, kuna siis see telefon ise oli selline, et sinna kangisti näpu jälle
12: no,
11: peale.
12: No oli plastmassist selle asemel, no mis siis?
11: Ja. Aga noh, ütleme, et tõele auandest tuleb ka öelda, et kui siis mõned noh, väga suured kriitikud ootasid, et tegu on äärmiselt halva telefoniga, siis äärmiselt halva telefoniga tegelikult ei olnudki tegu, et tegu oli sellise noh, enam vähem mõistliku noh, ütleme, võimekusega telefoniga, et noh, mingis flagshipis seal juttu ei ole, aga noh, ütleme, et
12: täiesti töötav okay telefon. Jah, adekvaatne telefon, aga siin spetsialistid on võrrelnud olemasolevate telefonidega ja ütlevad, et väga suures osas sarnaneb ta 2024. Aastal HTC U24 Pro nimelise telefoniga, Taiwani päritolu telefoniga. Et väiksed kosmeetilised muudatused olid seal, taskulamp oli natukene teisega oota pandud ja siis alumine äär, kus kõlar ja mikrofon on siis seal oli ka väikesed kosmeetilised muudatud.
11: Just ja loomulikult siis tarkvaras täkis oli olemas Truth Social.
12: Ja, aga see oli ka kõik.
11: Juba eelinstalleeritud, jah. Aga teine telefoni uudis tuleb hoopis naljakast kohast, nimelt siis XAI on siis teada annud, et ka nemad mõtlevad mingisuguse seadme peale ja noh, ütleme, et kui kuulata siis seda kirjeldust, mis see seade võiks olla, siis nii nagu noh, mõnevõrra noh, üllatuslikult ka natuke aega tagasi siis OpenAI's tuli samasugune teade, kus siis teatavasti Johnny Ive üritab välja mõelda uut seadet, millega siis inimesed võiksid tehisintellekti kasutada ja noh, tee või tina, aga kõik need seadmed kangesti oma kirjelduse poolest vähemalt meenutavad nutitelefoni.
12: Jah, või siis on ka selline, et isegi kui ta on mingi selline, ma ei tea, analoogne kontrollimehanism, siis lihtsalt siin eelistamise funktsioon juurde panna ei ole tähtpäeval mingi eriline keeruline asja, et oleks mõistlik.
11: Just, nii et mõtle, mis sa mõtled, aga lõpuks tuleb ikka välja nutitelefon, aga naljaks selle juures on võibolla ka siis kolmas asi, et OpenAI, kellelt siis ka oodatakse ikkagi seda Johnny Ive'i kujundatud nutitelefoni. Siis tema esimene, noh, ütleme siis tehisintellekti vidin või riistvara lahendus on hoopis klaviatuur, mida siis hakatakse pakkuma koodeksile, ehk OpenAI koodikirjutamise tarkvarale ja see on siis selleks, et noh, oleks võimalikult kiiresti võimalik seal mingisugid makrosid teha ja siis anda siis OpenAI koodikirjutajale käsklusi.
12: Spetsialisti tööriist tavalisele inimesele ei ole sellega mitte midagi teha.
11: Just. Vot nii, aga räägime võibolla siit veel tehisintellekti uudistest. Tore uudis on see, et Anthropic Fable ja Mythos on jälle saadaval alates 1. juulist, nii et Ameerika valitsus siis oma keelud ja piirangud tühistas. Tõsi küll, noh, ütleme, tava inimestele siis on kurupuudis jällegi see, et Fable on saadaval 7. juulini, siis nendes pakettides, nii-öelda tasulistes pakettides, edasi tuleb hakata eest maksma siis per token, mis teatavasti on oluliselt kallim, kui paketti sees neid tokeneid osta. Ja noh, tema hinnad on ka nagu oluliselt kallimad kui senini ükskõik millisel muul siis lahendusel, nii et noh, kellel on mingisugune Anthropico tasuline pakett, siis kasutage veel viimaseid võimalusi, et katsetage Fablit ja noh, tegu on tõesti ikkagi märkimisväärselt võimeka mudeliga ja võibolla siia otsa nagu passib kohe ka Apple'i teade selle kohta, et nad on siis kiirendanud oma turvapaikade lanseerimist just selle tõttu, et nad näevad, et erinevatest võimekatest AI mudelitest siis tulenev turvalõrkuste ära kasutamine on muutunud aina suuremaks ohuks.
12: Üks huvitav OpenAI-ga seotud uudis veel, nimelt on siis nad pakkunud Trumpi valitsusele 5% osalust oma firmas sellest, et siis sellest üleüldist survet pisut vähendada.
11: No ja vaat, see on see, et kuidas keegi, eks, et Tim Cook läheb ja viib kuldse plönni aine.
12: See on ikkagi asi oma ette.
11: Sam Altman siis nagu pakub 5% osalust ja see osalus tegelikult 5% osaluse väärtus täna , noh , ütleme , et ametlikes numbrites on siis umbes 43 miljardit dollarit , noh , ei olegi väga väike kingitus . Ütleme selle eest , et siis võib-olla mõned asjad läheksid libedamalt , et päris hea niisugune altkäemaksu case , aga veel võib-olla OpenAI teatavasti mõni aeg tagasi siis neelas alla OpenClaw nimelise siis agendi halduse programmi ja nüüd on siis OpenClaw välja tulnud oma lahendusega ka iOS-ile ja Androidile. Kõik on tasuline, esialgsed arvustused on üsna kriitilised, et öeldakse, et noh, selle raha eest ikkagi väga palju bängi for the buck ei saa. Ja võib-olla OpenAI teema lõpetuseks on siis viimasena tuleks mainida seda, et Sam Altman siis on nüüd võib-olla kas selle tõttu, et nad on nagu natuke teistest maha jäämas, siis hakanud ikkagi kõvasti propageerima seda, et tuleks siis luua USA juhitud globaalne tehisintellekti turvalisus järelvarve organisatsioon. Nii et saab näha, aga noh, ütleme, et ega see, noh, sellel teemal on muid sõnavõtte ka möödunud nädalast, nii et ÜRO avaldas siis oma raporti, mida on siis pikka aega teinud umbes 40 spetsialisti, kus siis samamoodi sedastatakse, et tehisintellekt on ikkagi üsna kontrollimatu ja
12: tuleviku nimel oleks vaja ikkagi kontrollida.
11: Palju ohte, jah. Mm-hmm. No, nii. Aga veel võib-olla siis natuke tehisintellekti teemadel, et minu arust noh, üks täiesti sükkene inimlik uudis tehisintellekti maailmast on see, mis saabus meile Fordist.
12: Oh jah, ja nimelt on siis Ford teada annud seda, et on taas palganud endale inimesi tööle, 350 siis inseneri, seal hulgas ka palju endisi töötajaid, kes siis ja ka mingite tarne ahela juures töötanud inimesi arvatades, või tähendab see kõik otsus sündis pärast seda, kui selgus siis, et automeeritud süsteemid ja AI ei ole taganud ikkagi vajat sellist, noh, soovitud kvaliteedi taset ja tuleb välja, et on vaja ikkagi inimesi tööle võtta, kes siis kontrolliksid seda, et no ma ei tea, piltlikult öeldes oleksid poldid korralikult kinni keeratud ja keevitused korralikult tehtud.
11: Ja võib-olla suudaksid ette näha ka seda, et noh, kuidas mingisugune kehvasti disainitud detail võib nagu tulevikus siis auto, ma ei tea, sõiduomadusi või turvalisust mõjutada. Kusjuures eriti tore on see, et ma saan aru, et nende tagasi tööle kutsutud hulgas oli ka siis hulgaliselt nii-öelda veterane, kes olid juba noh, läinud võib-olla välja teenitud vanaduspuhkusele.
12: Täpselt, pensionärid tulid tööle tagasi ja hakkasid jällegi korda majja tooma. Noh, mis on isenesest inimlikust vaatenurgast ikkagi väga noh, positiivne ja hea uudis.
11: Ja siis võib-olla uudis kõigile neile, kes on kahtlustanud seda, et Facebook kuulab neid pealt ja noh, alati kui nad millestki räägivad, siis hakkab Facebookist kohe tulema selle teemalise reklaame. Ja noh, mis seal salata, üks kõik, kuidas üritad ise olla igasuguste konspiratsiooniteooriate vastane ja noh, mõtled, et see ei saa ju olla võimalik, siis noh, olen ka ise pidanud tõdema selliseid nagu noh, hetki, kus nagu oled tõesti millestki rääkinud ja natuks aja pärast hakkabki neid reklaame tulema.
12: Siin samas Kuku Raadio eetris, kas poolteist nädalat tagasi rääkisime demust ja mul hakkasid kohe demu reklaamid jooksma.
11: No võt, aga nüüd siis kõigile rõõmuks on see, et Meta on siis välja töötanud ka mõtteid lugeva tehisintellekti, nii et
12: nüüd ka teie mõtted hakkavad varsti reklaami tootma, kui noh, siin samamoodi üle võlli natukene lasta.
11: Jah, ja kui mõtete teemal lõpetada, siis võib-olla viimane uudis oleks selline, et huvitaval kombel on siis nii DeepMindis, Anthropicus kui Metas ja täna juba üsna avalikult uurimise all see, et kas tehisintellektil ikkagi võiks olla teadvus ja kas ta tegelikult võiks omada ka mingisuguseid tundeid. Ja täna siis need kõik need ettevõtted on palganud hulgaliselt psühholooge, psühhiaatrid ja igasuguseid muid tegelasi endale ka siis nii-öelda sinna töötajaskonda, kes uurivad siis olemasolevaid mudeleid ja tõesti, noh, mis seal salata, on tuvastatud ka mingisuguseid, noh, vähemalt siis tunnetele läheda siin, noh, mingisuguseid
12: impulsse.
11: Jah, impulsse seal siis tehisintellekti süsteemides. Aga nüüd vahetame käiku ja räägime natuke regulatsioonidest. Tore uudis on see, et Tim Cook on annud teada, et ta on siis Euroopa Liiduga pidanud edukaid kõnelusi selleks, et ikka siis sellel hetkel, kui Apple'i uued operatsioonisüsteemid turgudele jõuavad, et ka siis tehisintellekti lahendused jõuaksid Euroopa Liidu tarbijateni. Noh, kas nad päriselt nüüd nagu kohe jõuavad, ei tea, aga vähemalt on praegu hetkel Tim Cook olnud üsna positiivne selles suhtes, et äkki jõutakse lahenduseni.
12: Ja Google on nüüd saanud päris rekordilise trahvi, 4,1 miljardit eurot, on kaotanud viimases kohtuastmes asjas, siis, mis puudutas Androidi opsüsteemis konkurentide kõrvale tõrjumist ja no ega sellist 4,1 miljardilist trahvi, jah, ei olegi vist olnud, et mis asjast edasi saab, ma ei tea, kas tal on mingi edasi
11: ei, ole kõik nüüd, eks? Jah, seda on, ta on kaks korda edasi kaevanud ja see oli viimane kohtuaste, kusjuures ega siis samamoodi Rootsi virutas Google'ile peaaegu et 2 miljardit dollarit veel otsa selle eest, et Google siis oma nii-öelda hinnavõrdlus reklaamides, noh, ütleme, et eelista siis enda lahendusi siis näiteks ka Klarna omadele.
12: Aga meie siit läheme nüüd reklaamipausile ja siis tuleme juba külalisega tagasi.
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
15: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
16: Loomulikult Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Indrek Vaheoja ja Mait Ahvenau ning nüüd on meil külas Alvar Lumberg, kes on Lightyeari arendusjuht ja me räägime nagu AI rakendamisest ja kui me siiamaani oleme väga sageli rääkinud sellest, kuidas AI abil on võimalik väga hästi koodi kirjutada, ma ei tea, nõu küsida igasuguste chatidega, aga see nõu küsimine on alati selline nagu üleüldine, siis Lightyear on teinud endale üks nagu kohaliku juturoboti, kes oskab vastata kõikidele sisestele küsimustele, mida nagu majas võiks kunagi inimestel tekida. Ja sellel sõbralikul robotil on nimi Remi. Et alustame siis algusest peale, et kes või mis see siin Remi?
2: Remi on, nagu sa ütlesid, juturobot sisuliselt, kes istub meie ettevõtte Slackis ja kuulab küsimusi, mida talle esitatakse. Vastab neile jõudumööda, oskab seda päris palju teha juba, oskab rääkida, kuidas toode töötab, oskab rääkida natukene laiemalt ka, ehk siis tegelikult seal taga on täiesti tavaline, täpselt praegu vist on seal taga Claude Opus. Ja oskab siis vastavalt öelda kõike seda, mida Opus oskab. Aga jah, lisaks ta räägib meie andmetega, räägib meie koodibaasiga, räägib meie logidega.
1: Ja ta tegelikult teab väga täpselt, et kui ma küsin mingisuguse väga Lightyeari spetsiifilise küsimuse, olen Lightyeari programmeerija, eks? Nüüd mul on mingisugune murekoht, et ma tegelikult ei tea, kuidas seda nagu võibolla õige oleks lahendada või mis see õige lähenemine oleks, et ka koodibaas võibolla püsiks ühes samas struktuuris, siis tema oskab juhendada.
2: Ja nagu iga juturobotiga, eks peab lõpuks nagu lugeja või selle, noh, siis küsija kõrvade vahel olema see filter, kes natukene suudab nagu hinnata, et kus maanis nüüd see, kuhu maani teda usaldada, aga üldiselt ikkagi, noh, me võiks öelda, et 9/10 on päris head.
1: Ma mõtlen, et vaata, me oleme arjunud väga palju igasugused juturoboteid kasutama, mis on nagu nii-öelda ChatGPT Gemini ja need on väga asjalikud. Samal ajal me oleme väga palju kasutanud igasugused ettevõtete lehekülgedel olevad juturoboteid, kes tihti peale koperdavad nagu igasuguse asjaga, et kui lihtne või raske oli teha robot, kes oskab vastata nagu adekvaatselt.
2: Meie suur eelis on samas see, et me ei pea sinna peale rakendama igasuguseid võibolla kliendisuhtluses olulisi filtreid või veel enam, eks ole, kui räägib riik kodanikuga, et no siis kindlasti on seal neid reegleid veel rohkem. Me räägime oma enda töötajatega, mis annab meile kahtlemata natukene rohkem vabadust, võibolla ka natuke rohkem eksimisruumi, et noh, lõpuks ikkagi, et inimesed istuvad samas toas ja on selgelt inimesed need, kes vastutavad selle eest, mis on see lõplik tulemus, mitte see juturobot seal vahepeal, et juturobot ikkagi on tööriist. Aga jah, ma arvan, et see teine aspekt siin on tehnoloogia areng ka, et lõpuks, kui me siin meenutame nüüd, millised olid need kliendid või juturobotid veel paar

0: sattuma, et kui see nüüd väga võristust tekitaks. Teiseks läbi meie erinevate tööriistade, mida me kasutame, eks neid Excel Slackis neid erinevaid agente on juba nagu ennegi olnud, et meil omal üks lemmik näide tegelikult, mille pärast ka Remi, noh, andis Remi ehitamisele tõuke kaasa, oligi see, et meil Claude Code on nagu samamoodi botina Slackis küljes, aga noh, tema paraku nagu oskab sellest koodist rääkida kuidagi palju kitsamas võtmes. Et ses osas midagi uut nagu selles suhtluses kindlasti ei olnud ja teiseks, noh, täna täpselt, et nende klienditoe robotitega oleme me paraku pidanud enamik meist vähemalt korra või paar suhtlema.
1: Kuule, aga räägi, kuidas ta teil on ehitatud, kas ta on seal Slackis, noh, nii nagu üks tavaline töötaja, et sa võid tema poole pöörduda, noh, ma ei tea, panna ta mingitesse vestlustesse sisse, seal vestluse käigus siis, noh, ma ei tea, ta kuulab pealt, on ju, kui tunneb, et tal on midagi tarka öelda, siis ütleb vahele, kuidas see teil üles ehitatud on?
0: See on väga hea küsimus sellepärast, et siin natukene on sellist, noh, ma ütleks võibolla nagu ideoloogilist peaaegu tausta juures, et kuidas me ta täpselt ehitanud oleme. Tänasel hetkel Remiga suhtlus käib nii, et ikkagi on vaja nagu vahetult tema poole pöörduda. Ja veel enam, mis kindlasti väärib esile toomist, et teadlikult oleme me ehitanud ta niivisi, et temaga peab praegu suhtlema avalikult. Et temaga põhimõtteliselt nii-öelda otse DM-ida ei saagi. Ja ei saa sellel põhjusel, et me tahaks, et eriti noh, olukorras, kus ikkagi veel ütleme nii, et 9/10 on päris head, aga võibolla see 10 ei ole, et noh, et tegemist olekski nagu sellise avaliku vestlusega, kuhu saavad ka teised sekkuda, mille kõige populaarsem viis Remiga suhelda praegu on eraldi üks avalik Slacki kanal on, kus siis ongi vist Ask Remi on Remi või midagi ja siis need vestlused toimuvadki seal ja päris sageli juhtub seda, et ikkagi tuleb siis nüüd nagu kõrvalt see inimene vahele sisse on ja ütleb, et kuule, et tead nii, Remi, et sa nüüd ütlesid nõnda moodi, aga Paul on ju sina, kes sa küsisid, et päris nii ei ole, et ma nüüd panen siin väikse oma nagu oma stiki vahele.
1: Kas Remi natuke õpib ka sellest?
0: Ei, Remi täna otseselt sellest ei õpi, aga kindlasti mida me teeme ja jälgime, kuigi see võibolla ei ole hetkel nagu noh, niivõrd mitte protsess, kui rohkem noh, sükkane natukene selline subjektiivne ad hoc, on see, et noh, et natukene seda mustrit näha, et kus ta nüüd nagu tugevam või nõrgem on. Mm-hmm. Et see kahtlemata, noh, et ütleme nii, et see kõik nagu suures pildis kindlasti on sisend, et kuidas teda teha paremaks.
2: Aga see avalik see nagu kõne lobisemine ei tekita nüüd, kas nagu teistpidi blokkerit, et noh, natuke häbenen, et ma pean sõikest asja küsima, et vaikselt kolleegi käest küsida, oleks nagu okei olnud.
0: Ei, selles mõttes, kui juures ega mul endal on nagu kohvimasina ümber olnud paar korda nagu vestlust on ju, et kus tekib see sama küsimus, et kuule, miks see avalik on, et ma nagu vahelt ikka tunnen, et jube lolli küsimuse tahaks küsida, on ju. Aga noh, see juba on sõike kultuuri küsimus, et noh, seda nagu ei ole kordagi juhtunud, et noh, umbes, jõu, daa, kõik ju teevad seda, miks sa Remi käest küsid, et noh, tuli vaja küsida, siis küsisin.
1: Sa ütlesid, et noh, 9/10 vastab ta õigesti, 1 vastab valesti, et noh, ütleme, et siin võiks tekida mõnedel inimestel see küsimus, et aga noh, miks siis Remi, et noh, lõppkokkuvõttes ilmselt ta kasutab kõiki neid sammu andmestike, mis teil juba kuskil olemas on, noh, mida sa saad ju mingil muul moel ka kuidagi kasutada või neile ligi pääseda, et noh, et miks siis inimesed otse ei lähe?
0: See on väga, väga nagu terav ja asjalik küsimus sellepärast, et noh, kõigepealt see on nüüd tõsi, et me saame teha kõiki neid asju, aga ma toon nagu paar näidet, kus isegi see otse andmestiku kallale minek ei ole nagu niisama, noh, niisama mugav, et seda on võimalik teha nagu väga palju mugavamaks ja seda on võimalik siis nagu vaadelda nagu erinevaid näiteid on ju. Üks asi on need samad koodibaasid. Noh, selleks, et koodibaasi käest või selle kohta midagi küsida, no siis ilmselt ikkagi peab sul olema mingi lokaalne Claude Code näiteks küljes on ju või noh, mis iganes koodeks. Selleks, et andmebaasist midagi küsida, pead sa üldjuhul ikkagi oskama päringut kirjutada. Me kasutame Metabase'is täna küll on ka juba nagu mingid sellised esialgsed AI tuulid olemas selleks, et seda päringut kokku panna. Alustasime Remiga, siis isegi veel ei olnud, aga noh ikkagi, et sul peavad olema mingid eelteadmised. Ja kui sinna juurde nüüd lisada see, et see küsimus, mis ma küsin, et ma võibolla ei tea, kus see vastus peidus on. Eriti kui me läheme nagu siin use case'ide mõttes nagu mingite nagu selliste põnevamate kaasuste juurde, kus sageli inimesed küsivad, et näed siin kliendil X oli nüüd praegu probleem Y, et mis juhtus? Ma sa tegelikult ei tea, kus sa seda otsima lähed, et see tõenäoliselt on kombinatsioon, sellest on ju, et kusagil logis on mingi kirje, võibolla kuskil kliendiprofiilis andmebaasis on mingi nüants on ju ja lõpuks koodis on mingi loogika, mis selle kokku traageldab. et see on see , kus selle lisa või sellise pealiskihi võim tuleb tegelikult välja .
2: mitu kihti sellel Remil siis täna on , et üritaks üldse aru saada , et kas ma küsisin andmebaasi küsimuse või tahtsin lihtsalt aru saada , et kuidas mingi funktsionaalsus töötab ?
0: no see on kombinatsioon tegelikult nüüd sellest , mida LLM ise seal taustal juba teeb ja siis nende skillidest või tööriistadest , mis me sinna külge oleme kleepinud , et mingis mõttes võib öelda , et kõik need nagu liidestused seal taga tegelikult on siis nagu erinevad tööriistad , millel igalühel on nagu oma mingisugune profiil või kirjeldus ja keelemudel seal taga siis vaatab kõik need kirjeldused üle ja vaatab seda küsimust ja tegelikult nagu selle pealt panebki selle pildi kokku , et milliseid tööriistu küsimusele vastamiseks siis välja kutsuda . et see päris nõnda nüüd ei ole , et noh , et igaks juhuks nagu teen igale poole mingi päringu , et ta päris asjalikult suudab kombineerida neid . ja meie kui siis ehitajate kunst on siis noh , omakorda nagu see kontekst nagu õigesti paika panna või et noh , et talle selgitada , et mida siis nende tööriistadega teha saab .
1: vot see on päris huvitav , nüüd me jõudsime hästi huvitava koha peale , et räägi natuke sellest ehitamisest ka , et ma saan aru , et te põhimõtteliselt olete avanud talle siis erinevate andmekogude ligipääsud ja lihtsalt kirjeldanud need andmekogud ära kuskil siis noh , mingisuguses , ma ei tea , mis iganes failis on ju , milleks te seda nimetate , ja tegelikult ta teeb ise mingisuguseid otsuseid või noh , ise oskab selle põhjal , eks noh , ma ei tea , otsustada , et okei , et seda ma peaks vaatama nagu sealt ja seda ma peaks vaatama sealt . Kui keerukas see oli , kui keerukas see integratsioon oli ?
0: no tegelikult on selle võlu , mis ka minu jaoks isiklikult tegelikult oli üllatav , kui lihtne see on , ehk siis et need otsused , täpselt millist tööriista kasutada ja noh , kuidas sellele küsimusele vastata , tegelikult teeb siis see keelemudel seal taga ja lõpuks nagu see , mida on vaja ehitada , ongi kirjeldada ära need tööriistad , hoolitseda täiesti nii-öelda vanakooli stiilis nende integratsioonide pärast , et okei , meil peab olema nagu mingi baasikonto , et me sinna külge saame ja kusagilt peavad GitHubist peame saama nagu sinna koodi baasidele ligi . Ja siis noh , on vaja võtta mingi põhi või raamistik , mis siis suudab ühelt poolt nagu Slacki kaudu neid küsimusi vastu võtta ja teistpidi siis agendile edasi anda . ja see raamistik , noh , neid ei ole täna ka enam mitte ainult üks , vaid on täiesti olemas ja open source ja võimalik nii-öelda lihtsalt võtta ja laiendada juba nii , nagu vaja on . eks selles mõttes , et seda esimest sammu mina ei olnud see isegi algataja , vaid hea kolleeg Raimond on ju , kes siis vaatas just seda kunagi , et see Claude'i bot , mis meil istub Slackis , et ta paraku on nagu väga niisugune nagu ühe koodibaasi keskne ja sinna peale või sellest ajendatuna siis ühesõnaga nagu hakkas vaatama , et oot-oot , et tegelikult ühesõnaga nagu me saame suht hästi kokku traageldada asju , mis on juba olemas ja ise ehitada võib-olla , ma nüüd peast ei mäleta , aga ma arvan , et Remi esimene versioon oli võib-olla nagu paarsada rida koodi ainult .
3: teeme nüüd väikese reklaamipausi ja siis oleme juba varsti tagasi .
4: Subaru , ülim turvalisus , ökonoomsed hübriidmootorid , uskumatu hind . Sellist võimalust tõesti enam ei tule . Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist . Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga . Nelikvedu , kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid . Tule Autospiritisse , ehitajate tee 122.
5: ta müüs eluajal vaid ühe maali . täna teab teda terve maailm . suve suurim kunstielamus , näitus Vincent van Goghist . piletid saadaval vangogtallinn.ee .
6: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: mina olen Karl Karklasist .
9: ja mina olen Anastasia .
8: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd .
9: nii täkkeparandused ,
8: klaasivahetused
9: kui ka juhi abitee rekalibreerimised .
8: nii et kui sul on klaasimure ,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
8: broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja meil on jätkuvalt külas Alvar Lumberg, kes on Lightyeari arendusjuht ja me räägime siis Lightyeari maja sisesest üksest tehnilisest jutrobotist nimega Remi. Ja me jäime selle koha pealt pooleli, et kuidas Remi on natukene arendatud, et alustaks peale üks lihtsama küsimusega, et kaua te seda Remi üldse arendanud olete või kaua läks esimese versiooni tegemise peale aega?
2: Esimese versiooni peale läks Raimondil paar õhtut, ma ütlen niimoodi natuke puusalt, aga noh, me loeme ikkagi seda tundides, mitte päevades. Ja tänaseks on Remi olnud meil kasutusel natukene üle 2 kuu kõigest. Ja kuskil märtsi teisest poolest on ta meil siis inimestele saadaval. Ja me oleme teda selle aja jooksul siis natukene laiendanud just niiviisi, et alguses ei saanud andmebaasile üldse ligi, kuskil umbes 6 aega tagasi tuli see logide ligipääs, et tasapisi edendame, et on töös ja tunneme, et nüüd nädala paari pärast võiks olla isegi sükkene nii-öelda selline V1, nagu siis vaatame natukene aega, et kuhu me siis sellega edasi läheme.
1: Aga teil on ka teistpidi nüüd mingisugune informatsioon, kui palju on edasi nagu seda arendusel peale üldse energiat pandud, kas on eraldi töökoht, keegi kes arendabki kogu aeg Remi või see on sükkene, et kuulge midagi ta ei oska, läks teeks mõned tunnid nüüd Remi kallal tööle, et saaks edaspidi paremini.
2: See natukene on seda viimast pigem, et ühelt poolt võib öelda küll, et see Remi arendus on mingis mõttes olnud pidev, aga no see pidev on olnud samas nagu hästi pisteline, et meil on täna eraldi inimene, no arendaja, tarkvarainsener, kes tegeleb tõesti täisajaga laiemalt Lightyeari saai kasutusele võtuga. See on osaliselt selline tootesuunaline roll, aga täna isegi võiks öelda suurema fookusena on see ikkagi selline no, organisatsiooniprotsesside suunaline roll. Et kuidas me oma tegevustes ja kui me ütleme oma tegevustes, siis no, me mõtleme siin tõesti nagu kõiki erinevaid sisemisi protsesse, alates siin mingisugustest noh, ma ei tea, rahapesu tõkestamise poolest kuni kindlasti hoopis sinna kasvu ja rohkem võib-olla siukse analüütilise ja vastavuskontrolli pooleni, et kuidas me nagu läbivalt AI-d saaksime nutikalt kasutada, et see jõuaks siis ka tõesti iga ühe töölauale, noh, lisaks sellele, et meil on tööriistad nagu Remi. Et see on üks täisajaga inimene, kes muuhulgas arendab Remit edasi praegu.
1: Aga seal on tagurpidi statistikat ka, et kui palju Remist kasu on olnud, et mis see nagu hulk tunde on, mida me tänu sellele on kas olnud kiiremini tehtud või siis ma kujutan ette, seal on teine võit veel, eks, et muidu ma tulin kogu aeg kohvi laua taga või veel hullem sinu tööajal sinu kõrval, et kuule, mul oleks vaja, et andmebaasist mingi asi teha ja ma nagu ei saa, et aita mind, sest ma segan ja sinu tööliin katkeb ja olete teinud mingid arvutusi?
2: Me oleme teinud kahte pidi seda, millest mõlemad on nagu natukene hinnangulised, et noh, ega seda stopperiga mõõta nagu alati seda efektiivsuse paranemist on keeruline, kui protsessid ei ole kuidagi väga lineaarsed, eks ole, või ühetaolised. Me oleme inimeste, kes küsinud ja me oleme ka vaadanud neid küsimusi ja siis proovinud, no ütleme seda siis nagu sellist ise raporteeritud efektiivsuse kasvu nagu valideerida natukene, et no lihtsalt, et kas see tundub mõistlik selle pealt, mida me näeme. Ja täna see, mida meie töötajad ise raporteerivad, kellest no ma jämedalt ütlen praegu umbes 3/4 on nagu regulaarsed Remi kasutajad, ütlevad, et nad säästavad noh, ütleme sellise paar kuni mõni tundi nädalas keskmiselt. Mis noh, ei ole tegelikult tubli 10%, et noh, et sellise kontoritöö juures noh, asutuses, kus meil täna on cirka 80 inimest, et noh, see 10% on ikkagi päris mitu töökohta, kui niimoodi vaadata. Ja me ise hindame, et noh, korrutades seda siis kasutusega läbi, et noh, et me laias laastus nagu 2,5 täistöökoha aja nagu hoiame kokku, on ju, et mis meie vaates küll, noh, õnneks, et erinevalt siin Metast ja Amazonist, kes peavad 10 000 inimesi vallandama, et me pigem vaatame seda nii, et kuidas me siis vastavalt saame nagu õhemalt kasvada.
3: Kuule, aga ütle, kas on mingi selline juhus ka olnud, et noh, ma ei tea, et Remi on välja toonud näiteks mingid seoseid noh, kohas, kus inimesed ei ole osanud neid oodata, noh, ma ei tea, et näiteks on seostatud ära mingisugune tarkvaraviga, eks võibolla, aga see on leitud üles hoopis mingisuguse, ma ei tea, statistika analüüsi põhjal nii edasi, et noh, tihti on nagu see, et kui noh, me inimestele ei ole ju väga võimelised nagu suurt pilti väga hästi aduma, et kui ta holistiliselt vaatab nagu erinevate andmekogude peale, et kas sealt on tulnud nagu mingit noh, sellist ootamatut lisaväärtust ka?
2: Vastus on jah ja ei, et jah, kindlasti on tulnud ootamatult lisaväärtust, aga võibolla see on olnud nagu natukene selline vähem dramaatiline või vähem nii-öelda sci-fi on ju, et nüüd noh, tuli siin tehisintellekt on ju ja siin noh, mis iganes avastas uue algosakese, et pigem on see olnud see ootamatu lisaväärtus tuleb tegelikult nagu väga lihtsast kohast, kus keegi väejuht, üle nimi mul meelde ei tule, kunagi on öelnud sitaadi, et noh, et ühel hetkel kvantiteet on omaette kvaliteet. Ja natukene on Remiga samamoodi, et see küsimustele vastamise kiirus, milleks tegelikult on nagu väga paljud meie insenerid, vähemalt väga paljud inimesed maja sees võimelised, on lihtsalt nagu nii palju suurem, et selles sünnib mingi täiesti omaette väärtus. Ehk siis, et noh, me ei tunne, et ta teeks midagi, mida inimene ei suuda teha, noh, nagu intellektuaalse kapasiteedi mõttes, võimekuse mõttes, aga ta lihtsalt teeb seda nii kiiresti, et sellest tekivad mingid täiesti uued võimalused.
1: Aga kuidas tagada, et see Remi ei räägiks mingit saladusi välja, et see on ka ju kindlasti oluline küsimus, et kui ta igal andmebaasidel juba ligi saab, et kas seal ei ole ohtu, et ma ei tea, on ka see ju, te väga palju delikaatsed andmed, te peate vastama tuhandele miljonile finantsnõuudele, kuidas te turvate seda?
2: Väga õige küsimus, ega täna ongi niiviisi, et üks kõige olulisemaid piiranguid, mis meil ka sisekasutuses Remi jaoks on, et kliendi andmeid ei peaks tema mitte nägema, ja noh, kindlasti mitte siis ka vastavalt ei saada õnneks neid ka välja kuidagi moodi näidata. Ja noh, kliendi, no eelkõige ongi need nagu kliendi andmete sees on muidugi seal siis isiku andmed, tehingu andmed, igasuguseid selliseid erinevaid aspekte. Ja kui ma enne rääkisin andmetele ligipääsust, et siis seal on nagu päris kõva ja väga selline noh, nimetame siis ütleme deterministlik filter vahel, et see ei ole mitte nagu see, et me nüüd oleme nagu Remile öelnud, et kui tundub, et mingi asi näeb välja nagu nimi, et siis ära seda inimesele näita, vaid see ikkagi on juba seal andmeallika poole peal ehitatud need piiratud või sellised opuskeeritud vaated vahele meil, et seda juhtuda ei saaks.
1: Aga kas te arendate vastu, nagu selles mõttes, et kas Remi töötab vastu ikkagi nagu reaalselt deploitud asja või testkeskkond või arenduskeskkond või kus te...
2: No Remi andmete mõttes seal on meil praegu nagu töös, aga ütleme, et noh, need andmed, millele Remi täna ligi saab, et need valdavalt on rohkem sellised analüütilised ja nii-öelda kasvu andmed meil. Aga jah, ta selles mõttes ikkagi näeb täiesti neid samu live andmeid, mida näeksid ka inimesed just selle olulise vahega siis, et noh, seal on kindlasti see filter. Maskimine vahel. Ja.
1: Aga siis teisest küljest, ma saan aru, et see Remi ei ole mitte ainult programmeerija abivahend, võib-olla ka nagu finantsosakonna jaoks, kes tahab mingid analüütikat teha või nii edasi.
2: Meil täna on niivisi, et kui me tegime siis, noh, oleme vaadelnud nii siis, et kes Remit kasutavad, kui see sama küsitlus, mis me tegime, siis tuli päris põnev muster välja, et jämedalt ikkagi umbes pooled kasutajad on insenerid ise, kes siis, noh, tõesti tänu sellele, et seal on nagu erinevad andmeallikad koos saavad enda küsimustele kiiremini vastuseid, siis sealt edasi nagu, noh, nüüd natukene siin meenutan protsente niimoodi puusalt, aga et ütleme siuke umbes siuke 15+15% on siis erinevad meie nagu operatsioonitiimid, kelle jaoks on see siis viis, kas siis tõesti lihtsalt, et anna mulle päring on ju, millega ma nüüd vastuse saan, et noh, näiteks ma tegelikult tahan neid kliendi andmeid, et Remi oskab mulle selle päringu kokku panna, et ta ise ei pea neid andmeid nägemagi. Või umbes ala täpselt see sama, mida enne viitasin, et kliendi liks juhtus Y on ju, et miks. Ja siis sealt edasi võibolla on veel, meil on compliance on ju vastavuskontroll, kes siis ka toote kohta mõnikord kontrolliks küsib asju, et kas asjad töötavad nii nagu nad oodatud on või noh, vähemalt, et kas nad koodis on kirjeldatud nii nagu peaks või ka mõnikord siis analüüsivad seal mingeid kaasusi. Et see kasutus on, noh, ma ütleks suhteliselt läbi organisatsiooni, mis on hästi tore.
1: Kas see nagu samas chatis nagu ei häiri, et oot, et me see mingi progemis juttu ajame, see järsku keegi hakkab vahelt tulema, et kuule, aga mul oleks aeg kiiresti mingit turuanalüüsi.
2: Noh, kõigepealt ega nad otseselt ressursi mõttes ei konkureeri teineteisega, et Remi jookseb AWS-is lambda peal, et skaleerub nii nagu vaja ja teiseks ega seal, noh, meil täna tiim on piisavalt väike ja just see avalikkus ongi sellepärast ju tehtud, et me näeksime neid küsimusi ja saaksime seal sekkuda ja ka mingi inimeste vahelise arutelu algatada.
3: Kuule, aga räägime natuke sellest hinnast ka, et me kõik teame, et tegelikult noh, mida nutikamat LLM-i sa kasutad, seda rohkem sa selle eest maksad ja noh, tänapäeval ikkagi väga palju räägitakse sellest, et nii Anthropic kui OpenAI on hakanud ikkagi oma kraane nagu kõvasti kinni keerama, et noh, kas teil ütleme, et kas selles mõttes mingisugust probleemi ei ole tekinud, et kõik inimesed muudkui aga küsivad, aga ühel hetkel saavad need tokenid otsa enne, mille eest küsida.
2: Eks me jälgime seda ja tänasel hetkel võib öelda nõnda, et me siiski nüüd, noh, eeldusel, et meie hinnangud selle säästetud aja osast paika peavad, et me ikkagi julgeks öelda umbes sellise nagu paar korda oleme plussis, mis mingis mõttes on nagu igati kena number ja mingis mõttes jälle on nagu väike number, et noh, võiks eeldada, et mingi selline nagu noh, tehniline automatiseerimine on suurema kasuteguriga.
1: Ja toda on need tokenid juurde osta, et paned lõputu krediitkaardi ja ütled kütke, et...
2: No selles mõttes on noh, praegusel hetkel jah, et kuna me nii-öelda oleme võidus on ju, siis me pigem ei ole veel nagu mõelnud, et peaks kuidagi moodi hakkama pärssima seda või piirama seda eelarvet.
1: Aga sa julgad veel mitu eurot nagu kuus põleb?
2: Ei noh, see eks nüüd siin tähelepanelik kuulaja arvutab selle välja, nagu ma olen kõik need numbrid välja öelnud, et umbes kui palju siis peab ära põlema, et see kehtiks, mis ma ütlen.
3: Aga ütle seda, kas te olete nüüd nagu edasi ka hakanud mõtlema, et noh, okei, täna on teil Remi, kes vastab enamustele küsimustele ja aitab inimestele selle tõttu nagu kiiremini tööd teha, et noh, ma arvan, et saate järgmine etapp oleks see, et Remil on mingi sõbereks, kes võib-olla küsib neid küsimusi ise või teeb mingi asjaga ise inimese eest ära, et kas te olete sinna poole ka mõelnud?
2: Meie jaoks üks põnev nagu selline võimalus, ma ei tea, kas me seda teed lähme või millal või mis järjekorras, on see, et täna meil on nagu, ma isegi julgeks öelda, et kaks siukest nagu agentilist sõpra Slackis, üks ongi Remi ja teine tegelikult on Linear, et me kasutame Linear selliseks noh, issue trackinguks või nagu projekti juhtimiseks siis nii-öelda. Ja Linear on väga osav selles, et võtta mingisugune jutulõim kokku ja selle põhjal siis tekitada issue on ju, kus on noh, tõesti olulised asjad välja toodud, vajalikud attachmentid ise külge lisatud, see on, töötab väga vingelt ja väga tore on. Aga et nüüd siis jõuda sellest sinna, et Remi nüüd nagu paneb mingisuguse sellise pildi kokku kuidagi olukorrast, noh, tavaliselt tõenäoliselt mingi vea olukord, mingi nii-öelda bugi või midagi, ja et siis see järgmine samm võiks ka sealt kuidagi nagu juhtuda automaatselt, et see nagu on üks opportunity ja teine nagu selline võimalus, mis on ka põnev on see, et Remi võiks teinekord nagu ise kuidagi agaramalt sekkuda, et noh, eks see tähendab seda, et me siis mingites kanalites või kohtades kuidagi noh, lihtsalt nagu siis kutsume teda välja automaatselt, et juba see insight nagu sünniks selleks hetkeks ära, kui inimene kohale jõuab.
1: Ja minu arust oleks päris hea, kui võtad praegu ütles, et see kolleeg sekkub vestlusesse, eks, ja varsti hakkab Remi sekkuma, et kuulge mehed, et mis te lobi see asja tehakse niimoodi. Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
4: Q-Hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen Karklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde! DAB+ on raadio.
11: Kuku raadio. Digitund.
0: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja meil on külas Alvar Lumberg, kes on Lightyeari arendusjuht ja räägime siin ühest Remi juturobotist ja nüüd räägiks natukene üksest huvitavast nurgast, et kõik kuulajad, kes on mõelnud, et tahaks tegelikult omale ka sellist asutuses sellest robotit, kes oskaks nagu vastata nendele küsimustele, et tihti peale meil asutuses ei ole. Tõesti need inimesi nii palju, me asutused on valdavalt väiksed ja võib-olla isegi kõik ei teagi kõikidele küsimustele vastused, sest asja informatsiooni on palju. Ja no igal juhul mõtleks neid kohti, kus üksest Remi taolisest sõbrastaks palju kasu on palju, aga ma arvan, et alati me räägime, kuidas kõigil õnnestub ja kõik on see nii lihtne ja me tegime selle valmis ja läks need paar õhtud. Kellegile paneks üldse pärdik kõla peale, öeldakse, et tee see paari õhtuga valmis ja sa ei saa hakkama sellepärast, et noh, sul ei ole sellist, kas alusteadmist või ei lähe õnneks esimese tehnoloogia valikuga, et kas sa aitad meil nüüd võib-olla kuulajale mõned üksed nipid või suunad kätte anda, et kui ta tahaks täna ehitada oma asutuse sees samasugust juturobotit, mida ta tegelikult võiks täna kaaluda ja noh, lihtsalt ütleme, et ära, informatsioon muutub ju kiiresti, aga tänasel päeval.
2: mina nüüd , ma räägin nüüd siis potentsiaalsele tarkvarainsenerile , kes võtab kätte seda ehitama hakkab , et tuleb minna pi.dev , pi nagu pi ja vaadata , mida see konkreetne raamistik võimaldab . Konkurente on veel , aga see on selline hea , väike ja modulaarne , selline noh , lihtsasti alustatav , et võib-olla sinna on natukene vaja keerulisemates kohtades , et noh , kus äkki on vaja juba võib-olla autentida neid kasutajapoolseid päringuid kuidagi või noh , natukene sinna juurde ehitada , et siis ta kas jääb kitsaks või siis noh , muutub nagu see käsitöömäär nagu suuremaks . aga meie jaoks on see olnud väga hea lähtekoht . Ja seda võin öelda täiesti omast käest , et olen ühe tööriista sinna külge riputanud , et tegin selle logide integratsiooni ära ja see noh , selles mõttes tõesti on lihtne ja mõnus ja vähegi loovale inimesele tegelikult nagu see agendile nende skillide ja siukste noh , nii-öelda siukste raamistuste kirjutamine on hästi põnev töö omamoodi , et noh , see natukene selline mentori vaibiga töö on ju , et sa ikkagi sõna otseses mõttes on ju ütled , et kuidas asju teha . Aga jah , et ma arvan , et sealt pihta hakates mõelda läbi see , et milline on siis see alusmudel , mida kasutada , noh , kuidasmoodi seal kõik need mahud ja asjad , et noh , tokenid kindlasti põlevad , aga et noh , et kuidas siis need täpselt nii-öelda mõistlikult , kust neid mõistlikult saada ja mil moel , et meie kasutame ise AWS Bedrocki on ju , mis on siis sisuliselt selline hostitud mudelite platvorm , teeme seda muuhulgas sellepärast , et isegi kui mudelisse peaks seda kliendi andmestikku BI-d kuidagi lekkima , et noh , siis ta ikkagi nagu kindlasti mitte ei lähe see nagu siis alusmudeli treenimiseks , vaid on seal AWS-is nagu kenasti pakitud kappi ära .
1: ühesõnaga , sa jooksad teie enda juures pehmelt öeldes , eks ju , et see AWS on
2: no meie jah , noh , ütleme see me niivõrd-kuivõrd hallatud teenuste puhul , aga selles mõttes jah , et see jookseb AWS-is nii-öelda meie noh , meie konto all ühesõnaga ja
3: no, AWS-i suletud ruumis ,
2: eks, selles jah. mõttes suletud ruumis jah , et sealt nii-öelda nagu Anthropicusse nagu tagasi midagi ei lähe .
1: Aga nüüd see Anthropicu siis antud juhul mudel , selle te olete sinna alla tõmmanud , selle te olete sinna püsti pannud , kuhu need tokenid kuluvad ?
2: Noh , selles mõttes ei ole püsti pannud , et noh , seda siis omakorda jooksutab jah , AWS nagu meie eest , et ega tokenid kuluvad ikkagi sinna , selles mõttes , et tokenid kuluvad loomulikult küsimustele vastamiseks , eks ole , et see mudeli jooksutamine kui selline , noh , see hinnastamine seal on endiselt tokeni põhine või no täpselt samamoodi , nagu see oleks kasutades avalikku teenust , et ega ta noh , ta ei ole okay, , ta ei ole seda moodi , et see ei ole see , et siin on nüüd server , on ju , ja siin jookseb mudel , et maksad selle serveri ressursi eest , et selles mõttes me maksame ikkagi, noh, umbes no põhimõtteliselt hinnastamine on väga samasugune , kui see oleks kasutades siis Cloudi API tokenit .
1: Okei, sest see on teine niisugune populaarne viis , et ma võtan mõne siis ai mudeli ja siis ma kasutan nende avaliku API-d lihtsalt , siis sa pead usaldama , et see andmestik käib ka nende juures kodus , eks ju , ja siis on see küsimus .
2: noh , just , et või siis , et usaldama või siis piisavalt piirama , eks ole , et meie jaoks oli oluline nagu see juba eos paika panna ja noh , ütlesin jah , ega see selles mõttes on see nagu kõige kallim viis neid tokenid põletada mingis suhtes , et kõiksugused võtame samad mingid Cloud Code'i paketid või Codexi paketid, enamasti need on noh , juba seal sellise nagu bundle'i hinnaga , ühesõnaga , et sageli need tokenid tulevad kuhugi maani vähemalt odavamalt kätte , aga noh , jällegi , et ka selliste kasutusjuhtude jaoks on ju need noh , need pakendatud tokenid nagu lihtsalt ei sobi , et üldjuhul nagu need on päris palju on ju ka siin OpenCode ja erinevaid platvorme , mida on ka Anthropic näiteks kinni pannud puhtalt sellepärast , et kuidas öelda siis , julgustada neid ärikliente nii-öelda kasutama asju jutumärkides õigesti .
1: aga kuidas sa need teadmised sinna sisse saavad , et kui sa nüüd selle oled endale sinna püsti pannud , kuidas sa teda nagu nii-öelda juhendad , et näed , siin on mu dokumentatsioon , siin on mu logid , seal on mu
2: ja ega mudelit selles mõttes ei juhendagi , et see ongi nüüd koht , et kus nagu siis see noh , inglise keeles on see sõna harness on ju , et nimetame siis rakpeteks seda , et see ilus sõna on ju , et need rakmed hoolitsevad selle eest , et sul on nii-öelda seal selle hobuse küljes nagu kõik need vajalikud asjad olemas , ehk siis tegelikult see harness koostöös siis nagu LLM-iga , et see LLM põhimõtteliselt otsustab , kuidas sellele päringule vastamiseks on mõistlik tööriistu kasutada ja siis noh , need tööriistad juba tegelikult nagu jooksevad siis su nagu enda noh , jällegi sinu enda kapis ja andmed siis omakorda noh , pannakse siis vastusena LLM-ile kokku on ju , kes siis annab selle põhjal siis tegelikult selle mingi lõpliku kokkuvõtte vastuse .
3: kuule , aga siin on veel selline huvitav küsimus ka , et noh , vaata ilmselt nende diskussioonide tulemusena , eks tekib ju mingisugune lisaväärtus , mis on nüüd nagu hästi Lightyeari põhine , eks , mis ei ole enam nagu noh , otseselt LLM-i teadmine , vaid noh , mis on siis tekkinud tänu sellele , et mudel on mingisuguseid teie andmeid analüüsinud , eks , jõudnud mingisuguse tarkuseni , kas noh , ütleme , et kas seda ka kuidagi nagu eraldi säilitate või noh , ühesõnaga , kas te õpetate mudelit targemaks selle jaoks , et ta oleks rohkem teie asjadega kursis ja paremini nagu teie asjade jaoks tuunitud ?
2: Jah , aga see võib-olla ei ole, no see õpetamine siin võib olla mingites väga erinevates vormides ilmselt, et meie seda, no ega me seda mudelit ennast kuidagi moodi ei õpeta ja polegi meie mudel, keda õpetada, et mida me saame teha on see, et anda kätte talle rohkem tööriistu ja nende tööriistade ümber pakkuda võimalikult head konteksti, et millal ja kuidas neid kasutada. Üks hea näide siin on see, et sama puudutab andmetele ligipääsu, et väga palju läksid vastused kvaliteetsemaks, kui me eraldi tekitasime talle sellise andmete metadata nagu allika, mis siis lihtsalt kirjeldas ära, et noh, mis kus tabelise veerus on, et mõni asi on ilmselge ja mõni mitte nii väga, eks ole. Et noh, see siis sidus nii-öelda selle inimkeelega nagu selle andmestiku ära. Et selliseid asju on kindlasti vaja teha, aga hea on see, et see ei ole nagu miski, mida on vaja teha kuidagi ette. Seda saab teha siis, kui on tunne, et võiks olla paremini.
3: Aga mingit pikaajalist mälu sa ei ole hakanud talle tekitama?
2: Me ei ole talle tekitanud seda pikaajalist mälu vist enne kõike sellepärast ka, et üks asi, eks see nüüd on selline samm-sammult, et mis me siis teeme, aga teispidi see mälu elab meil nendes välistes allikates suuresti, nii andmebaasis, logides, koodibaasis, eks ole, et seal on see võib-olla palju paremal ja ilmutatumal kujul ja kuna need Remi vastused ikkagi on mitmeti nagu tuletatud andmed. Noh, kas see nüüd järgmist korda küsides tuleb täpselt samasugune vastus? Jah, me võib-olla ei tea, aga noh, pigem nagu me usaldame neid alusandmeid, mis meie jaoks on nagu see tõeallikas. Et see võib-olla on üks põhjus ka, et miks me ei ole, ma ei tea, veel, aga liiga tõsiselt kaalunud, et kas me nüüd peaksime neid vastused ise kuidagi mingisuguseks knowledge base'iks kondama.
1: Kas te olete nagu võib-olla nagu üksed probleeme ka avastanud, et ühes küljest arendaja küsib, et ta vastab mingisuguse vastuse, tundub jumala äge, siis õnneks keegi sekkus ütleb, kuule, nii ikkagi ei teha, ei saa. Et kas te näete ka sellist nagu riskikohta, kus see masin ikkagi andis nagu nii palju kehvasid vastused, et võib-olla tegelikult see võib tekitada ka nagu tagurpidi ikkagi probleeme teile, et usaldatakse pimesilmi, järjest rohkem usaldame, ta enamasti ju teab õigesti ja siis me teemegi miks luhakus vigu kuskile koodi.
2: Finantsasutusena meie mingis mõttes õnn ja noh, võib-olla siis ka nagu õnnetus, aga tegelikult nagu selles kontekstis pigem õnn on see, et meil peab olema neid riskimaandamise ja juhtimise ja kontrollmehanisme nagunii mitu kihti, et enne kui suvaline halb vastus jõuaks nüüd päriselt nagu paha tegema, võib tegelikult, noh, ütleme, siis peaks neid läbikukkumisi või nagu õnnetusi või feile mitmel levelil olema, on ju. Ja see aitab kaasa. Aga loomulikult ikkagi esimene on see, et me oleme nii arenduses, kui noh, ma arvan, et praktikasse kandub ka nagu Remi kasutusse, et need on kõik tööriistad ja lõpuks inimene on see, kes vastutab selle tulemuse eest. Ja noh, kahtlemata võib selle kohta alati öelda, et see automatiseeritud lollus on noh, kohe nagu tuhandekordne lollus on ju. Meil küll ühtegi lolli inimest ei ole õnneks, ega neid väga palju ilmas nagu vast ei olegi, et see ei ole nagu see. Pigem on noh, küsimus selles on ju, et kuidas me nagu mingisuguse naiivsuse või liiga suure entusiasmiga nagu kogemata sõrme lõikame. Ja noh, eks see võib juhtuda, aga lõpuks on jah see, et see grain of salt on ju, et peab asju ikkagi vaatama kainelt ja kui on kõhklusi, siis kontrollima üle.
3: No, siit on võib-olla huvitav minna edasi natuke veel sellise filosoofilise teemaga, et kuidas sina näed, et hästi palju viimasel ajal maailmas räägitakse sellest, et noh, kuskil progressiivsetes siis kuluaarides, et ikkagi on tulemas ettevõtted, kus noh, ma ei tea, iga inimese kohta on tööl võib-olla nagu 10, aga võib-olla ka 100, aga võib-olla ka 1000 robotit, kes siis teevad erinevaid asju ja noh, ühel hetkel ikkagi inimesed, noh, nii-öelda inimese roll järjest kahaneb, eks noh, vähemalt nagu mitte praktilist igapäeva asjade tegemises, inimene jääb võib-olla suunama, eks kuskil mingisugused olulisi otsuseid tegema ja mingis strateegilisi suundi andma, et kas sa näed seda, et noh, ma ei tea, te olete lähiajal astumas selliseid samme, et teil tekib nagu rohkem noh, päris robot töötajaid, ütleme, et täna Remi on nagu pigem selline nõuandja ja noh, kes natuke nagu võib-olla kiirendab inimest, aga et teil tekib ka neid, kes siis noh, ma ei tea, inimese eest töö ära teevad.
2: Ma arvan, et sellele küsimusele on selles mõttes keeruline vastata, et noh, täna vist on paar kandidaati maailma peal juba õhused, kes võiksid olla need esimesed ühe töötajaga miljardi ettevõtted. Et siin seal Twitteris ja mujal, vabandust, X-is on ikka noh, juttu neist. Aga ma arvan, et see Ma isegi ei oska sellest hästi niipidi mõelda, sellepärast, et võib-olla see natuke kuidagi eeldab, et sellest AI-st nagu, või nendest agentidest mõeldagi nagu töötajatest või mõelda kui mingisuguse konkreetse nagu rolli või vastutusala eest vastutajatest. Et pigem ma võib-olla see on nüüd natuke vanakooli mõtlemine, aga et lõpuks ikkagi kusagil on keegi inimene tänases maailmas, kust peab nagu litter seisma jääma, eks ole. Ja seni kui see litter seal seisma jääb, siis järelikult on see nagu tema roll, see milliseid tööriistuda suudab, et kui usinda on, et tööle panna masinad, on mingis mõttes juba selline individuaalne oskus.
1: Aga siin kohal me peame nüüd selle põneva jutu teema lõpetama. Aitäh, Alvar, et sa selgitasid meile. Ma loodan, et mõni hea kuulaja sai siit palju inspiratsiooni ja ehitab samamoodi oma roboti ja saame tulevikus rääkida, kuidas seda roboti armeed on juhtima peaks. Et, aga kallid kuulajad, teiega kohtume taas nädala pärast.
12: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
13: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
14: Leedus sõitis Varssav Tallinn liinibuss kraavi on vigastatud. Töötleva tööstuse tootmismaht on langenud 4 kuud järjest. Eestis tekib aastas elaniku kohta üle 11 kilogrammi tekstiilijäätmeid. Venemaa ründas taas Kiievit. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma kohati on äikest, aga õhtul sajuvõimalus väheneb. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tiidemann. Leedus sõitis Varssavi Tallinn liinibuss öösel teelt välja kraavi. Reisijad said vigastada ja viidi haiglasse, vahendab Leedu Delfi. Politsei teatel on tegu firmaga Flixbus. Roolis oli 1968. aastal sündinud mees. Õnnetus juhtus öösel kella 2 paiku. Esialgsetel andmetel juhtus see halbade ilmastikutingimuste tõttu. Bussis oli 20 reisijat, kes on Leedu, Läti, Soome, Ukraina, Poola ja Eesti kodanikud. Vigastatute arvu veel täpsustatakse. Tööstusettevõtted tootsid mais püsiv hindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. 2 aastat kestnud elektriühenduse kavandamine Eesti ja Läti vahele on jõudnud lõppfaasi. Tänasest on avalikul väljapanekul planeeringu lahendus, mille kohaselt algab trassikoridor Paidest ja kulgeb läbi Saaremaa keskosa läänerannikuni. Uue ühenduse eesmärk on tugevdada riigi varustuskindlust, parandada elektrivõrgu toimimist ning luua paremad võimalused taastuvenergia kasutusele võtuks ja ekspordiks. Keskkonnaagentuuril valmis uuring kordus kasutuskõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muutunud tekstiili kogumise kohta. Selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo, mis on Euroopa keskmisest mõne võrra parem. Suur osa tekstiilist, mis võiks saada uue elu, lõpetab siiski põletuses või prügilas ja tekstiili liigiti kogumise süsteem on omavalitsustes ebaühtlane. Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnul ei ole tekstiilijäätmete parem kogumine üksnes jäätmekorralduse küsimus, vaid aitab hoida materjalid kauem ringluses ning see toetab kestlikumat majandamist ja säästab ressursse. Sotsiaalminister Karmen Joller nimetas Ravimiameti peadirektoriks Katrin Kiisa, kes kinnitati teiseks ametiajaks. Sotsiaalministeeriumi kantsler Mario Mändmaa sõnul on Kiis oma töötulemustega kinnitanud, et oskab leida tasakaalu ühiskonna ootuste ja päriselu võimaluste vahel ning ta näeb tehnoloogia arenguga kaasnevaid uuendusvõimalusi, mis aitavad muuta ravimite kättesaadavust paremaks ja vajaduspõhisemaks. Venemaa ründas taas Kiievit. Viimastel andmetel hukkus 11 inimest. Toimus 10 plahvatusi, vahendab Union. Ligi poolsada inimest on viga saanud. Ulatuslik rünnak Ukraina pealinnale ja selle lähiümbrusele on juba teine vähem kui nädala jooksul. Kiievi sõjalise administratsiooni juht ütles, et venelased ründasid ballistiliste rakettide ja droonidega. Soome kaitsevägi kehtestas Soome lahe idaosas taas ajutised piirangualad lennu- ja mereliiklusele. Kaitseväe peastaabist kinnitati STT-le, et hoiatusala kehtestati ettevaatus abinõuna ja see on seotud Ukrainas peetava kaitsesõjaga. Samuti tõhustati piirkonnas õhuseiret.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
14: Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati võib olla äikest, aga õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne ja loode tuul 5-15, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhtul nõrgeneb ka tuul ja sooja täna kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 18 ja Pärnus 16 kraadi.
17: Taave ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
18: Surm oli peal tähel.
17: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
20: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
21: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
22: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
23: Mina olen Karl Karglasist.
24: Ja mina olen Anastasia.
23: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
24: Nii täkke parandused,
23: klaasivahetused,
24: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
23: Nii et, kui sul on klaasimure,
24: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
23: Broneeriaeg karglas.ee
24: või helista 1720.
22: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
25: Tere, Timo Tarve, Aina Ruus, saralustavad uut nädalat saatega Sihik. 6. juuli on olnud Eesti enesemääramise kultuuriloos tähenduslik kuupäev. Sellel päeval 1862 ilmus Soomes epos Kalevipoeg, seda ikka seetõttu, et Eestis kehtinud vene tsensuur takistas selle ilmumist. Esimesest rahvaväljaannet trükiti 1000 eksemplari. Möödus vaid 3 aastat, kui Johan Voldemar Jannseni eestvõttel asutati sellel päeval Tartus Vanemuise selts, mis algul tegeles peamiselt koorilaulu, ettekande ja peoõhtutega hiljem lisandusid ka näitemängud. Ja 6. juulil 1870 toimuski seltsis esimene eestikeelne teatri etendus, kui vaatajateni jõudis Liidia Koidula Saarema onupoega. Laupäeval tähistasid Ameerika Ühendriigid oma 250. aastapäeva. 6. juuli 1785 läheb aga ajalukku seetõttu, et selle riigi raha ühikuks sai dollar ja esimese riigine võeti kasutusele siis 10 süsteemi jaotusega raha ühik. Tänas saadet alustame erusõjaväelase kindralmajor Riho Ühtegiga, kes on olnud ka Kaitseliidu juht ja andis nüüd nõusoleku poliitikute piisava toetuse puhul kandideerida presidendiks. Hinnatõus on veidi peatanud, aga kahanenud on ka tööstustoodangu maht. Kui palju seda kõike mõjutab nafta ja gaasi hind ning mis võib meid oodata teisel poolaastal, sellest kõneleme Luminor Panga bioökonomistile Nousklaga. Terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albrehtiga räägime aga saates suplusvee kvaliteedist ja teistestki suvistest loodusohtudest.
4: Sihik.
5: Hea meel on stuudios tervitada kindralmajorit Eros Riho Ühtegit. Tervist.
6: Tere päevast.
5: Riho Ühtegi nii siis on olnud Kaitseliidu ülem aastal 2019 kuni 2023. Paljude teenistuskohtade seas juhtinud Eesti väekontingenti Afganistanis, olnud Eesti kaitseatashe Gruusias. Tal on õigusteaduse magistrikraad ja mõne päeva eest tegid siis viis avaliku elu tegeles. Tegelikult oli need rohkem ettepaneku poliitikutele kaaluda Riho Ühtegi kandidatuuri presidendi valimistel. Alustades tänasest päevast, Riigikantselei tellitud värske uuring näitab Riho, et presidendi kui institutsiooni usaldus on jätkuvalt kõrge ulatuda 76%. Võrreldes valitsuse ja parlamendi usaldusega on see lausu mäe kõrgune. Kuidas seda parlamentaarses riigis selgitada?
6: Eks siin võib olla mitmed põhjus. Üks asi on see, et valitsus peab võtma vastu väga ebapopulaarsed otsuseid, mida ta on ju ka teinud viimaste aastate jooksul ja see usalduskriis rahva ja valitsuse vahel ongi tegelikult täna üks suuremaid probleeme. Presidendi institutsioon on Eestis siiski olnud või jäänud, ütleme natukene peale Lennart Merit selliseks teise järguliseks kahjuks, kus president on pigem selline sümbol ja noh, tema kallal ei ole millega näägutada, ütleme siis niimoodi. Peale selle Alar Karis on olnud tegelikult väga hea president ja mul on siiralt kahju, et ta ei jätkanud.
25: Te olete muidugi sellest võimalikust presidendiks kandideerimisest kõnelenud erinevate parteide poliitikatega, aga mingit kindlat erakonda selle otsuse taga praegu ei ole, eks?
6: Ei ole, et selles mõttes ongi võibolla hästi huvitav väljakutse, et ma olen esitatud rahvaalgutuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia, mine teab, võibolla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsevalimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Et milline igans tulemus saab olema, on president loodud. Tõsi, mitte esimene, president minu mõelest oli ka Allar Jõks, tuli vist samamoodi rahvaalgatuse korras, aga siin on siiski väiksed erinevused.
5: No ma ei tea, kui nüüd sõrm on antud nõusolekuga äkki on käsi võetud, kui teid ei peaks valitama presidendiks, kas te kandideeriksite näiteks Riigikogusse, Isamaa nimekirjas, näiteks Pärnumaal, näiteks esinumbrina?
6: Ja mul on seda ettepanekut tehtud selle kahe poole aasta jooksul korduvalt väga erinevate parteide poolt ühes seinast teise, ütlen teile, aga ma olen otsutanud jääda apoliitiliseks. Apoliitiliseks just nimelt parteilise kuuluvuse tõttu, noh, kuna ma praegu andsin nõusoleku presidendiks kandideerides loomulikult riigipoliitika seisukohast, ma poliitiline ei ole.
25: Olete viidanud, et tegevus Kaitseliidu ülesehitamisel ja juhtimisel oli üheks tõukeks. Miks te selle nõusoleku saada presidendi kandidaadiks andsite? Seletage see mõte lahti.
6: Kuna Kaitseliidu ülema koht on väga unikaalne ja mul on sellised kohad alati meeldinud, aga kui ma eri operatsioone juhtisin, siis mul tuli väga palju suhelda tegelikult inimestega, kes ei olnud sõjaväelised ja seda siis erinevates maailma piirkondades tegelikult ning Kaitseliidu ülema unikaalsus seisnebki selles, et organisatsiooni kuulub Eesti rahvas täiesti erinevatest ühiskonnakihtidest, täiesti erinevatest maanurkadest ja väga palju selliseid olme igapäeva probleeme, sotsiaalseid probleeme, ühiskondlike probleeme ja ka poliitilise probleeme tegelikult tuli Kaitseliidu ülemana mul organisatsioonis sees lahendada. Nii et ma arvan, et selline baas selleks on Kaitseliidust päris hea saadud.
5: Kui sellise taustaga mees on stuudios, ei saa küsimata jätta, et julgeoleku olukord on jätkuvalt väga keeruline ja ei ole ka lähitulevikus näha, et see paremaks muutaks.
6: Nii see on, et elame väga keerulisel ajal, et noh, minu käest on ka küsitud, et kas ma nüüd kavatsen hakata siin mingit sõjaväelist asja tegema. Tegelikult ei. Minu eesmärk on siiski enne kõike proovida ühendada täna kriisis olev rahvas ja tuua kokku siis lõhestatud ühiskond, püüda siluda need probleemid, mis on inimeste, valitsuse ja institutsioonide vahel. Ning ma olen alati seda ka rõhutanud ka oma kõnedes varasemalt, et kogu, et riigi julgeoleku alus on tegelikult tugev rahvas. Ja kui me oleme ühtehoidja tugev rahvas, siis on meil šansse ka, ütleme selles, olukorras, kus me täna oleme ikkagi ellu jääda ja alles jääda. Noh, siin on hästi palju juttu olnud heidutusest ja me teame seda, et Martin Herem alas iljuti kirjutas artikli, kus ta ütleb seda või võitis sõna ütles seda, et ta ei usu heidutusse, et me peame valmistuma sõjaks. Noh, ka heidutuse osa on üks osa sõjaks valmistumisest ja minu arvates heidutuse kõige tugevam komponent ongi tegelikult tugev rahvas.
25: Kuulge, aga sellises keerulises rahvusvahelises olukorras ja julgeolekuolukorras on presidendi üheks oluliseks rolliks ju välispoliitika. Kohtumine liitlaste riigipeadega, välisvisiitidel käimine. Aga teie ei pea seda rolli kõige olulisemaks riigipea puhul?
6: No ma arvan jälle, et tegelikult Alar Karis oma kõnes võidupühal ütles väga hästi, et võibolla tuleks rohkem pöörata pelku sissepoole. Miks? Sellepärast, et kui me tahame olla välispoliitiliselt tugevad ja usutavad, siis me peaksime olema ka seesmiselt tugevad. Ja see ei välista seda, et me loomulikult peame käima visiitidel, me peame osalema, me peame esinema, me peame ennast näitama ja olema nähtavad, aga veel kord, et ma lihtsalt tulen korra tagasi selle sama 2018. aasta ühe mind puudutav artikli juurde, mis ilmus Poliitikos, kus ma siis ütlesin välja, et venelast võetki Tallinnas jõuda, aga siin on nad surevad, eks ole, et selle tagasi side tegelikult oli ju selline, et Ameerika Washingtonis julgeoleku ringkondades see mõjus väga oluliselt tegelikult nendele inimestele, kes peavad lugu riikidest, kes on valmis ennast iseseisvalt kaitsma. See sõnum on nii oluline, aga et see oleks usutav, me peame ka tegelikult seesmiselt seda olema. Nii et need asjad on oma vahe väga tihedalt seotud ja kui me räägime välispoliitikast, siis välispoliitikat ei tee president üksi. President on esindusfunktsioon välispoliitikas, kes viib tegelikult riigi välispoliitikat välja ja esindab seda. Aga seda teeb valitsus, seda teeb parlament ja president on lihtsalt üks nendest, kes osaleb loomulikult selles protsessis, aga ta pigem esindab Eesti seisukohti maailmas.
5: Aga öelge või kirjutage see lause üks kord veel lahti, siis me saame teada, kas USA sõjaväelasi teavad siia või mis nad teevad täpselt, hetkel neid siin ei ole.
6: Hetkel neid ei ole, aga siin tulebki juurida põhjus, miks neid ei ole. Et noh, üks asi võimalus on tõesti see, et nad ongi ajutine rotatsiooni vahe ja nad tulevad siia aasta lõpus tagasi. See on täiesti loogiline ja seda on juhtunud. Ja ütlen teile ausalt, et see pole ka päris õige, et neid siin ei ole. Teatud osa neist siin ei ole. Aga ma tean välike ja väeosi, kus nad on endiselt olemas.
5: Selge. Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis, Nõo triibuliha marinaadis, cirka 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 € ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Live Nation esitleb Beat
2: ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
26: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
27: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
25: Timo Tarve ja Aina Ruussaar jätkavad saadet ja meie stuudios on jätkuvalt kindralmajor Erus, Riho Ühtegi. Ühtegi kaitsevõimest rääkides. See on ju kasvanud. Meil on rohkem relvi, millega sõdida. Meil on rohkem mehi ja naisi, kes on valmis Eestit ja meie liitlasi kaitsma. Aga kas me teame, kuidas sõdida vajadusel?
6: See on mu lemmik teema ja ma alati alustan sellest, et kaitsevõime põhineb kolmel komponendil tervikuna kokku. Üks asi on füüsiline komponent, ehk siis need samad relvad, inimesed, väljaõppe, varustus, kõik need asjad. Teine komponent on konseptuaalne komponent, ehk kas me mõistame seda, kuidas me sõdima hakkame. Et Eesti on võtnud 1991. aastast alates võtnud joone sinna, et me kavatseme teostada totaalkaitset. Me oleme tegelikult totaalkaitse põhimõteteni jõudnud alles viimastel aastatel, siis kui algas Ukrainas täiemahuline sõjaline konflikt. Sinna maani me ainult rääkisime sellest. Et see, noh, me nimetame seda tänapäeval laiapindseks riigikaitseks. Aga ja tava inimesel ma pole ikkagi siia maani teadvustanud, mida tähendab totaalne sõda või totaalkaitse. Sest on räägitud, aga inimestel on see kaugeks jäänud ja nii nagu soomlased on tegelikult, ütleme, kogu selle aja, mis Soome vabariik on eksisteerinud, tegelikult valmistunud ka totaalseks sõjaks, meie oleme sellest ainult põhiliselt rääkinud. Ja noh, ka kui me räägime kaitsekulutustest, siis me kaitsekulutusi paneme ju ainult sõjaliste vahendite alla. Aga totaalkaitse hõlmab kogu ühiskonna kaitset. Seal hulgas ka elanikkonna ellujäämist näiteks. Mis mõtet on pidada edukat sõda, kui selle peale pole, meil on rahvast peale seda. Ja kolmas komponent, ma pean selle kõik ära mainima, on moraalne komponent. Ehk siis tegelikult meie eetika, meie arusaamised, meie isama armastus, meie ühte hoidmine, kõik see pool, mis ongi see sama, mis meil täna longab kahte jalga. Meie ühiskond on lõhestunud. Kaitseliidu ülemana pidin ma väga palju kuulma seda, kuidas inimesed ütlesid, et sõda riiki mina ei kaitse. Samas ma tean, et neil on nendel inimestel, ma palju tunnen, neil on olemas tohutu isama armastus, koduma armastus. Aga nüüd ongi, koduma ja riik ei ole üks ja see sama. Kodumaal võib elada ka okupeeritud riigis ja armastada seda kodumaad edasi. Aga kuidas me nüüd tekitame seda riigi armastust, et inimesed oleksid valmis ennast ohverdama ja sõtta minema selle riigi eest, mis meil on? Kuidas me seda teeme? Järelikult nad peavad tahtma selles riigis elada. Meie, kes me 91. aastat seisime parikaadidele, olime valmis eest kaitsma, meie teame, kuidas see teha ja me oleme endiselt sinisilmsed ja need siis nii-öelda usume sellesse. Võibolla mõni enam väga ei usu, aga siiski. Aga noorem generatsioon, kuidas me neid õpetame seda riiki armastama? Et ainukene võimalus, mida on maailmapraktika näitab, on see, et neil peab olema siin riigis nii hea elada, et nad tahavad siin elada ja nad tahavad, et see riik selliseks jääks.
5: Ühe ilmeka näite tõite, kus te veel olete seda sama suurt lõhet täheldanud?
6: No laiemalt ma ju näen seda, et kuidas igapäevaselt see sama, miks valitsuse populaarsus nii madal on hea näide sellest, et ei toimu kommunikatsiooni tegelikult rahva ja valitsuse vahel. No kui meil täna valitsusringkonda inimesed, kes tegelikult on riigi juhtimise juures ütlevad seda, rahvas on loll, eks ole, ja rahvas ei saa aru ja ei taha aru saada, siis no küsimus on, miks rahvas ei ole loll. Eesti rahvas on väga tark rahvas minu arvates. Aga nad tahavad teada, nad tahavad selgitust saada. Ja kommunikatsioon on üks suur probleem, et eestlaste puhul ongi nii, et me küll võime olla sellised vihased ja sõjakad, aga kui me laua äärde kokku istume ja tegelikult omavahel sotid selgis räägime, siis see viha lahtub ja me tunneme, et me oleme palju ühtsem. Aga kui palju meil on täna seda kokku istumist?
25: No aga äkki me peaksime vähem tegelema mingite selliste kõrvalprobleemidega, mis ei ole otseselt seotud julgeoleku, rohepöörde näiteks. Kuidas see öelda, kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, mitte pausile panema, aga võibolla natuke tagasi tõmpama või?
6: No ma olen selles suhtes täiesti nõus, et keerulistel aegadel tuleb kusagilt järele anda või tagasi võtta. Ja noh, alates näiteks väga lihtsatest asjadest, et kui meil ikkagi talvel on elektor nii kallis ja meil on auturu elektrijaam on jälle remondis, nagu ta tavaliselt on, siis võibolla me peaksime, ja see on riigi teha, võibolla me peaksime ajutiselt vähendama või katkestama näiteks ütleme elektriliinitasude võtmise inimeste käest. Leevendama tegelikult seda olukorda. Või, eks ole, tähendab, noh, kas me oleme läbi analüüsinud seda, mida tähendab, ma ei tea, ühe või teise maksu kehtestamine. Võib-olla mõnikord nii, et kui sa aktsiisi vähendad, siis ostmine jällegi kasvab, eks ole. Mart Laar ju alles iluti ütles seda minu mõelest, et me peaksime, et praktika on näidanud seda, et maksude tõstmine, eks ole, ei paranda asja, vaid vastupidi, me peame võib-olla neid vähendama, et saaks suur

0: Eestis on ikkagi puhtalt olnud meie enda selline hirmutamispoliitika. Ja loomulikult tuleb teadustada seda, et meil on keeruline olukord, me oleme tegelikult sõjale nii lähedal, Euroopas on väga raske seis selles suhtes, aga siin tuleb tõmmata ka selline piire, et täna on valitsuse juurde loodud siis inimesed, kes peavad nüüd jahutama seda sõjapaanikat. Aga me oleme ise seda õhutanud, eks ole, et me oleme tegelikult vastasele nii-öelda kaardid kätte mänginud.
1: Aleksandr Stubb, Soome president, poetas ükskord ühes väga Nobeli õhtusöögi loos, et milles küsimus. Meil on miljon meest pidades silmas soomlasi, kes suudavad Arktikas sõdida ja teevad seda väga edukalt. Kindral Merilo siin samas teie tooli peal istudes ütles, et meil pole mingi küsimus täna Kroonlinna õhkulaste. Kaitseliidu küsimus, et iga aken laseb. See kõik moodustab ühe vägeva heidutuse. On see piisav heidutus meie võimalikule vastasele?
0: Me peame olema usutavad, et noh, ma arvan, et kui me nagu rusikatega vehime ka teine kord, ma siin mõtlen seda, et kui me lubame alla lasta iga lendava objekti, mis meie kohale tuleb, siis me peame ka tegelikult usutavalt paistma ja tegelikult ka demonstreerima, et me oleme selleks võimelist. Noh, see ei tähenda tingimalt, et me selle alla peame laskma, aga me peame vähemalt näitama, et me suudame seda teha, kui me tahame. Et lihtsalt sõnu loopida ei ole mõtet. Ja aga selles mõttes on Merilal õigus, et tegelikult Eestil on mobilisatsioonireserv on üle 200 000 mehe tegelikult. Küsimus on nüüd selles, et kuidas meil kasutame. Ja noh, tulles Kaitseliidu juurde, Kaitseliit ongi unikaalne organisatsioon, mille võimekust ei ole tänaseni tegelikult piisavalt kasutatud. Kaitseliit on kahjuks, ja tõesti ma ütlen kahjuks, taaskord jälle jäänud kaitseväe reserviks. Kõik rahal lükatakse sõjalisse ettevalmisesse Kaitseliidus, aga Kaitseliidu tegelik fenomen on see, et näiteks kui ma pean pidama, ma ei tea, kaitselahinguid, ütleme Võrus, siis ma sel hetkel korjan Võru linna pealt kõik mehed kokku ja annan neile püsid kätte. Ja järgmine päev ma lasen jälle tagasi sinna oma igapäevase toimetuste juurde, loomi talitama, mis iganes neil seal muid töid tegema, sest ka seda on vaja teha. Ja selline paindlikus kaitses, me peame seda ka arendama ja kasutama. See on kindlasti see, millega just Eesti sugune väike riik tegelikult peab hakkama saama, sest meil on piiratud ressurss inimesi, me ei saa lükata kaevikusse kõiki, küll aga me saame teatud hetkedel kasutada suuremat hulka inimesi.
2: Ja mind on ikkagi need korrad, kui ma olen Iisraelis käinud, hämmastanud see, kui paljud inimesed kannavad relva. Neil on selleks kõik luba. Teie olete ka arutanud seda, et relvaseadusel on probleeme ja seda tuleks muuta. Midagi Iisraeli sarnast, eks meil olla?
0: No, Iisrael on hea näide selles mõttes ja ma
2: muide, vaatasin, seal ei ole relvastatud kuritegevust peagi olemas.
0: Jah, ei olegi. Nendes riikides on ta ikkagi suhtes madal. No, me ei räägi täna USA-st, eks ole. Kui tegelikult protsentuaalselt USA-s on ka ilmselt ikkagi relvastud kuritegevus on, ei ole väga kõrge, aga kui me räägime siin sellest, et kui on inimesel kavatsust enne inime tappa, siis ta tapab sellega, mis seal käes on.
2: Seda küll.
0: Kätte saab. Kui me legaliseerime relvad, siis on pigem on see, et inimesed on palju korrektsemad nende relvade ümber käimiselt. No Kaitseliit on hea näide selles suhtes. Kaitseliidus ei ole viimastel aastakümnetel olnud enam relvainsidente, tahtlike relvainsidente. On olnud juhuslik, aga mitte tahtlike. Ja miks? Sellepärast, et inimesed on nad endal aru. Neil on relv, nad peavad sellega käituma õieti. Ja siin on, ühel poolt on tegu väljaõppest, teisel poolt on see, et inimeste teadlikus relvade ümber käimisel on parem. Kui me oleks nõukogude ajal oli meil, eks ole, oli ka kodus relvi ju, ikkagi eks peideti neid, olid illegaalsed relvad ja oli ka relva intsidente tegelikult samal ajal. Vaatamata selle, et relvi oli käes palju vähem ja asjad olid palju hullemad. Aga see ongi see, et kui me nagu legaliseerime need võimalused, siis inimestel tekib ka vastutustunne.
2: See eeldab tohutud väljaõpet.
0: Väljaõpet kindlasti, aga veel kord, et selleks on olemas meil väga palju inimesi, kes on valmis seda siis kas tasu eest tegema. Noh, ma selles samas artiklis, kus ma rääkisin, et relvaseadus vajaks nagu täiesti uut versiooni, on ka, pakkusin välja ka, et ka Kaitseliidul võiks olla tegelikult see üks ülesand. Sest noh, taas tulles tagasi selle sama jutu juurde, mida ma enne rääkisin, et kui on vaja mobiliseerida inimesi ühest külast, linnast, mis iganes, näiteks ütleme sõjaliseks tegevusteks, siis Kaitseliidu huvi on siin see, et neil oleks eelnevalt ettevalmistus ja väljaõppe olemas. Nii et tegelikult

0: võiks Kaitseliidu, Kaitseliit seda teenust ka pakkuda.
1: Riho, ühtega ma pean tunnistama, et kui te nimi välja käidi nõnda esindusliku platvormi poolt, siis ma hakkasin tunde lugema, et millal esimene kompra tuleb. 6 tundi läks aega. Ja kohe tuli välja kõigepealt Roosiaia meenutused, siis vanad luureskandaalid. No, te olete kopteriga 2 kilomeetri kõrguselt alla kukkunud. Ma eeldan, et te selleks kompraks olite valmis.
0: Jah, ma arvestasin rohkem selle luureskandaali väljatulekuga, sest noh, oli selge, et, et Jürgen Ligi ja mõned teised võivad selle kohe lauale tuua. Aga see Roosi ei asja muidugi noh, naljakas, et noh, mul on tegelikult kahju Sveta Grigorjevast, et taas ja taas noh, tema kannatab, noh, mina olen noh, valmis, ma tean, et, et mind rünnatakse, aga, aga miks vahest noort naist rünnatakse, sest noh, võibolla tema, ta on ka enda lõpuks endast leidnud ja elab ilusat elu ja on rahul sellega, kuidas ta elab, noh, miks me teda kogu aeg tõstame uuesti üles ja käime välja, aga noh, mis teha, kahjuks on kaaskannatajad alati olemas. Luureskandaal, ma vastasin Delfile, ma arvan, suhteliselt hästi ja mul ei ole seal midagi kurta kahetseda ega nuriseda sellepärast, et noh, jah tõsi, paljudele minu teenust kaasastele ikkagi tähendas see, noh, ütleme ametikoha kaotust, mis tuli siis survena kaitseministeeriumi poolt kaitsejuhatajale. Ants Laaneots on korduvalt öelnud mulle hiljem seda, kuidas seda on kahetsenud. Aga juhtus siis juhtus. Minu jaoks oli see õppetund jällegi. Ja noh, ja ma ei näe süüd selles mõttes, et tõepoolest, et kedagi süüdi ei mõistetud. Teine asja oli see, et, et see toimik, mille põhjal tegelikult seda menetlust läbi viidi, käis Riigikogu erikomisjonist läbi, mis siis teostab seda järelvalvet jälitustegevuse üle ja seal on kirjas, et tegevused on kõik õiguspärased ja seal on komisjoni allkirjad all. Et kas me täna üritame öelda seda, et Riigikogu komisjon valetas või oli ebakompetentne? Ma tahaks küsida selle peale. Aga no nii nagu on. Eks neid asjade tuleb praegu taluda ja mis seal ikka?
2: Te teadsite seda ette, et sellised asjad tuleb.
0: Kui... Absoluutselt. Ja.
1: Suur tänu stuudiosse tulemast seda aega leidmast. Riho, ühtegi edu jõudu ilusat suve jätku.
0: Suur tänu ja jõudu teile.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltiku vee suurima Ameerika autode kokkutulek, kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommikuraadio ning King Crimsoni hitid toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
5: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid e-fulfillmentist ja logistika valdkonna tulevikust. Külas on Smartposti laologistika müügiprojekti juht Kris Sten-Toom. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Sihik jätkab Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad stuudios Luminor panga peoekonomisti Len Uuskla. Tervist.
8: Tervist.
7: Lenna Statistikaameti harmoniseeritud hinnaindeksi järgi langesid tarbija hinnad juunis võrreldes maiga 0,4% ja kui arvestada ka tavapärast juunikuist hinnatõusu, siis lausa 0,7%. See, et midagi odavneb, on lausa üllatav lugeda. Mille arvele seda siis kirjutada?
8: No me detaile veel ei tea, need detailid tulevad homme Statistikaameti poolt küll, aga me teame seda, et naftahinnad langesid. Juunis ikkagi märgatav naftahinna langus maailmaturul toimus, jõudis tõuselt 110 piirkonnast uuesti 70-80 kanti, juuni lõpus siin täitsa 70 euro lähedal, dollari lähedale barrelist, et see jõudis meie tanklatesse väga kiirelt välja ja nii nagu need hinnad meil siin üles hüppasid, nii on nad uuesti ka alla tulnud.
9: Ja see volatiile naftahinna tõus ja langus, kas see on sellele, kuidas ma ütlen, kaubaliigile omane? See käibki niimoodi üles alla.
8: Ja tegemist ei ole üldse mitte tavalised kaubaga, et seda ju kontrollitakse maailmaturul, selle hinda kontrollitakse. Küll aga lühiajaliselt kõik võimalikud poliitilised sündmused ja ka ja antud juhul siis sõjaline konflikt, aga ka kui tankarid ei pääse kuskilt läbi tehnilistel põhjustel, siis naftahind väga kiirelt reageerib. See on natukene nagu aktsiaturul, et kui tuleb uudis, siis reageerib tugevalt. Ja naftahinnaga on täpselt samamoodi, et me siin oleme sellises volatiilses perioodis tervikuna nüüd juba 4 aastat vähemasti Ukraina sõja algusest, kui mitte varasemast. Ja selliseid uudiseid siit ja sealt kogu aeg tuleb.
7: Kas teinekord panen mõtlema, kas tõesti kõigi kaubagruppide hinnad alates peedist pesumasinast, hinnatõusud, langused on seotud tõesti end naftaga?
8: Ei, kindlasti mitte. Väga sageli tuuakse seda ettekäändeks. Ma arvan, et see on selline hea võimalus öelda, et näed, sellepärast ma tõstsin hinda. Ja siis just nagu on selge, et naftahindja kõik teavad, järelikult pidi tõstma, et tootjahindade nüüd nii kiiresti või välja ei jõua. Küll aga kui me vaatame praegust viimaseid kuid ja seda hormuusikriisi perioodi, siis ega tootjahinnad ei ole väga tõusnud. Ja need on väga vaikselt üles kerinud ja pigem ongi sellised naftaga seotud tooted, mis on kallimaks läinud või naftasenduskaubad, mis on kallimaks läinud sellepärast, et siis nõudlus nende naftasendustoodetele ju ka kasvab. Et muud hinnad ei ole üles kerinud ja seda on just näha sellest aastasest hinnatõusust, mis oli 2%. Et arvestas seda, et seal on osaliselt see eelmise aasta käibemaksu tõus ja teenuste hinnatõus, mis meil jätkuvalt toimub sellepärast, et palgad tõusevad ja teenuste hinnas on palk väga suure osakaaluga, siis ega seda muud hinnatõusu väga palju alles sinna ei jää ja viimastel kuudel ei saa öelda, et tootjad oleksid väga agaralt tõstnud hinda, just tootjad. Tarbijahinnas me näeme natukene rohkem, aga tootjad küll ei ole reageerinud.
9: No ja aga sellist administratiivset hinnatõusu ja maksudest tingitud uusi hinnaotsuseid pole ilmselt lähiajal oodata. Selles mõttes me võime öelda, et aasta teine pool võib tulla nagu rahulikum?
8: Aasta teine pool kindlasti tuleb rahulikum. Ma arvan, et järgmise aasta algus ka, kui riigikogu valimisteni on administratiivsete hinnatõusudega pigem tagasihoidlik. Küll aga eelmise aasta lõpus või teises pooles oli hinnatõus väga madal. Ja nüüd need aastased hinnatõusud võivad natukene üles kerida sellepärast, et eelmise aasta lõpus langesid hinnad. Nüüd selle Hormuusi väina tagajärjel ikkagi on ju tootjad ostnud kallima hinnaga sisendid, metallid olid vahepeal kallimad, naftavarud on kallima hinnaga ostatud, gaasivarud on kallima hinnaga ostatud, väetised täpselt samamoodi, et sealt selline väike hinnatõus ikkagi aasta teises pooles on tulemas. Ja sellepärast nagu aastast hinnatõusu võibolla me näeme pigem uuesti kasvamas. Küll aga ei saa öelda, et sellist suurt hinnatõusu praegu prognoosimas oleks.
7: Kui nüüd peaks sõlmitama rahuleppe ressursirohke Pärsia lahe ümbruse rahu tagamiseks, stabiliseeruma tootmine, stabiliseeruma hind, siis noh, ikka oled mures mõtled, mis see järgmiseks võiks olla, mis võiks seda hinnatõusu mõjutada või hindusid tervikuna maailmaturul?
8: Vaat seda on väga raske öelda, mis konkreetselt nüüd järgmisena tuleb, aga see, et midagi tuleb, selle tõenuses on küll väga suur. Et no, täpselt sellised konfliktid on maailmas tegelikult toimumas pidevalt ja kuna ikkagi Euroopa ja Ameerika tähelepanu on Ukrainal olnud, siis erinevad nii-öelda meile sõbralikud kui mitte sõbralikud valitsused võivad kasutada võimalust, et teha oma liigutusi. Nii et selles mõttes öelda, et järgmine kriis tuleb konkreetsest riigist või konkreetsest piirkonnast, et seda on võimatu küll, aga et midagi tulemas on, selles ma olen küll päris veendunud.
9: Nii et see, mida te väidate, tähendab ka tegelikult seda, et Euroopa komisjon on ka liikmesriikidele öelnud, et soovitav on varuda hoidlatesse kaasi ja muid energiaresursse enne saabuvat talve.
8: Ja kaasi kogumisega on praegu täitsa probleemid sellepärast, et praegu see prognoosi kohaselt või selle tempoga, millega kaasilaevad on taabumas Euroopasse, pigem see kaasivaru talve alguses on väike, seda tempot tuleks veidi tõsta. Naftavarusid ju ka nüüd müüdi. Tegelikult ka neid tuleb taastada. Vabandust. Et see energia sõltumatus on tegelikult Euroopa jaoks väga oluline. Seda saabki niimoodi nende ressursside kogumisega, mida meil endal ei ole. Ja täpselt samamoodi on vaja neda rohepoliitikatega edasi minna ja mitte ainuüksi sellepärast, et tegemist on rohepoliitikatega, vaid sellepärast, et need on meie enda kontrolli all.
7: No lisaks hindadele langes nüüd läinud kuudel ka jaekaubanduse maht, kui inimestele lähemale tuleme. Ülge, kas need kaks asja on korrelatsioonis ja üksteise põhjustatud nähtused?
8: Ei ole. Jaekaubandus võiks täitsa tegelikult siin aasta lõikest tõusta, kui me vaatame Eestimaalaste kõige lemmikumad poeliiki supermarketid, siis seal isegi müük on kasvamas. Ja nüüd kuust kuusse me oleme näinud juba seda müügi kasvu ja see tulumaksu muudatus, mis aasta alguses toimus, see on ikkagi rahakoti välja jõudnud ja nüüd, kui on elektrikaasi arved ära makstud, mis talvest, siis need on rohkem poodi jõudmas.
9: Autode müük on ka suurem näinud.
8: Autode müük, just üli uus number, on seal 1800-1900 uuesti taastunud sama koha peal, kus ta enne oli. Vahepeal on jäänud ostmata, noh, võiks mõned autod rohkem müüa nüüd järgmiste kuude ja aasta jooksul, et kompenseerida veidi seda vahepealset langust. Aga see normaliseerumine on kindlasti toimunud ja kindlasti jätkub see automüük ka aasta teises pooles. Intressimäärad ka ei ole väga mõjutanud, ei liisingumahtusid ega kodulaenude mahtusid.
7: No nii palju, kui ma olen aru saanud tonaalsusest, ootab Vabariigi valitsus suure ärevusega augusti, kui seda rahandusministeeriumi Eesti Panga majandusprognoose. Ja põhjuseks on siis uuaasta eelarve tegu, eelarve strateegia arutelu, nagu nad igal sügisel või hilissuval on käinud. Ja noh, peamiselt räägitakse ikkagi valusatest kärbetest. Kas on põhjust muretseda?
8: No oleneb, mis nagu kontekstis need kärpeid vaadata. Kui vaadata selles kontekstis, et meil on planeeritud rohkem kui 4% eelarve defitsiit, me kulutame märksa rohkem, kui me praegu kogume, siis selles kontekstis ka mõningane kulude kokkuhoid on väga loomulik. Et sinna poole tuleb liikuda. Kaitsekulutusi ei olnud mõtet maksudena kokku koguda sellel hetkel, kui neid teha tuleb. Ja selles mõttes niimoodi on ka käitutud. Nüüd vaadates seda kaitsekulutuste kasvu ja mõeldes nende maksutõusude peale, siis tõenäoliselt need maksutõusud läksid muu peale ära kui see kaitsekulutused. Aga et oleneb, kus kohas kärbitakse. Et kui praktikas jäävad kaitsekulutused tegemata, mis on väga tõenäoline, või tehakse realistlikum eelarve, mis on tegelike kuludega seotud, mida, mida jõutakse ära teha, kus taga on tarned või on realistlikud tarned, siis see eelarve defitsiit võib tulla väiksem, aga see igapäevast elu väga ei mõjuta. Et mingit sellist struktuurset muutust Eesti eelarves on ka kindlasti vaja läbi mõelda, et kus kohas siis uut eelarvet tegema hakata ja millised kulusid kokku hoida tulevikus, sellepärast, et just nõnda praeguse maksustruktuuriga tuleviku minnes on vaja kindlasti kulusid kokku hoida, sellepärast, et tööjõumaks lihtsalt ei ole peale tulemas vananevas ühiskonnas ja selles ühiskonnas, kus meil neid tööjõumaks on võimalik vältida suhteliselt hästi ja mitmeid ettevõtte maksude peale. Et selles mõttes on kindlasti küsimusi palju, kas nüüd neid tehakse selle või järgmise aasta eelarve raames või hiljem, siis ma pigem arvan, et need suuremad kärped tulevad pärast valimisi.
9: Euroopa ja meie oluliste lähiriikide majandused kasvavad, aga statistika näitab, et töötava tööstuse mahud vähenesid. Kas me peame siin midagi ümber vaatama, et me ei suuda eksportida piisavalt palju või miks need tööstuse mahud vähenesid?
8: No meil ikkagi ta vireleb. See vähenemine on aasta varasemaga, see suurem vähenemine ja seal on need üksikud head kuud sees. Ja olenevalt sellest, et millise kuuga võrrelda parasjagu, siis sealt tuleb ka see, et kas on aasta kasv või aasta kahanemine olnud ja natukene hüplik olukord on võib-olla märgi osas. Võrreldes esimese kvartaliga, et kaks järgmist kuud on peaaegu samal tasemel. Et ei saa öelda, et sellist suurt kukkumist oleks nüüd maikuus olnud. Küll aga töötleva tööstusega on viletsad lood, et ega see kulukasv on märkimisväärne. Eesti töötlev tööstus on väga suure inimtööjõuga ja inimtöörakendusega, et palju inimesi töötab seal, aga lisandväärtust tuleb suhteliselt vähe. Et selleks, et töötlev tööstus tuleviku saaks minna, on vaja investeeringuid ja uusi tooteid ja uusi tehaseid.
7: Suur tänu tulemast, Luminor Panga peaekonomist Lenna Uuskla.
8: Aitäh!
0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ootussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
10: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeeskor, Orthodox Singers, Hooperi Kaala, Toivo Unt ja Art Trio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
11: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
12: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
13: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
14: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
6: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Sihik jätkab ja meie stuudios on Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Leena Albrecht. Tere.
15: Tere.
9: Leena, kas meile ainult tundub niimoodi või ongi tänavusel suvel olnud iseäranis Põhja-Eestis suplusvee kvaliteedi loot tavalisest kehemad?
15: Mina ei ütleks, et midagi ebatavalist on juhtunud. Lihtsalt selline, ütleme, kokkusattumus ilmastiku tingimused olid sellised, et väga vara tulid sinivetikad siin meie piirkonda Põhja-Eesti randadesse. Aga üldiselt see on täiesti tavaline olukord, mis sõltub meil ilmast.
7: Nii et kokku sattumas. Ikkagi sinivetikate vohamine on see peamine probleem, miks te ei soovite?
15: Peamine probleem just seal, kus on meil Tallinnas põhilised suuremad rannad, piiritab Ikakari ja Stroomi. Peamine probleem on sinivetikad.
9: Milles nende sinivetikate kahjulikus seisne? Ma olen seda koolis õppinud, aga loomulikult ära unustan.
15: Sinivetikad on väga erinevad, liike on päris palju ja osa nendest tulevad sellised toksiinid, mis mõjuvad inimeste tervisele. Ja inimene, kui ta ujub sellises vees, ei pruugi muidugi, aga sõltub inimeste tervise seisundist ja immuunsusest. Ujumine sellises vees võib lõppeda sellega, et inimesel tekivad sellised gripilaadsed sümptomid, naha äritus, silmade äritus, võib-olla isegi kõhulahtisus sõltub inimesest ja nende vetikate liigist. Aga üldine selline olukord on tavaliselt naha äritus ja silmade äritus.
7: Te olete jaganud ka hoiatusi paljude mitteametlike randade ujumiskohtade kohta pidades silmas kõrged enterkokkide sisaldust. Need on siis fekaalide seedetrakti bakterid.
15: See on üks näite, mis on seotud fekaalse erivustusega. On selline, tavaliselt me uurime rutiinsete analüüside võtmisel, me võtame kaks, uurime kaks parameetrit. Üks on Escherichia coli ja teine on enterokokk. Ja need mõlemad on seotud just fekaalse erivustusega. Ise enesest enterokokk ei ole nagu ohtlik, aga kui vees esinevad kas Escherichia coli või enterokokkid, see tähendab, et see on potentsiaalselt vees võib olla ka fekaalne erivustus. Aga koos fekaalse erivustusega võivad tulla juba ohtlikud bakterid ja viirused.
7: Ma igaks juhus ütlen ära, et need ei ole inimesed, et on enamasti loomad, kes seda tekitavad. Vette.
15: Loodetavasti. Linnud-loomad.
7: Linnud-loomad just.
15: Linnud-loomad.
9: Oh, ma loodan ja tõesti, Timo, et sul on õigus. Kuulge, kui tihti te peate ja saate mitteametlike randasid seirata, kas seadus ja mingid määrused kohustavad teid seda üldse tegema? Või peate kontrollima eelkõige ametlike randu?
15: Noh, kõigepealt ametlikud rannad ja siis me püüame ikkagi võimalikult palju, ütleme, püüame silma peal hoida teiste ujumiskohtade üle ka, sest kohti on päris palju, igal pool me muidugi ei jõua, aga meil on teatud valik, kus me teame, kus nagu nii palju inimesi käib ujumas. Vot sellised kohad tahaks uurida.
7: Mis te sealt veest veel otsite ja vahel ka leiate?
15: Rutiinse kontrolli käigus me uurimegi ainult kaks näiteid, aga muidugi, kui inspektor või proovivõtja tuleb kohale, siis nad vaatavad, kuidas see vesi üldse välja näeb, kas seal on mingisugused, kas seal on prügi näiteks, kas seal on mingisugused õlilaegud või mingisugused ebatavaline olukord.
9: Terviseamet muidugi hoiatab ja manitseb inimesi. Kuulge, kas teil on ka mingisugune seaduslik voli keelata näiteks vetteminek mõnes rannas põhjendatult ja kui seda keelu eiratakse, siis ka kuidagi sanktsioneerida, ma ei tea.
15: Põhimõtteliselt see keelamine, see on päris pikk ja põhjalik protseduur, sest niisama me keelata ei saa.
9: Siltranda üles?
15: Siltranda üles pannakse küll, aga enne on vaja väga põhjalikult kõik läbi uurida. Põhimõtteliselt õigusakt ütleb niimoodi, kõigepealt me iga aasta hindame, igale rannale antakse hinnang, seal on võimalik, vesi võib olla väga hea, piisav ja halb. Ja kui 5 aastat järjest vesi on hinnatud halvaks, võt siis antakse keeld. See on selline. Ja meil on üks ainuke rand praegu, kus on alaliselt keelatud.
9: See on
15: Raekülla, Pärnamaal.
7: Mm-hmm.
15: Teistes kohtades on sellised, ütleme, meil on sellised, ma ei ütleks, et nad on kandidaadid, aga andmed kõikuvad, üks aasta on halb, teine aasta on piisab, aga võt kui järjest 5 aastat vesi on halb, siis tuleb keelata.
7: Ausõttes ma ei mäleta aastat, kui Harkujärve vesi oleks kunagi heaks tunnistatud. Nii et võibolla, et see on siin üks kandidaate. Öelge, Lena, mis ohud nüüd veel võiksid suviseid puhkajad eeskätt seoses veega ohustada, mille vastu tasub siis ettevaatlik olla, mis nüüd ka teie pädevusse puutuvad?
15: No lisaks suplusveele või...
7: No jah, näiteks joogivesi.
15: Näiteks joogivesi.
9: Kaevuvesi, jah, just.
15: Kaevuvesi, kaevuvet on vaja ka regulaarselt uurida, sest sõltub muidugi kaevu sügavusest, kui kaev on väga madal või näiteks salvkaev, sinna võib tekida selline kaariostus ja võib tekida kaelu. Et meie soovitus on muidugi regulaarselt kaevuvet uurida ja vaadata, mis seal on, aga muidugi enamasti need väiksemad kaevud, nad on ikkagi eraomandis ja me lihtsalt inimestele soovitame, et kui te lähete kuhugi puhkama, näiteks majutusettevõtte, mingisugune või laager, seal kindlasti vesi peab olema uuritud. Ja ma tean mõnedes kohtades, kus võib-olla ei ole 100% ilmselt vesi on uuritud, aga võib-olla seal on mõned näitajad ei vasta nõuetele. Seal pakutakse pudelivett, on selline variant on olemas. Et väga tihti inimesed lihtsalt ei pööra sellele tähelepanu, et toidu valmistamiseks, pesemiseks ja joogiks peab olema joogivesi. Mida väiksem koht, seda võib olla suurem tõenäosus, et selle peale tuleb tähelepanu pöörata.
7: Kuidas on lood praegu vee puhtusega ja kvaliteediga meie spaades ja ujulates, mis sellise ilmaga nagu täna ka kindlasti on puhkajad täis?
15: Kvaliteet erine. Meil on kohad, kus meil on jällegi täpselt samal kohal, kus Terviseameti koduleht, kus on suplusvesi, seal on ka ujulate vee kvaliteet olemas. Midagi erilist praegu ei ole. Kõik on täiesti tavapärane ja võib juhtuda, et mõned kohad on läinud suvepuhkuseks ja ei ole kõik kohad lahti, näiteks koolibaseinid võib olla praegu kinni, aga põhimõtteliselt samuti lihtsalt info, kas Terviseameti kodulehel või siis ettevõtte kodulehel vaadata, missugused veeanalüüsi tulemused ja siis vabalt sinna minna, kui visi vastab nõuetele.
9: Me siin stuudios väga loodame, et COVID-viirusest pole tõsiselt Terviseametiga põhjust enam kõnelda. Kas võib öelda, et mõni asi on nüüd läinud?
15: No, kui rääkida veest, siis see veega meil ei olnud selliseid COVID-iga seotud probleeme.
7: Aga ka üldiselt pole enam seda üldist nakkust nii-öelda täheldada olnud. Suur tänu teile tulemast, Lena Albrecht, Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik. Edu jõudu ilusat suve jätku.
9: Tino Tarve, Aina Russar tänavad, et kuulasite Sihik jälle homme keskpäeval.
16: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Riho ühtegi hinnangul on Eesti rahvas kriisis. President Karis osaleb Genfis diginädalal. Leedus sõitis Varssav-Tallinn liinibuss kraavi, on vigastatud. Donald Trump kohtub NATO kogunemisel eraldi Volodymyr Zelenskiga. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja kohati on äikest, aga õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Sooja täna kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Rahvaalgatuse korras on võimaliku presidendi kandidaadina välja pakutud endist Kaitseliidu ülemat kindral major Riho Ühtegit. Kuku raadio saates sihik avas Ühtegi, mis oleksid ta eesmärgid presidendiks saades.
2: Ma olen esitatud rahvaalgatuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia. Mine tea, võib-olla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsavalimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Milline igans see tulemus saab olema, on president loodud. Minu käest on ka küsitud, et kas ma nüüd kavatsen hakata siin mingit sõjaväelist asja tegema. Tegelikult ei. Minu eesmärk on siiski enne kõike proovida ühendada täna kriisis olev rahvas ja tuua kokku siis lõhestatud ühiskond, püüda siluda need probleemid, mis on inimeste valitsuse ja institutsioonide vahel, et riigi julgeoleku alus on tegelikult tugev rahvas. Ja kui me oleme ühtehoidja tugev rahvas, siis on meil šansse ka, ütleme selles olukorras, kus me täna oleme ikkagi ellu jääda ja alles jääda.
1: President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea täna ÜRO peasekretär Antonio Guterresega ja ka ÜRO peaassamblee presidendi Anna-Leena Baerbockiga. Diginädal on üle 12 000 osalejaga. Arutatakse digitaalse tuleviku üle. Nädal algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal ja siis järgneb infoühiskonna tippkohtumise foorum. Leedus sõitis Varssav-Tallinn liinibuss öösel teelt välja kraavi. Reisijad said vigastada ja viidi haiglasse, vahendab Leedu Delfi. Politsei teatel on tegu firmaga Flixbus. Roolis oli 1969. aastal sündinud mees. Õnnetus juhtus kella kahe paiku öösel. Esialgsetel andmetel juhtus see halbade ilmastiku tingimuste tõttu. Bussis oli 20 reisijat, kes on Leedu, Läti, Soome, Ukraina, Poola ja Eesti kodanikud. Vigastatute arvu veel täpsustatakse. Tööstusettevõtted tootsid mais püsiv hindades 3% vähem toodangud kui mullu samal kuul. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine neljandat kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutus kõlbliku ning kasutatud ja jäätmeks muutunud tekstiili kogumise kohta. Muuhulgas selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta. See on Euroopa keskmisest mõne võrra parem. Suur osa tekstiilist, mis võiks saada uue elu, lõpetab siiski põletuses või prügiles ja tekstiili liigiti kogumise süsteem on oma valitsustes ebaühtlane. Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala sõnul ei ole tekstiilijäätmete parem kogumine üksnes jäätmekorralduse küsimus, vaid aitab hoida materjalid kauem ringluses ning toetab sellega kestlikumat majandamist. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga. Trump peaks saabuma Ankarasse homme ja siis on tal esimene kohtumine Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: täna sajab hoovihma, kohati võib olla ka äikest, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 20 graadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus 19 ja Pärnus 16 graadi.
3: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
5: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
6: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltiku või suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
14: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
15: Välismääraja.
16: Tere kuulama välismäärajad sel pühapäeval, mina olen Neeme Raud. USA eilne 250. juubel on tänase saate läbiv teema. Esmalt tuleb stuudiosse Riigikogu väliskomissioni juht Marko Mihkelson ja siis Eesti aukonsul New Yorkis Airi Hämalov. Ja nüüd tere hommikust Riigikogu väliskomissioni juht Marko Mihkelson.
17: Tere hommikust.
16: Ameerika Ühendriigid 250, märgiline hetk maailma ajaloosel nädalavahetusel, et ameeriklased ise armastavad oma suurtel tähtpäevadel kõlavaid kõnesid pidada, siis alustame ka suurtest teemadest. Kuidas on see riik, see demokraatia maailma muutnud?
17: No ikka päris palju. Ma arvan, et meil ei ole mõtet väga kaugele näiteid ju otsima minna, et Ameerika Ühendriikide roll kas või Eesti iseseisvuse loos selle algusest kuni tänase päevani on kaheldamatu väga, väga oluline, väga märgiline, et kui me juba mõtleme tagasi vabadussõja aega, siis see abi, mis küll laenu näol meie poolt Ameerika Ühendriikides saabus, oli väga oluline, andmaks siis tuge meie toonalesele vabadusvõitlusele, mille me ju võitsime Venema vastu ja noh, muidugi läheme edasi Samuel Wellesi deklaratsioon, ja tõsi, väikene tõrvatilk meie potis on ju Teherani konverents ja see, kuidas president Roosevelt võibolla ei teinud esitanud oma parimat.
16: Jalta.
17: Ja noh, see, mis Teheranis kokku lepiti, see ilm vormistati Jaltas ja see loomulikult lõi ka selle fooni, miks paljud eestlased, kes ju on hiljem leidnud siis endale uue kodu Ameerika Ühendriikides, on pigem eelistanud presidendi valimistel vabariiklasi kui demokraati, just nimelt see väike kogemus seal teisest maailmasõjast, väike, aga päris valus kogemus. Aga kindlasti see, mis juhtus president Reagani ajal ja tema selline väga kindlameelne hoiak kommunistlike režiimide vastu, Nõukogude Liidu vastu, see salajane majandussõda, mis viis siis Nõukogude Liidu kokku varisemiseni 80. aastate lõpul aitas kaasa kõigele sellele, mida meie siin läbi elasime ja lõpuks kas või seegi, et ikkagi tänu president Bushi, siis Bush noorema tegevusele ja sellise kindlameelsele hoiakule Eestist ja teistest Balti riikidesse 2004. Aastal NATO liikmesriik vaevalt 4 aastat enne seda, kui Venema juba Gruusia suunal näitas selgelt punast tuld, eks ju. Et selles suhtes see roll on olnud väga märkimisväärne ja vaieldamatult on ta ka täna väga oluline.
16: Samas USA on näidanud, kui kiirelt on ta ise valmis muutuma. President Trumpi teisel ametiajal praegu on Ameerikast rahvusvahelises suhtluses maailmapoliitikas saanud sootuks teissugune riik, kui ta oli pikki aastakümneid varem, kui ehitas ise üles seda maailmakorda ja struktuure, mis põhinesid rahvusvahelisel õigusel õiguskorral. Ja nüüd on Ameerika püüdmas sellest maailmast mõneti nagu välja astuda.
17: Ma ütleks niivis, et ma arvan, et Ameerika Ühendriigid on sunnitud kohanema selle muutunud maailmaga ja ka veel muutuva maailmaga.
16: Selle presidendiga praegu?
17: Ühes küljest presidendiga, aga ilmselt ka see president ja tema lojaalne nii-öelda lähikond püüavad ka sobituda sellesse maailma, püüavad just kui ise kehtestada mingid reegleid, mis nagu me näeme sageli ei õnnestu, aga me ei tohi unustada muidugi seda, et see eufooria, mis tekis ka Ameerika Ühendriikides ja võibolla vabas maailmas tervikuna peale Nõukogude impeeriumi lagunemist.
16: Et maailma jäi üks superriik?
17: Maailma jäi üks superriik või ka, et Fukuyamale mõeldes, eks
16: ajalugu sai lõpu
17: või et siis liberaalne demokraatia jäi just kui maailma valitsevaks selliseks ühtseks universaalseks riigi korraldamise vormiks ja usk, et Venema muutub, usk, et Hiina muutub, kui kasvab natukene ka rikkamaks, aga kui just enne see sama Hiina ja tema tõus, millel ju Ameerika Ühendriigid nii otseselt selle tee avasid Nixoni ja Kissingeriga 70. aastatel ongi viinud selleni, kus Ühendriigid ei ole enam see superjõud. Tal ei ole seda absoluutset nii-öelda mõju maailmas, sest et on tekinud uued jõu keskusid ja enne kõike just nimelt Hiina esiletõus viimase 30 aasta jooksul on pannud ka Ühendriigid olukorda, kus nad on sunnitud tegelikult siis vaatama seda maailma veidi teist moodi ja kohanduma sellega ja siis tuleb muidugi mängu ka see sisemine muutus Ühendriikides, nii demograafiline muutus kui ka poliitika tegemise muutus kui selline.
16: Oled tihti Washingtonis töötõttu kohtud seal enne kõike kongressis. Kuidas seal seespool nähakse Ameerika praegu meie silme all toimuvat muutumist Trumpi teisel ametiajal just rahvusvahelisi suhteid silmas pidades?
17: No ma ei ole kogenud kunagi nüüd selle perioodi jooksul tõesti, mis viimane veerand sajand, kui ma olen aktiivselt siis ka oma Ühendriikide kolleegidega olnud suhtluses, sellist kahe nagu paraleel maailma eksisteerimist korraga Washingtonis, et need on nagu kohalikud ka seal kirjeldavad, on kaks kiirteed, mis kunagi ei ristu. Et üks tõesti maailm, mis siis ühendub sinna Kapitooliumi mäeotsa USA kongressi, kus juures jutt ei ole ainult siis demokraatidest, vabariiklastest mõlemist, et kui sa käid seal, siis sa tunned ära selle vana Ameerika, seda, mida me teame, mis on olnud meile väga toetav ja mis on seal ka toetav. NATO väga oluline, Euroopa liitlased väga olulised. Ja siis, kui sa lähed Valgesse majja kohtuda administratsiooni inimestega, siis sa näed, et tõesti on ka täiesti risti vastupidine arvamine või just nimelt selline, nagu ma enne ütlesin, otsiv positsioon, et ei ole enam kindel see, millele on varasemalt Ühendriikide roll maailmas ehitatud, et just kui otsitakse uusi viise, kuidas oma kas mõju siis hoida või kusagil ka laiendada, nagu me näeme, eks ülene poolkeral enne kõike. Ja seal on kindlasti teemasid, kus kohas me ei ole ameeriklastega ühel lähel.
16: Samas kriitika, mis Washingtonis kõlab ja maailmas kõlab, on see, et kongress, mis peaks olema ikkagi väga mõjus Ameerikas, ei rakenda oma mõjujõudu praegu. Kongress on vabariiklaste juhtimise all praegu ja nad nõustuvad Trumpiga, et ei ohjeldata presidenti.
17: No ühes küljest võiks öelda, et Ühendriikide põhiseadus, konstitutsioon, millele ju see riik rajatud on ja ta on traditsiooniliselt väga järjekestev olnud, on hoidnud ikkagi neid erinevaid võimu nii-öelda hoobasid ja võimu talasid selliselt, et Ühendriigid ei ole langenud sellisesse totaalsesse presidentaalsesse vormi, et Ühendriigid on presidentaalne riik, arusaadavalt presidendil on väga arvestatav roll väga paljudes eluvaldkondades ja kongress see juures on ikkagi, no ütleme, tema roll peaasjalikult on siis avaliku raha kasutamise üle otsustamine, mis osas on jätkuvalt kongressil see jõuolt ka täna olemas, aga kui me vaatame näiteks kas või seda väikest episoodi, et juba siin mitmendat aastat 85 USA kongressenati liiget, senaatorit on ju annud oma allkirja Venema vastaste sanktsioonide eelnõule. Mõlemast parteist, väga tugev toetus, 100-85. Ja kui ma siin paar nädalat tagasi Washingtonis olles küsisin nii vabariiklaste kui demokraatides senaatorite käest, et aga tehke see ära, mis takistab teil siis 85 senaatoril oma nii-öelda valik lõplikult ära vormistada hääletuse kaudu. Siis mõlemate poolt vastus oli ühene, aga kuna president ei ole sellega nõus, siis me midagi teha ei saa. Ja siin nagu selles mõttes peegeldub see, et kongress on justkui nagu vabatahtlikult annud ära selle positsiooni, kus kohas president on justkui ülemuslik otsustamaks, mis sobib, mis ei sobi.
16: Eesti jaoks on kogu taas iseseisvumise aja olnud mantra, et USA on meie tugevaim liitlane. On ta seda seni? Nende ähvarduste taustal, et vähendab oma rolli Euroopa kaitses meie jaoks võtmeküsimuses?
17: Ameerika Ühendriigid on absoluutselt keskne jõud lääne liitlasruumis. Seal ei ole ju kahtlust, kui me vaatame puhtalt numbritele otsa, kui me vaatame sellele, mida Ühendriigid on teinud läbi aja ja mida nad teevad ka lõpuks täna. Jah, väga palju on küsimärke. Kui me räägime Gröönimaast, kui me räägime siin ka sellest, mida sa mainid, eks Ühendriikide siis otsus üle vaadata Euroopas asuvat vägede positsioneerumine, kui palju nad annavad siis oma võime NATO-le kasutada või ka see, mida me loeme nende praegustest uutest strateegiadokumentidest, kus öeldakse otse, et Euroopa konventsionaalne kaitse peab olema eurooplaste enda nii-öelda esmane prioriteet. Ühes küljest ei tohiks ju see olla kuidagi viis ebaloogiline, et eurooplased peavadki rohkem loomulikult ise tegema. Küsimus on pigem selles, et kui hästi on Ühendriikide enda strateegia valikud ja sellele järgnevad tegevused koordineeritud liitlastega. Ja ma pean ütlema, et võib-olla siin eriti viimastel nädalatel siiski on natuke tunda sellist veidi positiivsemat suundumust. Me nägime väga head kohtumist, G7 kohtumist Prantsusmaal ja kohe nüüd otsa nendel päevadel ju sellel algaval nädalal on tulemas NATO tippkohtumine Ankaras, kus vähemalt see esialgne deklaratsioon, mis on kokku leppimisel, näitab küll seda, et me räägime ühes keeles, olgugi, et jah, siin ju ka Trumpi suust on taas kostnud NATO suunal teravad kriitikat, aga jällegi, see on see uus keskkond, rahvusvaheline keskkond, kus survet on nii väikestel kui suurtel riikidel ja siin on diplomaatide nii-öelda tööpõld väga, väga rikkalik, et kuidas navigeerida selles keskkonnas selliselt, et me üksteisele selga ei pööra.
16: Lugesime just, et USA valmistab NATO riikide väikese grupiga ette Euroopa kaitse tugevdamist, kui Ühendriikide kohal oleks siin väheneb, sellesse gruppi kuulub Soome, Rootsi on seal, samuti Poola, Balti riik ei ole, juba on tekinud mure mõnedes NATO riikides, et kas alliansi püütakse hakata jagama nagu erinevatesse seltskondadesse USA silmis headeks, tugevateks liitlasteks ja halbadeks riikideks. Seda viimast sõna kasutas Delfi oma uudises.
17: Ma mõtleks, et see regionaliseerumine, kui me vaatame Euroopa Liitu või vaatame NATO, ta on nagu paratamatu mõnes mõttes, sellepärast, et eriti selle paratamatuse teataval määral toob esile käimas olev suur sõda Euroopas. On riike, kes saavad selle tähendusest ja elulisest ohtlikust olukorrast paremini aru nagu Põhjala, Balti riigid, Poola ja need, kes näevad seda veidi kaugemalt ja seetõttu ka võib-olla ei kiirusta kaitsesse investeerima nii nagu meie seda teeme. Teisest küljest regionaliseerumist nagu mõjutavad ka sisemised, alliansi sisemised arengud. No, kas või see sama, eks ju, Gröönima näide, mis tekitas küsimusi, et mis siis ikkagi on ameeriklaste nagu hoiak just nimelt liitlesruumi suhtes ja enne kõike praeguse administratsiooni hoiak. Kas nad näevad Venemad samasuguse ohuna nagu meie seda näeme ja muidugi väga palju korduvalt kõlanud küsimus, et kui kindel artikkel 5 siis on. Ja ma ütleks niivisi, et ma ei kahtle nagu selles, et täna, kui miski tõsine oht peaks ikkagi alliansi tabama, et see alliansi suudaks nagu koos tegutseda, kaasaratud koos ameeriklastega. Küsimus on pigem selles, et kuidas me ise ei satuks olukorda, kus me aitame kaasa Putinil ja nendel, kes tahavad alliansi väljaspoolt lõhestada ja lõhkuda, sest nende eesmärk, strateegiline eesmärk on eurooplased, ameeriklased lahku lüüa ja loomulikult meil endil siin see ees tekitada pinged. Et noh, selles suhtes kindlasti ma näen, et ükskõik kui keeruline võib-olla ka ei ole ja mingis küsimuses me ei ole praegu ameeriklastega samal lehel. No ma näiteks toon näite sellest, et kui Washingtonis Valges Majas rääkida sellest, kuidas sõda Ukrainas peab lõppema, siis nad ütlevad, et meie ei räägi õiglasest rahust. Me ei kasuta sellist terminit.
16: Tähendab siis Ameerika Ühendriigid.
17: Ja et me ainult hoolime nagu sellisest kestliku rahutekkest. No, siin räägib suur riik. Suur riik, kes näeb nagu Venemad strateegilise selline mõjurina, arvestades Venemad umarelva, arsenali ja need asi. Ja siin tulebki mängu just nimelt väikeriikide nagu Eesti roll, kelle jaoks väärtusruum ka see, et see rahu peab olema õiglane, sest et me ju teame, mis tähendab rahu ilma õiglas ja õigluseta, sest see oli 50 aastat meie okupatsioon. Oli selle nimi. Nii et selles suhtes on praegu hästi oluline, et me suudaksime balanseerida oma head ja lähedast aktiivset diplomaatilist tegevust siin Euroopa regioonis, eriti Põhjala Balti ruum, aga loomulikult hoida tihedat läbikäimist ameeriklastega.
16: Marko Mihkelson, Riigikogu väliskomissioni juht on stuudios, me jätkame hetke pärast.
15: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, allutab.
18: Surm oli peal tähel.
15: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
6: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Dance Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
19: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9-14. Juulini www.klaasparlimang.com. Piletid Piletilevist.
20: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid e-fulfillmentist ja logistika valdkonna tulevikust. Külas on Smartposti laologistika müügiprojektijuht Kris Sten Toom. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
21: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
22: Mängime hoopis suksusid.
21: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
23: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
21: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
13: Kuku Raadio.
14: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
13: Välismääraja.
16: Välismääraja stuudios on Marko Mihkelson. Läheme nüüd konkreetsemaks. vaatame Euroopat ja Euroopa kaitset. USA on ähvardanud, et viib oma vägesid ära. Mida Ameerika on juba teinud nende sõnade sisuga täitmiseks, et Euroopas oma kohalolu vähendatakse? Te jälgite ju ka konkreetseid plaane.
17: Ja tegelikult jällegi, kui me vaatame nüüd ajas natukene tõuseme sellest hetkest kõrgemale, siis ega siin ei ole midagi üllatavat. Ka Obama ju teatas oma presidentuuri käigus, et tuleb ikkagi pöörduda ja vaadata rohkem Aasia poole ja Euroopast ka reaalselt viidi üksusi minema. Lõpetati näiteks raketikaitsesüsteemide ehitamine Poola Rumeeniasse ja tehti teatud samme. Nüüd küsimus on pigem praegu tõesti see, et me saame aru, mis on ameeriklaste nagu hoiak, on see, et nad mõistavad, et tänases maailmas nad ei ole suutelised, seda nad muidugi kahjuks kavalikult ise välja kuulutavad, pidame ühte rohkem kui ühte suurt sõda. Ja see ei ole meile kindlasti hea uudis, sellepärast, et ameeriklaste roll, tema võimekus ja nii edasi on vajaldamatult oluline ühtviisi nii Ida-Aasia riikidele nagu Jaapanile ja Filipiinidele või Taiwanile kui ka siinsetele riikidele. Ja selle tõttu kindlasti need otsused, mis praegu on Pentagonis nagu välja käidud, no siin ka viimane uudis ju räägib sellest, et tegelikult Pentagon tahaks nagu kiiremini liigutada jõudusid ümber, tõsta viia välja Euroopast, Valge Maja teatud seltskond on siiski hoidnud nagu seda tempot natukene maas, sest et Euroopal on selgelt teda vaja ameeriklastega kokkuleppida ajaraamis. Me saame aru, et need numbrid vähenevad, mida ameeriklased on valmis Euroopaga täna siduma püsivamalt, aga valdkondades nagu strateegiline õhu nii-öelda toetus, kosmoseluure, terverida teisi element, kuhu Euroopa ei ole investeerinud ja hoidnud nii-öelda

0: riikide taandumist Euroopast ka varem. Nüüd ütleme, kui me vaatame perioodi tagasi esimese maailmasõjani, kui Ühendriigid globaalsemalt hakkasid rohkem oma nii-öelda mõju ja jõudu projekseerima, et siin nagu mõnes mõttes midagi üllatavat ei ole, arvestades ikkagi seda, me unustame ära, et milline meeletu jõud on Hiina. Kui Hiina juba laevastik on kaks korda suurem kui Ameerika Ühendriikide oma, tõsi, ta kvalitatiivselt veel ei jõua sellele tasandile lähiajal, aga selge on see, et Hiina mõju Ameerika Ühendriikide julgeoleku tunnetusele on kaugelt suurem kui see, mida nad näevad siin Euroopas. Nad ei tunneta võib-olla nii vahetult Venema ohtu ise endale, kuigi see on ka ju reaalne, et sest Venema strateegilistes huvides on Ühendriikide rolli vähendamine maailmas läbi selle, et seda liitlasruumi lõhkuda. Ja nüüd on oluline jah see tõsi, et eks me näeme ka vahevalimiste järel siin novembris, kuidas kongressis toimuvad muutused mõjutavad siis Ühendriikide ja praeguse administratsiooni poliitika valikud enne kõike välisjulgeoleku vallas. Aga jah, ma olen selles mõttes nõus, et teatud trend on sügava, nagu me juba rääkisime eks Obamast ja tema nii-öelda soovist vaadata rohkem Aasia suunas, et siin midagi nagu üllatavalt ei ole, aga teisest küljest see reaalsus, mis kujuneb Euroopas, kui näiteks peaks minema halvema senaariumi järgi, kui Venema saavutab ikkagi oma tahtmist vaatamata suurtele kaotustele ja kui näiteks õnnestub läänd lõhestada lähenevat Euroopa valimiste kaudu, Prantsusma president valimised, AFD on populaarne Saksamaal, Farage, Suurbritannias. Meil ei pruugi üldsegi olla see turvaruum siin Euroopas nii kindel ja kui see peaks lõhenema, siis ja Venema saavutama nii-öelda oma tahtmist, mida loodame, et ta ei saavuta, siis ameeriklased lihtsalt füüsiliselt ei saa kõrvale jääda. Aga siis tekib küsimus, kas samal ajal püsib status quo Taiwani ümber näiteks. Kas samal ajal Lähis-Idas jätkub pinge, nagu ta praegu on üleval, eks ju. Nii et selles suhtes ma arvan nii, et ka meie kohtumised, kui me ameeriklastega kohtume nii administratsioonitasandil kui ka kongressis, no, püüame neile näidata nagu seda maailma, kuidas meie seda näeme ja mill viisil see võib olla ka reaalselt nii-öelda mõjutada siis Ühendriikide enda julgeoleku huvisid.
1: Üks suur teema rahvusvahelises analüüsis, kuidas maailm on muutumas, on see, et unipolaarsest maailmast, kus Ameerika oli see keskne riik, on saanud nüüd juba meie silme all multipolaarne maailm ja kolme võimukeskusena räägitakse ikkagi USA-st, Hiinast ja Venemaast. Euroopa Liitu ei mainita. Kuidas sina seda pilti näed, et Venema on ka selle suurte kaardi keskel?
0: Eks see maailm on natukene kirevam, kui nüüd see on selline veidi lihtsustatud...
1: Aga seda kasutatakse väga palju.
0: Ja ma olen nõus. Ja seal on väga palju tõde sees, sellepärast, et...
1: Et ikkagi Venema on nii tugev.
0: Vaieldamatult, see on nii ajalooline kontekst, mängib seal rolli, nad on riigid, nad on impeeriumid, kui nii võib öelda. Ameerika Ühendriigid pigem siis ikkagi demokraatlik selline suurriik, eks ju, aga ärme unusta ka tuumariik Indiat, ärme unusta mitmed teisi riike, kes on just nimelt majanduslikult ükskõikas oma maavarasid kasutades ja müües saavutanud sellise jõuola, millega nad võivad mõjutada maailma päris palju, nagu me näiteks mõtleme laheriikide peale ja need edasi. Või ka isegi Iraani peale, eks ju. Vaadake, mida suudab üks terroristlik režiim teha maailma superjõu vastu. See on võib-olla üks parimaid näiteid praegu, kuidas Ühendriikide selline sõjaline, poliitiline, diplomaatiline jõud on põrkunud tegelikult vastu seina. Ja lahendust, väga head lahendust ju ei paista seal. Ja Euroopa puudumine selles kalkulatsioonis on väga lihtne, sellepärast Euroopa ei ole ju riik. Euroopa on riikide liit. Me näeme, kui raske on Euroopa Liidus, eks ju, sellist tugevat ühisosa leida. Oli Ungari takistuseks, nüüd on seal mõned teised riigid, kes ei taha näiteks sanktsioonide survet Venemaale nii suureks ajada, kui tegelikult vajalik oleks. Ja kui see ei ole riik, siis selge, et see lahustub. No see sama kuulus Kissingeri küsimus, aga kui ma tahan Euroopa liidriga rääkida, kellele ma peaksin helistama. Ja täna on täiesti jälle järjekordne küsimus.
1: Ursula von der Leyen võtab toru vastu.
0: Jaa, aga no sama võime öelda Macroni kohta, sama võime öelda Mertsi kohta, eks ju. Ja kõik passitavad ennast sellesse positsiooni, nii et Euroopal ilma sellise sügavama koostööta on, saab olema väga keeruline selles uues globaalses maailmas enda positsioone kaitsta.
1: räägime veel Euroopast, enne kui tuleme Ühendriikide juurde jutust tagasi.

0: Ühendkuningriik ja Euroopa, see oli huvitav näha, kuidas Ühendkuningriigis, kes oli suur riik, korraga sai keskmise suurusega riik pärast Brexitit maailma aruteludes. Nüüd otsitakse taas koostöösuhteid Euroopa Liiduga, räägitakse, et võib-olla tuleks taas ühineda. UK on meie väga oluline liitlane, nende väed on siin ankurriigina Eestis, Ühendkuningriigi koht maailmas.
1: 100 aastat tagasi oli ta maailma juhtiv jõud impeeriumina ja kus ta nüüd täna on, eriti muidugi traagiline ja dramaatiline Ühendkuningriigi jaoks oli Brexit. Kõik saavad sellest suurepäraselt aru, kui täna ma usun brittide käest küsida, kas võiks mõelda taas liitumise peale, siis ma usun, et üpris paljud muudaksid oma otsust, mida nad 2016 tegid ja ma ütleks niivis, et ega 2016 ei olnud selline süütu referendum. See oli väga tõsine sekkumiskampaaniaga väljaspoolt. Venema huvides oli alati lõhkuda Ühendkuningriigi side mandri Euroopaga, sest Ühendkuningriigi roll Venema vastustajana, Venemast arusaajana oli alati palju kainem kui Saksamaal, Prantsusmaal või paljudel teistel. Et ka Eesti näiteks diplomaatilises sellises läbikäimises meenutame siin 30-20 aasta tagusid aegu, siis brittidega alati oli nagu lihtsam leida seda kokkupuute punkti, mis puudutas arusaamist Venemast. Ja täna me näeme, et uus tõusev briti potentsiaalsem peaminister on ju ise välja öelnud, et ta loodab, et oma eluajal veel Ühendkuningriik taastab liikmelisuse Euroopa Liidus. Et kui me mõtleme, et kui nüüd augusti lõpus toimuv referendum Islandil ja käivituv arutelu Euroopa Liidu teemal Norras näiteks liiguvad tõesti selle liitumise konteksti suunas, siis ma arvan, et ega brittidel võib see tõepoolest see teema tõstetuda, aga praegu see ei ole nii-öelda prioriteet number üks.
0: Tuleme Ameerika juurde tagasi ja Ameerika juurde seoses NATO-ga märkisid, et ees on NATO tippkohtumine Ankaras. Mis seal sinu arvates reaalselt nüüd toimuma hakkab? Oled juba näinud esmaseid kavandeid lõppdeklaratsioonist. Kas USA poolt on oodata dramaatilisi teateid, arenguid Euroopas kohalolu vähendamisest?
1: Ma arvan, et kõik need eelnevad tegevused, mis on tehtud siis diplomaatilisel tasandil rüütevisiit Washingtoni, nii nagu tavapäraselt ikka peasekretär käib enne tippkohtumisi Ameerika Ühendriikides, kuna Ühendriigid on NATO kõige olulisem liitlane, siis vähemalt see eeltöö viitab küll sellele, et tõenäoliselt tuleb lühike, konsentreeritud, ikkagi ühtsust loodetavasti rõhutav tippkohtumine. Meie jaoks on see keskne, liitlased rõhutavad üle kollektiivkaitse olulisust, artikkel 5 keskset rolli selles. Vähemalt need dokumentid, mis on ette valmistatud riigipeadele allakirjutamiseks ja kokkuleppimiseks, need sellised hoiakud sisaldavad kaasaratud ka seda, et Venema on pikaajaline oht ja et ka toetus Ukrainale on ülimalt oluline. Et selles suhtes, ütleme, no, kui siin meenutada 2018. aasta Brüsseli tippkohtumist, kus tõesti mõned päevad enne tippkohtumist oli kartus, et äkki Trump ütleb, et nüüd on kõik, et USA lahkub NATO-st, siis sellist fooni täna ei ole. Et pigem me võime eeldada, et Trump on kriitiline nende liitlaste suunal, kes on blokeerinud Ühendriikide näiteks tegevust Iraani suunal baaside kasutamise, õhuruumi kasutamise osas ja kindlasti kostab kriitikat nende liikmesriikide suunal, kes on kaitsekuludes ikkagi aeglases tempos panustavad.
0: Kõike seda hakkame nägema eeloleval nädalal, mis Ankaras toimub, aga viimane küsimus, Ukraina sõda. Kummas rahvusvahelises vaatlejate leeris oled sina? Kas nende seas, kes ütlevad, et sõjas on toimunud põhimõtteline nihe Ukraina kasuks, Ukraina on võidukursil, või siis teine leer, kes ütleb, et see on küll soov, et Ukraina oleks võidukursil, aga Venema on jätkuvalt pealetungil, Venemaad ei saa ega tohi mingil juhul alahindama hakata, kuigi me sooviks seda?
1: Ma olen pigem nagu selles teises voolus või arvamusel, et ja lisaks sellele veel rõhutan, et meil ei ole mitte mingit muud alternatiivi, kui me ka enda julgeoleku peale mõtleme, et Ukraina peab selle sõja võitma. See sõda ei saa jääda viiki. See sõda, isegi kui võiks juhtuda mingi ime ja tõesti see rinne nagu külmub kuhugi.
0: Aga sõjas on toimunud nihe?
1: On visuaalselt toimunud väga olulised muutused ja vaieldamatult ukrainlaste võimekus kauglöökidena mõjutada ka Moskvat juba, eks ju, nagu me kõik nägime, on muljet avaldav. See kindlasti on toiminud paremini kui paljud läänerikide sanktsioonid, eriti mis kui me räägime siin naftatehaste, töötlemistehaste ründamisest või teiste strateegiliste objektide nagu sõjatehaste ründamisest ja kui me mõtleme, et siin ukrainlastel kohe-kohe on tulemas kasutusele ka ballistiline rakettele raadiusega 850 kilometrit, mille sisse kenasti jääb ka Moskva, siis vaieldamatult me näeme päris olulist muutust just logistilise ahela mõjutamisel. Aga paraku me ei tohi unustada, mis toimub vahetult rindel, seal, kus käivad igapäevaselt väga tihedad lahingud, ikkagi Venemaal on seal initsiatiiv. Ta liigub, jah, aeglaselt, aga ta liigub edasi ja me ei tohi ühelgi hetkel mõelda selle peale, et jah, nad liiguvad kuidagi aeglaselt või kaotused on suured, me teame ajaloost. Neid ei tohi kunagi alahinnata, sest inimelu nende jaoks ei maksa mitte midagi.
0: Marko Mihkelson, Riigikogu väliskomisjoni juht. Aitäh täna.
1: Aitäh.
2: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
5: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
6: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
7: Välismääraja.
0: Et käesolev nädalavahetus on suur nädalavahetus Ameerika Ühendriikide jaoks USA 250, siis jätkame ka Ühendriikide teemal. Stuudios on Eesti aukonsul New Yorkis, Airi Hammalov, tervist.
8: Tere näeme.
0: Eesti aukonsul New Yorkis võtsid selle tiitli koha mõne aasta eest, me räägime sina, kuna tunneme juba ammu New Yorki aastatest. Ütle, mida meie aukonsul New Yorkis siis täpselt teeb?
8: Eesti aukonsuli rolli ma sain tegelikult peaaegu 2 aastat tagasi nüüd, kui Eesti konsulaat New Yorkis pandi kinni ja tegelikult ma olen nüüd seda rolli, mida aukonsul siis peaks tegema, ma olen tegelikult seda juba aastaid nii-öelda tagaplaanil teinud ja arendanud oma igapäeva töös olen ma suures advokaadibüroos advokaat, olen tehingutega, ma olen New Yorkis olnud juba peaaegu 20 aastat ja ma olen hästi palju aidanud alati kaasa Eesti ettevõtete tulemisele USA turule või siis ka USA investorid, kes tahavad ja uurida Eesti maastikuid, kuidas investeerida Eestisse, et ma olen tegelikult nii-öelda tagaplaanil alati hobi korras sellega tegelenud, see on huvitav, mul on meeldib inimesi niimoodi kokku panna ja loodetavasti on sealt tulemisi tulnud, nii et kui konsulaat kinni pandi, siis ma lihtsalt uurisin, rääkisin Eesti saatkonna ja konsulaadiga Washington mis nüüd on siis plaanis ja kuna öelda, et nüüd peame siis leidma aukonsuli, siis ma muidugi panin käe püsti kohe, ütlesin, noh, et tegelikult ma olen natukene juba seda teinud aastad ja et miks siis mitte, et ma siis teen seda ka tiitliga. Ja siiamaani see on olnud tõesti imetore roll, see on tegelikult ju absoluutselt vabatahtlik. Üldsugi USAs on meil praegu 17 Eesti aukonsulit üle USA erinevates osariikides. See on tegelikult vabatahtlik roll, see ei ole ka karjääridiplomaadi roll, need inimestel, neil on kõigi Eestil oma, ütleme, mingi igapäevane töö ja seda nad teevad siis selle kõrval. Kõik, kes tahavad Eestit kuidagi abistada oma nõu ja jõuga, osadel on kuidagi Eesti juured, osadel absoluutselt ei ole. Võibolla mina olen ainuke küll ka nendest Eesti aukonsulitest USA-s, kes on sündinud ja üles kasvanud Eestis, et tegelikult teised vist kõik on juba täiesti USA nagu tagamaadega. Aga selles rollis on palju nii-öelda ongi täpselt, et äri sidemeid kokku viia USA ja Eesti vahel.
0: Ütlesid, et oled Eestis sündinud, USA's õppinud, advokaadi kutse saanud seal, töötad New Yorkis suures advokaadibüroos, oled partneri staatuses. See töö on ju ka väga tihe. Kui suur see Eesti esindamise koormus on? Kuidas sul jääb aega tegeleda veel millegi muuga lisaks New Yorki advokaadi tööle?
8: See ongi see, et ühel hetkel sa tunned, et ma olen siin 20 aastat olnud New Yorkis ja mul on alati Eestiga olnud ikkagi tugevad sidemed ja tunned, ma tahaksin ka, kui kõik Eestis räägin, kuidas me riiki üles ehitama, millist riiki me tahame, siis mul on alati issand, kuidas ma olen kõrval sellest kõigest, et ma tahan ka kuidagi sellesse panustada. Absoluutselt, kui inimesed muidu New Yorkis räägivad ja oma hobidest, et kes on golfi väljakul, kes on tennise väljakul palju, siis mina alati, et minu hobi on see, et ma tegelen Eesti nii-öelda sellise pooldiplomaatilise rolliga ja sidemete arendamisega Eesti USA vahel, et see on siis minu hobi.
0: Kui palju selleks hobiks siis ikkagi aega läheb? Ma tean advokaate, New Yorkis tean ka sinu koormus, see on suur koormus, te töötate seal ju väga-väga suurte asjade kallal, väga pingeliselt ja siis sul on veel see Eesti töö.
8: Kuna see on vabatahtlik roll põhimõtteliselt, siis sa leiad nii palju aega, kui sul on, mina alati üritan väga palju aega leida, et põhimõtteliselt see võib olla ka täisajaga töö tegelikult, kuna õnneks Eesti ja New Yorki vahel on hästi palju sidemeid. Mitte ainult ärisidemeid, meil on olnud isegi viimase aasta jooksul on olnud ju väga-väga huvitavaid ettevõtmisi. Karni koolis oli Arvo Pärdi üritus, kus ma siis natukene aitasin ka kaasa. Ütleme, nüüd kuu aega tagasi oli just New Yorkis New York Tech Week, kus meil oli 5 startupi Eestist olid kohal, et ma siis alati aitan niimoodi kaasa, aga minu jaoks see on minu see natural habitat, mida ma alati ütlesin inimesi kokku viia. Tulevad Eestist ettevõtted, kes tahavad, et neid viia kokku USA investorite või koostööpartneritega, et mul alati meeldib inimesi niimoodi kokku viia. Ja noh, näiteks Carnegie Hall üritusega, see oli ka niimoodi naturaal, ma olen seal koha peal, muidugi ma lähen ja ütleme, aitan kuidagi kaasa, kuidas ma saan. Et, ja.
0: Kahte asja mainisid, Tech Week ja Carnegie Halli. Mida veel oled konkreetselt Eesti jaoks siis teha saanud?
8: Muuses üks praktiline roll, mida aukonsulid muuses ka USA's teevad, aga noh, see on nagu väike osa, tegelikult ka dokumentide väljaandmine, et mul ju Eesti passide ja ID-kaartid väljand, kes on New Yorki piirkonnas, emad siis saavad selle minu kast kätte. Üks tore asi selle juures küll on olnud, et ma alati räägin nende inimestega siis, et mis on nende nii-öelda taust, mis nad on New Yorkis teevad, kaua nad on seal olnud ja niimoodi ma olen tegelikult selle Eesti kogukonnaga pildi kuidagi kokku pand ja sealt ma olen näinud hästi palju huvitavaid kontakte, kes võibolla muidu Eesti kogukonnaga ei ole nii palju kokku puutunud, et võibolla nad Eesti majas ei ole käinud üritustel, aga kuna dokument on vaja neil kätte saada ja niimoodi ma olen näinud ka hästi palju ärikontakte, kes siis on ka olnud, aga tõesti ma tahaks ka Eestiga rohkem sidemeid luua ja mingite ärikontaktidega, tegelikult ka läbi dokumentide väljaandmise ma olen hästi palju niimoodi Eesti juurtega inimesi leinud, kes tahaksid ka panustada kuidagi meie sidemetele.
0: Aga ärikontaktid, räägi ja. Veel, mida konkreetselt oleme saavutanud?
8: Näiteks isegi täna ma olen siin praegu, meil on Eesti sõprade üritus Tallinnas, siis Vabamu, Toomas Hendrik Ilves ja Sten Tamkivi eestvedamisel ja mul on siin praegu 4 külalist USA-st, kes on siin, 2 nendest on üldse esimest korda Eestisse kord ja nad neid kõik huvitavad investeerimisvõimalused Eestis, et samas ma olen toonud need investorid nüüd siia, see oli siis eile täna homme on meil see üritus siin, et noh, niimoodi iga väikse panusega ma üritan kuidagi, et isegi ühest väiksest vestlusest võibolla nendel tuleb mingi investeerimisvõimalus siin Eestis.
0: Me räägime seda juttu reedel, et teile täna homme nädalavahetuseks pühapäeval on intervjueetris on see üritus läbi, aga kes võiks Eesti poolt aukonsuli poole pöörduda ja kui tihti seda tehakse, mida saad Eesti firmade jaoks teha siis seal pool?
8: Väga tihti tegelikult ja ma ise muidugi otsin ka nend kontakt alati, kui ma olen Eestis nüüd, ka selle nädal, kui ma olen siin, ma saan hästi paljude Eesti ettevõttedega kokku. Vahest inimesed ise nii-öelda võtavad ühendust just sellepärast, et nad otsivad USA-s kas koostööpartnereid, potentsiaalseid investoreid ja USA investorid on ka väga huvitavad selles piirkonnas, sest tavaliselt ongi, et võibolla on rohkem nad vaatanud seal Poolad, nii-öelda Põhja-Euroopad, neil lihtsalt ei ole neid kontakte siin tekinud, tegelikult huvi on hästi suur. Ja,
0: kas hirma ei tunta enam, et me oleme Venemaale liiga lähedal?
8: Ma arvan, et see oli Ukraina sõja nii-öelda algus, ma arvan, et see on, nüüd on maailmas on nii palju igasuguseid kriis, et ma arvan, et ka USA investorid on, see on nagu nii-öelda business as usual nüüd juba, et kõik need kriisid on muutunud kahjuks nii-öelda ja igapäevasegi, et seda lihtsalt võetakse juba businessi osana. Ja.
0: Mis on meie praegused edulood Ameerikas? Rääkides ärist, rääkides New Yorkist.
8: Meil on ikkagi olemas Eesti ettevõtted, kes on ju tõesti USA turul väga-väga aktiivsed.
0: No,
8: osad on ju suurem, näiteks Nortal, kes on muidugi peakontor on siin Eestis, aga nad on ju USA turul juba mitu-mitu aastat väga ammu. Neil on seal kliendid, neil on seal business, meil on ka osad startupid tõesti, kellel on ju investorid USAst, kes ja need investorid käivad ka siin koha peal tõesti uurimas maastiku, et mis on uut ja huvitavad Eestis tulema. Eriti praegu loomulikult on hästi palju koostööd tehisintellekti alal, et see on hästi kuum teema, nii et selles huvi on mõlema poolne. Eestist on Ameerikas jõudu muidugi eelkõige tehnoloogia alal, näiteks on Pipedrive, mis on tarkvara firma, neil on peakontor on tõesti Eestis, aga neil on ka suur esindus on USAs. Veel on Verif, mis tegeleb samamoodi ID-verifikatsiooniga.
0: Nii palju sinu tööst au konsulina, et praegu on USA suure juubeli nädala vahetus, siis räägime ka Ameerikast endast. Sina oled üks nendest, kes on USA-sse elama asunud, üks immigrantidest, kui nii võib öelda. Samas on Ameerika immigratsiooni nüüd piiramas. Kas ja kuidas on USA muutumas just praegu meie kõigi silmade all?
8: No ma arvan, et praegu eriti 250. aastapäeva ajal on, me mõtleme kõik nii-öelda on oma ühistele väärtushinnangutele ja siin on tegelikult Eesti ja USA vahel on hästi palju sarnasust ja mis mulle meeldibki on see, et tõesti, et need väärtushinnangud, kui sa mõtled, millel on USA üles ehitatud, Eesti on ju täpselt samamoodi, see on vabadus, see on see, et me hindame, et igal inimesel on võimalik oma panusega ühiskonna arenemisse kuidagi panustada, sellest midagi sõltub ja mis mulle eelkõige meeldib, mis on Eestil hästi tegelikult USA on see ettevõtlikus ja innovatsioon, mis siin toimub, mida igal pool Euroopas tegelikult ei ole näha, et Eestis on see ju hästi aktiivne. Et iga põlvkond siin ja on väga ettevõtlikud kogu see startup ja tehnoloogia maailm, see on tegelikult ju hästi sarnane USA sellisele ettevõtlikusele. Inimesed võtavad riski ja teha ettevõtteid ja seda ei ole igal pool maailmas. Ja mulle meeldib, et Eestil ja USA on tegelikult selles mõttes hästi palju sarnaseid väärtushinnangud. Nii et kui mina mõtlen selle 250 aastapäeval, siis ma alati mõtlen õpselt, et kuidas Eestil on tegelikult olnud hästi palju õppida USA poolt ja mulle meeldib, et mingid sellised suured väärtushinnangud on siin ka sellised, mida inimesed hästi väärtustavad.
0: Kui nüüd juba hakkasid Eestit ja Ühendriike võrdlema, siis ikka see küsimus ka, kui nähtav on tänane Eesti Ameerikas, kui palju New Yorkis üldse meid teatakse?
8: Õnneks on tõesti viimaste, noh võibolla juba üle 5 aasta ikkagi Eesti, kui ütleme, kui mina olen olnud New Yorkis nüüd peaaegu 20 aastat tagasi Eesti nimi ei öelnud, on ja absoluutselt mitte midagi, siis nüüd on ajad on tegelikult tõesti hoopis muud on õnneks Eesti on hästi head nii-öelda marketingi teinud tõesti, et digiriiginad kõik seda tead, et teil on ju tehnoloogia on hästi arenenud, aga mina tahaks, et Eesti veel nii-öelda teeks palju reklaam, näiteks laulupeos keegi ei tea mitte midagi, et meil on selline kultuurisündmus, mida saaks väga-väga hästi reklaamida, aga sellest keegi maailmas, ümberringi maailmas ei tea usast kindlasti mitte, et ma tahaks, et suur üritusi, mis on noh, nii unikaansed üle maailma ja mida inimesi väga huvitaks, et ma olen palju rääkinud ka, et me peame laulupidu kuidagi reklaamima ka, et see digi- ja tehnoloogia maastik on hästi tuttav nüüd USAs, aga et me peame leidma veel uusi suundi, mida siis tõesti niimoodi promoda.
0: Siin Eestis toimunud Eesti sõprade kogunemisel, kus aga osalesid, on praegu New Yorki Broadway produtsent, kes tahab muusikali meie laulast revolutsioonist Broadwayle tuua, et see projekt, mis on nüüd aastaid juba kestnud, jätkub, nii et väga huvitav oli temaga vestelda Tallinnas ja rääkida sellest, et võib-olla see laulva revolutsiooni ja laulupeo teema tuleb isegi sellisesse kohta nagu Broadway. Väga
8: kindlasti,
0: nähtavus.
8: Absoluutselt kindlasti, ma arvan, et see oleks hästi kõnetav ja minule see väga meeldib, tõesti, sest mul on alati kuskil peas, et kuna soomlased on praegu väga reklaamivad saunakultuuri ja noh, ma just usen, et me tahame ka täpselt, aga kahjuks vähemalt New Yorkis on nüüd soomlased on seda nii hästi reklaaminud, et
0: paremini kui
8: Eesti kahjuks ja nii, et kõik New York Timesid ja Wall Street Journalid on, seda pannakse nüüd nagu Soomega kokku, et me peame nüüd leidma mingi toreda uue niši, mida siis Eesti saab ka kultuurimaailmas reklaamida.
0: Aga tuleme Ameerika juurde, kuidas on president Trump USA-d muutnud? Kuidas see New Yorkis vastu kajab?
8: Sellest ma ei saa rääkida. Ei. Ma ei saa, see mul töö juures, ei, selle ma ei saa rääkida. Trumpi teemal ei saa. Mm-mm.
0: Aga Ameerika ikkagi muutumises. Mm. Mis Ameerikas on muutunud viimastel aastatel?
8: Eks kõik riigid on alati muutumises ja samas mul ikkagi meeldib see USA juures, et ikkagi see innovatsiooni ettevõtlikkus, et see taust, see ei ole muutumas, inimesed on ikkagi võtavad riski USAs, inimesed on ettevõtlikud, täpselt sama, mis on teema Eestis, küberturvalisus, tehis intellekt, energia julgeolek, et need on täpselt ühised teemad nii USA kui Eesti vahel ja mulle meeldub, et seal on kindlasti hästi palju koostöövõimalusi.
0: Väga diplomaatiline vastus.
8: Mida ma tahaksin öelda Eesti ettevõtjate on tõesti, et meil on see network 17 Eesti aukonsulid, kes on erinevates osariikides üle osa. Me oleme just selleks seal, et aidata ka paljusid Eesti ettevõtjaid leida kontakt USAs erinevates osariikides. Meil on kõned oma vahel, me vahetame hästi palju infot oma vahel aukonsulite seas ka, et kellel on millised kontaktid. Et ma tahaks tõesti, et Eesti ettevõtjad ka teaksid, et on olemas selline tegelikult network inimesi, kes hea meelega, kes ongi selleks seal, et aidata Eesti ettevõtteid igasuguste kontaktidega ja kui inimesed ei ole siin nii palju teadlikud sellest, et sellised võimalused on olemas. Ja muidugi see on USAs, et tegelikult üle maailma Eestil on ju peaaegu 200 aukonsulit üldse üle maailma erinevates riikides, kus siis ei ole ametlikku esindust. Et inimesed teaksid, et need inimesed on just nimelt seal, kelle alati võib nende poole pöörduda.
0: Aga kui nimi konsul on ka sinu tiitlis olemas, mõni eestlane satub hätta New Yorkis, Eesti kodanik, kas siis võib ka aukonsuli poole pöörduda?
8: Õnneks eestlasi hätta satub väga vähe, et neid telefonikõnesid vahest ikkagi tuleb, kas on dokumentid kaotsi läinud või midagi ikka tuleb ette.
0: Saad siis aidata?
8: Siis me absoluutselt aukonsulid on selleks, et saavad aidata ja meie muidugi konsul, peakonsul Washingtonis on siis alati ainult ühe telefonikõne kaugusel, kes siis alati aitab ka igas situatsioonist välja, aga aukonsulid on absoluutselt, üks pool on see, et me arendame seal äri- ja kultuurisidemeid, aga teine pool on tõesti see, et kui keegi jääb hätta, siis me nii-öelda aitame alati.
0: Aga mida sulle endale annab see aukonsuli tiitel veel? Annate mingisugust aupaistet juurde seal New Yorkis, et oled nüüd väärikam kodanik kolleegide silmis, et sa oled ühe riigi välisesindaja?
8: Ma arvan, et see on ikkagi minu enda jaoks, et mulle meeldib see, et kui isegi ühest kontaktist, keda kui ma panen inimese kontakti, et ma loodan, et sealt tuleb mingi uus suhe Eesti ja USA vahel, et tegelikult kui sa mõtled ka nii-öelda tõesti diplomaatia peale, see on ju tegelikult inimsuhted. See on usalduse ülesehitamine ja nii on ka ärisidemates, et inimesed leiavad mingi usalduskontakti ja ma loodan, et isegi sellest ühest kontaktist, ühest vestlusest, mida siis mina nii-öelda võimaldan inimestelt, sealt tuleb midagi kasulikku Eestile.
0: Ameerika poolt vaadates, mis on Eesti tugevused, miks vaadatakse Eesti poole, kas Eestit usaldatakse?
8: Absoluutselt ja ma arvan, et ühelt poolt on loomulikult see hästi hea maine tõesti tehnoloogiriigina, aga see ka, et sul on hästi tugev ikkagi, sul ei ole korruptsiooni, väga tugev õigusriik ja see on ju nähtav üle maailma, samal hästi soodused maksurežiim, et see on ju kõik nähtav igal pool maailmas ja see on see, mida inimesed väärtustavad.
0: No me oleme väga väike riik. Kui palju see ameeriklaste arvamust meist mõjutab, et no jah, teeme Eestiga äri, aga no see on niivõrd väike riik.
8: Seda küll, et on väike, aga samas siit tuleb hästi palju huvitavad ideid. Ja teiseks on see, et siin saab, kuna riik on väike, siis neid ideid saab väga kiiresti seen ellu viia, nii et kui tuleb keegi Ameerika investoris, nad juba näad, et see tegelikult ju töötab, et kui sa tahad mingit ideed ellu viia võibolla USAs, sul on selleks vaja hoopis rohkem kapitali, sul on selleks vaja hoopis rohkem aega, et seda teostada, et Eestis saab ära katsetada kiiresti igasugused uued huvitavad ideed, siis investorid juba näevad, et see ju töötab reaalses elus. See on tegelikult hästi suur pluss Eesti väiksuses.
0: Airi Hämolov, Eesti aukonsul New Yorkis. Aitäh täna stuudiosse tulemast.
8: Aitäh.
0: Välismääraja on sellega tänaseks ka kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Rahulikku nädalavahetust Eestis.
7: Välismääraja.
6: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Riho, ühtegi hinnangul on Eesti rahvas kriisis. President Alar Karis osaleb Genfis diginädalal. Leedus sõitis Varssav Tallinn liinibuss kraavi, on vigastatud. Donald Trump kohtub NATO kogunemisel eraldi Volodymyr Zelenskiga. Täna sajab hoo vihma kohati on äikest, aga õhtul sajuvõimalus väheneb. Sooja kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Rahvaalgatuse korras on võimaliku presidendi kandidaadina välja pakutud endist Kaitseliidu ülemat kindralmajor Riho Ühtegit. Kuku raadio saates sihik avas Ühtegi, mis oleksid tema eesmärgid presidendiks saades.
2: Ma olen esitatud rahvaalgatuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia. Mine tea, võib-olla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsevalimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Milline igans see tulemus saab olema, on president loodud. Minu käest on ka küsitud, et kas ma nüüd kavatsen hakata siin mingit sõjaväelist asja tegema. Tegelikult ei. Minu eesmärk on siiski enne kõike proovida ühendada täna kriisis olev rahvas ja tuua kokku siis lõhestatud ühiskond, püüda siluda need probleemid, mis on inimeste valitsuse ja institutsioonide vahel. Et riigi julgeoleku alus on tegelikult tugev rahvas. Ja kui me oleme ühtehoidja tugev rahvas, siis on meil šansse ka, ütleme selles olukorras, kus me täna oleme ikkagi ellu jääda ja alles jääda.
1: Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult Riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestel endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele ja märkis, et kandidaatide esile kerkimine sõltub erakondade otsustest. Küsimusele, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Urmas Paet, et kindlalt vastust ei saada anda, kui ta on valmis seda tõsiselt kaaluma. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea täna ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Anna-Leena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja. See algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal ja järgneb infoühiskonna tippkohtumise foorum. Leedus sõitis Varssav Tallinn liinibuss öösel teelt välja kraavi. Mitu inimest sai vigastada, nad on haiglas, vahendab Leedu Delfi. Politsei teatel on tegu firmaga Flixbus. Bussis oli 20 reisijat, kes on Leedu, Läti, Soome, Ukraina, Poola ja Eesti kodanikud. Vigastatute arvu veel täpsustatakse. Leedu politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust. Esialgse versiooni järgi võis õnnetuse põhjustada halb ilm. Keskkonnaagentuuril valmis uuring kordus kasutus kõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muutunud tekstiili kogumise kohta. Muuhulgas selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta ja see on Euroopa keskmisest mõnevõrra parem. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga ja Reutersi andmetel kavatseb ta seejärel helistada Vladimir Putinile, et arutada Ukraina rahukõneluste väljavaateid. NATO kohtumine toimub homme ja ülehomme. Euroopa Liit teatas, et saadab Lõuna-Prantsusmaale suure metsatulekahjuga võitlevatele tuletõrjujatele appi 4 kustutuslennukit. Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et lennukid stardivad veel täna Küproselt ja Rootsist.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: täna sajab hoo vihma, kohati on äikest, aga õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul vaibub ka tuul veidi. Ja sooja täna kuni 20 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 graadi.
4: Ja nüüd ilma teada. Hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikese prillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
5: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Nädalavahetus on õnnelikult üle elatud. Saame mõnuga töönädalasse minna ja selleks, et see mõnu oleks veel suurem, on siin ka Ingela Virkus. Tervist!
2: Tere!
1: Ja sotsiaalmeedia võtame täna siis teema ja vaatluse alla ja sotsiaalmeedia algoritmid. Ja no, ma ei tea, kas sina üldse oled täheldanud seda, et sotsiaalmeedia scrollides sina oma aega ju sellise jama peale ei raiska eriti.
2: Ma olen seal liiga palju vastu pidi. Väga palju ikka raiskan selle
1: oma aega. Et aegelt ikkagi päris kummaliselt hakkab see sisu kuhjuma. Ja siis on, noh, üks asi on see, et siis sa vaatad ise, kuhu sa klikid või milliseid videoid sa jälgid, aga siis toimuvad nagu mingid muudatused ja ühtäkki hakkavad sulle tekkima mingid gruppid ja pakutakse sulle miniatuuri värvijate gruppi postitusi järjest mingi 3 või 4 päeva ja siis tulevad mingid muud asjad. Siis on sellised ajaloolised võtted, kuidas pajupuust endale heina harki teha ja nii edasi, nii edasi.
2: Ja võt sellised asju veel ei ole tulnud, võibolla nüüd, kui sa mainisid sa välja ütlesid, siis kindlasti tuleb mulle midagi sellega seoses. Aga ma olen täheldanud, et tegelikult on see üsna asjalik ka, et kui näiteks otsidki midagi väga konkreetset, ei oska võibolla mingi kindla asja ise välja jõuda, aga ühel hetkel algoritm võtab sellest kinni ja hakkab ise sulle soovitama ja siis avastad, et oo, see on päris lahe, see on ka väga äge, et selles mõttes olen väga tänulik. Aga midagi teine kord on jah tüütu, et näiteks kui ma olin kunagi ammu ühe diivani ostnud, et siis ta hakkas mulle seda diivanit järjepidevalt ikka pika perioodi peale veel reklaamima, et äkki sulle nii meeldis, võtta üks veel on.
1: No vaata, see on nagu merisigadega öeldakse, et sulle ei peaks üks merisiga ainult kodus olema, et ta hakkab muidugi üks igav ja kurb, et diivanitega samamoodi, kui sul on üks diivan, sellel ajal kui sina oled tööl, diivan nutab, karjub.
2: Ta tab sõpra sinna vastu.
1: Võibolla haugub, eks see ulub, aga kui tal oleks teine diivan veel, siis sellist muret ei oleks.
2: Jaa. Et see reklaam jooksis mul ikka väga pikalt ja see oli küll kummaline, aga olen näiteks ka sellist olukorda kogenud, et suhtled kellegagi pikalt ühel hetkel avastad, et aga pagan me seda nime tutvustamist nagu ei teinudki, et mis ta nimi nüüd siis on ja siis järgmine hetk Facebook soovitab mulle lisa see inimene sõbraks ja siis vaatad, et oh, no võt, see sama inimene, kellega ma just 2 minutit tagasi rääksin.
1: No, et juhtub igasugused asju.
2: Jah.
1: Juhtub. Meil on täna põnev küsimus, põnev külaline ka muidugi tulemas, kes meile seda sotsiaalmeedia nii algoritmide asja, kui ka seda, kuidas tänapäeva noored on asunud algoritmi ise treenima, et ta näitaks paremat sisu. Et ei jääks kõik ainult enda algoritmi enda otsustada, vaid saaks ka ise kaasa rääkida ja meile tuleb siia Katrin Tiidenberg kohe sellest rääkima, kes on siis sotsiaalmeedia ja visuaalkultuuri uurija. Aga ütleme välja siis ka tänase küsimuse, millele võite juba WhatsAppis vastuseid saatma hakata numbrile 534. 05550, mulle nädalavahetus oli nii hea, et on number meelest ära läinud, aga helistada saab siis umbes nii 25 minuti pärast ja küsimus kõlab, kas tunned, et juhid sotsiaalmeedia algoritmi või juhib algoritm sind?

Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
3: Aga nüüd on hea meel stuudios tervitada sotsiaalmeedia visuaalkultuuri uurijad, professor Katrin Tiidenbergi. Tere päevast!
4: Tervist!
3: Ja te olete uurinud siis seda, kuidas noored püüavad sotsiaalmeedia algoritme teadlikult suunata. Aga minu küsimus on see, et kui meil on nii suured ülemaailmsed ettevõtted, kes on ju valmistunud nii võrratud võrgud meile ette, sotsiaalmeedia, platformid erinevad ja kas me siis peame ise hakkama suunama? Las me võtame ikkagi vastu seda, mida nad meile on nii kenasti valmistanud ette, et ega seal midagi halba olla ei saa.
4: No ütleme niimoodi, et see, miks nad üldse annavad meile võimaluse ise midagi suunata, ei ole ka nagu vabatahtlik nende poolt, vaid selle sama riikide poolse regulatsiooni tulemus. Ehk et nii Euroopa Liidu regulatsioonides kui ka teistel riikidel, ütleme siis nii-öelda eelmine laine, kui meil oli mure selle pärast, kuidas sotsiaalmeedia, mis tagajärjed sotsiaalmeedia kasutamisel on, siis sellega kaasneski see, et kasutajal peaks olema rohkem kontrolli või tal peaks olema mingid hoovad, kuidas ta saaks noh, ütleme siis
3: mõjutada
4: ja, siis, saata mingid signaale, et soovin rohkem seda, vähem seda ja nii edasi. Ja see tõttu on, ütleme, kasutajaliidestes siis võimalik öelda, et see mind ei huvita või ära rohkem seda näita või see mind huvitab väga
3: või see solvab mind?
4: Noh, ütleme see nupp, et ei huvita seal, ta ei erista, et miks sind ei huvita, on ju. Kui sa tahad kaevata selle peale, esitada nagu ametliku kaebuse, siis sa pead ütlema miks. Ja seal sa vist võid öelda, jah, et see on minu väärtushinnangute perspektiivis halb.
3: Sellest ei ole kasu midagi. Ma olen paar korda sellist kommunistliku propagandat proovinud kaevata selle peale. Siis öeldakse, seal ei ole midagi sellist, et lase edasi.
4: Ja no, Facebook ütleb tavaliselt selle peale seda sama, et aga ära vaata siis, blokki see ära et, ja jäta meid rahule. Et ja nüüd siis ütleme hetkel see, kus me oleme oma reguleerimise ja selle kasjutud mõtetega, ongi see, et me hakkame järjest rohkem küsima, et okei, et nad tegid need nii-öelda nupud või linnukesed, aga mis siis juhtub, kui inimesed aktiivselt üritavad neid kasutada. Ja meie uuringud, need uuringud, milles mina olen osalenud siis erinevas vanuses noortega, nii noorte täiskasvanutega kui siis teismelistega, on tegelikult juba, ma ütleks, kuskil viimased 7 või 10 aastat näidanud, et inimesed on üsna teadlikud, üsna kompetentsed ja ka nagu soovivad nii-öelda võtta mingisuguse vastutuse või nii-öelda toimevõimekalt ise kasutada neid platforme, luua endale siis ütleme sellise sobiliku keskkonna ja sageli ka veel nii, et erinevatel platformidel on erinevalt loodud keskkond selle järgi, milleks ma seda kasutan, et noh, kui üks on mul mingi, ma ei tea, nalja või fänni kogukonna ruum, siis ma seal see, mis on minu jaoks seal hea ja halb, on erinev sellest, kui see on näiteks mingi poliitiliste uudiste või ütleme siis maailma uudiste saamise koht, eks ole. Ja mis noored on meile ka öelnud läbivalt või mitme uuringu on see, et on selline täiesti selge seisukoht, et need nii-öelda päästikud või asjad, mis ei sobi või mõjutavad minu heaolu halvasti või tekitavad siis pahaolu, on hästi individuaalsed. Ehk et neid ei saa nagu universaalselt paika panna, et võt kõikidele ei tohiks näidata mida iganes. Tissi pilte, poliitilisi loosungeid, peenikesi, inimesi, mida iganes.
3: Sea liha.
4: Ja sellepärast, et iga ühe jaoks on see, mis reaalselt mõjub talle sellise nii-öelda nagu häiriva päästikuna erinev. ja noored on sellest hästi teadlikult ja siis nad ütlevadki väga sageli, et ei olegi vaja midagi nagu niimoodi katusena ära keelata, vaid et ma tahaks, et mul oleks need nupud, ma ise sätin, ma tahaks, et ma saaks neid ka muuta, sest need muutuvad ajas ja mitte ajas selles mõttes ainult, et noh, ma kasvan suuremaks ja küpsen ja elukogemus, vaid selles mõttes, et mul on hetkel eksamisessioon, mul on nagu nii kõrge stress, ma ei taha mitte midagi peale kutsikata ja siis ma tahan selle pärast, et ma saaksin tagasi keerata, et siis ma tahan jälle uudiseid ja noh, mida iganes, eks ole.
5: Kuidas siis noored algoritme treenivad, et üks asi on see, et kui ma ei taha näha, siis saan sealt kusagilt nurgast selle valiku valida, et ära rohkem mulle näita, see mind ei huvita, aga kui ma just tahan neid kutsikapilte, mis ma selleks tegema pean?
4: No ütleme, see, mis meil sellest viimasest uuringust välja tuli, siis noorte täiskasvanutega ongi see, et kasutatakse mõlemas suunas nii-öelda nagu positiivseks treenimiseks, et ma soovin rohkem seda. See algab juba sellest, kui kiiresti ma scrollin, aga see on muidugi ka nagu platformit erinev, ehk et inimesed, kes kasutavad mitut erinevat platformi, on täiesti teadlikud sellest, et nende algoritmid on erinevalt tundlikud ja nagu need erinevad signaalid on erineva kaaluga. Ehk et TikToki puhul on see scrollimiskiirus, inimesed on lihtsalt nii-öelda tuvastanud oma kogemuste najal, sest ega keegi meile ju platformide poolt seda ametlikult ei kinnita, sest see on nende ärisaladus, millest nende algoritm koosneb. Aga inimesed on tuvastanud, et seal on see scrollimise või siis pöidlarullimise kiirus väga oluline. Ehk et seal juba see, et ma vaatan selle lühikese video lõpuni, selle 30 sekundilise video mitte ei lükka seda edasi, see on siis esimene selline, jah, mulle meeldib see, jah, ma soovin seda. Ja inimesed ütlesidki meile täiesti teadlikult, et isegi ma mõnikord otseselt ei tahtnud seda lõpuni vaadata uudisimu võttes, aga mul on paras jagu aega ja mul tuli meelde, et ma võiks teda natuke nagu mudida ja sudida, et siis ma nimelt vaatan mingid asjad lõpuni. Siis Instagrami puhul inimesed ütlesid meile, et nad teevad nimelt otsinguid, samamoodi, et mitte nii, et ma sellel hetkel mul on, noh, otsin midagi mul on vaja, vaid jällegi, et mul on see hetk ja mul tuli meelde, et ma tahaksin teda nagu nügida ja siis ma otsin asju, mis ma arvan, et oleks mulle kasulikud. Et seda tuli Instagramis just nagu, ütleme siis, keha kuvandi kontekstis. Et inimene ütles, et ma üritan ümber treenida samal ajal nii enda algoritmi kui enda sisse õpitud sellist nagu keha normatiivset vaatamisviisi, et noh, ma muidu vaataks kogu aeg selliseid nagu ülisaledaid saavutamatute kehadega inimesi, aga ma nüüd nimelt otsin siis neid nii-öelda mingisugust keha positiivsuse pilte, et õpetada nii enda silmi kui siis seda algoritmi on ju. Noh, järgmine on siis muidugi need meetrika nupud, ehk et meeldivaks märkimine, salvestamine, edasisaatmine, kommenteerimine ja seda osadel platformidel on reaalselt selline mingi nupp ka olemas, nagu on olemas see, et ma ei taha, et ära näita, aga on olemas ka see, et mulle meeldib, aga seda praktiliselt keegi ei kasuta, sest noh, sellel sisul on juba meeldimise nupp olemas, et see on nagu selline ebavajalik või ei ole nagu eriti kasutuses.
3: Et üks kõige lihtsamaid võimalusi treenida oma algoritme on see, et kui sulle mingi sisu meeldib, siis vaata seda rohkem ja kui sul on liiga palju mingid muud asju, no siis ära neid muid asju vaata, vaid kirjuta otsingusse seda oma meeldivad sisu ja no ma ei tea, 10 minutit järjest vaata seda ja seal üpris varsti hakkavad need muudatused juba selles infovoos tekima.
4: Jah, aga siin on erisused nagu sisu tüüpide osas, et noh, me peame meeles pidama seda, et see platform ja tema algoritmid ei ole mingisugune neutraalne asi, et see on eraettevõtte poolt ehitatud taristu, mille eesmärk alati hoolimata sellest, mis on see esimene eesmärk võimaldada suhtlust või mida iganes, on ikkagi aidata ettevõttel teenida kasu ja see käib läbi siis ütleme siis andmestumise ja reklaami, mis tähendab seda, et noh, enamik neid laiatarbe platforme mida kauem aega me oleme seal platformil,

0: Täpselt, et siis ma ei ole kindel, et see sama kiiresti toimub ja eriti keeruliseks läheb siis, kui ma soovin vaadata midagi, mis on kas siis ühiskondlikult, poliitiliselt või nagu moraalselt keeruline. Ehk et on mingisugused gruppid, kes leiavad, et see on cool on ju ja on mingisugused gruppid, kes leiavad, et see peaks üldse keelatud olema või seda ei tohiks mingitele inimestele näidata või midagi sellist.
1: Kui ma olen ajaloolane, uurin fasismi ja kõik muude selliste totalitaarsete režiimide teket ja neid asju, mis jooni ja näited, mis sinna nii viivad ja seda hakkan sotsiaalmeediast uurima, siis see ilmselt võibolla ei ole kõige nagu läbimõeldum samm.
0: No sa ilmselt väga ruttu jooksed vastu mingit punast tüüjumärki, mis ütleb, et seda me sulle ei näita.
1: Ja siis on väikene paus sotsiaalmeediast ja siis vaata ise.
0: Jah. Jah, et sõltub kui nagu tungivalt sa ikkagi üritad
1: hüüumärkidega.
0: Ja et sa soovid seda vaadata. Et see on üks asi ja teine asi on, mis on, noh, ütleme, mis meil sealt viimasest uuringust ka tuli välja, mis on nagu halb või noh, ütleme, problemaatiline, on see, et jällegi TikTok võibolla kõige enam neist, aga need teised ka, et inimestena meil on erisus selle vahel, mis mind nii-öelda nagu tegelikult huvitab ja mida ma teadlikult arvan, et ma peaksin vaatama. Et noh, lihtne näide on siin jälle nagu heaoluga seotud küsimustes, et oletame mulle mingi sõltuvus, ma ei tea, alkoholisõltuvus, sigaretide, mänguruse, narkootikumide või mul on näiteks toitumishäire on ju. Mida võib ka noh, sisuliselt pidada mõnes mõttes nagu sõltuvuse vormiks. Siis ma tean, et kui ma näen seda, siis ma jääksin seda vaatama, sellepärast, et see vajutab mul seda nii-öelda nõrka kohta või nuppu on ju, aga ma olen ju teadlik sellest ja siis ma üritan selle algoritmil öelda, et palun ära näita mulle neid asju ja otsida neid alternatiivseid asju, aga kui ta on ennem tuvastanud, no, ja tavaliselt siis see nagu algne konto loomise aeg on kõige teravam selline nagu signaalide sinu kohta, ülesmärkimise aeg, kui ta on tuvastanud, et mul näpp jääb alati pidama, kui ma näen seda. Isegi selles väikeses kastikeses, seal kastikeste meres, ma näen, et keegi räägib enda näljutamisest või millest iganes ja mul jääb see näpp pidama. Siis iga kord, kui ma ütlen teda näita, ta just nagu kuulab mind, no paariks päevaks või nii, nädalaks ajaks ja siis keerab tagasi.
1: Meil on külas professor Katrin Tiidenberg, sotsiaalmeedia visuaalkultuuri uurija. Mul vabandan siin, keel on natukene sõlmes. Ma küsin teilt, ega teil ei ole väga kiire, et üks 10 minutit kulutaks teie aega veel, sest teema on nii põnev ja nii palju jäi veel katmata. Nii et peale poole kolmeseid uudiseid jätkame juttu.
2: Kuku Raadio.
3: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult Riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestele endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele ja märkis, et kandidaatide esile kerkimine sõltub erakondade otsustest. Küsimusele, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Paet, et kindlat vastust anda ei saa, kui ta on valmis seda tõsiselt kaaluma. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea täna ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Anna-Leena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja ja see algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisarujuhtimise teemal. Leedus sõitis Varssav Tallinn liinibuss öösel teelt välja kraavi. Mitu inimest sai vigastada, nad on haiglas, vahendab Leedu Delfi. Politsei teatel on tegu firmaga Flixbus. Bussis oli 20 reisijat, kes on Leedu, Läti, Soome, Ukraina, Poola ja Eesti kodanikud. Vigastatud arvu veel täpsustatakse. Leedu politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust. Esialgse versiooni järgi võis õnnetuse põhjustada halb ilm. Euroopa Liit teatas, et saadab Lõuna-Prantsusmaale suure metsatulekahjuga võitlevatele tuletõrjujatele appi 4 kustutuslennukit. Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et lennukid stardivad veel täna Küproselt ja Rootsist. Austraalia allkirjastas Fidžiga uue kaitseleppe. Eesmärk on tugevdada kahe riigi sidemeid ja edestada Hiina püüd.

0: ütlusi saavutada Vaikse ookeani lõunaosas suurem mõjuvõim. Sõlmitud lepede Fidžist ühe vähestest Austraalia lepingulistest liitlastest.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Täna sajab hoo vihma, kohati on äikest, aga õhtupoole saju võimalus väheneb. Puhub lääne või loode tuul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul vaibub ka tuul veidi ja sooja täna kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
3: Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donnie Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Festival Klaasperlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaasperlimang.com. Piletid piletilevist.
9: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Meil on Kuku Raadios külas professor Katrin Tiidenberg ja kõnelesime siin sellest, kuidas noored püüavad sotsiaalmeedia algoritme teadlikult suunata. Aga räägime sellest ka, et no sellest on ju paljud aru saanud, et sotsiaalmeedia sellisel kujul, nagu ta praegu on, on üpris tervist kahjustav, sest et ega seal piiranguid ei ole, seal ei ole nii, et 3 minutit päevas ja kõik, vaid sinu enda vaba valik, et kui sul, noh, ütleme, oled noor inimene, kui sul vanemad arvutite telefoni käest ära ei võta, no ega siis põhimõtteliselt väga piiranguid ei ole. Ja ega laias maailmas ka liiga palju positiivseid sellised edulugust ju ei ole. Meil on küll Austraalia, kus on ära keelatud siis alajaalistele sotsiaalmeedia, aga nagu ma olen siin erinevaid artikleid ja uuringu pojakesi siis lugend ja uurind, ei ole seda tulemust ikka nagu loodeti.
11: Mm-hmm. Ei ole jah ja see ütleme siis nagu valdkonna teadlasi ei üllata sellepärast, et nii Austraalia enda teadlased kui rahvusvahelised hoiatasid, et sellisena see mingit kasu ei too, et meil nagu selliseid ütleme siis esinduslikke või selliseid väga suuri uuringuid veel ei ole, aga mingid esialgsed uuringud, mis Austraaliast on tulnud, ütlevad, et kuskil 60-70% alla 16-aastaseid, kellele see on nüüd keelatud, kasutavad seda edasi. Et noh, seal ongi põhimure see, et väga palju tegelikult nagu sellisest kõige problemaatilisemast sisust on suurepäraselt ligipääsetav ka ilma sisse logimata. Ja selle probleem omakorda on see, et kui meil on siis, noh, kui me tahaksime tegelikult kedagi aidata, siis me peaks olema võimalik kontrollida, mida ta siis vaatab ja nii edasi on ju. Samuti kui kasutada sisse logides, siis on võimalik ja noh, väga paljud vanemad tegelikult seavad ka need ajapiirangud, et noh, sa saad seada kogu seadmele või sa siis võid seada konkreetsetele platformidele, mis on seotud nende kontodega, eks ole. Et see Austraalia lahendus ja see, mida siin Euroopas ka nagu osaliselt viljeletakse, ma olen seda mitu korda öelnud ja jään enda juurde, et see on olnud ikkagi populism, poliitiline populism, et see ei ole nagu tõendus- ja teaduspõhine lahendus. Kui me tahame reaalselt probleeme lahendada, siis me peame hakkama mõtlema nagu nüansirikkamalt, et täpselt keda, mille eest me üritame kaitsta. Et muidugi lapsi tuleb kaitsta ja ütleme laste ja teismeliste puhul on võibolla just need nagu sellist liigkasutamist soosivad või innustavad kasutajaliidese osad oluline, ehk et see sama ülipersonaliseeritud voog, automaatselt käima hakkavad videod, hästi kiire võimalus pöidla rullida, sellepärast, et nendel on eneseregulatsiooni võime lihtsalt nõrgem, nendel ei ole need aju osad veel nii välja arenenud, mis tõttu neil ongi raskem mitte ära süüa korraga tervet pakki komme ja mitte vaadata mitu tundi järjest, kui keegi nendele ei ütle, et pane ära või anna siia või mida iganes.
10: Või akku tühjaks ei saa.
11: Jah, aga see vastu, kui me räägime nagu sellisest, noh näiteks kahjulikust sisust, siis seal tuleb mõelda hoopis nagu laiemalt, et täiskasvanutele on samamoodi see sisu kahjulik ja miks me siis ei peaks haavata vaid täiskasvanuid kaitsma selle eest ja see on rohkem nagu sisu haldus või platformi modereerimise küsimus, millele tuleks lahendada nii, läheneda nii tehniliselt kui nagu regulatsiooni ja seadusandluse mõttes teist moodi.
10: Ma kunagi, kui ISIS paugutas veel, siis lugesin ühte uuringut selle kohta, et läheb umbes 2 kuud aega, et internetis inimene radikaliseerida. Et kõigi selle sisuga, mis talle näidatakse ja siis vastavad loengud ja kõik muu sinna juurde. Et tegelikkuses ega see radikaliseerumine pole mitte kuhugi kadunud. Et see, okei, noortest me saame sellest mõttes aru, aju ei ole või väljakujunud, aga ka väljakujunenud ajuga täiskasvanud keskealised vanainimesed radikaliseeruvad täpselt samamoodi ja vajavad kaitset või siis tegelikult oleks vaja sellist juhendavad kätt, kes neid sellest suletud inforuumist vahepeal välja tõmbaks.
11: Mm-hmm. No radikaliseerumine konkreetselt on veel selles mõttes keeruline, et seal hästi palju sõltub sellest, mis see algmoment on. Et kas sa tunned, et sa kuulud kuhugi ja sind hinnatakse ja su elu on väärtuslik ja sa oled enam vähem rahul, siis sa oled nagu psühholoogiliselt rohkem kaitstud kui siis, kui sa tunned, et sa oled üksildane, sul ei ole, sul on mingi pettumus ja ütleme siis selline
10: kibestumus
11: ja sellepärast, et ega psühholoogiliselt ka meil on ikkagi kõige raskem iseennast muuta. Seega me tavaliselt kipume nagu uskuma ennem kõiki teisi asju kui seda, et mina peaks ennast muutma või midagi sellist, et kui ma tunnen, et maailm on hukas, eks ole, siis väga sageli see tähendab, et ma ei suuda leida endale selles praeguses maailmas kohta, aga see on nagu väga raske mõte, millega tegeleda ja siis ma mõtlengi, et valitsus on halb, on ju. Poliitikud on halvad, institutsioonid on halvad, lõpuks ka naabrid on halvad ja kõik teised inimesed on halvad, on ju. Ja ütleme siis, mida see internet võimaldab, mis on selle sama mündi teine külge, et ta võimaldab seoseid, on ju. Ja see võib olla imeline, et mina olen mingisuguse obskuurse asja fänn ja ma leian selle teise obskuurse asja fänni.
10: Pajuokstest heinahargi tegijate kommuuni aus ja uhke liige.
11: Täpselt, palun.
10: Meid on võibolla maailmas 30, aga kui kerge on teineteist üles leida, pakkuda palju rõõmu üksteisele ja on väga positiivne, ei ole negatiivset külge üldse.
11: No võt, ja aga see sama mehanism nagu ütleme siis nii tehnoloogiliselt kui siis nagu sotsiaalvõrgustiku teooria mõttes nagu matemaatiliselt, mitte siis nagu tehnoloogiliselt, on see, et ma leian siis ütleme oma selles vihas, kibestuses, üksilduses, hirmus, hirm on tegelikult hästi palju seal taga, leian piisab umbus ühest või kahest teisest inimesest, kellega me koos otsustame, et lahendus on, ma ei tea mida, voolumist mütsike ja mida iganes muud. Ja siis tekib selline nagu, ütleme siis nagu gruppipsühholoogiline fenomen, et ma siis olen veendunud, et teised on minuga nõus. kuigi neid teisi võib olla on ainult üks või kaks, aga kui ma nad olen leidnud.
1: Kuuluvustunne.
11: Just. Ja noh, siis on, ütleme, üks kõik, kas siis me räägime üks poliitilisest radikaliseerumisest või maailmavaatelisest või sellist antidemokraatlikest uskumustest, ma ei tea, misogüünsetest uskumustest, mis iganes, et siis võib minna ka vähem kui kaks kuud. Et kui mul oli all, oli ikka nagu tühi kõrb nii-öelda ja siis sinna keegi tilgutab mulle natuke nagu vihma, et siis ma võtan selle kõik nagu ime nendesse nagu käsin.
10: Me kuulajatelt küsime ka täna, kas tunned, et juhid sotsiaalmeedia algoritmi või juhib algoritm sind. Professor Katrin Tiidenberg meil täna stuudios lõpetuseks. Kas teie ise juhite ja treenite oma sotsiaalmeedia algoritmi või lasete vahepeal ikkagi minna nii, kuidas siis...
11: Üllatada.
10: Jah, üllatada.
11: No mõlemad, ütleme niimoodi, et ta üllatab vahest hoolimata sellest, kas mul tundub, et ma lasen või ei lase ja ma pigem olen selle eest nagu tänulik, et ma oleks näiteks väga, ma loodan, et ma nüüd saan ka selle Paju üks okstest hangu gruppi kutse, see mul väga meeldiks.
1: Kõik me kõik saame, kõik kuulajad ka saavad.
10: Ei, see on väga eksklusiivne, ainult valitud liikmetele.
11: aga ma üritan üsna selgelt kontrollida seda ja väga sageli ma õpin selle oma uuritavatelt, et noh, siin ongi see, et tavaliselt öeldakse, et mingid vana inimesed peaksid kuidagi neid noori kaitsma, aga sageli nendel on nagu väga head nipid endal. Ja noh, esimene, mis ma ütleks, et algab nagu sotsiaalmeedia välisest, on see, et kõik teavitused tuleks välja lülitada. Et noh, ütleme sellises info töötlemise kontekstis räägitakse alati siis nendest nii-öelda sind tõmbavatest või siis lükatavatest signaalidest. Ja mulle tundub, et meil peaksid olema kõik signaalid sellised, et ma ise tõmban nad sisse, mitte et minule ei suruta neid suvalisel hetkel peale. Sõnumimärguanded, e-mailimärguanded, rääkimata siis nendest väikestest punastest numbrikestest mingites appi koonide peal. Et noh, ma ei tea, võibolla igal ühel ei ole, nii mul on meeles oma e-maili mitu korda päevas isegi kontrollida, mul ei ole vaja teada, et kui ma parasjagu süvenen, siis kuskil tuleb mingisugune punane plönn ja rikub mul kogu mõttevoo ära.
10: Selge. Tuleb ikkagi ise härjal sarvist haarata, siis on nagu mingi lootus, muidu ei ole sedagi. Meil oli külas professor Katrin Tiidenberg, suureid tähed tulite ja aarisite meid ja ilusat suve.
11: Aitäh!

0: Daago ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Nädala raamat.
4: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
5: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Eetris on uudised ja stuudios Rohkede Pelak. Kaitseministeerium kinnitas, et pärast Ameerika Ühendriikide vägede lahkumist Eestist on vastastikuse julgeolekupoliitika huvides USA-st lahkunud ka Eesti väed. Ministeeriumi teatel oli tegemist kaalutletud sammuga, mille eesmärk on hoida kahe riigi sõjaline kohalolek proportsioonis. Esialgsetel andmetel lahkusid USA-st kõik Eesti väed, kes seal parajasti ei viibinud. Seetõttu kulges operatsioon kiiresti ilma suuremate logistiliste probleemide ja kuludeta. Kaitseministeerium rõhutab, et Eesti valmisolek USA-sse tagasi mitte minna säilib kõrgel tasemel. Eesti elu edendamiseks ja kiiremaks edasiviimiseks ettevõetavate sammude leidmiseks sai teile kokku suuremad erakonnad ja erakondade seisukoht on, et kui erakonnad peavad kogu aeg valimislubadusi välja töötama ja neid hiljem ka ellu viima ja asja ebaõnnestumisel kannatama kriitikat, siis ainuke, kes kunagi millegagi ei riski on valija. Partei tühine sõnum on, et ka valijad peavad oma valimislubadused välja töötama ja siis see partei otsustab, kas sellise valimislubadusega valijal lastaks ennast valida või mitte. Tihti näitab ju elu, et valijad ei käitu nii nagu oodatud, selle asemel, et olla innovaatilised ja luua uusi töökohti, jäävad väe valijad üldse töötuks, selle asemel, et maksta makse, hakatakse hoopis ise maksuraha tarbima, selle asemel, et koos oma valitud parteiga pingutada, hakatakse seda hoopis kritiseerima. Pikemas perspektiivis oleks parteide sõnul õiglane, et ka parteidel oleks õigus oma valijatele umbusaldust avaldada. Ja samal teemal, meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees muutub alates järgmisest kuust tasuliseks, teatab valitsus. Samuti saab siis valitsuse kodulehekülje vahendusel vaadata, kas on veel broneerimata päevasid, saab meeleavalduse aja kirja panna ja pangalingi vahendusel tasuda. Üksikisikuid ja organisatsioone, kes soovivad Stenbocki maja ees pikette ja meeleavaldusi läbi viia iga päevaga üha rohkem ja sagenevad olukorrad, kus hinnatõusu vastased lähevad piketeerima, kuid juba on ees LGBT vastased ja siis juba hingavad kuklasse metsaraie vastased, kes on pahurad, et pidid migratsiooni vastaste järel ootama, kui need just piketeerimast tulid, nii peabki üks huvigrupp ootama või riskima, et nende sõnum läheb segaduses kaduma. Kui meeleavalduste korraldamine on aga tasuline ja valitsuse kodulehelt saab teada, millal on esimene vaba aeg, muutub kogu protsess inimestele ka kergemaks. Meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees maksab 2000 eurot tund ja kogutud raha läheb riigieelarve. Hea meeleavaldus, et riigil halvasti läheb, maksab 300 eurot pool tundi. Täna hommikuse seisuga olid kõik ajad järgmise aasta sügiseni ka broneeritud. Ja veel pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus annab teada, et peatselt kaob üks seni autojuhtidele kehtinud soodustus ja selleks on tasuta sõitmine. Nii parkimine kui sõitmine on tasulised alates septembrist ja 15 minutilise sõitmise eest tuleb erinevast soonist tasuda erinevat hinda, et autojuhtidel oleks kergem arvestada, siis on sõitmine parkimisest täpselt 12% odavam. Kui autojuht lõpetab parkimise, siis saadab te SMS-i või kasutab äppi nii nagu ennegi ja automaatselt hakkab tiksuma sõidutasu. Kui sõidatakse ühest soonist teise, siis selle kohta tuleb taas saata SMS või kasutada äppi ja selleks, et seda ohutult teha, on võimalik parkida ja sõnumid teele saata. Nii sõitmise kui parkimise eest on võimalik tasuda ka pileti automaatides. Munitsipaalpolitseil on alates septembrist õigus kontrollida ka sõitvaid autosid, et veenduda, kas sõidutasu on tasutud. Kui on tasumata, siis teisaldatakse auto tasulisse parklasse. Soovikorral võib kasutada odavamat võimalust ja tasulisse parklasse ise tasuliselt sõita. Lind lohutav autojuhte, kütus on kallis, sõitmis kui sellist jääb ka tänu mitmetele remonditöödele, linnas aina vähemaks ja erilist väljaminekut uus tasu juhile siiski ei kujuta. Eetris olid uudised.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Me räägime täna sotsiaalmeediast. Meil oli siin äsja külas ka professor Katrin Tiidenberg ja rääkisime siis sellest, kuidas noored püüavad sotsiaalmeedia algoritme teadlikult suunata. Ja sellega seoses on meil ka tänane küsimus, kas tunned, et juhid sotsiaalmeedia algoritmi või juhib algoritm sind? Helistage meile stuudiosse 6214646, telefoninumber peaks juba selge olema, või kirjutage WhatsAppi 5340555.
3: Mulle jättis see intervjuu ja kogu see teema ikkagi sellise positiivse tunde, sellepärast, et noored, ma saan aru, saavad ka ise aru sellest, et nad ei taha mingit sisu, et mingi sisu tekitab neist teatud negatiivset reaktsiooni ja proovivad siis midagi selleks ära teha, väga teadlikult teevad ja hakkavad neid algoritme treenima. Et loomulikult algoritm vist on natuke ikkagi sammuk ees, treenib vastu, hakkab vastu ja kõike seda, aga ikkagi, et tore on teada, et noored mõistavad probleemi, oskavad käituda ja püüavad midagi siis parandada.
2: Ja no sellest me saime siin teadlikuks, kui varem ei olnud seda infot olemas, et noh, platformid tahavad meid hoida ikkagi võimalikult kaua enda küljes. Et ei Facebook, ei Instagram, ei TikTok, ei viska meid minema. Et kuule, ta aitab küll, et mine nüüd tuulutad. Noh, näiteks ma ei tea, kui autoga sõidad ja seal hakkad ühest äärest teise kalduma, siis auto ütleb küll targemad uuemad autod, aeg on teha nüüd väikene paus.
3: Ja telekas ka annab mingi hetk ikkagi märku, et 5 minuti pärast lülitub välja, kas soovid jätkata või midagi sellist, aga sotsiaalmeedial seda tõesti ei ole.
2: Jah, sest me oleme sotsiaalmeedias aktiivsed, me kogu rullime midagi, vajutame kuhu, jälgime midagi ja seetõttu tegevus kogu toimub, meid hoitakse platvormil ja no asja põhiline no, lõppeesmärk on ikkagi ju meie raha kätte saada. Ja aeg ja meie raha. Ega muidu ei oleks seal midagi. Aga kuidas sinu kengel on? Kas sina ise juhid sotsiaalmeedia algoritmi? Kas sa ütled mingite videote peale, et ma ei taha sellist asja vaadata? Või tulevad mingid postitused, ütled, ei, mind see ei huvita, ärge mulle seda näidata.
3: Mingid reklaamid on küll ilmselt sellised olnud, ma praegu ei oska sulle näida, et konkreetselt tuua, aga olen selle klõpsu ära teinud küll, et valikust valinud, et ei ole huvitatud, ära seda enam näita. Natukene ta on ikkagi see järel mulle proovinud neid ette suunata ja ette visata, aga siis ühel hetkel kaovad ära. Aga ta jääb ikkagi kuidagi mällu, et mõne aja möödudes ühel hetkel ikkagi tuleb tagasi sinu feedi lehele ja siis tuleb jälle anda märku, et ma ei tahtnud seda enne, nüüd ma ei taha seda praegu ka.
2: No võt, üks asi on, jah, kui oled väga väikse sotsiaalmeedia kasutusega ja hästi teadlikult seda kõike teed, oled endal ajaliselt ära piiranud ja siis ka väga jõuliselt kontrollid seda sisu, siis võibolla tõesti tuleb, ma ei tea, selline sotsiaalmeedia, nagu ta oli algusaastatel, et sul olid ka ainult need asjad, mida sa ise olid meeldivaks märkinud või need kommuunid, kuhu sa ise no, teadlikult läksid kuuluma ja need asjad ei olnud, et sulle viskab mingi suvalise Andrese postitus selle kohta, millega ta rahul ei ole.
3: Eks ta on selles mõttes ikkagi keeruline, et vaatad ikka, mis sõbrad teinud on nädalavahetusel, jälgid nende stoorisid, postitusi ja siis ma arvan, et see on ka omajagu mingi informatsioon algoritmile, et okei, sina sellega ei tegelenud, sind võibolla see väga ei huvita, aga sinu sõber tegeles ja kuna sa seda vaatasid, mida su sõber tegi, siis ma viskan sulle selle postituse järgmine kord ette, et vaatame, kompame neid piire, kas sulle võiks ka see huvi pakkuda.
2: Meil on tänane küsimus, kas tunned, et juhid sotsiaalmeedia algoritmi või juhib algoritm sind? Me kuulame nüüd natukene muusikat, siis kella 3 Kuku Raadio uudised ja pärast seda hakkame aga helistama ja kõnesid vastu võtma.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on siit lahkunud. President Karis osaleb Genfis diginädalal. Donald Trump kohtub NATO kogunemisel eraldi Volodymyr Zelenskiga. Ilm on pilves, sajab hoo vihma ja kohati on äikest, aga õhtupoole peaks nüüd saju võimalus vähenema. Sooja täna kuni 20 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on lahkunud. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles ERR-ile, et temale teadaolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni, kuid edasise kohta teave puudub. Nagu pole siiani teada USA sõdurite paiknemine Euroopas või 4000 sõduri saabumine Poolasse. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis ei ole oodata uudiseid ka NATO Ankara tippkohtumiselt. Kuku raadio saates sihik kommenteeris teemat erusõjaväelane kindralmajor Riho Ühtegi.
2: Aga siis tulebki juurida põhjus, miks neid ei ole. Et noh, üks asi võimalus on tõesti see, et nad ongi ajutine rotatsiooni vahe ja nad tulevad siia aasta lõpus tagasi. See on täiesti loogiline ja seda on juhtunud. Ja ütlen teile ausalt, et see pole ka päris õige, et neid siin ei ole. Teatud osa neist siin ei ole. Aga ma tean välike ja väeosi, kus nad on endiselt olemas.
1: Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult Riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestel endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele ning märkis, et kandidaatide esile kerkimine sõltub erakondade otsustest. Küsimusele, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Paet, et kindlat vastust ei saada anda, kuid on valmis seda tõsiselt kaaluma. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea täna ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Annalena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja. See algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal, millele järgneb infoühiskonna tippkohtumise foorum. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutus kõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muutunud tekstiili kogunmise kohta. Muu hulgas selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta. See on Euroopa keskmisest mõne võrra parem. Suur osa tekstiilist, mis võiks saada uue elu, lõpetab siiski põletuses või prügilas ja tekstiili liigiti kogumise süsteem on oma valitsustes ebaühtlane. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga ja Reutersi andmetel kavatseb ta seejärel helistada Vladimir Putinile, et arutada Ukraina rahukõneluste väljavaateid. NATO kohtumine toimub homme ja ülehomme. Teadaolevalt plaanitakse kohtumise ühisavaldusse lisada muuhulgas tõdemus, et Venemaa kujutab endast liitlaste julgeolekule pikaajalist ohtu. Samuti peaks seal mainitama valmisolekut jätkata Ukraina toetamist. Donald Trump saabub Ankarasse homme ja tema esimene kohtumine on Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga. Prantsusmaal varastati klaasikunsti ettevõtte Lalique muuseumist miljonite eurode väärtuses esemeid. Muuseumisse murti sisse hommikul kella 5:30 paiku. Varastati umbes 20 eset, vahendab AFP. Kahju alles hinnatakse, aga juurdlusega kursis olevad eksperdid pakuvad, et see võib ulatuda 4 miljoni euroni.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Öösel sajab hoo vihma, sekka võib tulla ka rahet ja kohati on äikest, paiguti tekib udu. Sooja on öösel 7-15 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma. Kohati võib ka äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Tuul puhub muutliku suunaga 4-10 puhanguti 16 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-20 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
4: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale . Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris . Piima- ja talutoodete laat , meiereite puude istutamine , koorelahutajate näituse avamine , Metsamõisa töötoad , Rannarantsio loomaaed , Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell . Sissepääs tasuta .
3: Need emotsioonid ja see tunne , mida pakub vaid jalgpall . Tunne seda Hyundai'ga . Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärastlõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid .

0: Asja.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Meie tänane küsimus puudutab siis sotsiaalmeedia algoritme ja tahame siis teada, kas teile meeldib sisu, mida sotsiaalmeedia teile pakub. Või te ise siis üritate aegalt algoritmi kuidagi torkida ka, et natukene paremat tulemust annaks, mis teiega siis sobib. Ja telefoni number 6214646 on ootel. Ja me siin arutasime tunnikene tagasi ka vastava professoriga ja sai teada, et tuleb ikkagi ise torkida ka. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, mina olen Jere Vahur.
2: Mm-hmm.
3: Ja ma tahtsin tõelda, et muidugi teis on juhib meid. Mis siis veel juhib? Ikka teis on juhib meid.
2: Aha, aga kui ei kasuta sotsiaalmeediat üldse, siis ju põhimõtteliselt olete ikkagi ise ennast juhtimas.
3: Palju ma ei kasuta. Ikka natuke kasutame.
2: Selge, selge. Suur aitäh. Meil on nüüd teada Vahuri poolt, et tehis aju meid juhib. Õnneks osad inimesed on sellest võibolla pääsenud, kes siis sotsiaalmeediat ei kasuta. Aga 6214646 telefoni number ja tahame siis täna teada, kas teile meeldib sisu, mida sotsiaalmeedia teile pakub või tundub, et algoritm on hakanud teid ennast juhtima ja siis see tõttu tuleb midagi ka ette võtta.
4: Kuidas sul endal on, Indrek?
2: Oi, ma üritan aegalt ikkagi võidelda selle algoritmiga. Aga tihti lugu, kui ma lasen ennast õhtul diivanil lõdvaks, ühe silmaga vaatan televiisorit ja teise silmaga vaatan seda, mis ekraanil toimub, siis ma lasen küll ikkagi täiesti vabakava. Ja see tõttu see täiesti vabakava vahepeal läheb ikkagi käest ära, et siis tuleb, lihtne on panna telefon ära käest, aga vahepeal siis tulebki hakata klikkima kas siis teistmoodi videote peale või nõudagi teistsuguseid videoid, et ei oleks lõputult ainult mingi üks.
4: See algoritmide maailm on jube põnev, sest et vahel on selline tunne, et üks asja on see tõesti, et ma ise seal scrollin ja liigun ja vajutan ja kõike seda, aga teine kord on see tunne, et seisab näiteks keegi kõrval, tal on väike laps näiteks ja sellel lapsel on seljakott mingi multika tegelastega ja järgmine hetk kuskilt sotsiaalmeediast viskab selle sama multika tegelase või multika ette sulle ja siis mõtled küll, et huvitav, et kuidas see nüüd võimalik on, kui te ei ole kuidagi sõnagi vahetanud, et sa lihtsalt nägid ja järgmine hetk on siis juhuslikult see sulle ees, et võtta ei tea, kuidas need asjad toimivad.
2: Sellega vist kõik on kokku puutunud, näiteks oled siin ühes võrgus ümber laua, meil on kõik on sama wifi võrk ja näiteks mina sinna mingit oma tossu otsingu sisestan sisse, vaatan ilusaid botaseid ja järgmisest päevast nii sul Ingela kui ka meil produtsendil viskab siis neid reklaame ette erinevate tossude kohta. Seda ma arvan on kõik kogenud, aga seda, kus siis jutu käigus, et sa räägid mingist asjast, ma ütlen mikrofon ja veidi ajapärast on mul siis sotsiaalmeedias erinevad mikrofoni reklaamid. Mine võtta ja tee seda.
4: Saame aega jälgida ja vaadata, et palju see aega võtab, kuni meil lõpuks mõlemal mikrofoni reklaamid ees on.
2: Aga mikrofon on vähemalt väärikas asi.
4: Tõsi.
2: 6214646, telefoni number, WhatsAppi number 5340 5550 ja tänane küsimus puudutab siis sotsiaalmeedia algoritme ja kas teile meeldib sisu, mida sotsiaalmeedia teile pakub. Helistage meile stuudiosse või teate, ärge siis praegu helistage ka, kui on muud tegemised, kuulame sinne natukene muusikat, reklaami ja siis üks kordusinterviu põnevast tantrafestivalist.

0: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häältab toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: American Beauty Summer Meet 10. 12. juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad 1000 Horses Nashvilleis, La Perra Blanco Hispaanias ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommikuraadio ning King Crimsoni hiti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Kuku hommikuraadios uuris Ingrid Peek meeskolleegide Samosti ja Punamäe palaval soovil tantrafestivali ja seal toimuva kohta. Festivali korraldaja Bella Skalkin vastas ja andis ka aru, kas tantra on Eestis viimasel 10 aastal olnud moeasi.
6: Ma arvan, et see on teadlikus asi, et ühel hetkel inimesed tahavad ise endaga paremalt sõbraks saada ja samuti saada sügavamatesse paarisuhetesse. Et ma arvan, me liigume ühiskonnaga sellesse kohta, kus me ei taha elada nagu poolikut elu enam ja siis hakatakse otsima vahendeid, kuidas siis selle kõigega tegeleda ja tantra annab selleks väga head viisid.
7: Tantra kohta lõib igasuguseid eelarvamusi ja eks ta kuidagi tundub kõrvalt vaatele, kes selle teema kokku pole puutunud, et tantra see võrdubki seks ja kui on tantra festival, siis on seksi festival. Kas see on õige või vale?
6: Mul on nii hea meel, et te siia mind kutsusite ja me saamegi võibolla laiemale publikule sellest rääkida, et tantra ei ole kindlasti seks, et tantra on iidsed teadmised, mis tulevad Vigyan Bhairav tantrast ja tantra on pigem meditatsioon, mis võtab ka keha kui templi siin arvesse.
8: Aga üldiselt on mis tegemist ikkagi sellise idamaise, ma nüüd väga vabandan, filosoofiaga, eks ju, mis käsitleb seda, et maailm on suures plaanis duaalne, et siin on vastandid, mis siis oma vahel ei suuda eksisteerida ilma, et nad kokku saaksid. Ja seal on suur küsimus ka sellest, et millised on energiad, mis siis sellelt ühelt pooluselt nagu teisele võiksid kanduda ja mis selle energiate kokkupuutel võiks tekida. Kas ma enam vähem kirjeldasin õigesti või ma esitasin rea totakaid stereotüüpe?
6: Ei, see on väga hea küsimus. Tegelikult meil on füüsiline keha, aga meie sees on ka energiad ja meie ümber on energiad. Et tantra tegelebki siis mees ja nais energiaga, mees energia on Shiva ja nais energia on Shakti ja meie sees on need mõlemad energiad esindatud ja kui me nendega ühendust saame, siis me saame ühendust oma eluenergiaga ja me saame hakata teadlikult seda eluenergia kasutama oma töös, oma paarisuhetes, oma ühiskonnas laiemalt ja teha ühiskonna paremaks ja õnnelikumaks kohaks, kus elada.
8: Mis hommikul kolleegid saatevihid tegid millele nalja, vaatsid seda tänase praeguseks tühja anumat, mis mul siin laua peal oli küsisid, et mis imelike aineid ma olen siia kõik endale sisse pannud, et kas ma olen pannud siia maksa ja südant ja kas ka näiteks vaenlase südame peenestamine hommikuse smuuti sisse annaks midagi juurde. Et, aga inimesed, ma saan aru, täiesti arusaadavalt tahaksid kõik igavesti elada, tahaks olla igavesti tugevad, kaunid, terved, et kas ma ikkagi tunnen selle moe küsimusele tagasi, et natuke ta on ikkagi nagu mood, et see sama jällegi Ameerikast pärit nagu suundumus, et kõik inimesed tahaksid elada no vähemalt 100 aastani täiesti tervetena, et kas see on osa sellest või on täiesti eraldiseisud asjad?
6: Ma arvan, et see ei ole mood, et pigem tantra annab sulle nagu lisaboonus, et sa oled vitaalne, elujõuline, särav inimene, kuna sa oled ühenduses oma kehaga, sa oled ühenduses oma tunnetega, emotsioonidega. Et kui me ei suru midagi alla, siis see sama eluenergia hakkab meis voolama ja me nooreneme.
8: Tõesti.
6: Absoluutselt.
7: Aga hästi praktiliselt, mida selle tantra festivalil siis tehti?
6: Oi, me tegime erinevaid asju. Meie slogan on ütlema elule jah. Ja see tähendab siis seda, et me uurime ise ennast läbi erinevate praktikate ja töötubade, samuti me uurime suhtedünaamikaid, me vaatleme tantristlikke filosoofiaid, nii-öelda seal on valge tantra, mis on see iidne tantra ja siis kindlasti inimesed on kuulnud ka neotantrast, ehk punasest tantrast, mis on siis palju hiljem tulnud lääne ühiskonda ja see ongi võibolla rohkem seotud sellise puudutusega ja võibolla ka intiimsusega, et uurida ise enda sellist intiimset poolt ja kuidas sa suhestud teiste inimestega, aga see on, tehakse väga hoitud ruumis, kus on siis piirid räägitud läbi, kus on enda piirid teistega, et, sa, et see ruum on loodud, seal on nagu läbipaistvus ja siis sa saadki neid asju hakata uurima.
9: Pella, me elame ajas, kus inimesed on ühtaegu väga nähtavad, näiteks eksponeeritud sotsiaalmeedias just kui väga palju demonstreeritakse oma elusid, ollakse ühenduses oma jälgijatega ja nii edasi, aga samal ajal oleme ka väga üksildased, et räägitakse ju praegu lausa üksinduse epideemiast ja ongi nii, et telefonides oleme me ühenduses, aga oma kodudes, oma kehades ja suheteski tihti peale oleme eraldi ja üksinda. Et kui sa mõtled nüüd laiemalt ühiskonna peale, et kas võib öelda, et inimestel on selline nagu nälg ühenduse, ausa kontakti, läheduse, puudutuse järgi?
6: Ma usun, et kindlasti praegu, mis meil ühiskonnas valitseb, selline teadmatus, seda enam me vajame seda ühenduse kohta, et ma just mõtlesin, et kuidas ma siis, mida ma ütleksin, kuidas me festival läks, et tegelikult see ongi, me tuleme kokku, me oleme suur perekond, me oleme kogukond, kus me saame olla autentsed ilma maskideta, me saame näidata ennast, me saame jagada, me saame uurida ennast ja need sidemed, mis Tantra festivalil tekivad, need ei ole ainult festivali sidemed, et tegelikult need inimesed jäävad ühendusse, nad saavad jagada, nad, see ongi nagu see teadlik suhtlus, kus ma saan päriselt olla mina, et ma ei pea panema maski ette, et sobituda.
9: Te olete öelnud, et teil on osalejatest umbes 40% paarid, 60% vallalised. Palju teil tänavu inimesi oli seal?
6: Pea 300 inimest.
9: Et see on ikkagi, see ei ole nii suur nagu massides jõudnud teema, eks? Et kui me mõtleme inimeste vaimse tervise ja selle üksilduse peale, et kuidagi seda läheduse teemat normaliseerida, sest üks põhjus, miks sa oled täna meil ka stuudios, on see, et tantra on väga stereotüpiseeritud, et sellele kindlasti aitab kaasa see, et idas, kui me võtame ida vaimsed traditsioonid, siis nende jaoks lääne arusaam tantrast on pigem kummastav, eks ju, kus oli see väga tugev vaimne spirituaalne praktika, läänes on tantra sageli peamiselt seksuaalsuse

0: õpetajad, kes on tõesti suur ettevõtte juhid ja tulevad sinna ja tahavad kogeda, sest ühel hetkel sa saadki aru, et nagu midagi on elus puudu, et ma ei tunne oma tundeid või ma ei tunne rõõmu seda, mida ma olen elus saavutanud ja inimesed tulevad ja hakkad ennast lähemalt uurima ja meie festivali, mina kohtusin 22-aastase noormehega ja kõige vanem osaleja oli 80-aastane. Nii et ma kindlasti lükkaks ümber selle kuulu juttu, et Eesti Tantra Festival on ainult hippidele, et ei, kindlasti mitte, et meie ühiskonnast on seal väga palju noh, tuntud tegelasi, aga see jääb salatud uste vahele, kuna me festil on kaamera vaba ja vaata see ka, et me tunneme üksindust, et sellel ajal me panemegi kaamerad ära, et me päriselt kogeme seda kõike ja oleme kohal.
1: Et... Kuku raadio on selles mõttes eriline raadio, et me kuuluvad eeskätt ikkagi sellised Eesti vabariigi erinevad otsustajad, ministrid, igogu liikmed, ettevõtjad ja poliitikud. Kui meid kuulab mõni ja tal on tekinud nüüd tantra vastu huvi, siis millise argumendiga ta selle talle maha müüksid, et mida ta nüüd endale juurde saab?
0: Kas sa tahaksid olla õnnelikum? Kas sa tahaksid või veel vägevamalt seda riiki juhtida? Kas sa tahaksid oma paari suhtes tunda ennast veel nähtuna ja kuulduna, sest kui mees või naine on, ütleme, et ma võtaksin sellise näite, et ütleme, kui tantras on niimoodi, et meesenergia on lihtsalt nagu consciousness, teadlikus ja naisenergia on loomine, et kui, noh, ütleme, kui sellel ministril on paari suhe korras, siis tegelikult tema juhib seda riiki palju võimsemalt, et kõik algab nelja seina vahelt kodust. Nii et ma kutsuksin kõiki meie vabariigi töötajaid sinna festivalile kogema, sest siis saamegi need kuulujutud kummutada.
2: Ja majanduskasv läheb otsejoones nagu taas.
0: Absoluutselt, ja.
3: Pella, kuna see tänavane festival sai läbi ja järgmine aasta saab jälle tulla, et siis anna üks praktiline nõuanne ka nendele inimestele, kellel võibolla magamistoas paugutab pakane või noh, ei ole nii suurt lähedust ja teadlikust.
0: Mhm. No siis võtkegi aega ja esimene asi, mis ma soovitan, hakkake üksteist puudutama, sest puudutusel on tervendav vägi, et kui vähem teine teist tegelikult puudutame ja need väga lihtsad tehnikad saavad viia meid edasi, nii et puudutus ja avatud süda ja armastus muudab paljut.
4: Kõneles Tantrafestivali korraldaja Bella Skalkina.
5: Tere päevast! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult Riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestele endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele ja märkis, et kandidaatide esile kerkimine sõltub erakondade otsustest. Küsimus ole, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Paet, et kindlat vastust anda ei saa, kui ta on valmis seda tõsiselt kaaluma. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea täna ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Anna-Leena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja ja see algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal. Austraalia allkirjastas Fidžiga uue kaitseleppe. Eesmärk on tugevdada kahe riigi sidemeid ja edestada Hiina püüdlusi saavutada Vaikse ookeani lõunaosas suurem mõjuvõim. Sõlmitud lepede Fidžist ühe vähestest Austraalia lepingulistest liitlastest. Euroopa Liit teatas, et saadab Lõuna-Prantsusmaale suure metsatulekahjuga võitlevatele tuletõrjujatele appi 4 kustutuslennukit. Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et lennukid stardivad veel täna Küproselt ja Rootsist. Kontrolli alt väljunud metsapõlengute tõttu on Edela-Prantsusmaale evakueerunud 10 000 inimest rohkem kui 20 väikelinnast ja külast Hispaania piiri lähedal. Ametnikud hoiatavad, et tugevnev tuul võib leeke veelgi võimendada. Tulest on haaratud juba ligi 5000 hektarit.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
5: Öösel sajab hoo vihma, sekka võib tulla ka rahet ja kohati on äikest, paiguti tekib udu. Sooja on öösel 7-15 kraadi. Homme on muutliku pilvi.

0: Tarvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Kohati võib ka äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Tuul puhub muutliku suunaga 4-10 puhanguti 16 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-20 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Taavöö ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
2: Surm oli peal tähel.
1: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee

0: rockmuusikal Zeta Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid e-fulfillmentist ja logistika valdkonna tulevikust. Külas on Smartposti laologistika müügiprojekti juht Kris Sten-Toom. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Kuku Raadio.
1: Kuku Ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Eks suvel on töötaval inimesel kõige mõnusam ju rannainfot ikkagi internetist lugeda, mitte järgi minna kontrollima ja seetõttu vaatame siin Kuku Raadios otsa ka tänastele veetemperatuuridele. Paraleppa ja Vasikaholmi rannas vesi 21 kraadi ja kollane lipp, sest tuul liiga tugev. Pärnu rannas sama, vesi 21 kraadi ja kollane lipp, sest tuul liiga tugev. Emajõe vabaujulas, linnaujulas ja Annekanalis vesi 20 kraadi. Verevejärves 21, Kuressaare rannas 24 kraadi, Pühajärves 21 kraadi, aga kollane lipp, Põlva-Paisjärves 18 kraadi, Paide Tehisjärves 22 kraadi, Sindi rannas vesi 21 kraadi, Türi Tehisjärves vesi 21 kraadi, aga kollane lipp, sest reostus, Haabneme rannas vesi 18 kraadi, aga vetikad, Narva Joauru rannas vesi 20 kraadi, Pirita rannas vesi 19 kraadi, aga lilla lipsest vetikad. Pikakari rannas 18 kraadi, lilla lipsest reostus. Kakkume rannas vesi 16 kraadi ja vetikad. Stroomi rannas vesi 18 kraadi ja reostus. Ja Harku rannas vesi 19 kraadi ja vetikad. Sillame rannas vesi 18 kraadi, kollane lipp, sest et tuul. Riiska järves vesi 18 kraadi ja Vanamõisa järves vesi 18 kraadi.
1: Kuku Ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab sotsiaalmeedia algoritme. Meil oli siin külaline poolteist tundi tagasi professor Katrin Tiidenberg ja kõnelesime sellest, et tänapäeval siis noored püüavad sotsiaalmeedia algoritme teadlikult suunata, et sisu, mis igapäevaselt meile pakutakse, oleks kvaliteetsem ja vastaks paremini inimese enda soovidele, eripäradele, huvidele. Et ei oleks siis ainult suurte firmade promo ja see, et sa oleksid võimalikult rohkem ainult lõa otsas. Ja seetõttu küsime täna ka sellise küsimuse. Kas tunned, et juhid sotsiaalmeedia algoritmi või juhib algoritm sind? Ehk siis teistpidi, kas teile meeldib sisu, mida sotsiaalmeedia teile pakub? 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Vaatan siin kirju ka, on juba tulnud meile mõni ja Kristo kirjutab, et ma pigem arvan, et meie mitte ei juhi emba kumba, kuid mõjutame küll. Kuid inimesed, kes iga asjaga kaasa lähevad, vast on juhitud AI poolt ning vastupidi.
2: Ja tundub küll, et väga mõistlik arvamus.
1: Mm-hmm. Nii et antke meile teada, kas siis telefonitsi või ka kirjateel siis, et mida teie teemast siis arvate, et kuidas selle sotsiaalmeedia algoritmiga on või ei ole siis.
2: Jah, et üks asja siis tõesti on see, et me saame midagi natukene suunata, oma eelistusi välja näidata ja anda märku, mida me näha ei tahaks, aga samal ajal kogu see ülesehitus, see on ikkagi üsna algoritmi tegevust soosiv, nii et selles mõttes võib just öelda, et ta ikkagi väga palju juhib kogu seda asja.
1: Ja, aga no üks asi ma ise enda pealt võin küll öelda, et mis mind häirib küll selle algoritmi juures on need esimesed suured kukesene saagid, mis juba internetis silma paistavad, et kui endal ei ole võibolla aega minna seeni korjama, siis noh, natukene teeb kadedaks, aga minimaalselt ma olen samas ka õnnelik inimeste üle, kellel on aega ja tahtmist käia kukeseenel, sest et mul läheb veel natukene aega, kui ma esimest korda sinna oma kukeseene kohtades saan minna, sest kui ma käisin, oli seal veel krõbe kuiv ja ei olnud midagi võtta. Nii et no vaata, selle koha pealt ma mõjutan ise algoritmi küll, ma ei klikki nende piltide peal. Ma ei klikki ka sinna, et see on kuidagi solvav sisu ja palun seda mulle mitte näidata.
2: Ja mis ta sinna, et kui sa ütlesid, et teeb kadedaks küll, et see on ju negatiivne tunne, et siis tegelikult võiks ju eemale hoida ja mitte vaadata ja anda märku, et see sisu sind huvitab, et seda halba tunnet ei tekiks.
1: Vaatan praegu just sinna tugeva aniisi lõhnaga mets šampinjoni pilti.
2: Järgmisena küll võiks mõni retsept tulla, et kuidas neid asju siis ära kasutada.
1: Jah, aga seda on ka võimalik, et kui sa siis klikid mõned retseptid ja uurid, kuidas neid tehakse, siis sul varsti tükki ajapärast ei olegi muud kui ainult üks retsept ja toidu tegemine teise otsa.
2: Mina ootan väga seda, et kõik need märksõnad või asjad, mis meil on siin tänase saate jooksul läbi käinud, et millal need oma siis tulemust hakkavad mul näitama siin reklaamidena või mingisugust artiklitena, et mis äge see Facebooki grupp sul oli, millest sa siin rääkisid?
1: Paju okstest heina hargi või vigla tegemise siis grupp.
2: Jah, noh, ma ootan seda, et millal mulle kutse sinna gruppi tuleb. Või...
1: See on väga eksklusiivne grupp. Et
2: aga ta võiks ette tulla ikkagi.
1: Võiks tulla muidugi, jah. Aga 6214646 telefoni number ja me räägime täna siis sotsiaalmeedia algoritmidest ja kuidas teile siis meeldib sisu, mida sotsiaalmeedia teile pakub või tunnete, et peaks ise siis algoritmi juhtima, et muidu algoritm viskab meile siis no ka selliseid inimesi ja postitusi ette, mida võibolla igapäevast lugeda ei tahaks, aga see võib ka olla näiteks osa sellest, et sa siis vihastad või ärritud või erutud ja hakkad siis vastu kirjutama. Ja sellega oled jällegi rohkem aega platvormil.
2: Aga mina olen lihtsalt täiesti tuimalt nendele mute pannud peale ja minuni need postitused ei jõua, nii et selles mõttes ma ikkagi väga palju juhin ise seda, mida ma näen ja loen.
1: Oled teadlik kasutaja?
2: Jah,
1: kui nüüd läheks niimoodi, lähme pisut utoopiasse, kui otsustatakse, et homsest alates on kõik sotsiaalmeedia keelatud, milline oleks sinu elu järgmised nädal aega?
2: Väga rahulik.
1: Oleks väga rahulik. Esimene päev oleks ikka närviline, ma arvan.
2: Jah, harjumusest ma arvan. Mulle tegelikult täitsa võiks meeldida see, et ei pea, ma vahel teen endale neid hetki, kus ma telefoni kuhugi nurka unustan ja viskan ja väga rahulik on olla.
1: Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, Annika. Mul on selline väga huvitav kogemus teile rääkida. Huvitav teema ja ma ei mitte võti olla. Et Olen siin üksida ja inimesed on tööl ja kedagi tohi segada ega olla ja pean üksi hakkama saama oma asjade eluga. Aga näiteks eile, mul oli selline uit mõte, et jooksis siin televiisoris Sonja ja Harald, väga hea seriaal oli minu arust. No mõtlesin selle peale ja et huvitav oleks veel näha ja teate, võtan telefoni lahti ja ole lahke, mul tuleb lihtsalt ise endas jutu ette ja seal on sees Sonja ja Harald klipid. Plus veel kommentaarid seal välisma keeles. Ja pakutakse mulle, vaadake, siin selline osa ja selline osa. Ja, no mulle tundub juba, et mu mõtteid siin loetakse, mis me veel muust räägime.
1: Aga
3: see on ainult üks juhus. Mul on olnud neid veel, aga no mul praegu ei tule nad meelde seda asja otsest.
1: Jah, no neid peab natuke nagu tähele panema, et sellised asjad on ja kas siis rääkima edasi või muidu lähevad meelest ära. Aga...
3: Muidu lähevad meelest ära,
1: No võta nüüd kinni, oli see siis juhuslik või ikkagi kuidagi suunatud, ei tea.
3: Mulle tundub, et see asi ei ole juhuslik, sest et oleks ma sinna meelega YouTube'i läinud, aga mulle YouTube ise avanes, ise endast avanes ja kõik oli seal kohe Sonja ja Harald suurelt peal.
1: Ja võt, eks ei usuks, kui ei oleks inimene ise omal nahal kogenud. Suur aitäh helistamast. Jaa, meil tänane küsimus siis sotsiaalmeediakohtaga, et kas tunnete, et juhite sotsiaalmeedia algoritmi või juhib algoritm sind, et lihtsustatud siis, et kas teile meeldib see sisu, mida sotsiaalmeedia teile pakub või tahaksite seda siis ka muuta ise? Ja noh, neid juhtumeid on küll ja küll olnud, kui noh, öeldakse, et oi, ei kuula sotsiaalmeedia midagi, piisab mõnest sõnast ja meil on juba reklaamid jooksevad. Kas see mikrofoni reklaam Ingela on juba tekkinud
2: ei
1: sulle?
2: Ei ole, kuskile? Aga ma just tõsin öelda, et isegi ei piisa vist või ei pea ühte sõna ütlema, vaid tundub, et võib ka lihtsalt mõelda ja juba need asjad tulevad ja mikrofoni ei paista veel.
1: No anname algoritmile võimaluse, kuulame siin natukene muusikat ja siis tegeleme asjaga edasi.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meie reite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Aga nüüd ühest põnevast uudisest, mida siin loetud hetked tagasi lugeda sai ja haakub see kenasti ka meie tänase päeva teemaga, sellega kuidas siis algoritmid meie sotsiaalmeedia sisu kujundavad ja Meta on teada annud siis uuest tehnoloogiast, mis võimaldab lugeda inimeste mõtteid, jälgida ajutegevust kui täpsem olla ja ilma siis igasuguse kirurgilise vahele segamiseta.
7: Ja et kui siin helistajad ja ma ise tõin ka ühe näite, et kas on võimalik, et algoritm kuuleb mõtteid ja viskab selle järgi reklaame, siis näiteid oli, aga tõestust aga pole, need ei ole kuidagi sellega hetkel küll seotud, et seda veel kasutatud niimoodi päriselt ei ole, aga mingid katsed on tehtud, siiski ma saan aru süsteem osalejate seas keskmiselt ikkagi mingi 61% sõnade täpsuse tundis ära ja ta töötab siis reaalajas närvisignaalidest trükitud lausetega, et kuidas täpsemalt see jääb minule natukene kaugeks ja võõraks, aga mingid proovid on tehtud ja kuidagi nagu tuu
6: Jaa, oli umbes 22 000 lauset, millega siis 9 vabatahtlikud siis 10 tundi päevas tegelesid, et seda süsteemi treenida, kandes siis ongi vastavad kiivrid peas, millega siis ajutegevuse neuroloogilise impulsse mõõdetakse ja siis nüüd täpsus oli päris muljetavaldav, ma ütleks see 61%.
7: Ja Meta sõnul võib see olla näiteks päästerõngas neile patsientidele, kellel on ajukahjustus või mingisugused neuroloogilised häired, mis takistavad suhtlemist ja tõesti selles mõttes ju tundub päris hea lahendus, aga avalikus on kahte leeri, et ühed küll kiidavad seda, aga teised on umbusklikud sellepärast, et selle taga on Meta oma ärimudeliga.
6: Jah, et ega mõtle, kui tore sulle öeldakse, et nii, teie Ingela, teie olete praegu sellise ajutegevusega, aga kui te telite meilt vastava teenuse, läheb teie ajutegevus märksa kiiremaks, paremaks, sujuvamaks, aga samal ajal on jookseb peas kogu aeg üks rida reklaame.
7: Mind kindlad laused ainult.
6: Kui sa vaatad siis sinna meil mere poole, siis sealt jookseb, aga osta täna seda, kasuta täna seda, söö täna seda. Ja muidugi üks tore reklaam kuula kukkuraadiot, see võiks muidugi küll joosta.
7: Teatud juhtudel võib-olla oleks isegi täiesti vahva sellepärast, et mõnikord on, et ma ei jaksa enam ise välja mõelda, mida õhtul süüa teha. Väga hea oleks, kui keegi minu eest mõtleks.
6: Jah, või oskaks siis ajust lugeda neid signaali, mida sa tegelikult süüa tahaks.
7: Jah.
6: Sest et vaata, või muidu öeldakse selle söögiga on ju nii, et kuula oma keha ja sul keha ütleb, mida sa võiksid süüa. Minu keha ütleb mulle kogu aeg lihapirukad.
7: Minu on liiga palju magusad, nii et ma arvan, et mu keha ei tea täpselt, mida
6: ei, ta teab, aga lihtsalt teised signaalid on ära summutanud selle.
7: Ja
6: muidugi ega siis vaata sellised seadmete või sellised lahendused, kus siis on sulle kiibid või elektroodid pähe pandud ja sealt kaudu siis saadakse uuesti signaalid käima ja inimesed on õppinud uuesti kõndima. Neuralink on selline asi olemas. See on juba ikkagi päris mitmes firmas ja nüüd tänapäevaks ma kujutan ette, võib-olla 15-20 inimest on sellised aparatuurid juba pähe saanud, aga niimoodi ilma kirurgilise vahele sekkumiseta sellised asju liiga palju veel tehtud ei ole. Noh, oma jagu muidugi. Nii et põneval ajal elame, aga kui see aeg tähendab ka seda, et sotsiaalmeedia gigantid meile oma tahtmise järgi sisu vähe panevad, vaat see meile ikkagi ei meeldi.

0: Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on siit lahkunud. Eesti juhib esimest ÜRO ülemaailmse tehisaru arutelu. Hamas saatis Gaza sektorit valitsenud organi laiali. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma ja võib olla ka äikest, aga õhtul peaks saju võimalus vähenema. Sooja täna kuni 20 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Enamik Eestis paiknenud USA üksusest on lahkunud. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles ERR-ile, et temale teadaolevalt saabub uus vahetus suvel ning jääb aasta lõpuni, kuid edasise kohta teave puudub. Nagu pole siiani teada USA sõdurite paiknemine Euroopas või 4000 sõduri saabumine Poolasse. Pevkur ütles, et USA vägede tuleviku kohta Eestis ei ole oodata uudiseid ka NATO Ankara tippkohtumiselt. Kuku raadio saates sihik kommenteeris teemat erusõjaväelane kindralmajor Riho Ühtegi.
2: Ka siis tulebki juurida põhjus, miks neid ei ole. Et noh, üks asi võimalus on tõesti see, et nad ongi ajutine rotatsiooni vahe ja nad tulevad siia aasta lõpus tagasi. See on täiesti loogiline ja seda on juhtunud. Ja ütlen teile ausalt, et see pole ka päris õige, et neid siin ei ole. Teatud osa neist siin ei ole. Aga ma tean välike ja väeosi, kus nad on endiselt olemas.
1: President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Anna-Leena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja ja see algab esimese ülemaailmse dialoogiga tehisaru juhtimise teemal. Dialoogi juhivad Eesti ja El Salvador. Dialoog toob kokku valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid, teadlased ja kodanikuühiskonna esindajad, et arutada, kuidas kujundada vastutustundliku, kaasavat ja läbipaistvat tehisaru kasutamist globaalsel tasemel. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendikandidaatide esile tõus täielikult riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestel endil mõistlik presidendikandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele. Küsimusele, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Urmas Paet, et kindlat vastust ta ei saa anda, kuid on valmis seda tõsiselt kaaluma. Keskkonnaameti peadirektoriks valiti tagasi Rainer Vakra. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul on valitsuse eesmärk kujundada ümber keskkonnalubade süsteem, et ettevõtted saaksid tegevuse alustamiseks vajalikud load kiiresti neile selgetel alustel ja väiksema halduskoormusega. Sellesse reformi panustamine saab olema Vakra esmane ülesanne teisel ametiajal. Rainer Vakra teine ametiaeg keskkonnaameti peadirektorina algab järgmise aasta jaanuarist ja kestab 5 aastat. Läti, Leedu ja Eesti erametsaomanike esindusorganisatsioonid saatsid Balti riikide valitsustele ühise pöördumise, milles rõhutavad vajadust kujundada metsa, looduskaitse, kliima ja Euroopa Liidu poliitikaid tasakaalukalt tõenduspõhiselt ning maaomanike partnerina kaasates. Ühispöördumises selgitavad organisatsioonid, et Balti riikide metsad on säilinud ja uuenenud suuresti tänu metsaomanike pikaajalisele vastutustundlikule tegevusele. Samas ei saa looduskaitset ellu viia viisil, kus avalik kasu saavutatakse üksikute maaomanike ja nende perede ebaproportsionaalse koormamise hinnaga. Palestiina äärmusrühmitus Hamas teatas Gaza sektorit ligi 20 valitsenud organi laiali saatmisest, avades tee tehnokraatide komiteele tsiviilvõimu kehtestamiseks. Valitsuse erakorralise komitee juht Mohamed Al-Farrah esitas ametlikult tagasiastumise avalduse.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Öösel sajab vihma sekka võib tulla ka rahet ja kohati on äikest paiguti tekib udu. Sooja öösel 7 kuni 15 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool hoo vihma ja kohati võib äikest olla ning õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Sooja tuleb homme kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus on 17 ja Pärnus 16 kraadi.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meie reite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
7: Ipponid ja hättrikid, kangelased ja pahalased, võidud, kaotused ning viigid. Kõik see ja veelgi enam. Kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter. Teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
3: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Hakkame rääkima jalgpallijutte ja Ivan Spool projekti tribüüne eest vedaja meil stuudios. Tere päevast!
2: Tere päevast!
1: Kuidas siia mõni jalka MM-iga rahul oled?
2: Ma olen väga rahul. Algus ma mõtlesin, et jalgpall on liiga palju, aga nüüd on nagu melu sees, tähtsad mängud on käimas ja on väga nagu, ütleme nii, et ma olen selle tunde kätte saanud.
1: No ikka meeldib mul inimeste käest küsida, et kellele kõige rohkem kaasa elad. Kas sinu lemmik on veel mängus sees või on juba koju ära sõitnud?
2: Konkreetselt mulle isiklikult meeldib alati, kui võidab MM just see, kes pole kunagi varem võitnud. Ja kuidagi Hollandi poole olen alati vaadanud, aga Holland on väljas. Portugal pole kunagi veel võitnud, isenesest ju võiks. Ja siis edasi ma vaatan jälle, kes on vähem võitnud. Et, mul ei ole nagu sellist oma lemmikut. Et vaatan praegu kuidagi, ma ei tea miks, aga kaldun Inglismaa poole. Väga veider, pole kunagi nii olnud.
1: No Inglismaa kohta võib ka peaaegu öelda, et nad ei ole kunagi võitnud, sest neid, kes 66. aasta MM-i võitu mäletavad, neid ei, noh, praktiliselt ei olegi. Noh, on okei, okay, aga neid on ikkagi vähe. Aga kui me nüüd siin jalka MM-iga seonduvast räägime, siis väga huvitav ja äge fenomen on meil Euroopast kerkinud, no kes on muidugi jalkasõpradele ammu tuttav, aga no MM-il ei ole ta nii suuri tegusid varem teid, see on ikkagi Haaland. Ja ma lugesin siin mingit nupukest, et Norras on puhkenud ka siis juukse kummi ostmise buum, et inimesed, kes võibolla muidu oma lakkal lasevad siis lahtiselt lehvida, nüüd ka teevad Haalandi eskul patsi kinni.
3: Ja räägitakse, et tõenäoliselt nüüd lähiajal sünnivad lapsed, kes saavad nimeks endale Erling või Haaland, et jube pop nimi nüüd.
2: Kahtlemata absoluutselt ma ei kahta selles. Lihtsalt meenutan aastat 22, siis oli see vana Ronaldo, Brasiilia Ronaldo, siis ta oli hästi veider soeng peas. Ja
1: see oli
2: üli pop, et ma ei imesta, kui nüüd poistel hakkavad need patsi ja patsi kummid lähevad ka poistel peale. Ma ei kahtle absoluutselt.
1: Ma ütlen selle lihtsalt vahele Ronaldo soeng, mis oli 50-ndatel, see oli selle jaoks, et saaks tutistada ja täid pähe ei läheks. Nagu, et see oli siin ees ainult selle jaoks. Et see tegelikult päris kolenegi välja.
2: See ei olnud üldse
1: ilma. Aga no see maitse asi muidugi. Aga Haaland, jah, ikkagi hämmastav fenomen. Kuigi jalkasõpradel ei ole temas no, ju midagi uudist, sest et klubi jalgpallis on ta ju väga kõvasid asju teinud ja noh, praeguseks ta on vist, kas mul on õigus, kui ma ütlen, ta on igas osalenud, enda osaletud MM-mängus värava ju löönud vähemalt.
2: Absoluutselt, ta on osalenud täpselt neljas MM-mängus oma elus ja kõigis on värava löönud ja peaaegu kõigis ka kaks värava löönud, see on huvitav, aga ma, nagu mina olen jalgpalli sees suht kogu aeg ja raske nimetada kedagi fenomeniks, kes on juba kolm aastat järjest vist või kaks kindlasti on võitnud Inglise Premier League parima väravakütti auhinda, et seda, mul on endal nagu raske öelda, et mina ei ole teda avastanud, aga ilmselt nüüd paljud inimeste jaoks on see nagu Norra koondis midagi uut värsket ja siis veel Haaland ka, et ta on, ma tean, ta on paljude kangaled praegu tõesti.
1: Ühest sellisest negatiivsest asjast ka võiks parisõnaga rääkida, mis nüüd viimasel ajal siin välja tuli. Noh, Ameerika president Donald Trump kiitles, et sai nüüd üks suur ebaõiglus ära likvideeritud ja üks punane kaart, mis nõuab üldiselt jalgpallis ikkagi mängu vahele jätmist, sai siis ära tühistatud ja nüüd niimoodi. Et seda ei ole vist ka väga palju suurvõistlustel juhtunud, et jääks siis mängija, kellel on punase kaardi tõttu ette nähtud ühemänguline paus, et ta ikkagi saab järgmises mängus osaleda. Kunagi ma lugesin, kas Brasiilia omal ajal kas 60. alguses või kunagi on ka palunud ja siis kellelgi võimaldati siis mängida üks mäng, aga see ei ole väga tavaline, et võõrad jõud sekkuvad.
2: See ei ole üldse tavaline, see on, ma olin, mitte et ma olin šokis, aga ma olin ka üllatunud, et midagi sellist juhtus, väga ebatavaline. Kas seal oli Donald Trumpi käsimängus, seda ma ei tea, ei hoidnud küünalt, nagu öeldakse, aga ma usun, et mingisugune surve seal võis olla, sest et ta on ju selle FIFA presidendi suursõber, rahupreemia laureaat ikkagi, et äkki midagi seal toimus ja see on ju USA tiimi üks parimaid mängijaid selles mõttes, see määrab tegelikult väga palju seda täna öise mängu tulemus siis. Ja
1: ei olnud mingi suva jors.
2: Ei, see ei ole jääst veepoiss, eks ole, aga jah, nüüd Belgia, minu mõttes nad apeleerisid selle vastu, minu arust on šansse umbes 0%, et see Belgia apelatsioon rauldatakse. Ma lugesin veel nalja, et paraleelselt öeldi, et selle apelatsiooni peale siis Belgia mängijate viisa tühistatakse, et no see oli naljaga pooleks, eks ole, aga täpselt selline, noh, kes korraldab, nii-öelda, see tellib muusika teine kord, et selline asi on, et mõtled küll, et toimub kõige demokraatlikumas riigis maailmas, aga näed kõige võib-olla selline huvitav otsus.
1: Kuidas Inglismaa käiguga siiamani nüüd Mehiko pandi kotti ära, see oli ka ikkagi närvine mäng, nagu need asjad ikka. Et no, oota, nüüd kas järgmine ongi Inglismaa ja Norra kohtuvad?
2: Inglismaa, Norra, jah.
1: Oi.
2: Ma arvan, et see võib olla selle memmi kõige vaadatum mäng üldse, ma ütlen nagu Eesti, sest Eesti fänni tähelolised nad hoiavad pöialt Inglismaale ja Norra on selline uus, nagu ma ütlesin enne, et selline värske jõud, et ilmselt vaatavad.
1: Ja noh, on ka hea elada Euroopa meeskond, meile siin lähedane ja meil on enda Eesti jalgpall on ju Norra jalgpalliga ka olnud seotud, tuletame Raio Piiroja ja Marek Lemsalu ja kõik, kes seal Norras veel mänginud ei ole, eks?
2: Absoluutselt, kus üles Norra oli meie valikgrupis ka. Et kodus me kaatsime neil 1-0, ma vaatan, et nad ei olnud üldse paha.
1: Kohe saab hakata neid klassikalise eestlaste võrdlusi tegema, eks?
2: Absoluutselt, me lasime ainult ühe värava lüüa Brasiiliasi kaks. aga su küsimus oli Inglismaa kohta. Inglismaa alustas väga hästi Horvaatiaga, see oli väga hea mäng. Aga võt, siis vahepeal neil oli raskusi, aga neil oli just raskusi nende tiimide vastu, kes ei mõelnudki rünnata. Nad läksid kaitses ära ja selliste vastu neil oli keeruline. Aga nüüd minu arust nagu Mehiko vastu netsid, et rünnakut on. Võibolla kaitses natuke loperdab seal, aga Mehiko seal nende staadion, mis on 2300 meetrit. Ma arvan, et noh, proovige joosta lihtsalt 2300 meetrit merepinnast. See ole kerge. Nüüd tulevad USA-sse tagasi. Ma arvan, et ikkagi Norra vastu on favoriid. Selles mõttes ma ei kahtle.
1: Ja no üks vingemäng on ka täna, õhtul kell 10, siis Portugal-Hispaania. Ja no eks see on ka naabrite selline derbi, mis no, läbi aegade on toonud sellist palju põnevust, aga tavalise jalgpallivaataja jaoks võib olla see siis ka moment, et me näeme Cristiano Ronaldo viimast mängu Portugali koondises, juhul kui.
2: No see on praegu tõenäolisem kui vastupidine, sest et Hispaania on favorit, Hispaania mängib paremini. Portugal siin on vedanud natuke just Horvaatia vastu, seal oli see juukse karva puude, mis võttis suluseisu ja tühistas Horvaatia väravat, et selles mõttes oli põnev, aga jällegi jalgpall, iial ei tea, kindlasti Cristiano tahab ju tõestada, ta on ju Hispaanias mänginud hästi pikalt 8-9 aastat äkki. Ise kaldun arvama, et jääb viimaseks, aga mine tea. Tegelikult see tuleb kindlasti põnev mäng ja just endast tugevamate vastu Portugalil sobib mängida, sest nad ei pea nagu seda domineerimist eesklema rahulikult. Lihtsalt Cristiano Ronaldo ei ole enam nii kiire, et nagu vastu rünnakutesse joosta. See on väike probleem, aga mine tea.
1: No ja, aga see, et sa ei ole nii kiire ja võibolla jalutad suure osa mänguajast ja õigel ajal oled õiges kohas, nagu Messi on näidanud. Et ega noh, see on jalgpallis ka, ei ole ju tähtis. See ei lähe statistikasse kirja, kui palju sa jooksid või kui palju sa kõndisid. Aga kui sa teed selle ühe jooksu, selle ühe spordi ja lööd värava ja sinu võistkond 1-0 võidab, on kõik. Jalgpall on ime lihtne mäng.
2: Ja, jalgpallis kehtib tõde, et parem on targalt seista, kui lollit joosta.
1: Väga hästi öeldud. Täna öösel on ka veel mäng siis USA Belgia, eks sellest siin ka nagu poole sõnaga saime märkida just nimelt selles poolt. Selles osas siis, et Belgia küll esitas protesti, aga noh, punase kaardiga mees tuleb ikkagi vastu. Mis sa arvad, kumb seal favoriit on?
2: Seal ei olegi favoriit, see ongi täitsa 50-50 mäng. See, et Belgia seal sinna jõudis, on kerget sort ime, sest et Senegali vastu oli kaotud mäng. Ma ei tea, mis juhtus, ma ei tea, kuidas see Senegal, ma veel vaatasin seda mängu, mina olin näiteks see inimene, kes 2-0, see oli hiline mäng, Senegal oli 2-0, ma kalkuleerisin oma peas ja mõtlesin, et ma olen magama. Vahet ei ole, pool tundi aitavad hommikul, ärksin hommikul, vaatasin, et Belgia sõidas, no tere talv. Selles mängus, ma ei tea, nüüd kui see USA parim ründe veel mängib ka, siis võibolla ma kaldun natuke isegi USA poole praegu.
1: Koduseinad ka.
2: Ja just ja noh, igast sellist faktorid, aga nagu päriselt ma oskaks seda nagu põhjendada, et miks. Ma arvan, et see on ikkagi, tuleb võrdne mäng, ma arvan.
1: Meil oli külas Ivan Spool projekti tribüün eestvedaja. Lõpetuseks küsin sult, et mis siis saab, kui nüüd MM läbi saab, kuidas seda jalgpalli puudumist kompenseerima hakkad? Siis tuleb Eesti mänge hakata vaatama.
2: Siis Eesti mängud on kogu aeg, neid ma vaatan ka nagu nii, aga tegelikult need, kes kuulavad, mina soovitan juba sel nädalal tegelikult algavad Eesti klubidel eurosarjade mängud ja näiteks kolmapäeval mängib Flora Gruusia meistriga väga tähtis mäng, kes tahab Ale Kokk Areenale, võib minna minu soovitus inimest. See on täpselt, kus juures MM-i esimene puhkepäev, kus ei ole ühtegi mängu MM-il.
1: No siis tuleb Eesti jalgat vaadata.
2: Absoluutselt.
1: Suur aitäh, et tulid meile külla ja edu tribüüni tegemistega.
2: Aitäh.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
4: Taavi ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus ERMi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
5: Surm oli peal tähel, no.
4: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Täna suvereporteris.
11: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
10: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
12: Päevanope.
3: Kuku hommikuraadiost helistati täna hommikul Ameerika Ühendriikidesse Las Vegasesse Andreas Kajule. Kaju rääkis sellest, kuidas möödus 4. juuli ja milline riik on USA.
13: Sa oled eluaeg tundnud Ameerika Ühendriikide vastu väga sügavat huvi ja tead sellest maast nagu erakordselt palju. Et kui sinu käest peaks keegi küsima nüüd 250 aastat pärast Ameerika iseseisvuse välja kuulutamist, et mis on Ameerika Ühendriigid, et kuidas sa ütleksid vastuseks sellel inimesele?
14: No, muidugi on võimalik seda väga mitut moodi vastata, aga ma arvan, et see, mis minu nagu fantaasiat ja mõtlemist omal ajal kütkestas, on see sama, mis tegelikult kui vaadata ka eilset nii president Trumpi kõned kui ka New Yorki linnapea vasakpoolse sotsialisti Zoran Mamdani kõnet, siis seal oli üks ühine joon. See ühine joon on usk Ameerika erilisusse. Ja noh, millest see usk tuleb, et see on, et midagi on selles riigis teistmoodi kui kõikides teistides riikides maailmas. See ei tähenda tingimata, et ta on parem, aga ta on teistsugune. Ja mis asi see on? No minu jaoks on alati olnud see, et Ameerika, noh, erinevalt näiteks Eestis, mis me oleme ikkagi ühe etnilise gruppi huvide kaitseks, elu, ala, keele ja kultuuri elushoidmiseks ja edendamiseks, siis Ameerika on rohkem idee. Ameerika on immigrantide maa, Ameerika on põgenike maa, kõigepealt Euroopas usulise tagakiusamisest põgenenud, kui ka alati majanduslike võimaluste otsimise maa, et Ameerika on idee ja me kõik või kõik, kes Ameerikasse tulevad, saavad projitseerida ise oma lootused, mis see idee täpselt on, aga kindlasti vabadus ja soov olla teistmoodi on selle idee üks põhilisi nurgakive.
13: Ehk siis teises on, sina ütled ka seda, et kui meie siin Eestis oleme sündinud Eestisse eestlasteks ja see on nagu paratamatu, see ei ole olnud meie valik, siis ameeriklaseks saamine suures osas vähemalt ideelisel tasandil on valik.
14: Absoluutselt, sellepärast, et noh, kui Ameerika riiki vaadata ja võrrelda teda vähemalt esialgu teiste demokraatiatega, mitte teiste kõikide riikidega, aga ainuüksi demokraatiatega võrreldes, Ameerikal on mõned eripärad ja üks nendest eripäradest on see, et, iga inimene, kes Ameerikas sünnib, on sünnijärgne kodanik kohe. Absoluutselt. Selles mõttes, et kui Eestist läheb lapseootel naine turismireisile Ameerikasse ja Ameerikas sünnib laps, siis see on Ameerika kodanik sünnijärgne. Ja seda ei saa talt ära võtta. See president Trump on tõstatanud sellel teemal suure vaidluse, temale ei meeldi, et see niimoodi on, aga täna see niimoodi on ja ei ole võimalik näha, et seda lähiajal oleks ka võimalik muuta ja on väga vähe riike maailmas, kus see täpselt samal moel toimiks.
13: Ja enne kui teised saatejuhid jõuavad ka oma juttu öelda, ma ütlen, et vist ka Ameerika Ühendriikide ülemkohus ütles Trumpile just asja, et ega päris niimoodi ei saa tegelikult.
14: Et ei seda... saa ja noh, Ameerikas kaitseb põhiseadus ikkagi inimesi erinevate presidentide ja administratsioonide ja võimu kuritarvitamise eest väga hästi ja see on teine eripära, mis Ameerika Ühendriikidel on. Selle põhiseadust on üliraske muuta. Selleks on vaja põhimõtteliselt absoluutselt häälte enamust 68 senaatorit, on vaja absoluutselt häälte enamust esindajate kojas ja lisaks peavad 3/4 osariikidest, mis siis on, mälu järgi nüüd 38 osariiki 50-st, peavad seda ratifitseerima. Nii ehk neid nii-öelda aluspõhimõtteid, alustõdesid, mis Ameerika riiki nagu vormivad, mis on põhiseadusesse valatud, neid on üliraske muuta. Ajaloos on tehtud seda ainult 27 korda.
3: Kindralmajor Erus Riho Ühtegi on juhtinud Kaitseliitu Eesti väekontingenti Afganistanis ja olnud Eesti kaitseatashe Gruusias. Nüüd on ta andnud nõusoleku olla üks presidendi kandidaadi kandidaatidest. Eesti kaitsekulud on kasvanud, meil on üha parem relvastus, aga kas me teame, kuidas vajadusel sõdida, küsis saade sihik.
12: Kaitsevõime põhineb kolmel komponentil tervikuna kokku. Üks asi on füüsiline komponent, ehk siis need samad relvad, inimesed, väljaõppe, varustus, kõik need asjad. Teine komponent on konseptuaalne komponent, ehk kas me mõistame seda, kuidas me sõdima hakkame. Et Eesti on võtnud 1991. aastast alates võtnud joone sinna, et me kavatseme teostada totaalkaitset. Me oleme tegelikult totaalkaitse põhimõteteni jõudnud alles viimastel aastal.

0: aga totaalkaitse hõlmab kogu ühiskonna kaitset, sealhulgas ka elanikkonna ellujäämist näiteks. Mis mõtet on pidada edukat sõda, kui selle peale pole meil on rahvast peale seda. Ja kolmas komponent, ma pean selle kõik ära mainima, on moraalne komponent. Ehk siis tegelikult meie eetika, meie arusaamised, meie isama armastus, meie ühte hoidmine, kõik see pool, mis ongi see sama, mis meil täna longab kahte jalga. Meie ühiskond on lõhestunud. Kaitseliidu ülemana pidin ma väga palju kuulma seda, kui inimesed ütlesid, et sõda riiki mina ei kaitse. Samas ma tean, et neil on nendel inimestel, ma paljust tunnen, neil on olemas tohutu isama armastus, koduma armastus. Aga nüüd ongi, koduma ja riik ei ole üks ja see sama. Kodumaal võib elada ka okupeeritud riigis ja armasta seda kodumaad edasi. Aga kuidas me nüüd tekitame seda riigi armastust, et inimesed oleksid valmis ennast ohverdama ja sõtta minema selle riigi eest, mis meil on? Kuidas me seda teeme? Järelikult nad peavad tahtma selles riigis elada.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Kuku kodulehel ja Playeri nimelises äppis.
2: Päevanope.
3: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti sõnul sõltub võimalike presidendi kandidaatide esile tõus täielikult riigikogu erakondade kokkulepetest, kirjutab Postimees. Paet leiab, et praeguses olukorras ei ole inimestel endil mõistlik presidendi kandidaadiks saamist ette planeerida. Ta viitas õiguskantsler Ülle Madise näitele ja märkis, et kandidaatide esile kerkimine sõltub erakondade otsustest. Küsimusele, kas ta ise oleks valmis presidendiks kandideerima, vastas Paet, et kindlat vastust anda ei saa, kui ta on valmis seda tõsiselt kaaluma. Euroopa Liit teatas, et saadab Lõuna-Prantsusmaale suure metsatulekahjuga võitlevatele tuletõrjujatele appi 4 kustutuslennukit. Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et lennukid stardivad veel täna Küproselt ja Rootsist. Kontrolli alt väljunud metsapõlengute tõttu on Edela-Prantsusmaal evakueerunud 10 000 inimest rohkem kui 20 väikelinnast ja külast Hispaania piiri lähedal. Ametnikud hoiatavad, et tugevnev tuul võib leeke veelgi võimendada. Keskkonnaameti peadirektoriks valiti tagasi Rainer Vakra. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul on valitsuse eesmärk kujundada ümber keskkonnalubade süsteem, et ettevõtted saaksid tegevuse alustamiseks vajalikud load kiiresti, neile selgetel alustel ja väiksema halduskoormusega. Sellesse reformi panustamine saab olema Vakra esmane ülesanne teisel ameti ajal. Läti, Leedu ja Eesti erametsaomanike esindusorganisatsioonid saatsid Balti riikide valitsustele ühise pöördumise, milles rõhutavad vajadust kujundada metsa, looduskaitse, kliima ja Euroopa Liidu poliitikaid tasakaalustatult, tõenduspõhiselt ning maaomanike partneritena kaasates. Ühispöördumises selgitavad organisatsioonid, et Balti riikide metsad on säilinud ja uuenenud suuresti tänu metsaomanike pikaajalisele tegevusele. Samas ei saa looduskaitset ellu viia viisil, kus avalik kasu saavutatakse üksikute maaomanike ja nende perede ebaproportsionaalse koormamise hinnaga.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Öösel sajab vihma sekka võib tulla ka rahet ja kohati on äikest paiguti tekib udu. Sooja öösel 7-15 kraadi. Ka homme sajab mitmel pool hoo vihma ja kohati võib äikest olla ning õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Sooja tuleb homme kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus on 17 ja Pärnus 16 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Algasid Vabaduse välja 10 hoone fassaadi ja varikatuse restaureerimistööd. Selleks ajaks pannakse Ukraina toetusbänner ajutiselt tellingutele. Tööd valmivad järgmise aasta veebruaris. Sel nädala vahetusel 10-12. Juulini toimuvad Tallinna merepäevad Noblessneri sadamas, Lennusadamas, Vanasadamas ja Kalaranna kvartalis. Festivalil on 9 purjekat, mis viivad külastajad lahesõitudele. Lisaks on merepäevade osaks kontserdikava ning peredele on loodud eraldi lastealad ja mitmekesine programm, mis hõlmab töötubasid, etendusi ja teadusteatrit. Lisainfo ja ajakava leiab kodulehelt tallinn.ee/merepäevad. Tallinlased saavad nüüd ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väike elektroonikat. Kaks kogumispunkti toimivad ise teeninduslikult ka ööpäevaringselt. Väike elektroonikaks loetakse elektri, patarei või akutoitel töötavaid seadmeid, näiteks föönid, röösterid või mobiiltelefonid. Enne seadmete äraviskamist tasub kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja ka parandustöökojad leiab kodulehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Pirita Pikakarjas, Troomi rannas ning Harku järves tuvastati sinivetikad, mis tõttu ei ole seal vette minek soovitatav. Suurem oht on lastele, vanematele inimestele ja lemmikloomadele. Terviseamet soovitab pärast suplust ennast võimalusel puhta vee ja seebiga pesta. Kindlasti tuleks jälgida, et väikelapsed ja lemmikloomad vett alla ei neelaks. Mürgistuskahtluse korral tuleks pöörduda kas perearsti poole või helistada Terviseameti mürgistusteabekeskuse ööpäevaringsele infoliinile numbril 16 662.
4: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
7: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid pileti keskuses. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
8: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini www.klaaspärlimang.com. Piletid piletilevist.
9: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
10: Miks?
9: Saad sa aru, noh. Esiteks ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
10: Nii tore, et Jumal su palveid kuulda võttis.
9: No hea, et sina nõus olid.
10: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendeni põnevaid palakesi maailmast. Ja mida sina tood?
9: Oi jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
10: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi. Nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
9: Aga teeme siis niimoodi.
10: No proovime.
2: Sel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
11: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Huvitavast süüdistusest nüüd, mis on esitatud Metale ja päris mitu organisatsiooni, mis tegelevad siis looduskaitsega, on esitanud süüdistuse, milles ütlevad, et Meta on maailma kõige suurem must turg erinevate kaitsealuste liikide ja nendest tehtud toodete müümiseks.
2: Ja aruanne näitab, et aprillist 2024 kuni märtsini 2026 on siis postitatud üle 21 000 reklaami, mis sisaldasid umbes 266 000 elus loodusega seotud toodet või mille hinnanguline väärtus võis olla siis kusagil 66 miljonit dollarit.
1: Ja nendest 84% on siis sellised kaitsealused loomad, keda ei tohiks üldse kaubitseda, kelle eludega üldse ei tohiks inimene siis peale kaitsmise ja nende loodusesse tagasi aitamise tegeleda. Seal on siis pangolinid, gibonid, merikilpkonnad, leopardid ja nii edasi ja nii edasi. Ja mis on kõige kurvem selle asja juures, et Facebooki erinevad siis arhitektuurilised võimalused annavad kurjategijatele ka suurepärase võimaluse saada mitmekordset raha. Esiteks siis loodust rüüstades ja neid tooteid müües ja teiseks, kui need reklaamid siis Facebookis või Metas või kuskil iganes jooksevad, saab sealt ju ka oma kopika veel kätte, nii et kasutavad süsteemi ära täpselt nii nagu võimalus on.
2: Meta ise, ma saan aru, ei ole sellele väga midagi vastu öelnud, lubati ainult, et tehisintellekti abil ebaseaduslikud metsloomade nimekirjad, mingi selline juhis lihtsalt tuleb, et kuhugi mingi märge juurde, aga see oli vist siis varem, kui see aruanne saabus.
1: Jaa, 11 päeva tagasi on siis erinevad tehnoloogia firmad kaasavratud Meta, Google ja Amazon siis annud lubaduse, et tuleb kõik võimalikud sellised elusal looduse ära kasutamise ja salakaubaveo juhtumid siis võtta luubi alla, kasutatakse selleks AI-d, aga praeguse seisuga veel ei ole midagi näha, et tehtud oleks või toimuks.
2: Aga tore, et sellele tähelepanu pööratakse ja midagi loodetavasti ette võetakse, sest et jah, see on...
1: See on ikkagi erakordne sigadus minu arvates, et looduse rüüstamise pilgu ja tähe all tegeletakse ikkagi raha ühest taskust teise panemisega ja müüakse sellised tooted, mille koht juba ammu ei ole inimkonna isegi nägemisulatuses.

0: hommikuraadio . äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
1: hommikuraadio ning King Crimsoni hitid toob teieni Beat . 19. juulil Alexela kontserdimajas .
2: kas tead , kuidas võita endale prii tass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus ? väga lihtne , sõida õige kiirusega . nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga . paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga . palju sina oma sõidustiiliga võita võid ? vaata lehelt õigekiirus.ee . igal juhul jäta meelde , õige kiirusega võidad . transpordiamet .
3: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee .
4: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas . 7.–8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche ringrajal , kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad . piletid piletitaskust , ära maga maha , sest kiirematega kohtume Pärnus .
5: oled noor või vanavõitu , tule kooli vanavõitu . Viljandi Kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud . põnevad õppimisvõimalused IT , ehituse , tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele . meilt saad oskused , et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima . julge valida oma tee . Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee .
6: nüüd on aga aeg üle vaadata , milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Eve Transpordiametist . Tere .
7: Tere õhtust . Vihmasajud on taandunud piiri taha ning teekatted riigiteedel on peamiselt kuivad . Sajab veel veidi vaid Narvas . Tugevad tuulepuhangud on hetkel mandri põhjarannikul . Mõned teated on tulnud juba Harjumaalt ja Virumaalt teele langenud puude kohta . Liiklejatele on täpsem operatiivinfo ja toimuvad teetööd leitavad portaalist tarktee.ee . liiklus on üldiselt sujuv ja teateid liiklusõnnetuste kohta hetkel ei ole . Rahulikku õhtut ja turvalist liiklemist kõigile .
6: Rahulikku õhtut ja aitäh . Ja kui vaadata Waze'i kaarti , siis seal on küll üsna kirju pilt . Tihedam liiklus on näiteks Tartu maanteel , Suur-Sõjamäe tänaval , Peterburi teel , Pallasti tänaval , Kreutzwaldi teel , Poska tänaval , Pronksi tänaval , Laikmaa tänaval , Merepuiesteel , Kalaranna tänaval , Sitsi ja Sõle tänaval , Toompuieste ja Tehnika tänaval samuti , Tulika tänaval , Paldiski maanteel , Linnutee tänaval , Tammsaare ja Vilde teel ning Kadaka ja Akadeemia teel . Ja kui Tartu poole vaadata , siis Tartus on ummikuid Pepleri tänaval , Keldriaugu teel ja Sõpruse puiesteel . Turvalist liiklemist .
0: stuudios on Indrek Vaheoja .

0: Jaa, pole hullu midagi. Kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, me hakkame siin vaikselt otsi kokku tõmbama Ingelaga, aga nüüd räägin veel ühest väiksest sündmusest, mis siis nädalavahetusel juhtus ja tuleb välja, et seisti Tallinnas kõvasti järjekorras. Seisti järjekorras sellepärast, et ühe jalanuude müügiga ja moekaupade müügiga tegeleva poe Sneak ukse taga oli järjekord, sest et esimestele, kes siis poe avamise puhul olid ukse taha jõudnud, lubati nendele inimestele 1-euroseid üllatuskarpe ja loomulikult siis selle peale olid spetsialistid kohale tulnud, osad veetsid poe ukse taga tunde, ööuni ei vahele, aga läks ikkagi trügimiseks ja nii edasi. Ingela, kas sina oleksid millegi nimel nõus olema öösel järjekorras? Näiteks, kui sinu lemmik laulja tuleb Eestisse ja teada on, et sinna saab ainult 100 inimest konsertile, kas sa siis seisaksid?
1: Jaa, ma arvan, et siis küll, kui mingi lemmik laulja tuleb, aga ma praegu, ma ei tea, kas asi on selles, et mul on kõht tühi, aga mingil põhjusel ma mõtlesin sõõrikutele, et kui keegi ütleks praegu, et esimesed 100 saavad kusagil super maitsvaid sõõrikud, ma läheks kohe praegu seisma sinna.
0: 8 tasuta sõõrikut?
1: Jah.
0: Läheksid? Jah. Aga kas milline on üldse hea sõõrik? Kas sõõrik selline nagu klassikaline sõõrikukohvik oma?
1: Jaa, kus on siis rasvane,
0: ainult taigen ja natukene tuhksuhkrut peale või ja. Peaks seal olema seal siis peal veel glasuur, väikesed nonparellid ja sees veel rasvane ja magus kreem.
1: Mida lihtsam seda parem, ma arvan?
0: Päriselt. Ja. Aga ilusad, roosad, sellised suured Simpsonite multikaga sõõrikud.
1: Ma ei tea, ma praegu vist nagu kuidagi tahaksin väga neid klassikalisi. Võt, ei tea, kus see mõjutus praegu tuli.
0: Ja siis sinna otsa siis värske kartul kohupiimaga, sest süda läheb natukene pahaks ja oleks midagi vaja.
1: Jah.
0: Selge.
1: Kõik soovib praegu.
0: Kõik soovib. Tõmbame täna selle saatele joone mõnusalt alla. Natuke rääkisime siin sotsiaalmeediast ja algoritmide mõjutamisest jalgpallist. Homme peale kella 2 uudiseid kohtume taas, siis juba uued teemad, uued külalised, uued jutud, nii et kõike mõnusat ja kohtumiseni.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Läti julgeolekuteenistus kahtlustab 4 kodanikku Venemaa kasuks luuramises. Riho ühtegi hinnangul on Eesti rahvas kriisis. Eesti juhib esimest ÜRO ülemaailmse tehisaru arutelu. Ilm on pilves selgimistega, sajab hoo vihma, võib olla ka äikest, aga nüüd õhtuks saju võimalus väheneb, küll aga sajab jälle öösel ja homme. Sooja peaks olema kuni 20 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Läti julgeolekuteenistus pidas kinni 4 inimest, keda kahtlustatakse Venemaa kasuks spioneerimises ja luureandmete edastamises Kremli luure- ja julgeolekuteenistustele. Nad kogusid süstemaatiliselt andmeid kaitseväe, logistikataristu ja ka Ukraina toetajate kohta. Edastatud teave sisaldas isikuandmeid, kontaktandmeid, sõidukite registreerimisnumbreid ja muid andmeid, mida saab kasutada Ukraina toetajate tuvastamiseks. Kõik 4 võeti vahi alla. Läti riiklik julgeolekuteenistus taotleb prokuratuurilt kriminaalmenetluse alustamist. Rahvaalgatuse korras on võimaliku presidendi kandidaadina välja pakutud endist Kaitseliidu ülemat kindralmajor Riho Ühtegit. Kuku raadio saates Sihik avas Ühtegi, mis oleksid ta eesmärgid presidendiks saades.
2: Ma olen esitatud rahvaalgatuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia. Mine tea, võib-olla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsa valimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Milline iganes see tulemus saab olema, on president loodud. Minu käest on ka küsitud, et kas ma nüüd kavatsen hakata siin mingit sõjaväelist asja tegema. Tegelikult ei. Minu eesmärk on siiski enne kõike proovida ühendada täna kriisis olev rahvas ja tuua kokku siis lõhestatud ühiskond, püüda siluda need probleemid, mis on inimeste valitsuse ja institutsioonide vahel, et riigi julgeoleku alus on tegelikult tugev rahvas. Ja kui me oleme ühtehoidja tugev rahvas, siis on meil šansse ka, ütleme selles olukorras, kus me täna oleme, ikkagi ellu jääda ja alles jääda.
1: President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. Visiidi raames kohtub riigipea, ÜRO peasekretäri Antonio Guterrese ja peaassamblee presidendi Annalena Baerbockiga. Diginädalal on üle 12 000 osaleja. See algab esimese ülemaailmse tehisaru dialoogiga, mida juhivad Eesti ja El Salvador. Dialoog toob kokku valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid, teadlased ja kodanikuühiskonna esindajad, et arutada, kuidas kujundada vastutustundliku, kaasavat ja läbipaistvat tehisaru kasutamist globaalsel tasemel. Keskkonnaameti peadirektoriks valiti tagasi Rainer Vakra. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul on valitsuse eesmärk kujundada ümber keskkonnalubade süsteem. Et ettevõtted saaksid tegevuse alustamiseks vajalikud load kiiresti, neile selgetel alustel ja väiksema halduskoormusega. Sellesse reformi panustamine saab olema Vakra esmane ülesanne teisel ametiajal. Rainer Vakra teine ametiaeg keskkonnaameti peadirektorina algab järgmise aasta jaanuaris ja kestab 5 aastat. Läti, Leedu ja Eesti erametsaomanike esindusorganisatsioonid saatsid Balti riikide valitsustele ühise pöördumise, milles rõhutavad vajadust kujundada metsa, looduskaitse, kliima ja Euroopa Liidu poliitikaid tasakaalukalt ning tõenduspõhiselt. Samuti tuleks nende hinnangul maaomanike partneritena kaasata. Ühispöördumises selgitavad organisatsioonid, et Balti riikide metsad on säilinud ja uuenenud suuresti tänu metsaomanike pikaajalisele vastutustundlikule tegevusele. Samas ei saa looduskaitset ellu viia viisil, kus avalik kasu saavutatakse üksikute maaomanike ja nende perede ebaproportsionaalse koormamise hinnaga.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Öösel sajab vihma, sekka võib tulla ka rahet ja sooja on 7-15 graadi. Homme sajab hoovihma, kohati võib ka äikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 16 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-20 kraadi. Praegu Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
6: Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3 F-iga.
7: Nädala raamat.
8: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia poleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
9: Täna suvereporteris.
10: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
9: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruussar alustavad uut nädalat saatega Sihik. 6. juuli on olnud Eesti enesemääramise kultuuriloos tähenduslik kuupäev. Sellel päeval 1862 ilmus Soomes epos Kalevipoeg, seda ikka seetõttu, et Eestis kehtinud vene tsensuur takistas selle ilmumist. Esimesest rahvaväljaannet trükiti 1000 eksemplari. Möödus vaid 3 aastat, kui Johan Voldemar Jannseni eestvõttel asutati sellel päeval Tartus Vanemuise selts, mis algul tegeles peamiselt koorilaulu, ettekande ja peoõhtutega hiljem lisandusid ka näitemängud. Ja 6. juulil 1870 toimuski seltsis esimene eestikeelne teatri etendus, kui vaatajateni jõudis Liidia Koidula Saarema onupoega. Laupäeval tähistasid Ameerika Ühendriigid oma 250. aastapäeva. 6. juuli 1785 läheb aga ajalukku seetõttu, et selle riigi raha hüvikuks sai dollar ja esimese riigine võeti kasutusele siis 10 süsteemi jaotusega raha hüvik. Tänas saadet alustame erusõjaväelase kindralmajor Riho Ühtegiga, kes on olnud ka Kaitseliidu juht ja andis nüüd nõusoleku poliitikute piisava toetuse puhul kandideerida presidendiks. Hinnatõus on veidi peatanud, aga kahanenud on ka tööstustoodangu maht. Kui palju seda kõike mõjutab nafta ja gaasi hind ning mis võib meid oodata teisel poolaastal, sellest kõneleme Luminor Panga peoökonomistile Nousklaga. Terviseameti keskkonna tervise osakonna juhataja Leena Albrehtiga räägime aga saates suplusvee kvaliteedist ja teistestki suvistest loodusohtudest.
7: Sihik.
12: Hea meel on stuudios tervitada kindralmajorit Eros Riho Ühtegit. Tervist.
2: Tere päevast.
12: Riho Ühtegi nii siis on olnud Kaitseliidu ülem aastal 2019-2023 paljude teenistuskohtade seas juhtinud Eesti väekontingenti Afganistanis, olnud Eesti kaitseatashe Gruusias. tal on õigusteaduse magistrikraad ja mõne päeva eest tegid siis viis avaliku elu tegelast, tegelikult oli neid rohkem, ettepaneku poliitikutele kaaluda riha ühtegi kandidatuuri presidendi valimistel. Alustades tänasest päevast, Riigikantselei tellitud värske uuring näitab riha, et presidendi kui institutsiooni usaldus on jätkuvalt kõrge ulatuda 76%-ni. Võrreldes valitsuse ja parlamendi usaldusega on see lausu mäe kõrgune. Kuidas seda parlamentaarses riigis selgitada?
2: Eks siin võib olla mitmeid põhjus. Üks asi on see, et valitsus peab võtma vastu väga ebapopulaarsed otsuseid, mida ta on ju ka teinud viimaste aastate jooksul ja see usalduskriis rahva ja valitsuse vahel ongi tegelikult täna üks suuremaid probleeme. Presidendi institutsioon on Eestis siiski olnud või jäänud, ütleme natukene peale Lennart Merit selliseks teise järguliseks kahjuks, kus president on pigem selline sümbol ja noh, tema kallal ei ole millega näägutada, ütleme siis niimoodi. Peale selle Alar Karis on olnud tegelikult väga hea president ja mul on siiralt kahju, et ta ei jätkanud.
11: Te olete muidugi sellest võimalikust presidendiks kandideerimisest kõnelenud erinevate parteide poliitikatega, aga mingit kindlat erakonda selle otsuse taga praegu ei ole, eks?
2: Ei ole, et selles mõttes ongi võibolla hästi huvitav väljakutse, et ma olen esitatud rahvaalgutuse korras, mis tähendab seda, et me vaatame ka seda, kui hästi Eestis toimib selline demokraatia, mine tea, võibolla on see omamoodi avapauk siis tulevikule, kui, sest järjest rohkem räägitakse presidendi otsevalimisest tulevikus või siis sellisest rahvainitsiatiivist presidendi valimisel. Et milline iganes tulemus saab olema, on president loodud. Tõsi, mitte esimene president, minu mõelest oli ka Allar Jõks, tuli vist samamoodi rahvaalgatuse korras, aga siin on siiski väiksed erinevused.
12: No ma ei tea, kui nüüd sõrm on antud nõusolekuga, äkki on käsi võetud. Kui teid ei peaks valitama presidendiks, kas te kandideeriksite näiteks Riigikogusse, Isamaa nimekirjas, näiteks Pärnumaal, näiteks esinumbrina?
2: Ja mul on seda ettepanekut tehtud selle 2,5 aasta jooksul korduvalt väga erinevate parteide poolt ühest seinast teise, ütlen teile, aga ma olen otsustanud jääda apoliitiliseks. Apoliitiliseks just nimelt parteilise kuuluvuse tõttu, noh, kuna ma praegu andsin nõusoleku presidendiks kandideerides loomulikult riigipoliitika seisukohast, ma poliitiline ei ole.
11: Olete viidanud, et tegevus Kaitseliidu ülesehitamisel ja juhtimisel oli üheks tõukeks. Miks te selle nõusoleku saada presidendi kandidaadiks andsite? Seletage see mõte lahti.
2: Kuna Kaitseliidu ülema koht on väga unikaalne ja mul on sellised kohad alati meeldinud, aga kui ma erioperatsioone juhtisin, siis mul tuli väga palju suhelda tegelikult inimestega, kes ei olnud sõjaväelised ja seda siis erinevates maailma piirkondades tegelikult ning Kaitseliidu ülema unikaalsus seisnebki selles, et organisatsiooni kuulub Eesti rahvas täiesti erinevatest ühiskonnakihtidest, täiesti erinevatest maanurkadest ja väga palju selliseid olme igapäeva probleeme, sotsiaalseid probleeme, ühiskondlike probleeme ja ka poliitilise probleeme tegelikult tuli Kaitseliidu ülemana mul organisatsiooni sees lahendada. Nii et ma arvan, et selline baas selleks on Kaitseliidust päris hea saadud.
12: Kui sellise taustaga mees on stuudios, ei saa küsimata jätta, et julgeoleku olukord on jätkuvalt väga keeruline ja ei ole ka lähitulevikus näha, et see paremaks muutuks.
2: Nii see on, et elame väga keerulisel ajal, et noh, minu käest on ka küsitud, et kas ma nüüd kavatsen hakata siin mingit sõjaväelist asja tegema. Tegelikult ei. Minu eesmärk on siiski enne kõike proovida ühendada täna kriisis olev rahvas ja tuua kokku siis lõhestatud ühiskond, püüda siluda need probleemid, mis on inimeste valitsuse ja institutsioonide vahel. Ning ma olen alati seda ka rõhutanud ka oma kõnedes varasemalt, et riigi julgeoleku alus on tegelikult tugev rahvas. Ja kui me oleme ühtehoidja tugev rahvas, siis on meil šanse ka ütleme selles olukorras, kus me täna oleme ikkagi ellu jääda ja alles jääda. Noh, siin on hästi palju juttu olnud heidutusest ja me teame seda, et Martin Herem siljuti kirjutas artikli, kus ütleb seda või võttis sõna ütles seda, et ta ei usu heidutusse, et me peame valmistuma sõjaks. Noh, ka heidutuse osa on üks osa sõjaks valmistumisest ja minu arvates heidutuse kõige tugevam komponent ongi tegelikult tugev rahvas.
11: Kuulge, aga sellises keerulises rahvusvahelises olukorras ja julgeolekukorralduses on presidendi üheks oluliseks rolliks ju välispoliitika. Kohtumine liitlaste riigipeadega, välisvisiitidel käimine. Aga teie ei pea seda rolli kõige olulisemaks riigipea puhul?
2: No ma arvan jälle, et tegelikult Alar Karis oma kõnes võidupühal ütles väga hästi, et võibolla tuleks rohkem pöörata pelku sisse poole. Miks? Sellepärast, et kui me tahame olla välispoliitiliselt tugevad ja usutavad, siis me peaksime olema ka seesmiselt tugevad. Ja see ei välista seda, et me loomulikult peame käima visiitidel, me peame osalema, me peame esinema, me peame ennast näitama ja olema nähtavad, aga veel kord, et ma lihtsalt tulen korra tagasi selle sama 2018. aasta ühe mind puudutav artikli juurde, mis ilmus Poliitikos, kus ma siis ütlesin välja, et venelast võetki Tallinnasse jõuda, aga siin on nad surevad, eks ole, et selle tagasi side tegelikult oli ju selline, et Ameerika Washingtonis julgeoleku ringkondades see mõjus väga oluliselt tegelikult nendele inimestele, kes peavad lugu riikidest, kes on valmis ennast iseseisvalt kaitsma. See sõnum on nii oluline, aga et see oleks usutav, me peame ka tegelikult seesmiselt seda olema. Nii et need asjad on omavahe väga tihedalt seotud ja kui me räägime välispoliitikas, siis välispoliitikat ei tee president üksi. President on esindusfunktsioon välispoliitikas, kes viib tegelikult riigi välispoliitikat välja ja esindab seda. Aga seda teeb valitsus, seda teeb parlament ja president on lihtsalt üks nendest, kes osaleb loomulikult selles protsessis, aga ta pigem esindab Eesti seisukohti maailmas.
12: Aga öelge või kirjutage see lause üks kord veel lahti, siis me saame teada, kas USA sõjaväelised jäävad siia või mis nad teevad täpselt, hetkel neid siin ei ole.
2: Hetkel neid ei ole, aga siin tulebki juurida põhjus, miks neid ei ole. Et noh, üks asi võimalus on tõesti see, et nad ongi ajutine rotatsiooni vahe ja nad tulevad siia aasta lõpus tagasi. See on täiesti loogiline ja seda on juhtunud. Ja ütlen teile ausalt, et see pole ka päris õige, et neid siin ei ole. Teatud osa neist siin ei ole. Aga ma tean välike ja väeosi, kus nad on endiselt olemas.
12: Selge.
11: Teeme siin väikese pausi ja siis kohe jätkame.
13: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
14: Hei kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
15: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
16: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
17: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
18: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
19: Kuku Raadio.
7: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Timo Tarve ja Aina Ruussaar jätkavad saadet ja meie stuudios on jätkuvalt kindralmajor Erus, Riho Ühtegi. Ühtegi kaitsevõimest rääkides, see on ju kasvanud. Meil on rohkem relvi, millega sõdida. Meil on rohkem mehi ja naisi, kes on valmis Eestit ja meie liitlasi kaitsma. Aga kas me teame, kuidas sõdida vajadusel?
2: See on mu lemmik teema ja ma alati alustan sellest, et kaitsevõime põhineb kolmel komponendil tirkuna kokku. Üks asi on füüsiline komponent, ehk siis need samad relvad, inimesed, väljaõppe, varustus, kõik need asjad. Teine komponent on konseptuaalne komponent, ehk kas me mõistame seda, kuidas me sõdima hakkame. Et Eesti on võtnud 1991. aastast alates võtnud joone sinna, et me kavatseme teostada totaalkaitset. Me oleme tegelikult totaalkaitse põhimõteteni jõudnud alles viimastel aastatel, siis kui algas Ukrainas täiemahuline sõjaline konflikt. Sinna maani me ainult rääkisime sellest. Et see, noh, me nimetame seda tänapäeval laiapindseks riigikaitseks. Aga ja tava inimesel ma pole ikkagi siia maani teadvustanud, mida tähendab totaalne sõda või totaalkaitse. Sest on räägitud, aga inimestel on see kaugeks jäänud ja nii nagu soomlased on tegelikult, ütleme, kogu selle aja, mis Soome vabariik on eksisteerinud, tegelikult valmistunud ka totaalseks sõjaks, meie oleme sellest ainult põhiliselt rääkinud. Ja noh, ka kui me räägime kaitsekulutusest, siis me kaitsekulutuse paneme ju ainult sõjaliste vahendite alla, aga totaalkaitse hõlmab kogu ühiskonna kaitset. Seal hulgas ka elanikkonna ellujäämist näiteks. Mis mõtet on pidada edukat sõda, kui selle peale pole, meil on rahvast peale seda. Ja kolmas komponent, ma pean selle reka ära mainima, on moraalne komponent. Ehk siis tegelikult meie eetika, meie arusaamised, meie isama armastus, meie ühte hoidmine, kõik see pool, mis ongi see sama, mis meil täna longab kahte jalga. Meie ühiskond on lõhestunud. Kaitseliidu ülemana pidin ma väga palju kuulma seda, kuidas inimesed ütlesid, et sõda riiki mina ei kaitse. Samas ma tean, et neil on nendel inimestel, ma palju tunnen, neil on olemas tohutu isama armastus, koduma armastus. Aga nüüd ongi, koduma ja riik ei ole üks ja see sama. Kodumaal võib elada ka okupeeritud riigis ja armasta seda kodumaad edasi. Aga kuidas me nüüd tekitame seda riigi armastust, et inimesed oleksid valmis ennast ohverdama ja sõtta minema selle riigi eest, mis meil on? Kuidas me seda teeme? Järelikult nad peavad tahtma selles riigis elada. Meie, kes me 91. aastast seisime parikaadidele, olime valmis Eestit kaitsma, meie teame, kuidas seda teha ja me oleme endiselt sinisilmsed ja need siis nii-öelda usume sellesse. Võib-olla mõni enam väga ei usu, aga siiski. Aga noorem generatsioon, kuidas me neid õpetame seda riiki armastama? Et ainukene võimalus, mida on maailma praktika näitab, on see, et neil peab olema siin riigis nii hea elada, et nad tahavad siin elada ja nad tahavad, et see riik selliseks jääks.
12: Ühe ilmeka näite tõite, kus te veel olete seda sama suurt lõhet täheldanud?
2: No laiemalt ma ju näen seda, et kuidas igapäevaselt see sama, miks valitsuse populaarsus nii madal on hea näide sellest, et ei toimu kommunikatsiooni tegelikult rahva ja valitsuse vahel. No kui meil täna valitsusringkonda inimesed, kes tegelikult on riigi juhtimise juures ütlevad, seda rahvas on loll, eks ole, ja rahvas ei saa aru ja ei taha aru saada, siis no küsimus on, miks rahvas ei ole loll? Eesti rahvas on väga tark rahvas minu arvates. Aga nad tahavad teada, nad tahavad selgitust saada. Ja kommunikatsioon on üks suur probleem, et eestlaste puhul ongi nii, et me küll võime olla sellised vihased ja sõjakad, aga kui me laua äärde kokku istume ja tegelikult omavahel sotid selgis räägime, siis see viha lahtub ja me tunneme, et me oleme palju ühtsem. Aga kui palju meil on täna seda kokku istumist?
11: No aga äkki me peaksime vähem tegelema mingite selliste kõrvalprobleemidega, mis ei ole otseselt seotud julgeolek, rohepöörde näiteks. Kuidas see öelda, kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, mitte pausile panema, aga võib-olla natuke tagasi tõmpama või?
2: No ma olen selles suhtes täiesti nõus, et keerulistel aegadel tuleb kusagilt järele anda või tagasi võtta. Ja noh, alates näiteks väga lihtsatest asjadest, et kui meil ikkagi talvel on elektrit nii kallis ja meil on auturu elektrijaam on jälle remondis, nagu ta tavaliselt on, siis võibolla me peaksime, ja see on riigi teha, võibolla me peaksime ajutiselt vähendama või katkestama näiteks ütleme elektriliinitasude võtmise inimeste käest. Leevendama tegelikult seda olukorda. Või, eks ole, tähendab, noh, kas me oleme läbi analüüsinud seda, mida tähendab, ma ei tea, ühe või teise maksu kehtestamine. Võib-olla mõnikord nii, et kui sa aktsiisi vähendad, siis ostmine jällegi kasvab, eks ole. Mart Laar ju alles iluti ütles seda minu mõelest, et me peaksime, et praktika on näidanud seda, et maksude tõstmine, eks ole, ei paranda asja, vaid vastupidi me peame võib-olla neid vähendama, et saaks suurendada seda ostu osa ja inimesed tarbiksid rohkem. Sest inimesed hakkad kohe kokku hoidma, selge see, et võib-olla isegi neil on raha, aga nad hakkad kokku hoidma. Ja no, väga palju sellised asju tegelikult, et kus oleks võimalik tagasi tõmmata, aga see nõuab kahepoolset suhtlemist. Kindlasti ja minu arvates on üks suur probleem ikkagi just see, et meil on see kommunikatsioon lonkab kahte jalga, mis meil vastatikuse suunal on. Muide julgeoleku poolega on sama asi, et me ise oleme tegelikult rahva ära jõmutanud. Täna miks inimesed ei loo ettevõtteid, ei osta kinnisvara Eestis, on ikkagi puhtalt olnud meie enda selline hirmutamispoliitika. Ja loomulikult tuleb teadustada seda, et meil on keeruline olukord, me oleme tegelikult sõjale nii lähedal, Euroopas on väga raske seis selles suhtes, aga siin tuleb tõmmata ka sellel piire, et täna on valitsuse juurde loodud siis inimesed, kes peavad nüüd jahutama seda sõjapaanikat. Aga me oleme ise seda õhutanud, eks ole, et me oleme tegelikult vastasele nii-öelda kaardid kätte mänginud.
12: Aleksandr Stubb, Soome president, poetas ükskord ühes väga Nobelis õhtusöögi loos, et milles küsimus? Meil on miljon meest pidades silmas soomlasi, kes suudavad Arktikas sõdida ja teevad seda väga edukalt. Kindral Merilo siin samas teie tooli peal istudes ütles, et meil pole mingi küsimus täna Kroonlinna kaitpõhkulast. Kaitseliidu küsimus, et iga aken laseb. See kõik moodustab ühe vägeva heidutuse. On see piisav heidutus meie võimalikule vastasele?
2: Me peame olema usutavad, et noh, ma arvan, et kui me nagu rusikatega vehime ka teine kord, ma siin mõtlen seda, et kui me lubame alla lasta iga lendava objekti, mis meie kohale tuleb, siis me peame ka tegelikult usutavalt paistma ja tegelikult ka demonstreerima, et me oleme selleks võimelist. Noh, see ei tähenda tingimalt, et me selle alla peame laskma, aga me peame vähemalt näitama, et me suudame seda teha, kui me tahame. Et lihtsalt sõnu loopida ei ole mõtet. Ja aga selles mõttes on Merilal õigus, et tegelikult Eestil on mobilisatsioonireserv on üle 200 000 mehe tegelikult. Küsimus on nüüd selles, et kuidas meilt kasutame. Ja noh, tulles Kaitseliidu juurde, Kaitseliit ongi unikaalne organisatsioon, mille võimekust ei ole tänaseni tegelikult piisavalt kasutatud. Kaitseliit on kahjuks, ja tõesti ma ütlen kahjuks, taaskord jälle jäänud kaitseväe reserviks. Kõik rahal lükatakse sõjalisse ettevalmisesse Kaitseliidus, aga Kaitseliidu tegelik fenomen on see, et näiteks kui ma pean pidama, ma ei tea, kaitselahinguid ütleme Võrus, siis ma sel hetkel korjan Võru linna pealt kõik mehed kokku ja annan neile püsid kätte. Ja järgmine päev ma lasen jälle tagasi sinna oma igapäevase toimetuste juurde, loomi talitama, mis iganes neil seal muid töid tegema, sest ka seda on vaja teha. Ja selline paindlikus kaitses, me peame seda ka arendama ja kasutama. See on kindlasti see,

0: seal ei ole relvastatud kuritegevust peaaegu olemas.
1: Jah, ei olegi. Nendes riikides on ta ikkagi suhteliselt madal. No me ei räägi täna USA-st, eks ole? Kui tegelikult protsentuaalselt USA-s on ka ilmselt ikkagi relvastatud kuritegevus on ei ole väga kõrge, aga kui me räägime siin sellest, et kui on inimesel kavatsust enne inimene tappa, siis ta tapab sellega, mis seal käes on.
0: Seda küll.
1: Kätte saab. Kui me legaliseerime relvad, siis on pigem on see, et inimesed on palju korrektsemad nende relvade ümbergäimised. No kaitseliit on hea näide selles suhtes. Kaitseliidus ei ole viimastel aastakümnetel olnud enam relvainsidente, tahtlike relvainsidente. On olnud juhuslik, aga mitte tahtlike. Ja miks? Sellepärast, et inimesed annavad endale aru. Neil on relv, nad peavad sellega käituma õieti. Ja siin on ühel poolt on tegu väljaõppest, teisel poolt on see, et inimeste teadlikus relvade ümbergäimisel on parem. Kui me, no, oleks nõukogude ajal oli meil, eks ole, oli ka kodus relvi ju ikkagi, eks peideti neid, olid illegaalsed relvad ja oli ka relva intsidente tegelikult samal ajal. Vaatamata selle, et relvi oli käes palju vähem ja asjad olid palju hullemad. Aga see ongi see, et kui me nagu legaliseerime need võimalused, siis inimestel tekib ka vastutustunne.
0: See eeldab tohutud väljaõpet.
1: Väljaõpet kindlasti, aga veel kord, et selleks on olemas meil väga palju inimesi, kes on valmis noh, seda siis kas tasu eest tegema. Noh, ma selles samas artiklis, kus ma rääkisin, relvaseadus vajaks nagu täiesti uut versiooni, on ka, pakkusin välja ka, et ka Kaitseliidul võiks olla tegelikult see üks ülesand. Sest no, taas tulles tagasi selle sama jutu juurde, mida ma enne rääkisin, et kui on vaja mobiliseerida inimesi ühest külast, linnast, mis iganes, näiteks ütleme sõjaliseks tegevusteks, siis Kaitseliidu huvi on siin see, et neil oleks eelnevalt ettevalmistus ja väljaõppe olemas. Nii et tegelikult võiks Kaitseliit seda teenust ka pakkuda.
2: Riho, ühtegi ma pean tunnistama, et kui te nimi välja käidi nõnda esindusliku platformi poolt, siis ma hakkasin tundi lugema, et millal esimene kompra tuleb. 6 tundi läks aega. Ja kohe tuli välja kõigepealt roosiaia meenutused, siis vanad luureskandaalid. No, te olete kopteriga 2 kilomeetri kõrguselt alla kukkunud. Ma eeldan, et te selleks kompraks olite valmis.
1: Jah, ma arvestasin rohkem selle luureskandaali väljatulekuga, sest noh, oli selge, et Jürgen Ligi ja mõned teised võivad selle kohe lauale tuua. Aga see roosia ja asja muidugi noh, naljakas. Et noh, mul on tegelikult kahju Sveta Grigorjevast, et taas ja taas noh, tema kannatab. Noh, mina olen noh, valmis, ma tean, et mind rünnatakse, aga miks vahest noort naist rünnatakse, sest noh, võibolla ta on ka enda lõpuks endast leidnud ja elab ilusat elu ja on rahul sellega, kuidas ta elab. Noh, miks me teda kogu aeg tõstame uuesti üles ja käime välja, aga noh, mis teha, kahjuks on kaaskannatajad alati olemas. Aga luureskandaal, ma vastasin Delfile, ma arvan, suhteliselt hästi ja mul ei ole seal midagi kurta kahetseda ega nuriseda sellepärast, et noh, jah, tõsi, paljudele minu teenistus kaasastele ikkagi tähendas see, noh, ütleme, ametikoha kaotust, mis tuli siis survena kaitseministeeriumi poolt kaitsejuhatajale. Ants Laaneots on korduvalt öelnud mulle hiljem seda, kuidas seda on kahetsenud. Aga juhtus siis juhtus. Minu jaoks oli see õppetund jällegi. Ja noh, ja ma ei näe süüd selles mõttes, et tõepoolest, et kedagi süüdi ei mõistetud. Teine asja oli see, et see toimik, mille põhjal tegelikult seda menetlust läbi viidi, käis Riigikogu erikomisjonist läbi, mis siis teostab seda järelvalvete jälitustegevuse üle ja seal on kirjas, et tegevused on kõik õiguspärased ja seal on komisjoni allkirjad all. Et kas me täna üritame öelda seda, et Riigikogu komisjon valetas või oli ebakompetentne? Ma tahaks küsida selle peale. Aga no nii nagu on. Eks neid asjad tuleb praegu taluda ja mis oli ikka?
0: Te teadsite seda ette, et sellised asjad tuleb.
1: Kui... Absoluutselt. Ja.
2: Suur tänu stuudiasse tulemast seda aega leidmast. Riho, ühtegi edu jõudu ilusat suve jätku.
1: Suur tänu ja jõudu teile.
3: Hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40 kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
4: sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: American Beauty Summer Meet 10-12. Juulini Haapsalus. Baltikumi suurim Ameerika autode kokkutulek kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rohkivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Täna suvereporteris.
10: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
9: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
11: Kuku Raadio.
8: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab Ainar Ruussaar, Timo Tarve võõrustavad stuudios Luminor Panga peaekonomisti Len Uuskla. Tervist.
12: Tervist.
2: Lenno Statistikaameti harmoniseeritud hinnaindeksi järgi langesid tarbija hinnad juunis võrreldes maiga 0,4% ja kui arvestada ka tavapärast juunikuist hinnatõusu, siis lausa 0,7%. See, et midagi odavneb, on lausa üllatav lugeda. Mille arvele seda siis kirjutad?
12: No me detaile veel ei tea, need detailid tulevad homme statistikaameti poolt küll, aga me teame seda, et naftahinnad langesid. Juunis ikkagi märgatav naftahinna langus maailmaturul toimus, jõudis tõuselt 110 piirkonnast uuesti 70-80 kanti, juuni lõpus siin täitsa 70 € lähedale, dollari lähedale barrelist, et see jõudis meie tanklatesse väga kiirelt välja ja nii nagu need hinnad meil siin üles hüppasid, nii on nad uuesti ka alla tulnud.
0: Ja see volatiilne naftahinna tõus ja langus, kas see on sellele, kuidas ma ütlen, kaubaliigile omane? See käibki niimoodi üles alla.
12: Ja tegemist ei ole üldse mitte tavalised kaubaga, et seda ju kontrollitakse maailmaturul, selle hinda kontrollitakse. Küll aga lühiajaliselt kõik võimalikud poliitilised sündmused ja ka ja antud juhul siis sõjaline konflikt, aga ka kui tankarid ei pääse kuskilt läbi tehnilistel põhjustel, siis naftahind väga kiirelt reageerib. See on natukene nagu aktsiaturul, et kui tuleb uudis, siis reageerib tugevalt ja naftahinnaga on täpselt samamoodi, et me siin oleme sellises volatiilses perioodis tervikuna nüüd juba 4 aastat vähemasti Ukraina sõja algusest kui mitte varasemast ja selliseid uudiseid siit ja sealt kogu aeg tuleb.
2: Kas teinekord paneb mõtlema, kas tõesti kõigi kaubagruppide hinnad alates peedist pesumasinast hinnatõusud langused on seotud tõesti end naftaga?
12: Ei, kindlasti mitte. Väga sageli tuuakse seda ettekandeks. Ma arvan, et see on selline hea võimalus öelda, et näed sellepärast ma tõstsin hinda. Ja siis just nagu on selge, et naftahind ja kõik teavad, järelikult pidi tõstma, et tootjahindade nüüd nii kiiresti või välja ei jõua. Küll aga kui me vaatame praegust viimased kuid ja seda hormuusikriisi perioodi, siis ega tootjahinnad ei ole väga tõusnud. Ja need on väga vaikselt üles kerinud ja pigem ongi sellised naftaga seotud tooted, mis on kallimaks läinud või naftasenduskaubad, mis on kallimaks läinud sellepärast, et siis nõudlus nende naftasendustoodetele ju ka kasvab. Et muud hinnad ei ole üles kerinud ja seda on just näha sellest aastasest hinnatõusust, mis oli 2%. Et arvestades seda, et seal on osaliselt see eelmise aasta käibemaksu tõus ja teenuste hinnatõus, mis meil jätkuvalt toimub sellepärast, et palgad tõusevad ja teenuste hinnas on palk väga suure osakaaluga, siis ega seda muud hinnatõusu väga palju alles sinna ei jää ja viimastel kuudel ei saa öelda, et tootjad oleksid väga agaralt tõstnud hinda, just tootjad. Tarbijahinnas me näeme natukene rohkem, aga tootjad küll ei ole reageerinud.
0: No ja aga sellist administratiivset hinnatõusu ja maksudest tingitud uusi hinnaotsuseid pole ilmselt lähiajal oodata. Selles mõttes me võime öelda, et aasta teine pool võib tulla nagu rahulikum.
12: Aasta teine pool kindlasti tuleb rahulikum, ma arvan, et järgmise aasta algus ka, kui riigikogu valimisteni on administratiivsete hinnatõusudega pigem tagasihoidlik. Küll aga eelmise aasta lõpus või teises pooles oli hinnatõus väga madal. Ja nüüd need aastased hinnatõusud võivad natukene üles kerida sellepärast, et eelmise aasta lõpus langesid hinnad. Nüüd selle Hormuusi väina tagajärjel ikkagi on ju tootjad ostnud kallima hinnaga sisendid, metallid olid vahepeal kallimad, nafta varud on kallima hinnaga ostatud, gaasivarud on kallima hinnaga ostatud, väetised täpselt samamoodi, et sealt selline väike hinnatõus ikkagi aasta teises pooles on tulemas. Ja sellepärast nagu aastast hinnatõusu võibolla me näeme pigem uuesti kasvamas. Küll aga ei saa öelda, et sellist suurt hinnatõusu praegu prognoosimas oleks.
2: Kui nüüd peaks sõlmitama rahuleppe ressursirohke Pärsia lahe ümbruse rahu tagamiseks, stabiliseeruma tootmine, stabiliseeruma hind, siis no ikka oled mures mõtled, mis see järgmiseks võiks olla, mis võiks seda hinnatõusu mõjutada või hindusid tervikuna maailmaturul?
12: Seda on väga raske öelda, mis konkreetselt nüüd järgmisena tuleb, aga see, et midagi tuleb, selle tõenuses on küll väga suur. Et no, täpselt sellised konfliktid on maailmas tegelikult toimumas pidevalt ja kuna ikkagi Euroopa ja Ameerika tähelepanu on Ukrainal olnud, siis erinevad nii-öelda meile sõbralikud kui mitte sõbralikud valitsused võivad kasutada võimalust, et teha oma liigutusi. Nii et selles mõttes öelda, et järgmine kriis tuleb konkreetsest riigist või konkreetsest piirkonnast, et seda on võimatu küll, aga et midagi tulemas on, selles ma olen küll päris veendunud.
0: Nii et see, mida te väidate, tähendab ka tegelikult seda, et Euroopa komisjon on ka liikmesriikidele öelnud, et soovitav on varuda hoidlatesse gaasi ja muid energiaressursse enne saabuvat talve.
12: Ja gaasi kogumisega on praegu täitsa probleemid sellepärast, et praegu see prognoosi kohaselt selle tempoga, millega gaasilaevad on taabumas Euroopasse, pigem see gaasivaru talve alguses on väike, ja ta tempot tuleks veidi tõsta. Naftavarusid ju ka nüüd müüdi, tegelikult ka neid taastada. Et see energia sõltumatus on tegelikult Euroopa jaoks väga oluline, seda saabki niimoodi nende ressursside kogumisega, mida meil endal ei ole, ja täpselt samamoodi on vaja neda rohepoliitikatega edasi minna ja mitte ainuüksi sellepärast, et tegemist on rohepoliitikatega, vaid sellepärast, et need on meie enda kontrolli all.
2: No lisaks hindadele langes nüüd läinud kuudel ka jaekaubanduse maht, kui inimestele lähemale tuleme. Ülge, kas need kaks asja on korrelatsioonis ja üksteise põhjustatud nähtused?
12: Ei ole. Jaekaubandus võiks täitsa tegelikult siin aasta lõikes tõusta, kui me vaatame eestimaalaste kõige lemmikumad poeliiki supermarketid, siis seal isegi müük on kasvamas. Ja nüüd kuusse me oleme näinud juba seda müügi kasvu ja see tulumaksu muudatus, mis aasta alguses toimus, see on ikkagi rahakoti välja jõudnud ja nüüd, kui on elektrikaasiarved ära makstud talvest, siis need on rohkem poodi jõudmas.
0: Autode müük on ka suurem.
12: Autode müük, just tuli uus number, on seal 1800-1900 uuesti taastunud sama koha peal, kus ta enne oli. Vahepeal on jäänud ostmata, noh, võiks mõned autod rohkem müüa nüüd järgmiste kuude ja aasta jooksul, et kompenseerida veidi seda vahepealset langust. Aga see normaliseerumine on kindlasti toimunud ja kindlasti jätkub see automüük ka aasta teises pooles. Intressimäärad ka ei ole väga mõjutanud, ei liisingumahtusid ega kodulaenude mahtusid.
2: No nii palju, kui ma olen aru saanud tonaalsusest, ootab Vabariigi valitsus suure ärevusega augustikuised rahandusministeeriumi Eesti Panga majandusprognoose. Ja põhjuseks on siis uue aasta eelarve tegu, eelarve strateegia arutelu, nagu nad igal sügisel või hilissuval on käinud. Ja noh, peamiselt räägitakse ikkagi valusatest kärbetest. Kas on põhjust muretseda?
12: No, oleneb, mis nagu kontekstis need kärpeid vaadata. Kui vaadata selles kontekstis, et meil on planeeritud rohkem kui 4% eelarve defitsiit, me kulutame märksa rohkem, kui me praegu kogume, siis selles kontekstis ka mõningane kulude kokkuhoid on väga loomulik. Et sinna poole tuleb liikuda. Kaitsekulutusi ei olnud mõtet maksudena kokku koguda sellel hetkel, kui neid teha tuleb. Ja selles mõttes niimoodi on ka käitutud. Nüüd vaadates seda kaitsekulutuste kasvu ja mõeldes nende maksutõusude peale, siis tõenäoliselt need maksutõusud läksid muu peale ära kui see kaitsekulutused. Aga et oleneb, kus kohas kärbitakse. Et kui praktikas jäävad kaitsekulutused tegemata, mis on väga tõenäoline, või tehakse realistlikum eelarve, mis on tegelike kuludega seotud, mida jõutakse ära teha, kus taga on tarned või on realistlikud tarned, siis see eelarve defitsiit võib tulla väiksem, aga see igapäevast elu väga ei mõjuta. Et mingit sellist struktuurset muutust Eesti eelarves on ka kindlasti vaja läbi mõelda, et kus kohas siis uut eelarvet tegema hakata ja millised kulusid kokku hoida tulevikus, sellepärast, et just nõnda praeguse maksustruktuuriga tuleviku minnes on vaja kindlasti kulusid kokku hoida, sellepärast, et tööjõumaks lihtsalt ei ole peale tulemas vananevas ühiskonnas ja selles ühiskonnas, kus meil neid tööjõumaks on võimalik vältida suhteliselt hästi ja mitmeid ettevõtte maksude peale. Et selles mõttes on kindlasti küsimusi palju, kas nüüd neid tehakse selle või järgmise aasta eelarve raames või hiljem, siis ma pigem arvan, et need suuremad kärped tulevad pärast valimisi.
0: Euroopa ja meie oluliste lähiriikide majandused kasvavad, aga statistika näitab, et töötava tööstuse mahud vähenesid. Kas me peame siin midagi ümber vaatama, et me ei suuda eksportida piisavalt palju või miks need tööstuse mahud vähenesid?
12: No meil ikkagi ta vireleb. See vähenemine on aasta varasemaga, see suurem vähenemine ja seal on need üksikud head kuud sees. Olenevalt sellest, et millise kuuga võrrelda parasjagu, siis sealt tuleb ka see, et kas on aasta kasv või aasta kahanemine olnud ja natukene hüplik olukord on võib-olla märgi osas. Võrreldes esimese kvartaliga, need kaks järgmist kuud on peaaegu samal tasemel. Et ei saa öelda, et sellist suurt kukkumist oleks nüüd maikuus olnud. Küll aga töötleva tööstusega on viletsad lood, et ega see kulukasv on märkimisväärne. Eesti töötleva tööstus on väga suure inimtööjõuga ja inimtöörakendusega, et palju inimesi töötab seal, aga lisandväärtust tuleb suhteliselt vähe. Et selleks, et töötlev tööstus tuleviku saaks minna, on vaja investeeringuid ja uusi tooteid ja uusi tehaseid.
2: Suur tänu tulemast, Luminor Panga peaekonomist Lenno Uuskla.
12: Aitäh!
13: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
14: Surm oli peal tähel.
13: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
15: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: Seekord räägime Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid e-fulfillmentist ja logistika valdkonna tulevikust. Külas on Smartposti laologistika müügiprojekti juht Kris Sten-Toom. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
1: Raadio Kuku.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Siik jätkab ja meie stuudios on Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Leena Albrecht. Tere!
4: Tere!
3: Leena, kas meile ainult tundub niimoodi või ongi tänavusel suvel olnud iseäranis Põhja-Eestis suplusvee kvaliteedi lood tavalisest kehemad?
4: Mina ei ütleks, et midagi ebatavalist on juhtunud. Lihtsalt selline, ütleme, kokkusattumus ilmastiku tingimused olid sellised, et väga vara tulid sinivetikad siin meie piirkonda Põhja-Eesti randadesse. Aga üldiselt see on täiesti tavaline olukord, mis sõltub meil ilmast.
5: Nii et kokku sattumas. Ikkagi sinivetikate vohamine on see peamine probleem, miks te ei soolite?
4: Peamine probleem just seal, kus on meil Tallinnas põhilised suuremad rannad, Pirita, Pikakari ja Stroomi. Peamine probleem on sinivetikad.
3: Milles nende sinivetikate kahjulikus seisne? Ma olen seda koolis õppinud, aga loomulikult ära unust.
4: Sinivetikad on väga erinevad, liike on päris palju ja osa nendest tulevad sellised toksiinid, mis mõjuvad inimeste tervisele. Ja inimene, kui ta ujub sellises vees, ei pruugi muidugi, aga sõltub inimeste tervise seisundist ja immuunsusest. Ujumine sellises vees võib lõppeda sellega, et inimesel tekivad sellised gripilaadsed sümptomid, naha äritus, silmade äritus, võib-olla isegi kõhulahtisus sõltub inimesest ja nende vetikate liigist. Aga üldine selline olukord on tavaliselt naha äritus ja silmade äritus.
5: Te olete jaganud ka hoiatusi paljude mitteametlike randade ja ujumiskohtade kohta pidades silmas kõrget enterokokkide sisaldust. Need on siis fekaalide seedetrakti bakterid.
4: See on üks näite, mis on seotud fekaalse erivustusega. On selline, tavaliselt me uurime rutiinsete analüüside võtmisel me võtame uurime kaks parameetrit. Üks on Escherichia kooli ja teine on enterokokk. Ja need mõlemad on seotud just fekaalse erivustusega. Ise enesest enterokokk ei ole nagu ohtlik, aga kui vees esinevad kas Escherichia kooli või enterokokkid, see tähendab, et see on potentsiaalselt vees võib olla ka fekaalne erivustus. Aga koos fekaalse erivustusega võivad tulla juba ohtlikud bakterid ja viirused.
5: Ma igaks üks ütlen ära, et need ei ole inimesed, et on enamasti loomad, kes seda tekitavad. Vette.
4: Loodetavasti. Linnud loomad.
5: Linnud loomad just.
4: Linnud loomad.
3: Oh, ma loodan ja tõesti, Timo, et sul on õigus. Kuulge, kui tihti te peate ja saate mitteametlike randasid seirata, kas seadus ja mingid määrused kohustavad teid seda üldse tegema? Või peate kontrollima eelkõige ametlike randu?
4: Noh, kõigepealt ametlikud rannad ja siis me püüame ikkagi võimalikult palju, ütleme, püüame silma peal hoida teiste ujumiskohtade üle ka, sest kohti on päris palju, igal pool me muidugi ei jõua, aga meil on teatud valik, kus me teame, kus nagu nii palju inimesi käib ujumas. Vot sellised kohad tahaks uurida.
5: Mis te sealt veest veel otsite ja vahel ka leiate?
4: Rutiinse kontrolli käigus me uurimegi ainult kaks näiteid, aga muidugi, kui inspektor või proovivõtja tuleb kohale, siis nad vaatavad, kuidas see vesi üldse välja näeb, kas seal on mingisugused, kas seal on prügi näiteks, kas seal on mingisugused õlilaegud või mingisugused ebatavaline olukord.
3: Terviseamet muidugi hoiatab ja manitseb inimesi. Kuulge, kas teil on ka mingisugune seaduslik voli keelata näiteks vette minek mõnes rannas põhjendatult ja kui seda keelu eiratakse, siis ka kuidagi sanktsioneerida, ma ei tea?
4: põhimõtteliselt see keelamine, see on päris pikk ja põhjalik protseduur, sest niisama me keelata ei saa.
3: Siltranda üles?
4: Siltranda üles pannakse küll, aga enne on vaja väga põhjalikult kõik läbi uurida. Põhimõtteliselt õigusakt ütleb niimoodi, kõigepealt me iga aasta hindame, igale rannale antakse hinnang, seal on võimalik, vesi võib olla väga hea, hea, piisav ja halb. Ja kui 5 aastat järjest vesi on hinnatud halvaks, võt siis antakse keeld. See on selline. Ja meil on üks ainuke rand praegu, kus on alaliselt keelatud. See on Raekula, Pärnamaal. Teistes kohtades on sellised, ütleme, meil on sellised, ma ei ütleks, et nad on kandidaadid, aga andmed kõikuvad, 1 aasta on halb, 2 aasta on piisab, aga võt kui järjest 5 aastat vesi on halb, siis tuleb keelata.
5: Osetades, ma ei mäleta aastat, kui Harkujärve vesi oleks kunagi heaks tunnistatud. Nii et, võibolla, et see on siin üks kandidaate. Ülge Lena, mis ohud nüüd veel võiksid suviseid puhkajad eeskätt seoses veega ohustada, mille vastu tasub siis ettevaatlik olla, mis need ka teie pädevusse puutuvad?
4: No lisaks suplusveele või...
5: No jah, näiteks joogivesi.
4: Näiteks joogivesi.
3: Kaevuvesi, jah, just.
4: Kaevuvesi, kaevuvet on vaja ka regulaarselt uurida, sest sõltub muidugi kaevu sügavusest, kui kaev on väga madal või näiteks salvkaev, sinna võib tekida selline kaariostus ja võib tekida kaelu. Et meie soovitus on muidugi regulaarselt kaevuvet uurida ja vaadata, mis seal on, aga muidugi enamasti need väiksemad kaevud, nad on ikkagi eraomandis ja me lihtsalt inimestele soovitame, et kui te lähete kuhugi puhkama, näiteks majutusettevõtte, mingisugune või laager, seal kindlasti vesi peab olema uuritud. Ja ma tean mõnedes kohtades, kus võib-olla ei ole 100% ilmselt vesi on uuritud, aga võib-olla seal on mõned näitajad ei vasta nõuetele. Seal pakutakse pudelivett, on selline variant on olemas. Et väga tihti inimesed lihtsalt ei pööra sellele tähelepanu. Et toidu valmistamiseks, pesemiseks ja joogiks peab olema joogivesi. Mida väiksem koht, seda võib-olla suurem tõenäosus, et selle peale tuleb tähelepanu pöörata.
5: Kuidas on lood praegu vee puhtusega ja kvaliteediga meie spaades ja ujulates, mis sellise ilmaga nagu täna ka kindlasti on puhkajad teis?
4: Kvaliteet erine. Meil on kohad, kus meil on jällegi täpselt samal kohal, kus Terviseameti koduleht, kus on suplusvesi, seal on ka ujulate vee kvaliteet olemas. Midagi erilist praegu ei ole. Kõik on täiesti tavapärane ja võib-olla võib juhtuda, et mõned kohad on läinud suve puhkuseks ja ei ole kõik kohad lahti, näiteks koolibaseinid võib-olla praegu kinni, aga põhimõtteliselt samuti lihtsalt info, kas Terviseameti kodulehel või siis ettevõtte kodulehel vaadata, misugused veeanalüüsi tulemused ja siis vabalt sinna minna, kui visi vastab nõuetele.
3: Me siin stuudios väga loodame, et COVID-viirusest pole tõsiselt Terviseametiga põhjust enam kõnelda. Kas võib öelda, et mõni asi on nüüd läinud?
4: No, kui rääkida veest, siis see veega meil ei olnud selliseid COVID-iga seotud probleeme.
5: Aga ka üldiselt pole enam seda üldist nakkust nii-öelda täheldada olnud. Suur tänu teile tulemast, Lena Albrecht, Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik. Ja. Edu jõudu, ilusat suve jätku.
3: Timo Tarve, Ainar Russar tänavad, et kuulasite Sihik jälle homme keskpäeval.
2: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Kuku Raadio.

0: täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu.
1: Läti julgeolekuteenistus kahtlustab 4 kodanikku Venemaa kasuks luuramises. Eesti juhib esimest ÜRO ülemaailmset tehisaru dialoogi. Töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Nii öösel kui homme päeval sajab vihma ja võib olla äikest. Homme tuleb sooja 15-20 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Läti julgeolekuteenistus pidas kinni 4 inimest, keda kahtlustatakse Venemaa kasuks pioneerimises ja luureandmete edastamises Kremli julgeolekuteenistustele. Nad kogusid süstemaatiliselt andmeid kaitseväe, logistikataristu ja ka Ukraina toetajate kohta. Edastatud teave sisaldas isiku andmeid, kontaktandmeid, sõidukite registreerimisnumbreid ja muid andmeid, mida saab kasutada Ukraina toetajate tuvastamiseks. Kõik 4 võeti vahi alla, Läti riiklik julgeolekuteenistus taotleb prokuratuurilt kriminaalmenetluse alustamist. Tööstusettevõtted tootsid mais püsivhindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse 3 sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%, kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistika ameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. See algab esimese ülemaailmse tehisaru dialoogiga, mida juhivad Eesti ja El Salvador. Dialoog toob kokku valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid, teadlased ja kodanikuühiskonna esindajad, et arutada, kuidas kujundada vastutustundliku ja läbipaistvat tehisaru kasutamist globaalsel tasemel. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutuskõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muudetud tekstiili kogumise kohta. Selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta ja see on Euroopa keskmisest mõnevõrra parem. Läti hakkab Latgale elanikele kompenseerima drooniintsidentide ja ka muu militaartegevuse kahjusid, sest tavakindlustus neid ei kata. Koos Ukrainaga plaanitakse rajada idapiiri lähedale ka droone tootev tehas, vahendab ERR. Läti valitsus otsustas, et kui ettevõtete või eraisikute vara peaks võõrriigi droonide tõttu kannatama, hüvitab riik 90% kahjudest. Muu hulgas töötatakse koolide jaoks välja täpsed käitumisjuhised erineva tasemega ohuhäirete jaoks ja tugevdatakse idapiiri lähedal asuvaid haiglaid. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga ja Reutersi andmetel kavatseb ta hiljem helistada Vladimir Putinile, et arutada Ukraina rahukõneluste väljavaateid. NATO kohtumine toimub homme ja ülehomme. Teadaolevalt plaanitakse kohtumise ühisavaldusse lisada muuhulgas tõdemus, et Venemaa kujutab endast liitlaste julgeolekule pikaajalist ohtu. Samuti peaks seal mainitama valmisolekut jätkata Ukraina toetamist. Euroopa Liit saatis Lõuna-Prantsusmaale suure metsatulekahjuga võitlevatele tuletõrjujatele appi 4 kustutuslennukit. Kontrolli alt väljunud põlengute tõttu on Edela-Prantsusmaal evakueerunud üle 10 000 inimese. 94 aasta vanuselt suri male legend, rahvusvaheline suurmeister Ivo Ney. 8-kordne Eesti meister alustas malemänguga 5-aastaselt. Ta osales 4 korral Nõukogude Liidu meistrivõistluste finaalis ning võitis 3 Balti turniiri. Nei töötas üle 25 aasta Tallinna malekooli direktorina, mille ta koos Paul Keresega asutas, ja vedas 16 aastat saadet Malekool. 2016. aastal teenis Ivo Ney Eesti Kultuurkapitali, Kehakultuuri ja Spordisihtkapitali elutööpreemia ning Punase Risti 4. klassi teenetemärgi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: nii öösel kui homme päeval sajab vihma ja võib olla ka äikest. Homme tuleb sooja kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Ühel mustal mustal majal oli must must aed. Ja selles mustas mustas aias oli must must grill. Ja sellest mustast mustast grillist tõusis musta musta suitsu.
5: Kui sa ei taha, et sinu suvine grillimine lõpeks nii mustalt, kasuta madalamat kuumust. Üleküpsenud või suisa kõrbenud toit mitte ainult ei kaota oma maitset, vaid võib sisaldada ka mürgiseid ja tervisele ohtlikke ühendeid. Turvalist kokkamist!
6: Teavitust viib läbi Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Euroopa Toiduohutusamet.
7: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
8: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisse pääs tasuta.
9: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
10: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
11: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 6. juuli. Ja Digitunni stuudios, nii nagu ikka, Indrek Vaheaväe, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu ja meiega liitub saatekülalisena kohe-kohe ka Lightyeari arendusjuht Alvar Lumberg, kes annab ülevaate sellest, kuidas siis Lightyearis erinevad AI-agendid inimeste tööd ja elu lihtsamaks teevad. Aga seniks, kuni Alvariga hakkame sellest rääkima, siis ikkagi ka mõned uudised ja kõigepealt kaks sellist turvauudist esiteks. Kaks kolmandiku kogu maailma kryptovargustest kuulub siis selle aasta esimeses pooles Põhja-Korea häkkeritele, kes siis on kokku varastanud 643 miljoni dollari väärtuses kryptovaluutat. Noh, see on siis kokku 972 miljonist, mis on kokku ära varastatud, nii et toimub ikkagi päris suur sükkene riiklik tööstus sellel liinil. Ja teine turvauudis on tore, aga ka õpetlik, nimelt siis Google ja FBI hävitasid globaalse botneti, milles oli siis üllatus 2 miljonit nutiteleviisorit ja siis igasugused Androidi streamingbokse.
12: Nii et sinna hea moment kõikidele nendele inimestele, kes ütlevad, et televiisor on saatanast, noh, selle järgi tuleb välja, et natuke ongi.
11: Jah, aga võibolla ka kõigil nendele inimestele, kes ei ole oma televiisori tarkvara või nuti või streamingboksi tarkvara uuendanud, siis võibolla on aeg seda teha. Aga lähme siit siis möödunud nädala oluliste uudiste juurde ja mulle tundub, et oli mõnes mõttes oli selline telefoninädal.
12: Oja.
11: Et inimesteni jõudsid siis esimesed Trump-phoneid.
12: Jah, mis pidid jõudma küll juba eelmisel aastal, aga noh, natukene ja läks siis graafik lappama, aga nüüd nad on kätte jõudnud ja selle esimene vist broneerimistasu oli $100 ja nüüd siis sellel, või noh, eelmisel nädalal siis esimesed kuldsed uhked mudelid kätte jõudsid.
11: Noh, seal on muidugi see, et ikkagi minu arust osad siis õnnelikud telefoni omalikud ei olnud väga rahul, kuna ei olnud tegelikult ikkagi tegemist mitte kuldse, vaid lihtsalt kollase telefoniga.
12: No tead, see on vaatenurga küsimus, et füüsika ja optika teadupärast sõltub väga palju sellest, kust valgus langeb.
11: Millel oli kaasa antud ka läbipaistev ümbris, kuna siis see telefon ise oli selline, et sinna kõik kangisti näpu jälle peale.
12: No oli plastmassist selle asemel. No mis siis?
11: Ja. Aga noh, ütleme, et tõele auandest tuleb ka öelda, et kui siis mõned noh, väga suured kriitikud ootasid, et tegu on äärmiselt halva telefoniga, siis äärmiselt halva telefoniga tegelikult ei olnudki tegu. Et tegu oli sellise noh, enam vähem mõistliku noh, ütleme, võimekusega telefoniga, et noh, mingis flagshipis seal juttu ei ole, aga noh, ütleme, et
12: täiesti töötav okay telefon. Jah, adekvaatne telefon, aga siin spetsialistid on võrrelnud olemasolevate telefonidega ja ütlevad, et väga suures osas sarnane, et 2024. aastal HTC U24 Pro nimelise telefoniga, Taiwani päritolu telefoniga, et väiksed kosmeetilised muudatused olid seal, taskulamp oli natukene teisega oota pandud ja siis alumine äärgus kõlar ja mikrofon on siis seal oli ka väikesed kosmeetilised muudatused.
11: Just, ja loomulikult siis tarkvaras täkis oli olemas Truth Social.
12: Ja, aga see oli ka kõik.
11: Juba eelinstalleeritud, jah. Aga teine telefoni uudis tuleb hoopis naljakast kohast, nimelt siis XAI on siis teada annud, et ka nemad mõtlevad mingisuguse seadme peale ja noh, ütleme, et kui kuulata siis seda kirjeldust, mis see seade võiks olla, siis nii nagu noh, mõnevõrra noh, üllatuslikult ka natuke aega tagasi siis OpenAI's tuli samasugune teade, kus siis teatavasti Johnny Ive üritab välja mõelda uut seadet, millega siis inimesed võiksid tehisintellekti kasutada ja noh, tee või tina, aga kõik need seadmed kangesti oma kirjelduse poolest vähemalt meenutavad nutitelefoni.
12: Jah, või siis on ka selline, et isegi kui ta on mingi selline, ma ei tea, analoogne kontrollimehanism, siis lihtsalt siin eelistamise funktsioon juurde panna ei ole tänapäeval mingi eriline keeruline asja, et oleks mõistlik.
11: Just, nii et mõtle, mis sa mõtled, aga lõpuks tuleb ikka välja nutitelefon, aga naljaks selle juures on võibolla ka siis kolmas asi, et OpenAI, kellelt siis ka oodatakse ikkagi seda Johnny Ive'i kujundatud nutitelefoni. Siis tema esimene, noh, ütleme siis tehisintellekti vidin või riistvara lahendus on hoopis klaviatuur, mida siis hakatakse pakkuma koodeksile, ehk OpenAI koodikirjutamise tarkvarale ja see on siis selleks, et noh, oleks võimalikult kiiresti võimalik seal mingisugid makrosid teha ja siis anda siis OpenAI koodikirjutajale käsklusi.
12: Spetsialisti tööriist tavalisel inimesel ei ole sellega mitte midagi teha.
11: Just. Vot nii, aga räägime võibolla siit veel tehisintellekti uudistest. Tore uudis on see, et Anthropic Fable ja Mythos on jälle saadaval alates 1. juulist, nii et Ameerika valitsus siis oma keelud ja piirangud tühistas. Tõsi küll, noh, ütleme, tava inimestele siis on purupuudis jällegi see, et Fable on saadaval 7. juulini, siis nendes pakettides, nii-öelda tasulistes pakettides, edasi tuleb hakata eest maksma siis per token, mis teatavasti on oluliselt kallim, kui paketi sees neid tokeneid osta. Ja noh, tema hinnad on ka nagu oluliselt kallimad kui senini ükskõik millisel muul siis lahendusel, nii et noh, kellel on mingisugune Anthropico tasuline pakett, siis kasutage veel viimaseid võimalusi, et katsetage Fablet ja noh, tegu on tõesti ikkagi märkimisväärselt võimeka mudeliga ja võibolla siia otsa nagu passib kohe ka Apple'i teade selle kohta, et nad on siis kiirendanud oma turvapaikade lanseerimist just selle tõttu, et nad näevad, et erinevatest võimekatest AI mudelitest siis tulenev turvalõrkuste ära kasutamine on muutunud aina suuremaks ohuks.
12: Üks huvitav OpenAI-ga seotud uudis veel, nimelt on siis nad pakkunud Trumpi valitsusele 5% osalust oma firmas sellest, et siis sellist üleüldist survet pisut vähendada.
11: No ja vats, see on see, et kuidas keegi, eks, et Tim Cook läheb ja viib kuldse plönni on.
12: No see on ikkagi asi oma, et
11: Sam Altman siis nagu pakub 5% osalust ja see osalus tegelikult 5% osaluse väärtus täna, noh, ütleme, et ametlikes numbrites on siis umbes 43 miljardit dollarit, noh, ei olegi väga väike kingitus. Ütleme selle eest, et siis võibolla mõned asjad läheksid libedamalt, et päris altkemaksu case. Aga veel võibolla OpenAI teatavasti mõni aeg tagasi siis neelas alla OpenClaw nimelise siis agendi halduse programmi ja nüüd on siis OpenClaw välja tulnud oma lahendusega ka iOS-ile ja Androidile. Kõik on tasuline, esialgsed arvustused on üsna kriitilised, et öeldakse, et noh, selle raha eest ikkagi väga palju bängi for the buck ei saa. Ja võibolla OpenAI teema lõpetuseks on siis viimasena tuleks mainida seda, et Sam Altman siis on nüüd võibolla kas selle tõttu, et nad on nagu natuke teistest maha jäämas, siis hakanud ikkagi kõvasti propageerima seda, et tuleks siis luua USA juhitud globaalne tehisintellekti turvalisus järelvarve organisatsioon. Nii et saame näha, aga noh, ütleme, et ega see, noh, sellel teemal on muid sõnavõtte ka möödunud nädalast, nii et ÜRO avaldas siis oma raporti, mida on siis pikka aega teinud umbes 40 spetsialisti, kus siis samamoodi sedastatakse, et tehisintellekt on ikkagi üsna kontrollimatu ja
12: tuleviku nimel oleks vaja ikkagi kontrollida. Kätkeb endas
11: palju ohte, jah. Mm-hmm. No oot nii, aga veel võibolla siis natuke tehisintellekti teemadel, et minu arust noh, üks täiesti sükkene inimlik uudis tehisintellekti maailmast on see, mis saabus meile Fordist.
12: Oh jah, ja nimelt on siis Ford teada annud seda, et on taas palganud endale inimesi tööle, 350 siis inseneri, seal hulgas ka palju endisi töötajaid, kes siis ja ka mingite tarne ahela juures töötanud inimesi arvatades, või tähendab see kõik otsus sündis pärast seda, kui selgus siis, et automeeritud süsteemid ja AI ei ole taganud ikkagi vajat sellist, noh, soovitud kvaliteedi taset ja tuleb välja, et on vaja ikkagi inimesi tööle võtta, kes siis kontrolliksid seda, et no ma ei tea, piltlikult öeldes oleksid poldid korralikult kinni keeratud ja keevitused korralikult tehtud.
11: Ja võibolla suudaksid ette näha ka seda, et noh, kuidas mingisugune kehvasti disainitud detail võib nagu tulevikus siis auto, ma ei tea, sõiduomadusi või turvalisust mõjutada. Kus juures eriti tore on see, et ma saan aru, et nende tagasi tööle kutsutud hulgas oli ka siis hulgaliselt nii-öelda veterane, kes olid juba noh, läinud võibolla välja teenitud vanaduspuhkusele.
12: Täpselt, pensionärid tulid tööle tagasi ja hakkasid jällegi korda majja tooma. Noh, mis on isenesest inimlikust vaatenurgast ikkagi väga noh, positiivne ja hea uudis.
11: Ja siis võibolla uudis kõigile neile, kes on kahtlustanud seda, et Facebook kuulab neid pealt ja noh, alati kui nad millestki räägivad, siis hakkab Facebookist kohe tulema selle teemalise reklaame. Ja noh, mis seal salata, üks kõik, kuidas üritad ise olla igasuguste konspiratsiooniteooriate vastane ja noh, mõtled, et see ei saa ju olla võimalik, siis noh, olen ka ise pidanud tõdema selliseid nagu noh, hetki, kus nagu oled tõesti millestki rääkinud ja natuks aja pärast hakkabki neid reklaame tulema.
12: Siin samas Kuku Raadio eetris, kas poolteist nädalat tagasi rääkisime demust ja mul hakkasid kohe demu reklaamid jooksma.
11: No võt, aga nüüd siis kõigile rõõmuks on see, et Meta on siis välja töötanud ka mõtteid lugeva tehisintellekti, nii et
12: nüüd ka teie mõtted hakkavad varsti reklaami tootma, kui noh, siin samamoodi üle võlli natukene lasta.
11: Jah, ja kui mõtete teemal lõpetada, siis võibolla viimane uudis oleks selline, et huvitaval kombel on siis nii DeepMindis, Anthropicus kui Metas ja täna juba üsna avalikult uurimise all see, et kas tehisintellektil ikkagi võiks olla teadvus ja kas ta tegelikult võiks omada ka mingisuguseid tundeid. Ja täna siis need kõik need ettevõtted on palganud hulgaliselt psühholooge, psühiaatrid ja igasuguseid muid tegelasi endale ka siis nii-öelda sinna töötajaskonda, kes uurivad siis olemasolevaid mudeleid ja tõesti, noh, mis seal salata, on tuvastatud ka mingisuguseid, noh, vähemalt siis tunnetele läheda siin, noh, mingisuguseid
12: impulsse.
11: Jah, impulsse seal siis tehisintellekti süsteemides. Aga nüüd vahetame käiku ja räägime natuke regulatsioonidest. Tore uudis on see, et Tim Cook on annud teada, et ta on siis Euroopa Liiduga pidanud edukaid kõnelusi selleks, et ikka siis sellel hetkel, kui Apple'i uued operatsioonisüsteemid turgudele jõuavad, et ka siis tehisintellekti lahendused jõuaksid Euroopa Liidu tarbijateni. Noh, kas nad päriselt nagu kohe jõuavad, ei tea, aga vähemalt on praegu hetkel Tim Cook olnud üsna positiivne selles suhtes, et äkki jõutakse lahenduseni.
12: Ja Google on nüüd saanud päris rekordilise trahvi, 4,1 miljardit eurot. On kaotanud viimases kohtuastmes asjas, siis, mis puhutas Androidi opsüsteemis konkurentide kõrvale tõrjumist ja noh, ega sellist 4,1 miljardilist trahvi, jah, ei olegi vist olnud, et mis asjast edasi saab, ma ei tea, kas tal on veel mingi edasi,
11: ei ole kõik nüüd, eks? Seda on, ta on kaks korda edasi kaevanud ja see oli viimane kohtuaste, kusjuures ega siis samamoodi Rootsi virutas Google'ile peaaegu, et $2 miljardit veel otsa selle eest, et Google siis oma nii-öelda hinnavõrdlus reklaamides, noh, ütleme, et eelistas ise enda lahendusi siis näiteks Klarna omadele.
12: Aga meie siit läheme nüüd reklaamipausile ja siis tuleme juba külalisega tagasi.
13: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
14: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
15: Festival Klaaspärlimäng kutsub. Tartu Jaani kirikus kohtuvad. Vana ja uus, lähedane ja kauge, maine ja taevalik ning muidugi Navitrolla. 9.–14. juulini. www.klaaspärlimang.com. Piletid piletilevist.
16: Täna Suvereporteris.
17: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
16: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Indrek Vaheoja ja Mait Ahvenov ning nüüd on meil külas Alvar Lumberg, kes on Lightyeari arendusjuht ja me räägime nagu AI rakendamisest ja kui me siiamaani oleme väga sageli rääkinud sellest, kuidas AI abil on võimalik väga hästi koodi kirjutada, ma ei tea, nõu küsida igasuguste chatidega, aga see nõu küsimine on alati selline nagu üleüldine, siis Lightyear on teinud endale üks nagu kohaliku juturoboti, kes oskab vastata kõikidele sisestele küsimustele, mida nagu majas võiks kunagi inimestel tekida. Ja sellel sõbralikul robotil on nimi Remi. Et alustame see algusest peale, et kes või mis see siin on Remi?
2: Remi on, nagu sa ütlesid, juturobot sisuliselt, kes istub meie ettevõtte Slackis ja kuulab küsimusi, mida talle esitatakse. Vastab neile jõudumööda, oskab seda päris palju teha juba, oskab rääkida, kuidas toode töötab, oskab rääkida natukene laiemalt ka, eks siis no, tegelikult seal taga on täiesti tavaline, täpselt praegu vist on seal taga Claude Opus. Ja oskab siis vastavalt öelda kõike seda, mida Opus oskab. Aga jah, lisaks ta räägib meie andmetega, räägib meie koodibaasiga, räägib meie logidega.
1: Ja ta tegelikult teab väga täpselt, et kui ma küsin mingisuguse väga Lightyeari spetsiifilise küsimuse, olen Lightyeari programmeerija, eks? Ja nüüd ma olen mingisugune murekoht, et ma tegelikult ei tea, kuidas seda nagu võibolla õige oleks lahendada või mis see õige lähenemine oleks, et ka koodibaas võibolla püsiks ühes sama struktuuris, siis tema oskab ühendada.
2: Ja nagu iga juturobotiga, eks peab lõpuks nagu lugeja või selle, no siis küsija kõrvade vahel olema see filter, kes natukene suudab nagu hinnata, et kus maanis nüüd see, kuhu maani teda usaldada, aga üldiselt ikkagi, noh, võiks öelda, et 9/10 on päris head.
1: Ma mõtlen, et vaata, me oleme arjunud väga palju igasugused juturoboteid kasutama, mis on nagu nii-öelda ChatGPT Gemini ja need on väga asjalikud. Samal ajal me oleme väga palju kasutanud igasugused ettevõtete lehekülgedel olevad juturoboteid, kes tihti peale koperdavad nagu igasuguse asjaga, et kui lihtne või raske oli teha robot, kes oskab vastata nagu adekvaatselt.
2: Meie suur eelis on samas see, et me ei pea sinna peale rakendama igasuguseid võibolla kliendisuhtluses olulisi filtreid või veel enam, eks ole, kui räägib riik kodanikuga, et no siis kindlasti on seal neid reegleid veel rohkem. Me räägime oma enda töötajatega, mis annab meile kahtlemata natukene rohkem vabadust, võibolla ka natuke rohkem eksimisruumi, et noh, lõpuks ikkagi, et inimesed istuvad samas toas ja on selgelt inimesed need, kes vastutavad selle eest, mis on see lõplik tulemus, mitte see juturobot seal vahepeal, et juturobot ikkagi on tööriist. Aga jah, ma arvan, et see teine aspekt siin on tehnoloogia areng ka, et lõpuks, kui me siin meenutame nüüd, millised olid need kliendid või juturobotid veel paar aastat tagasi, siis noh, sageli see tõepoolest oli erakordselt kohmakas kogemus. Täna, kui me nüüd mõne kaasaeks LLM-i või isegi võibolla juba siin nagu selle ChatGPT 3.5-ga rääkides, noh, ikka oli selline tunne, et vested inimesega, et võibolla ta vahepeal ajas naljakat juttu, eriti kui sa püüdsid teda siin küsides, kui mitu R-i on strawberries ja nii edasi natuke segadusse ajada, aga tegelikult olid need vestlused sageli sisukad ja kasulikud. Aeg on edasi lend ka.
1: Kuidas inimesed selle Remi üldse vastu võtsid? Kas tundus natuke imelik, et mis asja mingi robot hakkab nüüd nõu andma siin?
2: Noh, ei, ma arvan, et see oleks nüüd võibolla eriti sellises noh, tehnoloogiasektori ettevõttes nagu meie pisut ootamatu, et kui see nüüd väga võõristust tekitaks. Teiseks läbi meie erinevate tööriistade, mida me kasutame, eks seal Slackis neid erinevaid agente on juba nagu ennegi olnud, et meil omal üks lemmik näide tegelikult, mille pärast ka Remi, noh, andis Remi ja ehitamisele tõuke kaasa oligi see, et meil Claude Code on nagu samamoodi botina Slackis küljes, aga noh, tema paraku nagu oskab sellest koodist rääkida kuidagi palju kitsamas võtmes. Et ses osas midagi uut nagu selles suhtluses kindlasti ei olnud ja teiseks, noh, täna täpselt, et nende klienditoe robotitega oleme me paraku pidanud enamik meist vähemalt korra või paar suhtlema.
3: Kuule, aga räägi, kuidas ta teil on ehitatud, kas ta on seal Slackis, noh, nii nagu üks tavaline töötaja, et sa võid tema poole pöörduda, noh, ma ei tea, panna ta mingitesse vestlustesse sisse, seal vestluse käigus siis, noh, ma ei tea, ta kuulab pealt, on ju, kui tunneb, et tal on midagi tarka öelda, siis ütleb vahele, või kuidas see teil üles ehitatud on?
2: See on väga hea küsimus sellepärast, et siin natukene on sellist, noh, ma ütleks võibolla nagu ideoloogilist peaaegu tausta juures, et kuidas me ta täpselt ehitanud oleme. Tänasel hetkel Remiga suhtlus käib nii, et ikkagi on vaja nagu vahetult tema poole pöörduda. Ja veel enam, mis kindlasti väärib esile toomist, et teadlikult oleme me ehitanud ta niivisi, et temaga peab praegu suhtlema avalikult. Et temaga põhimõtteliselt nii-öelda otse DM-ida ei saagi. Ja ei saa sellel põhjusel, et et me tahaks, et eriti noh, olukorras, kus ikkagi veel ütleme nii, et 9/10 on päris head, aga võib-olla see 10 ei ole, et noh, et tegemist olekski nagu sellise avaliku vestlusega, kuhu saavad ka teised sekkuda, mille kõige populaarsem viis Remiga suhelda praegu on eraldi üks ka avalik Slacki kanal on, kus siis ongi vist Ask Remi enda nimi või midagi, ja siis need vestlused toimuvadki seal ja päris sageli juhtub seda, et ikkagi tuleb siis nüüd nagu kõrvalt see inimene vahele sisse ja ütleb, et kuule, et tead, nii, Remi, et sa nüüd ütlesid nõnda moodi, aga Paul on ju sina, kes sa küsisid, et päris nii ei ole, et ma nüüd panen siin väikse oma nagu oma stiki vahele.
3: Kas Remi natuke õpib ka sellest?
2: Ei, Remi täna otseselt sellest ei õpi, aga kindlasti, mida me teeme ja jälgime, kuigi see võibolla ei ole hetkel nagu noh, niivõrd mitte protsess, kui rohkem noh, sükkane natukene selline subjektiivne ad hoc, on see, et noh, et natukene seda mustrit näha, et kus ta nüüd nagu tugevam või nõrgem on. Mm-hmm. Et see kahtlemata, noh, et ütleme nii, et see kõik nagu suures pildis kindlasti on sisend, et kuidas teda teha paremaks.
1: Aga see avalik see nagu kõne lobisemine ei tekita nüüd, kas nagu teistpidi blokkerit, et noh, natuke häbenen, et ma pean sükkest asja küsima, et vaikselt kolleegi käest küsida, oleks nagu okei olnud.
2: Ei, selles mõttes, kui juures ega mul endal on nagu kohvimasina ümber olnud paar korda nagu vestlust on ju, et kus tekib see sama küsimus, et kuule, miks see avalik on, et ma nagu vahelt ikka tunnen, et jube lolli küsimuse tahaks küsida, on ju. Aga noh, see juba on sõike kultuuri küsimus, et noh, seda nagu ei ole kordagi juhtunud, et noh, umbes, jõu, daa, kõik ju teevad seda, miks sa Remi käest küsid, et no, tuli vaja küsida, siis küsisin.
3: Sa ütlesid, et noh, 9/10 vastab ta õigesti, 1 vastab valesti, et noh, ütleme, et siin vaata võiks tekida mõnedel inimestel see küsimus, et aga noh, miks siis Remi, et noh, lõppkokkuvõttes ilmselt ta kasutab kõiki neid samu andmestike, mis teil juba kuskil olemas on, noh, mida sa saad ju mingil muul moel ka kuidagi kasutada või neile ligi pääseda, et noh, et miks siis inimesed otse ei lähe?
2: See on väga, väga nagu terav ja asjalik küsimus selle pärast, et noh, kõigepealt see on nüüd tõsi, et me saame teha kõiki neid asju, aga ma toon nagu paar näidet, kus isegi see otse andmestiku kallale minek ei ole nagu niisama, noh, niisama mugav, et seda on võimalik teha nagu väga palju mugavamaks ja seda on võimalik siis nagu vaadelda nagu erinevaid näiteid on ju. Üks asi on need samad koodibaasid. Noh, selleks, et koodibaasi käest või selle kohta midagi küsida, no siis ilmselt ikkagi peab sul olema mingi lokaalne cloud code näiteks küljes on ju või noh, mis iganes koodeks. Selleks, et andmebaasist midagi küsida, pead sa üldjuhul ikkagi oskama päringut kirjutada. Me kasutame Metabase'i, Metabase'is täna küll on ka juba nagu mingid sellised esialgsed AI

0: välja .
1: Mitu kihti sellel Remmil siis täna on , et üritaks üldse aru saada , et kas ma küsisin andmebaasi küsimuse või tahtsin lihtsalt aru saada , et kuidas mingi funktsionaalsus töötab ?
0: No see on kombinatsioon tegelikult nüüd sellest , mida LLM ise seal taustal juba teeb ja siis nende skillidest või tööriistadest , mis me sinna külge oleme kleepinud . Et mingis mõttes võib öelda , et kõik need nagu liidestused seal taga tegelikult on siis nagu erinevad tööriistad , millel igal ühel on nagu oma mingisugune profiil või kirjeldus ja keelemudel seal taga siis vaatab kõik need kirjeldused üle ja vaatab seda küsimust ja tegelikult nagu selle pealt panebki selle pildi kokku , et milliseid tööriistu küsimusele vastamiseks siis välja kutsuda . Et see päris nõnda nüüd ei ole , et noh , et igaks juhuks nagu teen igale poole mingi päringu , et ta päris asjalikult suudab kombineerida neid . Ja meie kui siis ehitajate kunst on siis noh , omakorda nagu see kontekst nagu õigesti paika panna või et noh , et talle selgitada , et mida siis nende tööriistadega teha saab .
2: Vot see on päris huvitav , nüüd me jõudsime hästi huvitava koha peale , et räägi natuke sellest ehitamisest ka , et ma saan aru , et te põhimõtteliselt olete avanud talle siis erinevate andmekogude ligipääsud ja lihtsalt kirjeldanud need andmekogud ära kuskil siis noh , mingisuguses , ma ei tea , mis iganes failis on ju , milleks te seda nimetate , ja tegelikult ta teeb ise mingisuguseid otsuseid või noh , ise oskab selle põhjal , eks noh , ma ei tea , otsustada , et okei , et seda ma peaks vaatama nagu sealt ja seda ma peaks vaatama sealt . Kui keerukas see oli , kui keerukas see integratsioon oli ?
0: No tegelikult on selle võlu , mis ka minu jaoks isiklikult tegelikult oli üllatav , kui lihtne see on , ehk siis et need otsused , täpselt millist tööriista kasutada ja noh , kuidas sellele küsimusele vastata , tegelikult teeb siis see keelemudel seal taga ja lõpuks nagu see , mida on vaja ehitada , ongi kirjeldada ära need tööriistad , hoolitseda täiesti nii-öelda vanakooli stiilis nende integratsioonide pärast , et okei , meil peab olema nagu mingi baasikonto , et me sinna külge saame ja kusagilt peavad GitHubist peame saama nagu sinna koodi baasidele ligi . Ja siis noh , on vaja võtta mingi põhi või raamistik , mis siis suudab ühelt poolt nagu Slacki kaudu neid küsimusi vastu võtta ja teistpidi siis agendile edasi anda . ja see raamistik , noh , neid ei ole täna ka enam mitte ainult üks , vaid on täiesti olemas ja open source ja võimalik nii-öelda lihtsalt võtta ja laiendada juba nii , nagu vaja on . eks selles mõttes , et seda esimest sammu mina ei olnud see isegi algataja , vaid hea kolleeg Raimond on ju , kes siis vaatas just seda kunagi , et see Claude'i bot , mis meil istub Slackis , et ta paraku on nagu väga sihuke nagu ühe koodibaasi keskne ja sinna peale või sellest ajendatuna siis ühesõnaga nagu hakkas vaatama , et oot-oot , et tegelikult ühesõnaga nagu me saame suht hästi kokku traageldada asju , mis on juba olemas ja ise ehitada võib-olla , ma nüüd peast ei mäleta , aga ma arvan , et Remmi esimene versioon oli võib-olla nagu paarsada rida koodi ainult .
3: Teeme nüüd väikese reklaamipausi ja siis oleme juba varsti tagasi .
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee .
5: suur rokkmuusikal Seto Odüsseia , tingimusteta armastuse lugu . ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . Piletid Piletikeskusest .
6: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee .
7: Ipponid ja hättrikid , kangelased ja pahalased , võidud , kaotused ning viigid kõik see ja veelgi enam . kuula Ott Järvela ja Joosep Susi saadet Spordireporter teisipäeviti kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis .
8: saate toob teieni Kuulbet , eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja .
9: Kuku raadio . Digitund .
10: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia .
1: Digitund jätkab ja meil on jätkuvalt külas Alvar Lumberg , kes on Lightyeari arendusjuht ja me räägime siis Lightyeari majasisesest niisugusest tehnilisest jutturobotist nimega Remi . ja me jäime selle koha pealt pooleli , et kuidas Remi on natukene arendatud , et alustaks võib-olla üks lihtsama küsimusega , et kaua te seda Remi üldse arendanud olete või kaua läks esimese versiooni tegemise peale aega ?
0: Esimese versiooni peale läks Raimondil paar õhtut, ma ütlen niimoodi natuke puusalt, aga noh, me loeme ikkagi seda tundides, mitte päevades. Ja tänaseks on Remi olnud meil kasutusel natukene üle 2 kuu kõigest. Jah, kuskil märtsi teisest poolest on ta meil siis inimestele saadaval. Ja me oleme teda selle aja jooksul siis natukene laiendanud just niiviisi, et alguses ei saanud andmebaasile üldse ligi, kuskil umbes 6 aega tagasi tuli see logide ligipääs. Et tasapisi edendame, et on töös ja tunneme, et nüüd nädala paari pärast võiks olla isegi sükkene nii-öelda selline V1, nagu siis vaatame natukene aega, et kuhu me siis sellega edasi läheme.
1: Aga tal on ka teistpidi nüüd mingisugune informatsioon, kui palju on edasi nagu seda arendusel peale üldse energiat pandud, kas on eraldi töökoht, keegi arendabki kogu aeg Remi või see on sükkene, et kuulge midagi ta ei oska, läks teeks mõned tunnid nüüd Remi kallal tööle, et saaks edaspidi paremini.
0: See natukene on seda viimast pigem, et ühelt poolt võib öelda küll, et see Remi arendus on mingis mõttes olnud pidev, aga noh, see pidev on olnud samas nagu hästi pisteline, et... Meil on täna eraldi inimene, no arendaja, tarkvarainsener, kes tegeleb tõesti täisajaga laiemalt Lightyeari AI kasutusele võtuga. See on osaliselt selline tootesuunaline roll, aga täna isegi võiks öelda suurema fookusena on see ikkagi selline no, organisatsiooniprotsesside suunaline roll. Et kuidas me oma tegevustes ja kui me ütleme oma tegevustes, siis no, me mõtleme siin tõesti nagu kõik erinevaid sisemisi protsesse alates siin mingisugustest... noh, ma ei tea, rahapesu tõkestamise poolest kuni kindlasti hoopis sinna kasvu ja rohkem võib-olla üks analüütilise ja vastavuskontrolli pooleni, et kuidas me nagu läbivalt AI-d saaksime nutikalt kasutada, et see jõuaks siis ka tõesti iga ühe töölauale, noh, lisaks sellele, et meil on tööriistad nagu Remi. Et see on üks täisajaga inimene, kes muuhulgas arendab Remit edasi praegu.
1: Aga selle on tagurpidi statistikat ka, et kui palju Remist kasu on olnud, et mis see nagu hulk tunde on, mida me tänu sellele on kas olnud kiiremini tehtud või siis ma kujutan, et see on teine võit veel, eks, et muidu ma tulin kogu aeg kohvi laua taga või veel hullem sinu tööajal sinu kõrval, et kuule, et mul oleks vaja, et andmebaasist mingi asi teha ja ma nagu ei saa, et aita mind, kas ma segan ja sinu tööliin katkeb ja olete teinud mingid arvutusi?
0: Me oleme teinud kahte pidi seda, millest mõlemad on nagu natukene hinnangulised, et noh, ega seda stopperiga mõõta nagu alati seda efektiivsuse paranemist on keeruline, kui protsessid ei ole kuidagi väga lineaarsed, eks ole, või ühetaolised. Me oleme inimeste käest küsinud ja me oleme ka vaadanud neid küsimusi ja siis proovinud, no ütleme seda siis nagu sellist ise raporteeritud efektiivsuse kasvu nagu valideerida natukene, et noh, lihtsalt, et kas see tundub mõistlik selle pealt, mida me näeme. Ja täna see, mida meie töötajad ise raporteerivad, kellest noh, ma jämedalt ütlen praegu umbes 3/4 on nagu regulaarsed Remi kasutajad, ütlevad, et nad säästavad noh, ütleme sellise paar kuni mõni tundi nädalas keskmiselt. Mis noh, ei ole tegelikult tubli 10%, et noh, et sellise kontoritöö juures noh, asutuses, kus meil täna on cirka 80 inimest, et noh, see 10% on ikkagi päris mitu töökohta, kui niimoodi vaadata. Ja me ise hindame, et noh, korrutades seda siis kasutusega läbi, et noh, et me laias laastus nagu 2,5 täistöökoha aja nagu hoiame kokku, on ju, et mis meie vaates küll, noh, õnneks, et erinevalt siin Metast ja Amazonist, kes peavad 10 000 inimesi vallandama, et me pigem vaatame seda nii, et kuidas me siis vastavalt saame nagu õhemalt kasvada.
2: Kuule, aga ütle, kas on mingi selline juhus ka olnud, et noh, ma ei tea, et Remi on välja toonud näiteks mingid seoseid noh, kohas, kus inimesed ei ole osanud neid oodata, noh, ma ei tea, et näiteks on seostatud ära mingisugune tarkvaraviga, eks, võib-olla, aga see on leitud üles hoopis mingisuguse, ma ei tea, statistika analüüsi põhjal nii edasi, et noh, tihti on nagu see, et kui noh, me inimestele ei ole ju väga võimelised nagu suurt pilti väga hästi aduma, et kui ta holistiliselt vaatab nagu erinevate andmekogude peale, et kas sealt on tulnud nagu mingit noh, sellist ootamatut lisaväärtust ka?
0: Vastus on jah ja ei, et jah, kindlasti on tulnud ootamatult lisaväärtust, aga võib-olla see on olnud nagu natukene selline vähem dramaatiline või vähem nii-öelda sci-fi on ju, et nüüd noh, tuli siin tehisintellekt on ju ja siin noh, mis iganes avastas uue algosakese, et pigem on see olnud... See ootamatu lisaväärtus tuleb tegelikult nagu väga lihtsast kohast, kus keegi väejuhtile nimi mul meelde ei tule, kunagi on öelnud sitaadi, et noh, et ühel hetkel kvantiteet on omaette kvaliteet. Ja natukene on Remiga samamoodi, et see küsimustele vastamise kiirus, milleks tegelikult on nagu väga paljud meie insenerid vähemalt, väga paljud inimesed majas ees võimelised, on lihtsalt nagu nii palju suurem, et selles sünnib mingi täiesti omaette väärtus. ehk siis, et noh, me ei tunne, et ta teeks midagi, mida inimene ei suuda teha, noh, nagu intellektuaalse kapasiteedi mõttes, võimekuse mõttes, aga ta lihtsalt teeb seda nii kiiresti, et sellest tekivad mingid täiesti uued võimalused.
1: Aga kuidas tagada, et see Remi ei räägiks mingit saladusi välja, et see on ka ju kindlasti oluline küsimus, et kui ta igal andmebaasidel juba ligi saab, et kas seal ei ole ohtu, et ma ei tea, on ka see ju te väga palju delikaatsed andmeid, te peate vastama tuhandele miljonile finantsnõudele, kuidas te turvate seda?
0: Väga õige küsimus, aga täna ongi niiviisi, et üks kõige olulisemaid piiranguid, mis meil ka sisekasutuses Remi jaoks on, et kliendi andmeid ei peaks tema mitte nägema, ja noh, kindlasti mitte siis ka vastavalt ei saada õnneks neid ka välja kuidagi moodi näidata. Ja noh, kliendi, no eelkõige ongi need nagu kliendi andmete sees on muidugi seal siis isikuandmed, tehinguandmed, igasuguseid selliseid erinevaid aspekte. Ja kui ma enne rääkisin andmetele ligipääsust, et siis seal on nagu päris kõva ja väga, väga selline noh, nimetame siis ütleme, deterministlik filter vahel, et see ei ole mitte nagu see, et me nüüd oleme nagu Remile öelnud, et kui tundub, et mingi asi näeb välja nagu nimi, et siis ära seda inimesele näita, vaid see ikkagi on juba seal andmeallika poole peal ehitatud, noh, piiratud või sellised opuskeeritud vaated vahele meil, et seda juhtuda ei saaks.
1: Aga kas te arendate vastu, nagu selles mõttes, et kas Remi töötab vastu ikkagi nagu reaalselt deploitud asja või on see testkeskkond või nagu arenduskeskkond või kus te...
0: No Remi andmete mõttes seal on meil praegu nagu töös, aga ütleme, et noh, need andmed, millele Remi täna ligi saab, et need valdavalt on rohkem sellised analüütilised ja nii-öelda kasvu andmed meil, aga jah, ta selles mõttes ikkagi näeb täiesti neid samu live andmeid, mida näeksid ka inimesed just selle olulise vahega siis, et noh, seal on kindlasti see filter. Maskimine vahel, jah.
1: Aga siis teisest küljest ma saan aru, et see Remi ei ole mitte ainult programmeeri abivahend, võibolla ka nagu finantsosakonna jaoks, kes tahab mingit analüütikat teha või nii edasi.
0: Meil täna on niivisi, et kui me tegime siis, noh, oleme vaadelnud niisiis, et keskeremind kasutavad, kui see sama küsitlus, mis me tegime, siis tuli päris põnev muster välja, et jämedalt ikkagi umbes pooled kasutajad on insenerid ise, kes siis, noh, tõesti tänu sellele, et seal on nagu erinevad andmeallikad koos saavad enda küsimustele kiiremini vastuseid, siis sealt edasi nagu, noh, nüüd natukene siin meenutan protsente niimoodi puusalt, aga et ütleme siuke umbes siuke 15+15% on siis erinevad meie nagu operatsioonitiimid, kelle jaoks on see siis viis, kas siis tõesti lihtsalt, et anna mulle päring on ju, millega ma nüüd vastuse saan, et noh, näiteks ma tegelikult tahan neid kliendi andmeid, et Remi oskab mulle selle päringu kokku panna, et ta ise ei pea neid andmeid nägemagi. Või umbes ala täpselt see sama, mida enne viitasin, et kliendi liks juhtus Y on ju, et miks? Ja siis sealt edasi võibolla on veel, meil on compliance on ju vastavuskontroll, kes siis ka toote kohta mõnikord kontrolliks küsib asju, et kas asjad töötavad nii nagu nad oodatud on või noh, vähemalt, et kas nad koodis on kirjeldatud nii nagu peaks või ka mõnikord siis analüüsivad seal mingid kaasusi. Et see kasutus on, noh, ma ütleks suhteliselt läbi organisatsiooni, mis on hästi tore.
1: Kas see nagu samas chatis nagu ei häiri, et oot, et me see mingi progemis juttu ajame, see järsku keegi hakkab vahelt tulema, et kuule, aga mul oleks aeg kiiresti mingit turuanalüüsi.
0: Noh, kõigepealt ega nad otseselt ressursi mõttes ei konkureeri teineteisega, et Remi jookseb AWS-is lambda peal, et skaleerub nii nagu vaja ja teiseks ega seal, noh, meil täna tiim on piisavalt väike ja just see avalikkus ongi sellepärast ju tehtud, et me näeksime neid küsimusi ja saaksime seal sekkuda ja ka mingi inimeste vahelise arutelu algatada.
2: Kuule, aga räägime natuke sellest hinnast ka, et me kõik teame, et tegelikult noh, mida nutikamat LLM-i sa kasutad, seda rohkem sa selle eest maksad ja noh, tänapäeval ikkagi väga palju räägitakse sellest, et nii Anthropic kui OpenAI on hakanud ikkagi oma kraane nagu kõvasti kinni keerama, et noh, kas teil ütleme, et kas selles mõttes mingisugust probleemi ei ole tekinud, et kõik inimesed muudkui aga küsivad, aga ühel hetkel saavad need tokenid otsa, enne mille eest küsida.
0: Eks me jälgime seda ja tänasel hetkel võib öelda nõnda, et me siiski nüüd, noh, eeldusel, et meie hinnangud selle säästetud aja osas paika peavad, et me ikkagi julgeks öelda umbes sellise nagu paar korda oleme plussis, mis mingis mõttes on nagu igati kena number ja mingis mõttes jälle on nagu väike number, et noh, võiks eeldada, et mingi selline nagu, noh, tehniline automatiseerimine on suurema kasuteguriga.
1: Ja toda on need tokenid juurde osta, et paned lõputu krediitkaardi ja ütled kütke, et...
0: No selles mõttes on, noh, praegusel hetkel jah, et kuna me nii-öelda oleme võidus on ju, siis me pigem ei ole veel nagu mõelnud, et peaks kuidagi moodi hakkama pärsima seda või piirama seda eelarvet.
1: Aga sa julgad öelda mitu eurot nagu kuus? kuus põleb
0: ei noh , see , eks nüüd siin tähelepanelik kuulaja arvutab selle välja , nagu ma olen kõik need numbrid välja öelnud , et umbes kui palju siis peab ära põlema , et see , see kehtiks , mis ma ütlen
2: aga ütle seda , kas te olete nüüd nagu edasi ka hakanud mõtlema , et noh , okei , täna on teil Remi , kes vastab enamustele küsimustele ja aitab inimestel selle tõttu nagu kiiremini tööd teha , et noh , ma arvan , et sealt järgmine etapp oleks see , et Remil on mingi sõber , eks , kes võib-olla küsib neid küsimusi ise või teeb mingi asja ka ise inimese eest ära , et kas te olete sinnapoole ka mõelnud ?
0: Meie jaoks üks põnev nagu selline võimalus , ma ei tea , kas me seda teed lähme või millal või mis järjekorras , on see , et täna meil on nagu , ma isegi julgeks öelda , et kaks niisugust nagu agendilist sõpra Slackis , üks ongi Remi ja teine tegelikult on Linear , et me kasutame Lineari selliseks noh , issue tracking uks või nagu projekti juhtimiseks siis nii-öelda . Ja Linear on väga osav selles , et võtta mingisugune jutulõim kokku ja selle põhjal siis tekitada issue on ju , kus on noh , tõesti olulised asjad välja toodud , vajalikud attachment'id ise külge lisatud , see on , töötab väga vingelt ja väga tore on . aga et nüüd siis jõuda sellest sinna , et Remi nüüd nagu paneb mingisuguse sellise pildi kokku kuidagi olukorrast , noh , tavaliselt tõenäoliselt mingi veaolukord , mingi nii-öelda bugi või midagi , et siis see järgmine samm võiks ka sealt kuidagi nagu juhtuda automaatselt , et see nagu on üks opportunity ja teine nagu selline võimalus , mis on ka põnev , on see , et Remi võiks teinekord nagu ise kuidagi agaramalt sekkuda , et noh , eks see tähendab seda , et me siis mingites kanalites või kohtades kuidagi noh , lihtsalt nagu siis kutsume teda välja automaatselt , et juba see insight nagu sünniks selleks hetkeks ära , kui inimene kohale jõuab .
1: ja minu arust oleks päris hea , kui võtad praegu siin see asi tehakse niimoodi , aga teeme siinkohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi .
9: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Marss , lavastaja Ivo Eensalu , kunstnik Silver Vahtre , osades Lutsu teatri näitlejad . hullumiseni naljakas , kuid samas põletavalt valus Marss . 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal .
11: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
12: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
13: nädala raamat .
14: Kuku Raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi , mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest . teoses esitatakse järgmised küsimused . kas riiki , mida valitseb Moskva , tuleks nimetada Venemaaks ? kas Moskoovia poleks kohasem ? Stefan Hedlund . Venemaast saab jälle Moskoovia . Postimehe kirjastuselt .

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja meil on külas Alvar Lumberg, kes on Lightyeari arendusjuht ja räägime siin ühest Remi juturobotist ja nüüd räägiks natukene üksest huvitavast nurgast, et kõik kuulajad, kes on mõelnud, et tahaks tegelikult omale ka sellist asutuse sisest robotit, kes oskaks nagu vastata nendele küsimustele, et tihti peale meil asutuses ei ole. Tõesti need inimesi nii palju, me asutused on valdavalt väiksed ja võib-olla isegi kõik ei teagi kõikidele küsimustele vastused, sest asja informatsiooni on palju. Ja no igal juhul mõtaks neid kohti, kus üksest Remi taolisest sõbrastaks palju kasu, on palju, aga ma arvan, et alati me räägime, kuidas kõigil õnnestub ja kõik on see nii lihtne ja me tegime selle valmis ja oleks see paar õhtud, kellegile paneks see pärdik kõla peale, oleks, et tee see paari õhtuga valmis ja sa ei saa hakkama sellepärast, et noh, sul ei ole sellist, kas alusteadmist või ei lähe õnneks esimese tehnoloogia valikuga, et kas sa aitad meil nüüd võib-olla kuulajale mõned üksed nipid või suunad kätte anda, et kui ta tahaks täna ehitada oma asutuse sees samasugust juturobotit, mida ta tegelikult võiks täna kaaluda ja noh, lihtsalt ütleme, et ära, informatsioon muutub ju kiiresti, aga tänasel päeval.
2: Ma räägin nüüd siis potentsiaalsele tarkvarainsenerile, kes võtab kätte seda ehitama hakkab, et tuleb minna pi.dev, pi nagu pi, ja vaadata, mida see konkreetne raamistik võimaldab. Konkurente on veel, aga see on selline hea, väike ja modulaarne, selline noh, lihtsasti alustatav, et võib-olla sinna on natukene vaja keerulisemates kohtades, et noh, kus äkki on vaja juba võib-olla autentida neid kasutajapoolseid päringuid kuidagi või noh, natukene sinna juurde ehitada, et siis ta kas jääb kitsaks või siis noh, muutub nagu see käsitöö määr nagu suuremaks, aga meie jaoks on see olnud väga hea lähtekoht ja seda võin öelda täiesti omast käest, et olen ühe tööriista sinna külge riputanud, et tegin selle logide integratsiooni ära ja see noh, selles mõttes tõesti on lihtne ja mõnus ja vähegi loovale inimesele tegelikult nagu see agendile nende skillide ja selliste raamistuste kirjutamine on hästi põnev töö omamoodi, et noh, see natukene selline mentori vaibiga töö on ju, et sa ikkagi otses mõttes on ju ütled, et kuidas asju teha. Aga jah, et ma arvan, et sealt pihta hakates mõelda läbi see, et milline on siis see alusmudel, mida kasutada, noh, kuidas moodi seal kõik need mahud ja asjad, et noh, tõukenid kindlasti põlevad, aga et kuidas siis need täpselt nii-öelda mõistlikult, kus neid mõistlikult saada ja mil moel, et meie kasutame ise AWS Bedrocki, mis on siis sisuliselt ka hostitud mudelite platform, teeme seda muulgas sellepärast, et isegi kui mudelisse peaks seda kliendi andmestiku BI-aid kuidagi lekkima, et noh, siis ta ikkagi nagu kindlasti mitte ei lähe see nagu siis alusmudeli treenimiseks, vaid on seal AWS siis nagu kenasti pakitud kappi ära.
1: Ja sõnaga, sa jooksad teie enda juures pehmelt öeldes, et see AWS on...
2: No meie, jah, noh, ütleme, see me niivõrd kuivõrd hallatud teenuste puhul, aga selles mõttes jah, et see jookseb AWS-is nii-öelda meie, noh, meie konto all, sõnaga, ja
3: no, AWS-i... suletud ruumis.
2: Selles mõttes suletud ruumis, jah, et sealt nii-öelda nagu antropikusse nagu tagasi midagi ei lähe, et...
1: Aga nüüd see antroopiku siis antud juhul mudel, selle te olete sinna alla tõmmanud, selle te olete sinna püsti pannud, kuhu need tõukenid kuluvad?
2: Noh, selles mõttes ei ole püsti pannud, et noh, seda siis omakorda jooksutab jah, AWS nagu meie eest, et ega tõukenid kuluvad ikkagi sinna, selles mõttes, et tõukenid kuluvad loomulikult küsimustele vastamiseks, eks ole, et see mudeli jooksutamine kui selline, noh, see hinnastamine seal on endiselt tõukeni põhine või noh, täpselt samamoodi nagu see oleks kasutades avaliku teenust, et ega ta, noh, ta ei ole,
1: okay,
2: ta ei ole
1: seda moodi, sulle mitte, nagu,
2: et see ei ole see, et siin on nüüd server on ju ja siin jookseb mudel, et maksad selle serveri ressursi eest, et selles mõttes me maksame ikkagi, noh, umbes, no põhimõtteliselt hinnastamine on väga samasugune, kui see oleks kasutades siis Cloudi API tokenit.
1: Okei, sest see on teine üks populaarne viis, et ma võtan mõne siis AI mudeli ja siis ma kasutan nende avaliku API-id lihtsalt, siis sa pead usaldama, et see andmestik käib ka nende juures kodus, eks ja siis on see küsimus.
2: Noh, just, et või siis, et usaldama või siis piisavalt piirama, eks ole, et meie jaoks oli oluline nagu see juba EOS paika panna ja noh, ütlesi, jah, ega see selles mõttes on see nagu kõige kallim viis neid tokenid põletada mingis suhtes, et kõiksugused võtame samad mingid Cloud Code'i paketid või Codexi paketid, enamasti need on noh, juba seal sellise nagu bandli hinnaga ühesõnaga, et sageli need tokenid tulevad kuhugi maani vähemalt odavamalt kätte, aga noh, jällegi, et ka selliste kasutusjuhtude jaoks on ju need noh, need pakendatud tokenid nagu lihtsalt ei sobi, et üldjuhul nagu need on päris palju on ju ka siin OpenCode ja erinevaid platforme, mida on ka Anthropic näiteks kinni pannud puhtalt sellepärast, et kuidas öelda, siis julgustada neid ärikliente nii-öelda kasutama asju jutumärkides õigesti.
1: aga kuidas sa need teadmised sinna sisse saavad, et kui sa nüüd selle oled endale sinna püsti pannud, kuidas sa teda nagu nii-öelda juhendad, et näed, siin on mu dokumentatsioon, siin on mu logid, seal on mu
2: andmebaas. Jaa, ja ega mudelid selles mõttes ei juhendagi, et see ongi nüüd koht, et kus nagu siis, noh, inglise keeles on see sõna harness on ju, et nimetame siis rakpeteks seda, et see ilus sõna on ju, et need rakmed hoolitsevad selle eest, et sul on nii-öelda seal selle hobuse küljes nagu kõik need vajalikud asjad olemas, ehk siis tegelikult see harness koostöös siis nagu LLM-iga, et see LLM põhimõtteliselt otsustab, kuidas sellele päringule vastamiseks on mõistlik tööriistu kasutada ja siis noh, need tööriistad juba tegelikult nagu jooksevad siis su nagu enda, noh, jällegi sinu enda kapis ja andmed siis omakorda, noh, pannakse siis vastusena LLM-ile kokku, on ju, kes siis annab selle põhjal siis tegelikult selle mingi lõpliku kokkuvõtteva vastuse.
3: Kulega, siin on veel selline huvitav küsimus ka, et noh, vaata, ilmselt nende diskussioonide tulemusena, eks tekib ju mingisugune lisaväärtus, mis on nüüd nagu hästi Lightyeari põhine, eks, mis ei ole enam nagu, noh, otseselt LLM-i teadmine, vaid noh, mis on siis tekinud tänu sellele, et mudel on mingisuguseid teie andmeid analüüsinud, eks jõudnud mingisuguse tarkuseni. Kas, noh, ütleme, et kas te seda ka kuidagi nagu eraldi säilitate või salvest, noh, kas te õpetate mudelit targemaks selle jaoks, et ta oleks rohkem teie asjadega kursis ja paremini nagu teie asjade jaoks tuunitud?
2: Jah, aga see võibolla ei ole, no see õpetamine siin võib olla mingites väga erinevates vormides ilmselt, et meie seda, noh, ega me seda mudelit ennast kuidagi moodi ei õpeta ja polegi meie mudel, keda õpetada, et mida me saame teha on see, et anda kätte talle rohkem tööriistu ja nende tööriistade ümber pakkuda võimalikult head konteksti, et millal ja kuidas neid kasutada. Üks hea näide siin on see, et sama puudutab andmetele ligipääsu, et väga palju läksid vastused kvaliteetsemaks, kui me eraldi tekitasime talle sellise andmete metadata nagu allika, mis siis lihtsalt kirjeldas ära, et noh, mis kus tabelise veerus on, et mõni asi on ilmselge ja mõni mitte nii väga, eks ole. Et noh, see siis sidus nii-öelda selle inimkeelega nagu selle andmestiku ära. Et selliseid asju on kindlasti vaja teha, aga hea on see, et see ei ole nagu miski, mida on vaja teha kuidagi ette. Seda saab teha siis, kui on tunne, et võiks olla paremini.
3: Aga mingit pikaajalist mälu te ei ole hakanud talle tekitama?
2: Me ei ole talle tekitanud seda pikaajalist mälu vist enne kõikest sellepärast ka, et üks asi, eks see nüüd on selline samm-sammult, et mis me siis teeme, aga teispidi see mälu elab meil nendes välistes allikates suuresti, nii andmebaasis, logides, koodibaasis, eks ole, et noh, et seal on see võibolla palju paremal ja ilmutatumal kujul ja kuna need REMI vastused ikkagi on mitmeti nagu tuletatud andmed. Noh, kas see nüüd järgmist korda küsides tuleb täpselt samasugune vastus, jah, me võibolla ei tea, aga noh, pigem nagu me usaldame neid alusandmeid, mis meie jaoks on nagu see tõe allikas. Et see võibolla on üks põhjus ka, et miks me ei ole, ma ei tea, veel, aga liiga tõsiselt kaalunud, et kas me nüüd peaksime neid vastused ise kuidagi mingisuguseks knowledge base'iks kondama.
1: Kas te olete nagu võibolla nagu üksed probleeme ka avastanud, et ühest küljest arendaja küsib, et ta vastab mingisuguse vastuse, tundub jumala äge, siis õnneks keegi sekkus ütleb, kuule, nii ikkagi ei teha, ei saa. Et kas te näete ka sellist nagu riskikohta, kus see masin ikkagi andis nagu nii palju kehvasid vastused, et võibolla tegelikult see võib tekitada ka nagu tagurpidi ikkagi probleeme teile, et usaldatakse pimesilmi, järjest rohkem usaldame, ta enamasti ju teab õigesti ja siis me teemegi miks luhakus vigu kuskile koodi.
2: Finantsasutusena meie mingis mõttes õnn ja noh, võibolla siis ka nagu õnnetus, aga tegelikult nagu selles kontekstis pigem õnn on see, et meil peab olema neid riskimaandamise ja juhtimise ja kontrollmehanisme nagunii nii mitu kihti, et enne kui suvaline halb vastus jõuaks nüüd päriselt nagu paha tegema, võib tegelikult, noh, ütleme, siis peaks neid läbikukkumisi või nagu õnnetusi või feile mitmel levelil olema, on ju. Ja see aitab kaasa. Aga loomulikult ikkagi esimene on see, et me oleme nii arenduses kui, noh, ma arvan, et praktikas see kandub ka nagu REMI kasutusse, et need on kõik tööriistad ja lõpuks inimene on see, kes vastutab selle tulemuse eest. Ja noh, kahtlemata võib selle kohta alati öelda, et see automatiseeritud lollus on noh, kohe nagu tuhandekordne lollus on ju. Meil küll ühtegi lolli inimest ei ole õnneks, aga neid väga palju ilmas nagu vast ei olegi, et see ei ole nagu see. Pigem on noh, küsimus selles on ju, et kuidas me nagu mingisuguse naiivsuse või liiga suure entusiasmiga nagu kogemata sõrme lõikame. Ja noh, eks see võib juhtuda, aga lõpuks on jah see, et see grain of salt on ju, et peab asju ikkagi vaatama kainelt ja kui on kõhklusi, siis kontrollima üle.
3: No, siit on võibolla huvitav minna edasi natuke veel sellise filosoofilise teemaga, et kuidas sina näed, et hästi palju viimasel ajal maailmas räägitakse sellest, et noh , kuskil progressiivsetes siis kuluaarides , et ikkagi on tulemas ettevõtted , kus noh , ma ei tea , iga inimese kohta on tööl võib-olla nagu 10, aga võib-olla ka 100, aga võib-olla ka 1000 robotit , kes siis teevad erinevaid asju ja noh , ühel hetkel ikkagi inimesed , noh , nii-öelda inimese roll järjest kahaneb , eks noh , vähemalt nagu mitte praktiliste igapäevaasjade tegemises , inimene jääb võib-olla suunama , eks , kuskil mingisuguseid olulisi otsuseid tegema ja mingeid strateegilisi suundi andma , et kas sa näed seda , et noh , ma ei tea , te olete lähiajal astumas selliseid samme , et teil tekib nagu rohkem noh , päris robottöötajaid , ütleme , et täna Remi on nagu pigem selline nõuandja ja noh , kes natuke nagu võib-olla kiirendab inimest , aga et teil tekib ka neid , kes siis noh , ma ei tea , inimese eest töö ära teevad .
2: Ma arvan , et sellele küsimusele on selles mõttes keeruline vastata , et noh , täna vist on paar kandidaati maailma peal juba õhus , et kes võiksid olla need esimesed ühe töötajaga miljardi ettevõtted , et siin-seal Twitteris ja mujal , vabandust , X-is on ikka noh , juttu neist . aga ma arvan , et see , ma isegi ei oska sellest hästi niipidi mõelda , sellepärast et võib-olla see natuke kuidagi eeldab , et sellest AI-st nagu või nendest agentidest mõeldagi nagu töötajatest või mõelda kui mingisuguse konkreetse nagu rolli või vastutusala eest noh , vastutajatest . Et pigem ma , võib-olla see on nüüd natuke vanakooli mõtlemine , aga et lõpuks ikkagi kusagil on keegi inimene tänases maailmas , kust peab nagu litter seisma jääma , eks ole . ja seni , kui see litter seal seisma jääb , siis järelikult on see nagu tema roll , see , milliseid tööriistu ta suudab , et kui usin ta on , et tööle panna masinad , on mingis mõttes juba niisugune individuaalne oskus .
1: aga siinkohal me peame nüüd selle põneva jutu teema lõpetama , aitäh , Alvar , et sa selgitasid meile , ma loodan , et mõni hea kuulaja sai siit palju inspiratsiooni ja ehitab samamoodi oma roboti ja saame tulevikus rääkida , kuidas seda robotiarmeed hoopis juhtima peaks , et aga kallid kuulajad , teiega kohtume taas nädala pärast .
0: Digitund . Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia . Täistunni toovad teieni Vahtra Hääl ja Üllas Kuu .
4: Läti julgeolekuteenistus kahtlustab 4 kodanikku Venemaa kasuks luuramises . Eesti juhib esimest ÜRO ülemaailmset tehisaru dialoogi . Töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest . Nii öösel kui homme päeval sajab vihma ja võib olla äikest. Homme tuleb sooja 15-20 kraadi. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Läti julgeolekuteenistus pidas kinni 4 inimest, keda kahtlustatakse Venemaa kasuks pioneerimises ja luureandmete edastamises Kremli julgeolekuteenistustele. Nad kogusid süstemaatiliselt andmeid kaitseväe, logistikataristu ja ka Ukraina toetajate kohta. Edastatud teave sisaldas isiku andmeid, kontaktandmeid, sõidukite registreerimisnumbreid ja muid andmeid, mida saab kasutada Ukraina toetajate tuvastamiseks. Kõik 4 võeti vahi alla, Läti riiklik julgeolekuteenistus taotleb prokuratuurilt kriminaalmenetluse alustamist. Tööstusettevõtted tootsid mais püsivhindades 3% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses ligi 40%. Kahanes aga energeetikas 23% ja töötlevas tööstuses 3,5%. Statistika ameti juhtivanalüütik Riin Kadarik tõi välja, et töötlevas tööstuses vähenes tootmine 4. kuud järjest. Suurimaks mõjutajaks oli toiduainete tootmine, mis kahanes 3,5%. President Alar Karis osaleb Genfis ÜRO korraldatud diginädalal. See algab esimese ülemaailmse tehisaru dialoogiga, mida juhivad Eesti ja El Salvador. Dialoog toob kokku valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid, teadlased ja kodanikuühiskonna esindajad, et arutada, kuidas kujundada vastutustundliku ja läbipaistvat tehisaru kasutamist globaalsel tasemel. Keskkonnaagentuuril valmis uuring korduskasutuskõlbliku ning kasutatud ja jäätmeteks muudetud tekstiili kogumise kohta. Selgus, et Eestis tekib aastas elaniku kohta 11,4 kilogrammi tekstiili jäätmeid. Samal ajal jõuab korduskasutusse keskmiselt 3,2 kilo inimese kohta ja see on Euroopa keskmisest mõnevõrra parem. Läti hakkab Latgal elanikele kompenseerima drooniintsidentide ja ka muu militaartegevuse kahjusid, sest tavakindlustus neid ei kata. Koos Ukrainaga plaanitakse rajada idapiiri lähedale ka droone tootev tehas, vahendab ERR. Läti valitsus otsustas, et kui ettevõtete või eraisikute vara peaks võõrriigi droonide tõttu kannatama, hüvitab riik 90% kahjudest. Muu hulgas töötatakse koolide jaoks välja täpsed käitumisjuhised erineva tasemega ohuhäirete jaoks ja tugevdatakse idapiiri lähedal asuvaid haiglaid. USA president Donald Trump kohtub Türgis NATO tippkohtumise raames Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga ja Reutersi andmetel kavatseb ta hiljem helistada Vladimir Putinile, et arutada Ukraina rahukõneluste väljavaateid. NATO kohtumine toimub homme ja ülehomme. Teadaolevalt plaanitakse kohtumise ühisavaldusse lisada muuhulgas tõdemus, et Venemaa kujutab endast liitlaste julgeolekule pikaajalist ohtu. Samuti peaks seal mainitama valmisolekut jätkata Ukraina toetamist. Euroopa Liit saatis Lõuna-Prantsusmaale suure metsatulekahjuga võitlevatele tuletõrjujatele appi 4 kustutuslennukit. Kontrolli alt väljunud põlengute tõttu on Edela-Prantsusmaal evakueerunud üle 10 000 inimese. 94 aasta vanusel suri male legend, rahvusvaheline suurmeister Ivo Ney. 8-kordne Eesti meister alustas malemänguga 5-aastaselt. Ta osales 4 korral Nõukogude Liidu meistrivõistluste finaalis ning võitis 3 korda Balti turniiri. Nei töötas üle 25 aasta Tallinna malekooli direktorina, mille ta koos Paul Keresega asutas, ja vedas 16 aastat saadet Malekool. 2016. aastal teenis Ivo Ney Eesti Kultuurkapitali, Kehakultuuri ja Spordisihtkapitali elutööpreemia ning Punase Risti 4. klassi teenetemärgi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
4: Nii öösel kui homme päeval sajab vihma ja võib olla ka äikest. Homme tuleb sooja kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
0: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Blue, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Pileti

0: Ingrid, ma olen eluaeg tahtnud sinuga raadios hommikusaadet teha.
1: Miks?
0: Saad sa aru, noh. Esiteks, ma olen tahtnud eluaeg hommikusaadet teha nüüd. Mul on see võimalus ja mul on see võimalus teha koos sinuga seda hommikusaadet.
1: Nii tore, et Jumal su palveid kuulda võttis.
0: No hea, et sina nõus olid.
1: Mina olen nõus, mina olen tahtnud sinuga saadet teha. Minule meeldib teha hommikusaateid, äratada inimesi ja tuua nendene põnevaid palakesi maailmast. Mida mina... sina tood?
0: Oi jumal, ma tulen lihtsalt räägin sellest, mis mul hetkel pähe tuleb ja mis mul nagu...
1: Huvitav, tavaliselt oleks see vastupidi. Nagu sina oled väga informeeritud ja mina kanaldan.
0: Aga teeme siis niimoodi.
1: No proovime.
2: Sel nädalal äratab kuulajaid Kuku hommikuraadios põnev seltskond. Saatejuht Sander Punamäega ühinevad Ingrid Peek ja Postimehe peatoimetaja Anvar Samost.
3: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Vene õigeusu kiriku metropoliit Moskvasse muututi väga oluliseks usukantsiks. 1380. aastal, kui toimus kuulus Kulikova lahing, kus Dmitri Donskoi väed said lõpuks murrangulise võiduma Maikani juhitud mongolite väe üle ja kuldhord hakkas lagunema ja taanduma vallutatud aladelt, oli Moskvast, sinisest mõtetust vürstiriigist saanud võimas keskus, kellel oli voli ja kes seda kusinalt kasutas, neelata alla enda peamiseid rivaale. Tver, Rostov, Jaroslav ja kõige lõpuks rikas ning demokraatlik Novgorod. Ja hakkaski levima tänaseks väga tuttav narratiiv. Moskva ehk Moskoovia ongi kõigi Venemaade loomulik keskus. Vähe sellest, juurutama hakati ka ideed sellest, et pärast Rooma langust ja Konstantinoopoli langemist on Moskva just kolmas Rooma, muidugi õigeusukants ja kaitsja peale selle. Kaks järjestikust Moskva valitsejat, Ivanni, kolmas ja neljas, suurendasid oma väga suure ja väga julma hirmutamis- ja vallutuspoliitika toel veelgi seda narratiivi, suurendasid ka Vene impeeriumi territooriume ja lõpuks lõid selle, millele Hedlund oma raamatu pealkirjas viitab ja mida kuuldavasti Vladimir Putin kummardab. Vähe sellest, et viitab. Hedlund soovitab vähemalt raamatu esimeste peatükkidega lugeja pealuu sisse taguda selle, et unustage ära Russ ja Rossija, vaid rääkige autori meelest siis õigete nimedega Moskooviast. See rõhutaks, et tänapäeva Venema ei ole Kiievi Vene loomulik pärija, vaid pigem Moskoovia suurvürsti riigi poliitiliste ja institutsionaalsete traditsioonide jätkaja. Nii geograafiliselt ja korra veel sellele Hedlund raamatus rõhub institutsionaalselt. Ja pidades siin ning läbi raamatu lahkelt meeles ja võrdluses Putinit ja tema suuri eelkäijaid, keda muide hakatud siin viimasel paaril kümnendil taas positiivse kangelasena vaatama ehk Ivan Julma eeskät kui riigi ühendajat, tugevdajat ja kuidas iganes teda sealses retoorikas ka meeles peetakse. Hedlundi raamatu alguse võrdlus toob välja, et Putini Venema on juba praegu pöördumas tagasi vana Moskoovia poliitilise mudeli juurde, mille näideteks on võimu äärmine tsentraliseerimine, isikukultus, seaduste allutamine valitseja tahtele, nõrk eraomandi kaitse, riigi militariseerimine, õigeuse kiriku allutamine riigi võimule. Ja nagu autor välja toob, pole see juhuslik areng, vaid sajandite jooksul püsinud institutsionaalne pärand. Ja muidugi resümeerib kogu raamatu kokkuvõttes, et Ukraina sõda tuleb vaadata just sellest pikaajalise ajaloo vaatenurgast. Mis tuleb tunnistada, ei ole Venemaa pisut parematele tundjatele küll mitte mingi uudis või üllatus. Aga mida on Hedlundil veel sama diskursuse vältel väita ja oma väidete kinnituseks välja tuua, vaatame juba homme edasi.
1: Nädala raamat.
2: Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.

0: girl. Uh-huh. And have we got news for you.
1: You better

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
3: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
4: Tere teile kõigile. Täna 4. juulil tähistatakse kõikjal Ameerika Ühendriikide 250. aastapäeva. Kui vähegi rahuldavalt selle superriigi ajaloost rääkida, peaks ette võtma terve saatesarja. Olen entsüklopeedia kuulde peatükkides juba meenutanud paljusid Ameerika kuulsusi, kes ilma ja olulisi tegusid tegid ajaloos ning rääkinud ka neist, kelleta meil tänast USA-d nii sisus kui vormis, oleks kui mitte võimatu siis vähemasti raske ette kujutada. Suuresti see tõttu otsustasin tänast tähtpäeva tähistada kahe saatega, mitte kõigest ja kõigist, vaid kahest ameeriklasest, keda vaevata saab suureks ning teed rajavaks pidada. Nende meeste nimed ja teod olid ja on rahvaste meeles küllab veel väga kaua, sest juttu tuleb George Gershwinist ja John Kennedyst, kellele on pühendatud entsüklopeedia järgmise nädala kuuldetund. Kindlasti võiks ka teisiti, kuid mina alustan tänasele juubelipäevale ning ka praegusele aastaajale rohkem kui sobiva lauluga Gershwini ooperist Porgy ja Bess. Ning et niigi hea veelgi paremaks saaks, kuulete Summertime'i, Ella Fitzgeraldi ja Louis Armstrongi.

kuna olen nii Ella Fitzgeraldist kui Louis Armstrongist eraldi saated juba teinud, keskendun täna George Gershwini elule ja mitmekesisele loomingule pealegi meenutades, et Gershwini on paljud asjatundjad nimetanud jazziaja meteooriks. Üdini-ameerikalikuks on aga üksmeelselt peetud ka George Gershwini ülejäänud loomingud Tooper, Porgi ja Bess arusaadavalt selle pika nimekirja tipus. George sündis Venemaalt Ameerikasse elama asunud perekonna teise lapsena. Esimene poeg oli Aira, kellest sai oma noorema venna paljude teoste librettode ning laulutekstide autor. George polnud lapsena kaugeltki muusikamaias. Ta oli üleannetu ning loomingu annet oma pojas esialgu ei näinud isegi ta ema. George innustus klaveriõpinguist alles 16. Mil paljud temaealised olid juba vilunud pianistid. And George võttis asja tõsiselt, tegi palju tööd või kuidas teisiti öelda, kui noormees õppis ja mängis ära kõik, Bachi fuugad hästi tempereeritud klaveri noodikogust. Kuid tulevane heligeenius jättis kõrgkooli ootamatult pooleli ning asus tööle täna juba ikooniliselt kuulsas Tin Pan Alley laululoojate koondises. Esialgu ei viidanud miski sellele, kellega tegemist on. Pealegi oli 15-aastane George alguses vaid üks nendest, kes mängis klientidele neid klavereid, mida osta taheti. Gershwin sai kuulsaks lauluga Swanee, mille esitaja Al Jolson oli ameeriklaste esimesi superstaare.

Siin kohal on paras aeg meenutada, et Gershwini suurteks eeskujudeks olid Irving Berlin ja Jerome Kern, kelle laulud innustasid ka noort komponisti lugematu arvu laule kirjutama. Statistikud on neid kokku lugenud üle 300. Aastal 1942 alustasid vennad Gershwinid oma erakordselt edukat koostööd. Enne seda olid nende kaasautoriks olnud tekstikirjutaja Buddy D. Silva, George'i puhul, Aira aga tegi mõnegi oopuse koos helilooja Vincent Humansiga, muusikalise komöödia Two Little Girls in Blue näiteks. 20-ndatel jõudsid lavale vendade ühistööd, muusikalised komöödiad Lady Be Good, Funny Face ning Strike Up the Band. Kõigis neis oli laule, mida tänaseni meelsasti kuulatakse. Esimese tunnustuse võitsid vennaksed 31. aastal, mil esimest korda omistati Pulitzeri preemia muusikalisele komöödiale. Of Thee I Sing kandis toona juba Broadway muusikalifirma ja taseme märki. Selle lavateose nimilaul kõlab meie saates Johnny Mathise esituses. Sinust ma laulan.

Arusaatavalt pakuti Gershwinille peagi tööd Hollywoodis. Ta kirjutas koos oma vennaga muusika vähemalt poolele tosinale, väga menukale filmile. Täna tundub lausa uskumatuna, et George Gershwini ja ta venna loomingule ei jagunud üht ainumastki Oscarit. Aga otsustage ise. Gershwinide geniaalsele muusikale rajanes 6 Oscarit võitud filmi Ameeriklane Pariisis maailmamenu. Vapustavast tantsupaarist Leslie Caronist ja Gene Kellyst ei tasu rääkidagi. Ent ometi polnud tegemist kartelli kokkuleppe või kultuurpoliitilise tühistamiskatsega. See suurepärane film vallutas ekraane aastal 1951, mil George Gershwin oli juba teispool Vikerkaart, kui lootusrikkalt väljenduda. Ta vend Aira aga elas veel aastaid. Otsust mõjutas ilmselt enne kõike see, et filmis polnud tegemist originaalloominguga, kasutati vendade kunagisi hitlaule ning katkendeid aastal 1928 valminud sümfoonilisest poeemist Ameeriklane Pariisis. Vaid üks kord olid Gershwinid kuldmehikesele üsna lähedal, ent tänaseni suurepäraselt kõlab They Can't Take That Away From Me, Fred Astaire'i ja Ginger Rogersi bravuurfilmist Shall We Dance, jäi alla Harry Owensi laulule Sweet Leilani filmist Vai Kiki Wedding, mille kohta pidin andmeid otsima paarist teatmeteoses ning ühelt, ent selle eest kõike teadvalt AI-lt. Oscari võitnud laulu tegi kuulseks Bing Crosby, ent tänases saates on ruumi vaid Gershwini tandemile. Seda rohkem, et laulu They Can't Take That Away From Me kuulete Frank Sinatra esituses.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: Vaatamata üsna suurele edule levimuusika vallas , tahtis George Gershwin algusest peale ka süvamuusikat kirjutada . Tuletan meelde , et ta tippteose Rhapsody in Blue esiettekanne toimus New Yorgis juba veebruaris 1924 . Klaveri taga oli autor ise , orkestrit juhatas teose tellija Paul Whiteman . Liialduseta võib öelda , et see oopus klaverile ja orkestrile avas uue lehekülje Ameerika muusikas . Rapsoodia valmis lühikese ajaga , sest esialgu lükkas Gershwin ahvatleva ettepaneku ajapuudusel tagasi . Tal oli parajasti käsil muusikalise komöödia Sweet Little Devil orkestratsiooni lõpetamine . Vend Aira aga luges ühest ajalehest , et George on juba alustanud rapsoodia kirjutamist Paul Whitemani juubelikontserdi tarvis . Seetõttu töötas Gershwin aega võites isegi rongivagunis , sõites Bostoni ja New Yorgi vahet . Autor on ise tunnistanud , et rongisõidu rütme võib vaevata ta rapsoodias kuulda . Täna kuulete katkendit nüüd juba ammu ikoonilisest rapsoodiast , autori enese ja Paul Whitemani juhatatud orkestri esituses . Ülesvõte on aastast 1927.

Suuresti vahelduse mõttes räägin nüüd mõne minuti jagu Gershwini vendade laululoomingust. See on aukartust äratavalt mahukas ning hittide rohke. Neid laule on esitanud maailmastaarid eesotsas Ella Fitzgeraldi ja Frank Sinatraga. Nii mõnigi neist lauludest on sedavõrd üldtuntud, et paljud ei seosta seda enam ammu laulu autoritega. Näiteks sobib oivaliselt The Man I Love, võrratu Ella esituses.

20. aastad olid Gershwini vendadele erakordselt edukad. Ridamisi valmisid oopused, mida tänaseni kõrgelt hinnatakse. Aastal 1925 jõudis kuulajaini Gershwini klaverikontsert varsti ka teine rapsoodia klaverile ja orkestrile ning sümfooniline poeem Ameeriklane Pariisis, mis sai maailma kuulsaks suuresti tänu õnnestunud Vincente Minnelli, Oscari võitnud filmilavastusele, milles särasid Gene Kelly ja Leslie Caron. Teose sünnile aitasid kaasa Gershwini isiklikud muljed Pariisis veedetud päevadest. Ta on öelnud, et tegemist on humoorikalt lahed oopusega, see pole Beethoveni sümfoonia, vaid orkestriteos mõnusaks kuulamiseks. Aga palun, nii kõlavad mõned minutid ajatust sümfoonilisest poemist New Yorki Filharmoonia orkestri ning Leonard Bernsteini esituses.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Aastal 1926 juhtus Gershwin lugema Dubose Haywardi romaani Porgy. Raamat meeldis talle sedavõrd, et toona juba tunnustatud komponist otsustas kirjutada folk-ooperi, milles on nii bluesi kui rütmika jazzi, ooperile omas dramaatikat enne kõike, aga ilusaid laulunumbreid õige mitmele hääleliigile. Porgy ja Bess esietendus septembris 1935 Bostonis ning peagi jõudis Broadwayle. 24 aastat hiljem valmis muusikafilm toonaste staaride Sidney Poitier ning Sammy Davis juuniori kaasalöömisel. Film teenis ühe Oscari, kuid muusikapreemiat ei saanud George Gershwin postuumselt, vaid André Brevin ja Ken Darby selle muusika ekraanile seadmise eest. Ooperit Porgy ja Bess on lavastatud paljudes riikides lugematu arv kordi. Estonias laulis Porgy rolli Georg Ots.
2: Täis mul taskud on tühjust ja taskud tühjust.

seda rikkust vargab võistui. Jalgi ei vii, kõik mu aarded on seal pilve peal, täherjast hingab riiot. Täis mul taskud on tühjust ja taskud

Aastal 1937 oli George Gershwin alles 39. parimas loomejõus mees. Ta oli maailmakuulus nii helilooja, pianisti kui dirigentina. Ta teoseid võis kuulda pea kõigil kontinentidel. Äsja olid valminud kolm klaveriprelüüdi, mida kõrgelt kiideti. Parajasti oli Hollywoodis tal käsil muusika kirjutamine filmile The Goldwyn Follies. Vähesed teadsid Gershwini terviseprobleemidest. 11. juulil tuli kõigile ootamatu teade George Gershwini surmast. Peagi selgus, et heliloojal oli olnud ajukasvaja. Tema vanem venda Aira elas veel aastaid ning jõudis mõndagi olulist teha. Ta kirjutas tekste paljudele Hollywoodi filmidele. Ta laule esitasid Judy Garland, Betty Grable ning Bing Crosby. Aira Gershwin tegi mõnegi töö ka Broadway teatrilavadele. Aastal 1959 ilmus Aira Gershwini raamat Laulud erinevaiks elujuhtumiteks, millest saab lugeda ka vendade Gershwinide koostöö rõõmudest ja muredest. Rõõme oli rohkem. 86-aastane Aira Gershwin lahkus teispoolsusesse augustis 1983. Andekate vendade noodimaterjalid on igavesel hoiul USA Kongressi raamatukogu arhiivis. Sama asutus annab alates aastas 2007 välja Gershwini nimelisi preemiaid populaarsematele lauludele ja nende esitajatele. Nimekiri on talentide rikas. Autasustatute hulka on arvatud Paul Simon, Paul McCartney, Burt Bacharach, Billy Joel, Tony Bennett ja Elton John kui kõige kuulsamaid nimetada. Tema sobibki oivaliselt tänast saadet lõpetama. Nii esitas Elton John kaht George Gershwini higihaljast laulu aastal 1994. Someone to watch over me ning our love is here to stay. Suupilli mängib palju ning asjapärast kiidetud Larry Adler. Head kuulamist! Järgmisel nädalal teen USA suure juubeli tähistuseks saate selle erilise riigi ühest erakordsemast presidendist. Tema nimi oli ja on igavesti John Kennedy. Võib vaid arvata, milline oleks USA täna, kui tal oleks olnud õnne riigipea ametit kauem pidada. Ühes pole kahtlust. George Gershwin kuuluks igal juhul selle riigi geniaalsemate inimeste hulka, vaatamata sellele, kes parajasti riigipea on. Someone to watch over me.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . Maaelu .
2: tere kuulama saadet , mille usutlused on salvestatud mandril ja siin ja sealpool suurt ja väikest väina, selleks, et anda ülevaade moosiaast ja maasikatest, rääkida korilusest, südame ja seedimise tugevdajatest, meesteväest, Saarema soost ja tema plaanidest, Muhu käsite seltsist, tema 30. aastapäeva näitusest ning Vastseliina linnuse suvesarjast. Saati jutu ja hoiab Madis Ligi, laule valib Egon Pentjärv. Esmalt aga maasikapõllu äärde. Tartumaale Laari Taru perenaise Kadrin Ebokati jutule, kes kasvatab maasikat 6 hektaril. Milline sort on rahvale kõige rohkem meele järgi, millest kõige parem moos tuleb?
3: Minu hinnangul sobib moosiks selline sort, mis siis on rohke viljalihaga ja et ei ole nii mahlane. Loomulikult kõik väiksed marjad ei ole nii mahlased, sellest tulenevalt sobib üldjuhul siis praktiliselt kõik sordid, aga kui suuremat marja arvestades, siis polka, aasia on sellised, kus on rohkem seda viljaliha ja samas ka alati peab vaatama marja värvi, et mina ikkagi olen seda meelt, et polka on maailma parim moosimari, aga seda kasvatatakse Eestis väga vähe, sest selle kasvatamine on keeruline.
2: Kas selle nädala läbimüügid näitavad, et rahas armastab ikkagi maasikamoosi teha ja tuleb ostab ka mitu kasti?
3: Ja inimesed eestlased on maasikarahvas, et ükskõik, mis on, eestlane tuleb alati maasikat ostma ja talle meeldib ka proovida erinevaid sorte, et läbi aegad on ju sordid väga palju muutunud, et 15 aastat tagasi ma kasvatasin ainult polkat, nüüd ma kasvatan limaleksiat, sanseissonit, polkat, twisti, parlandot, aasiat, nii palju erinevaid sorte, et inimesed tulevad selle sordi valikuga ka kaasa, aga tahest tahtmata on inimesi, kes on alati otsivad seda lapsepõlve maitset ja seda polkat, et on selline sort inimesi, aga enamus tulevad kaasa, sest mina võin küll öelda, et eestlane on maasikarahvas.
2: Tähtis, et Maria on suur ja korralik või küsitakse, et kas ta on ka magus?
3: Võt, see ongi hästi erinev, et osad inimesed hästi palju vaatavad ainult seda visuaali, aga kindlasti on ka inimesi, kes hindab ainult maitset. Me anname alati ka proovida inimestele ja otsustavad, inimeste maitsemeeled on hästi erinevad. Et maasikas on selline mari, mille maitse hästi tugevasti mängib ilmaga. Kui meil on päikseline, siis üldjuhul on maasikas hästi magus ja selline suus sulav. Kui meil on palju vihma, siis ta muutub vesiseks. Ja kui meil on lihtsalt selline vilu ja külm, siis üldjuhul on mari appu. Aga eelistatakse magusat ja ilusat marja.
2: Kui selle nädala nähtu ja kuuldu kokkuvõtta, siis maasikahinnad Eestimaal olenevad, kust sa ostad, kas kasvataja käest või poest, kõiguvad üle 3 korra. Need, kes ise käivad korjumas, saavad 3,90 kuni 4,90 kätte, kes ka poodi lähevad, kui sa võtad näiteks Saaremas kuni Võrumaale, siis võib saada 14,90. Millega seda seletada, et poepidajatele hooaeg ei mõika? Kasvatajatel läheb küll hind alla.
3: See on hästi erinev, et marja hind sõltub hästi paljudest asjadest. Esiteks ta sõltub sellest, mis sorti sa kasvatad, kuidas sa korjad, kui palju sa sorteerid, et üldjuhul mari, mis jõuab poodi, see on ülikvaliteetne mari ja seda korjatakse hoopis teistmoodi kui tavamarja, sellepärast, et poes karpi korjatud mari peab olema perfektne, sest vastasel juhul maasiks läheb hästi kiiresti elama ja muidu ta lihtsalt ei kanna ennast välja. Ja sellest tulenevalt ilmselt, see on lihtsalt minu hinnang, on poemari kallim kui see mari, mis turult tuleb. Ja ilmselt ka sellest tulenevalt ta ei mängi nii palju, aga on ka seotud see hooajaga, sest marja sellel ajal aastal väga palju ei olnud. See on tingitud ilmast, et nii nagu alati, et looduse vastu me ei saa. See pole üldse mingi virisemiskoht, vaid lihtsalt ongi nii, et kui vihma sajab, siis tahes tahtmata mari muutub pehmeks, seda ei saa niimoodi korjata. Kõik väga palju marja peenrasse või korjatakse just kui praaki ja sellest tulenevalt need kogused on nii palju väiksemad, et sellel aastal aastal ka hind oli suhteliselt stabiilne sellest tulenevalt.
4: Lari Talu silt on teie ärast kadunud. Kas Mari on siis otsas või tegi eile vihm ja juttu lauba hommikul oma töö ära ja nüüd tuleb oodata, kui põld kuivab?
3: Tõesti olukord on selline, et Mari, vanapõllu Mari on suhteliselt otsas. Tegeleme praegu veel põllu puhastamisega, et veel midagi päästa, aga paar, kolm, neli päeva on vanapõllu pealt marja ja siis on tõesti kõik otsas. Uued põllud, mis kevadel istutati, hakkavad kandma, aga sealt tuleb selline mõnus laua mari väheses koguses, aga seda veel saab. Nii et süüa marja veel saab.

0: Saade läheb edasi südame ja seedimise tugevamisega ning sõitsin sellepärast mööda rannamaanteed Metskülla, kus on siis Korile Nordic OÜ ja Ain Sillaga võtan esmalt juttu üles. Praegu on ju suur suveaeg, kõik kassab ja annab ka korjata. Mida on Korilane juba korjanud selleks, et tugevaid teha?
1: No meie kõige olulisem toorene on Lutsern ja Lutsern kasvab meil oma põldude peal, aga Lutserniga on üks selline huvitav asi, et esimene lõikus, Lutsern on vaevatud, ta tuleb ju talvest ja ta vajab nagu veidikene enda jaoks ka toitaineid ja esimene lõige läheb meil loomadele silo tegemiseks. Aga nüüd jah, kasvab see Lutsern teiseks lõikeks, see tuleb teha selle ja sellega me hakkame tegelema siin. Noh, praegu on ta niisugune paarkümmend sentimeetrit meil juba juuli, siin teine kolmas nädal oleme valvel. Meie jaoks on väga oluline, et nii kui öis puhkeb, on Lutsern meie jaoks väga vajalik tooraine. Siis me varume teda nii sellise eesmärgiga või sellises plaanis, et ta ei saaks palju paikest. Siis peale seda, kui me oleme ta maha lõiganud, korjame ta üles, viime oma laohoonesse, kus me teda kuivatame ja siis juba teeme temast väärtusliku tooraine ekstrakti tootmiseks, mis on siis mõeldud eelkõige seedimisele. Seede trakti korrasoju igasuguste puhitiste, kõhulahtistuste ärahoidmiseks.
0: Milline teie printsiip on, ehk kus te korjate ja mida te korjate? Kas see, mis põllul kasvab või käite ka metsas või soos selleks, et saada siis mingit taimi, mingit marju või võtate pihlaku otsast siis omale toorainet?
1: Jaa, pihlakas on hea idee. Pihlakat me oleme proovinud teha ka, aga iga tootmine ja meil on piisavalt suur tootmine vajab väga stabiilselt tooraine baasi. Et seda lihtsalt ühel aastal on sul nurmenukku palju, teine aasta on võilil vohab, kolmas aasta on pihlakat. Jah, me hea meelega nendest kõikidest asjadest teeksime, aga Lutsern kasvab meie enda põllu all, meie enda silma all ja see tooraine on meile olenemata aastajas siiski kindlustatud. Lutsern on nii visa taim, et olgu või tulgu või puss nuge taevast alla või olgu nii kui ta tuleb ikka ülesse, sest taime juured lähevad 6-7-8 meetri sügavusele ja oma puhta vee ja puhta toitainete baasi enda kasvuks võtab see taim nii sügavalt.
0: Kas Lutserni peale läks kohe valik või katseeksituse meetodil jõudsite sinna, et sellest tasub midagi teha selleks, et inimeste elu oleks kergem?
1: Ei, eks see Lutsern oli ikka alguses meie idee fiks. Sellepärast, et minu sõbrad ja mina olime Lutsern uurinud, sest me teame, et Hiina meditsiinis kasutatakse Lutserni väga palju oma toodetes. Me teame Lutserni ajalugu, millal inimesed hakkasid seda kasutama, millal nad märkasid üldse, et Lutsernist on haavade paranenemisel abi. Lutserni tömmis tehti, siis hakati teda sisse jooma, aga tunti, et lihtsalt enesetunnel muutub paremaks ja kõhus pinged kaovad, aga see oli 5000 aastat tagasi ja esma avastus selle kohta on olemas allikates, et Iraanis oli see koht, kus siis Lutserni esimesena kasutusele võeti ja kuna Saarema piirkond, seda ma uurisin epa teadlastega, mulla teadlastega. Saarema piirkond Lutserni kasvatamiseks, just meie põhjapoolne piirkond siin on väga hea. Sobib, mullastik sobib, meil on palju ka vahepealset põldu, mineraalide rikas põldu ja meil ei ole siin intensiivset põllumajandust ega mingisuguseid tööstushooneid, et keskkond on väga puhas ja kõik analiisid ka seda näitavad ja ei ole meil raskemetalli, ei ole meil pestitsiide. Mahemesinikud tegutsevad ümber ringi, mis aitavad tolmleda taimel. Ühesõnaga, see oli meie kindel valik ja selle peale me välja läksime. Me teadsime, et maailmas seda edukalt kasutatakse seede probleemide vaeguste vähendamiseks ja me ei räägi täna siin sellest, et me toodame mingit imeravimit, imedroogi, mida Eestimaal on kindlasti ka kusagil toodetud ja millest on palju lugu räägitud, aga meie tootmine on ikka teaduspõhine ja järelkontrollitud. Me oleme toiduameti järelvalval pidevalt. Kõik meie tooted, mis liiguvad turule, saavad põhjalikud analüüsid meie enda kohustus enesekontrolli plaanist tulenevalt on teha perioodiliselt järelkontrolle. Ja me oleme võtnud ka selleks investeeringuid, et see ei ole lihtsalt hobikorras tegemine, see on ikkagi äri, aga see äri on inimeste heaks, inimeste tervise heaks, sest inimesed on terved, terve elu, ainult et ühel hetkel see mõte, inimese mõte, et ma olen terve elu terve, katkeb selle pärast, et me ei ole keegi kaitstud.
0: Ainult, vaatame ka geograafiat, ehk kuhu läheb see kaup, need tervisetugadajad, olgu siis mõeldud südamele või seedimisele, mis siin Metskülas valmis saavad, vahel ka läbi Poola tiiru teevad, aga nii või teisiti turule jõuavad.
1: Meil on väga hea koostöö juba paar-kolm aastat Amazonis müüva ettevõttega. Me ise Amazonis olime, aga me saime väga valusalt vastu näppe, sest meid kaks korda vaidlustati kaubamärgi osas, sest me olime algul Pajanor. Saime kaubamärgi vaidluse Euroopast Saksamalt peale, poolteist aastat vaidlesime. Siis meil oli kaubamärgi vaidlus korilasega, kuigi mina arvasin, et korilane on jumala puhas Eesti pärimus, aga tuleb välja, et Kürolain Saksamaalt jällegi otsustas meid vaidlustada. Ju me olime ohtlikud vist natukene sisenemisel nende turule ja me pidime oma kaubad ära viima ja välja tooma nendest riikidest, ka Inglismalt teeme välja. Aga lõppude lõpuks korilase kaubamärgi me Euroopas meie võitsime selle võitluse ja Euroopa kaubamärgi amet siis on, mis siis selle tunnistuse meile eelmise aasta märtsikuus andis. Nii et kui me alustasime 2020 oma tootmisega märtsikuus, siis sealt alates eelmise aasta, siis 2025. aasta märtsikuuni me Euroopas vaidlesime kaubamärgi üle. Aga korilase puhul me alla ei andnud.
0: See Nordic ongi sellepärast juurde pandud, siis on nagu kindlal tunne, korilane Nordic.
1: No jah, see ju iseloomustab meie Põhjamaa piirkonda, et eks me ikka korilased siin kõik ole, peale meie kindlasti ka soomlased ja rootslased ja looduses saab ju puhast toitu, miks seda siis mitte koguda ja sisse teha moose, mida iganes ja ega korilanega näiteks me küll ostame mustikat ju küll siis Soomest ja Rootsist, sest mustikas on meile ülioluline tooraine mustikaekstrakti tootmisel, aga Eesti mustikas on väga vesine. Eesti mustikas kasvab suhteliselt pimeda metsa, kuusemetsa loopsa aukude äärel, kus on niiskust. Meie huumuse pind on seal ikkagi suhteliselt tagasoidlik võrreldes hoopis paremate tingimustega Soomes ja Rootsis. Ma küsisin botaanikute käest, et miks see nii on? Et miks meie mustikas siis ei ole kvalitatiivselt nii hea? Miks ta on nii vesine? Siis öeldi mulle, et päike tuleb ju teise nurga alt. Põhja-Soomes ja Rootsis on hoopis teise kalde alt see mari saab oma hõieloomise ja marjaloomise hetkel päikest. Ja tõesti, nad on mineraalide rikkad ja loomulikult antotsüaniin, ehk mis sama tumesinine või hallikas sinine pigmentaine, mis teeb olulise vahe sisse tavamustikale ja metsamustikale, on ju see, et metsamustikas teeb keele siniseks, aga kavamustikas ei tee teil keelt siniseks. Tähendab antotsianiinide sisaldus metsmustikas. See on nii oluline, Mari. See antotsianiin on nii oluline veresoontele, südametervisele ja annab ka immuunsuse veel. Nii et meie suudame seda mustika ekstrakti pakkuda väga-väga kvaliteetselt heade näitajatega ja sellepärast läheb seda ka väga palju Ameerikasse.
0: Vaatame siis ka tuleviku tegevalt ja märk. Mida teil on plaanis siis veel korjata, koguda selleks, et meie tervis parem ei oleks? Ehk mis on ootelehe, mis on katsetamisjärgus?
2: Katsetamisjärgus on palju põnevat, aga ma tuleks korra tagasi võibolla selle sama Lutserni juurde, mis on meie põhitooraine, mida kasutame. Et seda me täna kasutame peaaegu oma enamus toodetes, et meie kõige populaarsem toode kolesterooli tervis, et seal on üks põhikomponent meie oma põldudelt tulev Lutsern, lisaks seedimine plus tõhus seedimine, mis on siis ekstrakti kujul, et eelmised nimetatud tooted on meil kapslina, aga tõhus seedimine on siis ekstrakti kujul ja selle eelis on just see, et tema imendumine algab juba suus. mitte siis seedekstraktis, kui ta on juba jõudnud sügavale kõhtu, vaid ta võtab kõik need vajalikud ained juba siis neelamisprotsessist kaasa ja viib siis selle kõhtu ja soolestiku, et parandada siis kõhu heaolu. Ekstrakti suur eelis on ka see, et paljudele inimestele väidetavalt ei meeldi kapsleid neelata, siis ekstrakt on selline hea toode, mida saab panna kas erineva joogi või smuuti või pudru sisse ja ta võtab ära ka veidikene selle lutserni ebameeldiva mõrk ja maitse, et seda saab siis natukene tasakaalustada teiste toodetega. Aga lisaks seda sama lutserni siis kasutame oma uutes planeeritavates toodetes, mis on juba tulemas selle suve lõpuks, milleks on siis mehe jõuvägi, mis on siis paljud Eesti meeste poolt juba ammu oodatud toode korilase sortimendis sellepärast, et teadolevalt paljud mehed ei armasta väga palju erinevaid tablette ja kapsleid ja vitamiine süüa ja siis soov oli, et oleks üks toode, mille sees oleks siis kõik vajalikud ained, mida üks mees oma elu heaoluks vajab. Ja selleks siis tuleb meil selle aasta oktoobris turule mehe jõuvägi ja lisaks juba augusti lõpus tuleb meil uus toode aju ja fookus, mis on siis mõeldud just selleks, et hakkab pihta jälle sügise suur tööhooaeg, õppimine ja pinged kõigil kasvavad. Ja et oleks üks selline hea toidulisand, mis aitab siis seda fookust hoida sul alati sirge ja tasakaalukana. Ja ka selles tootes siis kasutame oma lutserni kuivatatud kujul, aga loomulikult sisaldab see siis palju teisi vajalike vitamiine, mis aitavad ajutööd ja meie elu siis igapäevaselt parendada.
0: Lühidalt võiks siis kokku võtta, et looduses on vägi olemas, teie olete osalt seal üles lehitud ja teine osa või järgmine osa on ootel. Midagi on alati võtta ja midagi on ka alati arendada selleks, et me saaksime loodusest just tuge.
2: Ja korilase tooteportfell on tõesti ühele õigele korilasele väga iseloomulik. Et täna me toodame ju tooteid paljudest erinevatest muudest loodusandidest, mis on juba läbi meie esivanemate olnud väga populaarsed ja tuntud. Näiteks nagu võilill, et võilile juur on ju väga hea maksapuhastaja ja see on ka meil üks uus toode, mis alles selle suve lõpuks meil turule jõuab. Aga lisaks on meil jõhvika ekstrakt, mis aitab siis tugevdada luid. Juba siin eelpool sai meil mainitud, et meie kõige populaarsem toode mustika ekstrakt, mis on siis nii täiskasvanutele kui ka päris pisikestele lastele, mida võib hakata tarbima juba laps alates esimesest eluaastast. See tugevdab tema immuunsust, silmanägemist ja annab hea enesetundega kõhu heaoluks. Ja lisaks siit samast meie Saarema põldudelt tuleb meil maheporgand, millest me teeme siis koos mustsõstraga teevit.

0: Kuku Raadio . Maaelu .
1: teisipäeval , kui jõudsin Saaremaa soo parklasse , lugesin seal silmadega ära umbes täpselt 30 autot Eesti , Soome ning Leedu numbrimärkidega . Risto Renk , kas see on tavaline pilt , et tavalisel äripäeval , küll puhkuste perioodil , on selline hulk masinaid ja 99,9% olid külastajad , kas lapsevanemad lastega või vanavanemad lastega ?
2: Üldiselt täna meil on üpris vaikne päev . Ma saan öelda , et täna on üks vaiksemaid päevi . Et tegelikult meil on nädalavahetusel on niisugune 80-90 autot parklas , siis on niisugune ikka korralik tamp peal , aga nädala algus on natuke aeglasem , alles hooaeg hakkab . Ma ütlen ausalt , et see kõige hullem osa on ees veel . Et üldiselt jah , on meil ikkagi perekonnad , on ju , perekonnad ikkagi lastega tullakse ja vanavanemad on need , noh , kus ikka lapselapsega lähed , loomaaeda ja kohvikusse , et meil saab mõlemat . Ja miks sõita kuskil kaugele , et no küsimus ongi see , et me alguses arvasime , et käib palju rohkem Saaremaa rahvast , aga tegelikult ikkagi enamus külastajad on mandrilt või siis välismaalased . Et hästi palju on lätlasi , mida täna ei näinud väga , on ju , aga üldiselt kevadel oli hästi palju lätlasi , võiks isegi öelda , et pooled külastajatest on lätlased ja välismaalased ikkagi protsentuaalselt , ma ütlen , et on 30-40% üldse suve jooksul . Et üllatavalt palju välismaalasi , ma täpselt ei tea , kuidas me oleme jõudnud nendeni, aga siin nad on.
1: Teie koduleht kuulutab, et saab tellida ka ekskursioone erineva pikkusega. Kui palju nüüd ka suvel soojal ajal seda võimalust kasutatakse või see on siis, kui on kooli lõppude klassi ekskursioonide aeg?
2: No klassi ekskursioonide aeg on nagu ikka see põhiline, ütleme siis nii on ju. Et suvel tellitakse hästi palju sellist ekskursiooni, kui tuleb ikkagi sõpruskond või tullakse mingi tuleb kindel huviline. Et siis nad just kui tellivad seda minu ekskursiooni, kes tahab nagu teaduslikumad teksti kõik asju, et minu elukaaslane Mirge teeb rohkem neid laste ekskursioone, mis on lühemad ja lapsemees. Hästi rõõmsad, et neid on nagu kevadel hästi palju, et meil ikkagi oli niisugune, et 5 ekskursiooni päevas keskelt läbi, et see on päris palju rohkem nagu jaksagi rääkida, ausalt öelda, hääl läb ära. Et aga neid, ütleme, need küsijaid on rohkem kui jõuaks teha tegelikult, et üllatavalt palju on ka neid pikki ekskursiooni päringuid, et aga noh, neid me tahame natuke pikem

0: ette teada, et ma ei saa päeval joosta teiste tööde pealt ära lihtsalt, et nüüd ma tahaksin 3 tundi tuuri. Ja, et seda me päris ei tee, vahel kui saab, siis teeme, aga üldiselt me tahame ikkagi natuke pikemalt teada. Aga tõesti, et ühtegi päeva sellist, kus ekskursiooni tegema ei pea, et sellist nagu väga ei ole.
1: Kui mina omadega siin ringe käisin, siis jagus huvilise absoluutselt iga puuri ja iga aia juurde. Kuid kus tavaliselt kõige pikemalt pidama jäädakse?
0: Ma olen märganud ikkagi, et kõige pikemalt jäädakse pidama sinna, kus olen mina või Mirge, et kus loomadega toimetatakse. Et see on hästi põnev, kuidas niis talitaja või peremees suhtleb oma loomaga ja kaisutab oma puumad seal puuris. Ja et kui ma seal puumapuuris olen, siis ma tean, et need inimesed ei lähe mitte kuskile. Ja see tundub nagu täiesti jabur, et keegi seal nagu oma selle kiisuga seal nagu sõmmades kaisutab. Ja no, mul on päevas korra kindlalt see aeg, kus ma lähen sinna puumapuuris, sest no, ta lihtsalt tahab hellust, ta tahab lähedust, et see on minu loom, ja ma pean käima. See lihtsalt ei ole kella aja pealt, aga ma vahel mõtlen, et äkki peaks paama kella aja, sellepärast, et nad kõik küsivad juba, et noh, millal sa lähed ja millal sa tuled, ja et äkki peaks nagu kella aja seda ajad panna, et millal ma siis seal käin, sest ma niikuinii iga päev pean seal käima. Et, aga üldiselt kapivara, noh, selle vastu ei saa ükski laps, sellepärast, et sotsiaalmeedia on teinud kapivara nii kuulsaks, muidugi sellepärast on talle ka leida hästi raske kaaslast, mida me üritame praegu, et kapivarad on väga hinnatud loomad tänu sel sotsiaalmeediale ja kui lapsed oma kapivara ära näevad, siis on nagu pool võitu juba. Ja muidugi seal puumapuuri juures on ka päris kaua. Ja leemurid. Leemurid on ka need, kelle juures mina võiks istuda tunde. Neil on omad mängud, omad suhtlemised, nad suhtlevad inimestega palju, omavahel teevad igast ägedaid trikke, nii et kui vähegi ilm on, siis nagu need sellised surikadid, leemurid, puuma ja kapivara, need põhitõmbe numbrid. Ja muidugi Kalle, no kuule kõik on. Ma hakkan nüüd lugema kõiki loomi ette sellepärast, et Kallel on ka omad fännid, Kaamel Kalle siis on ja Kaamel Kallel on oma kali ka poes müügis ja siis üks laps täpselt ütles, et see on täpselt Kaamli maitsega, nii et selles mõttes.
1: Väikesed kaasmaalased kallistavad ka lambaid. Pealegi siin tiir ei ole väga pikk, tunni pooled isega tuleb toime ning väikeste tähelepanu ei haju, nad ei väsi ka.
0: See pooltest tund on siukene, et see, kui sa väikse lapsega tuled, siis on täpselt õige. Ja. Aga üldiselt, kui nad tulevad juba mingid fännid, siis nad ikkagi on väga 3 tundi siin. Sellepärast laps tahab seal suheldama loomadega, tal on võimalus seda looma katsuda, toita, ja tal on omad loomad juba, keda tahab näha. Et kahjuks meil ei ole neid vanaemasid enam, kellel on need aluloomad. Ja siis meil on see aluloomade osakond täiesti eraldi sellepärast, kuna meil on ka lastelaagrid, praegu on ka lastelaager sees, et saaks uuesti pakkuda seda maalähedust ja et natukene tuua maa peale tagasi seda. Kõik istume telefonis, kõik on siukene hästi nunnu, paneme selle looma sinna kapjärve seisma ja seal ta peaks justkui olema, sest me näeme netis, et nii lihtne tore on. Aga siin nad saavad aru, mis see päriselt tähendab, et see loom on ikkagi elus organism on ja ta sööb, laseb välja ite, et kõik tuleb koristada, see on päris töö ja need loomad ei ole päris mänguasjad. Et me üritame ikkagi natukene seda inimkonda maa peal tagasi tuua, mis siis, et eestlane on loodusrahvas, ütleme nii. On, ja aga me näeme, et me ikkagi jääme nii kaugeks, et ma arvan, et meil on päris suur missioon siin tegelikult täita.
1: Mille või kelle pead sa otsustad, millist looma siis tuua siia Saarema soosse või asendada, sest ega ükski elusorganism pole ju lõputu?
0: Ja selles mõttes, eks meie võimekusel on ka piirid, eks ma pean nagu selle peale mõtlema kogu aeg ja me peame kogu mõtlema selle peale, mis on meie võimekus, mis on meie kulud, mida me saame, mõtlen elevant ei tule, noh ilmselgelt, et me ei suuda ta üleval pidada ja noh, seal on hästi palju, mida me arvestame ja kogu need aastakulud ka. Eks on siukene, et kliima on hästi tähtis, me vaatame, mis loomi me saame pidada võimalikult väikeste kuludega, et tuleb üks troopikamaja, kus on krokodilid asjad, aga mitte rohkem on ja kogu aeg sa võtta arvestama. Et mõtlen ausalt, kaelkirjak on tehtav Saaremaal, aga mitte veel. Meil on tegelikult, tundub hästi, hõljume ringi ja teeme nagu õhina põhiselt hästi palju, aga eks me mõtleme hästi palju läbi seda, et mis me saame, kellel me saame head kodu pakkuda, mis toidu võimalused on. Hästi paljud spetsiifilised sõdad tulevad meil Hollandist on ja et mis toite me saame, et on loomal oleks kvaliteetne elu ja kas veterinaarabi on tehtav Eestis. Et tegelikult me vaatame kõik asjad läbi ja kas see loom saab tulla või mitte. Et praegu siis juba, noh, mõtlengi, et me väga palju nagu laieneme kõvasti veel, aga lihtsalt see, et mis tuleb lähitule, kus me üritame leida ressurssi, et leida see teine kapipaara, et kapipaara on ikkagi karjaloom ja tal võiks olla see kaaslane ja tal on aretusväärtus, on ja selle järgi vaatame ka ja siis ideaalis me tahaks ikkagi Kallele ka pruuti saada.
1: Kui laia see geograafia, kus siis täiendus tuleb? Kas Euroopast või kaugemalt?
0: Praegu seisuga on Euroopa. Et meie üritame Euroopaga hakkama saada, pakutakse Afrikast igalt poolt. Aga mida lähemal Eestile see loom tuleb, seda lihtsam meile, sest siis ta on kohanenud meie kliimaga juba. Ja mul ei ole mõtet tuua kaelkirjakud Afrikast, kui mul on võimalus saada ta näiteks lotsiloomaajast, sest seal on lumi maas, nad käivad aastaringselt tõues ja ta on kohanenud juba selle kliimaga. Et mida lähemalt Põhjamaale ma selle looma leian, kes on juba põlvkondade kaupa siin olnud, seda lihtsam meile. Ehk siis algus võimalikult lähedalt ja siis läheb me kaugemale kogu ringiga, kui ei leia lähedalt.
1: Mida mullused numbrid näitavad? Kui palju siis koguneb külastajad, kui aasta lõpeb?
0: Eelmine suvi meie külastatavus oli 60 000 inimest, kes meil läbi eelmine suvi ainult suvega. Sel aastal me näeme juba, et kevad oli nii palju hooksam, et ma arvan, et sel aastal tuleb rohkem. Et 10-20 000 inimest rohkem, ma arvan, kui enne aasta.

0: Kuku Raadio. Maaelu.
1: Saade läheb edasi Muhust, kus aeg puhkab, nagu ütleb tunnuslause, kuid sageli meie teie silmad puhkavad Muhu käsitöö peal. Olgu see laulupidu või mõni muu üritus, sest need erksad värvid lihtsalt tõmbavad pilku. Ja kõik see erksus väga erinevates variantides on siin Liivakoolis näitusel näha, et Triinu Traumani, sellepärast ma siia juurde kutsusin, et selgitavad sõna saada. Paistab, et käsitöö Muhu saarel on ikkagi enne kõike naistetöö, kuigi siin on ka mehed esindatud.
2: Üldiselt jah, et naisi võib-olla on jah, protsentuaalselt käsitöö juures natuke rohkem, et meestetööd võib-olla nõuavad jah, muule ajale pühendumist. Naistel on seda võib-olla sukest jah, emotsionaalset laenguaega nagu rohkem, et käsitööga tegeleda.
1: Ja see käsitöö nõuab ka kannatus, sellepärast, et olgu siis vaipade, tekkide või ka roositud pättide tegemine, see võtab ikkagi aega, ei saa rutata.
2: No absoluutselt, sa pead ju vaatama, et ikka kõik on ju ilus ja muster jookseb ja värvid meeldivad ja et see ju kõik tõmba sul kortsu ja et kõik ikka muidugi kannatlikust ja aga ma arvan, et annab ikkagi sulle tagasi ka seda rahu ja sellest tasakaalu.
1: Mida teile endale meeldib teha?
2: Praegu meeldib mul nende peenete varrastega Muhu sukki ja kindaid kududa. Et jah, et sõike natuke peenem, natuke teistmoodi töö.
1: Teisel korrusel oli ka Muhu kinda kalender kohe olemas, nii et ei ole mitte üksnes vaatamiseks ehedal kujul esemetena, vaid on ka ära trükitud.
2: Jaa, õnneks jah, Eestis on nii-öelda neid trükikodasid, kes tunnustavad Muhu asju ja neid uurivad ja panevad raamatuid kokku, nii et üks näide on jah, see kinda kalender, mis siis selle aasta kohta tehti, kus on siis ka need peened kindad ja mõned mustrid sees.
1: Kui nüüd seda kahte korrust püüda ära kirjeldada, siis siin on pikad koridorid, mis on täis siis nii neid tarbesemeid, olgu tegemist vaipade, rätikute või ka viidatud pättidega, kuid on veel üleval siis kindad, sokid, sukkad, kuni rahvariieteni välja. Nii et see diapasoon on ikkagi hästi lai. Ma vaatsin ka siin perenimed järgi, et traditsioon püsib, sellepärast, et need nimed, mis on muhulastel omased olud ja suguvõsad siin pikalt paigal olud, need armastavad endiselt ka näputööd teha.
2: Jaa, et siin näitusel on ka ikkagi see, kui jah, nii-öelda nagu sugulussidemeid vaadata, siis on jah, nii-öelda, et need oskused kandunud edasi vanaemadelt nii-öelda lastele ja lastelastele, emadelt tütardele, et selles mõttes jah, ta ikkagi nagu elab perest perre nagu edasi. Nii-öelda jah, väljapaneku mõttes on jah, siin tõesti noh, nii traditsioonilist muhutikandit õnneks hästi tõusev trend on omale rahvariete tegemine, et meil käsitöselts on ka mitmeid aastaid seda käsit, noh, nende rahvarõivaste valmistamise projekte eest vedanud, et siis jah, siin näitusel on ka väga palju näha sükseid noh, traditsioonilisi rahvarõivaid, mis inimesed on endale teinud ja natukene moodi, natukene puutööd, et on jäsuke ülevaate näitus, et mida muhulased armastavad teha, mida nad oskavad teha.
1: Kas pulmadeks juubeleiteks tahetakse ka saada rahvariideid või mingisugust lahendust särgile, mis siis tuletab seda mustrit meelde antud juhul muhuama?
2: Pulmadeks praegu, kui ma vaatan nagu enda tuttavate meistrite seas, on jah, pigem nagu sellised erilised pätid, näiteks tellitakse pruudile või peigmehele, et seda Muhu nii-öelda rõhutada. Pulmadeks kindlasti võib-olla meid kleite kaunistatakse, et noh, sellised pidulikust ja antakse selle tikandiga juurde. Noh, siin on jah, võib-olla mõni vatt kootakse ja sellised, et jah, et kuidas keegi oma peo üles ehitab, et mis see nii-öelda siht on, aga kindlasti tehakse ka pulmadeks, aga jah, mitte võib-olla nagu nii palju kingituseks, kui pruutpaar ise otsustab ja valib ja selle mõttes tellib endale.
1: Räägime sellest ka, mis siis meiste kätte vahelt on tulnud. Loomulikult, kuna on tegemist saarega, siis kadakas on auses ning siin saab lõhna ka tunda, et olgu see tegemist siis mingi lauaga või laekaga, see on kadakast ja kadakas lõhnab kaua.
2: No absoluutselt jah, et siin jah, meie jah, kauane ammune tegija kaljutuulik on ka ikkagi esindatud oma kadakast esemetega, et mõned jah, nendest on lakkimata, need lõhnavad tõesti kaua. et kadakas on jah, suke jändrik, eks, et tahab ka töötlemist asja saada, et võibolla kõik sellega ei saagi hakkama või viitsi mässata, nii et siin on jah, teisi puite on ka kasutatud, et aga ikkagi kadakas muidugi meile omane.
1: No parasjagu mässamist on olnud kella, aga seinakell, mis on siis täielikult puust, nii et selle kannatusele, millele algul sa viidatud, saab siis ka meeste poole pealt järje.
2: Jah, Janek on tõesti selles mõttes oma ala meister, kannatlikkus etalon, et kuidas ta käis ja seda kella siin mitu päeva ülesse panemas, nii et talle tegi spetsiaalsed jalad siin alla, et aga siin näitusel midagi ei juhtuks, noh, Janek on endale teinud ka puust jalgratta, nii et selles suhtes jah, kannatlikkust jätub ka meestele.
1: Kas see näitus, see teinu on toonud juba ka teile tellimusi või on tahetud saada koordinaat, et võt see ja teine asi meeldis, ma tahaks selle inimese käest omale ka tellida?
2: Kindlasti on, noh, isiklikult mulle on, eks ju, mõned inimesed pilti näidanud, et ma nägin näitusel sellest asja, et äkki saab, on ju. Ja noh, kes siin meil näitust valvavad, nemad ütlevad ka, et jagavad kontakte ja seletavad juurde, et kes on kes, eks ju, et ikka, mingil määral ta on ikkagi ka reklaam kohalikule tälle meistritele.
1: Kui kauaks see näitus siin Liive koolis, Muhu põhikoolis vaadata jääb?
2: 5. juulini, et oleme siis jah avatud iga päev 11.4. Õhtul. Sel aastal käsitöselts tähistab oma 30. Tegutsemisaastat, et siis selles mõttes ka selline avalik kogukondlik kingitus Muhule tagasi meie poolt.
1: Kui laiemalt ringi vaadata Muhus, siis te tunnete suurt uhkust oma värvijärgsuse üle sellepärast, et nii bussipeatustes kui ka mujal mitmed majad on triibuluseks tehtud, lööb see välja. Ehk miks mitte rõõmutseda selle üle, mis on esivanemat olnud auses ja võiks olla ka nüüd?
2: No eks on ikkagi see oma identiteedi ju võibolla edasi andmine, selle üle, et kindlasti uhke olemine. Et need värvid ju kuidagi sa pead neid ju elus hoidma ja kui sa neid nii-öelda tavakeskkonnas ka kasutad, siis ju see ikkagi säilitab selle jätkusuutlikkuse ja ma arvan, et ikkagi rõhutab ka seda Muhu erilisust, et meile need värvid ju meeldivad, need on meile ikkagi väga pikalt olnud ju ainuomased, et selles suhtes nende kasutamine on, jah, ma arvan, igati õigustatud ja soositud, et väga tore on.
1: Nüüd aga Eestima ühes servas teise Muhust vastseliina, sest eile tõmbas Ordulinnus käima uue suvesarja ja külastusjuht Inga Siigert selle kohta ka teavet jagab.
3: Sellel aastal otsustasime, et juulikuu laupäevad teeme sisukamad ja pakume rahvale keskaegset kunsti, ilu, martsipaani ja naha töötuvad ja paralleelselt pakume ka maitseelamused, et keskaja inspireeritud toitud.
1: Et seda ajalulist joont hoida, siis maitseelamused sünnivad elavalt tulel.
3: Jah, elavalt tulel ja loodame, et ilmeil alt ei vea ja olete oodatud, et siis proovida. Kas käsitöö vorstid, mida meile kõikeman teeb, või siis leetsa putru või siis tangu putru, aga lõkke peal tehtud. No ootame ikka nii pered kui täiskasvanud, sest need sama martsipaanid töötubad, see on nii huvitav ka lastele ja nii sama, et see saab mandlides teha teitsa martsipaani amsu või ilu töötubas. Ma toon välja keskaja kosmeetika, kuidas siis vanasti naised ilului endale, et kasutades looduslikud ained. Ja kunsti töötubas vaatame, mida või looduses, mis värvid me leiame ja mille saab ka värvida ja endale mingi väike meene valmistada.
1: Vastseline linnus on suvit ikka pakkunud peale linnuse ja ajaloo tutvustamise mitmesuguseid etendusi, suvelavastusi ja ka kontserte. Ega see suvi palju ses suhtes erand?
3: Ei ole erand ja selle aasta tulede öö. Meil on eriline, sest 14. august linnuses meil on sadu kontsert, et olete oodatud ja ütlen ausalt viimased biletid on veel müügis. Samas ka elamuskeskuses meil on uued näitused, nii Palverannu majas meil on Peeteri Kaasikuma maalinäitus ja siit peamajas meil on Poolas raudmaskid karistamiseks, piinamiseks ja häbistamiseks, päris põnev kollektsioon. Ja peamaja teisel korrusel meil on Ago Ruus koostatud fotonäitus viimase vasseliina mõisa harab isiklikus fotoalbumist. Et kus pildide peal on täiesti võib vaadata, milline siis Vasseliina mõis välja nägi omal ajal, et see on täiesti põnev.
1: Kallid kuulajad, täna rääkisid teiega Laaritalu päranaine maasikakasvataja Kadri Nebokat, kes ka Vabariigi maasikakasvatajate liidu juhatuse liige, Korilane Nordiku juhatuse liige Ain Süld ja tegevjuht Evelin Värk, Saaremaa soo peremees Risto Ränk,
4: Triinu Traum on Muhu käsitöseltsist ja Vastseliina linnuse külastusjuht Inga Siigert. Nende jutul käis Madis Ligi. Laulud valis Egon Pentjärv. Käige ringi ja sõitke ringi ja saage osa sellest, mis maal tuleb ja mis maal on, selleks, et puhata ja saada uusi elamusi.

Maaelu. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Nädalavahetus on õnnelikult üle elatud. Saame mõnuga töönädalasse minna ja selleks, et see mõnu oleks veel suurem, on siin ka Ingela Virkus. Tervist!
2: Tere!
1: Ja sotsiaalmeedia võtame täna siis teema ja vaatluse alla ja sotsiaalmeedia algoritmid. Ja no, ma ei tea, kas sina üldse oled täheldanud seda, et sotsiaalmeedia scrollides sina oma aega ju sellise jama peale ei raiska eriti.
2: Ma olen seal liiga palju vastu pidi. Väga palju ikka raiskan selle oma aega.
1: Et aegalt ikkagi päris kummaliselt hakkab see sisu kuhjuma. Ja siis on, noh, üks asi on see, et siis sa vaatad ise, kuhu sa klikid või milliseid videoid sa jälgid, aga siis toimuvad nagu mingid muudatused ja ühtäkki hakkavad sulle tekkima mingid gruppid ja pakutakse sulle miniatuuri värvijate gruppi postitusi järjest mingi 3 või 4 päeva ja siis tulevad mingid muud asjad. Siis on sellised ajaloolised võtted, kuidas pajupuust endale heina harki teha ja nii edasi, nii edasi.
2: Jaa, võt sellised asju veel ei ole tulnud. Võibolla nüüd, kui sa mainisid ja välja ütlesid, siis kindlasti tuleb mulle midagi sellega seoses. Aga ma olen täheldanud, et tegelikult on see üsna asjalik ka, et kui näiteks otsidki midagi väga konkreetset, ei oska võibolla mingi kindla asja ise välja jõuda, aga ühel hetkel algoritm võtab sellest kinni ja hakkab ise sulle soovitama ja siis avastad, et oo, see on päris lahe, see on ka väga äge, et selles mõttes olen väga tänulik. Aga midagi teine kord on jah tüütu, et näiteks kui ma olin kunagi ammu ühe diivani ostnud, et siis ta hakkas mulle seda diivanit järjepidevalt ikka pika perioodi peale veel reklaamima, et äkki sulle nii meeldis, võtta üks veel on ju.
1: No vaata, see on nagu merisigadega öeldakse, et sulle ei peaks üks merisiga ainult kodus olema, et ta hakkab muidu üksinda igav ja kurb, et diivanit, aga samamoodi, kui sul on üks diivan, sellel algus sina oled tööl, diivan nutab, karjub.
2: Ta tab sõpra sinna vastu.
1: Võibolla haugub, eks see ulub, aga kui tal oleks teine diivan veel, siis sellist muret ei oleks.
2: Jaa. Et see reklaam jooksis mul ikka väga pikalt ja see oli küll kummaline, aga olen näiteks ka sellist olukorda kogenud, et suhtled kellegagi pikalt ühel hetkel avastad, et aga pagan, me seda nime tutvustamist nagu ei teinudki, et mis ta nimi nüüd siis on ja siis järgmine hetk Facebook soovitab mulle lisa see inimene sõbraks ja siis vaatad, et oh, no võt, see sama inimene, kellega ma just 2 minutit tagasi rääksin.
1: No, et juhtub igasugused asju.
2: Ja.
1: Juhtub. Meil on täna põnev küsimus, põnev külaline ka muidugi tulemas, kes meile seda sotsiaalmeedia nii algoritmide asja, kui ka seda, kuidas tänapäeva noored on asunud algoritmi ise treenima, et ta näitaks paremat sisu. Et ei jääks kõik ainult enda algoritmi enda otsustada, vaid saaks ka ise kaasa rääkida ja meile tuleb siia Katrin Tiidenberg kohe sellest rääkima, kes on siis sotsiaalmeedia ja visuaalkultuuri uurija. Aga ütleme välja siis ka tänase küsimuse, millele võite juba WhatsAppis vastuseid saatma hakata, numbrile 534. 05550, mulle nädalavahetus oli nii hea, et on number meelest ära läinud, aga helistada saab siis umbes nii 25 minuti pärast ja küsimus kõlab, kas tunned, et juhid sotsiaalmeedia algoritmi või juhib algoritm sind?

Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.

0: söödötta.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Aga nüüd on hea meel stuudios tervitada sotsiaalmeedia visuaalkultuuri uurijad, professor Katrin Tiidenbergi. Tere päevast!
5: Tervist!
4: Ja te olete uurinud siis seda, kuidas noored püüavad sotsiaalmeedia algoritme teadlikult suunata. Aga minu küsimus on see, et kui meil on nii suured ülemaailmsed ettevõtted, kes on ju valmistunud nii võrratud võrgud meile ette, sotsiaalmeedia, platformid erinevad ja kas me siis peame ise hakkama suunama? Las me võtame ikkagi vastu seda, mida nad meile on nii kenasti valmistanud ette, et ega seal ju midagi halba olla ei saa.
5: No ütleme niimoodi, et see, miks nad üldse annavad meile võimaluse ise midagi suunata, ei ole ka nagu vabatahtlik nende poolt, vaid selle sama riikide poolse regulatsiooni tulemus. Ehk et nii Euroopa Liidu regulatsioonides kui ka teistel riikidel, ütleme siis nii-öelda eelmine laine, kui meil oli mure selle pärast, kuidas sotsiaalmeedia, mis tagajärjed sotsiaalmeedia kasutamisel on, siis sellega kaasneski see, et kasutajal peaks olema rohkem kontrolli või tal peaks olema mingid hoovad, kuidas ta saaks noh, nüüd lõme siis
4: mõjutada
5: ja, siis, saata mingid signaale, et soovin rohkem seda, vähem seda ja nii edasi. Ja see tõttu on, ütleme, kasutajaliidestes siis võimalik öelda, et see mind ei huvita või ära rohkem seda näita või see mind huvitab väga, väga
4: või see meeldib. Solvab mind.
5: Noh, ütleme, see nupp, et ei huvita seal, ta ei erista, et miks sind ei huvita, on ju. Kui sa tahad kaevata selle peale, esitada nagu ametliku kaebuse, siis sa pead ütlema miks. Ja seal sa vist võid öelda, jah, et see on minu väärtushinnangute perspektiivis halb.
4: Sellest ei ole kasu midagi. Ma olen paar korda sellist kommunistliku propagandat proovinud noh, kaevata selle peale. See öeldakse, et seal ei ole midagi sellist, et lase edasi.
5: No, Facebook ütleb tavaliselt selle peale seda sama, et aga ära vaata siis, blokki see ära et, ja jäta meid rahule. Et ja nüüd siis ütleme hetkel see, kus me oleme oma reguleerimise ja selle seotud mõtetega ongi see, et me hakkame järjest rohkem küsima, et okei, et nad tegid need nii-öelda nupud või linnukesed, aga mis siis juhtub, kui inimesed aktiivselt üritavad neid kasutada. Ja meie uuringud, need uuringud, milles mina olen osalenud siis erinevas vanuses noortega, nii noorte täiskasvanutega kui siis teismelistega, on tegelikult juba ma ütleks kuskil viimased 7 või 10 aastat näidanud, et inimesed on üsna teadlikud, üsna kompetentsed ja ka nagu soovivad nii-öelda võtta mingisuguse vastutuse või nii-öelda toimevõimekalt ise kasutada neid platforme, luua endale siis ütleme sellise sobiliku keskkonna ja sageli ka veel nii, et erinevatel platformidel on erinevalt loodud keskkond selle järgi, milleks ma seda kasutan, et noh, kui üks on mul mingi, ma ei tea, nalja või fänni kogukonna ruum, siis ma seal see, mis on minu jaoks seal hea ja halb, on erinev sellest, kui see on näiteks mingi poliitiliste uudiste või ütleme siis maailma uudiste saamise koht, eks ole. Ja mis noored on meile ka öelnud läbivalt läbi mitme uuringu on see, et on selline täiesti selge seisukoht, et need nii-öelda päästikud või asjad, mis ei sobi või mõjutavad minu heaolu halvasti või tekitavad siis pahaolu, on hästi individuaalsed. Ehk et neid ei saa nagu universaalselt paika panna, et võt kõikidele ei tohiks näidata mida iganes. Dissi pilte, poliitilis loosungeid, peenikesi, inimesi, mida iganes.
4: Sea liha.
5: Jah, sellepärast, et iga ühe jaoks on see, mis reaalselt mõjub talle sellise nii-öelda nagu häiriva päästikuna erinev. Ja noored on sellest hästi teadlikult ja siis nad ütlevadki väga sageli, et ei olegi vaja midagi nagu niimoodi katusena ära keelata, vaid et ma tahaks, et mul oleks need nupud, ma ise sätin, ma tahaks, et ma saaks neid ka muuta, sest need muutuvad ajas. Ja mitte ajas selles mõttes ainult, et noh, ma kasvan suuremaks ja küpsen ja elukogemus, vaid selles mõttes, et mul on hetkel eksamisessioon, mul on nagu nii kõrge stress, ma ei taha mitte midagi peale kutsikata. Ja siis ma tahan selle pärast, et ma saaksin tagasi keerata, et siis ma tahan jälle uudiseid ja noh, mida iganes, eks ole.
0: Kuidas siis noored algoritme treenivad? Et üks asi on see, et kui ma ei taha näha, siis saan sealt kusagilt nurgast selle valiku valida, et ära rohkem mulle näita, see mind ei huvita. Aga kui ma just tahan neid kutsika pilte, mis ma selleks tegema pean?
5: Mm-hmm. No ütleme, see, mis meil sellest viimasest uuringust välja tuli, siis noorte täiskasvanutega ongi see, et kasutatakse mõlemas suunas nii-öelda nagu positiivseks treenimiseks, et ma soovin rohkem seda. See algab juba sellest, kui kiiresti ma scrollin, aga see on muidugi ka nagu platformit erinev, ehk et inimesed, kes kasutavad mitut erinevat platformi, on täiesti teadlikud sellest, et nende algoritmid on erinevalt tundlikud ja nagu need erinevad signaalid on erineva kaaluga. Ehk et TikToki puhul on see scrollimiskiirus, inimesed on lihtsalt nii-öelda tuvastanud oma kogemuste najal, sest ega keegi meile ju platformide poolt seda ametlikult ei kinnita, sest see on nende ärisaladus, millest nende algoritm koosneb. Aga inimesed on tuvastanud, et seal on see scrollimise või siis pöidlarullimise kiirus väga oluline. Ehk et seal juba see, et ma vaatan selle lühikese video lõpuni, selle 30 sekundilise video mitte ei lükka seda edasi, see on siis esimene selline, jah, mulle meeldib see, jah, ma soovin seda. Ja inimesed ütlesidki meile täiesti teadlikult, et isegi ma mõnikord otseselt ei tahtnud seda lõpuni vaadata uudisimu võttes, aga mul on parasjagu aega ja mul tuli meelde, et ma võiks teda natuke nagu mudida ja sudida, et siis ma nimelt vaatan mingid asjad lõpuni. Siis Instagrami puhul inimesed ütlesid meile, et nad teevad nimelt otsinguid samamoodi, et mitte nii, et ma sellel hetkel mul on, otsin midagi mul on vaja, vaid jällegi, et mul on see hetk ja mul tuli meelde, et ma tahaksin teda nagu nügida ja siis ma otsin asju, mis ma arvan, et oleks mulle kasulikud. Et seda tuli Instagramis just nagu, ütleme siis, keha kuvandi kontekstis. Et inimene ütles, et ma üritan ümber treenida samal ajal nii enda algoritmi kui enda sisse õpitud sellist nagu keha normatiivset vaatamisviisi, et noh, ma muidu vaataks kogu aeg selliseid nagu ülisaledaid saavutamatute kehadega inimesi, aga ma nüüd nimelt otsin siis neid nii-öelda mingisugust keha positiivsuse pilte, et õpetada nii enda silmi kui siis seda algoritmi on ju. Noh, järgmine on siis muidugi need meetrika nupud, ehk et meeldivaks märkimine, salvestamine, edasi saatmine, kommenteerimine ja seda osadel platformidel on reaalselt selline mingi nupp ka olemas, nagu on olemas see, et ma ei taha, et ära näita, aga on olemas ka see, et mulle meeldib, aga seda praktiliselt keegi ei kasuta, sest noh, sellel sisul on juba meeldimise nupp olemas, et see on nagu selline ebavajalik või ei ole nagu eriti kasutuses.
4: Et üks kõige lihtsamaid võimalusi treenida oma algoritme on see, et kui sulle mingi sisu meeldib, siis vaata seda rohkem ja kui sul on liiga palju mingid muud asju, no siis ära neid muid asju vaata, vaid kirjuta otsingusse seda oma meeldivad sisu ja no ma ei tea, 10 minutit järjest vaata seda ja seal üpris varsti hakkavad need muudatused juba selles infovoos tekima.
5: Jah, aga siin on erisused nagu sisu tüüpide osas, et noh, me peame meeles pidama seda, et see platform ja tema algoritmid ei ole mingisugune neutraalne asi, et see on eraettevõtte poolt ehitatud taristu, mille eesmärk alati hoolimata sellest, mis on see esimene eesmärk võimaldada suhtlust või mida iganes, on ikkagi aidata ettevõttel teenida kasu ja see käib läbi siis ütleme siis andmestumise ja reklaami, mis tähendab seda, et noh, enamik neid laiatarbe platforme mida kauem aega me oleme seal platformil ja aktiivsed, ehk et noh, nemad näevad, et me scrollime, vaatame nii edasi, siis nad saavad selle pakendada ümber selleks kaasatuseks, ehk siis engagement, mida nad siis müüvad edasi. Mis tähendab seda, et see ei ole lihtsalt nii, et mina ütlen, et palun kutsikaid ja siis ma saan kohe kutsikaid.
4: Mõne võibolla saad ka.
5: Kutsikad on selles mõttes lihtne, et kutsikaid ma tõesti saan, sellepärast, et kutsikad on tõestatult hoiavad mind seal platformil ja ka kõiki teisi inimesi. Aga kui ma ütlen näiteks, et ma ei tea, palun, ma ei tea, sookonnasid või kajakaid või...
4: rauasaage.
5: Täpselt, et siis ma ei ole kindel, et see sama kiiresti toimub ja eriti keeruliseks läheb siis, kui ma soovin vaadata midagi, mis on kas siis ühiskondlikult, poliitiliselt või nagu moraalselt keeruline. Ehk et on mingisugused gruppid, kes leiavad, et see on cool on ju, ja on mingisugused gruppid, kes leiavad, et see peaks üldse keelatud olema või seda ei tohiks mingitele inimestele näidata või midagi sellist.
4: Kui ma olen ajaloolane, uurin fasismi ja kõik muude selliste totalitaarsete režiimide teket ja neid asju, mis jooni ja näited, mis sinna nii viivad ja seda hakkan sotsiaalmeediast uurima, siis see ilmselt võibolla ei ole kõige nagu läbimõeldum samm.
5: No sa ilmselt väga ruttu jooksed vastu mingit punast ujumärki, mis ütleb, et seda me sulle ei näita.
4: Ja siis on väikene paus sotsiaalmeediast ja siis vaata ise.
5: Jah. Jah, et sõltub kui nagu tungivalt sa ikkagi üritad
4: hüüumärkidega
5: ja, et sa soovid seda vaadata et see on üks asi ja teine asi on, mis on noh, ütleme, mis meil sealt viimasest uuringust ka tuli välja mis on nagu halb või noh, ütleme problemaatiline on see, et jällegi TikTok võibolla kõige enam neist aga need teised ka et inimestena meil on erisus selle vahel, mis mind nii-öelda nagu tegelikult huvitab

0: olen ju teadlik sellest ja siis ma üritan selle algoritmil öelda, et palun ära näita mulle neid asju ja otsida neid alternatiivseid asju, aga kui ta on ennem tuvastanud no, ja tavaliselt siis see nagu algne konto loomise aeg on kõige teravam selline nagu signaalide sinu kohta ülesmärkimise aeg, kui ta on tuvastanud, et mul näpp jääb alati pidama, kui ma näen seda. Isegi selles väikeses kastikeses, seal kastikeste meres, ma näen, et keegi räägib enda näljutamisest või millest iganes ja mul jääb see näpp pidama. Siis iga kord, kui ma ütlen ta ära näita, ta just nagu kuulab mind no paariks päevaks või nii, nädalaks ajaks ja siis keerab tagasi.
1: Meil on külas professor Katrin Tiidenberg, sotsiaalmeedia visuaalkultuuri uurija. Mul vabandan siin, keel on natukene sõlmes. Ma küsin teilt, ega teil ei ole väga kiire, et üks 10 minutit kulutaks teie aega veel, sest teema on nii põnev ja nii palju jäi veel katmata. Nii et peale poole kolmeseid uudiseid jätkame juttu.
2: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Meil on Kuku Raadios külas professor Katrin Tiidenberg ja kõnelesime siin sellest, kuidas noored püüavad sotsiaalmeedia algoritme teadlikult suunata. Aga räägime sellest ka, et no sellest on ju paljud aru saanud, et sotsiaalmeedia sellisel kujul, nagu ta praegu on, on üpris tervist kahjustav, sest et ega seal piiranguid ei ole, seal ei ole nii, et 3 minutit päevas ja kõik, vaid sinu enda vaba valik, et kui sul, noh, ütleme, oled noor inimene, kui sul vanemad arvutite telefoni käest ära ei võta, no ega siis põhimõtteliselt väga piiranguid ei ole. Ja ega laias maailmas ka liiga palju positiivseid sellised edulugust ju ei ole. Meil on küll Austraalia, kus on ära keelatud siis alajaalistele sotsiaalmeedia, aga nagu ma olen siin erinevaid artikleid ja uuringu pojakesi siis lugend ja uurind, ei ole seda tulemust ikka nagu loodeti.
0: Mm-hmm. Ei ole jah ja see ütleme siis nagu valdkonna teadlasi ei üllata sellepärast, et nii Austraalia enda teadlased kui rahvusvahelised hoiatasid, et sellisena see mingit kasu ei too, et meil nagu selliseid ütleme siis esinduslikke või selliseid väga suuri uuringuid veel ei ole, aga mingid esialgsed uuringud, mis Austraaliast on tulnud, ütlevad, et kuskil 60-70% alla 16-aastaseid, kellele see on nüüd keelatud, kasutavad seda edasi. Et noh, seal ongi põhimure see, et väga palju tegelikult nagu sellisest kõige problemaatilisemast sisust on suurepäraselt ligipääsetav ka ilma sisse logimata. Ja selle probleem omakorda on see, et kui meil on siis, noh, kui me tahaksime tegelikult kedagi aidata, siis me peaks olema võimalik kontrollida, mida ta siis vaatab ja nii edasi on ju. Samuti kui kasutada sisse logides, siis on võimalik ja noh, väga paljud vanemad tegelikult seavad ka need ajapiirangud, et noh, sa saad seada kogu seadmele või sa siis võid seada konkreetsetele platformidele, mis on seotud nende kontodega, eks ole. Et see Austraalia lahendus ja see, mida siin Euroopas ka nagu osaliselt viljeletakse, ma olen seda mitu korda öelnud ja jään enda juurde, et see on olnud ikkagi poliitiline populism, et see ei ole nagu tõendus- ja teaduspõhine lahendus. Kui me tahame reaalselt probleeme lahendada, siis me peame hakkama mõtlema nagu nüansirikkamalt, et täpselt keda, mille eest me üritame kaitsta. Et muidugi lapsi tuleb kaitsta ja ütleme laste ja teismeliste puhul on võib-olla just need nagu sellist liikasutamist soosivad või innustavad kasutajaliidese osad oluline, ehk et see sama ülipersonaliseeritud voog, automaatselt käima hakkavad videod, hästi kiire võimalus pöidla rullida, sellepärast, et nendel on eneseregulatsiooni võime lihtsalt nõrgem, nendel ei ole need aju osad veel nii välja arenenud, mis tõttu neil ongi raskem mitte ära süüa korraga tervet pakki komme ja mitte vaadata mitu tundi järjest, kui keegi nendele ei ütle, et pane ära või anna siia või mida iganes.
1: Või akku tühjaks ei saa.
0: Yeah. Aga see vastu, kui me räägime nagu sellisest, noh näiteks kahjulikust sisust, siis seal tuleb mõelda hoopis nagu laiemalt, et täiskasvanutele on samamoodi see sisu kahjulik ja miks me siis ei peaks haavatavaid täiskasvanuid kaitsma selle eest ja see on rohkem nagu sisuhaldus või platformi modereerimise küsimus,

0: millele tuleks lahendada nii, läheneda nii tehniliselt kui nagu regulatsiooni ja seadusandluse mõttes teistmoodi.
1: Ma kunagi, kui ISIS paugutas veel, siis lugesin ühte uuringut selle kohta, et läheb umbes 2 kuud aega, et internetis inimene radikaliseerida. Et kõigi selle sisuga, mis talle näidatakse ja siis vastavad loengud ja kõik muu sinna juurde. Et tegelikkuses ega see radikaliseerumine pole mitte kuhugi kadunud. Et see, okei, noortest me saame sellest mõttes aru, aju ei ole või välja kujunud, aga ka välja kujunenud ajuga täiskasvanud keskealised vanainimesed radikaliseeruvad täpselt samamoodi ja vajavad kaitset või siis tegelikult oleks vaja sellist juhendavad kätt, kes neid sellest suletud inforuumist vahepeal välja tõmbaks.
0: Mm-hmm. No radikaliseerumine konkreetselt on veel selles mõttes keeruline, et seal hästi palju sõltub sellest, mis see algmoment on. Et kas sa tunned, et sa kuulud kuhugi ja sind hinnatakse ja su elu on väärtuslik ja sa oled enam vähem rahul, siis sa oled nagu psühholoogiliselt rohkem kaitstud kui siis, kui sa tunned, et sa oled üksildane, sul ei ole, sul on mingi pettumus ja ütleme siis selline
1: kibestumus
0: ja sellepärast, et ega psühholoogiliselt ka meil on ikkagi kõige raskem iseennast muuta. Seega me tavaliselt kipume nagu uskuma ennem kõiki teisi asju kui seda, et mina peaks ennast muutma või midagi sellist, et kui ma tunnen, et maailm on hukas, eks ole, siis väga sageli see tähendab, et ma ei suuda leida endale selles praeguses maailmas kohta, aga see on nagu väga raske mõte, millega tegeleda ja siis ma mõtlengi, et valitsus on halb, on ju. Poliitikud on halvad, institutsioonid on halvad, lõpuks ka naabrid on halvad ja kõik teised inimesed on halvad, on ju. Ja ütleme siis, mida see internet võimaldab, mis on selle sama mündi teine külge, et ta võimaldab seoseid, on ju. Ja see võib olla imeline. Et mina olen mingisuguse obskuurse asja fänn ja ma leian selle teise obskuurse asja fänni.
1: Pajuokstest heinahargi tegijate kommuuni aus ja uhke liige.
0: Täpselt, palun.
1: Meid on võibolla maailmas 30, aga kui kerge on teineteist üles leida, pakkuda palju rõõmu üksteisele ja on väga positiivne, ei ole negatiivselt külgi üldse.
0: No võt, aga see sama mehanism, nagu ütleme siis nii tehnoloogiliselt kui siis nagu sotsiaalvõrgustiku teooria mõttes nagu matemaatiliselt, mitte siis nagu tehnoloogiliselt, on see, et ma leian siis ütleme oma selles vihas kibestuses, üksilduses, hirm on tegelikult hästi palju seal taga, leian piisab umbus ühest või kahest teisest inimesest, kellega me koos otsustame, et lahendus on, ma ei tea mida, voliumist mütsike ja mida iganes muud, ja siis tekib selline nagu, ütleme siis nagu grupipsühholoogiline fenomen, et ma siis olen veendunud, et teised on minuga nõus. Kuigi neid teisi võib olla on ainult üks või kaks, aga kui ma nad olen leidnud.
2: Kuuluvustunne.
0: Just. Ja siis on, ütleme, üks kõik, kas siis me räägime üks poliitilisest radikaliseerumisest või maailmavaatelisest või sellistest antidemokraatlikest uskumustest, ma ei tea, misoküünsetest uskumustest, mis iganes, et siis võib minna ka vähem kui 2 kuud. Et kui mul oli all, oli ikka nagu tühi kõrb nii-öelda ja siis sinna keegi tilgutab mulle natuke nagu vihma, et siis ma võtan selle kõik nagu ime nendesse nagu käsin.
1: Me kuulajatelt küsime ka täna, kas tunned, et juhid sotsiaalmeedia algoritmi või juhib algoritm sind. Professor Katrin Tiidenberg meil täna stuudios lõpetuseks. Kas teie ise juhite ja treenite oma sotsiaalmeedia algoritmi või lasete vahepeal ikkagi minna nii, kuidas siis...
2: Üllatada.
1: Jah, üllatada.
0: No mõlemad, ütleme niimoodi, et ta üllatab vahest hoolimata sellest, kas mul tundub, et ma lasen või ei lase ja ma pigem olen selle eest nagu tänulik, et ma oleks näiteks väga, ma loodan, et ma nüüd saan ka selle Paju üks okstest hangu gruppi kutse, see mul väga meeldiks.
2: Kõik me kõik saame, kõik kuulajad ka saavad.
1: Ei, see on väga eksklusiivne, ainult valitud liikmetele.
0: aga ma üritan üsna selgelt kontrollida seda ja väga sageli ma õpin selle oma uuritavatelt, et siin ongi see, tavaliselt öeldakse, et mingid vana inimesed peaksid kuidagi neid noori kaitsma, aga sageli nendel on nagu väga head nipid endal. Ja esimene, mis ma ütleks, et algab nagu sotsiaalmeedia välisest, on see, et kõik teavitused tuleks välja lülitada. Et ütleme sellises info töötlemise kontekstis räägitakse alati siis nendest nii-öelda sind tõmbavatest või siis lükatavatest signaalidest. Ja mulle tundub, et meil peaksid olema kõik signaalid sellised, et ma ise tõmban nad sisse, mitte et minule ei suruta neid suvalisel hetkel peale. Sõnumimärguanded, e-mailimärguanded, rääkimata siis nendest väikestest punastest numbrikestest mingites appi ikoonide peal. Et noh, ma ei tea, võibolla igal ühel ei ole, nii mul on meeles oma e-maili mitu korda päevas isegi kontrollida, mul ei ole vaja teada, et kui ma parasjagu süvenen, siis kuskilt tuleb mingisugune punane plönn ja rikub mul kogu mõttevoo ära.
1: Selge. Tuleb ikkagi ise härjal sarvist haarata, siis on nagu mingi lootus, muidu ei ole sedagi. Meil oli külas professor Katrin Tiidenberg, suur aitäh, et tulite ja harisite meid ja ilusat suve.
0: Aitäh!

0: Daage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
1: Surm oli peal tähel.
0: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee Tafest. Haapsalu linnuse hoovis 17. ja 18. juulil. Taaskord jagub rõõmu nii kõrvadele kui kõikidele teistele organitele, sest laval tippmuusikud ja lava ees tipppublikum. Piletid piletikeskusest. Täpsem info tafest.ee. Tafest 3F-iga.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Nädala raamat.
4: Kuku raadio selle nädala raamat käsitleb hüpoteesi, mis võiks kaasneda Venemaa nime kõrvaldamisega poliitilisest ja teaduslikust diskursusest. Teoses esitatakse järgmised küsimused. Kas riiki, mida valitseb Moskva, tuleks nimetada Venemaaks? Kas Moskoovia oleks kohasem? Stefan Hedlund. Venemaast saab jälle Moskoovia. Postimehe kirjastuselt.
5: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: eetris on uudised ja stuudios Rohkede Pelak. Kaitseministeerium kinnitas, et pärast Ameerika Ühendriikide vägede lahkumist Eestist on vastastikuse julgeoleku poliitika huvides USA-st lahkunud ka Eesti väed. Ministeeriumi teatel oli tegemist kaalutletud sammuga, mille eesmärk on hoida kahe riigi sõjaline kohalolek ja proportsioonis. Esialgsetel andmetel lahkusid USA-st kõik Eesti väed, kes seal parajasti ei viibinud. Seetõttu kulges operatsioon kiiresti ilma suuremate logistiliste probleemide ja kuludeta. Kaitseministeerium rõhutab, et Eesti valmisolek USA-sse tagasi mitte minna säilib kõrgel tasemel. Eesti elu edendamiseks ja kiiremaks edasiviimiseks ettevõetavate sammude leidmiseks sai teile kokku suuremad erakonnad ja erakondade seisukoht on, et kui erakonnad peavad kogu aeg valimislubadusi välja töötama ja neid hiljem ka ellu viima ja asja ebaõnnestumisel kannatama kriitikat, siis ainuke, kes kunagi millegagi ei riski, on valija. Partei tühine sõnum on, et ka valijad peavad oma valimislubadused välja töötama ja siis partei otsustab, kas sellise valimislubadusega valijal lastaks ennast valida või mitte. Tihti näitab ju elu, et valijad ei käitu nii nagu oodatud, selle asemel, et olla innovaatilised ja luua uusi töökohti, jäävad väevalijad üldse töötuks, selle asemel, et maksta makse, hakatakse hoopis ise maksuraha tarbima, selle asemel, et koos oma valitud parteiga pingutada, hakatakse seda hoopis kritiseerima. Pikemas perspektiivis oleks parteide sõnul õiglane, et ka parteidel oleks õigus oma valijatele umbusaldust avaldada. Ja samal teemal, meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees muutub alates järgmisest kuust tasuliseks, teatab valitsus. Samuti saab siis valitsuse kodulehekülje vahendusel vaadata, kas on veel broneerimata päevasid, saab meeleavalduse aja kirja panna ja pangalingi vahendusel tasuda. Üksikisikuid ja organisatsioone, kes soovivad Stenbocki maja ees pikette ja meeleavaldusi läbi viia on iga päevaga üha rohkem ja sagenevad olukorrad, kus hinnatõusu vastased lähevad piketeerima, kuid juba on LGBT vastased ja siis juba hingavad kuklasse metsaraie vastased, kes on pahurad, et pidid migratsiooni vastast järel ootama, kui need just piketeerimast tulid, nii peabki üks huvigrupp ootama või riskima, et nende sõnum läheb segaduses kaduma. Kui meeleavalduste korraldamine on aga tasuline ja valitsuse kodulehelt saab teada, millal on esimene vaba aeg, muutub kogu protsess inimestele ka kergemaks. Meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees maksab 2000 eurot tund ja kogutud raha läheb riigieelarvesse. Hea meeleavaldus, et riigil halvasti läheb, maksab 300 eurot pool tundi. Täna hommikuse seisuga olid kõik ajad järgmise aasta sügiseni ka broneeritud. Ja veel pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus annab teada, et peatselt kaob üks seni autojuhtidele kehtinud soodustus ja selleks on tasuta sõitmine. Nii parkimine kui sõitmine on tasulised alates septembrist ja 15-minutilise sõitmise eest tuleb erinevast soonist tasuda erinevat hinda, et autojuhtidel oleks kergem arvestada, siis on sõitmine parkimises täpselt 12% odavam. Kui autojuht lõpetab parkimise, siis saadab te SMS-i või kasutab appi nii nagu ennegi ja automaatselt hakkab tiksuma sõidutasu. Kui sõidatakse ühest soonist teise, siis selle kohta tuleb taas saata SMS või kasutada appi ja selleks, et seda ohutult teha, on võimalik parkida ja sõnumid teele saata. Nii sõitmise kui parkimise eest on võimalik tasuda ka pileti automaatides. Munitsipaalpolitseil on alates septembrist õigus kontrollida ka sõitvaid autosid, et veenduda, kas sõidutasu on tasutud. Kui on tasumata, siis teisaldatakse auto tasulisse parklasse. Soovikorral võib kasutada odavamat võimalust ja tasulisse parklasse ise tasuliselt sõita. Lind lohutav autojuhte, kütus on kallis, sõitmis kui sellist jääb ka tänu mitmetele remonditöödele, linnas aina vähemaks ja erilist väljaminekut uus tasu juhile siis keigujuta. Eetris olid uudised.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Me räägime täna sotsiaalmeediast. Meil oli siin äsja külas ka professor Katrin Tiidenberg ja rääkisime siis sellest, kuidas noored püüavad sotsiaalmeedia algoritme teadlikult suunata. Ja sellega seoses on meil ka tänane küsimus. Kas tunned, et juhid sotsiaalmeedia algoritmi või juhib algoritm sind? Helistage meile stuudiosse 6214646, telefoninumber peaks juba selge olema, või kirjutage WhatsAppi 5340555.
3: Mulle jättis see intervjuu ja kogu see teema ikkagi sellise positiivse tunde, sellepärast, et noored, ma saan aru, saavad ka ise aru sellest, et nad ei taha mingit sisu, et mingi sisu tekitab neist teatud negatiivset reaktsiooni ja proovivad siis midagi selleks ära teha, väga teadlikult teevad ja hakkavad neid algoritme treenima, et loomulikult algoritm vist on natukene ikkagi sammuk ees, treenib vastu, hakkab vastu ja kõike seda, aga ikkagi, et tore on teada, et noored mõistavad probleemi, oskavad käituda ja püüavad midagi siis parandada.
2: Ja no sellest me saime siin teadlikuks, kui varem ei olnud seda infot olemas, et noh, platformid tahavad meid hoida ikkagi võimalikult kaua enda küljes, et ei Facebook, ei Instagram, ei TikTok, ei viska meid minema, et kuule, ta aitab küll, et mine nüüd tuulutad, noh, näiteks ma ei tea, kui autoga sõidad ja seal hakkad ühest äärest teise kalduma, siis auto ütleb küll targemad uuemad auto, et aeg on teha nüüd väikene paus.
3: Ja telekas ka annab mingi hetk ikkagi märku, et 5 minuti pärast lülitub välja, kas soovid jätkata või midagi sellist, aga sotsiaalmeedial seda tõesti ei ole.
2: Jah, sest me oleme sotsiaalmeedias aktiivsed, me kogu rullime midagi, vajutame kuhu, jälgime midagi ja seetõttu tegevus kogu aeg toimub, meid hoitakse platvormil ja no asja põhiline no, lõppeesmärk on ikkagi ju meie raha kätte saada. Ja aeg ja meie raha. Ega muidu ei oleks seal midagi. Aga kuidas sinu kengel on? Kas sina ise juhid sotsiaalmeedia algoritmi? Kas sa ütled mingite videote peale, et ma ei taha sellist asja vaadata? Või tulevad mingid postitused, ütled, ei, mind see ei huvita, ärge mulle seda näidata.
3: Mingid reklaamid on küll ilmselt sellised olnud, ma praegu ei oska sulle näida, et konkreetselt tuua, aga olen selle klõpsu ära teinud küll, et valikust valinud, et ei ole huvitatud, ära seda enam näita. Natukene ta on ikkagi see järel mulle proovinud neid ette suunata ja ette visata, aga siis ühel hetkel kaovad ära. Aga ta jääb ikkagi kuidagi mällu, et mõne aja möödudes ühel hetkel ikkagi tuleb tagasi sinu feedi lehele ja siis tuleb jälle anda märku, et ma ei tahtnud seda enne, ma ei taha seda praegu ka.
2: No võt, üks asi on, jah, kui oled väga väikse sotsiaalmeedia kasutusega ja hästi teadlikult seda kõike teed, oled endal ajaliselt ära piiranud ja siis ka väga jõuliselt kontrollid seda sisu, siis võibolla tõesti tuleb, ma ei tea, selline sotsiaalmeedia nagu ta oli algusaastatel, et sul olid ka ainult need asjad, mida sa ise olid meeldivaks märkinud või need kommuunid, kuhu sa ise no, teadlikult läksid kuuluma ja need asjad ei olnud, et sulle viskab mingi suvalise Andrese postitus selle kohta, millega ta rahule ei ole.
3: Eks ta on selles mõttes ikkagi keeruline, et vaatad ikka, mis sõbrad teinud on nädalavahetusel, jälgid nende stoorisid, postitusi ja siis ma arvan, et see on ka omajagu mingi informatsioon algoritmile, et okei, sina sellega ei tegelenud, sind võibolla see väga ei huvita, aga sinu sõber tegeles ja kuna sa seda vaatasid, mida su sõber tegi, siis ma viskan sulle selle postituse järgmine kord ette, et vaatame, kompame neid piire, kas sulle võiks ka see huvi pakkuda.
2: Meil on tänane küsimus, kas tunned, et juhid sotsiaalmeedia algoritmi või juhib algoritm sind? Me kuulame nüüd natukene muusikat, siis kella 3 Kuku Raadio uudised ja pärast seda hakkame aga helistama ja kõnesid vastu võtma.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Meie tänane küsimus puudutab siis sotsiaalmeedia algoritme ja tahame siis teada, kas teile meeldib sisu, mida sotsiaalmeedia teile pakub. Või te ise siis üritate aegalt algoritmi kuidagi torkida ka, et natukene paremat tulemust annaks, mis teiega siis sobib. Ja telefoni number 6214646 on ootel. Ja me siin arutasime tunnikene tagasi ka vastava professoriga ja sai teada, et tuleb ikkagi ise torkida ka. Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, mina olen Jere Vahur.
1: Mm-hmm.
2: Ja ma tahtsin saada, et muidugi teis on juhib meid. Kes veel juhib? Ikka teis on juhib meid.
1: Aha, aga kui ei kasuta sotsiaalmeediat üldse, siis ju põhimõtteliselt olete ikkagi ise ennast juhtimas.
2: Palju ma ei kasuta. Ikka natuke kasutame.
1: Selge. Suur aitäh. Meil on nüüd teada Vahuri poolt, et tehis aju meid juhib. Õnneks osad inimesed on sellest võibolla pääsenud, kes siis sotsiaalmeediat ei kasuta. Aga 6214646 telefoni number ja tahame siis täna teada, kas teile meeldib sisu, mida sotsiaalmeedia teile pakub või tundub, et algoritm on hakanud teid ennast juhtima ja siis see tõttu tuleb midagi ka ette võtta.
3: Kuidas sul endal on, Indrek?
1: Oi, ma üritan aegalt ikkagi võidelda selle algoritmiga. Aga tihti lugu, kui ma lasen ennast õhtul diivanil lõdvaks, ühe silmaga vaatan televiisorit ja teise silmaga vaatan seda, mis ekraanil toimub, siis ma lasen küll ikkagi täiesti vabakava. Ja see tõttu see täiesti vabakava vahepeal läheb ikkagi käest ära, et siis tuleb, lihtne on panna telefon ära käest, aga vahepeal siis tulebki hakata klikkima kas siis teistmoodi videote peale või nõudagi teistsuguseid videoid, et ei oleks lõputult ainult mingi üks.
3: See algoritmide maailm on jube põnev, sest et vahel on selline tunne, et üks asja on see tõesti, et ma ise seal scrollin ja liigun ja vajutan ja kõike seda, aga teinekord on see tunne, et seisab näiteks keegi kõrval, tal on väike laps näiteks ja sellel lapsel on seljakott mingi multika tegelastega ja järgmine hetk kuskilt sotsiaalmeediast viskab selle sama multika tegelase või multika ette sulle ja siis mõtled küll, et huvitav, et kuidas see nüüd võimalik on, kui te ei ole kuidagi sõnagi vahetanud, et sa lihtsalt nägid ja järgmine hetk on siis juhuslikult see sulle ees, et võtta ei tea, kuidas need asjad toimivad.
1: Sellega vist kõik on kokku puutunud, näiteks oled siin ühes võrgus ümber laua, meil on kõik on sama wifi võrk ja näiteks mina sinna mingit oma tossu otsingu sisestan sisse, vaatan ilusaid botaseid ja järgmisest päevast nii sul Ingela kui ka meil produtsendil viskab siis neid reklaame ette erinevate tossude kohta. Seda ma arvan on kõik kogenud. Aga seda, kus siis jutu käigus, et sa räägid mingist asjast, ma ütlen mikrofon ja veidi ajapärast on mul siis sotsiaalmeedias erinevad mikrofoni reklaamid. Mine võtta ja tee seda.
3: Saame aega jälgida ja vaadata, et palju see aega võtab, kuni meil lõpuks mõlemal mikrofoni reklaamid ees on.
1: Aga mikrofon on vähemalt väärikas asi.
3: Tõsi.
1: 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja tänane küsimus puudutab siis sotsiaalmeedia algoritme ja kas teile meeldib sisu, mida sotsiaalmeedia teile pakub. Helistage meile stuudiosse või teate, ärge siis praegu helistage ka, kui on muud tegemised, kuulame sinne natukene muusikat reklaami ja siis üks kordus intervju põnevast tantrafestivalist.

0: Kas kuuled? See on toit Kadri poekotis, aga see? Sellist häält teeb toit Toomase poekotis. Aga kui sina ei soovi osta toitu nagu põrsast kotis, siis heida pilk pakendi etiketile ja saa teada, mida su toit tegelikult sisaldab. Toidumärgis annab ülevaate toidu koostise, säilivuse ja päritolu kohta. Nii võid kindel olla, et teed ostes hea valiku. Vaata lisaks toidumärgistus.ee.
1: Oled noor või vanavõitu? Tule kooli vanavõitu! Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: American Beauty Summer Week 10-12. Juulini Haapsalus. Baltiku vee suurim Ameerika autode kokkutulek, kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show. Laval rockivad The Thousand Horses Nashvilleist, La Perra Blanco Hispaaniast ja paljud teised. Tule Haapsalu nautima autosid, suve ja tõelist rock'n'rolli. Rohkem infot americanbeauty.ee.
3: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
4: Hommikuraadio ning King Crimsoni hitid toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
3: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
5: Kuku hommikuraadios uuris Ingrid Peek meeskolleegide Samosti ja Punamäe palaval soovil tantrafestivali ja seal toimuva kohta. Festivali korraldaja Bella Skalkin vastas ja andis ka aru, kas tantra on Eestis viimasel 10 aastal olnud moeasi.
6: Ma arvan, et see on teadlikkus asi, et ühel hetkel

0: hetkel sa saadki aru, et nagu midagi on elus puudu, et ma ei tunne oma tundeid või ma ei tunne rõõmu seda, mida ma olen elus saavutanud ja inimesed tulevad ja hakkad ennast lähemalt uurima ja meie festivali, mina kohtusin 22-aastase noormehega ja kõige vanem osalaja oli 80-aastane. Nii et ma kindlasti lükkaks ümber selle kuulu juttu, et Eesti Tantra Festival on ainult hippidele, et ei, kindlasti mitte, et meie ühiskonnast on seal väga palju noh, tuntud tegelasi, aga see jääb salatud uste vahele, kuna me festival on kaamera vaba ja vaata see ka, et me tunneme üksindust, et sellel ajal me panemegi kaamerad ära, et me päriselt kogeme seda kõike ja oleme kohal.
1: Et... Kuku raadio on selles mõttes eriline raadio, et me kuuluvad eeskätt ikkagi sellised Eesti vabariigi erinevad otsustajad, ministrid, igakogu liikmed, ettevõtjad ja poliitikud. Kui meid kuulab mõni ja tal on tekinud nüüd tantra vastu huvi, siis millise argumendiga ta selle talle maha müüksid, et mida ta nüüd endale juurde saab?
0: Mhm. Kas sa tahaksid olla õnnelikum? Kas sa tahaksid või veel vägevamalt seda riiki juhtida? Kas sa tahaksid oma paari suhtes tunda ennast veel nähtuna ja kuulduna? Sest kui mees või naine on, ütleme, ma võtaksin sellise näite, et ütleme, kui tantras on niimoodi, et meesenergia on lihtsalt nagu consciousness, teadlikus ja naisenergia on loomine, et kui, noh, ütleme, kui sellel... ministril on paari suhe korras, siis tegelikult tema juhib seda riiki palju võimsamalt, et kõik algab nelja seina vahelt kodust. Nii et ma kutsuksin kõiki meie vabariigi töötajaid sinna festivalile kogema, sest siis saamegi need kuulujutud kummutada.
2: Ja majanduskas läheb otsejoones nagu taevas.
0: Absoluutselt, ja.
3: Pella, kuna see tänavune festival sai läbi ja järgmine aasta saab jälle tulla, et siis anna üks praktiline nõuanne ka nendele inimestele, kellel võibolla magamistoas paugutab pakane või noh, ei ole nii suurt lähedust ja teadlikust.
0: Mhm. No siis võtkegi aega ja esimene asi, mis ma soovitan, hakake üksteist puudutama, sest puudutusel on tervendav vägi, et kui vähem teine teist tegelikult puudutame ja need väga lihtsad tehnikad saavad viia meid edasi, nii et puudutus ja avatud süda ja armastus muudab paljut.
4: Kõneles Tantrafestivali korraldaja Bella Skalkina.
5: Kuku Raadio. Kuku Ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Eks suvel on töötaval inimesel kõige mõnusam ju rannainfot ikkagi internetist lugeda, mitte järgi minna kontrollima ja seetõttu vaatame siin Kuku Raadios otsaga tänastele veetemperatuuridele. Paraleppa ja Vasikaholmi rannas vesi 21 kraadi ja kollane lipp, sest tuul liiga tugev. Pärnu rannas sama, vesi 21 kraadi ja kollane lipp, sest tuul liiga tugev. Emajõe vabaujulas, linnaujulas ja Annekanalis vesi 20 kraadi. Verevejärves 21, Kuressaare rannas 24 kraadi, Pühajärves 21 kraadi, aga kollane lipp, Põlva-Paisjärves 18 kraadi, Paide Tehisjärves 22 kraadi, Sindi rannas vesi 21 kraadi, Türi Tehisjärves vesi 21 kraadi, aga kollane lipp, sest reostus, Haabneme rannas vesi 18 kraadi, aga vetikad, Narva Joauru rannas vesi 20 kraadi, Pirita rannas vesi 19 kraadi, aga lilla lipsest vetikad. Pikakari rannas 18 kraadi, lilla lipsest reostus. Kakkume rannas vesi 16 kraadi ja vetikad. Stroomi rannas vesi 18 kraadi ja reostus. Ja Harku rannas vesi 19 kraadi ja vetikad. Sillame rannas vesi 18 kraadi, kollane lipp, sest et tuul. Riiska järves vesi 18 kraadi ja Vanamõisa järves vesi 18 kraadi.
5: Kuku Ranna info.
6: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab sotsiaalmeedia algoritme. Meil oli siin külaline poolteist tundi tagasi professor Katrin Tiidenberg ja kõnelesime sellest, et tänapäeval siis noored püüavad sotsiaalmeedia algoritme teadlikult suunata, et sisu, mis igapäevaselt meile pakutakse, oleks kvaliteetsem ja vastaks paremini inimese enda soovidele, eripäradele, huvidele. Et ei oleks siis ainult suurte firmade promo ja see, et sa oleksid võimalikult rohkem ainult lõa otsas. Ja seetõttu küsime täna ka sellise küsimuse. Kas tunned, et juhid sotsiaalmeedia algoritmi või juhib algoritm sind? Ehk siis teistpidi, kas teile meeldib sisu, mida sotsiaalmeedia teile pakub? 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Vaatan siin kirju ka, on juba tulnud meile mõni ja Kristo kirjutab, et ma pigem arvan, et meie mitte ei juhi emba kumba, kuid mõjutame küll. Kuid inimesed, kes iga asjaga kaasa lähevad, vast on juhitud AI poolt ning vastupidi.
2: Ja tundub küll, et väga mõistlik arvamus.
1: Mm-hmm. Nii et antke meile teada, kas siis telefonitsi või ka kirjateel siis, et mida teie teemast siis arvate, et kuidas selle sotsiaalmeedia algoritmiga on või ei ole siis.
2: Jah, et üks asja siis tõesti on see, et me saame midagi natukene suunata, oma eelistusi välja näidata ja anda märku, mida me näha ei tahaks, aga samal ajal kogu see ülesehitus, see on ikkagi üsna algoritmi tegevust soosiv, nii et selles mõttes võib just öelda, et ta ikkagi väga palju juhib kogu seda asja.
1: Ja, aga no üks asi ma ise enda pealt võin küll öelda, et mis mind häirib küll selle algoritmi juures on need esimesed suured kukesene saagid, mis juba internetis silma paistavad, et kui endal ei ole võibolla aega minna seeni korjama, siis noh, natukene teeb kadedaks, aga minimaalselt ma olen samas ka õnnelik inimeste üle, kellel on aega ja tahtmist käia kukeseenel, sest et mul läheb veel natukene aega, kui ma esimest korda sinna oma kukeseene kohtades saan minna, sest kui ma käisin, oli seal veel krõbe kuiv ja ei olnud midagi võtta. Nii et no vaata, selle koha pealt ma mõjutan ise algoritmi küll, ma ei klikki nende piltide peal. Ma ei klikki ka sinna, et see on kuidagi solvav sisu ja palun seda mulle mitte näidata.
2: Ja mis ta sinna, et kui sa ütlesid, et teeb kadedaks küll, et see on ju negatiivne tunne, et siis tegelikult võiks ju eemale hoida ja mitte vaadata ja anda märku, et see sisu sind huvitab, et seda halba tunnet ei tekiks.
1: Vaatan praegu just sinna tugeva aniisi lõhnaga mets šampinjoni pilti.
2: Järgmisena küll võiks mõni retsept tulla, et kuidas neid asju siis ära kasutada.
1: Jah, aga seda on ka võimalik, et kui sa siis klikid mõned retseptid ja uurid, kuidas neid tehakse, siis sul varsti tükki ajapärast ei olegi muud kui ainult üks retsept ja toidu tegemine teise otsa.
2: Mina ootan väga seda, et kõik need märksõnad või asjad, mis meil on siin tänase saate jooksul läbi käinud, et millal need oma siis tulemust hakkavad mul näitama siin reklaamidena või mingisugust artiklitena, et mis äge see Facebooki grupp sul oli, millest sa siin rääkisid?
1: Paju okstest heina hargi või vigla tegemise siis grupp.
2: Jah, noh, ma ootan seda, et millal mulle kutse sinna gruppi tuleb. Või...
1: See on väga eksklusiivne grupp. Et
2: aga ta võiks ette tulla ikkagi.
1: Võiks tulla muidugi, jah. Aga 6214646 telefoni number ja me räägime täna siis sotsiaalmeedia algoritmidest ja kuidas teile siis meeldib sisu, mida sotsiaalmeedia teile pakub või tunnete, et peaks ise siis algoritmi juhtima, et muidu algoritm viskab meile siis no ka selliseid inimesi ja postitusi ette, mida võibolla igapäevast lugeda ei tahaks, aga see võib ka olla näiteks osa sellest, et sa siis vihastad või ärritud või erutud ja hakkad siis vastu kirjutama. Ja sellega oled jällegi rohkem aega platvormil.
2: Aga mina olen lihtsalt täiesti tuimalt nendele mute pannud peale ja minuni need postitused ei jõua, nii et selles mõttes ma ikkagi väga palju juhin ise seda, mida ma näen ja loen.
1: Oled teadlik kasutaja?
2: Ja,
1: kui nüüd läheks niimoodi, lähme pisut utoopiasse, kui otsustatakse, et homsest alates on kõik sotsiaalmeedia keelatud, milline oleks sinu elu järgmised nädal aega?
2: Väga rahulik.
1: Oleks väga rahulik. Esimene päev oleks ikka närviline, ma arvan.
2: Jah, harjumusest ma arvan. Mulle tegelikult täitsa võiks meeldida see, et ei pea, ma vahel teen endale neid hetki, kus ma telefoni kuhugi nurka unustan ja viskan ja väga rahulik on olla.
1: Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, Annika. Mul on selline väga huvitav kogemus teile rääkida. Huvitav teema ja ma ei mitte võti olla. Et Olen siin üksida ja inimesed on tööl ja kedagi tohi segada ega olla ja pean üksi hakkama saama oma asjade eluga. Aga näiteks eile, mul oli selline uit mõte, et jooksis siin televiisorisse Sonja ja Harald. Väga hea seriaal oli minu arust. No mõtlesin selle peale ja et huvitav oleks veel näha. Ja teate, võtan telefoni lahti ja ole lahke. Mul tuleb lihtsalt ise endas jutu ette ja seal on siis Sonja ja Harald klipid. Plus veel kommentaarid seal välisma keeles. Ja pakutakse mulle, vaadake, siin selline osa ja selline osa. Ja, no mulle tundub juba, et mu mõtteid siin loetakse, mis me veel muust räägime.
1: Aga
3: see on ainult üks. On ainult üks juhus. Mul on olnud neid veel, aga no mul praegu ei tule nad meelde seda asja otsest.
1: Jah, no neid peab natuke nagu tähele panema, et sellised asjad on ja kas siis rääkima edasi või muidu lähevad meelest ära. Aga...
3: Muidu lähevad meelest ära,
1: No võtta nüüd kinni, oli see siis juhuslik või ikkagi kuidagi suunatud, ei tea.
3: Mulle tundub, et see asi ei ole juhuslik, sest et oleks ma sinna meelega YouTube'i läinud, aga mulle YouTube ise avanes, ise endast avanes ja kõik oli seal kohe Sonja ja Harald suurelt peal.
1: Ja võtta, eks ei usuks, kui ei oleks inimene ise omal nahal kogenud. Ja. Suur aitäh helistamast. Jaa, meil tänane küsimus siis sotsiaalmeedia kohta. Et kas tunnete, et juhite sotsiaalmeedia algoritmi või juhib algoritm sind? Et lihtsustatud siis, et kas teile meeldib see sisu, mida sotsiaalmeedia teile pakub või tahaksite seda siis ka muuta ise? Ja noh, neid juhtumeid on küll olnud, kui noh, öeldakse, et oi, ei kuula sotsiaalmeedia midagi, piisab mõnest sõnast ja meil on juba reklaamid jooksevad. Kas see mikrofoni reklaam, Ingela, on juba tekkinud
2: ei
1: sulle?
2: Ei ole, kuskile? Aga ma just tõsin öelda, et isegi ei piisa vist või ei pea ühte sõna ütlema, vaid tundub, et võib ka lihtsalt mõelda ja juba need asjad tulevad ja mikrofoni ei paista veel.
1: No anname algoritmile võimaluse, kuulame siin natukene muusikat ja siis tegeleme asjaga edasi.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Live Nation esitleb Beat ehk Adrian Belew, Donny Levin, Steve Vai ja Danny Carey, kes äratavad 19. juulil Alexela kontserdimajas taaskord ellu legendaarsed King Crimsoni hitid. Beat 19. juulil Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Aga nüüd ühest põnevast uudisest, mida siin loetud hetked tagasi lugeda sai ja haakub see kenasti ka meie tänase päeva teemaga, sellega kuidas siis algoritmid meie sotsiaalmeedia sisu kujundavad ja Meta on teada annud siis uuest tehnoloogiast, mis võimaldab lugeda inimeste mõtteid, jälgida ajutegevust kui täpsem olla ja ilma siis igasuguse kirurgilise vahele segamiseta.
7: Ja et kui siin helistajad ja ma ise tõin ka ühe näite, et kas on võimalik, et algoritm kuuleb mõtteid ja viskab selle järgi reklaame, siis näiteid oli, aga tõestust aga pole, need ei ole kuidagi sellega hetkel küll seotud, et seda veel kasutatud niimoodi päriselt ei ole, aga mingid katsed on tehtud, siiski ma saan aru süsteem osalejate seas keskmiselt ikkagi mingi 61% sõnade täpsuse tundis ära ja ta töötab siis reaalajas närvisignaalidest trükitud lausetega, et kuidas täpsemalt see jääb minule natukene kaugeks ja võõraks, aga mingid proovid on tehtud ja kuidagi nagu tuu
6: ja oli umbes 22 000 lauset, millega siis 9 vabatahtlikud siis 10 tundi päevas tegelesid, et seda süsteemi treenida, kandes siis ongi vastavad kiivrid peas, millega siis ajutegevuse neuroloogilise impulsse mõõdetakse ja siis nüüd täpsus oli päris muljetavaldav, ma ütleks see 61%.
7: Ja Meta sõnul võib see olla näiteks päästerõngas neile patsientidele, kellel on ajukahjustus või mingisugused neuroloogilised häired, mis takistavad suhtlemist ja tõesti selles mõttes ju tundub päris hea lahendus, aga avalikus on kahte leeri, et ühed küll kiidavad seda, aga teised on umbusklikud sellepärast, et selle taga on Meta oma ärimudeliga.
6: Jah, et ega mõtle, kui tore sulle öeldakse, et nii, teie Ingela, teie olete praegu sellise ajutegevusega, aga kui te telite meilt vastava teenuse, läheb teie ajutegevus märksa kiiremaks, paremaks, sujuvamaks, aga samal ajal on jookseb peas kogu aeg üks rida reklaame.
7: Mind kindlad laused ainult.
6: Kui sa vaatad siis sinna meil mere poole, siis sealt jookseb, aga osta täna seda, kasuta täna seda, söö täna seda. Ja muidugi üks tore reklaam kuula kukkuraadiot, see võiks muidugi küll joosta.
7: Teatud juhtudel võib-olla oleks see isegi täiesti vahva sellepärast, et mõnikord on, et ma ei jaksa enam ise välja mõelda, mida õhtul süüa teha. Väga hea oleks, kui keegi minu eest mõtleks.
6: Jah, või oskaks siis ajust lugeda neid signaali, mida sa tegelikult süüa tahaks.
7: Jah.
6: Sest et vaata, või muidu öeldakse selle söögiga on ju nii, et kuula oma keha ja sul keha ütleb, mida sa võiksid süüa. Minu keha ütleb mulle kogu aeg lihapirukad.
7: Minul liiga palju magusad, nii et ma arvan, et mu keha ei tea täpselt, mida...
6: Ei, ta teab, aga lihtsalt teised signaalid on ära summutanud selle. Ja muidugi ega siis vaata sellised seadmete või sellised lahendused, kus siis on sulle kiibid või elektroodid pähe pandud ja sealt kaudu siis saadakse uuesti signaalid käima ja inimesed on õppinud uuesti kõndima. Neuralink on selline asi olemas. See on juba ikkagi päris mitmes firmas ja nüüd tänapäevaks ma kujutan ette, võib-olla 15-20 inimest on sellised aparatuurid juba pähe saanud, aga niimoodi ilma kirurgilise vahele sekkumiseta sellised asju liiga palju veel tehtud ei ole. Noh, oma jagu muidugi. Nii et põneval ajal elame, aga kui see aeg tähendab ka seda, et sotsiaalmeedia gigantid meile oma tahtmise järgi sisu vähe panevad, vaat see meile ikkagi ei meeldi.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Hakkame rääkima jalgpalli jutte ja Ivan Spool projekti tribüüne eest vedaja meil stuudios. Tere päevast!
2: Tere päevast!
1: Kuidas siia mõni jalka MM-iga rahul oled?
2: Ma olen väga rahul. Algus ma mõtlesin, et jalgpalli on liiga palju, aga nüüd on nagu melu sees, tähtsad mängud on käimas ja on väga nagu, ütleme nii, et ma olen selle tunde kätte saanud.
1: No ikka meeldib mul inimeste käest küsida, et kellele kõige rohkem kaasa elad. Kas sinu lemmik on veel mängus sees või on juba koju ära sõitnud?
2: Konkreetselt mulle isiklikult meeldib alati, kui võidab MM just see, kes pole kunagi varem võitnud. Ja kuidagi Hollandi poole olen alati vaadanud, aga Holland on väljas. Portugal pole kunagi veel võitnud, isenesest ju võiks. Ja siis edasi ma vaatan jälle, kes on vähem võitnud. Et, mul ei ole nagu sellist oma lemmikut. Et vaatan. Praegu kuidagi, ma ei tea miks, aga kaldun Inglismaa poole. Väga veider pole kunagi nii olnud.
1: No Inglismaa kohta võib ka peaaegu öelda, et nad ei ole kunagi võitnud, sest neid, kes 66. aasta MM-i võitu mäletavad, neid praktiliselt ei olegi. Noh, on okei, okay, aga neid on ikkagi vähe. Aga kui me nüüd siin jalka MM-iga seonduvast räägime, siis väga huvitav ja äge fenomen on meil Euroopast kerkinud, noh, kes on muidugi jalkasõpradele ammu tuttav, aga no MM-il ei ole ta nii suuri tegusid varem teid, see on ikkagi Haaland. Ja ma lugesin siin mingit nupukest, et Norras on puhkenud ka siis juukse kummi ostmise buum, et inimesed, kes võibolla muidu oma lakkal lasevad siis lahtiselt lehvida, nüüd ka teevad Haalandi eskul patsi kinni.
3: Ja räägitakse, et tõenäoliselt nüüd lähiajal sünnivad lapsed, kes saavad nimeks endale Erling või Haaland, et jube pop nimi nüüd.
2: Kahtlemata absoluutselt ma ei kahta selles. Lihtsalt meenutan aastat 22, siis oli see vana Ronaldo, Brasiilia Ronaldo, see oli hästi veider soeng peas. Ja,
1: see oli
2: üli pop, et ma ei imesta, kui nüüd poistel hakkavad need patsi ja patsi kummid lähevad ka poistel peale. Ma ei kahtle absoluutselt.
1: Ma ütlen selle lihtsalt vahele Ronaldo soeng, mis oli 50-ndatel, see oli selle jaoks, et saaks tutistada ja täid pähe ei läheks. Nagu, et see oli siin ees ainult selle jaoks. Et see tegelikult päris kole nägi välja.
2: See ei olnud üldse
1: ilma. Aga no see on maitse asi muidugi. Aga Haaland, jah, ikkagi hämmastav fenomen. Kuigi jalkasõpradele ei ole temas ju midagi uudist, sest et klubi jalgpallis on ta ju väga kõvasid asju teinud ja noh, praeguseks ta on vist, kas mul on õigus, kui ma ütlen, ta on igas osalenud, enda osaletud MM-mängus värava ju löönud vähemalt.
2: Absoluutselt, ta on osalenud täpselt neljas MM-mängus oma elus ja kõigis on värava löönud ja peaaegu kõigis ka kaks värava löönud, see on huvitav, aga ma, nagu mina olen jalgpalli sees suht kogu aeg ja raske nimetada kedagi fenomeniks, kes on juba kolm aastat järjest vist või kaks kindlasti on võitnud Inglise Premier League parima väravakütti auhinda, et seda mul on endal nagu raske öelda, et mina ei ole teda avastanud, aga ilmselt nüüd paljud inimeste jaoks on see nagu Norra koondis midagi uut värskete, siis veel Haaland ka, et ta on paljude kangale praegu tõesti.
1: Ühest sellisest negatiivsest asjast ka võiks paari sõnaga rääkida, mis nüüd viimasel ajal siin välja tuli. Noh, Ameerika president Donald Trump kiitles, et sai nüüd üks suur ebaõiglus ära likvideeritud ja üks punane kaart, mis nõuab üldiselt jalgpallis ikkagi mängu vahele jätmist, sai siis ära tühistatud ja nüüd niimoodi. Et seda ei ole vist ka väga palju suurvõistlustel juhtunud, et jääks siis mängija, kellel on punase kaardi tõttu ette nähtud ühemänguline paus, et ta ikkagi saab järgmises mängus osaleda. Kunagi ma lugesin, kas Brasiilia omal ajal kas 60. alguses või kunagi on ka palunud ja siis kellelgi võimaldati siis mängida üks mäng, aga see ei ole väga tavaline, et võõrad jõud sekkuvad.
2: See ei ole üldse tavaline, see on, ma olin šokis, aga ma olin ka üllatunud, et midagi sellist juhtus, väga ebatavaline. Kas seal oli Donald Trumpi käsimängus, seda ma ei tea, ei hoidnud küünalt, nagu öeldakseks, aga ma usun, et mingisugune surve seal võis olla, sest et ta on ju selle FIFA presidendi suursõber, rahupreemia laureaat ikkagi, et äkki midagi seal toimus ja see on ju USA tiimi üks parimaid mängijaid selles mõttes, see määrab tegelikult väga palju seda täna öise mängu tulemus siis ja
1: ei olnud mingi suva jorss.
2: Ei, see ole jääst veepoiss, eks ole, aga jah, nüüd Belgia, minu mõttes nad apeleerisid selle vastu, minu arust on šansse umbes 0%, et see Belgia apelatsioon rahuldatakse. Ma lugesin veel nalja, et paralleelselt öeldi, et selle apelatsiooni peale siis Belgia mängijate viisa tühistatakse, et no see oli naljaga pooleks, eks ole, aga täpselt selline, noh, kes korraldab, nii-öelda, see tellib muusika teine kord, et selline asi on, et mõtled küll, et toimub kõige demokraatlikumas riigis maailmas, aga näed kõige võib-olla selline huvitav otsus.
1: Kuidas Inglismaa käiguga siiamani nüüd Mehiko pandi kotti ära, see oli ka ikkagi närvine mäng, nagu need asjad ikka, et oota, nüüd kas järgmine ongi Inglismaa ja Norra kohtuvad?
2: Inglismaa, Norra, jah.
1: Oi.
2: Ma arvan, et see võib olla selle MM-i kõige vaadatum mäng üldse, ma ütlen nagu Eesti, sest Eesti fänni tähelolised, nad hoiavad pöialt Inglismaale ja Norra on selline uus, nagu ma ütlesin enne, et selline värske jõud, et ilmselt vaatad.
1: Ja noh, on ka hea elada Euroopa meeskond, meile siin lähedane ja meil on enda Eesti jalgpall on ju Norra jalgpalliga ka olnud seotud, tuletame Raio Piiroja ja Marek Lemsalu ja kõik, kes seal Norras veel mänginud ei ole, eks?
2: Absoluutselt, kus juures Norra oli meie valikgrupis ka, et kodus me kaatsime neil 1-0, ma vaatan, et nad ei olnud üldse paha.
1: Kohe saab hakata neid klassikalise eestlaste võrdlusi tegema. Ja,
2: absoluutselt, me lasime ainult ühe värava lüüa ja Brasiilias igaks. aga su küsimus oli Inglismaa kohta. Inglismaa alustas väga hästi Horvaatiaga, see oli väga hea mäng. Aga võt, siis vahepeal neil oli raskus, aga neil oli just raskus nende tiimide vastu, kes ei mõelnudki rünnata. Nad läksid kaitses ära ja võt, selliste vastu neil oli keeruline. Aga nüüd minu arust nagu Mehiko vastu netsid, et rünnakut on, võibolla kaitses natuke loperdab seal, aga Mehiko seal nende staadion, mis on 2300 meetrit, ma arvan, et noh, proovige joosta lihtsalt 2300 meetrit merepinnast, see ei ole kerge, nüüd tulevad USA-sse tagasi, ma arvan, et ikkagi Norvast on favoriid. Selles mõttes ma ei kahtle.
1: Ja no üks vingemäng on ka täna, õhtul kell 10, siis Portugal Hispaania ja no eks see on ka naabrite selline derbi, mis on läbi aegade on toonud sellist palju põnevust, aga tavalise jalgpallivaataja jaoks võib olla see siis ka moment, et me näeme Cristiano Ronaldo viimast mängu Portugali koondises, juhul kui?
2: No see on praegu tõenäolisem kui vastupidine, sest et Hispaania on favorit, Hispaania mängib paremini. Portugali siin on vedanud natuke just Horvaatia vastu, seal oli see juuksekarva puude, mis võttis suluseisu ja tühistas Horvaatia väravat, et selles mõttes oli põnev, aga jällegi jalgpall, iial ei tea, kindlasti Cristiano tahab ju tõestada, ta on ju Hispaanias mänginud hästi pikalt 8-9 aastat äkki. Ise kaldun arvama, et jääb viimaseks, aga mine tea. Tegelikult see tuleb kindlasti põnev mäng ja just endast tugevamate vastu Portugalil sobib mängida, sest nad ei pea nagu seda domineerimist eesklema rahulikult. Lihtsalt Cristiano Ronaldo ei ole enam nii kiire, et nagu vastu rünnakutesse joosta, see on väike probleem, aga mine tea.
1: No ja, aga see, et sa ei ole nii kiire ja võibolla jalutad suure osa mänguajast ja õigel ajal oled õiges kohas, nagu Messi on näidanud. Et ega no, see on jalgpallis ka, ei ole ju tähtis. See ei lähe statistikasse kirja, kui palju sa jooksid või kui palju sa kõndisid, aga kui sa teed selle ühe jooksu, selle ühe spordi ja lööd värava ja sinu võistkond 1-0 võidab, on kõik. Jalgpall on ime lihtne mäng.
2: Ja jalgpallis kehtib tõde, et parem on targalt seista, kui lollid joost.
1: Väga hästi öeldud. Täna öösel on ka veel mäng siis USA Belgia, eks sellest siin ka nagu poole sõnaga saime märkida just nimelt selles poolt. Selles osas siis, et Belgia küll esitas protesti, aga noh, punase kaardiga mees tuleb ikkagi vastu. Mis sa arvad, kumb seal favoriit on?
2: Seal ei olegi favoriit, see ongi täitsa 50-50 mäng. See, et Belgia seal sinna jõudis, on kerget sorti ime, sest et Senegali vastu oli kaotud mäng. Ja ma ei tea, mis juhtus, ma ei tea, kuidas see Senegal, ma veel vaatasin seda mängu, mina olin näiteks see inimene, kes 2-0, see oli hiline mäng, Senegal oli 2-0, ma kalkuleerisin oma peas ja mõtlesin, et ma lähen magama. Vahet ei ole, pool tundi aitavad hommikul, ärkasin hommikul, vaatasin, et Belgias edasi, no tere talv. Selles mängus, ma ei tea, nüüd kui see USA parim ründe veel mängib ka, siis võibolla ma kaldun natuke isegi USA poole praegu.
1: Koduseinad ka.
2: Ja just ja noh, igast sellist faktorid, aga nagu päriselt ma ei oskaks seda nagu põhjendada, et miks. Ma arvan, et see on ikkagi, tuleb võrdne mäng, ma arvan.
1: Meil oli külas Ivan Spool projekti tribüün eestveda. Lõpetuseks küsin sult, et mis siis saab, kui nüüd MM läbi saab, kuidas seda jalgpalli puudumist kompenseerima hakkad? Siis tuleb Eesti mänge hakata vaatama.
2: Siis Eesti mängud on kogu aeg, neid ma vaatan ka nagu nii, aga tegelikult need, kes kuulavad, mina soovitan juba sel nädalal tegelikult algavad Eesti klubidel eurosarjade mängud ja näiteks kolmapäeval mängib Flora Gruusia meistriga väga tähtis mäng, kes tahab A Le Coq Arenale, võib minna minu soovitus inimest. See on täpselt, kus juures MM-i esimene puhkepäev, kus üle ühtegi mängu MM-il.
1: No siis tuleb Eesti jalgat vaadata.
2: Absoluutselt.
1: Suur aitäh, et tulid meile külla ja edu tribüüni tegemistega.
2: Aitäh.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.
4: Taage ja Fine Five tantsuteater esitavad Vahtra hääl ja üllas kuu vaid 5 etendust 30. juulist 6. augustini Tartus Ermi klaassaalis. See on lavastus, mis laulab, tantsib, haarab, vallutab.
5: Surm oli peal tähel.
4: Vahtra hääl ja üllas kuu. Piletikeskus.ee
6: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Täna Suvereporteris.
11: Kas tahate kogu oma väärtuslikust varast hetkega ilma jääda? No siis on õige aeg postitada sotsiaalmeediasse fotod, kuidas te kogu oma perega kaugel maal reisil olete. Suvised varganäod seda just ootavadki, et teie autod või majapidamised tühjaks teha.
10: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
12: Päevanope.
3: Kuku hommikuraadiost helistati täna hommikul Ameerika Ühendriikidesse Las Vegasesse Andreas Kajule. Kaju rääkis sellest, kuidas möödus 4. juuli ja milline riik on USA.
13: Sa oled eluaeg tundnud Ameerika Ühendriikide vastu väga sügavat huvi ja tead sellest maast nagu erakordselt palju. Et kui sinu käest peaks keegi küsima nüüd 250 aastat pärast Ameerika iseseisvuse välja kuulutamist, et mis on Ameerika Ühendriigid, et kuidas sa ütleksid vastuseks selle inimesele?
14: No muidugi on võimalik seda väga mitut moodi vastata, aga ma arvan, et see, mis minu nagu fantaasiat ja mõtlemist omal ajal kütkestas, on see sama, mis tegelikult kui vaadata ka eilset nii president Trumpi kõned kui ka New Yorki linnapea vasakpoolse sotsialisti Zoran Mamdani kõnet, siis seal oli üks ühine joon. See ühine joon on usk Ameerika erilisusse. Ja noh, millest see usk tuleb, et see on, et midagi on selles riigis teist moodi kui kõikides teistides riikides maailmas. See ei tähenda tingimata, et ta on parem, aga ta on teistsugune. Ja mis asi see on? No minu jaoks on alati olnud see, et Ameerika, noh, erinevalt näiteks Eestis, mis me oleme ikkagi ühe etnilise gruppi huvide kaitseks, eluala, keele ja kultuuri elushoidmiseks ja edendamiseks, siis Ameerika on rohkem idee. Ameerika on immigrantide maa, Ameerika on põgenike maa, kõigepealt Euroopas usulise tagakiusamisest põgenenud, kui ka alati majanduslike võimaluste otsimise maa, et Ameerika on idee ja me kõik või kõik, kes Ameerikasse tulevad, saavad projitseerida ise oma lootused, mis see idee täpselt on, aga kindlasti vabadus ja soov olla teistmoodi on selle idee üks põhilisi nurgakive.
13: Ehk siis teise sõnu, sina ütled ka seda, et kui meie siin Eestis oleme sündinud Eestisse eestlasteks ja see on nagu paratamatu, see ei ole olnud meie valik, siis ameeriklaseks saamine suures osas vähemalt ideelisel tasandil on valik.
14: Absoluutselt, sellepärast, et noh, kui Ameerika riiki vaadata ja võrreldada vähemalt esialgu teiste demokraatiatega, mitte teiste kõikide riikidega, aga ainu üksi demokraatiatega võrreldes, Ameerikal on mõned eripärad ja üks nendest eripäradest on see, et iga inimene, kes Ameerikas sünnib, on sünnijärgne kodanik kohe. Absoluutselt. Selles mõttes, et kui Eestist läheb lapseootel naine turismireisile Ameerikasse ja Ameerikas sünnib laps, siis see on Ameerika kodanik sünnijärgne. Ja seda ei saa talt ära võtta. See president Trump on tõstatanud sellel teemal suure vaiduse, temale ei meeldi, et see niimoodi on, aga täna see niimoodi on ja ei ole võimalik näha, et seda lähiajal oleks ka võimalik muuta ja on mis... väga vähe riike maailmas, kus see täpselt samal moel toimiks.
13: Ja enne kui teised saatejuhid jõuavad ka oma juttu, ma ütlen, et vist ka Ameerika Ühendriikide ülemkohus ütles Trumpile just asja, et ega päris niimoodi ei saa tegelikult.
14: Et ei saa ja noh, Ameerikas kaitseb põhiseadus ikkagi inimesi erinevate presidentide ja administratsioonide võimu kuritarvitamise eest väga hästi ja see on teine eripära, mis Ameerika Ühendriikidel on. Selle põhiseadust on üliraske muuta. Selleks on vaja põhimõtteliselt absoluutselt häälte enamust 68 senaatorit, on vaja absoluutselt häälte enamust esindajate kojas ja lisaks peavad 3/4 osariikidest, ehk mis siis on, mälu järgi nüüd 38 osariiki 50-st, peavad seda ratifitseerima. Nii ehk neid nii-öelda aluspõhimõtteid, alustõdesid, mis Ameerika riiki nagu vormivad, mis on põhiseadusesse valatud, neid on üliraske muuta. Ajaloos on tehtud seda ainult 27 korda.
3: Kindralmajor Erus Riho Ühtegi on juhtinud Kaitseliitu Eesti väekontingenti Afganistanis ja olnud Eesti kaitseatashe Gruusias. Nüüd on ta andnud nõusoleku olla üks presidendi kandidaadi kandidaatidest. Eesti kaitsekulud on kasvanud, meil on üha parem relvastus, aga kas me teame, kuidas vajadusel sõdida, küsis saade sihik.
12: Kaitsevõime põhineb kolmel komponendil tervikuna kokku. Üks asi on füüsiline komponent, ehk siis need samad relvad, inimesed, väljaõppe, varustus, kõik need asjad. Teine komponent on konseptuaalne komponent, ehk kas me mõistame seda, kuidas me sõdima hakkame. Et Eesti on võtnud 1991. aastast alates võtnud joone sinna, et me kavatseme teostada totaalkaitset. Me oleme tegelikult totaalkaitse põhimõteteni jõudnud alles viimastel aastatel, siis kui algas Ukrainas täiemahuline sõjaline konflikt. Sinna maani me ainult rääkisime sellest. Et see, noh, me nimetame seda tänapäeval laiapindseks riigikaitseks. Ja tava inimesel ma pole ikkagi siia maani teadustanud, mida tähendab totaalne sõda. Sest on räägitud, aga inimestel on see kaugeks jäänud ja nii nagu soomlased on tegelikult, ütleme, kogu selle aja, mis Soome vabariik on eksisteerinud, tegelikult valmistunud ka totaalseks sõjaks, meie oleme sellest ainult põhiliselt rääkinud. Ja noh, ka kui me räägime kaitsekulutustest, siis me kaitsekulutusi paneme ju ainult sõjaliste vahendite alla, aga totaalkaitse hõlmab kogu ühiskonna kaitset. Seal hulgas ka elanikkonna ellujäämist näiteks. Mis mõtet on pidada edukat sõda, kui selle peale pole, meil on rahvast peale seda. Ja kolmas komponent, ma pean selle reka ära mainima, on moraalne komponent. Ehk siis tegelikult meie eetika, meie arusaamised, meie isama armastus, meie ühte hoidmine, kõik see pool, mis ongi see sama, mis meil täna longab kahte jalga. Meie ühiskond on lõhestunud. Kaitseliidu ülemal on pidin ma väga palju kuulma seda, kuidas inimesed ütlesid, et sõda riiki mina ei kaitse. Samas ma tean, et neil on nendel inimestel, ma paljus tunnen, neil on olemas tohutu isama armastus, koduma armastus. Aga nüüd ongi, koduma ja riik ei ole üks ja see sama. Kodumaal võib elada ka okupeeritud riigis ja armasta seda kodumaad edasi. Aga kuidas me nüüd tekitame seda riigi armastust, et inimesed oleksid valmis ennast ohverdama ja sõtta minema selle riigi eest, mis meil on? Kuidas me seda teeme? Järelikult nad peavad tahtma selles riigis elada.
3: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Kuku kodulehel ja Playeri nimelises äppis.
15: Päevanope. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Cut my heart about one, two times, don't need

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Huvitavast süüdistusest nüüd, mis on esitatud Metale ja päris mitu organisatsiooni, mis tegelevad siis looduskaitsega, on esitanud süüdistuse, milles ütlevad, et Meta on maailma kõige suurem must turg erinevate kaitsealuste liikide ja nendest tehtud toodete müümiseks.
2: Ja aruanne näitab, et aprillist 2024 kuni märtsini 2026 on siis postitatud üle 21 000 reklaami, mis sisaldasid umbes 266 000 elus loodusega seotud toodet või mille hinnanguline väärtus võis olla siis kusagil 66 miljonit dollarit.
1: Ja nendest 84% on siis sellised kaitsealused loomad, keda ei tohiks üldse kaubitseda, kelle eludega üldse ei tohiks inimene siis peale kaitsmise ja nende loodusesse tagasi aitamise tegeleda. Seal on see pangolinid, gibonid, merikilpkonnad, leopardid ja nii edasi ja nii edasi. Ja mis on kõige kurvem selle asja juures, et Facebooki erinevad siis arhitektuurilised võimalused annavad kurjategijatele ka suurepärase võimalus saada mitmekordset raha esiteks siis loodust rüüstades ja neid tooteid müües ja teiseks kui need reklaamid siis Facebookis või Metas või kuskil iganes jooksevad, saab sealt ju ka oma kopika veel kätte, nii et kasutavad süsteemi ära täpselt nii nagu võimalus on.
2: Meta ise, ma saan aru, ei ole sellele väga midagi vastu öelnud, lubati ainult, et tehisintellekti abil ebaseaduslikud metsloomade nimekirjad, mingi selline juhis lihtsalt tuleb, et kuhugi mingi märge juurde, aga see oli vist siis varem, kui see aruanne saabus.
1: Nii no et... jaa, 11 päeva tagasi on siis erinevad tehnoloogia firmad kaasavratud Meta, Google ja Amazon siis annud lubaduse, et tuleb kõik võimalikud sellised elusal looduse ära kasutamise ja salakaubaveo juhtumid siis võtta luubi alla, kasutatakse selleks AI-d, aga praeguse seisuga veel ei ole midagi näha, et tehtud oleks või toimuks.
2: Aga tore, et sellele tähelepanu pööratakse ja midagi loodetavasti ette võetakse, sest et jah, see on...
1: See on ikkagi erakordne sigadus minu arvates, et looduse rüüstamise pilgu ja tähe all tegeletakse ikkagi raha ühest taskust teise panemisega ja müüakse sellised tooted, mille koht juba ammu ei ole inimkonna isegi nägemisulatuses.

0: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
1: Hommikuraadio ning King Crimsoni hitti toob teieni Beat. 19. juulil Alexela kontserdimajas.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab kesk...

0: Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
1: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Raadio Kukku.
3: Nüüd on aga aeg üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Ive Transpordiametist. Tere!
4: Tere õhtust! Vihmasajud on taandunud piiri taha ning teekatted riigiteedel on peamiselt kuivad. Sajab veel veidi vaid Narvas. Tugevad tuulepuhangud on hetkel mandri põhjarannikul. Mõned teated on tulnud juba Harjumaalt ja Virumaalt teele langenud puude kohta. Liiklejatele on täpsem operatiivinfo ja toimuvad teetööd leitavad portaalist tarktee.ee. Liiklus on üldiselt sujuv ja teateid liiklusõnnetuste kohta hetkel ei ole. Rahulik õhtut ja turvalist liiklemist kõigile.
3: Rahulik õhtut ja aitäh. Ja kui vaadata Waze'i kaarti, siis seal on küll üsna kirjupilt. Tihedam liiklus on näiteks Tartu maanteel, Suursõjamäe tänaval, Peterburi teel, Pallasti tänaval, Kreutzwaldi teel, Poska tänaval, Pronksi tänaval, Laikma tänaval, Merepuiestel, Kalaranna tänaval, Sitsi ja Sõle tänaval, Toompuieste ja Tehnika tänaval samuti, Tulika tänaval, Paldiski maanteel, Linnutöö tänaval, Tamsaare ja Vilde teel, ning Kadaka ja Akadeemia teel. Ja kui Tartu poole vaadata, siis Tartus on ummikuid Pepleri tänaval, Keldriaugu teel ja Sõpruse puiesteel. Turvalist liiklemist!
5: Stuudios on Indrek Vaheoja.

0: nii ootamatu järske.
1: Jaa, pole hullu midagi. Kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, me hakkame siin vaikselt otsi kokku tõmbama Ingelaga, aga nüüd räägin veel ühest väiksest sündmusest, mis siis nädalavahetusel juhtus ja tuleb välja, et seisti Tallinnas kõvasti järjekorras. Seisti järjekorras sellepärast, et ühe jalanuude müügiga ja moekaupade müügiga tegeleva poes Sneak ukse taga oli järjekord, sest et esimestele, kes siis poe avamise puhul olid ukse taha jõudnud, lubati nendele inimestele 1-euroseid üllatuskarpe. Ja loomulikult siis selle peale olid spetsialistid kohale tulnud, osad veetsid poe ukse taga tunde, ööuni ei vahele, aga läks ikkagi trügimiseks ja nii edasi. Ingela, kas sina oleksid millegi nimel nõus olema öösel järjekorras? Näiteks, kui sinu lemmik laulja tuleb Eestisse ja teada on, et sinna saab ainult 100 inimest konsertile, kas sa siis seisaksid?
2: Jaa, ma arvan, et siis küll, kui mingi lemmik laulja tuleb. Aga ma praegu, ma ei tea, kas asi on selles, et mul on kõht tühi, aga mingil põhjusel ma mõtlesin sõõrikutele. Et kui keegi ütleks praegu, et esimesed 100 saavad kusagil super maitsvaid sõõrikud, ma läheks kohe praegu seisma sinna.
1: 8 tasuta sõõrikut?
2: Jah.
1: Läheksid?
2: Jah.
1: Aga kas milline on üldse hea sõõrik? Kas sõõrik selline nagu klassikaline sõõrikukohvik oma?
2: Jaa, kus on siis rasvane.
1: Rasvane, ainult taigen ja natukene tuhksuhkrut peale. Või jaa. Peaks seal olema seal siis peal veel glasuur, väikesed nonparellid ja sees veel rasvane ja magus kreem.
2: Mida lihtsam seda parem, arvan?
1: Päriselt.
2: Jaa.
1: Aga ilusad, roosad, sellised suured Simpsonite multikaga sõõrikud.
2: Ma ei tea, ma praegu vist nagu kuidagi tahaksin väga neid klassikalisi. Võt, ei tea, kus see mõjutus praegu tuli.
1: Ja siis sinna otsa siis värske kartul kohupiimaks, et süda läheb natukene pahaks ja oleks midagi vaja.
2: Jah, jah.
1: Selge.
2: Kõik soovib praegu.
1: Kõik soovib. Tõmbame täna selle saatele joone mõnusalt alla. Natuke rääkisime siin sotsiaalmeediast ja algoritmide mõjutamisest jalgpallist. Homme peale kella 2 uudiseid kohtume taas, siis juba uued teemad, uued külalised, uued jutud, nii et kõike mõnusat ja kohtumiseni.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Digitund.
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
3: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad. On esmaspäev, 6. juuli. Ja Digitunni stuudios, nii nagu ikka, Indrek Vaheoja, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu. Ja meiega liitub saatekülalisena kohe-kohe ka Lightyeari arendusjuht Alvar Lumberg, kes annab ülevaate sellest, kuidas siis Lightyearis erinevad AI-agendid inimeste tööd ja elu lihtsamaks teevad. Aga seniks, kuni Alvariga hakkame sellest rääkima, siis ikkagi ka mõned uudised ja kõigepealt kaks sellist turvauudist. Esiteks, 2/3 kogu maailma kryptovargustest kuulub siis selle aasta esimeses pooles Põhja-Korea häkkeritele, kes siis on kokku varastanud 643 miljoni dollari väärtuses kryptovaluutat, noh, see on siis kokku 972 miljonist, mis on kokku ära varastatud, nii et toimub ikkagi päris suur sükkene riiklik tööstus sellel liinil. Ja teine turvauudis on tore, aga ka õpetlik, nimelt siis Google ja FBI hävitasid globaalse botneti, milles oli siis üllatus 2 miljonit nutiteleviisorit ja siis igasugused Androidi streamingbokse.
4: Ja et sinna hea moment kõikidele nendele inimestele, kes ütlevad, et televiisor on saatanast, noh, selle järgi tuleb välja, et natuke ongi.
3: Jah, aga võibolla ka kõigil nendele inimestele, kes ei ole oma televiisori tarkvara või nuti või streamingboksi tarkvara uuendanud, siis võibolla on aeg seda teha. Aga lähme siit siis möödunud nädal oluliste uudiste juurde ja mulle tundub, et oli mõnes mõttes oli selline telefoni nädal.
4: Oja.
3: Et inimesteni jõudsid siis esimesed Trump-phoneid.
4: Jah, mis pidid jõudma küll juba eelmisel aastal, aga noh, natukene ja läks siis graafik lappama, aga nüüd nad on kätte jõudnud ja selle esimene vist broneerimistasu oli $100 ja nüüd siis sellel, või noh, eelmisel nädalal siis esimesed kuldsed uhked mudelid kätte jõudsid.
3: No jah, võt, seal on muidugi see.